0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chọn ngành, chọn nghề luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên thì trong cái thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện này đang tạo ra không ít trăn trở cho các gia đình.
0: Vâng, đúng là như vậy. Sự bùng nổ của không gian số và công nghệ 4.0 thì đã mở ra hàng loạt ngành nghề mới mẻ, như là từ sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, thương mại điện tử cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là những cái lựa chọn công việc mới mà còn là một lối rẽ 4.0 giúp cho thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, này khẳng định được năng lực và dấu ấn riêng của bản thân.
1: Vâng ạ, nhưng mà ở chiều ngược lại thì với các bậc phụ huynh thì định hướng về một công việc ổn định như là giáo viên, bác sĩ, kế toán hay là ngân hàng thì vẫn là một vùng an toàn quen thuộc.
0: Vậy lối rẽ của con hay vùng an toàn của cha mẹ, đâu là điểm tựa để hai thế hệ tìm được tiếng nói chung? Để có cái nhìn thực tế hơn về những băn khoăn này thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Em học kế toán ra, nhưng thấy làm văn phòng thì vô bổ quá. Giờ em chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên mạng. Em được tự do sơ sắc rồi tự làm chủ công việc. Thu nhập thì có tháng gấp đôi, gấp ba lương hành chính. Thời đại này thì em nghĩ là không nhất thiết cứ phải ngồi một chỗ mới là đi làm.
3: Bố mẹ em thì cứ muốn em vào biên chế hoặc là làm công ty lớn cho an toàn. Nhưng mà em lại thích làm mảng truyền thống số với thương mại điện tử hơn. Môi trường này thì thay đổi từng ngày nhưng mà nó ép mình phải phát triển và bứt phá liên tục. Em muốn dấn thân vào lúc mà mình còn trẻ, chứ đời thắng tiền theo kiểu truyền thống thì em thấy lâu quá.
4: Bọn trẻ bây giờ cứ nói theo kiểu làm trên mạng là thu nhập cao, nhưng mà tối thoại thì hơi bấp bênh quá. Nãy thuật toán thay đổi, ngày mai thì mất kênh thì coi như là mất trắng. Chế độ bảo hiểm hay là hưu trí sau này thì không biết tính như thế nào. Tối thoại cứ làm giáo viên, bác sĩ hay là ngân hàng là an toàn. Lương có thể là không cao bằng nhưng mà nó bền vững.
1: Vâng, thưa quý vị, khi sự khác biệt trong định hướng nghề nghiệp vô tình tạo nên những khoảng cách giữa các thế hệ, thì những lo âu, áp lực và sự tủi thân bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề Chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ, giúp cho cha mẹ và con cái có thể cùng tìm được sự đồng điệu.
0: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
1: Xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị thính giả gửi về cho chương trình những băn khoăn, những thắc mắc mong được ở chuyên gia giải đáp. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị thính giả đầu tiên ạ. Chào chương trình, con trai tôi đang học năm thứ 3 ngành kế toán. Đột nhiên dạo này cháu đòi bỏ học giữa chừng để đi làm streamer và game thủ chuyên nghiệp vì bảo ngành kế toán không còn phù hợp và không phát triển bằng các cái công việc trên không gian số. Tôi thì có khuyên con là cố hoàn thành xong tấm bằng đại học rồi muốn theo đuổi đam mê gì cũng được. Nhưng mà cháu thì lại nhất quyết không chịu. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên con nghĩ thấu đáo hơn và tránh vội vã bỏ dở cái con đường học tập ạ.
5: Cảm ơn anh chị đã gửi tâm sự đến cho chương trình. Theo tôi thì anh chị hãy cùng cháu ngồi lại phân tích rõ ràng rằng là năm thứ ba đại học thì chỉ còn một năm nữa thôi là hoàn thành tấm bằng. Cái việc mà cháu bỏ dở lúc này sẽ làm lãng phí toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực đã bỏ ra mấy năm qua. Thì để giúp con suy nghĩ thấu đáo hơn mà không gây ra những xung đột gay gắt, anh chị có thể áp dụng các bước sau. Thứ nhất là phân tích thực tế về nghề nghiệp. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà làm streamer hay là game thủ chuyên nghiệp nó giống như việc thi đấu thể thao đỉnh cao hoặc là gia nhập showbiz vậy đó. Thì cái tỷ lệ đào thải rất là khắc nghiệt. Và cái nữa, cái bệ đỡ tài chính và tâm lý thì khi có tấm bằng kế toán trong tay nó cũng không còn tìm hãng cái đam mê của cháu, mà nó chính là cái bao cứu sinh an toàn để bảo vệ cháu trước những biến động của không gian số hay khi công việc streaming nó chưa thu nhập ổn định. Để đề xuất cái thỏa thuận thực tế hiện nay á, thì mình nên

0: con hoàn toàn.
1: Vâng ạ, và chúng ta không vội khẳng định rằng những cái lựa chọn của con là sai, nhưng mà con cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn đúng không ạ? Để không bỏ lỡ những cái cơ hội đáng ra nó đã tốt hơn dành cho con. Và đây cũng là cái lựa chọn và cái tình huống gặp rất nhiều trong các gia đình với các bạn trẻ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc, một cái băn khoăn tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Đó là một bạn trẻ năm nay 22 tuổi. Bạn ấy có chia sẻ như sau ạ. Em rất muốn làm việc tự do trong mảng truyền thông số. Bố mẹ em có gợi ý một giải pháp Trung Hoa, đó là ban ngày thì làm một công việc an toàn như là hành chính kế toán, lấy lương cố định để nuôi bản thân, còn buổi tối và cuối tuần thì làm công việc kia như một nghề tay trái. Nhưng em lại nghĩ nếu như không tập trung 100% sức lực thì chẳng bao giờ bứt phá được. Em đang rất phân vân và nhờ chuyên gia cho em một lời khuyên ạ.
0: Có lẽ là trong trường hợp của em thì cả hai phía đều có đều đúng và đều có những lý do để bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà để mà có thể thực hiện được cái ước mơ của em thì có lẽ giải pháp lúc này em phải làm sao nó dung hòa được hai cái nguyện vọng của hai phía. Cái giải pháp của bố mẹ thực sự nó giúp em có cái nền tảng tài chính an toàn đấy chứ. Nhưng mà cái góc nhìn muốn bứt phá 100% sức lực của em theo tôi cũng có cơ sở trong ngành truyền thông số đấy. Thế thì cái góc nhìn về hai phương án này thì thứ nhất là theo bố mẹ là làm song song mất cái phương án rất an toàn đấy. Thì rõ ràng là nó giúp em có tiền lương cố định để trang trải cuộc sống, nó lại giảm cái áp lực tài chính khi mình làm nghề tự do, và cái nguy cơ thiếu thời gian dễ kiệt sức mà trong nghề chúng tôi gọi là hội chứng bân đao, hội chứng cháy thạch nghề nghiệp đó. Và vì thế thì đúng như em nói là áp dụng song song như vậy thì mình khó mà có thể bứt phá nhanh được. Còn theo cái phương án là tập trung 100% sức lực của em để vào một mũi nhọn duy nhất đó thì đúng là nó sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm thực tế, nó nhanh gấp nhiều lần so với làm cầm chừng cả ai. Nó cũng dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng, nhưng mà cái rủi ro tài chính cao nếu mà em chưa có nguồn khách hàng ổn định. Thế cho nên lời khuyên thực tế cho tuổi 22 của em ở đây ấy, là em hãy chọn cái việc ban ngày liên quan đến cái ngành mà em đang mơ ước đang theo đuổi. Tức là thay vì làm tài chính hay kế toán trái ngành thì em có thể xin làm nhân viên truyền thông, marketing toàn thời gian. Cái cách này vừa nuôi bản thân nhưng mà cũng giúp em học được cái quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Thứ hai là em hãy đặt cái mốc thời gian. Em hãy thử sức làm công ty một năm để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ, sau đó em chuyển hẳn sang làm tự do khi mà em đã cảm giác là tự tin hoặc đã có một cái số trải nghiệm, cái vốn liếng thực tế khá rồi, và nhất là phải có được cái quản trị rủi ro ấy. Vâng, vì thế thì trong cái hoàn cảnh của em lúc này nhá, vấn đề mà làm song song hay là chung 100% ấy rất cần một lần nữa bố mẹ và em lại ngồi lại với nhau và phân tích thấu tình đạt lý để xem rằng là sự yểm trợ của cha mẹ là bao nhiêu, cái việc mà em có thể theo đuổi ước mơ của em liên tục trong 6 tháng trời mà không cần có thu nhập thì có được hay không, thì lúc ấy mình có thể tiến hành.
2: Vâng ạ, và Thu Hà cũng cảm nhận được cái sự vân vân mà bạn trẻ này vừa chia sẻ. Và sau khi nghe chị Lan Hải phân tích thì chúng ta mới có thể thấy được là lựa chọn cái phương án an toàn hay là bứt phá thì nó không nhất thiết phải là chọn ngay lập tức, mà quan trọng là mình cần phải có cái kế hoạch cho lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuyên Quỳnh.

0: Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe bài hát Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh. Và trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cha mẹ và con cái đã học cách lắng nghe để cùng tìm ra hướng đi hòa hợp nhất.
1: Trước đây em thấy bố mẹ cứ nói phải ổn định thì hơi khó chịu, nhưng làm rồi thì mới hiểu tự do nó cũng đi kèm với rủi ro. Em vẫn muốn theo công việc của mình thích, nhưng cũng phải tính đến chuyện bảo hiểm này, tiết kiệm và có phương án nếu công việc trên mạng không còn thuận lợi.
2: Ban đầu thì bố mẹ với em cũng có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng khi mà ngồi lại nói chuyện thì bố mẹ hiểu công việc của em hơn, và con em cũng hiểu là vì sao bố mẹ lo. Cuối cùng thì cả nhà cùng thống nhất là em cứ thử sức, nhưng mà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Con thích thì tôi vẫn ủng hộ, bây giờ nghề nghiệp cũng đa dạng hơn trước, nhưng mà tôi vẫn nhắc con là phải tính đường dài. Thu nhập có thể lúc cao lúc thấp, cũng phải biết tích lũy, có bảo hiểm, có những cái phương án dự phòng.
4: Vâng ạ, những góc nhìn rất thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng ạ, chào chuyên gia. Gia đình tôi thì có xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống hoạt động gần 20 năm và thu nhập cũng gọi là khá tốt. Vợ chồng tôi thì chỉ có một đứa con trai cho nên là mong cháu học ngành quản trị để về tiếp quản cơ nghiệp. Thế nhưng cháu có vẻ không thích và chỉ muốn làm thiết kế đồ họa tự do. Gia đình tôi cần phải làm sao để con nhận ra được giá trị của cơ nghiệp gia đình mà vẫn phát huy được sở trường của cháu ạ? Rất mong được chuyên gia giải đáp.
5: Chào anh chị. Đây là một bài toán rất quen thuộc ở các gia đình có cơ nghiệp truyền thống ạ. Anh chị có một cái nền tảng tuyệt vời, còn cháu nó lại có cái đam mê và năng khiếu thiết kế đồ họa. Cái tin vui ở đây là hai cái yếu tố này không hề mâu thuẫn nhau anh chị ạ. Bởi thế, thay vì ép cháu học quản trị theo cái cách truyền thống, anh chị hoàn toàn có thể giao thoa giữa cái thiết kế đồ họa vào ngành gỗ để cháu vừa phát huy sở trường, vừa tiếp quản được cơ nghiệp theo một cách hiện đại hơn. Thì những cái bước chiến lược để anh chị có thể định hướng cho cháu, đầu tiên phải là thay đổi cái góc nhìn đã. Bởi vì thiết kế đồ họa chính là vũ khí mới của ngành gỗ, của gia tộc anh chị đấy ạ. Anh chị hãy chỉ cho cháu thấy đồ họa ứng dụng vào xưởng gỗ như thế nào. Từ cái chuyện thiết kế sản phẩm 3D này, rồi phối cảnh này, cái bản vẽ tay truyền thống đang dần thay thế bởi những cái công nghệ CNC, cái công nghệ phối cảnh 3D. Cháu có thể dùng tư duy đồ họa để thiết kế những cái catalog sản phẩm, hình phối cảnh nội thất gỗ cho khách hàng xem trước. Điều đấy nó đẩy cái xưởng gỗ của nhà anh chị lên một cái tầm cao mới đó. Thứ hai nữa, cháu lại giúp xây dựng thương hiệu nữa thì quá tuyệt vời. Xưởng gỗ 20 năm của gia đình có thể đang thiếu một bộ phận nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, từ cái logo đến website đến những hình ảnh trên fanpage, và đây chính là đất diễn để cháu nhà anh chị có thể tự do sáng tạo, là cái chiến lược tạo việc đúng sở trường thay vì ép học quản trị. Nếu ép cháu ngồi một chỗ quản trị nhân sự hay là đồng tiền ngay từ đầu, cháu sẽ chán nản. Thì thay vì vậy, anh chị hãy đi đường vòng. Cái bước một là nhờ cháu giúp đúng chuyên môn, hãy đặt hàng cháu thiết kế lại logo, làm lại biển hiệu, hoặc là chụp ảnh thiết kế một cuốn catalog sản phẩm mới cho xưởng anh chị. Nhớ là phải trả thù lao sản phẩm. Một cái khách hàng bên ngoài anh chị ạ, thì động viên tinh thần cho cháu nó được. Bước hai, cho cháu thấy cái giá trị thực tế. Khi cái cuốn catalog do cháu thiết kế giúp xưởng chốt được những đơn hàng lớn, cháu sẽ tự khắc cảm thấy tự hào và nhận ra là ô, hóa ra cái kỹ năng của mình có thể làm cho cơ nghiệp của gia đình lớn mạnh hơn. Và cái bước thứ ba là chuyển giao quản lý một cách rất là tự nhiên. Khi cháu tham gia vào quá trình làm thương hiệu và tiếp xúc với khách hàng, cháu sẽ tự động phải học cách quản lý chi phí thiết kế, quản lý thời gian, giao tiếp với thợ để thực hiện cái bản vẽ của cháu. Đó chính là cái quản trị thực mà không cần qua sách vở khô khan. Và cái cuối cùng, theo tôi, cái giải pháp dung hòa về ngành học lúc này ấy, là anh chị hãy ủng hộ cháu học thiết kế đồ họa hoặc thiết kế nội thất hoặc là kiểu dáng công nghiệp, bởi vì cái ngành này cực kỳ gần với đồ gỗ đấy anh chị ạ.
0: Vâng.
5: Thứ hai là đổi lại, anh chị có thể định hướng cháu học thêm các khóa ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, về marketing, hoặc là khởi nghiệp, để sau này khi mà cháu đã có tư duy chín chắn hơn, cháu có thể kết hợp giữa cái ngành mà cháu đam mê với cái cơ nghiệp của gia đình.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là đôi khi thì từ chính cha mẹ và các con chưa tìm thấy những cái điểm chung ở cái sở thích của con và cái mong muốn của gia đình, cho nên thường xảy ra những cái mâu thuẫn về cái lựa chọn nghề nghiệp cho con. Và khi mà chúng ta nhìn ra được điểm chung hay là nhìn ra được những cái tốt đẹp từ những cái sở thích của con và liên quan tới cái mong muốn của gia đình thì chúng ta sẽ giải quyết và dung hòa vấn đề này rất là hiệu quả. Giống như câu chuyện trong tình huống của quý vị thính giả này mà chị Lan Hải vừa có chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái chia sẻ khác của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình với mong muốn như thế này ạ. Năm nay em 26 tuổi, năm ngoái thì em có quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định để ra làm kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu thì công việc khá thuận lợi, nhưng gần đây thị trường biến động khiến cho công việc của em gặp nhiều khó khăn. Em thực sự rất mệt mỏi và bế tắc nhưng lại ngại, không dám chia sẻ với bố mẹ bởi vì trước đây em từng quả quyết đây mới là hướng đi tốt nhất. Em rất muốn tìm một sự nâng đỡ và lời khuyên từ gia đình lúc này, nhưng lại sợ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng. Rất mong chuyên gia có lời khuyên cho quý vị khán thính giả này.
5: Ở tuổi 26, việc đối mặt với thất bại đầu đời khi mà tự lập kinh doanh là một thử thách rất lớn em ạ. Nhưng đây là lúc mà em cần sự thấu cảm và sẻ chia từ gia đình hơn bao giờ hết. Cho nên với em lúc này thì có lẽ mình cần chấp nhận cái sự bấp ngã này. Cái nữa là mình cũng hiểu về bố mẹ. Tức là bố mẹ thương em không phải vì em luôn hoàn hảo, luôn thành công, mà vì họ lo lắng cho sức khỏe, cho tinh thần của em. Thế cho nên trong trường hợp này, em cứ cởi mở chia sẻ. Em không cần thú nhận rằng mình đã sai, đã thất bại, mà hãy xem đây là lúc mà em cần sự đồng hành của gia đình để vượt qua giai đoạn biến động thị trường rất là khó khăn này. Cho nên em hãy lên cái kế hoạch ngắn hạn là tạm thời cắt giảm chi phí về chương trình làm việc của em để ngồi lại đánh giá lại cái dòng tiền của cửa hàng và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần để hồi phục năng lượng. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái việc, những sai lầm bấp bát rất lớn ở trong đời của chúng ta thì cái nơi mà cuối cùng giang tay ra ôm lấy chúng ta để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có thể khóc ấy, lại vẫn chính là cha mẹ và gia đình. Chứ còn cái chuyện thất bại một lần hai lần vấp ngã trong nghề nghiệp, nó chưa phải là cái gì đó nó gây tổn thương cho cái mối quan hệ cảm gia đình, nếu có chăng chỉ là một chút sĩ diện thôi bạn ạ. Thế cho nên là thôi hãy nghỉ vài ngày rồi sau đó thì bạn sẽ quyết định về tâm sự với cha mẹ. Tôi tin rằng là cha mẹ cũng có thể mắng mỏ vài câu ấy, nhưng mắng yêu thôi mà.
4: Sau khi nghe cái câu chuyện của bạn thính giả này chia sẻ và cái lời khuyến của chị Lan Hải thì Thu Hà lại chợt nghĩ đến một cái câu nói mà rất nhiều bố mẹ vẫn thường gọi như chị Lan Hải nói là bằng yêu, đó là đã bảo rồi mà không nghe, đúng không ạ? Và rõ ràng đấy là một cái câu nói nó vừa là bằng yêu nhưng cũng có thể là một cái sức nặng. Một cái mà làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là sợ hãi. Và rõ ràng là trong những cái câu chuyện như thế này thì khi mà chúng ta cùng với bố mẹ ngồi lại cùng nhau tâm sự thì Thu Hà nghĩ có lẽ là sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi thì làm online ngành marketing và sáng tạo nội dung được 2 năm nay. Thu nhập của cháu thì rất là cao, nhưng mà đổi lại là ngày nào cháu cũng làm việc 14 đến 16 tiếng. Và dạo này thì có cái dấu hiệu là trầm cảm và hay hoảng loạn. Vợ chồng tôi thì thương con cho nên là khuyên cháu lui về làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn và chấp nhận lương thấp hơn nhưng mà an toàn cho sức khỏe. Nhưng cháu lại cố chấp bảo là ngành này thì cạnh tranh gay gắt từng ngày, nếu mà con dừng lại thì sẽ mất hết những gì đã cố gắng. Và tôi cần phải làm như thế nào để kéo con ra khỏi cái guồng quái này ạ? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp gia đình ạ.
5: Tôi rất đồng cảm với anh chị trong cái việc mà phải chứng kiến con mình bách biệt sức lao động. Một ngày 14 đến 16 tiếng đồng hồ thì lao vào việc làm marketing online rồi sáng tạo nội dung. Cho nên trong trường hợp này anh chị cần chuyển từ chuyện ép con nghỉ việc sang cái chuyện là hãy thiết lập cái lưới an toàn tài chính và cái lộ trình dịch chuyển thông minh để cháu cảm thấy an tâm mà buông cái áp lực ra. Cái nỗi sợ mất tất cả của con gái anh chị nó xuất phát từ tâm lý bất minh của cái thời kinh tế số, chứ không phải là tự bướng bỉnh đâu anh chị ạ.
0: Đúng rồi.
5: Thế cho nên anh chị nên thay đổi cái cách tiếp cận tâm lý với con. Tức là mình công nhận cái năng lực của con, cũng như là sự nỗ lực, cống hiến của con. Không ép con nghỉ việc ngay lập tức. Đồng cảm với cái nỗi lo sợ bị tụt hậu của con. Và chỉ ra cho con khéo léo rằng là sức khỏe, tinh thần của con đang dần bị suy kiệt đấy. Thứ hai là xây dựng cái lưới an toàn tài chính cho con. Tức là mình sẽ tính tổng số cái số tiền mình để tiết kiệm được 2 năm qua là bao nhiêu. Để mà lập cái quỹ dự phòng sống tối thiểu trong vòng 12 tháng. Và chứng minh là ô, con đã đủ tiền để con có thể tạm nghỉ được giai đoạn này. Và gỡ bỏ cái ảo tưởng và cái việc phải cày liên tục, không được phép dừng lại, phải bơi một dòng như thế. Và cái nữa là lập cái lộ trình chuyển dịch từng bước, là hãy cắt giảm 30% khối lượng công việc hiện tại. Sau đó từ chối dần các dự án ngắn hạn mà đầy áp lực, tạm phải chạy F2 chẳng hạn. Rồi chuyển sang làm cố vấn hoặc quản lý nhãn hàng, cũng là một ý hay. Rồi tìm kiếm công việc mà tại nhà chẳng hạn. Hay là mình quản lý để cho nó nhẹ bớt cái gánh nặng quần quật như vậy đi. Và cuối cùng là can thiệp vào sức khỏe tinh thần của con. Nếu mà anh chị thấy cháu có những cái dấu hiệu mà anh chị e rằng là dường như cháu đang bị trầm cảm hoặc là suy kiệt lắm, thì hãy đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tạm ngắt cái kết nối mạng xã hội vào lúc cuối tuần để ít ra cháu còn được nghỉ cuối tuần, để đảm bảo giấc ngủ đủ khoảng 7 tiếng đồng hồ, thậm chí 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Và nếu có thể, anh chị đưa ra cái nhu cầu cha mẹ chung để ép buộc là xin được đi du lịch ngắn ngày. Thì một đứa trẻ hiếu thảo, một đứa trẻ năng động như con anh chị, trước cái nguyện vọng của

0: nó cũng có thể tạo điều kiện đi du lịch ngắn ngày với gia đình. Và đấy chính là cái quãng thời gian để tái tạo lại sức khỏe cũng như là sức sáng tạo của cháu đấy ạ.
1: Vâng ạ, bản thân Thùy Linh và Tú Hà cũng là những người làm công việc thường xuyên phải sáng tạo nội dung đấy ạ. Cho nên cũng rất là hiểu những cái áp lực mà bạn trẻ này cũng đang trải qua. Có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái chuyến du lịch ngắn ngày cho mình đi Thu ạ.
2: Vâng ạ.
1: Để xả stress và tiếp tục với công việc. Rất là cảm ơn chị Đan Hải những phân tích vô cùng ý nghĩa và rất là thấu hiểu cho các gia đình. Chắc chắn là cũng đã mang đến những cái góc nhìn rất là toàn diện cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể gửi gắm một cái nguyên tắc cốt lõi để giúp cho cha mẹ và con cái không chỉ tin thấy tiếng nói chung khi mà chọn nghề mà còn là cùng nhau để tạo dựng một cái điểm tựa vững chắc trước những biến động khó lường của thời đại 4.0 ạ.
0: Vâng, nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ và con cái tìm thấy cái tiếng nói chung khi chọn nghề và tạo dựng điểm tựa trong thời đại 4.0 chính là đồng hành thấu cảm dựa trên năng lực thích ứng và cái nội dung cụ thể là nghe để thấu hiểu. Cha mẹ cần gác lại cách thức lực ổn định truyền thống để mà công nhận sở thích cá tính là thế giới công nghệ mà con đang sống. Ngược lại thì con cái cần cởi mở chia sẻ góc nhìn thực tế của mình với cha mẹ, và nhất là chuyển dịch từ một việc chọn một nghề sang cái việc nuôi dưỡng năng lực. Tức là cái thời đại 4.0 nó biến động nhanh lắm ạ, công nghệ thay đổi liên tục. Vì thế thay vì ép con theo một nghề cố định dễ bị lỗi thời, cha mẹ và con cùng nhau xây dựng các kỹ năng nền tảng như là tư duy phản biện, khả năng tự học và tự linh hoạt, và cuối cùng là phải biến gia đình mình thành một bệ phóng an toàn cho con. Cái sự tôn trọng và đồng hành vô điều kiện của cha mẹ chính là bến đỗ tinh thần giúp con tự tin dấn thân, có thể phạm sai lầm và từ đấy trưởng thành trước mọi sóng gió của ngoài xã hội ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải, một cái thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Và rõ ràng là chọn nghề thời 4.0 thì không phải là cuộc phân định thắng thua giữa vùng an toàn của cha mẹ và lối rẽ của con. Dù chúng ta chọn bước đi trên con đường truyền thống hay là dấn thân vào không gian số thì điều quan trọng nhất là con cái cần học được cách quản trị rủi ro và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn cha mẹ thì sẽ luôn là chiếc lưới an toàn, bao dung và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi con gặp sóng gió. Và thị trường lao động có thể thay đổi theo thời cuộc, nhưng mà cái sự đồng hành và cái sự thấu hiểu của gia đình thì sẽ luôn là bệ phóng vững chắc nhất để giúp con tự tin bước ra thế giới. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà và Thùy Linh xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng quý vị thính giả ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là những cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn là chốn an yên, nơi mọi ước mơ của con trẻ đều tìm thấy sự thấu hiểu và nâng đỡ từ gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.

em thiếu niên nhi đồng thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua những bài kiểm tra và đã biết mình cần phải điều chỉnh phương pháp học tập cũng như sắp xếp lại thời gian ôn tập như thế nào. Xin chúc cho các em nhỏ sẽ tiếp tục có được niềm hứng thú trong học tập và đạt được kết quả như mong muốn. Và trong chương trình thiếu nhi tuần này, ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến các em những nội dung thú vị và ý nghĩa sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về cách để khơi dậy niềm vui trong học tập. Ở phần cuối chương trình sẽ là mục những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện về nghị lực phi thường của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 11 giờ 10 phút thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026, phát lại vào lúc 11 giờ 10 phút thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2026. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Doanh xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình của Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và

0: rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần.
1: Xin chào Thanh Long và xin chào quý vị thính giả yêu quý của Du lịch cùng VN ạ. Quý vị thân mến, mùa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân thủ đô và du khách gần xa. Những con đường ngập lá vàng rơi này, ánh nắng hương hoa sữa, những cơn mưa bất chợt nữa, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Ai đã đến Hà Nội và lỡ yêu Hà Nội thì không thể nào dứt ra được, phải không Thanh Long?
0: Vâng, đúng vậy. Hà Nội tiết thu về thì làm cho chúng ta gợi nhớ đến hình ảnh hào hùng của ngày giải phóng thủ đô tháng 10 năm 1954. Cách đây 72 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội hoàn toàn giải phóng, mở ra một kỷ nguyên mới cho cả dân tộc, là mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm Thăng Long, Đông Đô Hà Nội.
1: Trong đoàn quân hùng dũng tiến vào giải phóng thủ đô năm ấy, có nhiều người con ưu tú của Hà Nội. Vào mùa đông năm 1946, rất nhiều người con đã rời Hà Nội để tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
0: Ngày trở về thủ đô, những chiến sĩ Điện Biên đã hùng dũng bước qua 5 cửa ô, tiến vào tiếp quản Hà Nội trong niềm vui sướng hân hoan của hàng vạn người dân thủ đô ạ. Từ mốc son lịch sử ấy, hơn 7 thập kỷ qua, Hà Nội đã vươn mình trở thành đô thị năng động và hiện đại.
1: Và hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay sẽ dẫn quý vị đến thăm Hà Nội để cảm nhận vẻ đẹp những ngày đầu thu, cùng tham quan tìm hiểu di tích năm cửa ô, các chính tích nổi tiếng gắn liền với đại đoàn quân tiên phong oai hùng tiến về tiếp quản thủ đô tháng 10 năm 1954. Và để khởi động cho hành trình 60 phút ngày hôm nay của chúng ta thì Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lâm Phạm.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Quý vị thân mến, trong tuần qua thì tại nhiều địa phương trong nước đã diễn ra rất là nhiều những hoạt động liên quan đến du lịch đáng chú ý.
2: 9 tháng đầu năm 2026, cuộc thống kê cho biết là Việt Nam của chúng ta đã đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Và riêng trong tháng 9, lượt khách quốc tế đã đạt 1,77 triệu lượt. Và với kết quả này thì ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón được 25 triệu khách quốc tế trong cả năm 2026 này.
1: Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường có lượng khách du lịch Việt Nam lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc thì đứng đầu với 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc thì đứng thứ hai với 3 triệu lượt. Và hai thị trường này thì có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo cái nguồn khách lớn cho các cái sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí.
2: Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 sẽ diễn ra từ 24 cho đến 30 tháng 11 với chủ đề Rực rỡ miền kỳ quan. Và trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh và nổi bật là chương trình khai mạc, chương trình nghệ thuật Rực rỡ miền kỳ quan tại Trung tâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và bờ nam di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải.
1: Lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2026 diễn ra từ mùng 9 cho đến 11 tháng 10 tại công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội với chủ đề Hà Nội tinh hoa đồ uống Việt. Và đây là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm khai thác, phát huy và tôn vinh ngành đồ uống cùng với những cái giá trị văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Lễ hội còn gắn việc sử dụng đồ uống với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hà Nội, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực và nhà hàng.
2: Từ mùng 9 đến 11 tháng 10 thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi hội tụ nhiều lớp ký ức văn hóa từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghệ thuật dân gian đất tổ đến sắc màu Khmer Nam Bộ và văn hóa thủ đô. Ngoài ra, loại hình nghệ thuật hát xoan, gói bánh chưng, các trò chơi như cờ người cũng được hội tụ trong cội nguồn di sản làng văn hóa du lịch ở đây.
1: Vâng ạ, và với diện tích hơn 1.500 hecta, hệ thống tài nguyên văn hóa đặc sắc cùng với cảnh quan Hồ Đồng Mô, địa chỉ làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành địa điểm vô cùng yêu thích của nhiều du khách khi mà đến với thủ đô. Vừa qua thì làng du lịch đặc biệt này đã được Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố.
2: Tháng 10 năm 2026, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá tính khả thi và phát triển sản phẩm du lịch khám phá, cung đường kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang gắn với liên kết phát triển du lịch bền vững khu vực Tây Bắc. Du lịch hiện là một trong những mũi nhọn kinh tế của tỉnh miền núi phía Tây Bắc này. Và tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, từng bước trở thành hệ sinh thái du lịch thông minh với dữ liệu làm nền tảng và công nghệ là công cụ và du khách doanh nghiệp là trung tâm. Việc phát triển các nền tảng số, số hóa tài nguyên, ứng dụng các trí tuệ nhân tạo AI, bản đồ số, mã QR và các tiện ích thông minh đang mở thêm những phương thức mới trong quảng bá, quản lý và cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
1: Vâng ạ, và vừa rồi là một số hoạt động du lịch nổi bật tuần qua trên địa bàn cả nước. Thưa quý vị, nhắc đến địa danh Năm Cửa Ô Hà Nội là nhắc đến những hình ảnh đáng tự hào đã xuất hiện trong bài hát nổi tiếng Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao.
2: Hơn 70 năm trôi qua, nhưng những lời ca hào hùng ấy vẫn vang vẳng đâu đây. Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về, cả cuộc đời tươi vui về đây, Năm Cửa Ô đón mừng đoàn quân tiến về. Tất cả luôn gợi nhớ về sự kiện đã làm thay đổi lịch sử thủ đô trong kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 20.
1: Vâng ạ, và mỗi khi đến du lịch thủ đô, đặc biệt là vào dịp ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, thì du khách hãy dành thời gian ghé thăm các cái cửa ô nổi tiếng của Hà Nội. Những công trình kiến trúc đặc biệt này thì luôn là một phần lịch sử máu thịt của mảnh đất Thăng Long xưa, là chứng tích gắn liền với hình ảnh đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô. Và tất cả những hình ảnh đặc biệt, những câu chuyện tự hào ấy thì sẽ được VN giải đáp cho quý vị trong phần tiếp theo Chạm vào di sản.
0: Chạm vào di sản.
3: Chạm vào di sản.
2: Là một thành phố có bề dày lịch sử và phong phú về truyền thống văn hóa, trải qua nhiều thăng trầm, biến động, năm cửa ô Hà Nội vốn là những cửa ô của kinh thành Thăng Long xưa vẫn luôn gắn bó máu thịt với đời sống của người dân.
1: Mỗi cửa ô thì mang một nguồn gốc, vị trí và ý nghĩa riêng, phản ánh sâu sắc lịch sử và văn hóa của Hà Nội. Ngày nay thì năm cửa ô này cũng đã trở thành những cái điểm giao thông quan trọng của thủ đô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin về lịch sử hình thành các cửa ô nổi tiếng này.
2: Năm 1749, chúa Trịnh Doanh cho đắp tòa thành đất bao bọc một khu hoàng thành Thăng Long và xung quanh bên ngoài có hào nước sâu cắm chông bảo vệ và trên thành đất mở ra 8 cửa để người dân đi lại. Kiến trúc mỗi cửa được thiết kế gồm một cửa chính và hai bên cửa phụ và trên cửa có vọng lâu canh gác nên gọi là ô môn và tất cả 8 cửa đều có kích thước, hình dạng giống như nhau và đây đều là các cửa ra vào kinh thành. Phần lớn các cửa ô đều thông ra sông Hồng và sông Tô Lịch.
1: Vâng ạ, trải qua những cái biến động của lịch sử, nhiều dấu tích của cửa ô kinh thành Thăng Long xưa đã bị xóa bỏ bởi chiến tranh kéo dài. Tuy nhiên thì có 5 cửa ô vẫn tồn tại cho đến ngày nay, trở thành tên gọi của nhiều địa danh và phố phường tại thủ đô như là Cầu Giấy, phường Ô Đông Mác, phường Ô Cầu Dền, phường Ô Chợ Dừa. Hiện tại thì Hà Nội chỉ còn một cửa ô duy nhất giữ được cái nét cổ kính, đó là ô Quan Trường.
2: Vâng, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ô Quan Trường. Ô Quan Trường còn gọi là ô Đông Hà, được xây dựng vào thời vua Lê Hiển Tông 1749, nằm ở phía đông của kinh thành Thăng Long. Ô Quan Trường nằm cách bến sông Hồng xưa chỉ khoảng 80 mét nên rất là thuận tiện cho việc đi lại buôn bán từ các vùng khác với kinh thành.
1: Vâng, tên gọi ô Quan Trường là để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của một viên quan trường cơ đã cùng với 100 binh lính nhà Nguyễn quyết tâm chiến đấu chống quân Pháp đến cùng khi chúng tấn công Hà Nội vào ngày 20 tháng 11 năm 1873 qua cửa ô Đông Hà.
2: Hiện nay, ô Quan Trường trở thành một điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh. Xung quanh ô Quan Trường là khu phố cổ Hà Nội với nhiều hàng quán, nhà thờ, chợ, đền chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội.
1: Vị trí thứ hai là ô Chợ Dừa. Ô Chợ Dừa thì tọa lạc tại phường Đống Đa, là một trong những cửa ô đặc trưng của Hà Nội. Ở khu vực này trong lịch sử là nơi giao thương sầm uất. Ngày nay thì ô Chợ Dừa là điểm giao nhau của 6 tuyến phố: xã Đàn, ô Chợ Dừa, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Đê La Thành, và đây đồng thời là nút giao thông vô cùng quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của người dân Hà Nội. Và vị trí thứ ba đó chính là ô Cầu Giấy ạ. Ô Cầu Giấy là một cửa ô được mở từ tòa thành đất bao bọc giữa cái khu vực đông dân cư ở phía tây kinh thành Thăng Long, và vị trí của cửa ô này thì thuộc làng Thanh Bảo cho nên có tên là ô Thanh Bảo.
2: Hiện nay, ô Cầu Giấy là một trong những nút giao thông chính hiện đại phía bắc của Hà Nội. Vào giờ cao điểm thì các phương tiện lưu thông qua đây rất đông đúc khi đường sắt trên cao nhổn ga Hà Nội đưa vào sử dụng. Ô Cầu Giấy là một trong ba nút giao thông ba tầng. Vị trí thứ tư là ô Đông Mác. Ô Đông Mác là tên cửa ô thời xưa, thời chúa Trịnh Sâm từ thế kỷ thứ 18, có tên là ô Ông Mạc. Bản đồ Hà Nội năm 1831 gọi đây là cửa ô Thanh Lãng. Đến năm 1866, cửa ô này được gọi là cửa ô Ông Lãng Yên. Sang thế kỷ 20, người dân quen gọi là ô Đông Mác. Cửa ô này là nơi người dân có thể vào thành Thăng Long bằng cả đường bộ lẫn đường thủy, nên thường có quân lính canh gác khá là nghiêm ngặt.
1: Vị trí thứ 5 là ô Cầu Dền. Ô Cầu Dền tên chữ là Yên Ninh, là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm sau thành Thịnh Yên. Ô Cầu Dền là một cửa ngõ của kinh thành Thăng Long, xuất hiện trong lịch sử từ thời Lý, thế kỷ 11 đến 12.
2: Ô Cầu Dền còn gắn liền với điển tích về một học trò mồ côi sống ở làng Kim Liên thời nhà Mạc. Gia cảnh nghèo nên cậu phải đi dạy học để kiếm ăn qua ngày. Trong những năm gian khó, nhờ những mẫu rau dền thì cậu đã giúp nhiều người cùng vượt qua được thời kỳ đói kém. Vì thế, chỗ người học trò đó ở được gọi là Cầu Dền.
1: Như vậy là qua một số thông tin cơ bản thì quý vị cũng đã hiểu được phần nào lịch sử của năm cửa ô nổi tiếng của mảnh đất Thăng Long xưa, phải không ạ? Và trước khi mà chúng ta cùng nhau khám phá những cái điều tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng dành chút thời gian để thư giãn với ca khúc Hà Nội Và Tôi, sáng tác Lê Vinh qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

0: sử vàng của dân tộc ạ. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh thì những người lính của đoàn quân đã làm nên chiến thắng lừng lẫy ở Điện Biên và quay trở lại tiếp quản thủ đô trong rừng cờ hoa rực rỡ và sự chào đón của hàng vạn người dân Hà Nội.
1: Trước đó ngày 9 tháng 10 năm 1954, quân ta tiếp quản 4 quận Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở và Quỳnh Lôi. Quân đội ta theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào tiếp quản Hà Nội. Bộ đội ta chia thành nhiều cánh quân tiến vào 5 cửa ô chính rồi tỏa ra các khu.
0: Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội gồm có bộ binh, pháo binh, cao xạ cơ giới chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Đúng 8 giờ sáng, cánh quân phía Tây gồm những chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn Thủ đô mang trên ngực huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ xuất phát từ khu quần ngựa đi qua các phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Đẫy, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang đến 9 giờ 45 phút tiến vào Cửa Đông.
1: Khoảng 8 giờ 45 phút, cánh quân phía Nam thuộc hai trung đoàn 88 và 36 xuất phát từ Việt Nam Học Xã, nay thuộc Đại học Bách Khoa, đi qua Bạch Mai, Phú Huế, vòng quanh Hồ Gươm và đóng ở khu vực Đồn Thủy, nay là Bệnh viện Quân y 108 và khu Đấu Xảo, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị.
0: Đoàn chỉ huy tiếp quản gồm cơ giới pháo binh do Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ và Phó Chủ tịch Trần Duy Hưng dẫn đầu. Lúc 9 giờ 30 phút, từ sân bay Bạch Mai đến ngã tư Vọng sang ngã tư Trung Hiền, rồi theo đường Bạch Mai lên phố Huế, Hàng Bài, Đồng Xuân vào Cửa Bắc.
1: Thanh Long thân mến, trong các bức ảnh lịch sử về đoàn quân tiến về thủ đô năm ấy, có một hình ảnh chụp cận cảnh một người lính đầu đội mũ, ngực treo đầy huân huy chương và bàn tay cầm bó hoa vẫy chào nhân dân. Hình ảnh đó vô cùng ấn tượng. Không biết là Thanh Long có còn nhớ cái hình ảnh đó không?
0: Vâng ạ, Thanh Long nhớ cái hình ảnh đó. Hình ảnh khuôn mặt của người lính Điện Biên tươi vui rạng rỡ ngày trở về thì làm sao có thể quên được ạ. Và sau hơn 9 năm nằm đất ngủ rừng, chịu đựng biết bao nhiêu là gian khổ hy sinh để lập nên chiến thắng chấn động địa cầu như là chiến thắng Điện Biên, thì họ là người may mắn hơn hàng vạn đồng đội khác đã anh dũng ngã xuống để đất nước và thủ đô trọn niềm vui chiến thắng.
1: Vâng, những hình ảnh chụp cận cảnh người lính tên là anh hùng Nguyễn Quốc Trị, quê ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay thuộc xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị lúc đó thuộc Trung đoàn Bộ binh 102, Đại đoàn 308, là người đứng đầu đoàn quân hành quân tiến vào cửa Hà Nội để tiếp quản thủ đô.
0: Vâng ạ, nhắc đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị là một trong những anh hùng đầu tiên của quân đội ta, được tuyên dương năm 1952, thì chúng ta cũng nhớ đến nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc của ông trong kháng chiến chống Pháp, đến mức cả Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều hết sức kính nể. Và chính Bác Hồ của chúng ta, khi nói đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị, thì người đã phong cho người lính Điện Biên ấy với biệt danh nhanh như sóc, mạnh như hổ.
1: Thực sự đáng tự hào về người con xứ Nghệ và hàng vạn người lính Điện Biên năm ấy đã làm nên những chiến công rạng rỡ non sông. Hình ảnh chiến thắng thủ đô và bộ đội tiếp quản Hà Nội sẽ là những bài học lịch sử để con cháu mai sau tự hào về các thế hệ cha anh của chúng ta đã sống, chiến đấu và hy sinh vì thủ đô.
0: Quý vị thân mến, Thăng Long, mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi lưu giữ tất cả những tinh túy của dân tộc Việt Nam ạ. Vì vậy, từ hàng trăm năm trước, cha ông ta đã có câu thơ nổi tiếng về mảnh đất văn vật này. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Anh Danh có còn nhớ không ạ?
1: Vâng, đó là những câu thơ khiến chúng ta càng thêm tự hào về mảnh đất này và ký ức về ngày 10 tháng 10 năm ấy. Hình ảnh năm cửa ô luôn là một phần lịch sử không thể tách rời của mảnh đất Thăng Long, Đông Đô xưa và Hà Nội ngày nay.
0: Vâng, và ở phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ kết nối với những khách mời, những người đã luôn dành những cái tình cảm, sự yêu mến đặc biệt cho thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng.

0: Vâng, anh Doanh thân mến, không biết là với anh Doanh thì như thế nào, nhưng mà với Thanh Long, mỗi khi mà mình có dịp ra thủ đô ấy, thì thực sự là có một cái cảm xúc gì đó nó cũng rất đặc biệt. Có thể là bởi những cái năm tháng tuổi trẻ mình cũng đã từng có những cái năm tháng
1: Vâng
0: gắn
1: ạ.
0: bó và học tập với Hà Nội. Và anh có biết không ạ, Hà Nội mùa thu thì đúng là như chúng ta vẫn nói đúng không anh, mang một cái gì đó nó rất là đặc biệt của Hà Nội và
1: Nó thực
0: dường như
1: sự
0: là
1: là một cái đặc sản luôn đấy, đúng
0: đúng
1: không?
0: rồi ạ. Anh Giang thì như thế nào? Không biết là trong số rất nhiều những cái món ăn của Hà Nội thì khi mà đến với thủ đô thì anh sẽ nhớ cái hương vị gì?
1: Phải nói là rất rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì một lát nữa đi, anh em mình sẽ bàn cái chuyện này sau được không? Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sau, vì thực sự là ai cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm mà gắn liền với thủ đô Hà Nội, phải không ạ?
0: Vâng ạ, còn em thì lại rất là ra Hà Nội thì em lại rất là thích hoa nhá. Hoa của Hà
1: Vâng,
0: Nội. Vâng.
1: từ những cái gánh hàng hoa rồi những cái chiếc xe đạp của các bà các cô các dì chở hoa đi bán trên phố rất là đẹp, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái tiết trời mùa thu như thế này nữa.
0: Và anh thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt ạ. Đó chính là anh Vương Bình, một người con của Hà Nội. Sẽ cùng nghe anh chia sẻ về cái vẻ đẹp của năm cửa ô, những cái chứng tích gắn liền với lịch sử hào hùng của thủ đô tháng 10 năm 1954. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Vương Bình ạ.
2: Vâng, xin chào các bạn.
1: Xin chào anh Vương Bình, rất vui anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thưa anh, là một người con sinh ra ở Hà Nội thì anh có thể chia sẻ về vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, có cái điều gì khác biệt so với những cái nơi khác mà mình đã từng đến ạ?
2: Được trả lời câu hỏi của các bạn thì mình thấy rất vui và rất tự hào, bởi vì mình là công dân thủ đô và đã thấm đẫm cái văn hóa thủ đô trong con người mình.
1: Vâng ạ.
2: Vẻ đẹp của thủ đô thì bao nhà văn nhà thơ đã nói, thì mình chỉ xin chia sẻ góc độ của mình. Đặc biệt mùa thu Hà Nội thì nó sẽ khác với các mùa thu của các tỉnh thị khác trên dải chữ S, đó là khí hậu, thời tiết, cảnh quan. Bởi đó là một thời tiết giao mùa giữa mùa hè và sang đến bắt đầu sắp sửa mùa mùa đông, và cái thời gian nó đi qua cũng khá nhanh khi mà không còn oi bức về khí hậu thời tiết và không còn chưa đến cái lúc mà quá lạnh về mùa đông. Và đặc biệt là mùa thu của Hà Nội sẽ là rơi vào khoảng tháng 10. Tháng 10 thì là tháng 10 lịch sử, và đặc biệt không thể không nhắc tới ngày mùng 10 tháng 10, giải phóng thủ đô. Và giải phóng thủ đô thì chúng ta sẽ nhớ tới cái di tích đặc biệt còn lại, đó là những cửa ô.
0: Vâng ạ.
2: Và những cửa ô thì thời xa xưa, các cửa ra vào kinh thành ban đêm tại các cửa ô đều có các tuần phiên canh gác mỗi đêm, và đặc biệt là các phần lớn cửa ô đều thông ra các tuyến sông, sông Hồng, sông Tô Lịch, người ta có thể là sông Cái hay là sông Con.
0: Vâng ạ.
2: Và phía Tây thì sẽ có 2 cửa và phía Nam thì có 3 cửa ra sông Tô Lịch, và nối ra sông Hồng thì có chiều dài nhiều và là sông huyết mạch nên có tới 11 cửa. Và lý do bởi thời đó đường giao thông nối Thăng Long với các vùng khác chủ yếu là đường sông, đọc với các vùng khác đều có các thuyền bè đậu để giao thương với cả vùng nội đô lúc đó,
0: Vâng.
2: nên là họ sẽ đi qua các cửa ô.
0: Vâng ạ.
2: Và đến dưới triều Nguyễn Thăng Long, Hà Nội có biến đổi về vai trò nhiều lần, được điều chỉnh quy hoạch theo không gian, theo cuốn Bắc Thành Dư Địa Chí soạn hồi đầu thế kỷ thứ 19, Hà Nội có tới 21 cửa ô. Và khi nhà Nguyễn hạ cấp kinh thành Thăng Long xuống thì chỉ còn Bắc Thành thuộc tỉnh Hà Nội, số cửa ô không còn như trước, nó trở về con số 16. Đấy là về những cái chứng tích mà nói về cửa ô. Nhưng mà mình muốn gửi một cái thông điệp tới quý vị là người Hà Nội xưa nay thì vẫn thanh lịch hào hoa như vậy,
0: Vâng.
2: chỉ có điều nó mang theo hơi thở mới của một thời đại mới. Nếu chúng ta mà tới Hà Nội vào mùa thu cụ thể của năm nay thì rất đẹp, bởi vì được trải nghiệm nhiều các kiến thức văn hóa, cung bậc về văn hóa, về cảnh sắc, về khí hậu. Và điều hấp dẫn hơn là cuối năm trước 2025 thì thủ đô đã thiết kế ra một con tàu mang tên con tàu năm cửa ô, đi
0: Vâng
2: đón du
0: ạ.
2: khách từ vùng nõi trở ra vùng ven. Và đặc biệt con tàu này sẽ trải qua dòng sông Mẹ, đi trên cây cầu Long Biên lịch sử, Và lúc đó bạn hãy hình dung xem, bạn sẽ nhìn bên trái, nhìn bên phải, con nước cứ trôi ở dưới với một màu xanh rất đẹp vào của mùa thu. Sông Hồng đẹp nhất cũng vào mùa thu. Mùa hạ thì nó trời nặng phù sa và nhiều cảnh đẹp đẹp khác. Mình tin rằng là các bạn sẽ hãy dành cho mình những cái thời gian để trải nghiệm mùa thu đẹp đẽ của đất nước, của đất đất thủ đô và đất ngàn năm văn hiến.
0: Bạn ạ. Vâng, mùa thu ở Hà Nội thì là một cái điều gì đó mà rất là đặc biệt phải không anh? Luôn hấp dẫn du khách bởi cái vẻ đẹp và cái nhịp sống bình dị ở phố cổ. Lúc nãy thì anh vừa nhắc đến là con tàu năm cửa ô phải không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, Thanh Long thì chưa được trải nghiệm mà ngồi trên cái chuyến tàu này, và sắp tới đây có dịp ra Hà Nội thì sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây ạ. Và hy vọng lúc đó thì sẽ được anh Vương Bình đồng hành cùng với mình thì tốt quá.
2: Vâng, điều đấy là chắc chắn ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, thưa anh Vương Bình, thực sự là Hà Nội có khá nhiều cửa ô, nhưng mà theo anh vì sao lại là con số 5 và trở thành một cái con số quy ước, hay là giống như là 36 phố phường, thì tại sao lại phải là 36 phố phường ạ?
2: Chắc có lẽ là nhiều khái niệm hoặc là nhiều cách góc nhìn khác nhau.
1: Vâng.
2: Bởi vì nó chỉ là một cái điều gì đó, thì quan điểm của mình... 36 thì quan điểm của mình thì theo tư duy riêng của góc độ Vương Bình ạ.
1: Vâng ạ.
2: Thì hãy lấy con số 3, một năm là 12 tháng, và ta nhân 3 lần lên thì sẽ là ra con số 36.
1: Vâng.
2: Và trong con số 3 đó sẽ là 1/3 của 4 mùa, 4 3 12 á.
1: Vâng ạ.
2: 1/4 của 5 ấy ạ.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? 4 3 12, bạn hãy nhận bắt đầu con số nhất là 4 3 12. Và trong 4 mùa rõ rệt của Hà Nội thì có 3 tháng là một mùa sẽ trở về được con số 36. Còn cái con số 5 cửa ô thì chi tiết cụ thể thì có 4 hướng: Đông Bắc, Tây Nam, và sau đó thêm một con số nữa để trở thành con số 5, để có 5 cửa ô, để có 5 cánh sao vàng. Đất nước chúng ta quốc kỳ có 5 cánh.
1: Vâng.
2: Rồi 5 cửa ô. Rồi cụ thể đến cơ học là mỗi con người chúng ta đều sinh ra có 5 ngón tay, có 5 giác quan. Rồi có nhiều con số đẹp, và cái vĩ mô lớn hơn mình nghĩ rằng đó là 5 châu.
0: Vâng ạ.
1: Vâng,
2: theo quan điểm của mình ạ.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Ngay từ đầu thì chúng ta đang thiếu sót một chút, là không biết là anh Vương Bình có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình được không ạ? Em nghe anh tính toán ra những cái con số và nó rất là tuyệt vời ạ.
2: Dạ vâng. Nếu được thì mình xin được chia sẻ. Mình sinh ra lớn lên từ một vùng quê, mảnh đất vùng ven đô.
1: Vâng.
2: Cách trung tâm thủ đô tầm khoảng hơn 10 km. Và đến giờ phút này thì được xin nói rằng là rất tự hào là cùng quê với cả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1: Vâng ạ.
2: Mình và ông cùng sinh ra một mảnh đất, cùng một cái dẻo đất của một cái làng Lại Đà xưa, ngày nay cũng vẫn là Lại Đà. Và đường chim bay nó chỉ bay tới Hồ Gươm khoảng 4-5 km. Mà sinh ra lớn lên một vùng quê ngoại thành, sau đó mình dịch chuyển.

0: Vương Bình đã từng tham gia với chương trình du lịch cùng VN của chúng ta một lần rồi đúng không ạ?
1: Nghệ nhân hoa Vương Bình.
0: Vâng. Và Thảo nào ra qua cái từ cái cách trả lời, cái ngữ điệu, cái giọng của anh em nghe nó có cái những cái nét rất là thân thuộc.
1: Vâng, thưa anh, là Ô Quan Trưởng là cái chứng tích duy nhất còn sót lại về năm cửa ô của Hà Nội. Vậy thì khi đến đây thì du khách có thể hiểu được những cái nét văn hóa nào hay là câu chuyện văn hóa, lịch sử tiêu biểu nào về thủ đô?
2: Ô Quan Trưởng là chỉ tích còn lại hiện hữu bây giờ về cái phương diện nhìn về hiện tại thì đó là một cái ô, cái thành mà chúng ta hàng ngày đi qua đó, chúng ta du khách rồi người dân thủ đô vẫn sinh sống đi qua ô đó, và bạn hình dung đơn giản rồi là cứ tối đến khi nào đó nếu mà muốn để bảo vệ thì đóng thành nó lại. Nhưng cái điều mình muốn nói là chứng tích trong một thời gian nó đã trải qua hàng trăm năm, theo mưa gió, theo mọi cái nó vẫn còn đó thì vâng, bởi ngày xa xưa theo góc nhìn của mình thì vật liệu xây dựng thời xưa nó quá tốt đi. Đó là cái điều văn hóa mà mình muốn gửi tới thông điệp với mọi người, văn hóa thì trải qua năm tháng và con người xây dựng nên chứ không thể dùng tiền để mua được văn hóa. Đó là một điều minh chứng cho văn hóa. Thứ hai, đó là một cái nét riêng để về cảnh quan để cho mọi người được ngắm, được hồi tưởng, được nhớ cụ thể chi tiết, được chạm sờ vào để chạm tới những cảm xúc. Và mách nhỏ với mọi người, bạn hãy đến với Ô Quan Trưởng bất cứ thời điểm nào đều đẹp, và lúc đó bạn nhìn sang bên tay phải bạn sẽ có thấy những cái quán ăn về món mì Vằn Thắn. Đó là một trong những món ăn rất nổi tiếng của 36 phố phường. Và bạn đi theo Ô Quan Trưởng từ cái hướng ở ngoài sông Hồng vào, bạn đi thêm qua một ngã tư đầu tiên, và bên tay phải sẽ là cái ngõ Đồng Xuân. Một điều đầu kia là nối với chợ Đồng Xuân, đầu này nối vào phố Hàng Chiếu, đó là một cái ngõ ẩm thực lớn nhất của thủ đô. Vậy thì cái điều ẩm thực, cái điều văn hóa đã làm nên cái sự bền vững cũng như là mầu nhiệm, hay là mọi người thường hay muốn tới Ô Quan Trưởng, đó là mang được một lực hút rất là mạnh.
1: Vâng ạ.
2: Chắc có lẽ là chỉ nghe vậy các bạn đều đã muốn bị hút luôn.
1: Vâng, đúng rồi. Và qua những chia sẻ của anh Vương Bình thì điều đó lại càng hấp dẫn hơn. Cuối năm 2000, thưa anh, là cuối năm 2025 thì Hà Nội đã xây dựng và vận hành cái hệ thống tàu du lịch như lúc nãy chúng ta có nói, là khám phá trải nghiệm về các cửa ô của Hà Nội. Vậy thì là một người con của Hà Nội này, anh đánh giá như thế nào về cái sản phẩm mới mẻ này để du khách có thể hiểu hơn về một Hà Nội văn hiến xưa?
2: Trước tiên là mình cũng biết ơn cuộc sống, biết ơn thành phố đã tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để cho du khách được trải nghiệm, cho công dân thủ đô được trải nghiệm, rồi cho du khách quốc tế được trải nghiệm. Khi chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa xưa, nó hiện hữu của cái thời đại ngày nay.
1: Vâng,
2: trong cái thời đại rất là phát triển, người ta thì hướng tới cái tàu có thể 300 km/h, đó là sự hiển nhiên để kinh tế phát triển. Nhưng song song với cái việc đó vẫn còn phải là ta gìn giữ văn hóa, bảo tồn cái bản sắc. Thì thành phố đã tạo ra một cái văn hóa, đó là một điều mà mình đáng quý, trân quý cho mình, cho cuộc sống.
1: Vâng ạ.
2: Để trải nghiệm thì mình thấy đó là một điều rất là thú vị, mà theo mình các bạn cũng nên trải nghiệm, chỉ bớt ra một khoảng thời gian không nhiều.
1: Vâng.
2: Và trên điểm đường di chuyển nó cũng không nhiều. Trong lúc đó thì mình sẽ được tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và có những tấm hình chụp check-in khác nhau.
1: Vâng,
2: được trải nghiệm với cả một đội ngũ dịch vụ của nhà ga và nhà tàu, nó cũng sẽ khác nhau. Nó khác hơn hoàn toàn với cả những chuyến tàu khác, bởi nó mang tính chuyến tàu du lịch, và đặc biệt mang chuyến tàu năm cửa ô. Chuyến tàu cũng đặc biệt như mình đã nói là sẽ được đi qua cầu Long Biên, đi qua dòng sông Mẹ, đi ngược về hướng Bắc, trở về cái miền Kinh Bắc, đến ga Từ Sơn. Mách nhỏ với các bạn là trên cái chặng đường này thì các bạn hãy nhớ và chia sẻ với mọi người, đừng quên thưởng thức món ẩm thực trên tàu.
0: Vâng.
2: Đó là bánh giò. Nó đặc biệt và nó nổi tiếng, chỉ khi nào các bạn trải nghiệm trên tàu đó thì các bạn sẽ wow, và mình tin rằng 10 người wow.
1: Vâng.
2: Và có thể nói rằng là cái câu chuyện để chia sẻ tiếp cho mọi người.
1: Vâng, bánh giò
2: nó ngon hơn tất cả các thứ bánh giò đang hiện hữu ở thủ đô. Nó đậm nét văn hóa và nó ngon thật.
1: Vâng.
2: Ngon thật chỉ là cái cơ học mùi vị. Đấy là điều mà điều đặc biệt ở trên tàu là như vậy ạ.
1: Vâng, bánh vâng giò ạ. Thì là cái món này Thanh Long cũng ăn khá là nhiều rồi ạ. Nhưng mà có thể nói là như anh vừa chia sẻ thì chúng ta phải ăn trên cái chuyến tàu 5 cửa ô này thì đúng mới ạ. Cảm nhận được hết cái
0: vâng, cái, trên cái con tàu này, cái không gian của nó trang hoàng rất là đẹp này. Rồi còn được rất nhiều những cái nghệ sĩ, nghệ nhân người ta trình diễn âm nhạc, những cái nhạc cụ cổ truyền như đàn ca sáo nhị của Việt Nam chúng ta nữa đúng không anh?

0: Rồi ạ, à,
1: Đúng
0: đi
1: ạ.
0: qua những cái con phố, những cái địa điểm đẹp nữa thì chắc chắn là nó sẽ làm tăng cái hương vị của bánh giò này lên rất là nhiều đúng không ạ?
1: Vâng. Rất
0: Đúng ạ.
1: là vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Vương Bình trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh cái thời điểm sớm nhất trong cái mùa thu này, thì dù anh Thanh Long cũng như là mọi người sẽ có dịp để đến với Hà Nội ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn các bạn và tin sẽ được chào đón và gặp các bạn tại thủ đô,
1: Vâng,
0: đặc
1: xin
0: biệt
1: chào
0: trong
1: anh
0: mùa
1: ạ.
0: thu này ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Vương Bình. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác Văn Cao qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Vâng, thưa quý vị, khám phá năm cửa ô tại Hà Nội luôn là một hành trình hấp dẫn đối với nhiều du khách và cả người dân Hà Nội. Những ai yêu quý lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội thì đều muốn đến với phố cổ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Nội, năm cửa ô, tận mắt cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân phố cổ và hút mắt bởi vẻ đẹp của những con phố rực bóng cây xanh như phố Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, v.v.
1: Khi đến Hà Nội thời điểm ngập tràn sắc thu thì hình ảnh của thủ đô luôn hiện lên thật đẹp, thật là quyến rũ, và tất cả thì đều phụ thuộc vào cảm xúc và cảm nhận của mỗi người khi mà đến đây với một tâm thế như thế nào, phải không anh?
0: Vâng ạ, và tất nhiên cảm nhận về Hà Nội của du khách phương xa và của chính người dân đang sinh sống tại Hà Nội về vẻ đẹp của chứng tích năm cửa ô sẽ hoàn toàn khác nhau. Và Duy Anh tin rằng những cái hiểu biết của những người con Hà Nội về mảnh đất ngàn năm văn hiến chắc chắn sẽ khác biệt hơn và thậm chí mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Và ngay bây giờ thì Thanh Long cũng muốn gặp gỡ một người con Hà Nội để mà hiểu hơn về những cái điều mà chúng ta đã tìm hiểu từ đầu chương trình đến bây giờ về năm cửa ô của Hà Nội, cái cảm nhận của người Hà Nội thì nó khác biệt như thế nào.
1: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Với những cái phần giao lưu và chia sẻ của những cái vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng phần nào cảm nhận được là những cái niềm tự hào về Thăng Long xưa, phải không anh? Hà Nội ngày nay đã làm nên những cái giá trị văn hóa lịch sử còn lưu giữ ở mảnh đất hùng thiêng sông núi ạ. Và bây giờ ở số điện thoại của chương trình 02383842 thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trò chuyện với vị khách mời tiếp theo ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: À vâng, xin chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch cùng VN ạ. Và trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút thông tin về mình để Thanh Long Duy Anh cũng như là các quý vị đón nghe chương trình hôm nay hiểu rõ hơn về mình được không ạ?
2: Vâng, xin chào chị Thanh Long cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Lê Huấn, đang là hướng dẫn viên của công ty cổ phần tour.pro.vn. Hiện tại thì công việc của em đang là một hướng dẫn viên du lịch. Đang công tác và làm việc tại Hà Nội ạ.
1: Vâng ạ.
0: Tức là mình hiện tại là mình đang phụ trách những cái tour du lịch trong nội thành Hà Nội hay là như thế nào ạ?
2: Công việc của em thì ngoài những cái công việc là phụ trách dẫn tour ở trong nội thành Hà Nội thì công ty em thì cũng đang mở rộng và phát triển du lịch ở trong nước cũng như ở quốc tế anh ạ.
0: Vâng ạ. Là một người làm hướng dẫn viên du lịch ở thủ đô nhiều năm thì anh có thể chia sẻ là Hà Nội có điều gì và vì sao Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách, người dân Việt Nam chúng ta cũng như là du khách nước ngoài?
2: Theo em thì với mỗi một người thì sẽ nhìn nhận Hà Nội sẽ có những cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà đối với bản thân em thì em thấy rằng Hà Nội đẹp và hấp dẫn du khách bởi vì ở đấy có một cái bề dày lịch sử. Đó, và bên cạnh những cái bề dày lịch sử đó thì còn nổi tiếng với cả một cái nét đẹp về ẩm thực, về văn hóa và về con người. Và bên cạnh đó thì trong cái nhịp sống hiện đại ngày nay thì nó là sự giao thoa giữa cuộc sống cổ kính, những cái nét đẹp cổ kính và cái cuộc sống hiện đại ở đây. Thì đó cũng chính là một trong những cái điều mà tạo nên cái sự hấp dẫn đối với du khách du lịch. Bởi vì đến với Hà Nội thì mỗi một mùa thì Hà Nội đều có những cái vẻ đẹp riêng ạ.
1: Năm cửa ô Hà Nội là chứng tích sinh động nhất về mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Vậy thì khi mà anh Huấn dẫn các cái đoàn khách đến tham quan khám phá Hà Nội thì anh thường chia sẻ những cái câu chuyện nào với du khách ạ?
2: Khi mà với dẫn những du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội và khi mà chia sẻ về năm cửa ô Hà Nội thì những cái câu hỏi mà em muốn đặt ra cho khách của mình đó chính là tại sao lại có sự xuất hiện của các cửa ô này và vai trò của năm cửa ô này đối với kinh thành Thăng Long Hà Nội xưa và trong cuộc sống hiện đại thì nó sẽ có những ý nghĩa gì, và đặc biệt là khách du lịch quốc tế thì họ sẽ rất là tò mò về một cái thuật ngữ mới, đó chính là cửa ô. Đó, họ sẽ tò mò là city gate trong cái thuật ngữ của họ, nhưng mà dịch ra thì là city gate, và họ sẽ rất là khá là tò mò và khá là ngạc nhiên khi mà nhắc đến cái cụm từ cửa ô này.
0: Vâng ạ.
2: Sau bên cạnh đó thì em sẽ chia sẻ về câu chuyện về ô Quan Trường là cái cửa ô duy nhất còn sót lại trong cái nhịp sống Hà Nội hiện đại ngày nay.
0: Vâng ạ, và đối với du khách quốc tế thì họ yêu thích Hà Nội thì theo anh là ở cái điều đặc biệt nào, và cái chứng tích năm cửa ô có phải là một trong những lựa chọn đầu tiên khi mà du khách đến với Hà Nội và quan tâm trong hành trình khám phá thủ đô ạ?
2: Đối với du khách quốc tế khi mà họ đến Hà Nội thì bên cạnh những cái nét đẹp cổ kính của 36 phố phường, bên cạnh những cái di tích lịch sử mang một cái bề dày văn hóa, thì năm cửa ô cũng là một trong những cái địa điểm mà người ta rất là yêu thích. một trong những cái địa điểm mà người ta rất là yêu thích, bởi vì đây chính là, như bản thân em muốn vừa chia sẻ, đây chính là một trong những cái điều mà họ rất là tò mò. Vì họ rất tò mò tại sao về vai trò cũng như về vị trí của những cái cửa ô này đối với cuộc sống của kinh thành Thăng Long Hà Nội ngày xưa.
1: Vâng. Vậy bây giờ thì chúng ta thấy là Hà Nội đã đưa thêm cái dịch vụ là năm toa tàu mang cái tên gọi là năm cửa ô vào để khai thác cái dịch vụ du lịch là khám phá thủ đô. Vậy thì có thêm những cái trải nghiệm này thì anh Huấn cảm nhận như thế nào về những cái du khách khi đến đây và họ được trực tiếp trải nghiệm trên cái chuyến tàu đặc biệt này ạ?
2: Bản thân em muốn thấy khi mà đưa cái đoàn tàu mang tên năm cửa ô vào khai thác du lịch thì đây, đối với một người làm du lịch như em thì em thấy rằng đây là một cái sản phẩm giàu tính kết nối, bởi vì đây chính là một cái sự giống như một cái sự gạch nối giữa

0: những cái điều cũ xưa cũ và nhưng hòa trong cái nét đẹp hiện đại. Và khi mà du khách đến với Hà Nội thì họ nói với Huấn rằng là thay vì đây là một cái trải nghiệm rất là mới, thay vì đi bộ, đi xe hay đi tự túc thì họ có thể kết nối đến một miền di sản bằng cách đó chính là ngồi trên một cái đoàn tàu và đi qua những cái con phố của Hà Nội, và họ người ta sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của Hà Nội hơn. Và đây cũng, nếu mà làm tốt trong tương lai, bây giờ thì cũng rất là tốt rồi, nhưng mà nếu mà làm tốt hơn nữa trong tương lai thì đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch di sản mang rất là nhiều cái ý nghĩa và rất là giàu tính kết nối và giàu tính giá trị.
1: Vâng ạ. À, và trong cái hành trình công tác của mình thì với du khách quốc tế thì không biết là anh Huấn có một cái kỷ niệm nào mà theo anh là đáng nhớ nhất và ấn tượng nhất mà có thể chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay không ạ?
0: Đối với em Huấn thì mỗi một chương trình, mỗi một chuyến tour thì đều có những câu chuyện, nhưng mà hiện đang nhắc đến về cái chứng tích Nam Cửa Ô này thì em Huấn cũng xin phép chia sẻ một cái câu chuyện. Đó chính là trong một lần mà em dẫn đoàn khách là các cô chú ở trong miền Nam ra ấy, thì khi mà đến với cửa ô Quan Xưởng này thì có một bác ấy sờ vào từng viên gạch ở trên cái cửa ô này, và bác có bảo với Huấn rằng là trước giờ chỉ mới biết được cái vẻ đẹp của Hà Nội, biết đến vẻ đẹp của các cửa ô qua cái bài Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao mà thôi. Còn ngày hôm nay thì đến đây được đứng ở đây và chạm vào những cái hòn gạch thật, những cái sự việc thật thì mới thấy rằng là Tổ quốc mình nó ý nghĩa, nó thiêng liêng đến nhường nào, và mới trân trọng được cái giá trị của hòa bình, của độc lập. Thì một cái câu chuyện mà em thấy rất, cũng rất là cảm động. Nhân tiện đây thì em cũng muốn chia sẻ trên sóng truyền hình với tất cả quý vị anh chị.
2: Thế còn với những cái du khách quốc tế thì như thế nào? Hà Nội thì chúng ta thấy là cái lượng khách quốc tế đến rất là đông đúng không anh? Họ được trải nghiệm trên cái chuyến tàu này và họ có những cái chia sẻ như thế nào ạ?
0: Họ, cái điều đầu tiên mà khi mà họ đến Hà Nội thì họ wow lên và họ cảm giác, họ nói với mình rằng là không nghĩ là Hà Nội phát triển, Việt Nam phát triển nhưng mà vẫn giữ cho mình được những cái sự cổ kính này. Và họ nói với Huấn rằng là họ có thể dành hàng giờ để có thể lang thang trên khắp các cái khu phố cổ để họ chụp hình lại, cũng như họ tìm hiểu về cái nét đẹp văn hóa này.
2: Vâng ạ. Và với anh Huấn, một hướng dẫn viên du lịch, nếu mà có những cái tư vấn cho du khách, chẳng hạn là nếu du khách có một ngày khám phá thủ đô thì anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm và cái hành trình sẽ diễn ra như thế nào để cho du khách có một ngày thật là trọn vẹn ở Hà Nội?
0: Nếu mà quý khách chúng ta đến với Hà Nội vào cái dịp mùa thu này thì mình vẫn có gợi ý một cái lịch trình như thế này. Thì đó chính là buổi sáng chúng ta sẽ thức dậy, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê trứng cùng với cả một gói xôi cốm mang một cái đặc trưng của mùa thu của Hà Nội. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tham quan những cái cảnh điểm, những cái di tích lịch sử. Có thể ví dụ như là chúng ta có thể tham quan viếng Lăng Bác này, tham quan phủ chủ tịch. Sau đó thì chúng ta sẽ tham quan thêm cả Văn Miếu Quốc Tử Giám, và buổi trưa thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món ăn đặc sắc của Hà Nội, ví dụ như là bún chả này. Đó, những cái món ăn đặc sản đặc sắc của Hà Nội như thế. Và buổi chiều thì chúng ta có thể tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Đó, tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò, tham quan ô Quan Xưởng. Và chiều tà thì chúng ta có thể ra đường Thanh Niên đến với chùa Trấn Quốc để chúng ta có thể là ngắm trọn cái cảnh hoàng hôn của Hồ Tây, trên dòng Hồ Tây. Và buổi tối thì chúng ta sẽ thường đến với cả phố đường tàu để chúng ta sẽ thưởng thức những ly cà phê và chúng ta sẽ ngắm những cái con tàu ở đây. Và khuya hơn nữa thì chúng ta có thể lên phố Tạ Hiện để chúng ta có thể thưởng thức biển Hà Nội và xếp lại một ngày khi mà chúng ta tham quan Hà Nội.
2: Vâng ạ, nếu mà có nhiều thời gian hơn thì càng tốt, nhưng mà với lịch trình một ngày thôi, chỉ có một ngày thôi, thì những gợi ý vừa rồi của anh Nguyễn Lê Huấn cũng rất là hợp lý cho những cái du khách mà có cái khoảng thời gian ngắn trải nghiệm ở Hà Nội, phải không anh?
0: Dạ vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay ạ, và hy vọng là sẽ còn được gặp lại anh, đồng hành cùng với anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và xin được chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.
2: Vâng, xin chào anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Lê Huấn rất là nhiều. Thưa quý vị, được đặt tên theo năm cửa ô lịch sử của kinh thành Thăng Long, các toa tàu trên hành trình Hà Nội năm cửa ô được trang trí với các vật dụng thời Đông Dương, mang lại cảm giác hoài cổ và rất sang trọng. Và tàu cũng được trang trí bởi những bức ảnh di sản có nhiều loại ghế ngồi khác nhau, bao gồm cả những ghế băng dài hướng ra cửa sổ.
2: Hành trình Hà Nội năm cửa ô được thiết kế như một không gian văn hóa

0: Di động, hành trình này kéo dài khoảng 40 phút, khởi hành từ ga Hà Nội và chạy dọc phố đường tàu, xuyên qua những giao lộ đông đúc xe cộ rồi băng qua sông Hồng và cây cầu Long Biên lịch sử để đến với ga Từ Sơn.
1: Mặc dù là một sản phẩm du lịch rất mới mẻ, nhưng đoàn tàu du lịch Hà Nội Nam Cửa Ô thực sự đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch thủ đô. Cũng từ hình ảnh đoàn tàu này, những câu chuyện lịch sử về Hà Nội, về Nam Cửa Ô nổi tiếng, vốn là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Hà Nội, đã được sống lại một cách sinh động hơn.
0: Vâng, sau một năm đưa vào sử dụng thì đoàn tàu du lịch đặc biệt này đã có khoảng 400 chuyến tàu khởi hành, thu hút gần 100.000 lượt khách tham gia trải nghiệm, khám phá hành trình, thì đã cho thấy được cái sức hút của The Hà Nội Train, tàu Hà Nội Nam Cửa Ô. Và đáng chú ý, khách quốc tế đã chiếm đến tỷ lệ là 40%, cho thấy là những cái giá trị văn hóa bản địa đang trở thành cái điểm nhấn hấp dẫn trên mỗi hành trình.
1: Và những câu chuyện về đoàn tàu du lịch kết nối các địa chỉ văn hóa nổi tiếng tại thủ đô sẽ mang đến cho quý vị có thêm động lực để khám phá thủ đô, phải không nào?
0: Vâng ạ, và còn ít phút nữa của chương trình du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với âm nhạc, với ca khúc Em ơi Hà Nội phố, sáng tác Phú Quang. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của du lịch cùng VOV hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50, quy định áp dụng Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vậy Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có những điểm gì đáng chú ý? Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai những giải pháp nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững? Đây sẽ là nội dung chương trình Dòng chảy chính sách hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 10 tiêu chí: quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội.

0: khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Là một trong 10 địa phương đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2026, ngay sau khi có bộ tiêu chí mới, xã Kim Liên đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện. Ông Thái Thế Kiên, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết.
1: Xã là chủ yếu tập trung vào các cái dự án về thu hút đầu tư, rồi là các cái hạ tầng như đường giao thông, rồi là các cái trường học, rồi là các cái nhà văn hóa, tập trung nguồn lực để xây dựng các cái kết cấu hạ tầng đồng bộ.
0: Châu Tiến là xã đầu tiên của huyện Quỳ Châu cũ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 nên có nền tảng thuận lợi để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, trước những yêu cầu cao hơn của giai đoạn mới và điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương chưa đăng ký về đích trong năm nay. Thay vào đó, xã chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, xác định những tiêu chí còn khó khăn để xây dựng lộ trình phù hợp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến, hiện nay Châu Tiến đã đạt 3 trên 10 tiêu chí. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức cao, gần 51%. Là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, nên nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư trước đây đã xuống cấp. Trong khi đó, vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn nhiều hạn chế.
2: Chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái điều kiện thực lực của địa phương, cái nguồn lực của cấp trên và cái khả năng để hoàn thành các cái tiêu chí này để xây dựng một cái lộ trình, tập trung vào khai thác những cái lợi thế của Châu Tiến. Chúng tôi có được một cái địa bàn nó tương đối rộng và cái dư địa để phát triển nằm trong một cái giao thoa giữa huyện Quế Phong cũ và huyện Quỳ Châu, có cái trục đường của quốc lộ 48, rồi bên cạnh đó là cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, thì Châu Tiến là một cái nôi. Và chúng tôi cũng xem đây là lợi thế để chúng tôi phát triển cái du lịch gắn với cái bảo tồn văn hóa xã hội.
0: Từ thực tế của từng địa phương cho thấy, Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 không chỉ yêu cầu hoàn thành các tiêu chí mà chú trọng hơn đến chất lượng và hiệu quả phát triển. Trong đó, tiêu chí thông tin và truyền thông được nâng thành khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với yêu cầu cao hơn về chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường và xây dựng nông thôn thông minh. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu và bà Phan Thị Hồng Thơm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nói.
3: An Châu được đánh giá là một trong những cái xã tương đối phát triển về mặt kinh tế. Cái thứ hai là cái cơ sở hạ tầng cũng tương đối. Tuy nhiên thì song song với đó thì nó còn nhiều cái thách thức. Chúng tôi đều phải nỗ lực thì mới đạt được. Đó là đặc biệt là từ cái vấn đề là đầu tư xây dựng hạ tầng, định hướng phát triển cho địa phương. Nhất là cái vấn đề là ứng dụng là cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong cái thời gian tới, nhất là vào trong các cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý.
4: Với cái xuất phát điểm rất thấp, cái tiêu chí của nông thôn mới đặt ra cũng rất là cao. So với cái địa bàn miền núi thì rất là khó khăn, đặc biệt là tiêu chí về giảm nghèo, tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về chuyển đổi số.
0: Đông Lộc là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh Nghệ An đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong năm 2026. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Khánh Hợp, Thịnh Trường và Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc cũ, Đông Lộc có nền tảng từ những địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngay khi bộ tiêu chí mới được ban hành, địa phương đã rà soát từng nội dung, xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện để xây dựng lộ trình phù hợp. Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc cho biết.
5: Xã tập trung vào các cái nhiệm vụ giải pháp của xây dựng nông thôn mới. Cái thứ nhất là xây dựng quy hoạch làm cơ sở định hướng cho chiến lược phát triển trước mắt cũng như lâu dài về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Giải pháp thứ hai là tập trung đầu tư đồng bộ, kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với tiêu thụ liên kết, xây dựng các cái mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP.
0: Để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự nỗ lực đồng lòng của người dân, nguồn lực đầu tư là yếu tố quan trọng. Giai đoạn 2020-2025, Nghệ An được bố trí gần 10.000 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

0: Nhưng giai đoạn 2026-2030, nguồn lực dự kiến chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng, giảm hơn một nửa. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương và ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Lộc nói.
1: Xây dựng nông thôn mới đối với địa bàn miền núi thì ngoài những cái nhà nước, trung ương, tỉnh hỗ trợ thì một cái rất quan trọng đó là cái nguồn lực. Nguồn lực ở địa bàn miền núi thì nguồn thu đi cũng hạn hẹp. Ai nữa cái đối ứng đóng góp của nhân dân thì đã cũng hạn chế. Thì đó là những cái mà cũng sẽ cũng khó khăn hơn so với địa bàn đồng bằng.
2: Trong cái điều kiện ngân sách đối với để một cái xã nông thôn thì rất là hạn chế. Cho nên trước hết là mình phải khơi dậy được cái nội lực trong cộng đồng dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền vận động với người dân, doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm, những con em xa quê hướng về quê hương để người ta cùng đồng hành với địa phương, với người dân.
0: Xây dựng nông thôn mới không dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chị Vi Thị Lan, bản Chào, xã Châu Tiến, nói.
3: Khi xây dựng nông thôn mới thì người dân mong muốn là ngoài xây dựng cơ sở vật chất thì cũng có cái nhu cầu là về công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho toàn thể nhân dân với lại thanh niên, làm sao cho có cái việc làm ổn định, thu nhập ổn định hơn.
0: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 đề ra mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65%, trong đó nông thôn mới hiện đại đạt 10%. Ông Phan Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến đề xuất.
4: Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động triển khai tổ chức các đề án để đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng là cái lộ trình theo từng giai đoạn của 2026 đến 2030 và từng mục tiêu cho từng năm, lồng ghép là các chương trình dự án, đồng thời tranh thủ một số cái nguồn vốn của từ tỉnh và các nguồn vốn xã hội hóa, và cũng kiến nghị là trong cái hỗ trợ xi măng thì cũng có cái linh hoạt để đầu tư một số cái hạ tầng liên quan, không chỉ riêng cái hệ thống đường giao thông.
5: Thì với một cái xã mà cái tỷ lệ hộ nghèo rất còn cao và xã thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn khu vực 3 thì cái nội lực của địa phương cũng rất là khó khăn. Về vấn đề này thì thứ nhất là về mặt cái cơ chế chính sách, rồi nguồn lực để tạo điều kiện cho địa phương để thực hiện những cái mục tiêu còn khó khăn, như từ cái vấn đề là đầu tư cái nguồn lực để phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ vận dụng linh hoạt cái nội dung này, nhưng mà cũng đề nghị là kiến nghị với lại cấp trên quan tâm hỗ trợ về các cái nội dung của cái nguồn lực để chúng tôi thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới cái địa bàn.
0: Nông thôn mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, được nâng lên. Những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc và môi trường sống được giữ gìn, đưa nông thôn Nghệ An phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
6: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục phát

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Bảo Ngọc Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có các phóng sự. Tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn hoạt động vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 15 ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 46 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành

0: Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư và kinh phí để hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả. Phòng Kỹ thuật Hình sự cần khẩn trương kiện toàn, đào tạo nhân lực, làm chủ trang thiết bị, công nghệ mới, xây dựng quy trình vận hành an toàn, chính xác và tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác giám định ADN. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực giám định tại địa phương, tăng tính chủ động trong công tác điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và phục vụ xây dựng tàng thư ADN tội phạm quốc gia.
0: Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua Công an các đơn vị địa phương trong Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá nhiều vụ án. Thu mua nguyên liệu trên mạng xã hội, đưa về tàng trữ, chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Nguyễn Tiến Phi, sinh năm 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Kiểm tra nơi ở, Công an thu giữ 6,8 kg pháo nổ, 814 kg thuốc pháo, hơn 5 kg lưu huỳnh, than củi, KCLO4, 4 thùng chứa ngòi pháo cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác với tổng trọng lượng gần 1 tấn. Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Công an tỉnh vừa phát hiện lập biên bản 65 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh xử lý theo quy định. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên học sinh.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an xã Minh Châu và Công an các đơn vị liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô, xe máy trên địa bàn. Cuối tháng 8 năm 2026, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Văn Minh, 32 tuổi và Thái Bá Thành, 26 tuổi, cùng trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bàn bạc với Nguyễn Thế Anh, 41 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, về việc trộm xe tại Nghệ An rồi đưa ra Hải Phòng tiêu thụ. Từ đầu tháng 9 năm 2026 đến khi bị bắt, Minh và Thành đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe mô tô, xe máy tại nhiều địa bàn. Điểm chung là các bị hại để xe tại nơi không có người trông coi và quên rút chìa khóa. Lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Minh tại xã Diễn Châu, Thái Bá Thành và Nguyễn Thế Anh bị bắt tại thành phố Hải Phòng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thành Hiếu và Lê Thị Loan về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tăng vật thu giữ gồm 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động. Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, hoạt động vận tải ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông nếu các quy định không được chấp hành nghiêm. Công an Nghệ An tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh, vận tải, tập trung vào tuyến, địa bàn và hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao.
0: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với tần suất cao. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chủ động phương án tuần tra, phù hợp tình hình địa bàn, tập trung vào phương tiện và hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Nguyễn Duy Thành, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là công tác cực kỳ quan trọng. Các lái xe

0: chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình, trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ, khi đó họ chấp hành rồi công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
1: Anh Trần Đắc Lực, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An cho biết thêm.
2: Lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của Trường An về việc an toàn giao thông, tránh những cái trường hợp là đáng tiếc xảy ra chỉ vì những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là của lái xe.
1: Từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An tổ chức gần 800 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện, lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Lái xe Mai Đức Đông nói thêm.
3: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe.
1: Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao, công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải tiếp tục được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên liên tục. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn.
4: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập, chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Bảo Ngọc, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu thông tin được tạo ra từ cuộc sống, nhưng khi dữ liệu còn rời rạc, việc tổng hợp, đối chiếu vẫn mất rất nhiều thời gian. Nghệ An đang từng bước xây dựng kho dữ liệu dùng chung, kết nối và khai thác nguồn dữ liệu này hiệu quả hơn, phục vụ công tác quản lý, người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số.
1: Mỗi hoạt động của nền kinh tế, mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội hôm nay đều đang tạo ra một dòng dữ liệu lớn. Từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, du lịch đến giáo dục, y tế, đất đai, tư pháp, dữ liệu hiện diện trong hầu hết các hoạt động quản lý và phát triển. Riêng giáo dục đã có gần 1 triệu hồ sơ học sinh. Ngành y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám chữa bệnh mỗi năm. Lĩnh vực công chứng, chứng thực có khoảng 1,6 triệu hồ sơ. Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, kết nối và khai thác đúng cách, trở thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nói.
2: Việc mà đưa các cái kho dữ liệu sách lên cái cổng giáo dục Nghệ An là một cái giải pháp rất tích cực và có thể tính bền lâu để là thuận tiện cho học sinh cũng như là giáo viên trong cái việc là phục vụ cho công tác dạy và học.
1: Để dữ liệu có thể khai thác hiệu quả, trước hết phải được chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật. Với cơ quan dân cử, dữ liệu cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động giám sát, quyết định và theo dõi việc thực hiện chính sách. Hội đồng Nhân dân tỉnh đang từng bước chuẩn bị, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ yêu cầu công việc. Ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khi mà chúng ta có một cái kho dữ liệu số sống, cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như rồi đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo, không cần thiết đến một cái thời điểm nào cần phải báo cáo, cần phải tổng hợp hoặc cần nắm bắt tình hình bất kỳ cái thông tin về các cái hoạt động của hội đồng.
1: Từ yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ ở nhiều đơn vị và địa bàn khác nhau. Vì vậy, việc rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin là một khâu quan trọng trước khi kết nối vào kho dữ liệu dùng chung. Đến nay, hơn 3,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Hơn 162.000 trường hợp tiếp tục được rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
4: Thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai.
1: Những dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ từng bước được kết nối, cập nhật và đưa vào khai thác trên nền tảng dùng chung. Ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An khai trương và đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung cùng nền tảng phân tích, điều hành của tỉnh. Sau mốc này, việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, mở rộng kết nối, đồng bộ và đưa hệ thống vào khai thác hiệu quả là những nhiệm vụ đang được triển khai. Đến nay, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã có 93 bộ dữ liệu thuộc 21 nhóm, 8 trên 10 lĩnh vực ưu tiên đã có kho dữ liệu chuyên ngành với 148 bộ dữ liệu. Giá trị của kho dữ liệu không nằm ở việc tập trung thêm một lượng thông tin, mà ở khả năng đưa những dữ liệu đó vào phục vụ công việc thực tế. Với các cơ quan nhà nước, dữ liệu được khai thác theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hỗ trợ tổng hợp thông tin, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc. Với người dân, doanh nghiệp, những dữ liệu được phép công khai có thể được tiếp cận thông qua cổng dữ liệu mở của tỉnh. Để dữ liệu thực sự trở thành nguồn lực, việc khai thác phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền và an toàn thông tin. Việc khai thác được phân quyền theo chức năng nhiệm vụ, dữ liệu cá nhân và những thông tin cần bảo vệ phải được kiểm soát trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng. Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trao đổi.
5: Dữ liệu giữ vai trò khi nền tảng cột lõi quan trọng cho công tác chuyển đổi số. Vì vậy mà Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhanh chóng phải hình thành xây dựng cái trung tâm dữ liệu của tỉnh và việc khơi thông cái dữ liệu của tỉnh để phục vụ tốt trong công tác quản trị điều hành cũng như là ra các quyết sách, chính sách, các quyết định để hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp hết sức quan trọng và tiến tới để gia tăng cái giá trị dữ liệu để phát triển kinh tế dữ liệu của tỉnh nhà, đưa Nghệ An có cái vị thế trên cái bản đồ kinh tế số của Việt Nam.
1: Dữ liệu được kết nối, những giá trị mới được mở ra. Từ những dữ liệu riêng lẻ, Nghệ An đang từng bước hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất để mỗi thông tin được khai thác đúng lúc, đúng cách và tạo thêm giá trị. Đây cũng là bước chuyển từ dữ liệu sang nguồn lực, từ đó mở ra những không gian mới cho đổi mới và phát triển.
0: Thưa quý vị, trong mục ứng dụng số hôm nay, chúng tôi hướng dẫn cách nộp hồ sơ cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Cụ thể các bước thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bước 1 đăng nhập, truy cập Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tại địa chỉ dịchvucong.bocongan.gov.vn, chọn đăng nhập. Bước 2, đăng nhập bằng VNEID, nhập số định danh cá nhân và mật khẩu để đăng nhập, hoặc sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại để quét mã QR. Bước 3, tìm thủ tục. Sau khi đăng nhập, chọn thủ tục hành chính. Tại mục lĩnh vực thủ tục hành chính, nhập từ khóa thông hành, sau đó chọn tìm kiếm. Bước 4, chọn thủ tục. Chọn đúng thủ tục cần thực hiện và bấm nộp hồ sơ. Bước 5, chọn đối tượng. Chọn cơ quan giải quyết và trường hợp tương ứng. Cấp giấy thông hành cho người từ đủ 14 tuổi hoặc cấp giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bước 6, khai và gửi hồ sơ. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc có dấu sao. Tải ảnh theo đúng quy định và đính kèm các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ. Sau đó chọn đồng ý và tiếp tục để hoàn tất việc nộp hồ sơ. Với hồ sơ cấp giấy thông hành cho trẻ dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp phải kiểm tra và khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc. Bước 7, nhận thông báo. Khi hồ sơ đăng ký thành công, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an sẽ gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký, thông báo tình trạng hồ sơ và cung cấp mã hồ sơ. Bước 8, thanh toán lệ phí. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và cơ quan giải quyết áp mức lệ phí, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS kèm đường link để thanh toán lệ phí trực tuyến. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ,

0: hoặc chưa hợp lệ, công dân sẽ nhận được thông báo để bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ.
1: Sau khi nộp hồ sơ, công dân có thể chủ động theo dõi tiến độ xử lý bằng cách vào mục tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, nhập mã hồ sơ và mã xác nhận để tra cứu. Đối với hồ sơ do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận, mã hồ sơ bắt đầu bằng G01-853-108. Hình thức trực tuyến giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký, thanh toán đến theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Chương trình chuyển đổi số kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoàn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn, và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026, và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16, 18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện. Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 50 trạm cảm xúc đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, sáng tác Im Hoan. 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 202 về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Nhấn mạnh quý 4 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương ra soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu GDP quý 4 đạt từ 12,49% đến 15,5%, góp phần đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 10,5% đến 11,5%. Về nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, nâng công suất các sản phẩm chủ lực, đẩy nhanh thủ tục khởi công các dự án lớn như nhà máy chế biến rau quả Doveco, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, đồng thời thúc đẩy sản xuất vụ đông và thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU. Thao gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng nước sâu Cửa Lò, hồ chứa nước Bản Mồng, hoàn thiện 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1, tập trung giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn năm 2026. Điều chuyển ngay nguồn vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 35.000 tỷ đồng, hoàn thành phương án xử lý 197 cơ sở nhà đất dôi dư trong năm 2026. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tỉnh ủy chỉ đạo chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo tốt an sinh xã hội, chuẩn bị chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người nghèo, đối tượng yếu thế, đồng thời giữ vững an ninh trật tự và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và khởi công, triển khai các công trình dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Dịp này, thành phố công bố danh mục 292 công trình dự án, tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Riêng dịp mùng 10 tháng 10 có 96 công trình dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, 18 công trình dự án tiêu biểu gồm 4 công trình khánh thành thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.
3: Không khí lạnh tăng cường lệch đông khiến cho Bắc Bộ chuyển nhiều mây, mưa gia tăng tại Trung Du và Đồng Bằng. Trong khi miền Trung tiếp tục có mưa lớn, trọng tâm ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo ngày và đêm mùng 10 tháng 10, mưa lớn còn diễn biến phức tạp ở miền Trung. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục là khu vực hứng chịu mưa dữ dội nhất. Dự báo lượng mưa từ sáng sớm đến hết đêm mùng 10 tháng 10 ở khu vực này phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 200mm. Dự báo từ ngày mai 11 tháng 10, mưa lớn giảm nhanh ở miền Trung. Trong những ngày sau đó, khu vực này ít khả năng gây ra mưa lớn trên diện rộng.
2: Chủ đề ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay có chủ đề từ kiến trúc nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia tạo cơ sở tổ chức việc đầu tư kết nối khai thác các hệ số. Tinh thần xây dựng một lần sử dụng nhiều lần hướng đến tiết kiệm nguồn lực, hạn chế đầu tư riêng lẻ. Tuy nhiên, có tên trong danh mục chưa đồng nghĩa nền tảng sẵn sàng phục vụ. để vận hành dùng chung cần tiêu chuẩn thống nhất, dữ liệu đủ chất lượng và trách nhiệm rõ ràng hơn. Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn, chuyển đổi số, yêu cầu các đơn vị chủ quản rà soát hiện trạng từng nền tảng dùng chung để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai. Lộ trình thực hiện cần được xác định giúp các cơ quan, nhất là địa phương, chủ động phối hợp tránh đầu tư chồng lấn.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị viễn thông, Mobile Phone Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An và việc đưa kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh của tỉnh Nghệ An vào khai thác phục vụ chỉ đạo điều hành. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lập kế hoạch và triển khai đưa kho dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành thông minh tỉnh Nghệ An vào khai thác sử dụng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026, trong đó tập trung vào các lĩnh vực, nhóm dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm tăng trưởng GDP, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, nhiệm vụ nghị quyết số 57 NQTU, công trình. Nhóm dữ liệu ưu tiên cập nhật trong giai đoạn hiện nay gồm chi ngân sách nhà nước, dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án tồn đọng chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.
2: Ngày hôm qua mùng 9 tháng 10 tại phố đi bộ phường Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khai mạc các hoạt động văn hóa triển lãm thể thao du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ tư năm 2026. Ngày hội được tổ chức với quy mô toàn quốc với sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong đó có tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình, từ mùng 9 đến 11 tháng 10 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tiêu biểu về văn hóa nghệ thuật như trình diễn khen Mông, không gian trưng bày trải nghiệm văn hóa, nghề thủ công, dệt lanh, rèn, chạm bạc, liên hoan văn nghệ quần chúng trình diễn trang phục truyền thống. Ban tổ chức còn đưa các môn thể thao, trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, ném pa bao, tù lu, bóng đá nữ vào nội dung lễ hội.
3: Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Hội nghị Lúa gạo Thế giới 2026 do Chrysler Hoa Kỳ tổ chức diễn ra tại thủ đô Manila trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10. Tại hội nghị, thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đạt giải nhì cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2026. Kết quả này khẳng định gạo Ông Cua liên tục được công nhận trong nhóm những loại gạo ngon nhất thế giới từ năm 2017 đến năm 2026, với 3 lần đạt giải nhất vào năm 2019, 2023 và 2025.
0: Mục điểm báo.
2: Trên báo Tiền Phong có bài Tăng trưởng kinh tế quý

0: mỗi động lực cần được đặt trong điều kiện cụ thể của từng địa phương.
1: Hơn 3 tỷ đô la hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU thuộc các nhóm chịu tác động của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Khi carbon được tính vào chi phí hàng hóa, sản phẩm phát thải cao đứng trước sức ép gia tăng, sức cạnh tranh giảm và nguy cơ mất đơn hàng. Chuyển đổi xanh đang trở thành bài toán giữa thị trường của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là nội dung được báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh với tiêu đề Doanh nghiệp đối mặt với sức ép phí carbon.
0: Dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi toán và ngữ văn. Tuy nhiên, từ thực tế tuyển sinh tại các địa phương, vấn đề đặt ra không chỉ là giảm số môn thi mà còn là quyền chủ động của địa phương và cách đảm bảo công bằng cho học sinh. Đây là nội dung được báo VOV đăng tải với tiêu đề Tuyển sinh lớp 10 trao quyền chủ động cho địa phương đến đâu. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho rằng toán và ngữ văn có thể là hai môn thi chung tạo ra mặt bằng thống nhất trong tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, nếu đã trao quyền lựa chọn phương thức tuyển sinh cho địa phương, thì cũng cần tính đến quyền chủ động trong các tổ chức kỳ thi phù hợp điều kiện, mục tiêu giáo dục của từng nơi.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 9 năm 2026 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với trước. Trong đó, xe hybrid tăng 56%, trong khi xe nhập khẩu tiếp tục vượt xe lắp ráp về tốc độ tăng trưởng. Trong top 5 thương hiệu bán nhiều ô tô nhất tháng 9 năm 2026, gồm có Toyota, Mitsubishi, Ford, Taco Kia và Taco Mazda.
0: Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh ở cả hai chiều. Giá vàng miếng bán ra ở mức 144,8 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bán ra cao nhất ở mức 144,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.195,6 đô la Mỹ một ao, mức cao nhất trong một tuần.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân Pí Nong. Mời bà mẹ thân Pí Nong bấm phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi gió cởi họt bà mẹ thân Pí Nong cho lăng nỉ. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nghệ An như dực tảng ma cao bạc sai năm bảy túp sỏi chưa dực mưa chưa sẹt môi. Sẹt môi mưa chưa bắn bổn chu tang tành ọc chương trình hong đi mường. Ban pháp chỉ hội đồng nhân dân tỉnh nhòm sẹt môi mưa chu dự thảo nghị quyết. Lăng nị mời bà mẹ tập bình ổng phong phăng.

该这不是某个高白菜登上南报，主席一般是顶火中海。và mình hệ thống chu camera xếp môi bay tốt sỏi cho xếp môi nhắn dực tặng ma chu cho ít cứ cho ép mồm cho tỏ dữ liệu nhằm sắp quy định cao tỷ ao hiến sai rồi chu xả xuân lâm đại đông thuân trung đô lương tân bạch ngọc im tăng trầm cân camera cứ xếp môi chu cho ao hiến sai cả thả hay và hệ thống xếp môi cả chu tỷ bay tốt sỏi mưa cho dực camera tỏ mẹn tem chu an mẹn tì trảm cân, bài mơ mết chù cho hậu ọc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực mẹn cầu bạc sai tảng ma, họt chơ lơ tảng mồm tân ban bùn tì camera xẹp môi nhằm khư cho dực. Lăng chơ cơ quan mi thẩm quyền tân bán mương bếp xẹp môi và tốt sỏi đầy quy định chàng hơi ít tảo ma. Chù doanh nghiệp phải ít đủ mít chơi mẹn o ọc hòa đơn 5 chù sản lượng khoảng sản. Ăn và bột tảnh nhằm sắp quy định bạc sẽ thực tặng ma. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có nhắc dực chu bạc phải mưa và mưa giả, tân chu tỷ ngài cư.

xếp mọi đại. Bài học tốt sỏi chu vật liệu hơ chu dự án cả nước tỷ, tông phùn trực cho mưa vật liệu xây dựng, tân chợ ết hòn chu công trình. Ban bơ tay hội đồng nhân dân tỉnh thành ọc chất xếp mọi chú ăn mưa chơ ban bồn chu tăng, cứ thành ọc chương trình hòn điên mương cả nước tỉnh, chơ nhàm 6.000 xa hốc, 6.000 xam xíp. Tân tử hào bệnh ngân thành ọc chương trình chơ nhàm 6.000 xa một, 6.000 xa hạ. Mani mi đồng chí Dương Đình Trình, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thương trực hội đồng nhân dân tỉnh. Cả chơi nhóm chú qua môi hào mẹn chú ăn hong dự án chú cốt đầy tầng chơi thành ọc bỏm hàn có những dược sẽ môi đi chú ăn cư trực trao nhằm năm quy định khờ khắt năm chơi tẻ tầng chơi dược bẻ bên hong là tỷ tốt sỏi chú ăn những dược mi ăn khôn nhạc cư trực trao chơi ban bổn nhằm côn ê đầy năm dự thảo nghị quyết ban bổn tầng tửm hào chí hửa thành ọc chương trình hong liên mương mưa bẻ với kinh tế xã hội tì bí nòng côn tay mương bù. Chú quam nhân dực mèn xẹp môi ma chú côn. Chú cho túp sỏi, trực cho đi năm chú quy định chân nỉ, tầng nhằm năm chưa tẻ. Bán bơ tay hội đồng dân tỉnh nhân dực chú cơ quan toàn tập cho nhân toàn quam ép mồm chú ăn, chú côn, tầng thành ọc còn chơ ao hơn hội đồng dân tỉnh xẹp môi. Ban pháp chế hội đồng dân tỉnh sẽ moi mưa dự thảo nghị quyết ao hơn hội đồng dân tỉnh khóa xếp cầu nhiệm kỳ 2021-2031. Mani mi đồng chí Nguyễn Như Khôi phó chủ tịch hội đồng dân tỉnh. Cả chơi nhóm ban pháp chế im sẹp moi mưa dự thảo nghị quyết và mưa bậc chi tầng bậc khoản chi năm công tác xây dựng đã chia lai quy phạm pháp luật cả nước tỉnh Nghệ An. Chủ ăn nỉ ban pháp chế hội đồng dân tỉnh nhân dực sở tư pháp đơn vị toàn tập nghị quyết mọi ma chủ ăn nhằm sắp quy định hong luật nhân dực tùm hào chủ quan hờ chủ cơ quan mi thẩm quyền xóa khổ pompia ma bậc khoản chi năm chủ chết quân chơ tành ọc mèn chia lai sát pháp luật mưa dự thảo nghị quyết mà mưa chủ ăn tăng đỉnh mức ban vốn ngân sách hong nhà nước tành sắp chương trình hong đinh mương mưa phong cảnh gia giang hot pi sau nghìn xăm xíp cả nước tỉnh Nghệ An. Chu quam ỉm xung chơ năm dự thảo nghị quyết. Ban pháp chỉ hội đồng dân tỉnh có những dược cơ quan ế chào. Toàn tập, toàn quam, sỏ khủ, bén sáng, chú ăn, hơ nhằm, còn cho áo hừng hội đồng dân tỉnh xẹp môi, phả cai.

0: Số ma bà mẹ tân bị nòng, họt cốc bươn cầu, tân tỉnh ỉm thu ngân sách để hơn 63.000 xám hỏi hốc xếp xỉ tỷ đồng. Anh ấy có mẹn Nghệ An ỉm mổm cái dư toàn pháp lệnh hong tân pi sau nghi do hốc to lắng bẹt bươn. Hao một xám bản mường thu mổm ngân sách khờm hong tân mường. Anh đầy nỉ bắt cốc tẻ chơi bình bức hành mảnh hong kinh tế, tân chế tẻ, tẻ bị nòng doanh nghiệp. Quân ăn mi đầy ngân thu, dưới ngân Audin chờ nhắn hàng chào, chờ cái xỉ xích một phân hỏi dư toàn pháp lệnh. Mẹn bà tỏ nà năm nay ăn khòng, chu doanh nghiệp, nhưng hến mẹn mưa đi đai, có nhẽ tẻ cười trực trao cho hai xử, quản trì tay chỉnh, tăng tảnh đi, mưa nghiệp vụ xì. Bà Lê Thị Nhan, phó giám đốc hai xử, công ty cổ phân tổng tộp tăng bẻ bên Trị Dương và mẹn.
1: Chúng tôi đã tập trung vào cái ba cái giải pháp.
0: Tôi gọi ý mới hào xám ăn chào, cốt mẹn bẻ bên neo đi đầy, tôi sỏi cho dược thẻ. Trực châu mưa neo đi tân pháp lý thường xóa mẹ hơn mưa quản trị tài chính sẽ môi tăng quân tân ao ứng dụng công nghệ hào quân chơ hai xử thư xá mẹn tành ọt chơ kê khai sửa xề đầy đủ mít nhằm chơ nhằm nhằm sắp quy định họ bên pẹt pi sau nghi sơ húc công ty cổ phân tân đầu tư pẹt bên Trị Dương im sở hào ngân sách nhà nước mẹn ha hỏi tỷ đồng ngân xề ăn pay hơn hong doanh nghiệp có mẹn ăn còn hai cư biển tên thẻ ngân sách thời chất dược mèn với hào chơ thu nộp phải đã ít đi vì nỉ tăng sàng chú chấp biệt tuổi sổ cư canh xía xiêu thu tăng cuông ho ngang xỉ công tác canh xía xiêu mưa xuất nhập khẩu có những đầy chu lực lượng chuyên ngành bòm ít đi cư trực trao nhằm sắp kế hoạch ỉm và ọc bà Phan Thị Minh Thu phó đội trưởng hải quan Vinh chi cục hải quan Tỳ Húc và Khương Nị đơn vị ỉm hủ đi mưa chủ chết hong doanh nghiệp hình mẹn năm chủ doanh nghiệp mi kim ngạch ổn chủ thu ngân sách ổn nhưng hết mẹn chủ nơi hàng nhang bẻ bên mưa thu ngân sách để ổn đơn vị có mi chủ chết cửa cành xia xiều mưa ngân sách cái chơ xẹp moi đi mưa trì xá mà sổ

0: cho ông mà chiến sách xế chưa cho mẹn thu nhâm thu đủ nhâm chờ em sang lời em mồm chỉ thiếu tân cái mẹn thu ngân sách đầy sao hưởng pi sang nghe sao hốc nghe án và ọc mẹn ít tẻ em sang lơ mẹn thu ngân sách đầy 30.000 tỷ đồng hay và tăng lắng chưa ăn mẹn cai sự toàn sẽ ăn ổn hơn nhưng vào ọc em sang lơ cừ nòi ma chưa tỷ hậu mẹn chưa ngân thu xỉn chưa tỷ hậu chưa ăn mưa ăn đi đầy cừ pìm phúc đi tòng tụp sùng sảng liền trực tùm ngân thu đầy hanh mặn nhang mẹn ăn tảo họt. Tiến sĩ Vũ Đinh Ảnh, chuyên gia kinh tế có hơ hụ.
1: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải giữ lại chủ yếu.
0: Ăn chào mẹn han mẹn phải bẻ bên chù chết mưa kinh tế. Ê sang lời mẹn thu ngân sách phải tỷ hầu chù chơ hai sử ế ọc. Nhếp mẹn chù chơ ế ọc tân hai sử ổn. Chù ngân thu tưởng nừng, phải ao hầu chù chơ tòng tụp. Ê sang lơ tốt sỏi chù chơ sản xuất hai sự. Có nhân hiếm, ao sản xuất hai sự ế cốt, có mẹn liền trực ngân thu đi đầy. Chơ sủng sáng ăn nỉ, tốt sỏi doanh nghiệp bẹp bên đi đầy. Có mẹn ăn tảo họt, cờ mi đầy ngân sách, nhân đầy tỉnh, tành ọc, hành mảnh.

0: bố mẹ tôi bị hạc bệnh. Cho khi dù cả trường, mẹn bùn nừng chơi nhằm chùn học sinh dù trường là nghìn. Năm hàn chơi kín, ế sưng lơ hở mút đi, màn đầy ảnh mề mới nỏng bằng mòi. Tại bụt khẩu 30.000 đồng cả trường từ học 2 huy tập xong, đeo hơn cả nước mạng xã hội. Chú quam thám mưa chơi khi cả nước trường hiền, có những đầy và ọc. Năm chú trường bị họ thang hỏi, hàng nghìn nào học sinh kỳ rủ nhằm sai cả trường. Chớ tảnh ọc chơi kỳ rủ mút mày, có vào ọc chú ăn, dực năm hơn trường tầng đơn vị ao mà. Xếp một chơi hà phụt, hàng nghìn nào học sinh bị họ kỳ nhằm sai, cả trường nửng dù xà vinh phủ. Là bụt khào mà năm mới nỏ nhằm chơ, đi đẩy. Mèn chết nửng tè sòn heo, họ chơ tùm kín, họ chơ sẽ moi mưa đỉnh lường. Tò ăn nửng và mưa bụt khào nửng 30.000 đồng, đây và nước mạng. Có những ế hờ lá ảnh mể mi quam tham. Là bụt kín cả hơn trường, để moi sắp chủ tiêu chỉ lơ. Ơi Nguyễn Thí Hoài Thương, Côn Dù Phương, Vinh Phủ và Khứ Nỉ.
1: Điều tôi quan tâm nhất
0: ăn khỏi dược hủ nhất mẹn mút mảy mưa neo kín thì ao ma tầng chưa ký sang lơ hoa mười lan cả hơn trường. Cả trường tiểu học hai huy tập xong, hơn trường im chào nên mẹn bụt khào nhăm sai nghiên xếp xỉ bươn cào. Chú ăn đầy chụp xì xiêu xa mẹn hộp sữa đíp nửng hỏi nửng xíp ml. Bậc mẹn 30.000 đồng mẹn giả nửng mi tẻ neo ít tầng chưa tùm xê côn chưa triển neo kim mạc là nghiên trương tốt giỏi hơn nghi nửng pẹt hỏi bụt kín hơ tại học sinh tân giáo viên hong trường. Cô giáo Nguyễn Thị Nhan, phó hiệu trường trường tiểu học Hà Huy Tập Song, Phương Vinh Phủ, hơ hụ.
1: Cái suất án mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại
0: bụt kín để áo hơn nơ mạng, mỗi tăng nọc sẽ hết nòi, mỗi năm chù bụt ký ưn. Hơn trường yếm hỏng đơn vị Oma, cơ bọc sòn cặp thi ế biên bản. Cứ đơn vị hủ bánh sáng bôn piêng cuốn chơ bán neo kín hờ nòng học sinh. Sắp hơn trường, nghiên xếp dĩ bơn cào mèn nghiên cúc, đơn vị tành ọc chơ bán neo kín cặp thi sắp khay. Cái chơ bán phải đi, ế hờ mi lái bụt mèn nòi hơn. Trường quỷ bọc đơn vị xẹp môi, cứ trực trao đủ, càng chù bụt kín. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thanh viên Đường Yến, hờ hụ.
2: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ.
0: Té bữa ếch họt chân nỉ sẽ hơn trường bỏm năm ảnh mể màn bé bỏm năm tỷ tôm kín. Mi cho xẹp môi, hào cho là xẹp môi có đầy. Và mi ăn lơ bên ọc sẽ chú giáo viên quân trường có và năm tổ tôm kín hay lơ bán giảm hiệu hơn trường. Mi cố chực môi sẽ tu khỏi có tùm nhằm chờ. Chớ chuyện thì có hơ hên, chớ dược họ năm chơ ký nhằm sai. Bố điêu tỏ mèn đủ bụt kín tầng nhằm chờ, nhưng phải xẹp môi đi, tẻ cho ô hào, họt cho chun học sinh chào đầy bụt kín. Cả chú trương bỏ mi tỉ tùm kín, xì chưa sòn đơn vị ao ma, nhưng rực xẹp môi đi, tẻ mưa neo ế ọc,

0: tưng chơ ít, hợt chơ chiến bắn bụt kín. Bác sĩ Trần Mạnh Cương, Phó trưởng khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An và Khứ Định. Học sinh tiểu học sẽ là bụt kín nhâm sai phải mi đủ, hợt tè xám xíp hợt xí xíp phân hỏi năng lượng tưng nghìn, phải mi đỉnh đường, và bố mi đỉnh đường hao có bộ xế lớp xẹp môi đầy chơ kín. Hay khỏi có vả mèn, đình lường bỏ khư điêu căng chun học sinh. Năm mi chun học sinh, khư côn sẽ nổi, côn sẽ pi hình. Hay là mi chú đeo bệnh to hót mưa chưa ký mạc, hao có phải mi chưa ký hở nhầm. Khai khảo nửng, nhưng hến lừa ta. Hai mèn ăn đầy cái chưa ký cả hư trường, bố điêu tỏ mèn neo kín ế hay lơ nổi. Nhưng phải pôn piêng, căng mèn đi xẹp, tân chơi mút mày. Nhằm năm chưa dực hóng nòng học sinh. Lan Phạm Hồng Khoa, học sinh tiểu học Chuôn Chiện.
1: Con đi cảm lời trường vì một năm lời trường rất cầu cầu vì một con.
0: Lực hến mèn ký neo ký rủ trương cỏ đầy, mi bửa sẽ lực ký mít, mi bửa sẽ nhăng xưa. Mi chơ xưa ả sẽ nam mèn chơ ả lực im im. Tè bụt khao nửng, chơ chiển quảng hơn, e sang lơ mèn cư chơ ký nhâm sai rủ trường. Tè trực trao để ăn đi, mốt mày, tè cứ hơi ảnh mề, yên chơ. Cưỡi đầy ăn ạ, à, nhưng dược chết bỏm ít, tân xẹp môi hửa, căng hơn trương, đơn vị ao mà, cơ quan chuyên môn tân ảnh mề. Năm tăng lắng là cụt khảo quân hơn trương, bố điêu tỏ mèn mê ngân vang ọc, nhưng mèn chết sắp hào, hoang tay hươn, cởi hờ hơn trương.

0: bố mẹ tớ bị nó học bên chứ phải thanh quan tây thải hoang bảo tớ phải thanh trên Nghệ An mà họ đi làm hết chứ ơn bố mẹ tớ bị nó im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An. Nhớ rằng ít trong nghề chỉ có tên nên trả với một tiết chùa rong xuyên tàu nú nọ bế tàu đọc cả là sinh chi nhớ trồng tù sở tông chùa xà số lù mông xa tờ trong tờ tờ bò tiết sở tông chùa xà số nhãn nọ ở cái nọ bế tù sở tông chùa xà số lù mông giống mơn tàu ra sở sự tàu thuật tàu liều cán nọ thờ chở ít trong nghề chỉ có tên nên trả món chùa sở trả sớm mà một đất chỉ sáng chuyển trở tù bế chứ chấm lưng sở sự liều cán nọ trọ. Sở nông nghiệp thì môi trường nhỏ của mô tàu kế bá bàn của sái chuồn trái thuộc kế tàu sĩ thà chọn chết lù sư tế kế như một xì mù lò trâu cho rết cho giọt bê sẵn sở đào nhớ trâu ta trào tiên. Nhà bỏ tàu tỷ giấy ta trào của mô tàu trống hộ bề hạ sống tàu dạ còn trái trọng tàu khó kế và tàu dài mô liền tàu ý chế tàu dạ của chua cũng trái trọng tàu bế cho trí dạ của xử lý tế chế ủ chua tế cỏ cỏ. Đào liền chùa dối mô khó tàu liền tàu của bế chế tấn tự yếu sống bà tao tiền cho trồng tàu già chôn chúa của môn nông kỳ xử lý chua dê cho trổ chua thăng là do dễ khảo nhớ trổ khó xịt khó chờ phủ xa lên lên vì hiện tại bọn cho trồng tàu già chua của môn nông kỳ chua thăng là do chua xà lúa dòng cho trổ khó xịt chờ lì cho nó ta cho trả nhớ trổ tỉnh tàu cho phán chùa cho trổ oxy nền của trò oxy bị chào kế tàu cho phán một cho trổ dòng oxy bây giờ chi vì hiện tại vua lịch trạc còn dạy mới dân cho trộn nhiệt dịp bê sẵn sạc đạc, cô lịch kế bảo hưởng cho trộn tờ tê, sống tên tổng trừ sẵn đồn tài cho trộn trà trôn rùa, nhớ trộn nhiệt dịp bê sẵn hành hình cho tò xìa. Quỷ bác nhân sẵn xa nắm đan nhỏ của tờ phá bình cho trộn tờ của cầu dị bê sẵn sạc đạc, hay giá trộn khó kế cho phá trở lên tờ cho dự án vừa do kế lo mù lò thầu nhớ trộn vĩnh thanh thủy. Liên tại quốc giao kế tàu thẳng cho trọng tàu bế khó lòng trái mua trọng cho nọ sở tàu bế sẵn, thiên cho trọng kế của tàu trớp phá rộng nọ, liên tại niệm dịp bế sẵn cú lý ủy bán nhân dân xa Nam Đan, lợi tức mua tàu kế sĩ thảo bộ lý trả cờ khẩu thể nung thiện kỳ án trọng bế sẵn, trên niệm dịp bế sẵn sở tàu nhớ trọng cho chia. Ủy bán nhân dân xa bí khảo nhộn của tàu kế trớp cho ơn cho trọng tàu dị bế sẵn sở tàu, sở liên tật của bế rút trên cho trọng cho của vát trẻ giỏ nhẹ, cho vát trẻ mua trên chỉ trọng tế trọng trọng của trọng trọng thọc ung. Cho nên là nó tứ mua dơ trân sáng hoa và trẻ cô nhỏ trọng tờ rõ thanh bích. Mua liền tờ bò, lăng nịa của dơ ý tu, mua tốt cho tờ tạ sĩ năng trồn tiệt tế chờ trân đức hạnh, thiến cho trồn tờ trân.

0: văn đơn. Nhớ trò có cái tàu phá do liên tàu của dì cháu trưởng nhiệ, bò Nguyễn Thị Nguyên, cô giấy ý chỉ nhớ trọng tà Rò Xuân Ngọc, cô giấy tu bò nhẹ nhớ trọng tà Trần Văn Thu của tàu tà Sĩ Năng. Xa cháu trưởng nhiệ, cái tàu sĩ bán ra trọng tàu dì nếu chỉ biết sẵn sàng đời cứu giải tàu tà xa cháu tà. Tăng trò chẳng ghen tàu sĩ bán tà nò liệu ốc của tà tiểu nhiệ, chắc là một khó của pháp quả trẻ cho biết sẵn sàng đời. Xây lĩnh nụ cầu trí lúc cầu ý lĩnh tu hai giá trọng lòng trái mua cho nền giật gì sợ đỡ. Dù chủ tàu dành cho trọng tàu khỏi kẻ tàu sĩ thả, cho sáng lòng tài tên kỳ nhiên của do thể trọng cho trẻ cờ. Nhiều dầu nhiều xía trọng lĩnh tầng kẻ lùi dì chọc lâu là do dì chọc ý nhớ trọng sát kẻ cờ kẻ kìa. Vì hiện tại do tàu sát chùa cầu tàu sông trên chiếc lùi thả cho trọng cho nền giật gì bê sẵn sợ đỡ, nhớ trọng cho mình tư nhuận sợ đỡ tàu cờ. Vì hiện tại do chủ tàu sát chùa thiết mô tàu kẻ sĩ thả, bò cờ tàu đê thiên lì khó khó. Bộ Công Thương nhỏ của tàu bon trở đền tốn tàu trâu châu ý sách chùa kế của khò là do trò nén trộn tàu cho chế tùa, cũng là trộn tàu cho chế của khò xe khò chờ cho chế điện tử. Vì linh tàu trâu châu chế tàu nó dù chủ tàu sách chùa tàu là tốt xa, linh tàu tàu là xa tàu nó tức bỏ tàu tìa, dù chủ trò có đế phát đế chế đới tê của chờ bê sẵn sàng là nhỏ, thế lì chỉ mua kế trử sĩ của chùa cho chủ kế cung nhất cung sò. Chờ sáng nhớ trốn tại ta xỉ nọ, nhớ trốn tại bế thế chào tư mô lĩnh tạo của tàu phải xa triệu lũ trê. Của dự cho chế lo tàu xác định tạo bế phẩm của một xa trốn tại xa chào triệu nhiên. Vì hình tạo bằng tàu dự trụ tàu xáy chùa cờ tàu sông mua chào giác một lọ. Trong phương yếu mở chùa, dù cả chế thiết tuổi cả tàu rất trộn tụ cho quản tên tại tế kế sĩ từ cả nọ kế hậu. Sĩ ở đầu trọng lầu xa đã nhớ trộn cho xa. Sai tàu tiền là thứ mô tàu kế sĩ từ rất trộn tàu lúc cốt lạc bộ, khí sĩ kế quán nó hậu dân rề. Rất trộn cho cốt lạc bộ khí sĩ, tứ bỏ tàu ý chuẩn chế thiết gọt giải mũi dân rất trộn tế kế sĩ từ tại trọng lầu. Nhiệt dị biết rằng sợ đỡ dù trâu xuyến trò cứ có muôn bửa nụ, kỳ tàu do kế trái bùa khó khó.
1: Tỏ cá thổ trụ ô kỳ, hội nông dân hồ xa trân lĩnh tư tà rô lý chánh tên trả cơ lông bộ bê sành khứ nọ dân dê hấu thật trả. Tà xì nọ cơ lông bộ tư mua bê châu chua tủ tiên anh của công sự nhỏ trọng thân nọ mua kế xì lưu xì cho xì ba nợ kiến dê cả nó kế hậu không ô kỳ. Nọ cú do yên cho trọng cơ lông bộ tàu tên trả mua tàu cho nên nọ tụ ô tàu nọ pha.
0: Giờ buổi đình hồi, giờ tụ ô mua xuống đón bề kế hoa nọ hậu xanh thở xa thần linh tình án qua tìa.
2: Tuy là mỗi anh em mỗi công việc khác nhau nhưng mà cũng hỗ
1: trợ địa bây giờ cho phong dư của hậu lữ y lên của kho hậu lữ sĩ trợ địa sĩ bên mua tàu kế sĩ ba sĩ cờ đi sẽ trừ gì từ từ chỉ kế nua lòng được kế mua không tê chạy bế từ tàu sĩ ba tàu
0: giờ bui văn mạnh giờ từ trừ cho anh ta có lực bổ kế quan năng hoặc hở ra khỏi gia thần linh cu thả lì nọ
2: ngoài phát triển kinh tế hỗ trợ nhau trong cái
1: dẫn đỡ kế sĩ ba về cả nó kế hậu hồ ba bờ tứ tàu phá bành lưu trọng công sự do trộn nợ bờ của thương binh liệt sĩ mua khổng pi trâu chó vắt chê uống mua tiền trị trâu tế chở sĩ ba trâu chó vắt chê của hội nông dân trưởng trí kế nhua nho trò hồ lưu nành ý giả kế khứ nọ khứ hồ mua khổng tê do trâu sĩ hợp ta sĩ nọ hội nông dân nho trâu chó xa phường tứ tàu thơ của sai chùa tiết tanh trả hội nông dân khứ nọ dân chê nho trâu rê rò tàu tinh trả câu lạc bộ vị linh tử lúa họ phía chua cỏ do trọng đợi hội nông dân do cái mô không đợi ta trả lời cô chỉ tinh trả nợ cái sĩ ban về cả nó cái hậu trầu và trẻ sư mà chẳng cờ tàu đậu để xếp chữ gì lò xếp giờ cứ nó cứ hậu
0: như Nguyễn Việt Châu do tổ chức cho nợ câu lạc bộ ra một năm hòa hậu hồ phường Vĩnh Phú Phú Bao
3: hiện tại như câu lạc bộ thì cũng có
1: kia ta sĩ nó câu lạc bộ chế bê tư muôn nành cậu tụ tin anh bế cho cử ti phong dư nhá trong tận nọ quân tàu lúa cầu ý giả cho tên nhua ba tên nhân tòng mua tên nhua khổng tê sĩ sở nhá trong tận tiệc cầu va yêu chia ta xin no chế câu lạc bộ của lãnh công tê rong cho trò hội nông dân của chua khò sĩ ba của ly trà cỏ sa đờ của tàu rong
0: bà Nguyễn Thị Hương Lê thay cho đã trồng lòng của nông hậu hậu phường Vĩnh Phú Hải Lý Nào Tia.
4: Từ khi thành lập thì câu lạc bộ cũng đã có một cái đợt.
1: Chỉ thổ tinh trà câu lạc bộ chạy tứ môn tàu rầu chia cho nên chia làm một gì. Chỉ liên tàu bỏ tàu hơi tiền hỗ hồi tức công tế rong cho trâu cho câu lạc bộ chỉ còn tàu lúa cầu mua tàu cho nên tàu tủ tua cộng đùa thiết cờ cái khứ nó khứ hậu nhau trâu cái mua không tê si bá uống bữa nu rong đùa.

0: trao đổi chia sẻ.
1: Câu lạc bộ Bê Sảnh Khứ No Khứ Hậu Tân Trề Sĩ Ba Trò Chống Linh Đạo Tù Cở Tổng Đạo Đế Sĩ Trữ Dị Sĩ Phái Đạo Đạo Khó Kế Ủa Tổng Đạo Cầu Mua Danh Nó Do Ý Tư Dược Sĩ Khí Tàu Lúc Họ Trong Đạo Kế Khứ No Khứ Hậu Trua Khó Do Lúc Họ Phía Trành Tránh Đồn Đại Đạo Kế Uồn Bùa Nô Nhớ Trọ Hậu Tế Chờ.
2: Trong nhiệt sĩ của tiên nít trà, sai tao tìa chấm lê bởi chỉnh thuốc khổ chống nọ do vị lý trà, dân bố thiết sáu vừa rõ rõ tìa sĩ ho tráo của trị tao chù. Đã cú dễ khó nhớ trọng tàu ta trà tan trò hồ cho xa hồ tình. Vì lý chỉnh thuốc khổ chống nọ, bỏ tao tìa tìm lê rồng cơ kia của plán lo tìa sĩ sáu ta trở trị tàu, trâu trị tàu chù, do vị của lý trà. Chấm bê anh thuốc khùa nhóc trọng tài giai lúc sân diệu và trẻ rõ trí xa gián thẳng tức xa ở tàu lì cầu tài nút nò tỉa sĩ cho ná nhân trị trả lì. Có dầu hải trang tờ nò bố lãnh mô đê dầu bê sẵn tù rộng tỉa sĩ lìa trị tàu. Giờ lấy xuân duệ, nhóc trọng tài rõ trí xa gián thẳng tình án thải lọ cát nò.
3: Một số là ruộng là...
2: Một cảnh hơi lìa chấm bê bá lo cơn cầu tỉa sĩ xa chi trị trả tàu lì, giờ biển lý trí cho phỉnh bùa. Chào nông đê quả chân gió cho trọng tài gia diệu và trẻ, cô liền tài chấm đê nhó trò bò vũ thị hóa và trẻ tứ sáu và ra sạc. Lý tiền sĩ cô mua khó quả trì và tàu na là do trị bốn đê, bà quá quả tìa chấm đê tài nó làn chùa sư trị báo tìa bò giá tàu nông vì nghị bò trẻ. Bò vũ thị hoa, giới thuộc bê sẵn nhó trọng tài rõ trí hồ xa dân thành cô hải lý nó thia.
4: Thân trò đẹp mà lý không cúi.
2: Lê thảo nhục hồ bí hoa plá mà rong câu cơn cầu, tiền sĩ thở ta và trở trị tàu ly, rồi ở biển tan trò lại in ra lìa. Giờ phán viết trần, nhó trộn ta rõ trí xa dân thành, thả liều khá nò. Chớ nò sẽ đỡ tiền cỏ trô, giả trô nò giả trô tỏ, xe xong bế hoa lên tới trở tàu ly, tiền sĩ xong nò chứ không bỏ trả lò, lê dân trị trở lì. Bảo hồ tìa cho lia thi ó thi bê nhó trọng tài địa chỉ bê sẵn xử lý thất trả sau Diễn Châu, Yến Thành, quán lăng chở lọ ý hàng cưỡng cầu dân trở trị tàu ly. Dư hoàng định luận, tuổi tới cho trổ trọng ổn nâu hầu, chỉ là chỉ sự sái chuẩn tờ Tăng Thành, tỉnh Nghệ An, Pù Pào.
5: Thì nói rằng là cái thời tiết năm nay là bất thuận, nặng nóng thì cực kỳ nóng.
2: Tu sống nọ khó thầu hả lạ, do thầu trá lọ trá, họ thầu lọ na, họ lọ nán lọ. Do linh tả ấm lê, đu trâu xong nó chỉ tạo lì. Do cáo xuân toàn, lử thay cháu gửi bà nhân dân xa quán thành tỉnh An đồng ghi.
6: Qua cái phân tích đánh giá thì cơ bản thì so với...
2: Thảo liệt có sách chuẩn đồng ghi, chế bỏ tao thì có rong lý cho xong đàn tê chế chỉ tạo lì vì tiệt xong non tu chán tu năng tạo thâu hơn là do linh tả cú quốc hợp biệt bộ chua cho đồ chấm lê bộ cháu chỉ tạo. Cô chỉ yếu thất trả nhớ trò khỏi tế hậu tỉnh sư, màn tàu thất trả nhớ trò tại của trả xa xử lý thanh chương đô lương, của lãnh bỏ tàu tiền lê trong câu cơn cầu tỉa sĩ cháu ta dân trở trị tàu ly. Khóng thật nó tới bỏ trừ sĩ trọng khóa xe cháu cháu nó sẽ trở dụng trụ tàu sái chùa sái giao tị của lý cháu quân tê. Gia phán suy hại lử thay cho bá sái chùa cho chỉ là trẻ sư, bỏ hử chết dù nhớ trò tỉnh An hải lý nọ.
6: Vụ hè thú năm nay điều kiện thời tiết đặc biệt.
2: Chỉ thuốc khoai sông no chè nè chim bé sẵn sợ đỡ dân trí tộc khoai nhúa cơn gầu. Vì ai tìa môn tô chán tô na, liên tờ thầu qua chấm lê tá tổ sợ lợi dụng quả bác của sợ sợ cho đồng tờ trâu xa. Chè tá tổ hôn trí lì cho chùa sọ lọ trọ sá lọ chùa lọ. Giờ liên tờ tư hòn tế thiết quả trọ chấm lê nọ sợ lọ quả trị tộc na, thiết trị bụ chú lê. Nhớ trọ khó thị trí hôn tế mà. Tây thảo chẳng hâm môn tàu cho cá tuôn no gì à, của trò cho cá tờ no, no tên lê tùa tà. Ta suy no mà bỏ chống tuần tài, mà do lì tây cá của con lê thiết cho cá nọ bỏ. Cô chỉ do bìa ra trò chấm lên thuốc khổ sư, mà chấm lê tờ no tứ hỏi trì bú ở tàu xù. Do trò ý giả của chỉ là trẻ sư bê sẵn sáng của bùa, vì do nghìn tàu lực tây khối chùa. Linh tàu tiền sĩ, nhiệt dịp biết sẵn sở đạo yếu chủ tàu sách chùa mua dâu kế sĩ bác bảo thầy, còn nhiệt dịp biết sẵn thiết liệt các sếp của liệu của tế.

0: trong này chỉ có tên nên trả bây giờ mà chủ li bên đồ sao đúng chưa xa số lượng không nó nọ sẽ ở tư tàu ta lỏ lơ lừa rau bé ở trong cái nọ xin trí đùa sắp phòng nó nên sẽ đợi cả chủ muốn trí tàu cái nó cái nhau sau.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Xin được kính chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Thu Hà rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh dòng chảy sự kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
5: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào chị Thùy Linh và những người thực hiện chương trình dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị thính giả.
4: À, đúng là như vậy quý vị ạ. Và Thu Hà này, nhắc đến Nghệ An thì từ trước đến nay người ta vẫn thường nhớ ngay đến đó là một cái vùng đất hiếu học, vùng đất của những anh hùng cách mạng hay là những giá trị văn hóa lâu đời, đúng không?
5: Vâng, đúng là như thế. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, bởi bức tranh Nghệ An hôm nay thì đang khoác lên mình một diện mạo mới rất khác, hiện đại hơn, năng động hơn, với những khu công nghiệp tấp nập, những dự án ngàn tỷ đồng và bầu không khí sản xuất kinh doanh thì hối hả từ đô thị đến nông thôn.
4: Có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam nói chung hay là Nghệ An nói riêng trong những năm qua thì đã ghi nhận những bước chuyển mình rất mạnh mẽ, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, đằng sau cái sự thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn thì đó là sự cống hiến không ngưng nghỉ của một cái lực lượng quan trọng, đó là đội ngũ doanh nhân.
5: Không chỉ tạo ra của cải vật chất, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, doanh nhân còn là những người tiên phong mang thương hiệu Việt ra thế giới, đồng thời gánh vác nhiều trách nhiệm lớn lao với cộng đồng.
4: Nhằm tôn vinh và thấu hiểu sâu sắc hơn về hành trình này thì chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị chủ đề vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội.
5: Thu Hà xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay là vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đoàn giám sát số 141 tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
4: Sau thời gian triển khai nghị quyết số 57, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hình thành nền tảng về thể chế, tổ chức bộ máy, hạ tầng và dữ liệu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thì được triển khai tương đối đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Vào năm 2026, thì tỉnh xác định 74 nhiệm vụ trọng tâm, 88 nhiệm vụ đột phá và 60 nhiệm vụ về chuyển đổi số. 130 trên 130 xã phường thì đã thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin và thủ tục hành chính, hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ bước đầu gắn với các bài toán thực tiễn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ phát hiện triển chuẩn đoán sớm ung thư vú, đánh giá dự báo sói mòn sạt lở đất, quản lý điều hành văn phòng, nghiên cứu gen và công nghệ sinh học trong y tế nông nghiệp. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An ra mắt đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích điều hành tỉnh. Đây là bước tiến trong kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.
4: Phát biểu chỉ đạo thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang ghi nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Trong hơn một năm rưỡi thì tỉnh đã ban hành khoảng 200 văn bản liên quan, cho thấy được sự tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực này. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh làm rõ tiến độ, quy mô, kinh phí, thời gian và hiệu quả.

0: của 4 bài toán lớn, xác định rõ những nội dung có tính đột phá, tác động đến phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thì cần đánh giá thực chất việc bố trí giải ngân nguồn lực, nhất là tình trạng kinh phí đã phân bổ nhưng chưa giải ngân hết, làm rõ tiến độ hình thành kho dữ liệu chung của tỉnh, khả năng kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu trong thực tiễn.
1: Phát biểu tiếp thu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc đoàn giám sát tiến hành giám sát nội dung này là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng và được thực hiện đúng thời điểm. Qua giám sát thì sẽ giúp tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, đánh giá thực chất quá trình tổ chức triển khai, từ đó xác định những giải pháp, nhiệm vụ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban ngành và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ, chú đáo và chi tiết hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn giám sát. Và qua cuộc giám sát thì tỉnh cần xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và bảo đảm triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
0: Một thông tin tiếp theo chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, đó là vào sáng ngày 6 tháng 10 năm 2026 thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách để quán triệt thống nhất một số yêu cầu về đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động tham mưu, thẩm tra, giám sát của Ban trong nhiệm kỳ 2026-2031. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì trên tinh thần chủ động đổi mới, hoạt động của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng trên các khâu thẩm tra, khảo sát, giám sát và tham gia kỳ họp.
1: Theo đó thì Ban đã thẩm tra 22 dự thảo nghị quyết và báo cáo, đồng thời đổi mới cách thức giám sát phù hợp, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề được cử tri dư luận quan tâm, những vấn đề có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội, sản xuất, kinh doanh, những vấn đề bức xúc kéo dài chưa được giải quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban để giám sát. Mặt khác, chú trọng giám sát theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát đã ban hành, hoạt động khảo sát được tăng cường, nhất là khảo sát thường xuyên nhằm nắm bắt các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời phản ánh, có ý kiến kiến nghị các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đồng thời khảo sát làm rõ các nội dung giải trình, chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách để tham mưu chất lượng các kết luận giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Phát biểu tại cuộc làm việc thì Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đặt ra yêu cầu đối với Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi thành viên ban phải nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, kiến thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và tâm huyết với công việc. Từ đó thì nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó thì cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng thẩm tra cả đầu vào và đầu ra của chính sách. Không chỉ xem xét một nghị quyết có đúng quy định, đúng thẩm quyền hay không mà còn phải đánh giá sâu hơn nguồn lực được bố trí, sử dụng như thế nào, hiệu quả đầu tư ra sao và chính sách thì sau khi ban hành thì có thực sự đi vào cuộc sống, tạo được động lực phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân hay không.
1: Kết luận cuộc làm việc thì Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Ngân sách có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh bởi phạm vi phụ trách liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực then chốt như đầu tư công, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư, tài chính ngân sách, cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp, phát triển các ngành, lĩnh vực, quản lý sử dụng tài sản công và các nguồn lực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây cũng là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.
0: Trên cơ sở đó thì đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị ban tập trung thực hiện tốt 5 nhóm vấn đề trọng tâm, trước hết đó là hoàn thiện quy chế và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên ban, mỗi thành viên thì phải phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, các địa phương để nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết tốt kiến nghị, phản ánh của cử tri nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, từng bước hình thành phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, phục vụ tốt hơn công tác thẩm tra, giám sát và tham mưu của ban.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99.6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình nghệan.vn và app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Khát vọng sông Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế qua phần thể hiện của ca sĩ Tổ Tâm.

0: Một ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ được biến tấu hiện đại, thiết tha và hào hùng đúng không thưa quý vị? Giúp chúng ta có thể cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương Nghệ An từ dòng sông Lam lịch sử, khắc họa khát vọng vươn xa của con người xứ Nghệ trên con đường hội nhập và phát triển.
1: Trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra bao thế hệ trí sĩ, nhà khoa học, người Nghệ An vốn nổi tiếng với tinh thần chịu thương, chịu khó, kiên cường trước thiên tai khắc nghiệt.
0: Và ngày nay thì cái tính gan góc, sự hiểu học và sắc sảo ấy của người xứ Nghệ lại được chuyển hóa thành một thứ năng lượng đặc biệt trên thương trường, đó là bản lĩnh kinh doanh và khát vọng làm sao chính đáng. Thực tế đã chứng minh là từ chỗ chỉ có các doanh nghiệp nhà nước hoặc là tiểu thương nhỏ lẻ thì đến nay Nghệ An đã sở hữu hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động sôi nổi và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
1: Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, dệt may cho đến các khu công nghiệp lớn hay dịch vụ du lịch thì đều xuất hiện hình ảnh của những doanh nhân Nghệ An luôn xông xáo, dám nghĩ, dám làm và không chịu lùi bước trước bao khó khăn.
0: Sóng sông Lam bao đời vẫn cuộn chảy ra biển lớn, bản lĩnh của người doanh nhân Nghệ An cũng vậy. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay là biến động giá cả vật tư vừa qua, đó là những cái cơn sốt thử thách sức đề kháng của doanh nghiệp. Nhưng cũng chính trong cái gian khó đó thì cái tư duy linh hoạt và sự kiên trì đặc trưng của người xứ Nghệ đã giúp cho các doanh nghiệp đứng vững, giữ được cái nhịp sản xuất và đảm bảo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.
1: Vâng, và chỉ tính riêng trong những năm gần đây thì đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào thu ngân sách của tỉnh Nghệ An luôn chiếm tỷ trọng quyết định và giúp cho tỉnh nhà vững vàng bước vào nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài top đầu cả nước. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự tổng hợp về tình hình hoạt động cũng như những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Trong sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nghệ An, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Nhiều thương hiệu từng bước được khẳng định, góp thêm nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với doanh nhân Phạm Đình Hạnh, hành trình xây dựng doanh nghiệp bắt đầu sau hơn 20 năm công tác trong quân đội. Khi nghỉ hưu, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy móc, kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Từ những công trình nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang lĩnh vực xây lắp, thủy điện và tham gia nhiều dự án giao thông, thủy lợi quy mô lớn. Sau gần 30 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp có tổng tài sản hơn 2.400 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 600 người lao động.
3: Được đào tạo quá người lính phù hồ thì tôi xây dựng thương hiệu bằng cái thực chất của bản thân mình. Thương hiệu là gì? Thương hiệu là làm thật, nói thật và sản phẩm là phải chất lượng thật. Bao giờ cũng phải đi vào công nghệ mới. Đi đối công nghệ, tôi đào tạo con người từ nông dân trở thành một người thợ rất là giỏi. Cùng nhau phát triển, cùng nhau là đi lên. Khi có niềm vui thì cùng hưởng. Khi có khó khăn cùng chia sẻ.
2: Cùng với số lượng, chất lượng và năng lực của doanh nghiệp cũng từng bước được nâng lên. Yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Trong cái thời gian qua thì cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo và nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là sau những cái ảnh hưởng của đại dịch ấy, thì rất nhiều doanh nghiệp của doanh nhân trẻ cũng đã mạnh dạn chuyển đổi số, áp dụng các cái công nghệ tiên tiến để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và từ đó cũng nâng cao cái cạnh tranh trên thị trường.
2: Một trong những đóng góp trực tiếp và dễ nhận thấy nhất của doanh nghiệp đối với nền kinh tế là tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Từ một nhà máy quy mô nhỏ với 165 lao động, đến nay, Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An đã xây dựng và phát triển 3 nhà máy với gần 7.000 lao động. Cùng với thực

0: thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính, thuế, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhiều năm được đánh giá có kết quả sản xuất, kinh doanh xuất sắc, hệ thống quản trị tiên tiến, năng lực đổi mới công nghệ và sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đình Sinh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An, để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp chú trọng thực hiện các chế độ, chính sách, tạo môi trường làm việc ổn định. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động và đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất.
1: Người ta hay nói thương trường là chiến trường, luôn luôn khốc liệt, luôn luôn có nhiều thách thức. Nhưng đã là người chủ doanh nghiệp thì luôn luôn phải là thích ứng linh hoạt, liên tục đổi mới. Thì trước hết là mình phải tạo được cái văn hóa doanh nghiệp, tạo được cái môi trường công nghiệp, muốn có lao động, muốn giữ được người lao động, chế độ anh phải tốt, phúc lợi anh phải có, đồng lương anh phải bảo đảm, để họ có một cái hứng khởi, họ có một cái yên tâm, thì họ mới ở mình lâu dài.
0: Cùng với sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng cũng là một phần trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An. Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, đóng góp cho chương trình Tết vì người nghèo và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Ông Lô Thành Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My, nói.
2: Doanh nghiệp, ông chân trên địa bàn hỗ trợ nhân dân những dịp lễ Tết, rồi khi xảy ra thì bão lũ hoàn nạn, thì các doanh nghiệp cũng đã vào cuộc và chia sẻ với chính quyền.
0: Từ những đóng góp cụ thể của từng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đang tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng của tỉnh. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
3: Trong thời gian qua, thì mặc dù có những thuận lợi và cũng có những khó khăn thách thức, nhưng mà cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An đã luôn thể hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp rất là quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo ổn định xã hội của tỉnh Nghệ An. Thứ nhất là chúng ta thấy là đội ngũ doanh nhân của chúng ta đã rất lớn mạnh. Các cái doanh nghiệp và doanh nhân thì có mặt ở hầu hết các cái ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nhiều cái doanh nghiệp đã bắt đầu có những cái bước tiến mới, làm chủ công nghệ, tìm tòi đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, rồi tham gia vào hướng tới cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đã nêu cao cái tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh, vượt khó, nỗ lực thích ứng với cái hoàn cảnh mới để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nghệ An đã đóng góp vào thu ngân sách bình quân 65-70% hàng năm. Đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp thì có rất có trách nhiệm đối với ý thức xã hội, luôn đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong các chương trình Tết vì người nghèo, rồi chương trình xóa nhà tạm cho người dân vùng khó khăn và các chương trình ủng hộ đồng bào không phải là riêng tỉnh Nghệ An mà trên toàn quốc, khắc phục cái thiệt hại của thiên tai bão lũ. Thì thay mặt ủy ban tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những cái nỗ lực, vai trò và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua.
0: Trong bối cảnh Nghệ An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang có thêm điều kiện để mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và chăm lo đời sống xã hội, góp phần tạo nền tảng cho Nghệ An phát triển trong những năm tới.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Phóng sự tổng hợp vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về bức tranh chung tình hình hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Và chị Thư Linh có thấy là người Nghệ An của chúng ta thì đi đâu cũng làm ăn được, nhưng mà nếu mà được làm giàu ngay trên quê hương của mình thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất không ạ?
4: Vâng, đúng là như vậy đấy Thu ạ. Và đó không chỉ là cái bài toán, chỉ là một cái bài toán kinh doanh đâu, mà còn là với cái tình yêu quê hương đất nước của những con người xứ Nghệ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là thời gian gần đây thì với cái hạ tầng công nghiệp của Nghệ An đang thay đổi nhanh chóng. Thì nếu như mà ai có dịp đi qua các khu công nghiệp như là V-Ship, VKFA, Hoàng Mai thì cũng sẽ thấy được là những cái nhà máy hiện đại đang mọc lên san sát rất là nhiều. Và cái không khí làm việc thì cũng vô cùng hối hả.

0: nhộn nhịp.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là đội ngũ doanh nhân thì không chỉ thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới về Nghệ An, mà bản thân các doanh nhân nội tỉnh thì cũng đang nâng cấp chính mình, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thưa quý vị, ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã vừa kết nối được với ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Viết Đường đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào hai MC và chào chương trình.
3: Vâng ạ. Thưa ông Hoàng Viết Đường, cùng với cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cộng đồng doanh nghiệp cũng như là đội ngũ doanh nhân xác định cái vai trò và cái đóng góp của mình như thế nào đối với cái sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái trách nhiệm cộng đồng thưa ông?
2: Có thể nói rằng là đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân của Nghệ An trong những năm gần đây thì phải nói rằng là có rất là nhiều cái sự phát triển. Và trong đó đặc biệt nhất là những mặc dù trong là thời điểm rất là khó khăn, nhưng về căn bản thì các doanh nghiệp có một sự quyết tâm cao để mà thực hiện tham gia vào cái xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. Nhất là trong cái vấn đề mà thực hiện các cái chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh ủy Nghệ An về cái xây dựng Nghệ An để mà làm thế nào để phát triển được chỉ số tăng trưởng của kinh tế đạt được 2 con số và cơ sở hạ tầng và điều kiện sản xuất kinh doanh của trên mặt bằng chung của các địa phương để có sự phát triển đồng bộ nhất và có cái hiệu quả tích cực nhất. Thì phải nói rằng trong những năm gần đây thì doanh nghiệp Nghệ An của chúng ta có trên 14.000 thì doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ thì trong thời điểm phát triển hiện nay thì có thể là nó sẽ vượt lên con số đó. Và trong cái con số 14 đến 18.000 doanh nghiệp phát triển đó thì này nó có thể là nó đạt nó khoảng 80% là cái doanh nghiệp đang hoạt động thì từ nhỏ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiệu quả của nó đóng góp vào phát triển kinh tế là có nhiều cái vấn đề, nhiều cái nội dung quan trọng, nhất là cái vấn đề mà tham gia các cái đường hướng và cái chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong cái góp ý đó xây dựng chủ trương chỉ thị nghị quyết của tỉnh và đồng thời là cái thực hiện tốt các cái chương trình hành động của chính quyền địa phương các cấp. Thì trong này thì phải nói đóng góp rõ nhất là cái thứ nhất là về cái vấn đề mà giải quyết vấn đề lao động. Thì trong cái giải quyết vấn đề lao động thì phải nói rằng trong tổng số các cái doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay thì phải nói rằng giải quyết có thể là 70-75% của số lao động trên địa bàn của toàn tỉnh. Và hàng năm thì doanh nghiệp cũng đã đóng góp vào thực hiện ngân sách nhà nước đạt từ trên 50-55% của tổng thu ngân sách của địa phương. Đây là một chỉ số rất là quan trọng và đóng góp thực hiện rất là tốt về vấn đề an sinh xã hội. Nhất là vì hàng năm thì phải có rất nhiều doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, nhưng họ tham gia rất là tích cực trong vấn đề mà đóng góp về vấn đề an sinh xã hội, giải quyết các cái vấn đề khó khăn ở nơi đồng bào bị bão lụt, đây đặc biệt là cái vấn đề nạn hạn. Tất cả những việc này là các cái nhà doanh nghiệp, các cái doanh nhân họ tham gia tích cực, mà điển hình nhất các cái doanh nghiệp doanh nhân tham gia tích cực nhất là ở huyện Quỳ Hợp trước đây và nay là cả xã mà mới thành lập, và trong đó có các công ty như là công ty Trung Hải hay là các cái công ty khác ở địa bàn thì và rồi là cả cái doanh nghiệp lớn của địa bàn thì đã thực hiện rất là tốt. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là cái đóng góp chính tính từ những cái vấn đề mà tham gia xây dựng đường chính sách phát triển kinh tế của tỉnh nhà này, làm thế nào để mục tiêu chung là phát triển được con chỉ số tăng trưởng 2 con số, rồi đóng góp thu ngân sách, đóng góp bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm và vấn đề an sinh xã hội. Thì phải nói rằng trong cái thời gian những năm gần đây thì doanh nghiệp của Nghệ An dưới sự điều hành của chính quyền đa cấp, rồi dưới sự phối hợp hỗ trợ phát triển của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh thì chúng ta thực hiện rất là tốt cái vấn đề này.
1: Vâng ạ, và ông đánh giá cái vị thế của doanh nghiệp doanh nhân Nghệ An hiện nay như thế nào ạ? Và ông thấy cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng lớn mạnh và gắn kết ra sao ạ?
2: Phải nói rằng trong cái hệ thống doanh nghiệp hiện nay thì chúng ta có các hệ thống quản lý như là hội doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An này, rồi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa này, rồi hội doanh nghiệp trẻ, hội doanh nghiệp tiêu biểu, hội doanh nghiệp nữ, cựu chiến binh v.v. Tất cả những cái tổ chức hội này thì dưới đó là có các cái chi hội của các cái hội của các xã mới thành lập, và khi sự trao đổi, sự gắn kết về cơ bản là vẫn thống nhất cao, và cái mục tiêu chỉ là xây dựng các cái điển hình của doanh nghiệp mà phát triển mạnh, phát triển năng

0: hiện các cái nghị quyết của Đảng, nhất là cái nghị quyết của Đại hội của tỉnh Đảng bộ hiện nay. Và chúng tôi cho rằng trong thời điểm này thì tỉnh Nghệ An cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với cái hệ thống phát triển doanh nghiệp của Nghệ An, bởi vì hệ thống doanh nghiệp Nghệ An mặc dù là số lượng rất là đông, nhưng mà con số mà doanh nghiệp mà có cái một gương sáng để mà kéo phong trào của doanh nghiệp thì phải nói rằng còn rất là hạn chế. Và đặc biệt nhất là trong cái thời điểm hiện nay thì kỳ nghị quyết 68 của Bộ Chính trị là một kỳ nghị quyết rất là quan trọng, ưu tiên cho phát triển kinh tế tư nhân để làm nòng cốt trọng điểm để phát triển kinh tế của từng địa phương và của cả nước, nên mà như nghị quyết của 68 Bộ Chính trị đã nêu. Và đây là cái sự mà doanh nghiệp của từng doanh nghiệp với từng hội doanh nghiệp và của chính quyền các cấp là cần phải quan tâm để chúng ta xây dựng một khối đoàn kết thống nhất cao, một chương trình hành động và để hỗ trợ tương đồng và đồng thời là phát triển xây dựng các cái điển hình, đồng thời là cũng nâng tầm đồng bộ của các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, và có thể thấy là đội ngũ doanh nhân của tỉnh thì đang ngày càng phát triển lớn mạnh, và để có thể đạt được cái điều đó thì trên cái hành trình đó thì chắc là cũng sẽ gặp nhiều những cái khó khăn và thách thức. Vậy theo ông thì những cái khó khăn thách thức đang và sẽ đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là gì ạ?
0: Tôi cho rằng là cái hệ thống, một cái vấn đề khó khăn hiện nay của doanh nghiệp là có nhiều vấn đề, nhưng mà về căn bản thì tôi điểm ra có mấy cái việc thế này. Một là chúng ta thực hiện cái bối cảnh xây dựng phát triển kinh tế của địa phương với mục tiêu là phải đạt cho được 2 con số. Và đấy là sự quyết tâm cao của Đảng và chính quyền các cấp và của doanh nghiệp cũng như người dân cần phải quan tâm. Nhưng mà trong cái bối cảnh để phát triển được việc đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải vượt qua nhiều khó khăn. Trong đó như vấn đề như là cái vấn đề giá cả này, rồi vấn đề thời tiết này, bão lụt này, rồi vấn đề mà xây dựng các cái chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An là cần phải có một cái đường hướng phát triển nó rõ ràng nhất và có những cái mục tiêu nhất quả nhất, để trên cơ sở đó chúng ta có một cái động lực mà đẩy cái con thuyền phát triển kinh tế của Nghệ An nó ở một cái tầm mới hơn, cao hơn và phát triển hơn. Đặc biệt hiện nay trong cái vấn đề mà giá cả thị trường như là xăng dầu này, rồi vấn đề mà cơ chế đầu tư này, rồi quản lý này, tất cả những việc này chúng ta cần phải tiếp tục để khắc phục và còn phải tiếp tục để mà xây dựng được cái chiến lược và cái mức độ để thế nào làm thế nào để mà phát triển nó đồng bộ hơn và nó gắn kết hơn trong cái tiêu chí phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp và của cả địa bàn là một vấn đề hết sức cần thiết. Mà cái khó khăn, tôi cho rằng cái khó khăn hiện nay nó có 2 cái rất là rõ, đấy là về cái giá cả thị trường, tình hình bão lụt, rồi là cái vấn đề cơ chế nguồn lực để đầu tư là cần phải nó minh bạch và rõ ràng, cần phải rõ ràng hơn chút nữa để trên cơ sở đó mà tạo cái động lực để tránh cái trường hợp mà làm mà ngại. Nhưng mà chúng ta làm mà đúng quy định thì chúng ta cần phải động viên để các doanh nghiệp và các nhà doanh nhân họ có thì chịu bỏ các nguồn lực của mình để đầu tư để xây dựng với mục tiêu phát triển vừa có lợi cho đất nước, cho địa phương, vừa có lợi cho bản thân của doanh nghiệp và của cái cộng đồng của doanh nghiệp đó, là hết sức mà cần phải quan tâm.
2: Vâng ạ, những chia sẻ vô cùng ý nghĩa. Xin cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông Hoàng Viết Đường ở phần sau của chương trình. Ngay sau đây, để thay đổi không khí, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khát vọng doanh nhân.

0: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, thì khu vực kinh tế tư nhân hiện là đóng góp hơn 40% GDP, tạo ra hơn 85% việc làm cho nền kinh tế. Và mỗi một nhà máy mọc lên, mỗi một đơn hàng xuất khẩu thành công là thêm hàng ngàn gia đình có thu nhập ổn định, thêm ngân sách cho các công trình công cộng.
1: Bản lĩnh của đội ngũ doanh nhân được thử thách qua từng cơn sóng gió của thị trường. Họ là những người thức muộn nhất và dậy sớm nhất. Khi khủng hoảng kinh tế hay thiên tai dịch bệnh bùng phát thì chính sự linh hoạt sáng tạo của các doanh nhân đã giữ cho mạch máu kinh tế không bị đứt gãy.
0: Vâng ạ, và nhắc đến doanh nhân thời đại mới thì chúng ta không thể không nhắc đến tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những người trẻ dám nghĩ, dám làm, khởi nghiệp sáng tạo đang tạo ra những giá trị mới dựa trên công nghệ, góp phần đưa Nghệ An ghi tên trên bản đồ đổi mới sáng tạo của cả nước.
1: Và để thấy rõ hơn hơi thở thực tế từ các doanh nghiệp, doanh nhân, mời quý vị cùng nghe phóng sự do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Để đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, một cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, Nghệ An đã rà soát các quy định, chủ động kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, đồng thời tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, nghị định, chương trình hành động của chính phủ từ thực tiễn địa phương. Trong lĩnh vực hải quan, 22 thủ tục hành chính được đề xuất bãi bỏ, gộp hoặc sửa đổi

0: góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh đã cắt giảm 27 trong tổng số 37 thủ tục. Thời gian thẩm định, kiểm tra nghiệm thu cũng được rút ngắn. Ông Kim So-chun, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitech và ông Đào Xuân Nuôi, phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Trung Hải chia sẻ.
1: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty, luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho công ty.
2: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, nó cũng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
0: Sự đồng hành còn được thể hiện qua các chính sách về thuế, phí, tiền thuê đất và tín dụng, nhất là trong những giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn. Nghệ An đã thực hiện gia hạn thuế và tiền thuê đất gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm, giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm thuế bảo vệ môi trường và tiền thuê đất. Với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo tạo thêm điều kiện để nhiều ý tưởng mới có cơ hội hình thành và phát triển. Từ cải cách thủ tục hành chính đến các chính sách hỗ trợ về tài chính, môi trường đầu tư kinh doanh đang từng bước được cải thiện, tạo thêm dư địa để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng hoạt động. Ông Thái Đại Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong nói:
3: Phải nói trong cái thời gian vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà được sự giúp đỡ đồng hành của chính phủ, đặc biệt là Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An rất là đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ nhiều cái khó khăn, đặc biệt như chính sách thuế, rồi cả cái hỗ trợ xúc tiến thương mại, rồi hỗ trợ các cái chính sách ví như phát triển sản phẩm, thì đó là những cái chính sách mà tôi cho rất là thiết thực.
0: Sự đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở cấp tỉnh mà đang được cụ thể hóa từ cơ sở. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiệm kỳ 2025-2030. Trên địa bàn hiện có 626 hộ kinh doanh cá thể và 58 doanh nghiệp đang hoạt động. Địa phương đặt mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030. Từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết:
4: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đồ đá của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
0: Từ thực tiễn ở cơ sở có thể thấy, môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ được tạo nên bởi những chính sách ở cấp tỉnh. Với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, sự hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương, việc giải quyết thủ tục đúng quy định và nắm bắt những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đó cũng là cách để chính sách đi vào cuộc sống, tạo thêm niềm tin để các cơ sở sản xuất kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, chia sẻ:
5: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực, kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, ra soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
0: Từ những chuyển động ở cơ sở đến các chính sách ở cấp tỉnh, mục tiêu đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm doanh nghiệp mà còn phải hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đâu là những khó khăn cần tháo gỡ và những chính sách giải pháp mà cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm

0: hữu hạn Long Anh và ông Trần Vĩnh Quý, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đề nghị.
1: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bền vững, rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
2: Chúng tôi cũng có đề xuất với tỉnh là đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính, đặc biệt là hỗ trợ trong cái việc là các cái thủ tục đất đai, thuế, tín dụng, như là tạo điều kiện việc cấp phép đầu tư, có thêm nhiều cái ưu đãi, có thêm nhiều cái chính sách hỗ trợ về quỹ đất cho các cái doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong cái giai đoạn mới.
0: Từ cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế, đất đai, hạ tầng, môi trường phát triển doanh nghiệp đang được cải thiện theo hướng chủ động, thuận lợi hơn. Sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực đổi mới của đội ngũ doanh nhân sẽ tạo nền tảng để các doanh nghiệp Nghệ An phát triển, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng liên kết thị trường, đóng góp vào tăng trưởng và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của quê hương, đất nước.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Chương trình đã được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn về những nỗ lực vươn lên cùng quyết tâm đổi mới, linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường sản xuất kinh doanh mới ngày càng khốc liệt hơn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân.
0: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình, đó là ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nhân nhỏ và vừa Nghệ An. Thưa ông Hoàng Viết Đường ạ, trong cái bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI, thì các doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An cần làm gì để không bị lép về ngay trên sân nhà thưa ông?
2: Tôi cho rằng là cái vấn đề mà thu hút đầu tư vào địa bàn, và nhất là cái vốn đầu tư của nước ngoài 100% này, vốn đầu tư liên kết mà, thì vào địa bàn để chúng ta là gánh vác một phần của cái đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà và cũng như là của cả nước. Đây là cái vấn đề rất là cần thiết. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái vấn đề phát triển đó thì nó tạo một cái điều kiện vừa thuận lợi vừa khó khăn. Cái thuận lợi là người mình nhìn thấy người ta làm để rồi mình phát triển thêm, rồi vừa thấy người ta làm để mình có thể là học hỏi kinh nghiệm của các nhà đầu tư của nước ngoài để cho mình tăng cường đầu tư của mình. Nhưng mà một cái thách thức rất lớn đấy là với nguồn lực của nhà đầu tư của nước ngoài hay là của vốn liên doanh thì người ta sẽ có một tiềm lực rất là mạnh. Với của địa phương thì cũng có một số doanh nghiệp, nhất là ở tỉnh mình thì có thể nói là cái số doanh nghiệp mà có vốn 100% của mình ấy, thì phải nói là cũng vẫn còn hạn chế, mức độ chưa phải là tiềm lực, chưa phải là mạnh ấy, nhà đầu tư lớn. Đấy, cho ta rất mừng ở cái chỗ là mình Nghệ An mình đã có những cái khu công nghiệp rất là quan trọng như là khu Việt Ship, khu công nghiệp Nam Cấm, thì ở đó là tại đó là có nhiều các nhà doanh nghiệp mà đầu tư vốn liên doanh, nó là tạo thành những cái đòn bẩy rất tốt, và đặc biệt chúng ta có một số nhà đầu tư mà nó có tạo được cái nguồn lực rất là mạnh, ví dụ như TH hay là ví dụ như là nhà máy bia, là những việc đó thì nó tạo nguồn thu hàng năm cho tỉnh nhà nó vẫn rất lớn. Nhưng mà trên cộng đồng chúng của cả doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An thì tôi cho rằng là ngoài cái việc mà nỗ lực để tạo lượng xây dựng nguồn lực và tạo điều kiện thì vẫn phải có một chiến lược phát triển của mình cho nó rõ ràng, và có những cái mà kết nối giữa các doanh nghiệp trên địa bàn và giữa các doanh nghiệp của Nghệ An với các doanh nghiệp của trong nước và thậm chí ra khỏi khu vực của châu Á, Đông Nam Á, châu Á hoặc là của nước ngoài, là một cái vấn đề. Càng nhiều cái việc đó làm được thì chúng ta càng có nguồn lực và doanh nghiệp Nghệ An mới có điều kiện để phát triển ở một cái tầm mới nó cao hơn, tích cực hơn và rõ ràng hơn. Thì tôi cho là một cái điểm mà nhiều điểm, nhưng mà trong đó một cái việc mà xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp, và muốn làm được cái việc đó thì rõ ràng là tỉnh phải có những hỗ trợ trong cơ chế đào tạo, trong định hướng để trong về trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp để mà có cái điều

0: việc để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ở một cái tầm mới cao hơn, rõ ràng hơn và nó đáp ứng được yêu cầu quy định của yêu cầu của chủ trương của tỉnh ủy cũng như của trung ương, và đặc biệt là bản thân sát về nghị quyết 68 của anh chị. Trong đào tạo của Bộ Chính trị muốn là trở thành hiện thực thì rõ ràng có nhiều việc, trong đó việc là các ngành, các cấp như là ngân hàng, tài chính, thuế, tất cả những việc đó là mình phải có một cái nghiên cứu để có một cái hợp lý cho nó đồng bộ với cơ chế phát triển của doanh nghiệp nha.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc đến sự đồng hành của chính quyền. Vậy thì thời gian qua cái sự đồng hành này đối với doanh nghiệp, doanh nhân như thế nào ạ? Và ông mong muốn cái vấn đề này sẽ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh và thực chất hơn ra sao trong thời gian tới ạ?
0: Tôi cho rằng là trong cái vấn đề cái sự đồng hành của cấp ủy chính quyền của tỉnh Nghệ An nhưng mà cũng như của các xã hiện nay thì phải nói rằng có một cái nhất quán rất là cao, đấy là cái tỉnh ủy và ủy ban và các cái từ tỉnh ủy cho đến là cấp xã rất quan tâm đến cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội, và trong đó có cái vấn đề trong cái trục xoáy để phát triển, đấy là kinh tế của tư nhân và kinh tế của doanh nghiệp, doanh nhân của địa bàn của mình phải nói rất rõ. Thì chính vì những cái việc đó cho nên tập trung để giải quyết các cái vấn đề vướng mắc khó khăn về cơ chế chính sách này, rồi về nguồn lực này, về con người này, về đào tạo này, tất cả những cái này là chính quyền cũng rất là quan tâm đối với cho các doanh nghiệp, và ngược lại doanh nghiệp cũng rất là quan tâm để mà phối hợp để mà chấp hành tốt các cái chủ trương của cấp ủy chính quyền các cấp, đồng thời là triển khai thực hiện tốt các cái cơ chế chính sách mà trên địa bàn cho phép và thực hiện được. Vấn đề nữa là tập trung để giải quyết cái vấn đề mà xây dựng phát triển kinh tế của doanh nghiệp doanh nhân để trên cơ sở được góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh. Một cái việc nữa là vấn đề là giải quyết lao động, rồi giải quyết bảo hiểm xã hội, giải quyết an sinh xã hội, giải quyết cái vấn đề mà vướng mắc khó khăn mỗi khi và địa phương có những vấn đề khó khăn mà cần thiết để hỗ trợ giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp trên địa bàn, là và những cái doanh nhân doanh nghiệp này cũng thực hiện rất là nghiêm túc và rất có trách nhiệm. Thì tôi cho rằng là cái sự đồng hành ngoài việc ban hành chủ trương chính sách đúng đủ và hợp lý thì còn một việc là tạo thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện thật tốt các cơ chế chính sách này, và đồng thời đồng hành trong vấn đề giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhất là trong vấn đề giải quyết khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách của đảng và nhà nước, mà thực tiễn nó đặt ra nhiều vấn đề nó còn phải là quan tâm hơn, còn phải cần phải giải quyết tốt hơn để phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nơi, mỗi lúc và mỗi cái địa phương của địa bàn.
1: Vâng, vậy thì thưa ông là bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An thì theo ông thì cần phải đổi mới linh hoạt và thích ứng như thế nào để có thể tiếp tục phát triển?
0: Rõ ràng doanh nghiệp thì chắc chắn họ phải đổi mới công nghệ này, họ phải đổi mới cách quản lý, quản trị của doanh nghiệp này. Công nghệ đổi mới quản trị doanh nghiệp là hết sức cần thiết, đồng thời là họ phải tiếp cận được vấn đề lợi tiến bộ khoa học của đất nước và của khu vực, và đồng thời là họ phải làm được những việc mà làm thế nào trong đội ngũ mà doanh nghiệp còn ngoài cái nhà quản trị ấy, thì có những nhà chuyên môn, có nhà kỹ thuật, người ta làm tốt cái này. Và tôi cho rằng là doanh nghiệp Nghệ An thì cần phải có hai cái việc mà nên quan tâm, đấy là trong cái doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chế biến sản phẩm từ nông sản, từ các cái sản phẩm thủy sản hay là từ sản phẩm lâm sản này, tất cả những việc này là phải có những cái cơ sở khoa học và có những cái công nghệ nhất định của mình. Nó trong thời đại 4.0 này là nhà doanh nghiệp sẽ phải quan tâm và cố gắng tạo các cái doanh nghiệp điều kiện sản xuất chế biến sản phẩm nó nhiều hơn, tích cực hơn và hiệu quả chắc chắn vững bền hơn đó. Thì họ sẽ kinh tế Nghệ An sẽ phát triển nó tốt bền vững hơn. Thế bây giờ có những công nghệ mà trong thời đại 4.0 này cần có những công nghệ mới, có những sản phẩm mới mà ở các tỉnh khác người ta có, mình chưa có thì mình cũng quan tâm. Kể cả là từ vấn đề mà chế tạo viên gạch hay là chế tạo các cái thiết bị điện tử, tất cả những việc này là mình phải có những cái phối hợp mà phải làm thật tốt, đào tạo, vừa đào tạo nhân lực vừa tạo ra được cái mức độ quản trị chặt chẽ, đồng thời là đào tạo được nguồn lực và định hướng để phát triển nó là hết sức cần thiết cho doanh nghiệp. Thì chúng ta làm thế nào để lại nuôi từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, nuôi doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp mạnh, và chúng ta sẽ có một đội ngũ doanh nghiệp nó thực sự mạnh, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển của địa phương là hết sức cần thiết. Ngoài việc cái doanh nghiệp nó phải thấm nhuần cái chủ trương chính sách của đảng, thì cái vấn đề mà triển khai thực hiện chủ kế hoạch hành động này,

0: trương hành động, chủ trương thực hiện này, và cái vấn đề mà phối hợp thực hiện thì phải có một sự được gắn kết nhất định giữa chính quyền các cấp với các cái doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì nó rõ ràng phải đổi mới trong vấn đề quản lý cách thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ, thời kỳ cách mạng 4.0 chẳng hạn, hay là đổi mới trong quản trị, đổi mới trong vấn đề hạch toán, đổi mới trong vấn đề là liên doanh liên kết để đầu tư phát triển. Phải nói rằng là tôi cho rằng là cái việc này là rất là quan trọng cho doanh nghiệp của mình.
1: Vâng ạ. Những chia sẻ vô cùng chi tiết và ý nghĩa. Cảm ơn ông Hoàng Viết Đường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị, nhìn lại chặng đường đã qua thì chúng ta có quyền tự hào về một thế hệ doanh nhân Việt Nam kiên cường, trí tuệ và giao lòng nhân ái. Họ chính là những chiến sĩ thời bình trên mặt trận kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của quê hương đất nước.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là để đội ngũ doanh nhân có thể phát huy tối đa vai trò là cánh chim đầu đàn của nền kinh tế thì họ không thể đi một mình, sự đồng hành của nhà nước và toàn xã hội là vô cùng quan trọng.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đường đến ngày vinh quang.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có thiếu ngủ hay ngủ muộn mới gây ra bệnh cho cơ thể. Tuy nhiên, trên thế giới người ta đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng ngủ quá nhiều mỗi ngày cũng gây bệnh không kém. Do đó, bạn cần biết những tác hại khi ngủ quá nhiều để sửa đổi ngay nếu không muốn phải đối mặt với các chứng bệnh sau. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thời lượng giấc ngủ của bạn có sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời của bạn. Nếu nhận thấy triệu chứng của mình phù hợp với những nguyên nhân dưới đây, bạn nên khám tại các bệnh viện có chuyên khoa nội thần kinh hoặc tâm thần kinh để tránh được những hậu quả nguy hiểm khi bạn mắc chứng ngủ quá nhiều. Mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau theo thời gian, tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia thì người lớn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Ngủ nhiều hơn 10 tiếng được coi là ngủ nhiều. Một số nguyên nhân của chứng buồn ngủ đã được chỉ ra. Ngủ không đủ giấc, nguyên nhân đầu tiên nên nghĩ đến là bạn đã ngủ quá ít. Nó khiến cho bạn không thể tập trung và luôn cảm thấy mệt mỏi. Người trưởng thành thường được phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi tối. Chứng ngưng thở trong khi ngủ. Một số người nghĩ rằng họ đã ngủ đủ giấc thì chứng ngưng thở trong khi ngủ có thể là nguyên nhân. Tình trạng ngưng hô hấp khoảng 10 giây sẽ đánh thức não bộ, vậy là cơ thể bị thiếu ngủ dù bạn ngủ đủ 8 tiếng. Thiếu máu. Thiếu máu là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng mệt mỏi và buồn ngủ, đặc biệt là ở phụ nữ. Mất máu trong chu kỳ kinh nguyệt có thể gây thiếu sắt, làm chị em rất mệt mỏi. Buồn chán. Bạn có nghĩ rằng buồn chán là một rối loạn cảm xúc nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới thể xác. Mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chán ăn là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần suy sụp, trong một vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ. Viêm đường tiết niệu. Không phải cứ bị viêm nhiễm đường tiết niệu là đau rát, buốt, mà trong một số trường hợp, mệt mỏi và buồn ngủ là dấu hiệu duy nhất. Xét nghiệm nước tiểu sẽ là cho kết quả chính xác. Tiểu đường. Ở người bị tiểu đường, lượng đường luôn tồn tại trong máu thay vì chuyển vào các tế bào của cơ thể, khiến cho cơ thể hết hơi. Nếu bạn bị mệt mỏi, dai dẳng, không giải thích được, hãy đi kiểm tra đường huyết. Mất nước. Sự mệt mỏi có thể là dấu hiệu của sự mất nước, bất kể là bạn làm việc bên ngoài hay là làm việc bàn giấy, cơ thể của bạn cần nước để hoạt động. Nếu bạn cảm thấy khát, chứng tỏ khi ấy cơ thể bạn cần nước. Bệnh tim mạch. Khi các dấu hiệu của mệt mỏi kèm theo buồn ngủ đến và khiến bạn không thể tiếp tục các công việc hàng ngày như là lau dọn nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Nếu bạn cảm thấy ngày càng khó khăn để hoàn thành những công việc đó, hãy hỏi bác sĩ của bạn về nguy cơ của bệnh tim. Dị ứng với thực phẩm. Một vài bác sĩ tin rằng sự dị ứng với thực phẩm có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ. Nếu sự mệt mỏi và buồn ngủ đến ngay sau bữa ăn, có thể bạn đã bị dị ứng với một loại thức ăn nào đó, với một nồng độ nhẹ, làm cho bạn không bị phát ban hay bị mẩn ngứa. Đau cơ mãn tính. Nếu sự mệt mỏi và buồn ngủ kéo dài hơn 6 tháng và bạn không thể làm chủ được hoạt động của mình, thì đau cơ mãn tính có thể là một khả năng. Đau cơ mãn tính thường đi kèm với mệt mỏi, trầm cảm, giấc ngủ chập chờn không sâu, dễ bị thức giấc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ở những người ngủ quá nhiều hay người bị mắc bệnh ngủ rũ, cơn buồn ngủ vào ban ngày sẽ còn kéo dài đến bất kỳ lúc nào. Bất cứ khi nào bạn không ngờ tới, cải thiện các thói quen tư thế ngủ, thời gian ngủ có thể giúp bạn khắc phục chứng ngủ rũ một cách dễ dàng và hiệu quả không ngờ tới. Dưới đây là phương pháp cải thiện giấc ngủ cho những người ngủ quá nhiều. Đặt thời gian biểu cho giấc ngủ. Bạn nên đặt ra thời gian cố định cho thời điểm thức dậy buổi sáng và đi ngủ vào ban đêm. Cố gắng tuân thủ thời gian này càng chính xác, càng tốt để giúp cho cơ thể quen với nếp ngủ đều đặn. Bạn không cần phải đi ngủ sớm, nhưng cần cố gắng thực hiện đều đặn thời gian biểu này bằng cách bạn có thể luyện cho cơ thể và bộ não tuân theo lịch ngủ. Nhờ đó bạn sẽ không bị ngủ thiếp đi vào những giờ cần phải thức. Ví dụ, bạn có thể đặt giờ thức dậy lúc 6 giờ sáng và đi ngủ vào 11 giờ 30 phút đêm. Bạn cũng có thể đi ngủ vào lúc 0 giờ sáng và thức dậy vào lúc 8 giờ sáng. Tuân theo giờ giấc này hàng ngày trong cả tuần để giúp cho cơ thể của bạn làm quen với việc thức giấc và buồn ngủ vào một giờ nhất định. Tránh dùng các thiết bị điện tử trước khi ngủ. Nhiều người có thói quen là dùng điện thoại hay xem TV trước khi đi ngủ. Bạn không biết rằng ánh sáng màn hình phát ra từ các thiết bị này có thể giảm lượng melatonin do não tiết ra. Vì vậy, việc thiếu melatonin có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Hãy tránh các thiết bị như là điện thoại di động, điện thoại thông minh, TV, vi tính ít nhất là 2 tiếng trước khi ngủ. Nếu bạn đang mắc chứng ngủ rũ mà lại có thói quen ngồi trên giường, làm đủ mọi việc như là dùng máy tính, viết lách, ăn uống, thì hãy nhanh chóng đổi thói quen. Vì khi bạn sử dụng giường cho các hoạt động khác ngoài việc yêu đương và ngủ, thì não của bạn có thể bắt đầu xem chiếc giường là nơi để thức hơn là ngủ. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy khó khăn hơn trong việc đi ngủ và thức dậy đúng giờ theo thời gian biểu đã lập. Thư giãn khi đã nằm trên giường. Để thư giãn trước khi ngủ, bạn có thể thử đọc sách, nghe nhạc êm dịu hoặc tập các bài tập thở. Nếu bạn đã nằm trên giường hơn 20 phút mà vẫn chưa ngủ được, bạn hãy đi vào những khu vực khác không có nhiều ánh sáng trong nhà, làm một việc gì đó thư giãn cho đến khi bắt đầu thấy hơi mệt. Sau đó bạn có thể quay lại giường và cố ngủ lại. Nằm nghiêng khi ngủ, nếu có vấn đề về sức khỏe khiến bạn khó thở vào ban đêm, có lẽ bạn cần thay đổi cách ngủ. Đặc biệt nếu bạn mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, ngưng thở khi ngủ hoặc ngay cả khi bị cảm nhẹ, thì tư thế ngủ nằm nghiêng có thể giúp bạn dễ thở hơn và như vậy sẽ giúp bạn ngủ tốt hơn. Thử kê đầu trên gối cao, nâng đỡ đường cong tự nhiên của cổ và lưng để cải thiện lưu thông không khí nếu bạn vẫn thấy khó thở. Đừng bấm hoãn báo thức. Buổi sáng khi chuông báo thức reo, bạn hãy cố hết sức ra khỏi giường mà không bấm nút hoãn báo thức. Chỉ vài phút bị hoãn lại cũng có thể phá vỡ giường ngủ và khiến bạn buồn ngủ hơn so với khi bạn ra khỏi giường ngay khi nghe tiếng chuông reo. Kiểm soát chứng buồn ngủ khi đi làm. Với căn bệnh ngủ rũ này, bạn có thể buồn ngủ khi ở nơi làm việc, nhất là với những bạn làm việc văn phòng và ít vận động. Hãy nghĩ về các biện pháp có thể giúp bạn làm việc tốt hơn như là sắp xếp thời gian chợp mắt khi đi làm hoặc đặt ra giờ giấc bắt đầu và kết thúc công việc một cách linh hoạt trong ngày làm việc. Nếu có thể hãy cân nhắc bàn bạc việc này với sếp của bạn để giúp bạn làm việc hiệu quả khi mắc phải căn bệnh này. Ngoài ra, việc duy trì nhiệt độ đủ mát và đủ ánh sáng trong căn phòng làm việc cũng có thể giúp bạn tỉnh táo hơn. Thử tập trung vào những nhiệm vụ ít thú vị nhất khi bạn tỉnh táo nhất để không bị nhàm chán và buồn ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời của nhạc sĩ Yvonne Crop, một sáng tác mang âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, kể về hành trình đi tìm kiếm mặt trời chân lý và tìm về với cội nguồn. Ca khúc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc.
4: Với chất sốc mạnh mẽ kết hợp với âm điệu hào sảng của núi rừng, qua hình ảnh của thiên nhiên, của những dấu chân cha ông và lời ru của nữ thần mặt trời, tác phẩm gợi lên khát vọng nhận diện bản thân, giữ gìn ký ức cộng đồng. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời.
1: Có thể nói mặc dù người nghe không sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, nhưng khi nghe ca khúc, dường như mỗi người đều cảm nhận rất rõ bước chân độc hành của tác giả trong không gian của đại ngàn, trên hành trình đi tìm ánh mặt trời của mình. Ngay từ những câu hát mở đầu, nhân vật trữ tình đã xuất hiện trong một trạng thái đặc biệt, một con người lang thang đi qua đất đai sông núi, lần theo dấu chân của cha ông. Một cuộc tìm kiếm vừa cụ thể, vừa mang tính biểu tượng, một hành trình đi qua một không gian địa lý để trở về với lịch sử của cộng đồng.
2: Câu hát theo dấu chân cha ông từng ngày cho thấy sự biết ơn và tấm lòng tri ân của những thế hệ sau. Họ luôn biết tìm về gốc gác xa xưa để gìn giữ và phát huy. Ở đây nhạc sĩ Yvonne Kershaw đã nâng hành động đi tìm thành một giá trị nghệ thuật. Con người bước đi, nhưng phía trước không chỉ là núi đồi, mà phía trước còn có cả cội nguồn. Đó là dấu vết của những thế hệ đi trước, của những con người từng sống, lao động, dựng buôn làng và tạo dựng văn hóa trên vùng đất cao nguyên. Đi theo dấu chân ấy cũng có nghĩa là sẽ hiểu mình là ai, mình thuộc về đâu và những gì đã làm nên căn tính của cộng đồng. Và ở phía đó là quá khứ, là ký ức của cả một cộng đồng.
1: Đặc biệt, hình tượng mặt trời trong ca khúc tạo nên một trường liên tưởng rộng lớn. Mặt trời là nguồn sáng, là sự sống, là sức mạnh tự nhiên. Và trong thế giới biểu tượng của các cộng đồng ở Tây Nguyên, ánh sáng và những hình tượng như trời, đất, thần linh cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần. Bởi vậy, nữ thần mặt trời trong ca khúc có thể hiểu như một nhân vật huyền thoại và được cảm nhận như một biểu tượng của nguồn sáng văn hóa. Chính bởi vậy, hai hình ảnh mặt trời và lời ru đã tạo nên chiều sâu tư tưởng cho ca khúc. Nếu mặt trời là khát vọng hướng tới tương lai, thì lời ru là tiếng vọng của cội nguồn. Một bên là ánh sáng, một bên là âm thanh, một bên thuộc về không gian, một bên thuộc về ký ức, và con người đứng ở giữa đi tìm cả hai. Điều ấy giải thích vì sao đi tìm lời ru nữ thần mặt trời có một triết lý nghệ thuật đặc sắc riêng. Từ một vùng đất cụ thể, ca khúc nói đến một nhu cầu có tính phổ quát. Con người luôn cần tìm về nơi mình thuộc về. Nữ thần mặt trời trở thành biểu tượng của ánh sáng mà con người kiếm tìm, còn lời ru trở thành tiếng vọng của cội nguồn.

Vâng, thưa quý vị, ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, một ca khúc đặc biệt về Tây Nguyên, đó là một cuộc trở về bằng âm nhạc, trở về với đất, với người, với ký ức và với chính căn tính của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Ekip thực hiện chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đi Mua Ăn Chí của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trên mảnh đất Nghệ An đầy nắng gió này, có một thứ quả mà đã gắn bó với biết bao thế hệ người dân nơi đây. Nó còn chính là một nét đặc trưng trong bữa cơm của người xứ Nghệ, đó chính là trám. Và ngày hôm nay, hãy theo chân ekip Đi Mua Ăn Chí để khám phá cách chế biến quả trám, một nét đặc sắc trong ẩm thực của xứ Nghệ nhé.
1: Ở Nghệ An, khi trám chín tím rập vườn, cũng là lúc gian bếp quê dậy lên mùi thơm ngày ngày. Quả trám thứ quả nhỏ bé mộc mạc, nhưng lại chứa đựng cả hồn quê xứ Nghệ. Trám không chỉ là thức ăn mà còn là sinh kế, là nguồn thu nhập của bao gia đình. Mọi người vẫn truyền tay nhau, vàng đen trời trao tặng. Nhà nào có cây trám là coi như có của để dành, để ăn và để bán. Người Nghệ có câu, trám chín để dành, cơm lành thêm ngày. Quả trám sau khi bứt sẽ trải qua những bước sơ chế, rửa sạch, để ráo và om. Trám được om trên bếp lửa để đánh thức tròn vẹn hương vị bùi béo tự nhiên.
0: Chị ơi, em thấy là chị chọn trám rất là ngon. Vậy thì chị có thể chia sẻ cái bí quyết để chọn những quả trám tươi ngon như thế này không ạ?
2: À, ta muốn chọn trám ngon là ta phải chọn quả chín đều và lại vàng đâu.
0: Dạ.
2: Thì nó sẽ ngon hơn.
0: Dạ.
2: Và nhất nữa là trăm đẹp thì nó sẽ ngon hơn trăm tẻ.
0: À, dạ, dạ. À, ở Nghệ An ta thì sẽ có bao nhiêu loại trám chị?
2: Ở Nghệ An ta thì sẽ có hai loại trám. Dạ. Thì đó là trăm đen thì nó sẽ ngon hơn và lại có trăm sánh nữa.
0: Dạ.

0: cam sành thì họ dùng muối.
1: À, dạ.
0: Có nhiều cách chế biến. Thứ nhất là ón xong là một là mình để để chậm hoặc dạ. là mình nấu với thịt cả hoặc là mình có thể làm xối cả ăn rất là ngon.
1: Dạ. Nước sôi làm tắm nó đi là đã bỏ được tạm vào chưa chị?
0: Được khoảng 70-75 độ C là mình bỏ tạm vào, còn nếu mà hành nguội quá thì hành sẽ không tín và nếu như nóng quá thì hành sẽ sân lại. Đó là mình bỏ tạm vào tắt lửa để khoảng đầy vung lại khoảng tầm 20 phút là chị mình phơ tay vào bỏ phố hơi mềm mềm là được.
2: Trảm được rửa sạch, thả vào nồi om trên bếp than hồng. Không nấu vội cũng chẳng nêm cầu kỳ, chỉ cần lửa vừa đủ để từng quả chín tới, lớp vỏ căng bóng, chuyển mềm.
0: Thì giờ ta vớt trảm ra cho rạo ra, ta xóc gia vị vào rồi ta thưởng thức.
1: Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, om trảm thì nó vừa đơn giản nhưng mà lại rất tinh tế. Cái vị ngon của trảm có giữ được hay không? Đó chính là nhờ cái sự khéo léo và nếm nếm gia vị. Và ngày bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi chị Hương chế biến món trảm này với gia vị như thế nào nhé.
0: Trảm này dư đã đổ ra, đã rạo rồi. Thì ta dư bắt đầu trộn gia vị nhé. Thì gia vị gồm có là tỏi gừng này, bấm nhỏ này, xà này, cây đường này, súp này, và mì chính, cộng thêm là chanh, ớt cay.
2: Người nghề vốn khéo léo, từ món trảm om lại nghĩ ra trảm om gia vị. Món ăn mộc mạc mà đầm đà, cay đầu lưỡi, mặn nơi khóe môi, để rồi hòa quyện thơm bùi béo ngậy nơi đầu vị giác.
0: Bây giờ hai món trảm đã xong rồi thì Nga thưởng thức coi Nga thích món trảm nào hơn.
1: Bây giờ thì để em thưởng thức nhé. Quý vị ơi, bây giờ thì Nga đang có là một bên là trảm om, một bên là trảm om gia vị. Bây giờ Nga sẽ thưởng thức cái trảm om trước nhá. Em thấy là nó béo này, nó bùi này, và nó tan ngay ở đâu lười luôn. Còn bây giờ thì Nga sẽ em thưởng thức cái món trảm om gia vị nhá. Bên này á, đó là vẫn giữ được cái đồ béo, đồ bùi, nhưng mà nó có thêm gia vị như mắm muối, nó đậm đà hơn và nó thơm hơn. Nói chung là em thấy là một bên 1-9-1-10.
2: Chỉ từ quả trảm chín, người dân xứ Nghệ đã sáng tạo nên những món ăn làm say lòng thực khách. Trảm om, trảm gia vị, giản dị nhưng đậm tình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trảm không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn rất là bổ dưỡng, vì béo bùi và ngọt hầu của trảm đã trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực dân dã của xứ Nghệ. Và Quỳnh Nga hy vọng rằng với số demo ăn chi kỳ này sẽ lan tỏa được một nét đẹp ẩm thực của xứ Nghệ đến với tất cả mọi người khi nhắc tới quả trảm nhé. Còn bây giờ thì

0: lần đầu tiên Việt Nam vươn lên mức xếp hạng đầu tư quốc tế. Triển vọng từ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính thông tin tổ chức xếp hạng tín nhiệm ANI đã nâng xếp hạng tín nhiệm ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức bước vào nhóm xếp hạng đầu tư.
0: Quyết định này phản ánh đánh giá tích cực của ANI về nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, dư địa tài khoá tốt, nợ công thấp và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Tổ chức này ghi nhận đà tăng trưởng cao của Việt Nam nhờ chuyển đổi mô hình dựa trên đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đầu tư công và thu hút mạnh dòng vốn FDI. Việc gia nhập nhóm xếp hạng đầu tư là dấu mốc quan trọng, giúp củng cố uy tín quốc gia, nâng cao niềm tin nhà đầu tư và tạo thuận lợi lớn trong huy động nguồn lực tài chính dài hạn.
1: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về gạo chất lượng, vụ mùa 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh phối hợp với xã Quế Phong và Yên Hòa đưa vào sản xuất thử nghiệm 4 hectare giống lúa Sapo 18. Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nông sản miền Tây Nghệ An.
0: Tại xã Quế Phong, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18 được triển khai với diện tích 2 hectare ở bản Phục. Qua theo dõi và đánh giá cho thấy, vụ mùa năm 2026 thời tiết khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong thời gian sinh trưởng 120 ngày, lúa Sapo 18 nhiễm các loại sâu bệnh hại chính tương đương với lúa đại trà. Năng suất đạt 57,1 tạ trên 1 hecta, vượt 11,5% so với lúa đại trà Japonica 02 mà bà con nơi đây vẫn thường trồng. Chị Lữ Thị Niên, bản Phục, xã Quế Phong chia sẻ.
2: Sắp tới là muốn trồng cả cái đồng loạt này, tăng diện tích ra. Nhưng mà mong muốn của bà con là muốn đề xuất là xin cấp giống này, cấp phân bón này.
0: Trao đổi thêm, chị Ngân Thị Hương, bí thư chi bộ bản Phục, xã Quế Phong cho biết.
3: Qua cái vụ này thì cũng thấy là cây lúa phát triển rất là tốt, mà năng suất ở chất lượng cao. Nhưng mà lúa thì rất là thơm ngon, mà sâu bệnh thì cũng nói chung là cũng ít.
0: Hơn 10 năm qua, giống lúa Sapo

0: tính thích ứng ruộng tại nhiều vùng sinh thái trên cả nước, nhờ lợi thế cứng cây chịu rét và kháng sâu bệnh vượt trội. Thành công bước đầu từ các mô hình điểm chính là cơ sở vững chắc để Nghệ An xem xét nhân rộng, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Ông Ngô Đức Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An trao đổi rõ hơn về định hướng này.
1: Thời gian tới thì trung tâm sẽ mở rộng các cái diện tích đó bằng thực hiện một cái chính sách để mà trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau bằng các cái mô hình để mà đánh giá lại và hè thu sang năm thì là nhấn rộng và triển khai rộng. Cho nên là trung tâm đề nghị bà con là tiếp tục triển khai các cái đăng ký cũng như là triển khai tốt cái quy trình trồng lúa Japonica do trung tâm giống cung ứng.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, việc phát triển các giống lúa chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Những thành công bước đầu của mô hình sản xuất giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 không chỉ khẳng định tính thích ứng của giống lúa mới mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp vùng cao Nghệ An.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua những bài kiểm tra và đã biết mình cần phải điều chỉnh phương pháp học tập cũng như sắp xếp lại thời gian ôn tập như thế nào rồi.
5: Xin chúc cho các em nhỏ sẽ tiếp tục có được những niềm hứng thú trong học tập và đạt được kết quả như mong muốn nha. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về cách để khơi dậy niềm vui trong học tập.
4: Ở phần cuối chương trình sẽ là mục những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về nghị lực phi thường của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Chúng mình cùng nghe nhé.
5: Mới đây, tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Tuần lễ năm nay mang chủ đề Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Một điểm nhấn của tuần lễ là yêu cầu nâng cao năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ. Tại lễ phát động, Hội khuyến học tỉnh đã trao 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học sinh khác.
4: Tuần qua, trường trung học cơ sở thị trấn Kim Sơn phối hợp với tổ cảnh sát giao thông Quế Phong và công an xã Quế Phong đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tại buổi tuyên truyền, các em được cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường, luật an ninh mạng và cách nhận diện tin giả, tin AI, cùng tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Cũng trong dịp này, đoàn thanh niên xã An Châu phối hợp với công an xã đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải hội thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong các liên đội trên địa bàn xã.
5: Dịp gần đây, trường trung học phổ thông Diễn Châu Năm phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng liên quan đến bạo lực học đường được tái hiện với trình tự tố tụng nghiêm túc. Từ hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư đến bị cáo, các vai diễn đều do chính các em đảm nhận. Nhờ vậy, các em được trực tiếp quan sát diễn biến một phiên xét xử, hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật và những hậu quả có thể xảy ra.
4: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, 1076-2026, vừa qua Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức trưng bày chuyên đề Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An. Quốc Tử Giám Thăng Long ra đời vào năm 1076 là trường quốc học đầu tiên. Hiện nay nơi đây còn lưu giữ 82 tấm bia tiến sĩ được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Trong số đó, Nghệ An tự hào có 44 vị tiến sĩ và 4 vị từng giữ chức tế tử

0: nghiệp của Quốc Tử Giám Thăng Long. Hoạt động trưng bày là dịp để các em học sinh hiểu hơn về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, để thêm tự hào về mảnh đất Khoa Bảng xứ Nghệ.
1: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và anh Trần Đô sẽ dành tặng các em ca khúc Giấc mơ tuổi thần tiên, sáng tác Nguyễn Hoàng Linh do bạn Uyên Nhi và Bảo Nghi thể hiện. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: Em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là một giai điệu ngọt ngào về tình bạn. Mỗi bạn nhỏ đều có những ngày đến lớp thật vui, những kỷ niệm và những giấc mơ tuổi học trò chia sẻ cùng nhau. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cách thức để khơi dậy niềm vui trong học tập nhé.
1: Các em thân mến, có một câu hỏi mà có lẽ không ít các bạn nhỏ đã từng tự hỏi: bao giờ mới được nghỉ học nhỉ? Ước gì không phải đi học, không phải làm bài tập nhỉ? Bởi với một số bạn, việc phải ngồi vào bàn học giống như một cực hình. Một số bạn ngồi học được một lúc lại thấy chán, sẽ thẫn thờ nghịch ngợm hoặc làm việc riêng. Nhìn đến bài tập thì thấy nhiều, thấy khó, thậm chí có bạn chỉ nghĩ đến chuyện phải học thôi cũng đã thấy mệt. Có bạn đã trì hoãn việc học, cố gắng chơi thêm một chút rồi học. Có bạn thì ngồi vào bàn học sẽ buồn ngủ, không tập trung. Và sau đây thì chúng ta sẽ nghe một số các bạn nhỏ chia sẻ về những lần không tìm thấy niềm hứng thú trong học tập của các bạn ấy.
2: Em thì nhiều lúc mày phải nhắc mấy lần, em phải chịu ngồi vào bàn học. Kiểu em nó thấy thích học tí múa cơ. Khi ngồi vào bàn học thì em chỉ mong học xong thật nhanh để được đi chơi.
3: Em kiểu ngày ngày ngồi vô bàn học rồi kiểu là nó muốn làm bài tập chứ cả. Nó thấy thú vị chứ cả, bài múa cũng khó, bài múa cũng dài. Nó thấy thích băng xem tivi, xem điện thoại.
4: Em thích đi chơi hơn ạ. Tại đi chơi thì vui, con học thì nó vui mấy. Kiểu phải nhớ kiến thức, phải làm bài tập.
5: Em ngồi vào bàn học là thấy bài tập rành khó làm, phải suy nghĩ lâu, ngồi học lâu là rành chán nên khi học bài. Em hay đi uống nước, đi vệ sinh. Em chỉ ước là rằng mình không phải làm bài tập mà vẫn được lên lớp.
1: Điều gì khiến một số bạn nhỏ lại không tìm thấy niềm vui và sự hào hứng trong học tập nhỉ? Thực ra nguyên nhân của chuyện này cũng có khá nhiều. Có thể đơn giản là các bạn chưa tìm thấy điều gì thú vị trong những bài học của mình. Khi việc học chỉ xoay quanh việc nghe giảng, ghi chép, làm bài tập rồi làm kiểm tra, và những điều được học lại không thu hút được sự quan tâm của các bạn, hoặc các bạn không được trải nghiệm trong cuộc sống, và một số bạn thì chưa tìm được cách học phù hợp với mình. Có bạn thích được nhìn, được làm, được thực hành. Có bạn thích trao đổi, thảo luận. Cũng có bạn lại cần nhiều thời gian để hiểu một vấn đề. Nếu cứ phải học theo một cách duy nhất, các bạn có thể sẽ thấy việc học ngày càng nhàm chán. Nhất là khi chưa kịp hiểu bài thì đã phải chuyển sang một nội dung mới. Rồi cũng có những bạn đã từng gặp khó khăn trong học tập và nhiều lần có cảm giác mình không làm được. Mỗi lần không hiểu bài, làm sai bài hay bị điểm chưa tốt, các bạn sẽ dễ nản lòng. Và có lẽ sâu xa hơn cả, đó là khi các bạn chưa được trao đủ cơ hội để chủ động trong việc học. Nếu các bạn được đặt câu hỏi, được lựa chọn, được thử sức, được thực hành, được mắc lỗi và tự tìm cách giải quyết vấn đề, việc học sẽ không chỉ là tiếp nhận kiến thức từ thầy cô, mà các bạn sẽ được trở thành người khám phá kiến thức.
0: Vậy làm thế nào để việc học không còn là một điều khiến cho các bạn nhỏ cảm thấy nhàm chán, mà trở thành một hoạt động thú vị, khiến mình muốn học và muốn khám phá nhiều hơn? Đầu tiên, các bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Chúng ta học để có kiến thức, để giúp mình trưởng thành, và kiến thức có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Khi hiểu rằng học để làm chủ tri thức và ứng dụng vào thực tế thì sẽ tạo ra nguồn động lực cho các em. Một yếu tố quan trọng nữa là sự sáng tạo trong cách thức học. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh.
2: Em nghĩ là để tạo được hứng thú trong học tập thì mình phải xác định được các mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Khi có mục tiêu thì mỗi khi hoàn thành một việc nhỏ, mình sẽ cảm thấy hào hứng và vui mừng.
0: Ngoài ra, để học tập trở nên thú vị, chúng ta cần tìm cách kết nối kiến thức với những điều mà mình yêu thích. Ví dụ, nếu bạn thích âm nhạc, hãy thử kết hợp các bài học với các bài hát. Hoặc nếu bạn là người yêu thích lịch sử, hãy tìm hiểu về những sự kiện lịch sử thú vị thông qua các bộ phim tài liệu. Học tập từ những nguồn tài nguyên đa dạng sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Và với bạn Trần Ánh Nguyệt, trường Trung học cơ sở Trường Vinh 1, thì lại có cách riêng của mình như sau.
4: Những bài nào mà nhiều chữ quá thì em hãy vẽ sơ đồ hoặc dùng bút màu để ghi những ý quan trọng. Có những bài em còn tự vẽ hình ra, thấy mất thời gian một chút nhưng sau nhìn lại thì em nhớ được bài, học vậy rất vui và cứ đọc đi đọc lại, thấy rất là nhớ.
0: Một không gian học tập sạch sẽ, thoáng mát và được trang trí theo sở thích sẽ giúp các bạn nhỏ cảm thấy thoải mái hơn khi học. Ngoài ra, học tập cùng với bạn bè cũng là một trong những cách hiệu quả để tăng động lực. Bạn Đặng Cường, trường phổ thông thực hành sư phạm Đèo Vinh cho biết.
3: Em thích học với các bạn hứa là ngồi học một mình có ba nhau, em không hiểu thì em hỏi bạn rồi hãy cùng tìm cách làm. Có khi bọn em còn thi xem ai làm nhanh hơn nữa. Hoặc đặt câu hỏi cho nhau thì giống như đang chơi một trò chơi, cuối cùng mình vẫn nhớ được bài ạ.
0: Để học tập trở thành một hoạt động thú vị, các bạn nhỏ cần thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Điều này không chỉ giúp các bạn làm sâu sắc thêm hiểu biết mà còn tạo ra những trải nghiệm thực tế, từ đó tạo ra niềm vui. Ví dụ, nếu bạn học về khoa học, hãy thử nghiệm các thí nghiệm đơn giản tại nhà. Nếu bạn học ngoại ngữ, hãy cố gắng giao tiếp với người nước ngoài hoặc tham gia các câu lạc bộ ngôn ngữ. Bên cạnh đó, việc học

0: có mục tiêu rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng giúp tạo ra niềm vui. Những mục tiêu đó có thể là học giỏi một môn, tham gia cuộc thi học thuật hay đạt được chứng chỉ trong một lĩnh vực nào đó. Khi tiến bộ và đạt được những mục tiêu đó, các bạn nhỏ sẽ cảm thấy tự hào, hứng thú và có thêm động lực để tiếp tục học tập. Cuối cùng, các bạn nhỏ cần phải có sự hỗ trợ từ thầy cô, bố mẹ và bạn bè trong việc tạo niềm vui và hứng thú trong học tập. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn đồng hành, hỗ trợ tinh thần học tập của học sinh. Bố mẹ chính là người nhắc nhở, kèm cặp và khích lệ các bạn trong học tập. Bạn bè cùng lớp với những chia sẻ, trao đổi kiến thức cũng sẽ giúp các bạn cảm thấy việc học không cô đơn và thêm phần thú vị.
1: Các em thân mến, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập là một hành trình cá nhân mà mỗi người phải nỗ lực rèn luyện. Bằng cách xác định mục tiêu, tìm kiếm niềm vui trong nội dung học, tạo lập môi trường học tập tích cực, sử dụng công nghệ hiện đại. Hãy nhớ rằng, học tập không chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ, mà còn là một cơ hội để khám phá thế giới và phát triển bản thân. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi đời mênh mông do bạn Mai Lam và Gia Linh thể hiện.

0: Các em thân mến, chúng ta đã được thư giãn phần nào với âm nhạc rồi và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với câu chuyện có nhan đề Bàn chân kỳ diệu, kể về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một tấm gương sáng về ý chí vượt khó trong học tập. Các em cùng lắng nghe nhé!
1: Cậu bé Nguyễn Ngọc Ký sinh ra ở vùng quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định trước đây. Từ nhỏ, đôi tay của Ký đã bị liệt, không thể cầm nổi một cây bút. Nhìn các bạn cắp sách đến trường mỗi sáng, Ký ở nhà, lòng buồn và ao ước được đi học biết bao. Rồi một ý nghĩ chợt đến với cậu, tay không cầm được bút thì còn đôi chân. Ký kẹp một mảnh gạch vào ngón chân, rồi tập vẽ xuống nền đất những nét chữ nguệch ngoạc. Nét đầu tiên siêu vẹo, nét thứ hai cũng siêu vẹo, nhưng cậu không bỏ cuộc. Sau đó, Ký được đến lớp, cô giáo sắp cho cậu một chiếc bàn nhỏ ở góc lớp để thuận tiện viết bằng chân. Nhưng cầm bút bằng ngón chân đâu có dễ, giấy nhàu nát, mực dây khắp trang vở, các ngón chân mỏi nhừ. Có lúc bàn chân bị chuột rút, co quắp lại, đau đến mức cậu phải nằm ngửa ra suýt xoa. Nhìn đôi mắt Ký ngân ngấn nước, cô giáo cũng xót xa. Thế nhưng, đợi cho cơn đau qua đi, Ký lại cặp bút vào chân và tiếp tục tập viết. Hôm nay một nét, ngày mai thêm một nét, trời nắng hay trời mưa, trong góc lớp ấy, lúc nào cũng có bóng dáng cậu học trò nhỏ ngồi miệt mài bên chiếc bàn của mình. Ký phải viết hàng trăm lần để có một con chữ tròn trịa, phải làm hàng trăm lần một bài thủ công, tập xoay compa hàng chục lần để được học hình học. Dần dần, những nét chữ nguệch ngoạc ngày nào đã trở nên ngay ngắn, rõ ràng và đẹp hơn từng ngày. Ký cứ thế mà trở thành học sinh giỏi toán toàn miền Bắc và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu, là sinh viên duy nhất có tác phẩm xuất bản ngay khi vừa tốt nghiệp của khoa văn. Rồi Nguyễn Ngọc Ký trở thành thầy giáo dạy ngữ văn, được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thầy còn viết sách kể lại hành trình đi học của mình để khích lệ nhiều thế hệ học trò. Với hơn 30 tác phẩm gồm thơ, văn và truyện ký, đặc biệt thầy đã viết chính câu chuyện cuộc đời mình thành những cuốn hồi ký như Tôi đi học, Tôi học

0: Học đại học, tôi đi dạy học, rồi tâm huyết trao đời. Đến năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam tặng thầy danh hiệu người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết. Sau khi nghỉ hưu, dù sức khỏe không tốt, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn hăng say cống hiến cho nền văn học nước nhà. Những năm tháng cuối đời, mặc dù phải chống chọi với bệnh suy thận, thầy vẫn miệt mài đi giao lưu với học sinh, vừa tiếp khách, tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088 và vừa sáng tác. Nhà văn, nhà giáo ưu tú qua đời vào năm 2022 để lại tấm gương sáng về nghị lực, ý chí và lòng kiên trì bền bỉ cho bao thế hệ học trò.
1: Các em thân mến, câu chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký cho thấy hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng không thể ngăn được một người có ý chí và lòng kiên trì. Thầy đã không bỏ cuộc dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi. Thầy đã trở thành nhà giáo, thành nhà văn để tiếp lửa cho nhiều người khác.
0: Chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ của chúng ta cũng sẽ có những lúc gặp khó, những lúc thấy mệt và chán nản học tập. Hãy tự nhủ mình cần phải cố gắng thêm một chút, nghị lực thêm một chút, thành công sẽ mỉm cười với các bạn nhỏ kiên trì. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương ra soát kịch bản tăng trưởng phấn đấu GDP quý 4 đạt từ 12,49% đến 15,5%, góp phần đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 10,5% đến 11,5%.
0: Đô thị Vinh chủ động tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cục bộ.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy bám đường găng, đưa dự án về đích đúng tiến độ.
0: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
1: Điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Ả Rập Xê Út đặt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi.
1: Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo chuẩn World Cup phục vụ hội nghị IMF WB 2026.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành. Đại biểu Quốc hội đã thông tin trước cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai sắp tới, công tác lập pháp, xây dựng luật, thông qua các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, kết quả giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên phạm vi cả nước, bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo điều hành của Đảng, Nhà nước. Cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất, đề nghị Quốc hội có chủ trương, nghị quyết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn, hỗ trợ nông dân trong tiếp cận tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc ban hành và thực thi bảng giá đất mới dẫn đến đấu giá bị đẩy lên cao, người dân khó khăn trong tiếp cận, làm ảnh hưởng công tác thu hồi, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình dự án. Đặc biệt, sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều nhưng ngân sách hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức chính trị xã hội hiện nay đang khiêm tốn. Các cử tri đề nghị xem xét quan tâm đến phụ cấp cho các phó chi hội, chi đoàn và đội ngũ viên chức làm việc tại trung tâm ứng dụng, cung ứng dịch vụ công phường xã, khắc phục tình trạng nghẽn liên thông dữ liệu, chậm giải quyết hồ sơ đất đai, hộ tịch sau sáp nhập. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những thành tích đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An và của phường Vinh Hưng. Kết quả này đang đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của cả nước. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, mong muốn của cử tri phường Vinh Hưng là rất rõ, chủ trương phải đúng, chính sách phải sát thực tiễn và quan trọng nhất là được tổ chức thực hiện để người dân thực sự được thụ hưởng, được kiểm chứng và trên cơ sở có sự giám sát của người dân. Vì vậy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ, sau đó phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp phân loại theo thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết theo ba hướng. Trong đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường phải được giải quyết ngay sau hội nghị, xác định rõ lộ trình, thời hạn, người chịu trách nhiệm và thông tin công khai để người dân giám sát. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng rà soát giải quyết cụ thể từng nội dung, không để tình trạng một vấn đề giải quyết nhiều lần, nhũng nhiễu, chậm trễ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết, giám sát quá trình xử lý, thông tin kết quả đến cử tri trong các kỳ tiếp xúc tiếp theo. Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, thường xuyên phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống thực tiễn. Mỗi ý kiến xác đáng không chỉ giúp giải quyết khó khăn cụ thể của cơ sở mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tiến trình phát triển của đất nước, đưa Quốc hội gần với nhân dân.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 202 về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, nhấn mạnh quý tư có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu GRDP quý tư đạt từ 12,49 đến 15,5%, góp phần đưa tăng trưởng cả năm đạt từ 10,5 đến 11,5%. Về nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, nâng công suất các sản phẩm chủ lực để nhanh thủ tục khởi công các dự án lớn như nhà máy chế biến rau quả Doveco, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, đồng thời thúc đẩy sản xuất vụ đông, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, mở rộng cảng không quốc tế Vinh, cảng nước sâu Cửa Lò, hồ chứa nước Bản Mồng, hoàn thiện 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1, tập trung giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn năm 2026, điều chuyển ngay nguồn vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 35.000 tỷ đồng, hoàn thành phương án xử lý 197 cơ sở nhà đất dôi dư trong năm 2026. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tỉnh ủy chỉ đạo chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo tốt an sinh xã hội, chuẩn bị chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người nghèo, đối tượng yếu thế, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành khởi công và triển khai các công trình dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Dịp này, thành phố công bố danh mục 292 công trình dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Riêng dịp mùng 10 tháng 10 có 96 công trình dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, 18 công trình dự án tiêu biểu gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới. Mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến cho một số tuyến đường ở đô thị Vinh ngập cục bộ. Các đơn vị chức năng đã chủ động triển khai bơm hỗ trợ tiêu thoát nước nhanh hơn. Tuy nhiên, để hạn chế ngập úng, việc chủ động khơi thông mương, rãnh, cửa cống cần được thực hiện thường xuyên, nhất là khi mưa lớn kéo dài.
0: Tại các tuyến đường Hồng Bàng, Trường Chinh, Phan Bội Châu, Đại lộ Vinh, Cửa Lò, một số đoạn sáng nay đã bị ngập cục bộ. So với đợt mưa ngày 19 tháng 9, tình trạng ngập lần này không diễn ra diện rộng tại một số điểm, nước cũng rút nhanh hơn. Để đẩy nhanh tiêu thoát nước, Sở Xây dựng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai 2 trạm bơm dã chiến tại khu vực ngã ba Quán Bảo và đường Phùng Chí Kiên, hỗ trợ bơm nối tiếp giữa các tuyến mương. Ông Phạm Đức Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Sở Xây dựng đã triển khai các cái biện pháp như chỉ đạo các cái đơn vị hạ tầng, rồi là thủy bộ, các cái đơn vị quản lý để mà thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng các cái địa điểm thường xảy ra ngập úng, phân công nhiệm vụ để mà đôn đốc vượt rác cổ thú để mà triển khai các cái biện pháp đảm bảo tiêu thoát nước một cách tốt nhất. Đồng thời thì huy động 2 cái trạm bơm dã chiến, một cái trạm bơm ở ngay ở Quan Bao, ngã ba Quan Bao, và một cái trạm bơm ở đường chỗ Phùng Chí Kiên.
0: Tuy nhiên, khi mưa còn tiếp diễn, nguy cơ ngập cục bộ vẫn hiện hữu. Bên cạnh giải pháp của các cơ quan chức năng, người dân cần chủ động gom rác, không để rác làm tắc cửa cống. Các đơn vị quản lý hạ tầng cần thường xuyên kiểm tra, nạo vét kênh mương, rãnh, khơi thông dòng chảy, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn khi mưa lớn. Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay tại đô thị Vinh phổ biến từ 70 đến 150mm, dự báo mưa còn tiếp diễn trong chiều tối nay và ngày mai. Vì vậy, việc chủ động khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm nghẽn, triển khai phương án tiêu úng từ sớm là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế ngập, đảm bảo an toàn giao thông. Đô thị Vinh đang bước vào một chương mới trong hành trình phát triển không gian đô thị với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược. Theo kế hoạch số 717 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giai đoạn 2026-2030, Nghệ An dự kiến triển khai 138 dự án chỉnh trang tại 6 phường trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó, giao thông kết nối chính là đòn bẩy then chốt để đô thị Vinh bứt phá.
1: Khi mạng lưới giao thông được mở rộng, khoảng cách giữa các khu dân cư, trung tâm thương mại và những vùng đô thị mới không chỉ được rút ngắn mà còn kiến tạo nên những không gian kinh tế mới. Hiện nay các trục giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện. Tuyến đường 30m từ đường tránh quốc lộ 1A qua sông Vinh kết nối vào đường Đinh Nhật Thận đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Song song đó, các dự án chiến lược như đường Lê Mau kéo dài và đường Cao Xuân Huy băng qua sông Vinh, dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng đang đẩy nhanh tiến độ, từng bước tạo nên mạng lưới giao thông hiện đại, khơi thông tiềm năng phía Nam thành phố. Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng phòng quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị, Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng:
3: với việc thông qua những triển khai hoàn thành những cái dự án đó thì cái không gian đô thị Vinh sẽ được mở mạnh mẽ hơn với phía Nam, thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều cái dự án được chúng ta kêu gọi đầu tư cũng như là phát huy hết tất cả cái giá trị để đảm bảo một cái đô thị nó phát triển cân bằng cả về tất cả các hướng.
1: Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật mà còn lan tỏa vào đời sống đô thị thông qua các khu đô thị mới. Điển hình như tại phường Trường Vinh, dự án The Sensia là ví dụ rõ nét về cách tổ chức không gian, hài hòa giữa đường xá, cảnh quan sông nước và tiện ích cộng đồng. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương nói:
4: khi mà chủ đầu tư chúng tôi phát triển cái dự án The Sensia trên mảnh đất Nghệ An á, thì chúng tôi luôn có một tấm niềm rằng là người nghề làm nhà cho người nghề, là nơi có một cái không gian trở về yên bình và nơi gắn bó với nhiều gia đình, với nhiều thế hệ, cũng là nơi mà đặt tròn cái niềm tin, là niềm tự hào để mình lựa chọn là nơi an cư.
1: Chị Lê Thị Hoài, cư dân phường Thành Vinh chia sẻ:
5: em thì cũng tìm hiểu rất là nhiều dự án trên thành phố Vinh, thì em đọc lại trong mình là cái dự án của The Sensia. Hiện tại thì em đang thấy có rất nhiều là ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là về đường xã, thì là vị trí là cùng đi lại vào trung tâm rất là tiện. Và thứ hai nữa là em thấy cái thiết kế trong các dòng shop house với là biệt thự sóng lập đấy rất là hiện đại và tinh tế.
1: Hạ tầng thay đổi, diện mạo đô thị khởi sắc, những con số đầu tư cụ thể đã và đang chuyển hóa thành những tiện ích thiết thực cho người dân. Khi hạ tầng giao thông và không gian dịch vụ được kết nối đồng bộ, đô thị Vinh sẽ có thêm nhiều dư địa để bứt phá, khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh và bền vững.
0: Dự án thành phần 1 xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy bao gồm 6 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu xây lắp. Hiện trong 5 gói thầu thì chủ yếu gói thầu xây lắp 01 và 02 đang tổ chức nhiều mũi thi công. Các gói thầu còn lại đang tập trung chuẩn bị để trong tháng 10 này đồng loạt triển khai trên toàn tuyến 60 km với mục tiêu đặt ra của tỉnh là hoàn thành tổng thể dự án trong năm 2028 và đưa vào vận hành khai thác trong năm 2029. Đòi hỏi các nhà thầu phải tập trung cao độ về nhân lực, phương tiện, vượt qua những khó khăn về thời tiết, địa hình để công trình về đích đúng hẹn.
6: Với chiều dài hơn 1,2 km, bề rộng 32,25 m, quy mô thiết kế 6 làn xe, cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam là hạng mục có quy mô lớn nhất và là đường găng của gói thầu XL02. Để thi công, nhà thầu công ty 368 sẽ phải triển khai 410 cọc khoan nhồi, đúc 364 phiến dầm Super T và 2 khung T đúc hẫng cân bằng cùng 30 thân mố trụ. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 8 tháng 10, mũi khoan cọc nhồi đầu tiên đã được triển khai trên thực địa. Ông Trần Phúc Tiến, trưởng ban điều hành hạng mục cầu Thanh Chương, công ty cổ phần xây lắp 368 cho biết:
7: đến thời điểm ngày hôm nay là công ty phát lệnh khởi công và thi công khoan nhồi từ cọc đầu tiên. Quyết tâm sẽ 2 dây chuyền khoan đánh từ mũi 11 đến trụ T10 và dẫn ra thi công dưới nước và tập kết thêm hệ thống xà lan. Hệ thống phao nổi sẽ đánh 2 mũi thi công dây chuyền tại 2 trụ đúc hẳn, là 2 cái mũi quan trọng nhất của cầu Thanh Chương.
6: Quyết tâm của nhà thầu là đến ngày 30 tháng 4 năm 2027 sẽ hoàn thành khoan nhồi và 30 tháng 4 năm 2028 hoàn thành cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam. Bên cạnh cầu Thanh Chương, trên tuyến gần 25 km, gói thầu XL02 cũng thi công nút giao với quốc lộ 46, quốc lộ 15, đối với phần đường chủ yếu do tập đoàn Sơn Hải đảm nhiệm. Và theo chỉ đạo đến ngày 30 tháng 10 năm 2026, khối lượng đắp phải đảm bảo thông tuyến một vệt. Đối với gói thầu XL01, hai hạng mục chính là hầm Đại Huệ và cầu Đại Huệ đang được tập trung thi công. Trong đó, hầm Đại Huệ phía Tây đã mở cửa hầm nhánh trái vào ngày 24 tháng 9. Ông Bùi Tiến Dũng, tập đoàn Đèo Cả, chỉ huy trưởng hạng mục hầm Đại Huệ nói.
8: Giờ cái hầm trần thì cũng đã dựng được 8 mét hầm trần và đang cho gia cố phun bê tông. Sau đó thì sẽ hạ nền để đi xuống hầm chính. Thế thì chắc dự trù trong khoảng một tuần nữa thì chúng tôi sẽ đào vào cái hầm chính.
6: Đối với hạng mục hầm Đại Huệ theo tiến độ đến hết tháng 12 năm 2027, cả hai nhánh với tổng chiều dài gần 1.000 mét phải hoàn thành phần bê tông vỏ hầm. Hạng mục cầu Đại Huệ với chiều dài hơn 1,4 km cũng được yêu cầu hoàn thành trong tháng 12 năm 2027. Theo đó, trước mắt liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta phải tập trung tiến hành hoàn thành các mũi khoan nhồi theo đường găng tiến độ. Anh Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chỉ huy trưởng mũi khoan cọc nhồi cầu Đại Huệ, Tập đoàn Đèo Cả cho biết.
9: Lực công nhân bây giờ trên công trường là gần 50 công nhân, thì công cho 3 mũi khoan cọc nhồi liên tục để đảm bảo bù là những ngày thời tiết bất lợi không thi công được anh. Mà sắp tới là huy động thêm một gian khoan nữa, đảm bảo là ngày 30 tháng 4 năm 2027 để hoàn thành toàn bộ phần hạng mục cọc phần nhồi.
6: Theo tiến độ gói thầu XL01 hoàn thành trong quý 1 năm 2028, gói thầu 02 hoàn thành trong quý 2 năm 2028. Và để dự phòng tình huống bất lợi về thời tiết cũng như các yếu tố khách quan khác, trong đợt kiểm tra hiện trường vào đầu tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng lại biểu tiến độ lên sớm hơn và xác định rõ các đường găng. Trong đó, cầu Đại Huệ phải đủ 760 phiến dầm là khối lượng rất lớn.
10: Tôi cứ nói chính cho là chậm nhất là 30 tháng 1 năm 2028, bởi vì mình đưa ra quý 2 tháng 4 anh Kiên à, mình lùi đi mấy tháng, 30 tháng 1 thì anh tính lùi lại. Đấy, giữa tháng này anh Thái nè. Sở phải đi phải làm việc lại, tôi với mặt tiến độ như vậy thì yêu cầu trong 15 tháng 10 đến 20 tháng 10 này đúc dầm thì bao nhiêu bể để đảm bảo.
6: Trong những tháng qua, thời tiết có nhiều bất lợi, mưa nhiều và theo đánh giá tổng thể có XL01 và XL02 đều đang bị chậm. Gói thầu 03 bắt đầu các mũi thi công. Gói 04, 05 hiện nhà thầu đang trong giai đoạn chuẩn bị về vật tư, thiết bị và được chỉ đạo triển khai thi công trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Các nhà thầu sẽ phải nỗ lực bù đắp tiến độ để đảm bảo toàn tuyến hoàn thành trong năm 2028.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Nghệ An tổ chức hội thảo hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp giai đoạn 2023-2026. Hợp tác giữa Trường Đại học Nghệ An và các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Có gần 100 doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo. 80 lượt doanh nghiệp tiếp nhận hơn 600 sinh viên thực tập và hơn 1.000 sinh viên tham gia các chương trình trải nghiệm. Các doanh nghiệp cũng tài trợ gần 2 tỷ đồng tiền học bổng cho sinh viên nhà trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như một số cam kết hợp tác chưa đi vào thực chất, hoạt động thực tập ở một số nơi còn mang tính hình thức, mức độ đáp ứng về ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp của một bộ phận sinh viên chưa đạt kỳ vọng của nhà tuyển dụng lớn. Giai đoạn 2026-2030, Trường Đại học Nghệ An xác định chuyển mạnh tư duy từ ký kết hợp tác sang hợp tác thực chất, đo lường được bằng hiệu quả. Nhà trường sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa chuyên môn, thành lập ban điều hành chung với doanh nghiệp theo từng năm học, tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số, tác phong công nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái liên kết bền vững, nhà trường, doanh nghiệp, người học.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khai mạc các hoạt động văn hóa, triển lãm, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông Toàn quốc lần thứ 4 năm 2026. Ngày hội được tổ chức với quy mô toàn quốc với sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong đó có tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tiêu biểu về văn hóa nghệ thuật như trình diễn nghệ thuật khèn Mông, không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, nghề thủ công, dệt lanh, rèn, chạm bạc, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống, ban tổ chức còn đưa các môn thể thao và trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu, bóng đá nữ vào nội dung lễ hội.
0: Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay có chủ đề từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia tạo cơ sở tổ chức lại việc đầu tư, kết nối và khai thác các hệ thống số, tinh thần xây dựng một lần, sử dụng nhiều lần, hướng tới tiết kiệm nguồn lực, hạn chế đầu tư riêng lẻ. Tuy nhiên, có tên trong danh mục chưa đồng nghĩa, nền tảng đã sẵn sàng phục vụ. Để vận hành dùng chung cần tiêu chuẩn thống nhất, dữ liệu đủ chất lượng và trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số yêu cầu các đơn vị chủ quản rà soát hiện trạng từng nền tảng dùng chung để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai. Lộ trình thực hiện cần được xác định giúp các cơ quan, nhất là địa phương, chủ động phối hợp tránh đầu tư chồng lấn.
1: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Vậy những chỉ tiêu thành phần nào đang tạo lợi thế và đâu là những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện?
0: Trong các chỉ tiêu thành phần, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển R&D của Nghệ An xếp thứ nhất trong 34 tỉnh thành phố. Đây là điểm sáng về năng lực nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự hỗ trợ của địa phương cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ. Anh Nghiêm Tiến Viễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream cho biết.
11: Trong quá trình mà chúng tôi khởi nghiệp và phát triển, Sở Khoa học Công nghệ đã quan tâm và tạo rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể phát triển được cái sản phẩm cho đến khi mà có thể tự đứng vững được trên đôi chân của mình. Ngoài ra thì sở cũng như là tỉnh cũng đã tạo các cái cuộc thi về khởi nghiệp, đó là cái bề đỡ rất là tốt cho chúng tôi để mà chúng tôi có thể phát triển được như ngày hôm nay.
0: Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chỉ tiêu số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông của Nghệ An xếp thứ 2 trong 34 tỉnh thành phố. Kết quả này cho thấy thế mạnh về giáo dục mũi nhọn tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gắn bồi dưỡng học sinh năng khiếu với định hướng nghề nghiệp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An khẳng định.
12: Nhiều công trình nghiên cứu của các em học sinh ở các cái giải như giải khoa sáng tạo khoa học kỹ thuật đều được xếp là đạt cái giải cao. Ngành đào tạo Nghệ An đã có sự phân luồng để các em tập trung là có thể đi vào các cái ngành nghề theo các em yêu thích, và trong đó thì những cái ngành nghề mà có cái chất lượng cao ở các cái trường đại học lớn tiếp tục là nâng cao cái nguồn nhân lực cho tỉnh Nghệ An cũng như cho cả đất nước.
0: Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương P2 được cấu thành từ 52 chỉ tiêu thuộc 7 trụ cột, phản ánh các điều kiện và kết quả phát triển dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Một số lĩnh vực chỉ tiêu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực như phát triển con người, nâng cao trình độ doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp.

0: Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An cho biết.
1: Về tính chất độc lập của nhóm chuyên gia quốc tế đánh giá thì cái chỉ số Nghệ An xếp thứ 18 nó phản ánh đúng với cái hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An dựa trên khoa học công nghệ. Chúng ta cũng đã có những cái phát triển các chỉ số một cách tương đối tốt. Ngành khoa học công nghệ sẽ có sự đánh giá hết sức cụ thể 52 cái chỉ tiêu thành phần để trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành ra soát củng cố các cái nội dung để trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái kết quả tốt hơn trong cái đánh giá trình độ khoa học công nghệ.
0: Kết quả xếp hạng là cơ sở để Nghệ An xác định rõ hơn những lĩnh vực cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
2: Khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư. Đây là phương án sử dụng cơ sở vật chất sau khi điểm trường dừng hoạt động dạy học. Ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 13164 về việc giải quyết vụ việc liên quan giải thể điểm lẻ Tiến Sơn trường tiểu học Quỳnh Tam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam ra soát phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách của tỉnh hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn. Trước đó, tại nghị quyết số 1838 về việc phê duyệt quy hoạch chung xã Quỳnh Tam với quan điểm phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa, hướng tới sự phát triển cân bằng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh. Riêng diện tích khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam đã được Ủy ban Nhân dân xã quy hoạch thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khuôn viên điểm trường sau khi dừng hoạt động, dạy học sẽ được định hướng sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hội họp và các hoạt động chung của người dân địa phương, tránh bỏ trống, gây lãng phí tài sản. Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
3: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn đó, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
2: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn hỗ trợ địa phương kiểm kê xây dựng phương án xử lý tài sản công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia, bình luận viên bảo thủ và cố vấn truyền thông, làm thư ký báo chí Nhà Trắng mới. Trong thông báo trên mạng xã hội True Social, ông Trump đánh giá bà Zacharia là người ủng hộ trung thành từ những ngày đầu, từng tham gia các chiến dịch tranh cử và hỗ trợ ông tại những bang chiến địa. Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng bà sẽ làm việc hiệu quả với truyền thông, người dân và chính quyền. Bà Zacharia sẽ thay thế bà Caroline Leavitt, người rời chính quyền hồi đầu năm sau khi sinh con thứ hai, sau đó chuyển sang làm bình luận viên cho Fox News. Trước đó, bà Zacharia từng là người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ và cố vấn truyền thông cấp cao tại Trump Media and Technology Group.
2: Ả Rập Xê Út tuyên bố chưa chấp thuận ngừng bắn với lực lượng Houthi tại Yemen cho đến khi chính phủ Yemen đưa Riyadh hậu thuẫn giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất. Theo nguồn tin khu vực ngày 9 tháng 10, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Giới chức nước này cho biết các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 khiến cho 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hàng không. Trong khi đó, các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào những mục tiêu của Houthi tại thủ đô Sana'a tiếp tục làm gia tăng căng thẳng. Diễn biến tại Yemen đang đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, chuyến vận tải chiến lược nối đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.
0: Thái Lan đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới WB diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10 tại Bangkok với hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit được trang bị hệ thống an ninh nhiều lớp, gồm 17 điểm kiểm tra X-quang, 19 cổng từ, camera giám sát hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Đáng chú ý, hệ thống điều hành, truyền dẫn phát sóng được nâng cấp theo tiêu chuẩn tương đương các sự kiện thể thao quốc tế như FIFA World Cup và UEFA Champions League. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ sử dụng 320 xe điện để đưa đón đại biểu, hạn chế nhựa dùng một lần và quảng bá văn hóa sản phẩm đặc trưng của quốc gia. Hội nghị được kỳ vọng góp phần tăng cường đối thoại về triển vọng kinh tế toàn cầu, ổn định tài chính quốc tế.
2: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ kiều bào và cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, mạng 5G phủ sóng hơn 92% dân số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt trên 93%. Những con số này cho thấy chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng số và dịch vụ công trực tuyến sau 2 năm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hà Nội trong trái tim của người trẻ, những câu chuyện được kể bằng tình yêu và niềm tự hào 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp nối ký ức lịch sử, lan tỏa vẻ đẹp thủ đô đến bạn bè quốc tế. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận mua bán hàng triệu tấn dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu thế giới. Hàng loạt công trình đổ sập ở Panama sau trận động đất mạnh 7,7 độ. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho lực lượng vũ trang thủ đô, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang thủ đô trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong 80 năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, thủ đô Hà Nội với vai trò đầu tàu, trung tâm hội tụ và lan tỏa các nguồn lực tăng trưởng phát triển của quốc gia. Đồng thời Hà Nội là địa bàn trọng yếu về chính trị, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Đây là mục tiêu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, các phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng để chống phá, hình thành điểm nóng. Điều này đang đặt ra những vấn đề lớn cấp bách cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển thủ đô, xây dựng quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ

0: vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có các giải pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.
0: Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với những chính sách mang tính đột phá, cần sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để tạo thêm điểm nóng.
2: Sáng nay, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Văn Đỗ và Tâm Hiếu đưa tin.
3: Cộng đồng người Việt tại Campuchia có khoảng hơn 100.000 người sinh sống và làm việc tại 25 tỉnh, thành phố, đóng góp tích cực cho Campuchia cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, bày tỏ vui mừng và trân trọng trước những bước phát triển đáng tự hào của Việt Nam trong thời gian qua. Ông Leng Ri Thi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương hai nước.
4: Với phương châm chính phủ định hướng, cơ quan chức năng đồng hành, VCBI kết nối, doanh nghiệp hành động, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, biến các chủ trương hợp tác thành mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ đô la. Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để VCBI phát huy vai trò đầu mối, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia, hỗ trợ VCBI tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, đối thoại chính sách và kết nối các doanh nghiệp song phương.
3: Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ, kiều bào không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp, đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an, các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế, tái định cư, đảm bảo trẻ em gốc Việt được học tập tại các trường công lập của Campuchia. Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành riêng cho con em kiều bào tại Campuchia nhằm tạo nguồn nhân lực cho tương lai.
5: Chúng tôi cũng rất mong bà con trong cái quá trình sinh hoạt ở đây thì sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia về cư trú, về hộ tịch, về lao động, về thủy sản, về di rời tái định cư, chủ động phối hợp để hoàn thiện các cái giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại. Và chúng ta cũng phải chủ động vươn lên, chuyển đổi những ngành nghề để có cái sự ổn định, phát triển lâu dài. Thứ hai nữa là rất mong bà con dù còn khó khăn nhưng quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để cho con em được học tập, để trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, hội nhập ngày càng tốt hơn vào xã hội Campuchia. Và đồng thời với việc đó là chúng ta tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy cái tiếng Việt.
3: Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục giữ vững vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Các hội đoàn như Hội Khmer Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò hạt nhân đoàn kết, thu hút người trẻ, người có uy tín để xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh, phát triển, bền vững.
2: Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Mani, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của hội.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng mong rằng các thế hệ Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là hạt nhân lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

0: đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu và tiến độ kỹ thuật thiết thực cho sản xuất. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra một không gian phát triển rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học. Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.
1: Cần đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng đào tạo, phải bồi dưỡng đào tạo những công dân toàn cầu của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.
0: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích, giúp người nông dân tăng thu nhập, cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Đó chính là thước đo quan trọng của khoa học công nghệ. Học viện phải là cầu nối giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân, là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học. Đặc biệt phải chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ, phấn đấu đến năm 2045, học viện phải vào top 100 các trường đại học châu Á.
2: Sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức ở 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
3: Buổi lễ là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc đưa tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen tự giác hàng ngày trong đời sống.
4: Chúng ta sẽ cùng xuất phát sau 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát!
3: Lễ phát động không dừng ở hoạt động meeting, chạy hưởng ứng, mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân.
5: Hàng ngày tôi là thường xuyên tập thể dục câu lạc bộ dân vũ của phường, cũng phát động cả nhà là chịu khó tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe cho tốt. Mọi người thì chạy, đi bộ. Tinh thần cả nhà thì nói chung là cũng tích cực tập thể thao những lúc rảnh rỗi.
6: Hiện nay tôi 81 tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn thấy khỏe khoắn là vì tập thể thao hàng ngày. Vì thế cho nên là mọi người nên là cứ tham gia tập thể thao thì là rất là tốt. Mỗi một lần ra sân là có đài, có nhạc, nó nổi lên thì là mọi người đều tập tành đến nơi đến chốn.
3: Thông điệp, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào hoặc vào những dịp nhất định. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng, việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Người dân được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập phù hợp, từ đó hình thành thói quen vận động bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến thăm làm việc tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Mấn, tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Theo báo cáo, sau một tháng đi vào hoạt động, công tác tổ chức dạy học, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh

0: cơ bản ổn định. Năm học này, nhà trường có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó 414 học sinh nội trú và 596 học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, trường đã huy động đủ 100% học sinh theo chỉ tiêu được giao. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Đồng chí đề nghị nhà trường không chỉ đảm bảo điều kiện ăn, ở, học tập mà còn phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm phát huy năng lực học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh còn hạn chế, tăng cường giáo dục thể chất, văn hóa và kỹ năng sống.
1: Đầu tư vào cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đầu tư vào cho giáo dục là con đường ngắn nhất để chúng ta xóa đói giảm nghèo, để chúng ta nâng cao mặt bằng dân trí và để chúng ta thực hiện tất cả những gì tốt nhất để bước vào kỷ nguyên vương vinh của dân tộc. Ở đây là phải hơn học nhỉ? Học ở trường nội trú là phải hơn học nhỉ? Học ở trường nội trú là phải ngoan hơn và học ở trường nội trú phải toàn diện hơn nhỉ? Thì các thầy cô giáo phải gieo vào lòng các em một cái niềm tự hào được học ở đây.
2: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 1956, sáng nay Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chặng 7 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026, đồng thời tổng kết nhìn lại những dấu ấn và câu chuyện đẹp được tạo nên trong suốt hành trình. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
3: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, chặng 1.
4: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức hội. Ngọn đuốc của hành trình đã đi qua 6 chặng ở các tỉnh thành phố gồm Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau. Và chặng 7 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức trong không gian ý nghĩa lịch sử văn hóa Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của một Hà Nội đang vươn mình phát triển. Hành trình ghi dấu với 3.100 hoạt động trao cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ với hơn 530.000 lượt hội viên thanh niên tham gia, triển khai hơn 1.000 công trình thanh niên, hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên thanh niên, gần 1.700 hoạt động tri ân giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tặng hỗ trợ 86.000 phần quà học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động triển khai trong hành trình đạt gần 60 tỷ đồng. Trên không gian số đã có hơn 155.000 câu chuyện đẹp cùng hơn 24.000 video với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, tiếp tục đưa hành trình đi xa hơn những cung đường đã qua, đạt hơn 1,3 tỷ lượt tiếp cận. Chị Đoàn Trúc Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
5: Từng chặng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đều có sự đổi mới. Ví dụ như là tổ chức tại một địa phương mà gắn với nhiều hoạt động, từ các hoạt động sinh hoạt truyền thống đến các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, cũng như là các hoạt động phát huy khả năng đoàn kết của thanh niên và đó tạo nên sức hút các đối tượng thanh niên.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, 5G đã phủ hơn 92% dân số và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt hơn 93%. Đây là những con số ấn tượng cả về phát triển nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu sau gần 2 năm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đó thì vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần khắc phục, nhất là khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và các nền tảng dịch vụ công hành chính công còn hạn chế, dữ liệu còn phân tán và thiếu đồng bộ. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông khuyến nghị.
6: Việc đầu tiên là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đã hệ thống hóa được, cần phải đặt ra các cái thời hạn trong năm 2027, cần phải giải quyết được dứt điểm cái bài toán là trung ương chia sẻ dữ liệu ngược về cho địa phương theo thời gian thực để phục vụ cái nhu cầu về mặt khai thác, phục vụ công việc hàng ngày của công chức ở cấp độ địa phương. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì các địa phương là đang gặp khó ở trong cái chuyện là tổ chức lại cái hệ thống dữ liệu làm việc hàng ngày ở cấp độ từng cái tổ chức. Như vậy cần phải là có cái cơ chế và cho phép tổ chức khai thác được cái phần về mặt dữ liệu làm việc riêng. Và cái cuối cùng, có dữ liệu rồi, có quy trình rồi thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là đưa AI vào trong cái hoạt động về mặt hàng ngày của công chức.
2: Thời sự tiếng nói

0: Nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chưa thống nhất về phương án tách Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tổ chức lại các nhà máy thủy điện và cơ cấu vốn tại các tổng công ty phát điện.
3: Trước đó, tại tờ trình ngày 2 tháng 10, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ duyệt đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh. Song cơ quan này và Bộ Công Thương còn quan điểm khác nhau về một số nội dung liên quan đến cơ cấu sở hữu, mô hình quản lý các nhà máy điện và tổ chức hoạt động truyền tải. Bộ Công Thương đề xuất tách đơn vị truyền tải điện khỏi EVN, chuyển về Bộ Quản lý chuyên ngành nhằm đảm bảo độc lập giữa khâu truyền tải với phát, mua bán điện. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt tiếp tục duy trì Tổng công ty truyền tải điện thuộc EVN do lo ngại việc tách đơn vị có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và đầu tư đồng bộ lưới điện. Hai bộ cũng khác biệt về mô hình quản lý các nhà máy thủy điện. Bộ Tài chính đề xuất EVN tiếp tục trực tiếp nắm giữ 7 công ty thủy điện lớn, còn Bộ Công Thương muốn thành lập Tổng công ty phát điện chiến lược quốc gia để tập trung quản lý các nguồn điện chiến lược. Do còn những vấn đề chưa thống nhất, Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN.
2: Từ chỗ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hơn 9% trong quý 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc mạnh mẽ, đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm nay lên 75,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Từ điểm nghẽn, đầu tư công đang trở thành điểm sáng và vốn mồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Điều gì tạo nên sự thay đổi này? Phóng viên Hà Khánh đề cập.
4: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả tích cực này có sự đóng góp then chốt từ các ban quản lý dự án chủ lực, tiêu biểu như ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt 85,5%, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%, ban quản lý dự án đường sắt đô thị đạt 74,7%, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, dòng vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi quan trọng để kích hoạt dòng vốn toàn xã hội.
5: Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả trong việc giải ngân vốn đầu tư công, thì chúng tôi tính được là một đồng vốn đầu tư công được đầu tư hiệu quả thì sẽ thu hút được khoảng 5,27 đồng vốn tư nhân và FDI.
4: Thành phố áp dụng cơ chế điều hành vốn linh hoạt với tinh thần không để vốn chờ công trình. Qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ, thành phố kiên quyết chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang bổ sung cho các dự án giải ngân tốt, có khối lượng thi công thực tế. Trong quý tư, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục xử lý các điểm nghẽn để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công, là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc phê duyệt giá đất để làm cơ sở giao đất, thu tiền sử dụng đất, việc lập song song các quy hoạch phân khu với quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy nhanh thủ tục phòng cháy chữa cháy cũng như đánh giá tác động môi trường. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, trong khi thời gian còn lại rất ngắn. Do đó, giám đốc các sở ngành tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
6: Đây là cái tốc độ giải ngân đầu tư công cao nhất trong 10 năm vừa qua. Thì khả năng chúng ta tới cuối năm thì sẽ giải ngân đủ 100%. Thì cái này điều hành nó giúp cho tăng trưởng kinh tế rất là tốt. Nếu như chúng ta mà đẩy nhanh tốt cái giải ngân đầu tư tư cùng với đầu tư công chúng ta làm tốt rồi đó, thì cái chuyện hai con số là chúng ta nằm trong tầm tay. Thì là hai cái vấn đề này đề nghị các sở ngành hết sức lưu ý dùm cho để chúng ta tăng trưởng hai con số.
4: Dù đạt được kết quả quan trọng, nhưng khối lượng cần giải ngân trong các tháng còn lại của năm cũng không hề nhỏ. Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng toàn lực để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và tạo đà phát triển bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.
2: Còn tại Thanh Hóa, địa phương đã tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 287 trong tổng số 303 dự án tồn đọng kéo dài, qua đó góp phần khơi thông nguồn vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng và hơn 2.000 hectare đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
7: Đến thời điểm này, Thanh Hóa còn 16 dự án khó khăn vướng mắc đang tiếp tục được tháo gỡ xử lý. Trong đó có 14 dự án chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ theo quy định hiện hành, với tổng mức đầu tư khoảng 6.652 tỷ đồng, diện tích khoảng 220 hectare. Hai dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương là nhà máy xi măng Thanh Sơn và thủy điện Hồi Xuân với tổng mức đầu tư khoảng 6.015 tỷ đồng. Đối với nhóm dự án chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ, khó khăn chủ yếu liên quan đến quy định chuyển tiếp giữa các thời kỳ pháp luật, những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của tỉnh, hoặc chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế tháo gỡ hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản kiến nghị, đồng thời cử cán bộ làm việc trực tiếp với các bộ ngành trung ương để đề xuất hướng xử lý. Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, quan điểm của Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng không hợp thức hóa sai phạm.
0: Tỉnh xử lý theo hai hướng, dự án đủ điều kiện được tháo gỡ gia hạn đúng pháp luật, cam kết tiến độ, dự án không đủ điều kiện bị thu hồi là 72 dự án với 439 ha đất, tổng vốn đăng ký là 1.855 tỷ đồng. Có 87 dự án đã đi vào hoạt động, nhiều dự án có quy mô lớn và tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Việc tháo gỡ các dự án tồn động đã góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thể hiện trên các mặt như về tăng trưởng kinh tế cũng như về thu ngân sách và tạo việc làm, hiệu quả sử dụng đất.
7: Cùng với tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đủ điều kiện, tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi 72 dự án không đảm bảo điều kiện gia hạn với tổng vốn đăng ký là 11.855 tỷ đồng, diện tích là 439 ha. Qua đó tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có năng lực.
2: Bộ Nội vụ vừa có thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết âm lịch Quốc khánh năm 2027. Theo đó, cán bộ công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2027. Dịp Quốc khánh 2027, cán bộ công chức viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 2 đến hết ngày 5 tháng 9. Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết, bảo đảm đủ số ngày theo quy định và thông báo cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện. Dịp Quốc khánh, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày này 72 năm trước, thủ đô Hà Nội giơ bóng cờ hoa chào đón đoàn quân giải phóng trở về. Ngày nay trong một Hà Nội hòa bình, văn minh và đang vươn mình mạnh mẽ, thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông bằng những việc làm giản dị mà thiết thực, gìn giữ lịch sử, trân trọng văn hóa và kể những câu chuyện đẹp về Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Ngọc về hành trình của những đại sứ nhỏ của câu lạc bộ Hà Nội Kids, nơi tình yêu Hà Nội được lan tỏa bằng chính những bước chân của tuổi trẻ.
8: Hi, my name is Lê Thủy Ngọc and today I will introduce you about the Ngọc Sơn Temple.
9: Đúng 9 giờ sáng, Lê Thủy Ngọc, sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngoại giao bắt đầu hành trình của mình tại đền Ngọc Sơn. Không giáo trình, không micro theo cách thông thường, Ngọc vừa đi vừa kể cho những vị khách nước ngoài về tháp rùa, tháp bút và những câu chuyện lịch sử gắn với Hồ Gươm. Một câu hỏi được giải đáp, một nụ cười giữa hành trình, rồi những bước chân chậm lại trước một di tích. Cứ thế, lịch sử và văn hóa Hà Nội được kể bằng những câu chuyện gần gũi, thay vì chỉ nằm trên những trang sách hay những bảng thông tin. Đó cũng là cách hơn 1.000 thành viên câu lạc bộ Hà Nội Kids, chủ yếu là học sinh sinh viên đã thực hiện những chuyến hướng dẫn miễn phí dành cho du khách quốc tế suốt 20 năm qua.
8: Bọn em sẽ có một những cái thông tin kiểu chính nhất, xem xét những nền văn hóa riêng của từng du khách để có thể truyền đạt cho gần gũi hơn và sẽ dễ hiểu hơn. Như người Hàn chẳng hạn thì họ có tìm hiểu về nho giáo thì mình sẽ truyền đạt nhiều hơn về vấn đề nho giáo để họ cảm thấy là mình cũng kiểu có những cái thứ mà nó giống như Việt Nam của mình và họ sẽ dễ dàng hiểu và biết hơn những cái nền văn hóa và lịch sử của mình.
9: Từ đền Ngọc Sơn, dạo bước qua đền Bạch Mã rồi dừng chân tại di tích lịch sử số 48 Hàng Ngang. Từ một người chỉ biết đến Hà Nội qua những câu chuyện của bạn bè, những bộ phim và những bài báo tình yêu về Hà Nội cứ thế dâng trào trong lòng bà Jang Jung Jun, du khách đến từ Hàn Quốc.
10: The city is very mixed.
11: Hà Nội là một sự pha trộn thú vị giữa nét hiện đại và truyền thống, với những con phố thật xinh xắn và dễ thương. Tôi rất thích tìm hiểu về lịch sử nơi này, vì mọi thứ đều rất mới mẻ đối với tôi. Tôi thực sự muốn khám phá thành phố, văn hóa cũng như bề dày lịch sử của nơi đây.
9: Đó cũng chính là những mong muốn của bạn Trần Yến Nhi, trưởng ban điều phối tour câu lạc bộ Hà Nội Kids.
12: Vì vậy mà chúng mình muốn mang đến một góc nhìn rất riêng, đó là góc nhìn của những người trẻ đang sống, học tập và trưởng thành tại Hà Nội, rồi từ đó kể cho bạn bè quốc tế nghe những câu chuyện về chính mình.
13: Hồ Chí Minh Mausoleum.
14: Hồ Chí Minh Mausoleum in Hà Nội. And in front of the Hồ Chí Minh Mausoleum is a Ba Đình Square.
9: Đối với anh Kai, du khách đến từ Singapore, chính sự khác biệt đời sống thường nhật đã làm nên sức hấp dẫn của thủ đô nghìn năm văn hiến.
15: Tôi cảm nhận được rằng nơi đây mang đậm nét văn hóa lâu đời kéo dài hơn 1.000 năm. Khoảng thời gian tôi ở Hà Nội cũng trùng với ngày giải phóng thủ đô. Chắc chắn tôi sẽ tận hưởng bầu không khí và các hoạt động ăn mừng tại đây.
16: Nhớ phố
17: thâm nghiêm rực bóng cây. Có lẽ điều còn lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là những địa danh du khách đã đi qua hay những bức ảnh được mang về. Đó còn là những câu chuyện về Hà Nội được tiếp tục kể bằng một góc nhìn mới. Góc nhìn của những người trẻ đang sống, học tập và trưởng thành cùng thành phố. Và từ đó những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục được nối dài một cách sống.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, mời quý vị nghe một số thông tin về thời tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn tức là trên 80mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, cấp 1.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút tập trung vào nhiều vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Một trong những kết quả của cuộc điện đàm được dư luận đặc biệt quan tâm là việc thỏa thuận cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel giữa Nga và Mỹ, không chỉ bởi kỳ vọng hạ nhiệt giá nhiên liệu mà còn vì những tác động đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Nga cũng có thể bổ sung 3 triệu tấn nhiên liệu, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Tổng thống Trump đánh giá cao thỏa thuận này và công khai cảm ơn người đồng cấp Nga.
3: Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu mỏ khổng lồ đang được chuyển đến đất nước chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Chúng ta đang tiếp nhận một lượng lớn dầu diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần.
2: Đáng chú ý, ngay sau thỏa thuận, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép một số giao dịch liên quan đến dầu diesel có xuất xứ từ Nga. Đây là bước điều chỉnh đáng kể so với chính sách hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga mà Mỹ theo đuổi trước đó. Về phía Nga, Nga xem hợp tác năng lượng là cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Usakov xác nhận nội dung này trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.
3: Lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận chi tiết về công tác chuẩn bị cho các sáng kiến kinh tế lớn, bao gồm khả năng cung cấp các sản phẩm dầu khí của Nga cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu. Hai bên cũng bày tỏ sự hài lòng đối với các kênh liên lạc đang hoạt động giữa hai nước thông qua văn phòng tổng thống và các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan hữu quan khác.
2: Tuy nhiên, thỏa thuận cũng làm dấy lên những tranh cãi về chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt, cho rằng động thái này có thể mang lại nguồn thu giúp Nga kéo dài cuộc xung đột. Trong khi đó, giới phân tích nhận định, lượng dầu diesel bổ sung chưa chắc đủ để kéo giảm giá nhiên liệu một cách bền vững, nhất là khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
0: Trung Quốc và Liên minh châu Âu đạt được đồng thuận 16 điểm sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm, giúp tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai bên. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Hai bên nhất trí duy trì trao đổi và tham vấn về các vấn đề

0: tiếp cận thị trường, từng bước thúc đẩy giải quyết các vấn đề cùng quan tâm như thiết bị y tế, nông sản thực phẩm, cũng như lệnh cấm cấp vốn cho thiết bị biến tần. Danh sách kết quả và đồng thuận do phía Trung Quốc công bố cho thấy, hai bên đã đạt được thỏa thuận về hoạt động thương mại đối với xe hybrid, đồng thời tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan đến cam kết về giá và quy trình rà soát chống trợ cấp đối với xe điện. Về kiểm soát xuất khẩu, Bắc Kinh cam kết tiếp tục cung cấp các loại khoáng sản thiết yếu như đất hiếm cho EU, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang châu Âu thông qua cơ chế luồng xanh. Trong khi đó, theo các nguồn tin quốc tế, trong một thông báo đưa ra tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Shevkov cho biết Trung Quốc và EU đã đạt thỏa thuận cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện xuất khẩu sang châu Âu. Theo ông, đồng thuận này sẽ giúp kiểm soát hai dòng xe xuất khẩu nói trên của Trung Quốc sang châu Âu và cắt giảm hàng triệu chiếc trong vòng 4 năm, dù không cung cấp thêm chi tiết về việc triển khai thực hiện. Ông cũng cho biết thêm, Bắc Kinh đồng ý giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU, một động thái có thể giúp EU tiết kiệm ít nhất 225 triệu euro. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ 3 vào tháng 3 năm 2027.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, cảnh báo động thái này sẽ cản trở nghiêm trọng hoạt động của thể chế pháp lý toàn cầu. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Quyết định trừng phạt được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 9 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC được vinh danh tại giải Nobel Hòa bình. Bước đi này ngay lập tức đẩy Mỹ vào thế đối đầu ngoại giao căng thẳng với các đồng minh châu Âu, những quốc gia vốn ủng hộ mạnh mẽ vai trò của tòa án. Tại buổi họp báo của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stephane Dujarric đã truyền đạt tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc của Tổng thư ký Antonio Guterres về tác động tiêu cực mà lệnh trừng phạt gây ra đối với khả năng thực thi nhiệm vụ của Tòa án Hình sự Quốc tế.
3: Quyết định ngày hôm nay đánh dấu một đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực chung của chúng ta đối với nền công lý hình sự quốc tế. Trong đó, Tòa án Hình sự Quốc tế là một trụ cột then chốt, trách nhiệm giải trình đối với các tội ác quốc tế và việc thực thi công lý cho các nạn nhân là trọng tâm trong cam kết toàn cầu của chúng ta đối với hòa bình, an ninh, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng cam kết theo luật pháp quốc tế và nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn hợp tác chặt chẽ với cơ quan này.
1: Sau hai trận động đất mạnh liên tiếp cùng hàng chục dư chấn, Panama đang khẩn trương đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Nhiều công trình bị hư hại, hoạt động giao thông và hàng không bị gián đoạn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Những tòa nhà đổ sập, đường xá hư hỏng và hàng nghìn người hoảng loạn chạy ra đường. Đó là những hình ảnh tại Panama sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 9 tháng 10 với tâm chấn nằm gần cộng đồng Bitaloza, Arriba thuộc tỉnh Herrera. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 12 km, sau đó một trận động đất mạnh 6,6 độ cùng hơn 40 dư chấn tiếp tục làm rung chuyển quốc gia này. Tại thủ đô Panama City, cách tâm chấn khoảng 200 km, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi sợ hãi càng lớn đối với những người sinh sống trong các tòa nhà cao tầng, nơi rung chấn có thể cảm nhận rõ rệt.
4: Mọi thứ rung chuyển rất mạnh, từ đèn, ghế đến bàn. Tôi quyết định ở lại chờ rung chấn qua đi vì chạy xuống cầu thang quá nguy hiểm. Mọi người la hét, chạy tán loạn, cơn rung lắc kéo dài khá lâu. Tôi đang ở tầng 9 và thực sự cảm nhận được rung chấn rất mạnh, rất mạnh.
3: Các tỉnh miền Trung Panama là những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể nhất. Giới chức Panama cho biết đã ghi nhận một số người bị thương nhưng chưa có báo cáo về trường hợp tử vong. Bà Ninoska Montalvo, Bộ trưởng Chính phủ Panama cho biết.
4: Điều quan trọng nhất là người dân cả nước cần giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã triển khai các đội công tác trên toàn quốc. Sẽ không có nơi nào xảy ra sự cố mà chính quyền Trung ương không có mặt.
3: Trận động đất cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Các tuyến tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động và sân bay quốc tế Tocumen gián đoạn khai thác trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hoạt động tại kênh đào Panama, tuyến vận tải thương mại quan trọng của thế giới, vẫn được duy trì bình thường. Cảnh báo sóng thần được ban bố tại Panama và một số quốc gia trong khu vực sau đó đã được dỡ bỏ.
1: Còn tại Mỹ, bão Isaias mạnh cấp 3 đang làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động năng lượng tại Vịnh Mexico khi các công ty dầu khí phải sơ tán nhân sự và tạm dừng phần lớn sản lượng trước khi bão đổ bộ vào vùng duyên hải phía Bắc Vịnh. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Theo cơ quan quản lý khoáng sản biển Mỹ, đa số nhân sự làm việc trong ngành dầu mỏ đã được sơ tán khỏi 129 trong tổng số 371 giàn khoan sản xuất.

0: tại vịnh Mexico cùng 8 trong 11 giàn ngoài khơi. Hơn 70% lượng dầu hàng ngày và gần 60% sản lượng khí đốt tự nhiên đã bị tạm dừng khai thác. Trong khi đó, hơn 418.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại các bang Florida và Alabama đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Phần lớn số khách hàng bị mất điện nằm tại Florida với khoảng 300.000 trường hợp trong tối 9 tháng 10. Các khu vực mất điện nặng tập trung nhất ở phía tây Florida cùng khu vực ven biển và miền nam Alabama. Số vụ mất điện tăng rất nhanh chỉ trong vài giờ. Khoảng 7 giờ tối ngày 9 tháng 10 theo giờ miền đông, tổng số khách hàng mất điện tại hai bang mới ở mức khoảng 100.000, nhưng sau đó đã tăng lên 418.000 khi bão tiến vào gần bờ, kéo theo gió mạnh lan rộng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên Truth Social rằng ông sẽ không tham dự trận bóng bầu dục giữa Đại học Alabama và Georgia tại Alabama vào ngày 10 tháng 10 để lực lượng ứng phó khẩn cấp, thực thi pháp luật và các đơn vị liên quan có thể tập trung hoàn toàn vào công tác đối phó bão. Sau khi đổ bộ, bão Asaias được dự báo sẽ suy yếu dần và có thể trở thành xoáy vào cuối ngày 10 tháng 10. Đây là cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 và xuất hiện muộn bất thường. Sau nhiều tháng mùa bão gần như yên ắng do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño mạnh, giới chức bị khuyến cáo người dân vẫn tuân thủ lệnh sơ tán, tránh ra đường và tiếp tục theo dõi cập nhật từ cơ quan khí tượng địa phương.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Fly Dubai hôm 30 tháng 9, xác định cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong lớn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tổng công tố liên bang UAE, ông Saif Al-Shamsi cho biết, kết quả điều tra sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE đến Israel hôm 30 tháng 9 cho thấy, cơ phó 29 tuổi người Oman với tên gọi Hammam Al-Hammami đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo kiểu tự sát. Mục tiêu nhắm đến là sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, miền trung Israel. Trưởng công tố Al-Shamsi khẳng định, nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể. Kết quả điều tra cũng cho thấy, trước khi gia nhập Fly Dubai tháng 1 năm nay, nghi phạm đã có bằng phi công và làm việc cho một số hãng hàng không ở nhiều nước khác nhau, trong đó có hãng hàng không Oman và hãng hàng không Hoàng gia Maroc. Đặc biệt, trước khi thực hiện âm mưu tấn công hôm 30 tháng 9, nghi phạm đã tham gia hai chuyến bay đến Tel Aviv để làm quen với lộ trình bay và sân bay mục tiêu. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo chỉ hành động một mình và không có đồng bọn. Tuy nhiên, công tác điều tra về khả năng có thêm đồng phạm vẫn đang được tiến hành. Phản ứng với vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng bên đứng đằng sau cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran bị kết luận liên quan âm mưu, Tehran sẽ phải trả giá đắt cho hành động này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu:
6: xây dựng chỉnh đốn đảng phải làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và phải giải quyết công việc tốt hơn, lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản lâu dài, kiên quyết phòng ngừa xử lý những vi phạm, ngăn chặn suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật, cấp ủy tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm, người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình, không để nể nang, né tránh, làm khuyết điểm kéo dài, vi phạm tái diễn, phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này.
5: 9,95% là mức tăng GDP quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, một con số rất ấn tượng, thuộc nhóm cao trên thế giới. Nhưng để chạm tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cả hệ thống phải tăng tốc trong 3 tháng cuối năm.
7: Các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026. Các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
5: Tăng trưởng cao là đáng mừng, nhưng con số không phải là đích đến duy nhất. Trong bối cảnh giá năng lượng biến động, lãi suất còn cao và những bất định gia tăng, bài toán đặt ra là vừa tăng tốc vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Và quan trọng hơn, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tăng trưởng phải được chuyển hóa thành thu nhập cao hơn, chất lượng sống tốt hơn và sự thụ hưởng thiết thực hơn của người dân. Việt Nam lần đầu được một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư. Ngày 8 tháng 10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản nâng mức tín nhiệm của Việt Nam từ BB+, tức là triển vọng tích cực, lên BBB-, tức là triển vọng ổn định. Lần đầu đưa quốc gia vào nhóm đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Trong lĩnh vực du lịch cũng đón nhận tin vui khi Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2026 theo Reader's Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch uy tín của Mỹ. Kết quả này không chỉ là một danh hiệu, đó là sự ghi nhận sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam. Những giải thưởng liên tiếp gần đây cho thấy Việt Nam đang chuyển từ một điểm đến có tiềm năng thành một lựa chọn ngày càng được du khách toàn cầu ưu tiên. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay không chỉ là một con số tham vọng. Với đà tăng trưởng và vị thế đang được nâng lên, đây hoàn toàn có thể là mục tiêu khả thi nếu du lịch Việt tiếp tục biến sự yêu thích thành những trải nghiệm đủ tốt để du khách muốn quay trở lại. 14 nhà khoa học Việt Nam lọt nhóm ngôi sao đăng lên thế giới năm 2026, tăng hơn 3 lần so với năm 2024, theo xếp hạng nhà khoa học toàn cầu được nền tảng research.com công bố mới đây. Trong đó đáng chú ý 33.000 lượt trích dẫn là thành tích của tiến sĩ Bùi Tiến Diệu, đứng thứ hai thế giới ở bảng ngôi sao đăng lên. Những con số này cho thấy khoa học Việt đang có thêm những gương mặt đủ sức bước ra sân chơi toàn cầu, dù khoảng cách với các cường quốc nghiên cứu vẫn còn rất lớn. 0,2% là mức thuế mà Bộ Tài chính đề xuất thu đối với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức, tức là toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2% mà không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức. Ủng hộ áp thuế với đất bỏ hoang, song nhiều chuyên gia kiến nghị cần có tiêu chí xác định rõ ràng để tránh gây khó thêm cho doanh nghiệp và thị trường địa ốc. Hễ mưa lớn, chiều cường, nhiều tuyến phố ở thành phố Hồ Chí Minh lại biến thành sông, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân đảo lộn. Khoảng một tháng nữa, công trình chống ngập trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng sau nhiều năm chậm tiến độ dự kiến về đích. Quá muộn màng nhưng vẫn là một tia hy vọng. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh cũng lên kế hoạch triển khai 87 dự án chống ngập, tổng vốn hơn 142.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Những con số rất lớn, nhưng điều người dân cần không phải là thêm một lời hứa để rồi thất hứa như nhiều lần trước đây, mà là kết quả cụ thể. Mỗi mùa mưa, những con đường ngập phải ít đi, ngập nông hơn và rút nhanh hơn.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao đã diễn ra với thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
9: không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng, cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo được một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh.
8: Ngay sau nghi thức bấm nút khởi động, các đại biểu cùng gần 12.000 người dân đã hào hứng chạy bộ đồng hành quanh Hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó, nhiều hoạt động thể thao sôi động như võ thuật, dân vũ, pickleball cũng diễn ra, tạo nên ngày hội thể thao đầy năng lượng. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi:
9: người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.
8: Sân cỏ trong nước sôi động trở lại vào chiều tối nay với 3 cặp đấu tiếp theo thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Tâm điểm là cuộc so tài lúc 18 giờ giữa Thép Xanh Nam Định với đội nhì bảng Ninh Bình FC. Đội chủ sân Thiên Trường đã thua đậm ở vòng 2 khi đồng khách đến Đà Nẵng, thế nên rất khát khao chiến thắng khi trở về sân nhà ở vòng 3. Tuy vậy, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không có lực lượng mạnh nhất do Trần Văn Kiên, Ezekiel, Văn Toàn, Xuân Son vắng mặt do thể phạt hoặc chấn thương. Văn Vĩ bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn tân binh Tuấn Hải đang mất phong độ nghiêm trọng. Trong khi đó, đội khách Ninh Bình FC đang có phong độ rất cao. Thêm một chiến thắng với cách biệt 2 bàn vào tối nay sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vươn lên chiếm giữ ngôi đầu. Cùng bắt đầu lúc 18 giờ còn có cặp đấu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng FC tiếp câu lạc bộ Thanh Hóa. Tiếp đó lúc 17 giờ, Hoàng Anh Gia Lai tiếp SHB Đà Nẵng. Tại nước Đức, Borussia Dortmund bị Werder Bremen gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận đấu sớm thuộc vòng 5 Bundesliga diễn ra vào rạng sáng nay. Suốt 80 phút, trận đấu diễn ra rất chặt chẽ. Đội chủ sân Signal Iduna Park chủ động dâng cao, còn đội khách kiên cường phòng ngự. Trận đấu chỉ thực sự bùng nổ ở hơn 10 phút cuối. Daniel Svensson dứt điểm quyết đoán để khai thông bế tắc cho Dortmund. Chỉ 5 phút sau, trung vệ Nico Schotterbeck bật cao đánh đầu ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0. Tưởng chừng trọn vẹn 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Nico Kovac, thế nhưng Werder Bremen lại tạo nên cuộc ngược dòng khó tin. Phút 88, tiền vệ Ludovic Reis sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 90+2, trung phong Niklas Fulkrug bật cao đánh đầu ấn định tỷ số hòa 2 đều. Bremen giành lại 1 điểm để tiến vào top 4, còn Dortmund sẽ mất ngôi đầu bảng nếu tối nay Bayern Munich đánh bại chủ nhà Wolfsburg. Giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 bước sang vòng 6 vào tối nay, mở màn là cặp đấu lúc 18:30 Arsenal tiếp Leeds. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã hừng hực khí thế giành trọn 3 điểm trên sân nhà Emirates sau trận thua Brighton 0-3 ở vòng trước. Ngoài ra, Arsenal vừa gia hạn hợp đồng với Mikel Arteta đến mùa hè 2030. Nhà cầm quân 44 tuổi đưa lương lên 20 triệu bảng mỗi mùa giải, trở thành huấn luyện viên được trả lương cao nhất của hạng Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
10: "With the transformation of a football club,
8: tôi nghĩ tổng kết lại đội bóng là điều tôi tự hào nhất sau 7 năm làm việc tại đây. Tất cả thành viên đều cảm thấy mình là một phần của điều gì đó rất gắn kết. Thêm vào đó, Arsenal xây dựng bản sắc, thể hiện tham vọng và đặt ra lộ trình rõ ràng. Tôi nghĩ điều đó cũng rất quan trọng. Còn lúc này, điều cần tập trung nhất là toàn đội cần thể hiện tốt để đánh bại Leeds." Cũng trong tối nay, tôi đã có 3 vòng liền không thắng. Chelsea sẽ tiếp Bournemouth lúc 21 giờ. Tiếp đó lúc 23 giờ 30, Manchester United so tài với Tottenham trên sân Old Trafford. Đội khách Tottenham gây thất vọng lớn khi xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Còn chủ nhà Man United mới giành được 5 điểm sau 5 trận, đứng thứ 12. Trước trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick xác nhận Sesko, Mazui và Doku sẽ vắng mặt do chấn thương.
11: Yeah, a little bit mixed really for the internationals. Patrick came off and
8: nhìn chung tình hình trận đấu tập trung của tuyển quốc gia khá trái chiều. Doku phải rời sân và cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Mazui cũng rời sân sau một pha va chạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Riêng Sesko cần thêm thời gian hồi phục, cậu ấy chưa thể sẵn sàng thi đấu.
11: So he won't be ready.
12: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cho biết, hiện nay thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, mỗi chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân, lắng nghe kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để tạo thành điểm nóng. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chưa thống nhất về phương án tách Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN do lo ngại việc tách đơn vị có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và đầu tư đồng bộ lưới điện. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo nhằm giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu hiện nay. Sau hai trận động đất mạnh liên tiếp cùng hàng chục dư chấn, Panama đang khẩn trương đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhiều công trình bị hư hại, hoạt động giao thương và hàng không bị gián đoạn. Trong khi đó, nỗi lo về những dư chấn tiếp theo vẫn bao trùm nhiều khu vực của quốc gia Trung Mỹ này. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Thị Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
13: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
14: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
15: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
14: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
16: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
14: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
17: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
15: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
14: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc, đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, sáng tác Imoan, 13:10 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, 13:25 khám phá Nghệ An, báu vật chống đồng Đông Sơn ở Nghệ An, 13:30 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, 14:15 du lịch cùng VON, 5 cửa ô chứng tích đón chào đoàn quân tiên phong ngày trở về thủ đô, 15:15 từ sự Nghệ An, 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn, lão thị và các phương pháp điều trị, 16:30 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện, 16:45 bản tin tài chính, 16:50 chuyển đổi số, biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số, 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát đi tìm lời ru nữ thần mặt trời của nhạc sĩ Yvonne Crop, một sáng tác mang âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, kể về hành trình đi tìm kiếm mặt trời chân lý và tìm về với cội nguồn. Ca khúc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc. Với chất sốc mạnh mẽ kết hợp với âm điệu hào sảng của núi rừng, qua hình ảnh của thiên nhiên, của những dấu chân cha ông và lời ru của nữ thần mặt trời, tác phẩm gợi lên khát vọng nhận diện bản thân, giữ gìn ký ức cộng đồng. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời.
1: Có thể nói mặc dù người nghe không sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, nhưng khi nghe ca khúc, dường như mỗi người đều cảm nhận rất rõ bước chân độc hành của tác giả trong không gian của đại ngàn, trên hành trình đi tìm ánh mặt trời của mình. Ngay từ những câu hát mở đầu, nhân vật trữ tình đã xuất hiện trong một trạng thái đặc biệt, một con người lang thang đi qua đất đai sông núi, lần theo dấu chân của cha ông. Một cuộc tìm kiếm vừa cụ thể vừa mang tính biểu tượng, một hành trình đi qua một không gian địa lý để trở về với lịch sử của cộng đồng.
2: Câu hát theo dấu chân cha ông từng ngày cho thấy sự biết ơn và tấm lòng tri ân của những thế hệ sau. Họ luôn biết tìm về gốc gác xa xưa để gìn giữ và phát huy. Ở đây nhạc sĩ Yvonne Kershaw đã nâng hành động đi tìm thành một giá trị nghệ thuật. Con người bước đi, nhưng phía trước không chỉ là núi đồi, mà phía trước còn có cả cội nguồn. Đó là dấu vết của những thế hệ đi trước, của những con người từng sống, lao động, dựng buôn làng và tạo dựng văn hóa trên vùng đất cao nguyên. Đi theo dấu chân ấy cũng có nghĩa là sẽ hiểu mình là ai, mình thuộc về đâu và những gì đã làm nên căn tính của cộng đồng. Và ở phía đó là quá khứ, là ký ức của cả một cộng đồng.
1: Đặc biệt hình tượng mặt trời trong ca khúc tạo nên một trường liên tưởng rộng lớn. Mặt trời là nguồn sáng, là sự sống, là sức mạnh tự nhiên. Và trong thế giới biểu tượng của các cộng đồng ở Tây Nguyên, ánh sáng và những hình tượng như trời đất thần linh cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần. Bởi vậy, nữ thần mặt trời trong ca khúc có thể hiểu như một nhân vật huyền thoại và được cảm nhận như một biểu tượng của nguồn sáng văn hóa. Chính bởi vậy, hai hình ảnh mặt trời và lời ru đã tạo nên chiều sâu tư tưởng cho ca khúc. Nếu mặt trời là khát vọng hướng tới tương lai, thì lời ru là tiếng vọng của cội nguồn. Một bên là ánh sáng, một bên là âm thanh, một bên thuộc về không gian, một bên thuộc về ký ức, và con người đứng ở giữa đi tìm cả hai. Điều ấy giải thích vì sao đi tìm lời ru nữ thần mặt trời có một triết lý nghệ thuật đặc sắc riêng. Từ một vùng đất cụ thể, ca khúc nói đến một nhu cầu có tính phổ quát. Con người luôn cần tìm về nơi mình thuộc về. Nữ thần mặt trời trở thành biểu tượng của ánh sáng mà con người kiếm tìm. Còn lời ru trở thành tiếng vọng của cội nguồn. Một

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, một ca khúc đặc biệt về Tây Nguyên, đó là một cuộc trở về bằng âm nhạc, trở về với đất, với người, với ký ức và với chính căn tính của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc xin được khép lại. Ekip thực hiện chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, đưa một sản phẩm ra thị trường nước ngoài là cả một quá trình, từ tổ chức sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn đến tìm đối tác và giữ được niềm tin của khách hàng. Và với doanh nghiệp Nghệ An, quá trình ấy đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Và tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của các doanh nghiệp và sự đồng hành của tỉnh để hàng hóa Nghệ An tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu vươn ra thế giới.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Xuất khẩu Nghệ An đang thay đổi không chỉ về quy mô mà cả cơ cấu. Nhóm công nghiệp chế biến và công nghệ cao đã chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Những sản phẩm có hàm lượng công nghệ ngày càng giữ vai trò chủ lực. Mạng lưới xuất khẩu của tỉnh đã mở rộng tới gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có những thị trường tiêu chuẩn cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Chuyên sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao, tập đoàn Nafood hiện xuất khẩu tới 75 quốc gia. Để mở rộng mạng lưới ấy, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và tổ chức nguồn nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Qua từng công đoạn, giá trị nông sản được nâng lên, tạo thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới. Chế biến sâu mở thêm đầu ra cho nông sản, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất. Giá trị của nguyên liệu vì thế được nâng lên qua từng công đoạn, trước khi đến với người tiêu dùng ở một thị trường khác. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ xuất khẩu của Nafood đạt hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2026 đạt khoảng 2.350 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Nafood Group, chia sẻ.
5: Cho đến thời điểm này, các cái hoạt động xuất khẩu của Nafood vẫn đang ở cái hướng là tập trung vào phát triển bền vững, đặc biệt là tạo ra các cái lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Trong đó thì có ba cái ưu thế chính. Thứ nhất đó là công ty đã thiết kế và tạo ra một cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm, các cái nguồn cung ứng mà Nafood có thể chủ động. Điểm thứ hai đó là đa dạng về sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà giá trị gia tăng cao. Thì cho đến thời điểm này, Nafood đã có một cái tháp biểu đồ cho các cái sản phẩm của mình, từ các cái những cái sản phẩm gọi là phổ biến và đang tạo ra những cái sản phẩm nó có giá trị gia tăng cao, ví dụ những cái sản phẩm sấy để xuất đi các cái thị trường khó tính như Mỹ, và doanh nghiệp cũng đã đưa được cái sản phẩm của mình vào cái hệ thống siêu thị Costco.
4: Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh đã mở rộng thị trường xuất khẩu, kim ngạch những năm gần đây tăng trưởng đáng kể. Để thực hiện tốt các đơn hàng, doanh nghiệp chú trọng tay nghề người lao động, sự phối hợp giữa các bộ phận và kiểm soát lỗi trong từng công đoạn. Uy tín với đối tác được xây dựng từ chất lượng thành phẩm và những lần giao hàng đúng hẹn, tạo cơ sở để duy trì hợp tác lâu dài. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, trưởng bộ phận nhân sự, công ty trách nhiệm

0: hữu hạn Kido Vinh nói.
1: Chúng tôi tập trung vào hai cái vấn đề chính, đó là về chất lượng sản phẩm và về việc tuân thủ cả cái nguyên tắc quét đấy. Về chất lượng thì chúng tôi tập trung là cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và cải thiện nhiều cái máy móc thiết bị. Đồng thời ngoài ra thì chúng tôi tuân thủ các cái vấn đề về môi trường, về an toàn, về lao động, đặc biệt là tuân thủ những cái tiêu chuẩn cao hơn so với luật của các cái thị trường xuất khẩu ở nước ngoài.
0: Với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu lại đi cùng những thách thức về quy mô sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng. Tại công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa, nỗ lực nâng chất lượng sản phẩm bắt đầu từ việc đầu tư có chọn lọc vào những khâu trọng điểm. Với sản phẩm bột ngũ cốc, doanh nghiệp sử dụng máy sấy hơi nhiệt, hệ thống rang xay tự động, hướng tới giữ gìn dưỡng chất và kiểm soát chất lượng thành phẩm. Công nghệ số cũng được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng tra cứu thông tin từ nguyên liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối qua mã QR, tăng tính minh bạch khi tiếp cận đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm mới chỉ là một phần của bài toán xuất khẩu. Với Hadalifa, khó khăn lớn hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ, khả năng cung ứng chưa đủ để đáp ứng thường xuyên những đơn hàng lớn. Để đi xa, doanh nghiệp cần bảo đảm cả số lượng, tiến độ giao hàng và sự ổn định giữa các lô sản phẩm. Vì thế, để đáp ứng yêu cầu của đối tác cho những đơn hàng xuất khẩu đều đặn còn là thách thức lớn. Bà Phan Thị Liên, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa chia sẻ thêm.
2: Chúng tôi không gặp khó khăn về vấn đề chất lượng hay là hồ sơ giấy tờ hay là các chứng chỉ, chứng nhận đối tác yêu cầu. Mà điều quan ngại nhất khi các đối tác về tham quan trực tiếp tại nhà máy, bao bì ok, chất lượng ok, hồ sơ ok rồi. Nhưng mà về cái năng lực sản xuất hay là cái công suất của nhà máy thì vì chúng tôi là doanh nghiệp siêu nhỏ, cho nên là đó là cái điều quan ngại và cũng một trong những cái mà khi chúng tôi lo lắng nếu như mà ký được đối tác lớn thì liệu nhà máy có đáp ứng được cái công suất hay là không.
0: Câu chuyện của Hadalifa cho thấy với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tìm được thị trường đã khó, việc đáp ứng được năng lực phục vụ thị trường ấy lâu dài lại càng khó hơn. Vậy cùng với xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ và kết nối nguồn nguyên liệu là những điều doanh nghiệp cần để từng bước nâng cao năng lực cung ứng, biến cơ hội ban đầu thành những đơn hàng ổn định. Từ những nỗ lực tại từng doanh nghiệp, quy mô xuất khẩu của Nghệ An tiếp tục được mở rộng. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,428 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2024 đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ và năm 2025 đạt 4,67 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa ghi nhận 4,47 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 90% kế hoạch cả năm.
3: Thưa quý vị và các bạn, kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An ngày càng được nâng cao. Ngoài ra thì các hiệp định thương mại tự do như là EVFTA, CPTPP, RCEP đã mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan chỉ có thể được tận dụng khi hàng hóa đáp ứng đúng điều kiện. Doanh nghiệp cần hiểu quy tắc xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ phù hợp và đáp ứng những quy định của thị trường nhập khẩu. Cùng với giá bán thì khách hàng ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu về môi trường và trách nhiệm trong quá trình sản xuất.
0: Nghệ An xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố về FTA Index 2025. Kết quả này là một tín hiệu về nỗ lực hỗ trợ thực thi các FTA ở địa phương. Đối với doanh nghiệp, điều cần tiếp tục là đưa sự hỗ trợ ấy vào công việc cụ thể, hiểu rõ điều kiện của một thị trường, hoàn thiện hồ sơ cho một lô hàng và tìm được cơ hội hợp tác phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nói.
4: Con số mà đứng thứ 8 trong cái FTA ấy, tôi cho là một cái chỉ số đặc biệt là có ý nghĩa. Và vì sao? Là bởi vì cái chúng ta biết rằng là mở ra thế giới bây giờ nó khó lắm. Tình huống kinh tế thế giới nó phức tạp, nó bất ổn kinh khủng. Thế mà Nghệ An lại vượt lên được, mà lại lưu ý được, đặc biệt là Nghệ An không phải nhập tỉnh, mà lại vượt lên trong cái số nhiều tỉnh nhập. Cái thứ hai là liên kết quốc tế, là nó là một cái động lực cực kỳ quan trọng cho cái tăng trưởng bền vững. Thế Nghệ An mà khi mà đã có một quá trình bền vững để mà đạt được cái thành tích đấy, thì nó cũng hàm ý rằng là có cái cơ sở bền vững cho cái việc là liên kết quốc tế. Và nếu mà cái uy tín này
5: sẽ được tiếp tục nhân bội lên theo cái đà như những năm vừa rồi. Rất là ấn tượng và rất là

0: đáng suy nghĩ để có những bài học tiếp tục cho tương lai.
1: Để có được những kết quả này, Sở Công Thương giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường và các chính sách hỗ trợ. Từ cung cấp thông tin, hỗ trợ tận dụng các FTA đến tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối với nhà mua hàng. Sự đồng hành ấy giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, lựa chọn thị trường phù hợp với sản phẩm và năng lực cung ứng. Việc Sở Công Thương tiếp nhận, giải đáp và phối hợp với các cơ quan liên quan, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kết nối dịch vụ logistics cũng góp phần giảm chi phí, bảo đảm tiến độ giao hàng. Đây là những hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường và duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, thì Nghệ An cần gắn mở rộng thị trường với nâng chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng. Sự chủ động của doanh nghiệp cùng sự đồng hành thiết thực của chính quyền và các ngành sẽ giúp hàng hóa xứ Nghệ từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Góc nhìn nhà quản lý.
4: Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là với cái thực tế xuất khẩu hiện nay thì đâu là cái nút thắt lớn cần được tháo gỡ để Nghệ An tiến tới mục tiêu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 ạ?
5: Mà đạt được mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD năm 2030 ạ, theo cái mục tiêu nghị quyết đại hội, chúng ta cần phải tập trung để tháo gỡ cái nút thắt cơ bản. Cái thứ nhất đó là cái hạ tầng dịch vụ logistics và cái vận chuyển. Hiện nay cái chi phí vận chuyển của chúng ta cũng rất là cao và cái dịch vụ logistics thì phát triển còn yếu. Chưa có các cái trung tâm logistics mà hiện đại và quy mô lớn, và cái hệ thống cảng biển của chúng ta thì trong thời gian cải tạo, cho nên là hiện nay thì hàng hóa chúng ta chủ yếu là cũng phải vận chuyển đi các cái cảng như Hải Phòng, Thanh Hóa và các cái cảng khác. Cái thứ hai là cái dịch giá trị gia tăng của các cái sản phẩm còn thấp và cái công nghiệp hỗ trợ phát triển còn chậm. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đối với cái mục tiêu kim ngạch xuất khẩu khi mà các cái tập đoàn người ta điều chỉnh đơn hàng hoặc là người ta tái cấu trúc lại cái chuỗi cung ứng. Cái thứ ba là cái khả năng đáp ứng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế, cái thị trường quốc tế vẫn là cái vấn đề còn phải cải thiện về mặt truy xuất nguồn gốc, về xuất xứ, về đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn môi trường, phát thải carbon vân vân.
4: Và ngành công thương thì sẽ thay đổi cái cách thức hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào để tận dụng FTA, mở thị trường cũng như là nâng cái giá trị hàng hóa?
5: Chúng ta được xếp vị trí từ 8 đến 34 tỉnh thành, trong đó cái chỉ số về hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng FTA là xếp từ 5 đến 34 tỉnh thành. Điều đó là thể hiện ngành công thương chúng tôi cũng đã và đang cải tiến cái phương thức hỗ trợ doanh nghiệp để tận dụng FTA theo hướng là sẽ hỗ trợ đi vào những cái lĩnh vực từng ngành hàng và theo cái nhu cầu thị trường và những cái mặt hàng mà tỉnh Nghệ An có những cái tiềm năng lợi thế, thông qua cái việc thứ nhất là cung cấp các cái thông tin mà cảnh báo sớm từ xa cho các doanh nghiệp về những cái thay đổi của thị trường, về cái tiêu chí về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc hoặc là cái nguy cơ bị điều tra về phòng vệ thương mại, thay đổi về phương thức hỗ trợ trong cái hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng là sẽ đẩy mạnh cái việc là hỗ trợ phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, lựa chọn các cái doanh nghiệp là đáp ứng các cái tiêu chuẩn để tham gia cái hệ thương mại do Bộ Công Thương chủ trì.
4: Và có cái giải pháp nào để các cái doanh nghiệp trong tỉnh có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thay vì chỉ gia công và lắp ráp ạ?
5: Các doanh nghiệp Nghệ An cần phải là chuyển từ việc sản xuất theo đơn hàng sang là làm chủ một số công đoạn trong cái chuỗi giá trị, theo hướng là chúng ta phải tập trung hỗ trợ và thu hút đầu tư, phát triển mạnh cái công nghiệp hỗ trợ, tăng cường đổi mới hỗ trợ các cái doanh nghiệp để là đầu tư công nghệ, rồi là đổi mới phương thức quản trị cũng như là xây dựng phát triển thương hiệu và đáp ứng các cái tiêu chuẩn quốc tế, tạo được cái mối liên kết thực chất giữa cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp nội địa với các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp FDI trong việc là tạo ra cái chuỗi giá trị cũng như là thực hiện cái việc là chuyển giao công nghệ rồi là đào tạo nguồn nhân lực.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay.
3: Một con số.
2: Thưa quý vị và các bạn, 434,3 tỷ đô la Mỹ, đó là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy quy mô xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng. Và đây cũng là con số đáng chú ý của tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
1: Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới 90,4%, cho thấy vai trò chủ lực của sản xuất và chế biến trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực còn chênh lệch. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,4%, trong khi khu vực kinh tế trong nước tăng 7,5%. Điều đó đặt ra bài toán nâng năng lực của doanh nghiệp trong nước, từ công nghệ, chất lượng sản phẩm đến khả năng kết nối và đáp ứng đơn hàng. Với doanh nghiệp Nghệ An, mở rộng thị trường cần đi cùng sự chuẩn bị ấy để từng bước tạo chỗ đứng lâu dài.
2: Và tiểu mục một con số vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Hơn hai thiên niên kỷ đã trôi qua, từ trong lòng đất mẹ, tiếng vọng của nền văn minh Đông Sơn vẫn trường tồn cùng thời gian. Những hoa văn tinh xảo, hình ảnh mặt trời rực rỡ và những đàn chim lạc tung bay trên mặt trống đồng chính là minh chứng hào hùng cho tài năng, trí tuệ và tâm hồn của người Việt cổ. Dòng chảy rực rỡ ấy qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn tiếp tục để lại những dấu ấn vô giá tại mảnh đất xứ Nghệ. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Làng Vạc thuộc phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, một trong những trung tâm văn hóa Đông Sơn sầm uất bậc nhất dải đất miền Trung. Hiện nay, để tận mắt chiêm ngưỡng những báu vật vô giá này, quý vị và các bạn có thể ghé thăm Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi đang lưu giữ và trưng bày trọn bộ sưu tập độc đáo này.
1: Thưa quý vị, để hiểu hơn về văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An, ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo chân của Vân Thảo và các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật để cùng tìm hiểu và khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được vinh danh là bảo vật quốc gia.
2: Chào mừng các bạn đã đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hôm nay thì chỉ có một thử thách với các bạn. Các bạn hãy cùng nhau khám phá để tìm ra sự khác biệt giữa những cái trống đồng Làng Vạc và trống đồng Đông Sơn mà các bạn thường thấy. Và rất là tự hào thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã được công nhận một cái bộ sưu tập của trống đồng Làng Vạc đấy các bạn ạ, thuộc văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An ạ. Vì sao mà chúng ta thấy hình tượng của trống đồng rất là đẹp đúng không ạ? Trống thì có hình tượng gì ạ? Chói ra đúng không? Thân trống thì loe và đúng không? Mặt trống phẳng và trống thì được đúc bằng khuôn ghép hai măng thân và một măng mặt các bạn ạ. Và bộ sưu tập này thì gồm có 5 chiếc trống, gồm có trống đông Làng Vạc 1, trống đông Làng Vạc 2, trống đông Làng Vạc 3, trống đông Làng Vạc 4 và cuối cùng là một cái trống minh khí rất là nhỏ xinh.
0: Nếu trống Làng Vạc 1 nổi bật bởi các hình tượng tả thực, thì trống Làng Vạc 2 thiên về sự cân đối của những mảng hoa văn hình học, tạo cảm giác hài hòa, chắc khỏe. Nhỏ hơn nữa là trống Làng Vạc 3. Mặt trống có ngôi sao 10 cánh và 4 con chim bay, chủ yếu được trang trí bằng những dải hoa văn răng cưa, vạch chéo. Khác biệt rõ nhất là trống Làng Vạc 4. Đây cũng là chiếc lớn nhất. Trên mặt trống là ngôi sao 12 cánh, bao quanh bởi nhiều vành hoa văn. Nổi bật có 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ. Trong bộ sưu tập, trống minh khí lại có kích thước khiêm tốn nhất. Đây là loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố. Qua đó cho thấy một khía cạnh khác trong đời sống tín ngưỡng của cư dân Đông Sơn.
3: Chị ơi, tại sao những chiếc trống minh khí này lại có thể nhỏ bé như vậy ạ?
2: Bởi vì là gì ạ? Cũng theo quan điểm của người xưa thì khi mà người mất đi thì đây là một trong những cái tục lệ tùy táng của cư dân Làng Vạc lúc bấy giờ. Và cũng là để tiết kiệm nguyên liệu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn để người chết có thể mang đến thế giới bên kia. Còn đối với trống minh khí thì tại sao trống minh khí lại nhỏ như vậy ạ? Đây chính là một cái phương thức tùy táng của người xưa đấy ạ. Và có thể như chúng ta biết là để tiết kiệm các cái nguyên liệu để làm ra đồng thì người ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn. Nhưng mà vì sao cái trống minh khí của Nghệ An lại được công nhận bảo vật quốc gia? Bởi vì nó đặc biệt hơn những cái trống minh khí đã từng được phát hiện. Bởi vì trên trống minh khí này có hình những con thú có đuôi dài và thậm chí là có cả hình chó săn, mà trên cả cái trống minh khí đã từng phát hiện trước đó không có những hình tượng ấy.
4: Ở cái hoa văn của cái trống đông Làng Vạc 1 có cái gì khác nhau là gì?
2: Trống đông Làng Vạc 1 ấy, thì có cái họa tiết hoa văn khá là đặc biệt. Trên trống đông thì ngoài cái họa tiết 4 hình con chim hạc chạy ngược theo đồng hồ và những cái họa tiết hoa văn hình những cái hình học khác, thì ở dưới thân của trống chúng ta sẽ thấy có 8 hình con bò các bạn ạ. Và 8 hình con bò này thì sẽ được xếp nối đuôi nhau và được xếp xen kẽ cứ 2 con bò đực lại đến 2 con bò cái. Và tiếp nối nữa thì chúng ta sẽ thấy ở phía dưới thân trống này sẽ có hình 4 người chèo thuyền và cũng có 4 con thuyền chạy vòng quanh cái trống luôn các bạn, chạy vòng tròn theo cái trống. Và trên cái thuyền thì chỉ có 3 người chèo và 1 người thì không chèo, tạo nên sự đặc biệt cho Trống Đồng Làng Vột 1 là ở đó ạ.
0: Nhìn rộng ra giải đất xứ Nghệ, những chiếc trống đồng ấy không chỉ đứng riêng lẻ ở một di chỉ, mà chúng là những mảnh ghép rực rỡ, khẳng định sức sống mãnh liệt của cả một trung tâm văn hóa Đông Sơn. Tiếng vọng ngàn xưa của tiếng trống đồng Làng Vạc và mảnh đất Nghệ An vẫn ngân vang, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cội nguồn hào hùng, sâu thẳm của nền văn minh Việt cổ.
5: Hãy cùng nghe những chia sẻ từ anh Hồ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, để hiểu hơn về những ý nghĩa của bộ sưu tập Trống Đồng Làng Vạc.
1: Thưa anh, bộ sưu tập Trống Đồng Làng Vạc được vinh danh là bảo vật quốc gia có ý nghĩa như thế nào trong việc khẳng định được vị thế văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An ạ?
6: Thì ở đây nó có mang nhiều cái ý nghĩa. Nhất là nó khẳng định vị thế của cái bộ Trống Đồng Làng Vạc trong cái bối cảnh văn hóa Đông Sơn trên cả nước. Thứ hai là nó là cái địa điểm hội tụ giao lưu văn hóa. Đối với vị thế lịch sử thì nó là khẳng định cái bề dày lịch sử, nó như một cuốn sử đông để giới thiệu về cái văn hóa Nghệ An trong thời kỳ tiền sử cho đến tận ngày nay. Hiện nay thì tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, thì cái bộ Trống Đồng Làng Vạc được công nhận là bảo vật quốc gia, nó xây dựng một điểm đến cho phát triển du lịch đó, bảo tàng Nghệ An. Thông qua cái bộ Trống Đồng Làng Vạc này thì chúng ta có thể kết nối du lịch rất nhiều địa điểm, từ quê Bắc cho đến bảo tàng Nghệ An cho đến di tích cầu Hoàng Vạc.

0: Thưa quý vị, ngày hôm nay được chạm tay vào cổ vật để nghe nhịp đập của ngàn năm. Chuyến hành trình khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Pạc đã cho chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa, về lịch sử hào hùng mà cha ông ta đã để lại qua những chiếc trống đồng. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Vừa rồi là chuyên mục khám phá Nghệ An. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu Nhà Nông.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời điểm giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây ăn quả có múi như là cam, bưởi, quýt, chanh, vân vân, là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng mà nếu không được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng cách thì cây có thể bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, thậm chí là giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ. Vậy làm thế nào để cây có múi sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi? Bà con cần lưu ý những gì trong việc chăm sóc, bón phân, quản lý vườn cây và phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả? Trong chương trình Nhịp cầu Nhà Nông tuần này thì chúng tôi đã mời bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An để cùng trao đổi giải đáp những thắc mắc của bà con về cái chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào bà con nông dân, xin chào biên tập viên An Duyên.
3: Vâng ạ. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
5: Tại Nghệ An, tổng diện tích cây có múi hiện khoảng 2.500 hectare, trong đó diện tích cam hơn 1.800 hectare. Đây là nhóm cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương và hộ sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi trong giai đoạn này cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên vườn. Các đối tượng gây hại phổ biến gồm sâu vẽ bùa, dẹp sáp, nhện, rầy trồng cánh, cùng một số bệnh như greening, bệnh loét, bệnh sẹo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, làm giảm năng suất và chất lượng quả, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cả vụ sản xuất. Để hạn chế thiệt hại, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là các đợt cây ra lộc non, thời điểm sâu vẽ bùa, dây trồng cánh và các đối tượng gây hại dễ phát sinh. Cần vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt sau mưa, đồng thời phát hiện sớm những cây có biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc phòng trừ sâu bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thời điểm, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động chăm sóc, theo dõi vườn cây ngay từ đầu sẽ góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng quả và duy trì hiệu quả sản xuất cây có múi.
3: Vâng ạ, có thể nói là Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh mà có diện tích cây có múi khá là lớn, và đây cũng là một trong những cái loại cây được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh. Và ở cái thời điểm này thì rất nhiều loại cây có múi đang ở trong cái thời kỳ mang quả, đặc biệt là đối với cây cam thì cũng là cái giai đoạn quyết định để chuẩn bị đến một cái vụ thu hoạch. Vậy thì ba Luyến, ba có thể cho biết là ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa thì sẽ có cái khả năng mà ảnh hưởng đến cái năng suất sinh trưởng cũng như là chất lượng của quả sau này như thế nào?
4: Kính thưa bà con nông dân, cái giai đoạn này là cái giai đoạn là quyết định đến cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm cây ăn quả có múi. Tuy nhiên cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn điều kiện rất là bất thuận. Thì phải nói rằng cái giai đoạn này với cái điều kiện mưa nhiều, mưa lâu và mưa to thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây trồng cũng như cái việc lây lan các cái đối tượng gây hại. Đối với sức khỏe cây trồng thì khi mưa to ngập úng thì cái độ, đồng thời là cái độ ẩm đất nó rất là cao, và độ ẩm đất cao thì cái rễ nó thiếu oxy, và như vậy thì cái khả năng mà hụt dinh dưỡng cũng như nước là nó kém. Và nếu như bị ngập úng lâu ngày thì có thể là dẫn tới là cái cây nó bị suy yếu, nó bị vàng lá, rụng lá và thậm chí là rụng quả và ảnh hưởng đến chất lượng quả. Còn ngoài ra thì với cái điều kiện mưa, đặc biệt là mưa lớn, thì trong đất nó cũng sẽ bị rửa trôi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó. Và đặc biệt là khi mà mưa có cái sự cọ sát giữa gió, có gió thì trên các cái cành lạ nó bị cọ xóa sát, cho nên dẫn có cái điều kiện nó phát sinh các cái bệnh về vi khuẩn cũng như nấm, đó là cái điều kiện nó phát sinh. Như vậy thì trong cái điều kiện này thì nó vừa đồng thời là cái vấn đề là liên quan đến cái khả năng hút dinh dưỡng, là cái khả năng khi sức khỏe của cây trồng, nhưng đồng thời là cái dịch lây lan về cái dịch bệnh liên quan đến đối tượng là virus cũng như là cái đối tượng là về nấm. Ngoài ra nữa thì với cái điều kiện mưa như này thì trong cái tán nó cũng rất là ẩm ướt, dẫn tới là nó lá nó rất là chậm khô. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh một số cái đối tượng sâu hại. Và ở đây thì cái mưa nó cũng ảnh hưởng đến cái mất cân đối dinh dưỡng ở trong cái đất, dẫn tới là cái lộc nó có thể là nó phát sinh. Phát sinh rất là không theo tuần tự, vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh các cái đối tượng chích hút, vì nó thường là chích hút ở trên các cái lục non.
6: Vâng ạ. Như vậy là có rất là nhiều cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cây trồng, đặc biệt là cái chất lượng quả về cuối vụ đối với cây ăn quả của muối ở cái giai đoạn này. Vậy thì đâu là những cái đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất, và cái cách mà có thể xử lý khắc phục để bà con có thể tiến hành đó là gì?
4: Trong cái giai đoạn này á, thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý các cái bệnh do nấm, do vi khuẩn, rồi các cái đối tượng chích hút. Thì trong đó thì nấm thì chúng ta sẽ ở trên vườn sẽ xuất, với cái điều kiện ẩm độ cao như thế á, thì sẽ xuất hiện các cái loài nấm như Phytophthora, Fusarium gây nên cái hiện tượng là thối rễ, rồi chết, rồi rụng vàng lá, rụng quả. Đấy, thì ngoài ra nữa thì có thể xuất hiện rây trồng cánh. Thì đối với cái đối tượng này ấy, nó chích hút nhựa cây.

0: nhựa trên các cái đọt non á thì làm cho cái nó cái sức khỏe của cây kém đi, và đồng thời thì đó cũng là một cái đối tượng là một cái môi giới truyền cái bệnh gân xanh lá vàng. Cái bệnh rất là khó trị đối với cái cây cổ mũi ở trên địa bàn Nghệ An chúng ta. Và tiếp theo nữa là tuyến trung hải rễ, trong cái điều kiện mà thời tiết ẩm ướt như thế thì đất mà độ ẩm cao như vậy thì con tuyến trùng nó cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, nó sẽ cắn các cái rễ và đó là sẽ tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora là tiếp xúc vào và là gây lên cái hiện tượng thối rễ.
1: Vâng ạ. Như vậy là có một số cái đối tượng mà bà đã lưu ý rồi, nhưng mà đối với rất là nhiều nhà vườn hoặc là những cái người trồng mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì chỉ đến khi mà sâu bệnh hoặc là các cái loài mà nấm như bà vừa nói đó xuất hiện rồi thì mới đi xử lý khắc phục. Và cái việc mà xử lý khắc phục khi nó đã xuất hiện thì cái hiệu quả thường là không cao, đúng không ạ? Vì thế mà bà có thể tư vấn cho bà con là cái cách nhận biết khi mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là gì ạ?
0: Kính thưa bà con, trong cái công tác phòng trừ sâu bệnh đối với cây ăn quả có mùi nói riêng và tất cả các cái loài cây trồng nói chung, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm. Còn nếu như để cái biết bệnh nó nổi rõ rồi thì cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm quả cũng như là cái liên quan đến cái môi trường. Vì vậy mà chúng ta phải theo dõi sớm các cái đối tượng này. Thì chúng ta theo dõi thì bằng cách chúng ta thăm vườn thường xuyên để chúng ta phát hiện ra từng cái đối tượng nó có những cái đặc trưng riêng. Và đặc biệt trong cái thời điểm giao mùa này thì thời tiết mưa, giống như tôi lúc nãy vừa trao đổi ấy, thì nó có những cái đặc biệt là cái điều kiện đất cũng như môi trường không khí trong cái vườn cây thì nó có những cái khác, dẫn tới là nó cũng là cái điều phát sinh sâu bệnh, thì mình lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi thực sự là cần thiết, cái mật độ nó cần thiết thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến thuốc để phòng trừ. Còn nữa là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biện pháp khác, tổng hợp khác để chúng ta điều chỉnh.
1: Ví dụ như sử dụng phân bón hoặc là cái cách mà nhận biết qua lá thì chúng ta nhận biết như thế nào, và sử dụng phân bón để mà khắc phục hoặc là cải tạo đất thì nên sử dụng ra sao ở cái giai đoạn này thưa bạn?
0: Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái cây trồng hút dinh dưỡng, là bởi vì cái điều kiện đất có thể là mưa, mà nhất là những cái vùng mà bị ngập úng á. Mà trong lúc này thì lại là lúc là cây trồng lại cần dinh dưỡng rất là nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta phải phân biệt rõ là nó bị các cái biểu hiện là do đâu, có thể là do sâu bệnh, thì mình sẽ xử lý theo cái cách là phòng sâu bệnh. Còn nếu như thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên cái việc bổ sung dinh dưỡng ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà đất nó thoát được nước rồi á thì đất không bị ẩm ướt, và rõ ràng là cái bộ rễ nó được hồi phục thì mình bón phân thì nó mới hiệu quả. Và cái việc lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc bón phân đây thì chúng ta cũng phải chia nhỏ ra để chúng ta bón, chứ không thể là bón một lúc được.
1: Vâng ạ. Như vậy thì rõ ràng là nó có hai cái nhóm. Một cái nhóm là sâu bệnh có thể phát sinh sâu bệnh, rồi là còn một cái nhóm nữa đó là cái dinh dưỡng. Vậy thì đối với sâu bệnh thì bà con làm thế nào để mà phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời ạ?
0: Ở đây như thế này, chúng ta phân biệt giữa là cái biểu hiện vàng lá cây sinh trưởng kém là do thiếu dinh dưỡng và do sâu bệnh hại. Thì đối với thiếu dinh dưỡng thì thường thì cái việc phân bố của cái biểu hiện này thì nó thường là đồng đều, có nghĩa là vàng nó đồng đều. Nhưng mà đối với sâu bệnh thì thường là từng cây hoặc là từng khu vực. Rồi ngoài ra biểu hiện ở trên lá đó, thì nếu như thiếu dinh dưỡng thì nó cũng có biểu hiện đặc trưng của từng cái màu sắc do thiếu từng cái nguyên tố dinh dưỡng. Nhưng đối với nếu bị sâu bệnh á thì nó lại thể hiện là có những cái vàng là nó đặc biệt, nó đặc biệt hơn, hoặc là biểu hiện có thể là do là vàng rồi cũng kèm theo nữa là hiện thay đổi của cái hình dạng của lá cũng như quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải quan sát ở đây là quan sát ở cái vùng rễ. Nếu như vùng rễ mà cây mà thiếu dinh dưỡng thì cái đất nó sẽ là bình thường, không có gì thay đổi và cái rễ của nó sẽ không bị thối. Nhưng mà nếu như mà do bị nấm, bị tuyến trùng tấn công thì nó sẽ là cái thường là vùng đất đó nó là bị ẩm quá, độ ẩm quá lớn. Và đặc biệt là ở đây là có thể là chúng ta theo dõi cái rễ thì nhổ cái rễ lên thì chúng ta thấy là cái rễ nó bị thối, màu nâu hoặc màu đen, và thậm chí là chúng ta vuốt thì thấy nó bong tróc cái rễ nó ra. Thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái đặc điểm này, dựa vào những cái đặc điểm này để chúng ta có cái biện pháp tác động.
1: Vâng ạ. Đối với cái nhóm sâu hay là côn trùng gây hại trên cái cây có múi thì những cái đối tượng nào thường xuất hiện trong cái giai đoạn mà cây đang mang quả như là cái giai đoạn này ạ?
0: Đối với cái đối tượng sâu á thì giai đoạn này thường thường là có con rây chồng cánh. Thì con rây chồng cánh thì nó thường thường là nó ở những cái lục nón á phát sinh thì nó sẽ là có con rây chồng cánh này, và sâu về bùa cũng sẽ phát sinh trên các cái lá non. Rồi ngoài ra nữa là có cái con rệp cũng là đối tượng chích hút, cũng tập trung ở các cái bộ phận non. Thì đó là những cái đối tượng mà có thể nói là có thể phát sinh ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì cũng có cái đối tượng nếu như quả gần chín á thì có đối tượng nữa là con ruồi vàng. Nó sẽ chích hút và nó sẽ chích làm cho nó thối quả, đồng thời nó chích làm thối quả và những cái quả mà sát với cái vùng đất á, gần đất á, thì cái nấm phytophthora nó sẽ bắn lên làm cho nó bị thối quả.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là ở cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn đối với cây cám thì sắp bước vào cái thời kỳ mà chuẩn bị thu hoạch rồi. Và cái việc mà sử dụng các cái loại thuốc hay là phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu hóa học thì nó phải cần đặc biệt hạn chế. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa có thể đảm bảo cái chất lượng quả mà vừa có thể phòng trừ được các cái loại sâu bệnh như ba vừa nói không ạ?
0: Kính thưa bà con, cái việc phòng trừ sâu bệnh ấy thì nên tôi có chia sẻ là bà con nên là phòng trừ tổng hợp. Thì nhất là cái giai đoạn mang quả, thì cái giai đoạn nó quyết định đến cái năng suất cũng và đặc biệt là chất lượng. Và hiện nay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học thì chúng ta cũng cần thiết phải dùng, nhưng mà khi đến cái mật độ cũng như cái tỷ lệ được khuyến cáo thì chúng ta mới nên dùng. Còn các cái biện pháp trước đó chúng ta nên dùng là đối với cái thời điểm này cũng là cái thời điểm giao mùa mưa nhiều, thì đầu tiên các bạn bà con là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề là chúng ta phải thoát nước cho cái vùng đó, cho cái cây đó. Có thể cái vườn nhìn là nó thoát nước nhưng ở vùng của từng cái gốc cây một nó lại cũng không được thoát nước, cho nên là bà con phải cần phải để ý từng cái gốc một để thoát nước được, để tránh cái hiện tượng là nấm nó sẽ phát sinh. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta nên để ý đến cái vấn đề là thu gom tất cả các cái loài, ví dụ lá cây nó rụng xuống này, và đặc biệt là quả này, quả do nấm, quả do sâu bệnh, bà con phải thu gom sạch sẽ ở trên vườn để chúng ta đưa ra ngoài để chúng ta ủ và chúng ta tiêu hủy, hoặc là chúng ta có thể là ủ đúng cách, đúng kỹ thuật để chúng ta làm phân bón. Còn một biện pháp nữa mà chúng ta rất là quan trọng đó chính là chúng ta tỉa canh cho vườn của mình cũng như cái cây của mình nó được thông thoáng. Cái tỉa ở đây thì chúng ta có thể là tỉa cả cái canh canh lá, canh vượt, rồi canh sâu bệnh, canh mọc trong tán đan xen, rồi kể cả thậm chí những cái quả mà chúng ta quả mà vèo méo mó, rồi là cái quả bị côn trùng gây hại thì chúng ta cũng phải tỉa. Và khi chúng ta tỉa xong rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra khỏi vườn để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta không được quăng ở các cái rãnh hoặc là ngay ở trên vườn, thì đó là cái nguồn lấy sâu bệnh rất là lớn. Thì những cái vấn đề đó thì bà con nên lưu ý. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải theo dõi. Bình thường thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 lần một tuần, nhưng mà riêng ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải theo dõi đến 3 đến 4 lần trong một tuần. Và thậm chí sau cả cái đợt mưa là bà con là cần phải lưu ý là chúng ta là ngay sau đợt sau mưa là trong vòng 1 đến 2 ngày là chúng ta phải ra theo dõi rồi, để chúng ta biết được các cái ổ dịch liên quan đến bệnh rồi liên quan đến sâu. Để chúng ta ghi và chúng ta tính toán để chúng ta có cái biện pháp cùng theo dõi với cái điều kiện thời tiết để chúng ta có cái biện pháp phòng trừ tốt.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang gọi điện đến cho chương trình, đó là chị An ở Tam Đông ạ. Alo ạ, xin được kết nối máy với chị An ạ.
2: Chương trình ạ, xin chào chuyên gia.
1: Xin chào chị, hôm nay gọi điện cho chúng tôi với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi ở cái giai đoạn cho quả. Thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng ạ, tôi thấy thì hiện nay thì có cái việc đó là phá trộn nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật vào cùng một lần phun cho tiền ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là trong những trường hợp nào thì chúng ta nên hoặc là không nên tự ý phá trộn, và nếu như mà phá trộn mà không đúng thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cây quả và cho người phun ạ?
0: Kính thưa chị An, một cái câu hỏi rất là khá là phổ biến mà đi đâu bà con nông dân cũng hỏi, đó là việc phá trộn các cái thuốc với nhau để phun. Rất là thực tế ạ, mà cái việc phá trộn này nó cũng để lại các cái hậu quả rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất. Khi thuốc bảo vệ thực vật thì hiện nay chúng ta cũng đang là cần phải dùng nó, nhưng dùng thật sự là khi cần thiết. Và cái việc phá trộn với cái suy nghĩ thứ nhất là để thuận tiện, có nghĩa là đỡ phải lần phun. Cái thứ hai nữa là cũng có một số cái tâm lý của bà con của chúng ta là khi phun là có cái tác động thuốc với nhau để tăng cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả hiệu lực của thuốc. Nhưng xin thưa với chị An và bà con nông dân, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối là không được được phá trộn. Thực ra thì thuốc, mỗi một loại thuốc đó, thì phun riêng rẻ thì nó có hiệu lực cao nhất. Tuy nhiên khi với áp lực của cái vấn đề là cùng có một hai đối tượng gây hại trên cây mà cũng là đến cái ngưỡng phải phun á, thì mình cũng có thể là trộn với phá trộn với nhau. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở đây là chúng ta phá trộn với các loại thuốc với nhau là trên cái cơ sở, là trên cái hướng dẫn trên bao bì á, là được phép phối trộn thuốc. Và các cái thuốc này là nên nằm trong danh mục được phép sử dụng. Hiện nay là chúng ta có các cái thông tư 75/2025 và cái thông tư 28/2026 bổ sung sửa đổi của Bộ Nông nghiệp liên quan đến danh mục các cái thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng loại cây trồng. Thì khi bà con phun phải để ý đến cái chỗ đó, hoặc là cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nông dân là hai cái thuốc này được phép phun với, được có thể phun với nhau. Và ở đây bà con có thể lưu ý một tí nữa, ở trong cái vấn đề phối, nếu phối hai loại thuốc với nhau á, thì mình có thể là cái cách mình có thể kiểm tra xem thử nó có gọi là nó có phản ứng với nhau hay không, đó là mình pha thành cái dung dịch nhỏ để mình kiểm tra. Khi mà thấy mà nó có các cái hiện tượng như cái gì bốc hơi khói lên này, rồi là cái hiện tượng nóng lên này, rồi là hiện tượng kết tủa, thì phải nói rằng hai cái thuốc này nó có gọi là nó có cái tính chất nó khác nhau, có thể là giữa gốc axit và giữa gốc bazơ, cho nên là nó sẽ tác động, là nó sẽ phân hủy thuốc. Ngoài ra nữa là bà con nông dân chúng ta không nên trộn hai cái thuốc mà nó có cùng một hoạt chất với nhau, để với suy nghĩ là tăng cái hiệu lực thuốc lên, là không phải. Bà con chỉ cần là chúng ta là chỉ cần phun một loại thuốc đó thôi, mà đúng là chỉ định là phun ở trên với đối tượng đó, trên cây cam hoặc là cây bưởi hoặc là cây chanh, thì và phun cho đúng nồng độ liều lượng là và theo cái nguyên tắc bốn đúng, gọi là theo cái nguyên tắc bốn đúng thì là nó là hiệu quả. Và đặc biệt là hiện nay ở trên ở trong trong thực tế nông dân của chúng ta là bà con có một cái nữa, đó là phun trộn các cái thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Thì thực ra là khi nếu như mà chỉ định ở trên trên cái thuốc á, thì nhà sản xuất đã ghi là được phối trộn với các loại thuốc và các cái phân bón khác thì chúng ta có thể là sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Còn nữa nếu không được ghi thì chúng ta cũng phải theo dõi và hỏi cán bộ kỹ thuật, và đặc biệt bà con phải lưu ý rằng là thuốc cây mà đang bị bệnh thì rõ ràng là chúng ta phải trừ bệnh sóng đã, chúng ta phải khống chế cái phát tán của bệnh đã, rồi lúc đó mới phun phân bón lá. Thì bà con và chị An nhé, cần lưu ý những cái vấn đề như vậy ạ.
1: Chị Án ạ, chị còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì có nghĩa là lúc mà tôi đi mua thuốc bảo vệ thực vật thì tôi sẽ hỏi xem cái người bán là hai cái loại thuốc này có trộn được với nhau hay không. Thế còn những cái mà ví dụ như cùng một cái ví dụ bốn một loài nhưng mà không dùng hai cái đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ, có nghĩa là trên một cái thuốc đó có thể tên thương phẩm khác nhau nhưng mà cái hoạt chất á thì cùng trừ cái đối tượng đó thì chúng ta không cần phải phối trộn với nhau. Bởi vì phối trộn thì chỉ thêm tiền thôi, thêm tiền cho con nữa là cái tính chất ở đấy thì nó không tăng hiệu lực đâu. Mà cả cái thuốc thường là các hoạt chất mà muốn tăng hiệu lực thì người nhà sản xuất đã trộn hai cái hoạt chất với nhau rồi, nó có thể hiện ở trên cái bao bì là các hoạt chất á. Thì chị ăn chú ý như vậy ạ.
2: Cảm ơn.
0: Còn nếu chị mà phun mà trộn với nhau như thế là nó sẽ dẫn tới là có thể là nhiều khi là nó tương tác và nó ấy, nó làm cho chảy cả lá, chảy cả quả và thậm chí là rụng quả nữa đấy. Nếu chúng ta không để ý.
2: Quả liều lường đúng không ạ?
0: Đúng rồi, quả mà vì khi chúng ta trộn loại nhau thì thường là chúng ta nhiều khi trộn theo cái thói quen, cái cảm tính như thế là trộn nhiều khi nó nâng cái nồng độ lên và các cái hoạt chất đó nó có thể là tương tác với nhau để làm cho nó có thể là ra những cái phản ứng, những cái gọi là nó làm cho chảy lá, nó nồng độ nó cao quá, nó chảy lá, chảy quả, nó thổi, nó rung quả.
2: Vâng, cảm ơn chuyên gia nhiều ạ.
1: Xin được cảm ơn chị An đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhân Công Nhân Nông ạ. Vâng ạ, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được trao đổi với khách mời ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào ông Hà ở xã Quang Đông ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông với khách mời là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Nghệ An. Thì ông có cái điều gì mà muốn trao đổi với bà Luyến? Xin mời ông đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi có cái thắc mắc thế này này. Rồi là để cái hạn chế cái hiện tượng mà sâu kháng thuốc á, thì chúng tôi có cần phải luân phiên thuốc không, hay là sử dụng cái nồng độ, tức là sử dụng cái liều lượng nó cao lên và tăng số lần phun thì nó sẽ có hiệu quả.
1: Vâng ạ.
3: Thì hỏi chương trình vậy là có một cái giải pháp không, hay là phải làm gì là làm được ạ?
0: Kính thưa ông, kính thưa bà con nông dân, cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo đúng các cái nguyên tắc. Cái việc của ông ở đây là có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là ông muốn hỏi là tăng cái liều để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tăng lần phun cho hiệu quả. Cái thứ ba nữa là luân phiên thuốc cho hiệu quả. Thì ở đấy thì hai cái tăng đầu tiên á, tăng liều và tăng lần á, thì tăng liều thuốc thì không tuyệt đối là chúng ta không nên tăng, bởi vì là thế này, tăng cái nồng độ của một gói thuốc thì cũng đã được nghiên cứu, được chỉ định là nó đủ cái điều kiện để mà có thể khống chế cái đối tượng gây hại đó mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như là các cái sản phẩm, và đặc biệt là liên quan đến cái thời gian cách ly, và nhất là cái ăn quả của chúng ta là ở giai đoạn là mang quả, đó là chúng ta không nên tăng liều lên, tăng nồng độ lên, gọi là liều nồng độ lên ấy, thì chúng ta không nên. Và khi tăng nồng độ như thế thì phải nói rằng là cũng là một cái yếu tố nó tăng cái tính kháng thuốc của các cái đối tượng gây hại. Mà khi nó đã bị kháng thuốc rồi á, thì chúng ta các cái phòng trừ lần sau là nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông đã tăng cái nồng độ lên, cho nên lần phun sau là nó không hiệu quả là vì như vậy. Còn tăng lần để phun thuốc thì ông và bà con nông dân chúng ta nên lưu ý, cũng có những cái đối tượng

0: và chúng ta phải phun kép 2 lần, nhưng mà chúng ta vẫn có cái thời gian chúng ta phun. Thì thường thường qua quá trình theo dõi thì 5 đến 7 ngày chúng ta mới phải phun lặp lại. Còn chúng ta cứ phun liên tục thì nó vừa là hàm lượng thuốc để lại trong môi trường nhiều, và nó lại cũng không hiệu quả, và cũng là một cái để tăng cái tính kháng thuốc cho các cái đối tượng gây hại. Cái thứ ba đó là luân phiên thuốc. Đúng là như thế ạ, cần phải luân phiên thuốc để cho nó hiệu quả trong cái cách phòng trừ. Bởi luân phiên thuốc ở đây không có nghĩa rằng là luân phiên cái tên thuốc thương mại, mà ở đây là luân phiên thuốc có hoạt chất, có cái cơ chế nó tác động đến cái đối tượng gây hại nó khác nhau thì nó mới hiệu quả. Thì đó là xin trao đổi với ông và cũng như bà con ban nông dân là có 3 cái vấn đề như thế ạ.
1: Vị khán thính giả này còn cái điều gì nữa không ạ, muốn hỏi thêm không ạ?
2: Cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã gọi điện đến cho chuyên mục Những Câu Nhân Ông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi rằng là cây đang mang quả thì nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, việc bón phân, bổ sung trung vi lượng và tưới nước trong cái giai đoạn này thì cần lưu ý những gì để cây khỏe nhưng mà không làm quả bị ảnh hưởng đến chất lượng ạ?
0: Kính thưa bà con nông dân, đúng là cái giai đoạn mang quả này thì cây cần dinh dưỡng rất là nhiều, nhưng mà cũng là cái điều kiện rất là khó để cho cây tiếp nhận cái dinh dưỡng cũng như cái nước bổ sung để phát triển cây cũng như nuôi quả. Vì trong cái điều kiện thời tiết là mưa nhiều, ẩm độ cao, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để chúng ta lưu ý để chúng ta bổ sung thế nào nó có hiệu quả. Và hiệu quả ở đây là cây có thể hút được dinh dưỡng, và đồng thời là chúng ta hiệu quả ở đây là hiệu quả sử dụng phân bón. Thì đầu tiên để cây trồng mà hấp thu được dinh dưỡng á, thì là cái bộ rễ là phải khỏe. Thì muốn bộ rễ khỏe thì như khi nãy ta có trao đổi đấy, thì cái điều kiện thời tiết mà mưa ngập úng mà lâu thì đầu tiên mình phải thoát nước cái đã. Để thoát nước, để khơi thế nào để cho cái độ ẩm nó giảm xuống, làm giảm xuống. Cái thứ hai nữa là mình phải tạo cái điều kiện thông thoáng, khô ráo để cho cái bộ rễ nó hồi phục ấy. Chú ý có thể là giai đoạn này mà chúng ta có thể cho các phân bón, ví dụ như trước hết là chúng ta liên quan đến cái phân hữu cơ thì trong đó có các có thể trộn thêm các cái chế phẩm sinh học, các cái loài nấm, có các loài vi sinh vật ấy có lợi đưa vào trong đất để đối kháng với các cái vi sinh vật, các cái con nấm gây hại như Fusarium hoặc Phytophthora, thì để cho nó điều chỉnh ở trong đất, và đồng thời để cho cái rễ nó hồi phục nhanh. Sau đó thì chúng ta cái bước tiếp theo là chúng ta như vậy tôi nói phải thu gọn hết tất cả các cái nguồn bệnh ở trong vườn, rồi tỉa cành tỉa tán, rồi sau khi mà cái rễ nó hồi phục có cái rễ trắng rồi á thì bắt đầu là chúng ta phải bón phân. Và bón phân ở đây thì chúng ta nên bón phân chia làm nhiều lần, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý giai đoạn mang quả này chúng ta hạn chế phân đạm, và chúng ta chú ý đến cái phân kali nhiều hơn, và đặc biệt có trung vi lượng nữa. Ở đây trung vi lượng, ở đây vai trò của trung lượng là canxi, magie, thì để cho nó các cái vỏ nó chắc, quả nó chắc, rồi cái chất lượng quả nó tốt hơn, thì để nó đảm bảo cho cái cây sinh trưởng phát triển tốt cũng như nuôi quả được tốt hơn, chất lượng hơn, và hạn chế cái thuốc bảo vệ thực vật để ảnh hưởng đến sản phẩm. Thì ở đây cái phân bón có thể là qua rễ như thế, hoặc là có thể dùng phân bón qua lá. Tuy nhiên phân bón qua lá cũng có thể bổ sung các cái chất dinh dưỡng với cái tỷ lệ rất là nhỏ, cũng có thể là đa lượng, trung lượng, vi lượng, nhưng tuy nhiên thì nếu bổ sung qua lá thì cái cây cũng phải là hồi phục đã, cây cũng phải có cái sức khỏe hơn thì nó mới tiếp nhận được các cái phân bón này. Bà con nông dân chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề như thế trong cái quá trình bón phân.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình cũng đã bảo là đã kết nối máy được với chị Minh ở xã Hành Lâm gọi điện về ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Những Câu Nhân Ông với chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi cái thời kỳ đang nuôi quả. Vậy thì chị có cái điều gì mà muốn tư vấn ạ?
2: Dạ, kiến hỏi kiến giá người là mua ý thì cháu mua thành ra là cũng hay mưa cho nên là cám nhiều khi cứ dễ bị rùng với lấy thậm chí trời mưa to quá thì nó bị nứt quả vậy thì để bảo vệ quả cho dương dư cho đến cuối vụ thì là đến làm rằng là làm gì ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị ạ.
0: Thì thưa chị, thưa bà con nông dân, để cái thời điểm này là cái thời điểm cái thời tiết nó rất là bất thuận, nhưng mà chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta cho cái cây của mình nó thích ứng với cái điều kiện này, đó là việc chúng ta chăm bón cây. Thì đầu tiên á, thì vấn đề là tưới nước. Thực ra cái hiện tượng chị nói là cái hiện tượng nứt quả thì ở đây cũng có thể là cái vai trò cái liên quan đến nước. Trước đây có thể có những cái thời điểm là vườn chỉ để quả khô ấy, đến khi mưa ập xuống cái là nó thay đổi đột ngột, cho nên làm cho cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới là cái nứt quả. Thì cái thứ hai nữa thì hiện tượng nứt quả cũng có thể là thiếu ở đây là trung lượng, ví dụ như canxi, magie, thì chị nên có thể là bổ sung thêm hai cái trung lượng này. Và cái chăm sóc tiếp theo nữa thì như thế này tôi trao đổi với các bà con nông dân, đó là cái việc là chúng ta phải theo dõi cây, là ở đây chúng ta theo dõi cây và vườn để làm thế nào để thoát được thật nhanh. Trong cây ăn quả có mùi thì bà con nông dân chúng ta lưu ý là phải có hệ thống thoát nước rất tốt, thoát nước ở hệ thống xung quanh vườn, rồi theo hệ thống theo lô theo hàng. Và khi mà có cái hiện tượng mưa to mưa dài ngày thì bà con nông dân là chú ý đến cái vấn đề là thoát nước, chú ý hơn là cục bộ từng cây một. Thì cái đầu tiên và rất là căn bản đó chính là mình làm nào để thoát nước cho nó tốt thì chúng ta mới bảo vệ được cây. Lúc đó là chúng ta mới bón phân vào, rồi là cắt tỉa như thế này tôi vừa trao đổi với bà con nông dân đó, thì những cái biện pháp đó để cho cây sinh trưởng phát triển, đồng thời là có cái dinh dưỡng để nuôi quả trong cái giai đoạn tiếp theo.
1: Vâng ạ. Chị Minh, chị còn cái điều gì mà muốn trao đổi nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ, cảm ơn chuyên gia và chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Trong thực tế mà quá trình chúng tôi tác nghiệp nhận thấy là nhiều cái nhà vườn thì có tâm lý là thấy cây có những cái dấu hiệu bất thường ấy, thì lại là tăng cái lượng phân bón hoặc là phun nhiều cái loại thuốc cùng lúc. Vậy thì theo bà thì cái cách làm này thì có đúng không, và nó có thể gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
0: Khi mà hiện tượng bất thường trên cây trồng nói chung cũng như cây cầu mùi nói riêng á, thì chúng ta không nên từ là tăng phân bón, cũng như không nên là tăng liều phun thuốc, cũng như là phun hỗn hợp nhiều loại thuốc, mà ở đây chúng ta phải kiểm tra nguyên nhân do đâu. Nếu như theo dinh dưỡng, nếu như mà nó do dinh dưỡng thì chúng ta sẽ là cái điều kiện đầu tiên cũng phải là cái điều kiện đất, phải bộ rễ nó phải bình thường, bộ rễ phải có cái rễ để hút được dinh dưỡng thì chúng ta mới bón phân. Và đặc biệt là chúng ta không nên tập trung bón phân một lần, và ở đây chúng ta cần phải cân đối giữa các loại phân với nhau, và chúng ta đừng làm dùng một yếu tố nào, nhất là bà con cái tâm lý là bón đạm nhiều vào á thì nó sẽ là phá vỡ, nó sẽ phát triển rất là mạnh và có thể ra rất là nhiều cái đợt lộc, và nó sẽ khó kiểm soát các cái đối tượng mà ảnh gây hại trên lộc, ví dụ như con rầy trồng cánh, ví dụ như con sâu về mùa, hay là rầy rệp, thì nó thường tập trung vào những cái lộc như thế. Nếu như lộc mà chúng ta bón chia đúng theo quy trình á, thì lộc nó sẽ ra tập trung và chúng ta sẽ kiểm soát được nhiều đối tượng này là rất là tốt. Thì bà con để ý cho những cái vấn đề là chúng ta là bón phân, và chúng ta đừng có nghĩa là đừng có dồn dập cho nó bón nhiều quá, mà chúng ta phải chia như đấy tôi vừa nói đấy. Rồi còn đến liên quan đến sâu bệnh á, thì chúng ta lại càng phải theo dõi ở trên các cái từ cái lộc non cho đến lá cho đến quả, rồi cho đến là cái thân, rồi cho đến là cái vùng đất xung quanh đó, và cho đến rễ, để chúng ta biết được đối tượng nào thì để chúng ta có cái thuốc để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như cái mật độ với tỷ lệ đang thấp thì chúng ta có thể là không phải dùng đến thuốc, mà chúng ta sẽ các cái biện pháp như tôi nói cắt tỉa để bớt cái nồi thật

0: Có anh Quang ở xã Quang Đông có hỏi rằng là đối với những cái vườn đã từng bị sâu bệnh nặng trong các cái vụ trước thì chuyên gia khuyến cáo bà con nên xây dựng kế hoạch phòng trừ như thế nào ngay từ đầu vụ để giảm cái chi phí và hạn chế cái việc phải phun thuốc nhiều lần.
1: Kính thưa anh và thưa bà con nông dân á, với những cái vườn mà đã trước đây đã bị sâu bệnh nhiều á, thì anh đầu tiên là anh phải phải xác định là trước đây nó bị những đối tượng gì, vào thời điểm như thế nào, và thời điểm thì lúc đó thì chúng ta mới lên được cái kế hoạch để cho cái năm tiếp theo nó phòng trừ một cách tốt hơn. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch của cái vụ trước rồi thì anh cũng như bà con nông dân chúng ta lưu ý là chăm sóc cây cho nó tốt ngay từ thời điểm này, có nghĩa là sau một năm nó trải qua là nuôi quả rồi, nó chống chịu với điều kiện sâu bệnh rồi thời tiết thì nó cũng sẽ là suy kiệt đi, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Và lần này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cho bón phân hữu cơ, tăng cường bón cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đó. Đất có phân hữu cơ thì mới giữ được nước, mới giữ được phân cho cả cái quá trình lâu dài. Tăng cường phân hữu cơ và đặc biệt là có điều kiện thì ở đây bà con nông dân chúng ta bổ sung thêm các cái gọi là các cái chế phẩm mà gồm các cái vi sinh vật có lợi vô đất để tăng cường cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt hơn. Rồi là chúng ta một cái biện pháp nữa là ngay ở cái thời điểm đó là thời điểm mà thu hoạch xong cái đợt vụ trước á, thì để kế hoạch cho vụ sau thì thời điểm đó anh và bà con nông dân chúng ta cũng nên là cắt tỉa để tạo cái độ thông thoáng cho cây ngay từ đầu, khi nó chuẩn bị cho cái đợt ra hoa rồi ra quả tiếp theo phải thông thoáng và các cái nguồn sâu bệnh trong đó nó được đưa ra khỏi vườn để tránh cái sự lây lan, để lâu sau này chúng ta là phải sử dụng nhiều thuốc đấy. Và cái quan trọng nữa để làm được cái việc này này là chúng ta phải thường xuyên theo dõi vườn thôi, phải theo dõi vườn là khi phát sinh một cái đối tượng nào đó thì bà con là lưu ý. Và đặc biệt là có những đối tượng nó nằm ở cả dưới mặt lá, chúng ta không thể là đi vườn đi dạo một vòng là xong đâu, mà chúng ta quan sát từng cây một và từng cái tán một rồi từng cái cành một và từng cái lá một. Và mặt trên cả mặt dưới lá vì nhìn các loài nhìn ấy, nó có thể là nó nằm ở dưới mặt lá thì để chúng ta phát hiện, hoặc là rệp cũng có những khi nó là ở trên cái chồi non nhưng mà thậm chí cũng ở phía cái mặt dưới lá thì để chúng ta phát hiện được các cái ổ đó để chúng ta sẽ có cái kế hoạch. Và đặc biệt là dựa vào cái mà cái thông tin mà từ là các năm trước ấy, thì ta quan sát thì chúng ta thấy ở cái thời điểm ở thời điểm này với cái cây này thì nó thường thường là bị loài này, ở cái vùng này thì nó thường thường là bị đối tượng này, thì để chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý tốt hơn.
0: À, vâng ạ, mặc dù là thời lượng không còn nhiều nữa nhưng mà ba có thể trả lời một cái cách ngắn gọn nhất cho một cái câu hỏi rằng là trong cái xu hướng giảm sử dụng hóa chất thì các biện pháp sinh học, sử dụng thiên địch bẫy hoặc là các chế phẩm sinh học thì có thể áp dụng như thế nào trên cái cây cỏ muối này?
1: Thì thưa bà con nông dân, dần dần thì chúng ta cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng để đảm bảo cho cái sản phẩm cũng như cái môi trường và bản thân cái người sử dụng, cái người người người làm vườn, thì chúng ta sẽ dùng tất cả các cái biện pháp tổng hợp. Thì bao gồm ở đây thì đầu tiên thì các cái biện pháp canh tác thì lúc nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ là biện pháp sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại gọi là thuốc sinh học này, rồi là các cái loại các cái chế phẩm vi sinh, giống như nãy tôi có chia sẻ liên quan đến chế phẩm, có thể là liên quan đến các cái nấm như nấm trichoderma, một số loại vi sinh vật khác có thể là mình đưa vào đất để đối kháng với các loại gây hại. Rồi ngoài ra chúng ta có thể dùng các cái loại bẫy. Bẫy thì có rất là nhiều cái loại bẫy cho từng cái đối tượng một. đặc trưng của từng loài. Có loài thì nó thích là cái bẫy, có thể là sử dụng bẫy pheromone hay là bẫy dẫn dụ, rồi là bẫy có thể bẫy màu vàng hoặc màu xanh cho từng đối tượng. Thì trên cơ sở bẫy là mình cũng điều tra được, phát hiện được là cái mật độ của các cái đối tượng này ra sao, thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phòng. Tất nhiên cái bẫy thì nếu như cái mật độ mà cao mà chúng ta để cái bẫy ít á, thì nó không giải quyết được là phòng trừ cái đối tượng đó, nhưng mà là cái để chúng ta

0: quyết định để có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào.
1: Vâng, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bà Lê Thị Luyến đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Thanh Long và Doanh xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình của Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào Thanh Long và xin chào quý vị thính giả yêu quý của Du lịch cùng VOV ạ. Quý vị thân mến, mùa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân thủ đô và du khách gần xa. Những con đường ngập lá vàng rơi này, ánh nắng hương hoa sữa, những cơn mưa bất chợt nữa, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Ai đã đến Hà Nội và lỡ yêu Hà Nội thì không thể nào dứt ra được, phải không Thanh Long?
4: Vâng, đúng vậy. Hà Nội tiết thu về thì làm cho chúng ta gợi nhớ đến hình ảnh hào hùng của ngày giải phóng thủ đô tháng 10 năm 1954. Cách đây 72 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội hoàn toàn giải phóng, mở ra một kỷ nguyên mới cho cả dân tộc, là mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm Thăng Long, Đông Đô Hà Nội.
5: Trong đoàn quân hùng dũng tiến vào giải phóng thủ đô năm ấy, có nhiều người con ưu tú của Hà Nội. Vào mùa đông năm 1946, rất nhiều người con đã rời Hà Nội để tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
4: Ngày trở về thủ đô, những chiến sĩ Điện Biên đã hùng dũng bước qua 5 cửa ô, tiến vào tiếp quản Hà Nội trong niềm vui sướng hân hoan của hàng vạn người dân thủ đô ạ. Từ mốc son lịch sử ấy, hơn 7 thập kỷ qua, Hà Nội đã vươn mình trở thành đô thị năng động và hiện đại.
5: Và hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay sẽ dẫn quý vị đến thăm Hà Nội để cảm nhận vẻ đẹp những ngày đầu thu, cùng tham quan tìm hiểu di tích năm cửa ô, các chính tích nổi tiếng gắn liền với đại đoàn quân tiên phong oai hùng tiến về tiếp quản thủ đô tháng 10 năm 1954. Và để khởi động cho hành trình 60 phút ngày hôm nay của chúng ta thì Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Quý vị thân mến, trong tuần qua thì tại nhiều địa phương trong nước đã diễn ra rất là nhiều những hoạt động liên quan đến du lịch đáng chú ý.
2: 9 tháng đầu năm 2026, cuộc thống kê cho biết là Việt Nam của chúng ta đã đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Và riêng trong tháng 9, lượt khách quốc tế đã đạt 1,77 triệu lượt. Và với kết quả này thì ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón được 25 triệu khách quốc tế trong cả năm 2026 này.
1: Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường có lượng khách du lịch Việt Nam lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc thì đứng đầu với 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc thì đứng thứ hai với 3 triệu lượt. Và hai thị trường này thì có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo cái nguồn khách lớn cho các cái sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí.
2: Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 sẽ diễn ra từ 24 cho đến 30 tháng 11 với chủ đề Rực rỡ miền kỳ quan. Và trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh và nổi bật là chương trình khai mạc, chương trình nghệ thuật Rực rỡ miền kỳ quan tại Trung tâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và bờ nam di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải.
1: Lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2026 diễn ra từ mùng 9 cho đến 11 tháng 10 tại công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội với chủ đề Hà Nội tinh hoa đồ uống Việt. Và đây là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm khai thác, phát huy và tôn vinh ngành đồ uống cùng với những cái giá trị văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Lễ hội còn gắn việc sử dụng đồ uống với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hà Nội, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực và nhà hàng.
2: Từ mùng 9 đến 11 tháng 10 thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi hội tụ nhiều lớp ký ức văn hóa từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghệ thuật dân gian đất tổ đến sắc màu Khmer Nam Bộ và văn hóa thủ đô. Ngoài ra, loại hình nghệ thuật hát xoan, gói bánh chưng, các trò chơi như cờ người cũng được hội tụ trong cội nguồn di sản làng văn hóa du lịch ở đây.
1: Vâng ạ, và với diện tích hơn 1.500 hecta, hệ thống tài nguyên văn hóa đặc sắc cùng với cảnh quan Hồ Đồng Mô, địa chỉ làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành địa điểm vô cùng yêu thích của nhiều du khách khi mà đến với thủ đô. Vừa qua thì làng du lịch đặc biệt này đã được Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố.
2: Tháng 10 năm 2026, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá tính khả thi và phát triển sản phẩm du lịch khám phá, cung đường kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang gắn với liên kết phát triển du lịch bền vững khu vực Tây Bắc. Du lịch hiện là một trong những mũi nhọn kinh tế của tỉnh miền núi phía Tây Bắc này. Và tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, từng bước trở thành hệ sinh thái du lịch thông minh với dữ liệu làm nền tảng và công nghệ là công cụ và du khách doanh nghiệp là trung tâm. Việc phát triển các nền tảng số, số hóa tài nguyên, ứng dụng các trí tuệ nhân tạo AI, bản đồ số, mã QR và các tiện ích thông minh đang mở thêm những phương thức mới trong quảng bá, quản lý và cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
1: Vâng ạ, và vừa rồi là một số hoạt động du lịch nổi bật tuần qua trên địa bàn cả nước. Thưa quý vị, nhắc đến địa danh Năm Cựu Hà Nội là nhắc đến những hình ảnh đáng tự hào đã xuất hiện trong bài hát nổi tiếng Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao.
2: Hơn 70 năm trôi qua, nhưng những lời ca hào hùng ấy vẫn vang vẳng đâu đây. Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về, cả cuộc đời tươi vui về đây, năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về. Tất cả luôn gợi nhớ về sự kiện đã làm thay đổi lịch sử thủ đô trong kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 20.
1: Vâng ạ, và mỗi khi đến du lịch thủ đô, đặc biệt là vào dịp ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, thì du khách hãy dành thời gian ghé thăm các cái cửa ô nổi tiếng của Hà Nội. Những công trình kiến trúc đặc biệt này thì luôn là một phần lịch sử máu thịt của mảnh đất Thăng Long xưa, là chứng tích gắn liền với hình ảnh đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô. Và tất cả những hình ảnh đặc biệt, những câu chuyện tự hào ấy thì sẽ được VN giải đáp cho quý vị trong phần tiếp theo, Chạm vào di sản.
0: Chạm vào di sản.
3: Chạm vào di sản.
2: là một thành phố có bề dày lịch sử và phong phú về truyền thống văn hóa, trải qua nhiều thăng trầm, biến động, năm cửa ô Hà Nội vốn là những cửa ô của kinh thành Thăng Long xưa vẫn luôn gắn bó máu thịt với đời sống của người dân.
1: Mỗi cửa ô thì mang một nguồn gốc, vị trí và ý nghĩa riêng, phản ánh sâu sắc lịch sử và văn hóa của Hà Nội. Ngày nay thì năm cửa ô này cũng đã trở thành những cái điểm giao thông quan trọng của thủ đô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin về lịch sử hình thành các cửa ô nổi tiếng này.
2: Năm 1749, chúa Trịnh Doanh cho đắp tòa thành đất bao bọc của khu Hoàng thành Thăng Long và xung quanh bên ngoài có hào nước sâu cắm chông bảo vệ và trên thành đất mở ra 8 cửa để người dân đi lại. Kiến trúc mỗi cửa được thiết kế gồm một cửa chính và hai bên cửa phụ và trên cửa có vọng lâu canh gác nên gọi là ô môn và tất cả 8 cửa đều có kích thước hình dạng giống như nhau và đây đều là các cửa ra vào kinh thành. Phần lớn các cửa ô đều thông ra sông Hồng và sông Tô Lịch.
1: Vâng ạ, trải qua những cái biến động của lịch sử, nhiều dấu tích của cửa ô kinh thành Thăng Long xưa đã bị xóa bỏ bởi chiến tranh kéo dài. Tuy nhiên thì có 5 cửa ô vẫn tồn tại cho đến ngày nay, trở thành tên gọi của nhiều địa danh và phố phường tại thủ đô như là Cầu Giấy, phường Ô Đông Mác, phường Ô Cầu Dền, phường Ô Chợ Dừa. Hiện tại thì Hà Nội chỉ còn một cửa ô duy nhất giữ được cái nét cổ kính, đó là Ô Quan Trường.
2: Vâng, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ô Quan Trường. Ô Quan Trường còn gọi là Ô Đông Hà, được xây dựng vào thời vua Lê Hiển Tông 1749, nằm ở phía đông của kinh thành Thăng Long. Ô Quan Trường nằm cách bến sông Hồng xưa chỉ khoảng 80 mét nên rất là thuận tiện cho việc đi lại buôn bán từ các vùng khác với kinh thành.
1: Vâng, tên gọi Ô Quan Trường là để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của một viên quan trường cơ đã cùng với 100 binh lính nhà Nguyễn quyết tâm chiến đấu chống quân Pháp đến cùng khi chúng tấn công Hà Nội vào ngày 20 tháng 11 năm 1873 qua cửa ô Đông Hà.
2: Hiện nay, Ô Quan Trường trở thành một điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh. Xung quanh Ô Quan Trường là khu phố cổ Hà Nội với nhiều hàng quán, nhà thờ, chợ, đền chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội.
1: Vị trí thứ hai là Ô Chợ Dừa. Ô Chợ Dừa thì tọa lạc tại phường Đống Đa, là một trong những cửa ô đặc trưng của Hà Nội. Ở khu vực này trong lịch sử là nơi giao thương sầm uất. Ngày nay thì Ô Chợ Dừa là điểm giao nhau của 6 tuyến phố: Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Đê La Thành. Và đây đồng thời là nút giao thông vô cùng quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của người dân Hà Nội. Và vị trí thứ ba đó chính là Ô Cầu Giấy ạ. Ô Cầu Giấy là một cửa ô được mở từ tòa thành đất bao bọc giữa cái khu vực đông dân cư ở phía tây kinh thành Thăng Long. Và vị trí của cửa ô này thì thuộc làng Thanh Bảo cho nên có tên là Ô Thanh Bảo.
2: Hiện nay, Ô Cầu Giấy là một trong những nút giao thông chính hiện đại phía Bắc của Hà Nội. Vào giờ cao điểm thì các phương tiện lưu thông qua đây rất đông đúc khi đường sắt trên cao nhổn ga Hà Nội đưa vào sử dụng. Ô Cầu Giấy là một trong ba nút giao thông ba tầng. Vị trí thứ tư là Ô Đông Mác. Ô Đông Mác là tên cửa ô thời xưa, thời chúa Trịnh Sâm từ thế kỷ thứ 18, có tên là Ô Ông Mạc. Bản đồ Hà Nội năm 1831 gọi đây là cửa ô Thanh Lãng. Đến năm 1866, cửa ô này được gọi là cửa ô Ông Lãng Yên. Sang thế kỷ 20, người dân quen gọi là Ô Đông Mác. Cửa ô này là nơi người dân có thể vào thành Thăng Long bằng cả đường bộ lẫn đường thủy, nên thường có quân lính canh gác khá là nghiêm ngặt.
1: Vị trí thứ 5 là Ô Cầu Dền. Ô Cầu Dền tên chữ là Yên Ninh, là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm sau thành Thịnh Yên. Ô Cầu Dền là một cửa ngõ của kinh thành Thăng Long, xuất hiện trong lịch sử từ thời Lý, thế kỷ 11 đến 12.
2: Ô Cầu Dền còn gắn liền với điển tích về một học trò mồ côi sống ở làng Kim Liên thời nhà Mạc. Gia cảnh nghèo nên cậu phải đi dạy học để kiếm ăn qua ngày. Trong những năm gian khó, nhờ những mẫu rau dền thì cậu đã giúp nhiều người cùng vượt qua được thời kỳ đói kém. Vì thế, chỗ người học trò đó ở được gọi là Cầu Dền.
1: Như vậy là qua một số thông tin cơ bản thì quý vị cũng đã hiểu được phần nào lịch sử của năm cửa ô nổi tiếng của mảnh đất Thăng Long xưa phải không ạ? Và trước khi mà chúng ta cùng nhau khám phá những cái điều tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng dành chút thời gian để thư giãn với ca khúc Hà Nội Và Tôi, sáng tác Lê Vinh qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

0: Quý vị thân mến, trong tâm thức của người dân Việt Nam, sự kiện ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã được tạc vào trang sử vàng của dân tộc ạ. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh, thì những người lính của đoàn quân đã làm nên chiến thắng lừng lẫy ở Điện Biên và quay trở lại tiếp quản thủ đô trong rừng cờ hoa rực rỡ và sự chào đón của hàng vạn người dân Hà Nội.
1: Trước đó, ngày 9 tháng 10 năm 1954, quân ta tiếp quản 4 quận Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở và Quỳnh Lôi. Quân đội ta theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào tiếp quản Hà Nội. Bộ đội ta chia thành nhiều cánh quân tiến vào 5 cửa ô chính rồi tỏa ra các khu.
0: Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội gồm có bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Đúng 8 giờ sáng, cánh quân phía Tây gồm những chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn Thủ đô mang trên ngực huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ xuất phát từ khu quần ngựa đi qua các phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Đẫy, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang đến 9 giờ 45 phút tiến vào Cửa Đông.
1: Khoảng 8 giờ 45 phút, cánh quân phía Nam thuộc hai trung đoàn 88 và 36 xuất phát từ Việt Nam Học Xã, nay thuộc Đại học Bách Khoa, đi qua Bạch Mai, Phú Huế, vòng quanh Hồ Gươm và đóng ở khu vực Đồn Thủy, nay là Bệnh viện Quân y 108 và khu Đấu Xảo, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị.
0: Đoàn chỉ huy tiếp quản gồm cơ giới pháo binh do Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ và Phó Chủ tịch Trần Duy Hưng dẫn đầu. Lúc 9 giờ 30 phút, từ sân bay Bạch Mai đến ngã tư Vọng sang ngã tư Trung Hiền, rồi theo đường Bạch Mai lên phố Huế, Hàng Bài, Đồng Xuân vào cửa Bắc.
1: Thanh Long thân mến, trong các bức ảnh lịch sử về đoàn quân tiến về thủ đô năm ấy, có một hình ảnh chụp cận cảnh một người lính đầu đội mũ, ngực treo đầy huân huy chương và bàn tay cầm bó hoa vẫy chào nhân dân. Hình ảnh đó vô cùng ấn tượng. Không biết là Thanh Long có còn nhớ cái hình ảnh đó không?
0: Vâng ạ, Thanh Long nhớ cái hình ảnh đó. Hình ảnh khuôn mặt của người lính Điện Biên tươi vui rạng rỡ ngày trở về thì làm sao có thể quên được ạ. Và sau hơn 9 năm nằm đất ngủ rừng, chịu đựng biết bao nhiêu là gian khổ hy sinh để lập nên chiến thắng chấn động địa cầu như là

0: chiến thắng Điện Biên thì họ là người may mắn hơn hàng vạn đồng đội khác đã anh dũng ngã xuống để đất nước và thủ đô trọn niềm vui chiến thắng.
1: Vâng, những hình ảnh chụp cận cảnh người lính tên là anh hùng Nguyễn Quốc Trị, quê ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay thuộc xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị lúc đó thuộc Trung đoàn Bộ binh 102, Đại đoàn 308, là người đứng đầu đoàn quân hành quân tiến vào cửa Hà Nội để tiếp quản thủ đô.
0: Vâng ạ, nhắc đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị là một trong những anh hùng đầu tiên của quân đội ta, được tuyên dương năm 1952, thì chúng ta cũng nhớ đến nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc của ông trong kháng chiến chống Pháp, đến mức cả Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều hết sức kính nể. Và chính Bác Hồ của chúng ta, khi nói đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị, thì người đã phong cho người lính Điện Biên ấy với biệt danh nhanh như sóc, mạnh như hổ.
1: Thực sự đáng tự hào về người con xứ Nghệ và hàng vạn người lính Điện Biên năm ấy đã làm nên những chiến công rạng rỡ non sông. Hình ảnh chiến thắng thủ đô và bộ đội tiếp quản Hà Nội sẽ là những bài học lịch sử để con cháu mai sau tự hào về các thế hệ cha anh của chúng ta đã sống, chiến đấu và hy sinh vì thủ đô.
0: Quý vị thân mến, Thăng Long, mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi lưu giữ tất cả những tinh túy của dân tộc Việt Nam ạ. Vì vậy, từ hàng trăm năm trước, cha ông ta đã có câu thơ nổi tiếng về mảnh đất văn vật này. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Anh Danh có còn nhớ không ạ?
1: Vâng, đó là những câu thơ khiến chúng ta càng thêm tự hào về mảnh đất này và ký ức về ngày 10 tháng 10 năm ấy. Hình ảnh năm cửa ô luôn là một phần lịch sử không thể tách rời của mảnh đất Thăng Long, Đông Đô xưa và Hà Nội ngày nay.
0: Vâng, anh Danh thân mến, không biết là với anh Danh thì như thế nào, nhưng mà với Thăng Long, mỗi khi mà mình có dịp ra thủ đô ấy, thì thực sự là có một cái cảm xúc gì đó nó cũng rất đặc biệt. Có thể là bởi những cái năm tháng tuổi trẻ mình cũng đã từng có những cái năm tháng gắn bó và học tập với Hà Nội. Và anh có biết không ạ, Hà Nội mùa thu thì đúng là như chúng ta vẫn nói đúng không anh, mang một cái gì đó nó rất là đặc biệt của Hà Nội và
1: nó thực sự là một cái đặc sản luôn ấy, đúng không
0: ạ? Anh Danh thì như thế nào, không biết là trong số rất nhiều những cái món ăn của Hà Nội thì khi mà đến với thủ đô thì anh sẽ nhớ cái hương vị gì?
1: Phải nói là rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì một lát này đi, anh em mình sẽ bàn cái chuyện này sau được không? Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sau, vì thực sự là ai cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm mà gắn liền với thủ đô Hà Nội, phải không ạ?
0: Vâng ạ, còn em thì lại rất là, ra Hà Nội thì em lại rất là thích hoa nhá, hoa của Hà Nội.
1: Vâng, từ những cái gánh hàng hoa rồi những cái chiếc xe đạp của các bà các cô các gì chở hoa đi bán trên phố rất là đẹp, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái tiết trời mùa thu như thế này nữa.
0: Và anh thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt ạ, đó chính là anh Vương Bình, một người con của Hà Nội. Sẽ cùng nghe anh chia sẻ về cái vẻ đẹp của năm cửa ô, những cái chứng tích gắn liền với lịch sử hào hùng của thủ đô tháng 10 năm 1954. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ. Xin được chào anh Vương Bình ạ.
2: Vâng, xin chào các bạn.
1: Vâng, xin chào anh Vương Bình. Rất vui anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thưa anh, là một người con sinh ra ở Hà Nội, thì anh có thể chia sẻ về vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, có cái điều gì khác biệt so với những cái nơi khác mà mình đã từng đến ạ?
2: Mình thấy rất vui và rất tự hào bởi vì mình là công dân thủ đô và thấm đẫm cái văn hóa thủ đô trong con người mình.
1: Vâng ạ.
2: Vẻ đẹp của thủ đô thì bao nhà văn, nhà thơ đã nói, thì mình chỉ xin chia sẻ góc độ của mình. Đặc biệt mùa thu Hà Nội thì nó sẽ khác với các mùa thu của các tỉnh thị khác trên giải chữ S, đó là khí hậu, thời tiết, cảnh quan. Bởi đó là một thời tiết giao mùa giữa mùa hè và sang đến mùa bắt đầu sắp sửa mùa đông. Và cái thời gian nó đi qua cũng khá nhanh khi mà không còn oi bức về khí hậu thời tiết và không còn chưa đến cái lúc mà quá lạnh về mùa đông. Và đặc biệt là mùa thu của Hà Nội sẽ là rơi vào khoảng tháng 10 thì là tháng 10 lịch sử. Và đặc biệt không thể không nhắc tới ngày 10 tháng 10 giải phóng thủ đô. Và giải phóng thủ đô thì chúng ta sẽ nhớ tới cái di tích đặc biệt còn lại, đó là những cửa ô.
0: Vâng ạ.
2: Và những cửa ô thì thời xa xưa, các cửa ra vào kinh thành ban đêm tại các cửa ô đều có các tuần phiên canh gác mỗi đêm. Và đặc biệt là các phần lớn cửa ô đều thông ra các tuyến sông, sông Hồng, sông Tô Lịch.

0: người ta có gọi cái gì là sông Cái hay là sông Con.
1: Vâng ạ.
0: Và phía Tây thì sẽ có hai cửa và phía Nam thì có ba cửa, ra sông Tô Lịch và nối ra sông Hồng thì có chiều dài nhiều và là sông huyết mạch nên có tới 11 cửa. Và lý do bởi thời đó đường giao thông nối Thăng Long với các vùng khác chủ yếu là đường sông, đọc với các vùng khác đều có các thuyền bè đậu để giao thương với cả vùng nội đô lúc đó.
1: Vâng.
0: Nên là họ sẽ đi qua các cửa ô.
1: Vâng ạ.
0: Và đến dưới triều Dùng Nguyễn Thăng Long, Hà Nội có biến đổi về vai trò, nhiều lần được điều chỉnh quy hoạch theo không gian, theo cuốn Bắc Thành Dư Địa Chí phản hồi đầu thế kỷ thứ 19, Hà Nội có tới 21 cửa ô. Và khi nhà Nguyễn hạ cấp kinh thành Thăng Long xuống thì chỉ còn Bắc Thành thuộc tỉnh Hà Nội, số cửa ô không còn như trước, nó trở về con số 16. Đấy là về những cái chứng tích mà nói về cửa ô. Nhưng mà mình muốn gửi một cái thông điệp tới quý vị là người Hà Nội xưa nay thì vẫn thanh lịch hào hoa như vậy.
1: Vâng.
0: Chỉ có điều nó mang theo hơi thở mới của một thời đại mới. Nếu chúng ta mà tới Hà Nội vào mùa thu cụ thể của năm nay thì rất đẹp, bởi vì được trải nghiệm nhiều các kiến thức văn hóa, cung bậc về văn hóa, về cảnh sắc, về khí hậu. Và điều hấp dẫn hơn là cuối năm trước 2025 thì thủ đô đã thiết kế ra một con tàu mang tên con tàu năm cửa ô.
1: Vâng.
0: Để du khách từ vùng nõi trở ra vùng ven. Và đặc biệt con tàu này sẽ trải qua dòng sông Mẹ, đi trên cây cầu Long Biên lịch sử. Và lúc đó bạn hãy hình dung xem, bạn sẽ nhìn bên trái, nhìn bên phải.
1: Vâng.
0: Con nước cứ trôi ở dưới với một màu xanh rất đẹp vào của mùa thu.
1: Vâng.
0: Sông Hồng đẹp nhất cũng vào mùa thu.
2: Vâng.
0: Mùa hạ thì nó trời nặng phù sa và nhiều cảnh đẹp đẹp khác. Mình tin rằng là các bạn sẽ hãy dành cho mình những cái thời gian để trải nghiệm mùa thu đẹp đẽ của đất nước, của đất đất thủ đô và đất ngàn năm văn hiến.
1: Vâng.
0: Bạn ạ.
1: Vâng, mùa thu ở Hà Nội thì là một cái điều gì đó mà rất là đặc biệt phải không anh? À, luôn
0: vâng
1: hấp dẫn du khách bởi cái vẻ đẹp và cái nhịp sống bình dị ở phố cổ. À, lúc nãy thì anh vừa nhắc đến là con tàu năm cửa ô phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Vâng, Thăng Long thì chưa được trải nghiệm mà ngồi trên cái chuyến tàu này, và sắp tới đây có dịp ra Hà Nội thì sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây ạ. Và hy vọng lúc đó thì sẽ được anh Vương Bình đồng hành cùng với mình thì tốt quá.
0: Vâng, điều đấy là chắc chắn ạ.
1: Vâng, thưa anh, là ô Quan Trường là cái chứng tích duy nhất còn sót lại về năm cửa ô của Hà Nội. Vậy thì khi đến đây thì du khách có thể hiểu được những cái nét văn hóa nào hay là câu chuyện văn hóa, lịch sử tiêu biểu nào về thủ đô?
0: Ô Quan Trường là chứng tích còn lại hiện hữu bây giờ về cái phương diện nhìn về hiện tại thì đó là một cái ô, cái thành mà chúng ta hàng ngày đi qua đó, chúng ta du khách rồi người dân thủ đô vẫn sinh sống đi qua ô đó. Và bạn hình dung đơn giản rồi là cứ tối đến khi nào đó nếu mà muốn để bảo vệ thì đóng thành nó lại. Nhưng cái điều mình muốn nói là chứng tích trong một thời gian nó đã trải qua hàng trăm năm, theo mưa gió, theo mọi cái nó vẫn còn đó. Vẫn còn đó thì
1: vâng,
0: bởi ngày xa xưa theo góc nhìn của mình thì vật liệu xây dựng thời xưa nó quá tốt đi. Đó là cái điều văn hóa mà mình muốn gửi tới thông điệp với mọi người. Văn hóa thì trải qua năm tháng.
1: Vâng.
0: Và con người xây dựng nên chứ không thể dùng tiền để mua được văn hóa. Đó là một điều minh chứng cho văn hóa. Thứ hai, đó là một cái nét riêng để về cảnh quan, để cho mọi người được ngắm, được hồi tưởng, được nhớ cụ thể chi tiết, được chạm sờ vào, để chạm tới những cảm xúc. Và mách nhỏ với mọi người, bạn hãy đến với ô Quan Trường bất cứ thời điểm nào đều
1: vâng
0: đẹp. Và lúc đó bạn nhìn sang bên tay phải, bạn sẽ có thấy những cái quán ăn về món mì Vằn Thắng.
1: Vâng ạ.
0: Đó là một trong những món ăn rất nổi tiếng của 36 phố phường. Và bạn đi theo ô Quan Trường từ cái hướng ở ngoài sông vào, sông Hồng vào, bạn đi thêm qua một ngã tư, đầu tiên và bên tay phải sẽ là cái ngõ Đồng Xuân. Một điều đầu kia là nối với chợ Đồng Xuân, đầu này nối vào phố Hàng Chiếu. Đó là một cái ngõ ẩm thực lớn nhất của thủ đô.
1: Vâng.
0: Vậy thì cái điều ẩm thực, cái điều văn hóa đã làm nên cái sự bền vững cũng như là mầu nhiệm hay là mọi người thường hay muốn tới ô Quan Trường, đó là mang được một lực hút rất là mạnh.
1: Vâng ạ.
0: Chắc có lẽ là chỉ nghe vậy các bạn đều đã muốn bị hút luôn.
1: Vâng, đúng rồi. Và qua những chia sẻ của anh Vương Bình thì điều đó lại càng hấp dẫn hơn. Cuối năm 2000, thưa anh, là cuối năm 2025 thì Hà Nội đã xây dựng và vận hành cái hệ thống tàu du lịch như lúc nãy chúng ta có nói, là khám phá trải nghiệm về các cửa ô của Hà Nội. Vậy thì là một người con của Hà Nội này, anh đánh giá như thế nào về cái sản phẩm mới mẻ này để du khách có thể hiểu hơn về một Hà Nội văn hiến xưa?
0: Trước tiên là mình cũng biết ơn cuộc sống, biết ơn thành phố đã tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để cho du khách được trải nghiệm, cho công dân thủ đô được trải nghiệm, rồi cho du khách quốc tế được trải nghiệm. Khi chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa xưa, nó hiện hữu của cái thời đại ngày nay.
1: Vâng ạ.
0: Trong cái thời đại rất là phát triển, người ta thì hướng tới cái tàu có thể 300 km/h, đó là sự hiển nhiên để kinh tế phát triển. Nhưng song song với cái việc đó vẫn còn phải là ta gìn giữ văn hóa, bảo tồn cái bản sắc. Thì thành phố đã tạo ra một cái văn hóa, đó là một điều mà mình đáng quý, trân quý cho mình, cho cuộc sống.
1: Vâng ạ.
0: Để trải nghiệm thì mình thấy đó là một điều rất là thú vị, mà theo mình các bạn cũng nên trải nghiệm, chỉ bớt ra một khoảng thời gian không nhiều.
1: Vâng.
0: Và trên điểm đường di chuyển nó cũng không nhiều. Trong lúc đó thì mình sẽ được tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và có những tấm hình chụp check-in khác nhau.
1: Vâng.
0: Để trải nghiệm với cả một đội ngũ dịch vụ của nhà ga và nhà tàu nó cũng sẽ khác nhau. Nó khác hơn hoàn toàn với cả những chuyến tàu khác, bởi nó mang tính chuyến tàu du lịch và đặc biệt mang chuyến tàu 5 cửa ô. Chuyến tàu cũng đặc biệt như mình đã nói là sẽ được đi qua cầu Long Biên, đi qua dòng sông Mẹ, đi ngược về hướng Bắc, trở về cái miền Kinh Bắc, đến ga Từ Sơn. Mách nhỏ với các bạn là trên cái chặng đường này thì các bạn hãy nhớ và chia sẻ với mọi người, đừng quên thưởng thức món ẩm thực trên tàu.
2: Vâng.
0: Đó là bánh giò. Bánh giò ạ.
1: Bánh giò.
0: Nó đặc biệt và nó nổi tiếng, chỉ khi nào các bạn trải nghiệm trên tàu đó thì các bạn sẽ wow, và mình tin rằng 10 người đều 10 người wow.
1: Vâng.
0: Và có thể nói rằng là cái câu chuyện để chia sẻ tiếp cho mọi người.
1: Vâng, bánh giò
0: nó ngon hơn tất cả các thứ bánh giò đang hiện hữu ở thủ đô. Nó đậm nét văn hóa và nó ngon thật.
1: Vâng.
0: Ngon cả với cơ học, mùi vị. Đấy là điều mà điều đặc biệt ở trên tàu là như vậy ạ.
1: Vâng, bánh giò thì là cái món này Thanh Long cũng ăn khá là nhiều rồi ạ. Nhưng mà có thể nói là như anh vừa chia sẻ thì chúng ta phải ăn trên cái chuyến tàu 5 cửa ô này thì mới cảm nhận được hết cái
2: cái con tàu này, cái không gian của nó trang hoàng rất là đẹp này, rồi còn được rất nhiều những cái nghệ sĩ, nghệ nhân người ta trình diễn âm nhạc, những cái nhạc cụ cổ truyền như đàn ca sáo nhị của Việt Nam chúng ta nữa, đúng không anh? Rồi đi qua những cái con phố, những cái địa điểm đẹp nữa thì chắc chắn là nó sẽ làm tăng cái hương vị của bánh giò này lên rất là nhiều, đúng không?
1: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Vương Bình trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh cái thời điểm sớm nhất trong cái mùa thu này thì Duy Anh, Thanh Long cũng như là mọi người sẽ có dịp để đến với Hà Nội ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tiến về Hà Nội, sáng tác Văn Cao qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
0: Vâng, thưa quý vị, khám phá năm cửa ô tại Hà Nội luôn là một hành trình hấp dẫn đối với nhiều du khách và cả người dân Hà Nội. Những ai yêu quý lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội thì đều muốn đến với phố cổ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Nội, năm cửa ô, tận mắt cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân phố cổ và hút mắt bởi vẻ đẹp của những con phố rực bóng cây xanh như phố Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, v.v.
2: Khi đến Hà Nội thời điểm ngập tràn sắc thu thì hình ảnh của thủ đô luôn hiện lên thật đẹp, thật là quyến rũ, và tất cả thì đều phụ thuộc vào cảm xúc và cảm nhận của mỗi người khi mà đến đây với một tâm thế như thế nào, phải không anh?
0: Vâng ạ, và tất nhiên cảm nhận về Hà Nội của du khách phương xa và của chính người dân đang sinh sống tại Hà Nội về vẻ đẹp của chứng tích năm cửa ô sẽ hoàn toàn khác nhau. Và Duy Anh tin rằng những cái hiểu biết của những người con Hà Nội về mảnh đất ngàn năm văn hiến chắc chắn sẽ khác biệt hơn và thậm chí mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Và ngay bây giờ thì Thanh Long cũng muốn gặp gỡ một người con Hà Nội để mà hiểu hơn về những cái điều mà chúng ta đã tìm hiểu từ đầu chương trình đến bây giờ về năm cửa ô của Hà Nội, cái cảm nhận của người Hà Nội thì nó khác biệt như thế nào.
2: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Với những cái phần giao lưu và chia sẻ của những cái vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng phần nào cảm nhận được là những cái niềm tự hào về Thăng Long xưa, và anh, Hà Nội ngày nay đã làm nên những cái giá trị văn hóa lịch sử còn lưu giữ ở mảnh đất hùng thiêng sông núi ạ. Và bây giờ ở số điện thoại của chương trình 02383842 thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trò chuyện với vị khách mời tiếp theo ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ.
2: À vâng, xin chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch cùng VN ạ. Và trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút thông tin về mình để Thanh Long, Duy Anh cũng như là các quý vị đón nghe chương trình hôm nay hiểu rõ hơn về mình được không ạ?
3: Vâng, xin chào chị Thanh Long cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Lê Huấn, đang là hướng dẫn viên của công ty cổ phần tour.pro.vn. Hiện tại thì công việc của em đang là một hướng dẫn viên du lịch.
2: Vâng.
3: Công tác và làm việc tại Hà Nội ạ.
2: Vâng
0: ạ. Tức là mình hiện tại là mình đang phụ trách những cái tour du lịch trong nội thành Hà Nội là như thế nào ạ?
3: Công việc của em thì ngoài những cái công việc là phụ trách dẫn tour ở trong nội thành Hà Nội thì công ty em thì cũng đang mở rộng và phát triển du lịch ở trong nước cũng như ở quốc tế anh ạ.
0: Vâng ạ. Là một người làm hướng dẫn viên du lịch ở thủ đô nhiều năm thì anh có thể chia sẻ là Hà Nội có điều gì và vì sao Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách, người dân Việt Nam chúng ta cũng như là du khách nước ngoài?
3: Theo em thì với mỗi một người thì sẽ nhìn nhận Hà Nội sẽ có những cái vẻ đẹp riêng. Nhưng mà đối với bản thân em thì em thấy rằng Hà Nội đẹp và hấp dẫn du khách bởi vì ở đấy có một cái bề dày lịch sử. Đó, và bên cạnh những cái bề dày lịch sử đó thì còn nổi tiếng với cả một cái nét đẹp về ẩm thực, về văn hóa và về con người. Và bên cạnh đó thì trong cái nhịp sống hiện đại ngày nay thì nó là sự giao thoa giữa cuộc sống cổ kính, những cái nét đẹp cổ kính và cái cuộc sống hiện đại ở đây. Thì đó cũng chính là một trong những cái điều mà tạo nên cái sự hấp dẫn đối với du khách du lịch. Bởi vì đến với Hà Nội thì mỗi một mùa thì Hà Nội đều có những cái vẻ đẹp riêng ạ.
2: Năm cửa ô Hà Nội là chứng tích sinh động nhất về mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Vậy thì khi mà anh Huấn dẫn các cái đoàn khách đến tham quan khám phá Hà Nội thì anh thường chia sẻ những cái câu chuyện nào với du khách ạ?

0: Khi mà với dẫn những du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội và khi mà chia sẻ về 5 cửa ô Hà Nội thì những cái câu hỏi mà em muốn đặt ra cho những khách của mình đó chính là tại sao lại có sự xuất hiện của các cửa ô này và vai trò của 5 cửa ô này đối với kinh thành Thăng Long Hà Nội xưa và trong cuộc sống hiện đại thì nó sẽ có những ý nghĩa gì, và đặc biệt là khách du lịch quốc tế thì họ sẽ rất là tò mò về một cái thuật ngữ mới đó chính là cửa ô. Đó, họ sẽ tò mò là city gate trong cái thuật ngữ của họ, nhưng mà dịch ra thì là city gate, và họ sẽ rất là khá là tò mò và khá là ngạc nhiên khi mà nhắc đến cái cụm từ cửa ô này. Đó. Và sau bên cạnh đó thì em sẽ chia sẻ về câu chuyện về ô Quan Trường là cái cửa ô duy nhất còn sót lại trong cái nhịp sống Hà Nội hiện đại ngày nay.
1: Vâng ạ, và đối với du khách quốc tế thì họ yêu thích Hà Nội thì theo anh là ở cái điều đặc biệt nào, và cái chính thức 5 cửa ô có phải là một trong những lựa chọn đầu tiên khi mà du khách đến với Hà Nội và quan tâm trong hành trình khám phá thủ đô ạ?
0: Đối với du khách quốc tế khi mà họ đến Hà Nội thì bên cạnh những cái nét đẹp cổ kính của 36 phố phường, bên cạnh những cái di tích lịch sử mang một cái bề dày văn hóa thì 5 cửa ô cũng là một trong những cái địa điểm mà người ta rất là yêu thích. Một trong những cái địa điểm mà người ta rất là yêu thích bởi vì đây chính là, như bản thân em muốn vừa chia sẻ, đây chính là một trong những cái điều mà họ rất là tò mò. Vì họ rất tò mò tại sao về vai trò cũng như về vị trí của những cái cửa ô này đối với cuộc sống của kinh thành Thăng Long Hà Nội ngày xưa.
2: Vâng, vậy bây giờ thì chúng ta thấy là Hà Nội đã đưa thêm cái dịch vụ là năm toa tàu mang cái tên gọi là 5 cửa ô vào để khai thác cái dịch vụ du lịch là khám phá thủ đô. Vậy thì có thêm những cái trải nghiệm này thì anh Huấn cảm nhận như thế nào về những cái du khách khi đến đây và họ được trực tiếp trải nghiệm trên cái chuyến tàu đặc biệt này ạ?
0: Bản thân em muốn thấy khi mà đưa cái đoàn tàu mang tên 5 cửa ô vào khai thác du lịch thì đây, đối với một người làm du lịch như em thì em thấy rằng đây là một cái sản phẩm giàu tính kết nối, bởi vì đây chính là một cái sự giống như một cái sự gạch nối giữa những cái điều cũ xưa cũ và những hòa trong cái nét đẹp hiện đại. Và khi mà du khách đến với Hà Nội thì họ nói với Huấn rằng là thay vì đây là một cái trải nghiệm rất là mới, thay vì đi bộ, đi xe hay đi tự túc thì họ có thể kết nối đến một người di sản bằng cách đó chính là ngồi trên một cái đoàn tàu và đi qua những cái con phố của Hà Nội, và họ người ta sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của Hà Nội hơn. Và đây cũng, nếu mà làm tốt trong tương lai, bây giờ thì cũng rất tốt rồi, nhưng mà nếu mà làm tốt hơn nữa trong tương lai thì đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch di sản mang rất là nhiều cái ý nghĩa và rất là giàu tính kết nối và giàu tính giá trị ạ.
1: Vâng ạ. Và trong cái hành trình công tác của mình thì với du khách quốc tế thì không biết là anh Huấn có một cái kỷ niệm nào mà theo anh là đáng nhớ nhất và ấn tượng nhất mà có thể chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay không ạ?
0: Đối với em Huấn thì mỗi một chương trình, mỗi một chuyến tour thì đều có những câu chuyện, nhưng mà hiện đang nhắc đến về cái chứng tích 5 cửa ô này thì em Huấn cũng xin phép chia sẻ một cái câu chuyện, đó chính là trong một lần mà em dẫn đoàn khách là các cô chú ở trong miền Nam ra ấy, thì khi mà đến với cửa ô Quan Trường này thì có một bác ấy sờ vào từng viên gạch ở trên cái cửa ô này, và bác có bảo với Huấn rằng là trước giờ chỉ mới biết được cái vẻ đẹp của Hà Nội, biết đến vẻ đẹp của các cửa ô qua cái bài Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao mà thôi. Còn ngày hôm nay thì đến đây được đứng ở đây và chạm vào những cái hoàn cảnh thật, những cái sự việc thật thì mới thấy rằng là Tổ quốc mình nó ý nghĩa, nó thiêng liêng đến nhường nào, và mới trân trọng được cái giá trị của hòa bình, của độc lập. Thì một cái câu chuyện mà em thấy cũng rất là cảm động. Nhân tiện đây thì em cũng muốn chia sẻ trên sóng truyền hình với tất cả quý vị anh chị.
2: Thế còn với những cái du khách quốc tế thì như thế nào? Hà Nội thì chúng ta thấy là cái lượng khách quốc tế đến rất là đông đúng không anh? Họ được trải nghiệm trên cái chuyến tàu này và họ có những cái chia sẻ như thế nào ạ?
0: Cái điều đầu tiên mà khi mà họ đến với Hà Nội thì họ wow lên và họ nói với mình rằng là không nghĩ là Hà Nội phát triển, Việt Nam phát triển nhưng mà vẫn giữ cho mình được những cái sự cổ kính này. Và họ nói với con rằng là họ có thể dành hàng giờ để có thể lang thang trên khắp các cái khu phố cổ để họ chụp hình lại cũng như họ tìm hiểu về cái nét đẹp văn hóa này.
2: Vâng ạ. Và với anh Huấn, một hướng dẫn viên du lịch, nếu mà có những cái tư vấn cho du khách, chẳng hạn là nếu du khách có một ngày khám phá thủ đô thì anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm và cái hành trình sẽ diễn ra như thế nào để cho du khách có một ngày thật là trọn vẹn ở Hà Nội?
0: Nếu mà quý khách chúng ta đến với Hà Nội vào cái dịp mùa thu này thì mình còn có gợi ý một cái lịch trình như thế này, thì đó chính là buổi sáng chúng ta sẽ thức dậy, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê trứng cùng với cả một gói xôi cốm mang một cái đặc trưng của mùa thu của Hà Nội, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tham quan những cái cảnh điểm, những cái di tích lịch sử. Có thể ví dụ như là chúng ta có thể tham quan viếng Lăng Bác này, tham quan phủ chủ tịch, sau đó thì chúng ta sẽ tham quan trên cả Văn Miếu Quốc Tử Giám, và buổi trưa thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món ăn đặc sắc của Hà Nội, ví dụ như là bún chả này, đó, những cái món ăn đặc sản đặc sắc của Hà Nội như thế. Và buổi chiều thì chúng ta có thể tham quan Hoàng Thành Thăng Long, đó, tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò, tham quan ô Quan Trưởng, và chiều tà thì chúng ta có thể ra đường Thanh Niên đến với chùa Trấn Quốc để chúng ta có thể là ngắm trọn cái cảnh hoàng hôn của Hồ Tây, trên lòng Hồ Tây. Và buổi tối thì chúng ta sẽ thường đến với cả phố đường tàu để chúng ta sẽ thưởng thức những ly cà phê và chúng ta sẽ ngắm những cái con tàu ở đây. Và khuya hơn nữa thì chúng ta có thể lên phố Tạ Hiện để chúng ta có thể thưởng thức biển và khép lại một ngày khi mà chúng ta tham quan Hà Nội.
2: Vâng ạ, vâng, nếu mà có nhiều thời gian hơn thì càng tốt, nhưng mà với lịch trình một ngày thôi, chỉ có một ngày thôi, thì những gợi ý vừa rồi của anh Nguyễn Lê Huấn cũng rất là hợp lý cho những cái du khách mà có cái khoảng thời gian ngắn trải nghiệm ở Hà Nội, phải không anh?
0: Dạ vâng.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay ạ, và hy vọng là sẽ còn được gặp lại anh, đồng hành cùng với anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và xin được chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.
2: Vâng, xin chào anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Lê Huấn rất là nhiều. Thưa quý vị, được đặt tên theo năm cửa ô lịch sử của kinh thành Thăng Long, các toa tàu trên hành trình Hà Nội năm cửa ô được trang trí với các vật dụng thời Đông Dương, mang lại cảm giác hoài cổ và rất sang trọng. Và tàu cũng được trang trí bởi những bức ảnh di sản có nhiều loại ghế ngồi khác nhau, bao gồm cả những ghế băng dài hướng ra cửa sổ.
2: Hành trình Hà Nội năm cửa ô được thiết kế như một không gian văn hóa di động. Hành trình này kéo dài khoảng 40 phút, khởi hành từ ga Hà Nội và chạy dọc phố đường tàu, xuyên qua những giao lộ đông đúc xe cộ, rồi băng qua sông Hồng và cây cầu Long Biên lịch sử để đến với ga Từ Sơn.
1: Mặc dù là một sản phẩm du lịch rất mới mẻ, nhưng đoàn tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô thực sự đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch thủ đô. Cũng từ hình ảnh đoàn tàu này, những câu chuyện lịch sử về Hà Nội, về năm cửa ô nổi tiếng, vốn là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Hà Nội, đã được sống lại một cách sinh động hơn.
2: Vâng, sau một năm đưa vào sử dụng thì đoàn tàu du lịch đặc biệt này đã có khoảng 400 chuyến tàu khởi hành, thu hút gần 100.000 lượt khách tham gia trải nghiệm, khám phá hành trình, thì đã cho thấy được cái sức hút của The Hà Nội Train, tàu Hà Nội năm cửa ô. Và đáng chú ý, khách quốc tế đã chiếm đến tỷ lệ là 40%, cho thấy là những cái giá trị văn hóa bản địa đang trở thành cái điểm nhấn hấp dẫn trên mỗi hành trình.
1: Và những câu chuyện về đoàn tàu du lịch kết nối các địa chỉ văn hóa nổi tiếng tại thủ đô sẽ mang đến cho quý vị có thêm động lực để khám phá thủ đô, phải không nào?
2: Vâng ạ, và còn ít phút nữa của chương trình Du lịch cùng VN hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với âm nhạc, với ca khúc Em ơi Hà Nội phố, sáng tác Phú Quang. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo cùng với Du lịch cùng VN.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương ra soát kịch bản tăng trưởng phấn đấu GRDP quý 4 đạt từ 12,49% đến 15,5%, góp phần đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 10,5% đến 11,5%.
0: Đô thị Vinh chủ động tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cục bộ.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy bám đường găng, đưa dự án về đích đúng tiến độ.
0: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
1: Điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Ả Rập Xê Út đặt điều kiện ngừng bắn với lực lượng Houthi.
1: Thái Lan nâng cấp hạ tầng theo chuẩn World Cup phục vụ hội nghị IMF-WB 2026.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ bảy ngày 10 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng

0: Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành. Đại biểu Quốc hội đã thông tin trước cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 sắp tới, công tác lập pháp xây dựng luật, thông qua các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, kết quả giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên phạm vi cả nước, bày tỏ sự đồng thuận tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo điều hành của Đảng, Nhà nước. Cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất, đề nghị Quốc hội có chủ trương, nghị quyết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn, hỗ trợ nông dân trong tiếp cận tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc ban hành và thực thi bảng giá đất mới dẫn đến đấu giá bị đẩy lên cao, người dân khó khăn trong tiếp cận, làm ảnh hưởng công tác thu hồi bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng các công trình dự án. Đặc biệt, sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều nhưng ngân sách hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội hiện nay đang khiêm tốn. Các cử tri đề nghị xem xét quan tâm đến phụ cấp cho các phó chi hội, chi đoàn và đội ngũ viên chức làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công phường xã, khắc phục tình trạng nghẽn liên thông dữ liệu, chậm giải quyết hồ sơ đất đai, hộ tịch sau sáp nhập. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những thành tích đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An và của phường Vinh Hưng. Kết quả này đang đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của cả nước. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, mong muốn của cử tri phường Vinh Hưng là rất rõ, chủ trương phải đúng, chính sách phải sát thực tiễn. Và quan trọng nhất là được tổ chức thực hiện để người dân thực sự được thụ hưởng, được kiểm chứng và trên cơ sở có sự giám sát của người dân. Vì vậy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu đầy đủ, sau đó phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp phân loại theo thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết theo ba hướng. Trong đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường phải được giải quyết ngay sau hội nghị, xác định rõ lộ trình, thời hạn, người chịu trách nhiệm và thông tin công khai để người dân giám sát. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng rà soát giải quyết cụ thể từng nội dung, không để tình trạng một vấn đề giải quyết nhiều lần, nhũng nhiễu, chậm trễ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết, giám sát quá trình xử lý, thông tin kết quả đến cử tri trong các kỳ tiếp xúc tiếp theo. Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, thường xuyên phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống thực tiễn. Mỗi ý kiến xác đáng không chỉ giúp giải quyết khó khăn cụ thể của cơ sở mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tiến trình phát triển của đất nước, đưa Quốc hội gần với nhân dân.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kết luận số 202 về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, nhấn mạnh quý tư có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu GRDP quý tư đạt từ 12,49 đến 15,5%, góp phần đưa tăng trưởng cả năm đạt từ 10,5 đến 11,5%. Về nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, nâng công suất các sản phẩm chủ lực để nhanh thủ tục khởi công các dự án lớn như nhà máy chế biến rau quả Doveco, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3, đồng thời thúc đẩy sản xuất vụ đông, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, mở rộng cảng không quốc tế Vinh, cảng nước sâu Cửa Lò, hồ chứa nước Bản Mồng, hoàn thiện 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1, tập trung giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn năm 2026, điều chuyển ngay nguồn vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 35.000 tỷ đồng, hoàn thành phương án xử lý 197 cơ sở nhà đất dôi dư trong năm 2026. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tỉnh ủy chỉ đạo chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo tốt an sinh xã hội, chuẩn bị chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người nghèo, đối tượng yếu thế, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành khởi công và triển khai các công trình dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Dịp này, thành phố công bố danh mục 292 công trình dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Riêng dịp mùng 10 tháng 10 có 96 công trình dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, 18 công trình dự án tiêu biểu gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới. Mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến cho một số tuyến đường ở đô thị Vinh ngập cục bộ. Các đơn vị chức năng đã chủ động triển khai bơm hỗ trợ tiêu thoát nước nhanh hơn. Tuy nhiên, để hạn chế ngập úng, việc chủ động khơi thông mương, rãnh, cửa cống cần được thực hiện thường xuyên, nhất là khi mưa lớn kéo dài.
1: Tại các tuyến đường Hồng Bàng, Trường Chinh, Phan Bội Châu, Đại lộ Vinh, Cửa Lò, một số đoạn sáng nay đã bị ngập cục bộ. So với đợt mưa ngày 19 tháng 9, tình trạng ngập lần này không diễn ra diện rộng tại một số điểm, nước cũng rút nhanh hơn. Để đẩy nhanh tiêu thoát nước, Sở Xây dựng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai 2 trạm bơm dã chiến tại khu vực ngã ba Quán Bảo và đường Phùng Chí Kiên, hỗ trợ bơm nối tiếp giữa các tuyến mương. Ông Phạm Đức Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Sở Xây dựng đã triển khai các biện pháp như chỉ đạo các đơn vị hạ tầng, rồi là thủy bộ, các đơn vị quản lý để mà thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng các địa điểm thường xảy ra ngập úng, phân công nhiệm vụ để mà đôn đốc vượt rác cố thú để mà triển khai các biện pháp đảm bảo tiêu thoát nước một cách tốt nhất. Đồng thời thì huy động 2 trạm bơm giã chiến, 1 trạm bơm ở ngã ba Quan Bao và 1 trạm bơm ở đường chỗ Phùng Chí Kiên.
1: Tuy nhiên, khi mưa còn tiếp diễn, nguy cơ ngập cục bộ vẫn hiện hữu. Bên cạnh giải pháp của các cơ quan chức năng, người dân cần chủ động gom rác, không để rác làm tắc cửa cống. Các đơn vị quản lý hạ tầng cần thường xuyên kiểm tra, nạo vét kênh mương, rãnh, khơi thông dòng chảy, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn khi mưa lớn. Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay tại đô thị Vinh phổ biến từ 70 đến 150mm. Dự báo mưa còn tiếp diễn trong chiều tối nay và ngày mai. Vì vậy, việc chủ động khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm nghẽn, triển khai phương án tiêu úng từ sớm là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế ngập, đảm bảo an toàn giao thông. Đô thị Vinh đang bước vào một chương mới trong hành trình phát triển không gian đô thị với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược. Theo kế hoạch số 717 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giai đoạn 2026-2030, Nghệ An dự kiến triển khai 138 dự án, chỉnh trang tại 6 phường trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới hơn 29.000 tỷ đồng. Trong đó, giao thông kết nối chính là đòn bẩy then chốt để đô thị Vinh bứt phá.
0: Khi mạng lưới giao thông được mở rộng, khoảng cách giữa các khu dân cư, trung tâm thương mại và những vùng đô thị mới không chỉ được rút ngắn mà còn kiến tạo nên những không gian kinh tế mới. Hiện nay, các trục giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện. Tuyến đường 30m từ đường tránh quốc lộ 1A qua sông Vinh kết nối vào đường Đinh Nhật Thận đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Song song đó, các dự án chiến lược như đường Lê Mau kéo dài và đường Cao Xuân Huy băng qua sông Vinh, dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng đang đẩy nhanh tiến độ, từng bước tạo nên mạng lưới giao thông hiện đại, khơi thông tiềm năng phía Nam thành phố. Ông Nguyễn Hồng Sơn, trưởng phòng quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị, Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng:
3: với việc thông qua những triển khai hoàn thành những cái dự án đó thì cái không gian đô thị Vinh sẽ được mở mạnh mẽ hơn với phía Nam. Thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ có nhiều cái dự án được chúng ta kêu gọi đầu tư cũng như là phát huy hết tất cả cái giá trị để đảm bảo một cái đô thị nó phát triển cân bằng cả tất cả các hướng.
0: Sự thay đổi không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật mà còn lan tỏa vào đời sống đô thị thông qua các khu đô thị mới. Điển hình như tại phường Trường Vinh, dự án The Sensia là ví dụ rõ nét về cách tổ chức không gian, hài hòa giữa đường xá, cảnh quan sông nước và tiện ích cộng đồng. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương nói:
4: khi mà chủ đầu tư chúng tôi phát triển cái dự án The Sensia trên mảnh đất Nghệ An á, thì chúng tôi luôn có một tấm niềm rằng là người nghề làm nhà cho người nghề, là nơi có một cái không gian trở về yên bình và nơi gắn bó với nhiều gia đình, với nhiều thế hệ, cũng là nơi mà đặt tròn cái niềm tin, là niềm tự hào để mình lựa chọn là nơi an cư.
0: Chị Lê Thị Hoài, cư dân phường Thành Vinh chia sẻ:
5: em thì cũng tìm hiểu rất là nhiều dự án trên thành phố Vinh. thì em đồng lại trong mình là cái dự án của Just Sensia. Hiện tại thì em đang thấy có rất nhiều là ưu điểm

0: Điểm thứ nhất là về đường xã thì là vị trí là cùng đi lại vào trung tâm rất là tiện. Và thứ hai nữa là em thấy cái thiết kế trong các dòng shop house với là biệt thự sóng lập đấy rất là hiện đại và tinh tế.
1: Hạ tầng thay đổi, diện mạo đô thị khởi sắc, những con số đầu tư cụ thể đã và đang chuyển hóa thành những tiện ích thiết thực cho người dân. Khi hạ tầng giao thông và không gian dịch vụ được kết nối đồng bộ, đô thị Vinh sẽ có thêm nhiều dư địa để bứt phá, khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh và bền vững.
2: Dự án thành phần 1 xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy bao gồm 6 gói thầu, trong đó có 5 gói thầu xây lắp. Hiện trong 5 gói thầu thì chủ yếu gói thầu xây lắp 01 và 02 đang tổ chức nhiều mũi thi công. Các gói thầu còn lại đang tập trung chuẩn bị để trong tháng 10 này đồng loạt triển khai trên toàn tuyến 60 km với mục tiêu đặt ra của tỉnh là hoàn thành tổng thể dự án trong năm 2028 và đưa vào vận hành khai thác trong năm 2029. Đòi hỏi các nhà thầu phải tập trung cao độ về nhân lực, phương tiện, vượt qua những khó khăn về thời tiết, địa hình để công trình về đích đúng hẹn.
3: Với chiều dài hơn 1,2 km, bề rộng 32,25 m, quy mô thiết kế 6 làn xe, cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam là hạng mục có quy mô lớn nhất và là đường găng của gói thầu XL02. Để thi công, nhà thầu công ty 368 sẽ phải triển khai 410 cọc khoan nhồi, đúc 364 phiến dầm Super T và 2 khung T đúc hẫng cân bằng cùng 30 thân mố trụ. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 8 tháng 10, mũi khoan cọc nhồi đầu tiên đã được triển khai trên thực địa. Ông Trần Phúc Tiến, trưởng ban điều hành hạng mục cầu Thanh Chương, công ty cổ phần xây lắp 368 cho biết.
4: Đến thời điểm ngày hôm nay là công ty phát lệnh khởi công và thi công khoan nhồi từ cọc đầu tiên. Quyết tâm sẽ 2 dây chuyền khoan đánh từ mũ 11 đến trụ tới 10 và dẫn ra thi công dưới nước và tập kết thêm hệ thống xà lan. Hệ thống phao nổi sẽ đánh 2 mũi thi công dây chuyền tại 2 trụ đúc hẳn là 2 cái mũi quan trọng nhất của cầu Thanh Chương.
3: Quyết tâm của nhà thầu là đến ngày 30 tháng 4 năm 2027 sẽ hoàn thành khoan nhồi và 30 tháng 4 năm 2028 hoàn thành cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam. Bên cạnh cầu Thanh Chương, trên tuyến gần 25 km, gói thầu XL02 cũng thi công nút giao với quốc lộ 46, quốc lộ 15, đối với phần đường chủ yếu do tập đoàn Sơn Hải đảm nhiệm. Và theo chỉ đạo đến ngày 30 tháng 10 năm 2026, khối lượng đắp phải đảm bảo thông tuyến một vệt. Đối với gói thầu XL01, hai hạng mục chính là hầm Đại Huệ và cầu Đại Huệ đang được tập trung thi công. Trong đó, hầm Đại Huệ phía Tây đã mở cửa hầm nhánh trái vào ngày 24 tháng 9. Ông Bùi Tiến Dũng, tập đoàn Đèo Cả, chỉ huy trưởng hạng mục hầm Đại Huệ nói.
5: Giờ cái hầm trần cũng đã dựng được 8 mét hầm trần và đang cho gia cố phun bê tông. Sau đó thì sẽ hạ nền để đi xuống hầm chính. Thế thì chắc dự trù trong khoảng 1 tuần nữa thì chúng tôi sẽ đào vào cái hầm chính.
3: Đối với hạng mục hầm Đại Huệ theo tiến độ đến hết tháng 12 năm 2027, cả hai nhánh với tổng chiều dài gần 1.000 mét phải hoàn thành phần bê tông vỏ hầm. Hạng mục cầu Đại Huệ với chiều dài hơn 1,4 km cũng được yêu cầu hoàn thành trong tháng 12 năm 2027. Theo đó, trước mắt liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta phải tập trung tiến hành hoàn thành các mũi khoan nhồi theo đường găng tiến độ. Anh Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chỉ huy trưởng mũi khoan cọc nhồi cầu Đại Huệ, Tập đoàn Đèo Cả cho biết.
6: Lực công nhân bây giờ trên công trường là gần 50 công nhân, thì công cho 3 mũi khoan cọc nhồi liên tục để đảm bảo bù là những ngày thời tiết bất lợi không thi công được. Mà sắp tới là huy động thêm một gian khoan nữa, đảm bảo là ngày 30 tháng 4 năm 2027 để hoàn thành toàn bộ phần hạng mục cọc khoan nhồi.
3: Theo tiến độ gói thầu XL01 hoàn thành trong quý 1 năm 2028, gói thầu 02 hoàn thành trong quý 2 năm 2028. Và để dự phòng tình huống bất lợi về thời tiết cũng như các yếu tố khách quan khác, trong đợt kiểm tra hiện trường vào đầu tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng lại biểu tiến độ lên sớm hơn và xác định rõ các đường găng. Trong đó, cầu Đại Huệ phải đủ 760 phiến dầm là khối lượng rất lớn.
7: Tôi cứ nói kiểm tra là chậm nhất là 30 tháng 1 năm 2028, bởi vì mình đưa ra quý 2 tháng 4 anh kia nè, mình lùi đi mấy tháng, 30 tháng 1 thì anh tính lùi lại Giữa tháng này anh

0: cái là sở phải đi phải làm việc lại. Tôi với mặt tiến độ như vậy thì yêu cầu trong 15 tháng 10 đến 20 tháng 10 này đúc dầm thì bao nhiêu bể để đảm bảo.
1: Trong những tháng qua, thời tiết có nhiều bất lợi, mưa nhiều và theo đánh giá tổng thể gói XL01 và XL02 đều đang bị chậm. Gói thầu 03 bắt đầu các mũi thi công. Gói 04, 05 hiện nhà thầu đang trong giai đoạn chuẩn bị về vật tư, thiết bị và được chỉ đạo triển khai thi công trước ngày 20 tháng 10 năm 2026. Các nhà thầu sẽ phải nỗ lực bù đắp tiến độ để đảm bảo toàn tuyến hoàn thành trong năm 2028.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Nghệ An tổ chức hội thảo hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp. Giai đoạn 2023-2026, hợp tác giữa Trường Đại học Nghệ An và các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Có gần 100 doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo. 80 lượt doanh nghiệp tiếp nhận hơn 600 sinh viên thực tập và hơn 1.000 sinh viên tham gia các chương trình trải nghiệm. Các doanh nghiệp cũng tài trợ gần 2 tỷ đồng tiền học bổng cho sinh viên nhà trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như một số cam kết hợp tác chưa đi vào thực chất, hoạt động thực tập ở một số nơi còn mang tính hình thức, mức độ đáp ứng về ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp của một bộ phận sinh viên chưa đạt kỳ vọng của nhà tuyển dụng lớn. Giai đoạn 2026-2030, Trường Đại học Nghệ An xác định chuyển mạnh tư duy từ ký kết hợp tác sang hợp tác thực chất, đo lường được bằng hiệu quả. Nhà trường sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa chuyên môn, thành lập ban điều hành chung với doanh nghiệp theo từng năm học, tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số, tác phong công nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái liên kết bền vững, nhà trường, doanh nghiệp, người học.
3: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khai mạc các hoạt động văn hóa triển lãm thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông Toàn quốc lần thứ 4 năm 2026. Ngày hội được tổ chức với quy mô toàn quốc với sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong đó có tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tiêu biểu về văn hóa nghệ thuật như trình diễn nghệ thuật khèn Mông, không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa, nghề thủ công, dệt lanh, rèn, chạm bạc, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống. Ban tổ chức còn đưa các môn thể thao và trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, ném pa pao, tù lu, bóng đá nữ vào nội dung lễ hội.
2: Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay có chủ đề từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia tạo cơ sở tổ chức lại việc đầu tư, kết nối và khai thác các hệ thống số, tinh thần xây dựng một lần, sử dụng nhiều lần, hướng tới tiết kiệm nguồn lực, hạn chế đầu tư riêng lẻ. Tuy nhiên, có tên trong danh mục chưa đồng nghĩa, nền tảng đã sẵn sàng phục vụ. Để vận hành dùng chung cần tiêu chuẩn thống nhất, dữ liệu đủ chất lượng và trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số yêu cầu các đơn vị chủ quản rà soát hiện trạng từng nền tảng dùng chung để xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai. Lộ trình thực hiện cần được xác định giúp các cơ quan, nhất là địa phương, chủ động phối hợp tránh đầu tư chồng lấn.
3: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Vậy những chỉ tiêu thành phần nào đang tạo lợi thế và đâu là những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện?
2: Trong các chỉ tiêu thành phần, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển R&D của Nghệ An xếp thứ nhất trong 34 tỉnh thành phố. Đây là điểm sáng về năng lực nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự hỗ trợ của địa phương cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ. Anh Nghiêm Tiến Viễn, giám đốc công ty cổ phần công nghệ GoStream cho biết.
4: Trong quá trình mà chúng tôi khởi nghiệp và phát triển, Sở Khoa học Công nghệ đã quan tâm và tạo rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể phát triển được cái sản phẩm cho đến khi mà có thể tự đứng vững được trên đôi chân của mình. Ngoài ra thì sở cũng như là tỉnh cũng đã tạo các cái cuộc thi về khởi nghiệp, đó là cái bề đỡ rất là tốt cho chúng tôi để mà chúng tôi có thể phát triển được như ngày hôm nay.
2: Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chỉ tiêu số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông của Nghệ An xếp thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy thế mạnh về giáo dục mũi nhọn tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gắn bồi dưỡng học sinh năng khiếu với định hướng nghề nghiệp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An khẳng định.
5: Nhiều công trình nghiên cứu của các em học sinh ở các cái giải như giải khoa sáng tạo khoa học kỹ thuật đều được xếp là đạt cái giải cao. Ngành đào tạo Nghệ An đã có sự phân luồng để các em tập trung là có thể đi vào các cái ngành nghề theo các em yêu thích, và trong đó thì những cái ngành nghề mà có cái chất lượng về chất lượng cao ở các cái trường đại học lớn tiếp tục là nâng cao cái nguồn nhân lực cho tỉnh Nghệ An cũng như cho cả đất nước.
2: Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương P2 được cấu thành từ 52 chỉ tiêu thuộc 7 trụ cột, phản ánh các điều kiện và kết quả phát triển dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Một số lĩnh vực chỉ tiêu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực như phát triển con người, nâng cao trình độ doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An cho biết.
6: Về tính chất độc lập của nhóm chuyên gia quốc tế đánh giá thì cái chỉ số Nghệ An xếp thứ 18 nó phản ánh đúng với cái hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An dựa trên khoa học công nghệ. Chúng ta cũng đã có những cái phát triển các chỉ số một cách tương đối tốt. Ngành khoa học công nghệ sẽ có sự đánh giá hết sức cụ thể 52 cái chỉ tiêu thành phần để trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành ra soát củng cố các cái nội dung để trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái kết quả tốt hơn trong cái đánh giá trình độ khoa học công nghệ.
2: Kết quả xếp hạng là cơ sở để Nghệ An xác định rõ hơn những lĩnh vực cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
3: Khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư. Đây là phương án sử dụng cơ sở vật chất sau khi điểm trường dừng hoạt động dạy học. Ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 13164 về việc giải quyết vụ việc liên quan giải thể điểm lẻ Tiến Sơn trường tiểu học Quỳnh Tam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam ra soát phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan, nghiên cứu tham mưu chính sách của tỉnh hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn. Trước đó, tại nghị quyết số 1838 về việc phê duyệt quy hoạch chung xã Quỳnh Tam với quan điểm phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa, hướng tới sự phát triển cân bằng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh. Riêng diện tích khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam đã được Ủy ban Nhân dân xã quy hoạch thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khuôn viên điểm trường sau khi dừng hoạt động dạy học sẽ được định hướng sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hội họp và các hoạt động chung của người dân địa phương, tránh bỏ trống gây lãng phí tài sản. Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
7: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn đó, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
3: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn hỗ trợ địa phương kiểm kê xây dựng phương án xử lý tài sản công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn.
8: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia, bình luận viên bảo thủ và cố vấn truyền thông, làm thư ký báo chí Nhà Trắng mới. Trong thông báo trên mạng xã hội True Social, ông Trump đánh giá bà Zacharia là người ủng hộ trung thành từ những ngày đầu từng tham gia

0: Nga các chiến dịch tranh cử và hỗ trợ ông tại những bang chiến địa. Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng bà sẽ làm việc hiệu quả với truyền thông, người dân và chính quyền. Bà Zacharia sẽ thay thế bà Caroline Leavitt, người rời chính quyền hồi đầu năm sau khi sinh con thứ hai, sau đó chuyển sang làm bình luận viên cho Fox News. Trước đó, bà Zacharia từng là người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ và cố vấn truyền thông cấp cao tại Trump Media and Technology Group.
1: Ả Rập Xê Út tuyên bố chưa chấp thuận ngừng bắn với lực lượng Houthi tại Yemen cho đến khi chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất. Theo nguồn tin khu vực ngày 9 tháng 10, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Giới chức nước này cho biết các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Abha và sân bay King Khalid trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 khiến cho 3 người thiệt mạng, 36 người bị thương, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hàng không. Trong khi đó, các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào những mục tiêu của Houthi tại thủ đô Sanaa tiếp tục làm gia tăng căng thẳng. Diễn biến tại Yemen đang đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, chuyến vận tải chiến lược nối đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.
0: Thái Lan đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới WB diễn ra từ 12 đến 18 tháng 10 tại Bangkok với hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit được trang bị hệ thống an ninh nhiều lớp, gồm 17 điểm kiểm tra X-quang, 19 cổng từ camera giám sát hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Đáng chú ý, hệ thống điều hành, truyền dẫn phát sóng được nâng cấp theo tiêu chuẩn tương đương các sự kiện thể thao quốc tế như FIFA World Cup và UEFA Champions League. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ sử dụng 320 xe điện để đưa đón đại biểu, hạn chế nhựa dùng một lần và quảng bá văn hóa sản phẩm đặc trưng của quốc gia. Hội nghị được kỳ vọng góp phần tăng cường đối thoại về triển vọng kinh tế toàn cầu, ổn định tài chính quốc tế.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, có một thay đổi về thị lực mà hầu như ai rồi cũng sẽ gặp khi mà bước qua tuổi 40, đó là chữ trên điện thoại bỗng khó đọc hơn, phải đưa tờ báo ra xa hay là cần thêm ánh sáng khi mà làm việc gần và mắt thì nhanh mỏi sau một thời gian đọc sách hay là sử dụng máy tính. Đó có thể là những dấu hiệu đầu tiên của lão thì. Và lão thì là một thay đổi tự nhiên liên quan đến tuổi tác, nhưng mà điều khiến cho nhiều người băn khoăn đó là lão thị liệu có phải là một bệnh của tuổi già? Đeo kính thì có làm cho mắt ngày càng phụ thuộc và có cách nào để giảm cái sự lệ thuộc vào kính hay không? Cũng như là những cái phương pháp để điều trị tình trạng lão thị hiệu quả là gì? Thì tất cả những vấn đề đó sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn trên sóng NTV.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
2: Lão thị là tình trạng suy giảm dần khả năng điều tiết để nhìn rõ các vật ở gần, thường bắt đầu được nhận thấy sau tuổi 40. Khi còn trẻ, thủy tinh thể có độ mềm và có khả năng thay đổi hình dạng để mắt chuyển tiêu điểm linh hoạt từ xa đến gần. Theo tuổi tác, thủy tinh thể dần kém linh hoạt.

0: hoạt khiến việc lấy nét ở khoảng cách gần trở nên khó khăn hơn. Biểu hiện thường gặp là phải đưa sách, điện thoại ra xa hơn, nhìn gần bị mờ, cần ánh sáng mạnh hơn, dím mỏi mắt hoặc đau đầu sau khi đọc và làm việc gần. Tuy nhiên, nhìn gần kém không phải lúc nào cũng chỉ đo lão thị. Khám mắt đầy đủ giúp xác định chính xác tình trạng khúc xạ và đồng thời phát hiện những bệnh lý mắt có thể xuất hiện ở cùng độ tuổi. Hiện nay lão thị có nhiều lựa chọn điều chỉnh, từ kính đọc sách, kính hai tròng hoặc đa tròng, kính áp tròng cho đến một số phương pháp phẫu thuật khúc xạ và can thiệp bằng thủy tinh thể. Tuy nhiên không có một phương pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, mà lựa chọn cần dựa trên tuổi, tình trạng mắt, nhu cầu công việc, thói quen sinh hoạt và mong muốn giảm phụ thuộc kính.
1: Vâng, thưa quý vị, qua clip ngắn vừa rồi thì có thể thấy là lão thị là một cái tình trạng khá phổ biến, nhưng mà cách xử trí thì lại không hoàn toàn giống nhau ở mỗi một trường hợp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng lão thị và qua những cái câu hỏi, những cái tư vấn của bác sĩ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn lão thị thực chất là gì, và khi vì sao cái tình trạng này thường bắt đầu rõ hơn ở tuổi 40 trở đi ạ?
2: Tình trạng lão thị là một cái tình trạng sinh lý bình thường ở người lớn tuổi. Thế thì bắt đầu từ 40 tuổi đã có dấu hiệu là lão thị. Ở một cái người bình thường ấy, khi nhìn một vật ở xa, ở gần và trung gian thì cái bệnh nhân nhìn rất rõ. Bởi vì cái thể thủy tinh, cái cả cấu trúc trong mắt nó bình thường. Nhưng mà càng lớn tuổi, đặc biệt là sau 40 tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu là cái thể tinh trở nên nó thoái hóa, nó sơ cứng. Chính vì vậy mà sự đàn hồi nó kém đi, sự thay đổi cái độ dày nó cũng kém đi. Chính vì vậy mà khi nhìn ở những vật ở gần thì không rõ nữa, và nó biểu hiện ra ngoài là tình trạng lão thị.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vì sao ở sau cái tuổi 40 thì cái tình trạng lão thị thường là biểu hiện rõ hơn ạ?
2: Bởi vì cái sự do cái sự sơ cứng của cái thể tinh, cho nên vấn đề sự thay đổi hình dạng của thể tinh khi mà vấn đề điều tiết nó kém đi, cho nên nó sẽ cái tình trạng mà nhìn gần nó sẽ mờ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là những cái dấu hiệu nào thì giúp cho chúng ta nhận biết được là mình đang có cái tình trạng của lão thị, và lão thị thì nó khác viễn thị như thế nào? Bởi vì tôi thấy là rất nhiều người vẫn đang còn nhầm lẫn giữa lão thị và viễn thị.
2: Lão thị là cái tình trạng mà nhìn gần nó kém, cho nên cái triệu chứng thường gặp đó là bệnh nhân than phiền, nhìn gần mờ khi đọc sách báo, khi xem điện thoại, hoặc là khi hoạt động những vi tính ở khoảng cách gần. Hoặc là bệnh nhân phải đưa sách báo ra xa mới nhìn thấy rõ hơn. Hoặc một số bệnh nhân mà làm việc nhìn gần nhiều thì có thể cảm giác là mỏi mắt nhiều hơn. Hoặc là bệnh nhân có thể nhức mỏi mắt hoặc là đau đầu nếu như mà không có sự hỗ trợ của kính nhìn gần. Đó là những dấu hiệu phổ biến. Tuy nhiên cũng nó phụ thuộc vào những vấn đề ở mắt kèm theo nữa. Có thể bệnh nhân có thể kèm theo cả các bệnh lý ở mắt, có khô mắt hoặc những cái tổn thương ở mắt thì có thể xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn, tùy từng trường hợp. Và một câu hỏi thứ hai đó là tình trạng viễn thị và lão thị nó khác nhau cái gì? Đây là một cái khái niệm mà bệnh nhân rất hay nhầm lẫn với viễn thị và lão thị. Thế thì hai cái đó hoàn toàn nó khác biệt nhau.
1: Vâng.
2: Với trường hợp bệnh nhân viễn thị thì thường xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Trẻ em gặp rất là nhiều, trong khi người lớn càng ngày càng ít. Còn đối với bệnh nhân lão thị thì thường biểu hiện ở bệnh nhân từ sau 40 tuổi trở đi. Thứ hai nữa, nguyên nhân nó khác nhau. Đối với bệnh nhân viễn thị thì nguyên nhân có thể do trục nhãn cầu nó ngắn, cho nên khi hình ảnh của vật nó hội tụ ở mắt thì nó hội tụ ở sau, ở vùng hoàng điểm. Hoặc là nguyên nhân do cái công suất của giác mạc nó thấp, vì vậy hình ảnh của vật nó cũng sẽ rơi ở phía sau. Còn đối với những bệnh nhân mà lão thị thì như nói từ ban đầu chương trình, đó là do tình trạng cho thay đổi trong cái thể tinh kém linh hoạt, kém đàn hồi hơn, cho nên mình sẽ nhìn gần sẽ kém hơn. Một trong những biểu hiện của cái viễn thị và lão thị nó cũng khác nhau. Đối với bệnh nhân có viễn thị thì nếu như viễn nhẹ thì nhìn gần mờ nhưng mà nhìn xa nó cũng rõ. Trong khi nếu như mà theo tuyến thiện, viễn thị nó càng cao độ thì cả xa cả gần nó đều mờ.
1: Vâng.
2: Trong khi ở bệnh nhân lão thị thì nhìn gần mờ thôi, còn nhìn xa có thể bình thường nếu như bệnh nhân không có cận thị kèm theo, không có viễn thị hay là lão thị kèm theo. Đó. Và cách điều trị nó cũng hoàn toàn khác nhau.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có phải là ai đến tuổi thì cũng bị lão thị hay không? Và nhiều người vốn bị cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị thì những cái biểu hiện của lão thì lúc này thì nó có khó

0: khác gì so với những cái tình trạng đó?
1: Cái lão thị là tình trạng lão hóa của cơ thể, cho nên đến tuổi bất kỳ ai cũng sẽ trải qua cái tình trạng lão thị đó. Và tùy cái tình trạng mắt nó kèm theo tình trạng khúc xạ, cận thị, loạn thị hay viễn thị mà biểu hiện nó có khác nhau một chút. Ngoài những cái biểu hiện chúng ta thường thấy như nhìn gần mờ, thì ví dụ như bệnh nhân có cận thị kèm theo thì thường ban đầu bệnh nhân nhìn xa bằng hỗ trợ của kính thì rõ, nhưng mà nhìn gần nó mờ, và bệnh nhân tự nhiên bệnh nhân tháo kính ra thì bệnh nhân lại thấy rõ hơn. Bởi vì khi mà tháo kính ra thì cái viễn điểm nhìn rõ nhất lại là phù hợp với cái điểm nhìn gần của bệnh nhân, cho nên bệnh nhân không cần phải kính cận thị khi nhìn gần. Hoặc những bệnh nhân có viễn thị kèm theo thì chúng tôi nhận thấy rằng thường xuất hiện sớm hơn, viễn thị sớm hơn những bệnh nhân không có cận thị, không có viễn thị, không có loạn thị.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy khi mà chúng ta bắt đầu thấy là khó nhìn gần này, và người dân có thể từ mua kính đọc sách hay là nên đi khám mắt trước, và một lần khám lão thì cần đánh giá những gì ngoài cái việc là đo số kính ạ?
1: Thông thường thì người dân mình hay có thói quen là mỗi lần thấy mắt nhìn mờ là ra tiệm kính và mình sẽ chọn một cái số kính rõ nhất để mình mang. Tuy nhiên những hành động này cũng rất là tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Thứ nhất, có thể cái kính mình chọn nó không đúng với độ của mình. Thứ hai nữa là những cái tâm kính hoặc những cái khoảng cách đồng tử của mỗi người khác nhau, cho nên sẽ kính dẫn đến cái tình trạng là sai lệch số kính. Thứ ba nữa đó là cái nhìn mờ đó có thể do lão thị hay không, hay do những nguyên nhân khác nó gây ra tình trạng nhìn mờ. Vì vậy mà việc vẫn tham khảo đánh giá nguyên nhân của tình trạng nhìn mờ đó là rất quan trọng.
0: Vâng, vậy thì khi mà đi thăm khám thì cần đánh giá những gì ngoài việc là đo độ kính?
1: Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu lão thị thì chúng tôi sẽ đánh giá, thứ nhất đánh giá tình trạng độ của bệnh nhân, tình trạng thị lực của bệnh nhân. Ngoài cái vấn đề lão thị thì bệnh nhân có kèm theo cận thị hay không, kèm theo viễn thị hay không, bởi vì sự thay đổi của độ kính nhìn gần nó cũng phụ thuộc vào cái tật khúc xạ của bệnh nhân kèm theo. Ví dụ bệnh nhân có viễn thị thì kính nhìn gần nó sẽ tăng số hơn so với bệnh nhân không có tật khúc xạ viễn thị. Đó. Thứ hai nữa, chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng giác mạc của bệnh nhân, xem có bị khô mắt hay không, có ảnh hưởng vấn đề thị lực nhìn của bệnh nhân hay không, hay là vấn đề lão thị. Thứ ba, chúng tôi sẽ đánh giá một cách toàn diện hơn vấn đề thể tích bệnh nhân, mức độ đục của bệnh nhân như thế nào, để lựa chọn những cái phương pháp tư vấn cho bệnh nhân, hoặc đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh của bệnh nhân để xem nó có cái vấn đề những tổn thương kèm theo hay không. Nói tóm lại là không chỉ đánh giá cái độ kính không, mà cần phải thăm khám một cách toàn diện con mắt để tìm nguyên nhân gây ra tình trạng đó và có những cái tư vấn, có những cái phương pháp phù hợp với từng mắt.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì có những cái phương pháp nào trong việc điều trị lão thị, và thường thì bác sĩ sẽ dựa vào những cái yếu tố nào để có những cái tư vấn cho từng cái phương pháp để phù hợp với từng người ạ?
1: Vâng, hiện nay thì cũng có rất nhiều phương pháp để điều trị lão thị. Đó. Ngoài những phương pháp mà thông thường như mình mang kính gọng thì rất rẻ tiền và cũng rất là tiện lợi áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân. Trong phương pháp mang kính gọng thì mình có thể mang kính là kính đơn tròng, kính hai tròng hoặc kính đa tròng. Đó. Thì mỗi cái loại kính thì sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Đơn tròng thì mình chỉ mang khi mà mình nhìn gần thôi. Còn cái đa tròng hay hai tròng thì mình có thể mang kính thường xuyên, cái tròng trên để mắt nhìn xa và tròng dưới để mắt nhìn gần. Đó. Phù hợp cho những bệnh nhân mà nó không mong muốn là phải thay đổi kính thường xuyên. Bệnh nhân không muốn cởi kính ra thường xuyên, công việc họ là bắt buộc phải mang kính thường xuyên thì nó là phù hợp. Ngoài phương pháp mang kính gọng thì sẽ có một cái phương pháp đó là tia laser, sử dụng tia laser để điều trị cho những bệnh nhân lão thị. Thì cái nguyên tắc của phương pháp laser là chỉnh cho một mắt để nhìn xa thật tốt và một mắt nhìn gần thật tốt. Đó. Tên gọi của phương pháp đó là phương pháp Fast by Mark. Đó. Sử dụng tia laser, femtosecond laser để chiếu trên cái giác mạc. Và sau khi chiếu xong thì bệnh nhân có thể ở nhìn ở nhiều khoảng cách khác nhau.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những thông tin cơ bản liên quan đến tình trạng lão thị cũng như là những cái phương pháp điều trị hiệu quả. Và ngay từ lúc này thì nếu như mà có những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Trương Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Tôi 44 tuổi, trước đây thì mắt nhìn rất tốt, nhưng gần đây đọc điện thoại thì phải đưa ra xa mới rõ. Tôi có cần đeo kính ngay không? Và nếu như đeo kính sớm thì có làm mắt nhanh tăng độ hơn không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì những dấu hiệu của chị gợi ý bệnh của chị đó là có dấu hiệu của lão thị. Thế thì với trường hợp của chị nên mang kính ngay, không nên chần chừ. Bởi vì việc mang kính ngay nó giúp cho chị có những hoạt động nhìn gần nó rõ hơn, rõ nét hơn, giảm cái cảm giác khó chịu, nhức mắt, mỏi mắt và đau nhức mắt, hoặc cũng như là thậm chí có thể đau đầu khi mà không có sự hỗ trợ của kính, làm mắt của mình nó thoải mái hơn. Và theo cái tiến triển của cái lão thị thì độ lão thị nó sẽ tăng dần theo thời gian, dù chỉ mang kính hay không mang kính. Vì vậy, việc mang kính là rất thiết thực và cần thiết.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình đi, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thắm liên lạc về từ Tân Kỳ ạ. Xin chào chị Thắm ạ.
2: Dạ, em chào chương trình và em chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, bác sĩ cho em hỏi một chút ạ. Trường hợp mà mắt mà bị lão thì bác sĩ thì cho em hỏi là mình có nên phẫu thuật là càng sớm càng tốt hay không ạ? Và cái việc mà phẫu thuật sớm thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào so với việc phẫu thuật muộn ạ?
1: Cảm ơn chị về câu hỏi. Đây là một câu hỏi rất là hay. Thế thì việc lão thị có nên phẫu thuật hay không, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bệnh nhân, vào công việc của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân muốn, không muốn sự ràng buộc của kính thì có thể tiến hành phẫu thuật. Bởi vì phẫu thuật hiện nay, phẫu thuật bằng tia laser thì tương đối đơn giản. Công nghệ hiện đại nhất hiện nay là phương pháp Fast Bypass, thì bệnh nhân có thể thực hiện về trong ngày và mang lại thị lực rất là tốt. Tuy nhiên, để đánh giá xem mắt của chị có cái đủ điều kiện phẫu thuật hơn thì cần phải thăm khám ở cái cơ sở chuyên khoa mắt để đánh giá các cái thông số của mắt đủ điều kiện thì mới tiến hành phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Chị Thắm có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ được rồi ạ. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Thắm đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Tôi 47 tuổi, làm việc máy tính nhiều, nhìn xa vẫn rõ nhưng mà khi nhìn màn hình và điện thoại lâu thì mỏi mắt và đau đầu. Vậy làm sao để phân biệt lão thị với mỏi mắt do dùng thiết bị số?
1: Đối với trường hợp của anh Nam là một trường hợp mà đã 47 tuổi thì tỷ lệ bệnh nhân lão thị dường như là 100%. Và việc thăm khám để đánh giá cái độ lão thị là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với công việc của anh là sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì cũng có thể những cái yếu tố của sử dụng có thiết bị kỹ thuật số ảnh hưởng mắt rất là có thể xảy ra. Việc đó cần được xác định bằng cách thăm khám ở mắt để đánh giá. Chúng tôi sẽ đánh giá xem cái tình trạng giác mạc của bệnh nhân còn tốt hay không, có bị dấu hiệu khô mắt hay không. Khi bệnh nhân tới thì bác sĩ sẽ đánh giá tẹt khô mắt, các cái tẹt khô mắt để đánh giá chất lượng nước mắt của bệnh nhân như thế nào, cái thể tích nước mắt tiết ra có đủ hay không. Từ đó nếu như mà khi thăm khám đánh giá khô mắt thì sẽ được điều trị theo hướng khô mắt, kèm theo nếu như có lão thị sẽ cấp kính lão thị cho bệnh nhân.
0: Vâng ạ. Và như bác sĩ chia sẻ như vậy thì nếu như mà có biểu hiện khô mắt thì cũng chưa chắc là bệnh nhân đã lão thị, đúng không ạ?
1: Với độ tuổi của anh thì tỷ lệ lão, như bác sĩ nói, tỷ lệ lão thị rất là cao rồi, nhưng mà cũng có thể kèm theo những yếu tố đó làm khó chịu.
0: Khó chịu hơn
1: một số bệnh nhân lão thị nhưng mà mang kính vào bệnh nhân vẫn khó chịu thì tìm nguyên nhân, thì đa số bệnh nhân nếu công việc dùng các thiết bị kỹ thuật số nhiều thì có thể gây tình trạng khô mắt kéo dài, khô mắt mãn tính thì phải điều trị nguyên nhân. Vâng. Đó là khô mắt. Thế thì cái điều trị thì bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng được mắt nhân tạo, có thể là thường xuyên nếu như công việc của mình tiếp xúc nhiều với điện thoại máy tính.
0: Vâng, và cũng nhân bác sĩ có chia sẻ về cái nước mắt nhân tạo thì tôi thấy là có rất nhiều người cũng tự ra hiệu thuốc và mua những cái nước mắt nhân tạo này để nhỏ. Tuy nhiên thì cái việc nhỏ không theo chỉ định và cái không biết được là mình đang nhỏ loại nào thì nó có ảnh hưởng gì đến mắt không ạ?
1: việc lựa chọn được mắt nhân tạo nó cũng phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân. Khi bệnh nhân tới thì chúng tôi sẽ đánh giá xem bệnh nhân thiếu được mắt nhân tạo như thế nào. Bởi vì cái bản chất của cái nước mắt chúng ta sẽ có 3 lớp, lớp dầu, lớp nước bịt và lớp mỡ. Thì có những bệnh nhân họ chỉ thiếu nước thôi, có bệnh nhân thiếu lớp dầu, có bệnh nhân thiếu lớp lipid. Việc đó thì phải được xác định rõ ràng khi bác sĩ thăm khám. Và khi đã được đánh giá rồi, đánh giá tình trạng thiếu nước mắt do thiếu lớp nào thì mới có một cái điều trị đúng đắn. Còn cái thói quen của bệnh nhân là tự ý mua thuốc thì nó hoàn toàn là không đúng. Nó không có thể là, có thể không điều trị được cái tình trạng gốc rễ của bệnh nhân.
0: Vâng, và để kiểm tra được những cái dưỡng chất như bác sĩ nói thì thường là sẽ bệnh nhân sẽ được làm những cái nghiệm pháp gì ạ?
1: Chúng tôi thường có những cái nghiệm pháp xâm lấn và không xâm lấn. Thế thì ở bệnh viện thì chúng tôi có thể sử dụng các cái test Simmer hoặc là test phá vỡ màng phim nước mắt để đánh giá xem cái hình dạng của cái thiếu màng phim nước mắt như thế nào. Hoặc chúng tôi cho chụp các cái nghiệm pháp không xâm lấn. Vì hiện tại ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh có cái công nghệ chụp màng phim nước mắt không xâm lấn, chúng tôi cũng để đánh giá một cách toàn diện cái thể tích nước mắt cũng như là cái bất thường ở cái màng phim nước mắt của bệnh nhân, để từ đó đưa ra một cái liệu trình điều trị nó phù hợp.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Hồng ạ. Xin chào chị Hồng ạ.
3: Dạ em xin chào chương trình ạ, xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ.
3: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em năm nay 44 tuổi rồi, vừa bị lão thị lại vừa bị loạn thị 1,5 độ, thì có thể điều trị được không ạ? Và điều trị thì theo phương pháp nào là tốt nhất ạ? Em xin được bác sĩ tư vấn ạ.
1: Cảm ơn về câu hỏi của em. Thì với bệnh nhân mà vừa loạn thị thì vừa lão thị thì bệnh nhân hoàn toàn có thể điều trị bằng các phương pháp, ví dụ đeo kính chẳng hạn. Chỉ có thể làm hai cái kính, một cái kính nhìn xa, một cái kính nhìn gần. Kính nhìn xa là kính loạn thị và cái nhìn gần là cái lão thị. Như thế cũng rẻ, thuận tiện, gọi là thuận rẻ cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì có cái bất tiện là chỉ phải thay đổi kính thường xuyên.
0: Vâng.
1: Đó. Cái lựa chọn thứ hai cho chị đó là chị sử dụng kính đa tròng. Thì tròng trên là tròng loạn thị và tròng dưới là tròng lão vừa loạn. Đó. Tuy nhiên một điều đáng chú ý đó là với kính đa tròng thì không phải bệnh nhân nào cũng thích hợp được. Có một số bệnh nhân cần phải thời gian nó thích nghi, có thể trong tuần đầu tiên bệnh nhân phải thích nghi với kính đa tròng. Có một số bệnh nhân đeo vào kính vào thì bệnh nhân chóng mặt hoặc buồn nôn thì chúng tôi sẽ không tiến hành cấp kính cho bệnh nhân. Đó. Một cái nữa có thể lựa chọn mà cũng tương đối nhẹ nhàng, đó là tiến hành laser. Laser thì với trường hợp laser có chỉ định như bác sĩ nói đầu chương trình đó, thì bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp Fast Bypass để điều trị. Laser thì bác sĩ sẽ điều trị hết cả loạn thị cho chị và hết lão thị. Thì nguyên lý của laser thì sẽ chỉnh một mắt, mắt đó là mắt thuần hay còn gọi là mắt trội, là mắt để nhìn xa, và chúng tôi sẽ chỉnh một mắt là mắt nhìn gần, đó là mắt không thuần hay là mắt không thụ đạo đó. Và khi mà cân bằng lại hai mắt thì bệnh nhân vẫn nhìn rõ được. Tuy nhiên để xác định chị có làm được cái phương pháp đó được hay không thì phải thăm khám đánh giá xem cái giác mạc của chị nó còn tốt hay không, nó có thể tiến hành laser được hay không, chiều dày nó có đủ không, hoặc đánh giá, chúng tôi sẽ đánh giá xem là trường hợp của chị nó có thích ứng với cái phương pháp đó không. Bởi vì chúng tôi phải đánh giá bằng test, gọi là test cộng 1.5. Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đeo một kính cộng 1.5 để xem trong thời gian có thể 30 phút đến 2 tiếng để xem có bệnh nhân có cái triệu chứng đau đầu hay không. Nếu như sau thời gian thử bệnh nhân không có triệu chứng đau đầu, không có nhức mắt thì bệnh nhân có thể dung nạp được với cái phương pháp điều trị lão thị bằng laser.
0: Vâng.
1: Còn một phương pháp nữa đó là bệnh nhân nếu như độ cận loạn cao quá, cận cao quá không thể laser được, hoặc là chiều dày giác mạc nó mỏng quá không thể tiến hành laser bằng phương pháp Fast Bypass, thì chúng tôi có một cái phương pháp thứ tư, đó là phương pháp pha kích điều trị lão thị. Đây cũng là một công nghệ mới trong nhãn khoa mà để điều trị cho những bệnh nhân có độ cận rất cao, có thể đến tới 30 độ diop, hoặc bệnh nhân có viễn thị đến 15 diop hoặc loạn thị đến 10 diop. Đó, cho nên chị hoàn toàn yên tâm, tùy cái nhu cầu của chị cái sở thích của chị cũng như công việc của chị mà chị lựa chọn các cái phương pháp như bác sĩ vừa kể trên ạ?
0: Vâng ạ. Hy vọng là những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được cái băn khoăn của chị cũng như là cho mình thêm những cái lựa chọn phù hợp. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ. Em cảm ơn chương trình ạ. Em xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi bị cận từ trẻ tới giờ, gần đấy khi mà đọc sách thì lại thấy tháo kính cận ra thì nhìn gần dễ hơn. Vì sao lại như vậy ạ?
1: Đối với những bệnh nhân mà cận thị á, thì khi nhìn xa bắt buộc phải mang kính để nhìn rõ hơn. Tuy nhiên bắt đầu từ 40 tuổi thì có dấu hiệu lão hóa. Cho nên khi bệnh nhân tháo kính ra thì cái điểm nhìn rõ nhất khi bệnh nhân tháo kính lại trùng với điểm tầm khoảng tầm 30-40 cm. Vậy, cho nên ở khoảng cách nhìn gần bệnh nhân nhìn rõ hơn khi không có kính.
0: Vâng.
1: Vì vậy mà một số bệnh nhân rất là ngạc nhiên là bình thường mình mang kính nhìn xa rõ nhưng mà nhìn gần có kính lão có kính cận thị thì lại không rõ, tháo kính ra thì lại
0: thì
1: rõ,
0: lại rõ.
1: Đó.
0: Vâng.
1: Thì đó là dấu hiệu của lão thị và chỉ phải thăm khám để đánh giá xem tình trạng mắt của chị như thế nào, lão bao nhiêu độ và để có một cái số kính phù hợp.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ địa chỉ mail là phạmhung123@gmail.com. Anh Hùng có hỏi là kính đọc sách bán sẵn ngoài hiệu thì có nhiều số độ. Nếu như hai mắt của tôi không đều nhau hoặc có loạn thị thì dùng loại kính này có phù hợp không?
1: Hiện tại thì trường hợp của anh nếu không đều là do cái chênh lệch khúc xạ hay như thế nào, loạn thị như thế nào thì nó phải thăm khám để đánh giá một cách cụ thể. Đó. Thế thì khi mà thăm khám thì bác sĩ đã đánh giá nếu chênh lệch không đều là vì nhiều quá, số độ chênh lệch nhiều quá, anh không... Có thể nếu như anh thích nghi được với cái kính gọng hoặc là kính đa tròng thì có thể mang kính. Còn với những trường hợp mà sự chênh lệch độ nhiều, bệnh nhân không thể mang kính được đó, thì có thể tiến hành laser để điều trị bệnh nhân khỏi phụ thuộc vào kính.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên cũng tùy thuộc vào cái thăm khám để đánh giá. Còn sự chênh lệch hoặc loạn thị nó cũng
0: rất yếu tố. Vâng, thưa bác sĩ. Và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Phú, đó là chị Hạnh ạ. Xin chào chị Hạnh ạ.
4: Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ, em hỏi là em thì năm nay 45 tuổi rồi ạ. Đi khám thì mắt viễn thị 1,75 độ. Nhìn gần thì cũng em cũng cần phải đọc, cần phải dùng kính để đọc sách ấy. Thì sẽ... Cho em hỏi là như bác sĩ là nếu mắt em thì có
1: khâu
4: thật đúng
1: không ạ? Cảm ơn em ạ. Đối với những trường hợp bệnh nhân có viễn thị và bệnh nhân có lão thị thì về cơ bản có thể tiến hành phẫu thuật được. Tuy nhiên để chắc chắn có phẫu thuật hay không thì em cần phải tới các cơ sở chuyên khoa mắt để thăm khám. Thứ nhất thì bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện mắt, đánh giá xem cái chiều dày giác mạc của em còn tốt hay không, khám thể tinh có bị đục hay không, hoặc là đánh giá cái phần phía sau đó là cái võng mạc thần kinh xem có tốt hay không. Nếu như các thông số của em trong giai đoạn bình thường, thì lực em tốt. Thường thường thì chúng tôi đánh giá những bệnh nhân phải có thể lực từ 20/25 trở lên, hoặc những bệnh nhân khi chúng tôi làm test cộng 1.5 thì thể lực của bệnh nhân từ 20/32, hoặc là những bệnh nhân có rung lạp với kính cộng 1.5, bệnh nhân đeo kính vào không có triệu chứng nhức mỏi mắt, không có nhức đầu, hoặc là những cái thay đổi những cái quang sai ở trên giác mạc nó ở trong giới hạn bình thường thì có thể tiến hành phẫu thuật bằng laser. Việc tiến hành phẫu thuật bằng laser nó giúp cho chị vừa bỏ được cái kính nhìn xa là kính viễn thị, vừa điều trị lão thị cho bệnh nhân.
0: Vâng ạ. Thế vậy thì hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám một cách chi tiết nhất để xem là mình có đạt những cái tiêu chí để có thể thực hiện điều trị theo cái phương pháp mà chị mong muốn hay không. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
4: Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Chào em.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Tôi năm nay 50 tuổi, muốn dùng một chiếc kính vừa nhìn xa, nhìn máy tính, vừa đọc điện thoại. Kính đa tròng hoạt động thế nào và có phải ai cũng thích nghi được hay không ạ?
1: Đối với trường hợp của chị là trường hợp mà lão thị ở tuổi 50 ấy, thì có thể sử dụng kính đa tròng. Thì kính đa tròng nó bao gồm nhiều cái vùng điều trị khác nhau. Cái phần phía trên là phần mà nó sẽ sử dụng để nhìn xa. phần kế tiếp đó, phần trung gian ấy, là phần để nhìn các hoạt động nhìn trung gian, ví dụ như xem máy tính hoặc là xem TV. Và phần dưới cùng là phần đọc sách. Đó, phòng đọc sách bệnh nhân hoạt động nhìn gần tầm khoảng 30 đến 40 cm. Ngoài ra có một cái vùng hai bên là vùng mờ, thì tùy vào cái hãng sản xuất sẽ có những cái sự thay đổi khác nhau. Thế nên nếu chị muốn mang kính để cả xa cả gần thì chị có thể chọn kính đa trong.

0: hợp cho từng bệnh nhân khác nhau, và cái thông số đo cũng nó cũng phải phụ thuộc vào từng bệnh nhân, nó cũng khác nhau. Vì vậy nên để mà đánh giá trường hợp của anh thì phải thăm khám để có một cái độ chính xác.
1: Vâng, đặc biệt là với những người mà thường xuyên phải lái xe đường dài thì mắt lại rất là quan trọng đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng nên tham khảo một cách kỹ càng hơn để có những cái lựa chọn an toàn hơn. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi bị lão thị nhưng không thích đeo kính, nên nếu như mà dùng kính áp trong đá tiêu cừ hoặc là phương án một mắt nhìn xa, một mắt nhìn gần thì có thể thay kính gọng được không? Những ai thì không phù hợp ạ?
0: Một trong những cái yếu tố bất tiện của mang kính gọng đó là bệnh nhân phải tháo ra, cho nên một số bệnh nhân sẽ đi tìm đến phương án thay thế thứ hai, đó là khi mang kính áp trong. Tuy nhiên, việc mang kính áp trong đơn tiêu hay đa tiêu cũng có những cái vấn đề chỉ định riêng. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân mắt khô quá, hoặc bệnh nhân có vấn đề ở bệnh lý ở giác mạc, hoặc những bệnh nhân đang trước đây đã phẫu thuật các cái bệnh lý ở mắt rồi, ví dụ bệnh glaucoma, thì việc mang kính áp trong nên cần xem xét lại. Chúng tôi thường thường không chỉ định ở những trường hợp đó. Vì vậy mà muốn xác định đeo kính áp trong điều trị lão thị hay không, nó còn phụ thuộc vào tình trạng mắt của bệnh nhân nữa. Một vấn đề nữa đó là chúng ta nếu mang kính áp trong thì chúng ta phải thay thường xuyên. Có thể là trong 2 tháng chúng ta phải thay rồi. Tùy từng loại, có loại 1 tuần thì thay, có loại 2 tháng phải thay kính, cho nên chi phí cũng là một cái vấn đề mình phải xem xét.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, có thể thấy là từ một cái cặp kính đọc sách đơn giản cho đến những cái giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào kính thì người bị lão thị hiện có khá là nhiều những cái lựa chọn hơn trước. Và lựa chọn nào thì cũng cần bắt đầu từ việc hiểu đúng tình trạng của mắt cũng như là nhu cầu thị giác của mỗi chính mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc đọc sách, xem điện thoại hay thực hiện những công việc cần nhìn gần có thể trở nên khó khăn hơn. Nhiều người phải đưa vật ra xa mới nhìn rõ, cần tăng ánh sáng khi đọc hoặc nhanh mỏi mắt sau một thời gian tập trung. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, khi khả năng nhìn gần suy giảm, việc khám mắt để xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng là bước đầu tiên để tìm giải pháp điều trị phù hợp.
3: Trong thời gian vừa qua thì mắt tôi là thấy nhầm ngứa, khô mắt. Với lại là nhìn gần thì mơ, nhìn xa có lúc mơ, nghe. Cho nên rất bất tiện trong cuộc sống. Thì những lúc là xem điện thoại thì đưa lại thật gần mới thấy rõ được. Nhiều lúc mà mình muốn nó xấu cái kia cũng không thấy rõ lắm. Cho nên nó phải bất tiện. Hôm nay rồi đến đây để được bác sĩ thăm khám.
2: Lão thị là tình trạng thường gặp khi tuổi càng cao do khả năng điều tiết của mắt giảm dần. Tuy nhiên, mức độ lão thị và nhu cầu sử dụng thị lực ở mỗi người không giống nhau. Có người chỉ cần hỗ trợ khi đọc sách, sử dụng điện thoại, trong khi những người thường xuyên làm việc ở nhiều khoảng cách lại cần giải pháp khác. Từ kết quả thăm khám, bác sĩ có thể tư vấn kính đọc sách, kính đa tròng hoặc những phương pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp. Việc lựa chọn không chỉ dựa vào mong muốn nhìn rõ, mà còn cần xem xét tình trạng mắt, nhu cầu sinh hoạt và các yếu tố liên quan đến sức khỏe.
4: Lão thị là thường xuất hiện là 40 đến 45 tuổi và thường dừng lại ở tuổi 60 đến 65. Lão thị là do khi quá trình thay đổi lão thị tinh thể của mình sau một thời gian là nó bị cứng lại, giảm cái sự đàn hồi, dẫn đến là mắt mình thể điều tiết khi nhìn gần được. Và mình cần phải hỗ trợ các cái phương pháp để mình có thể nhìn gần rõ. Lão thị thì có nhiều cách để mình có thể can thiệp. Và đầu tiên cái phương pháp đơn giản nhất là mình có thể đeo cái kính nhìn gần. Đối với những người mà có viện thì cần thì kèm theo hoặc là loạn thì kèm theo thì mình có thể sử dụng kính đá trong. Một cái phương pháp hiện đại hơn là mình có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Phẫu thuật sẽ giúp với những cái đối tượng mà họ không muốn phụ thuộc vào kính gọng. Còn một cái phương pháp hơn nữa là với những trường hợp mà kèm theo đục thủy tinh thể thì mình có thể phẫu thuật thủy tinh thể đa tiêu để giúp cải thiện cả thị lực nhìn xa và thị lực nhìn gần.
2: Dù lựa chọn kính hay phương pháp can thiệp khác, điều quan trọng là người bệnh cần được khám và tư vấn chuyên khoa trước khi quyết định. Không nên tự mua kính theo kinh nghiệm của người khác hoặc lựa chọn phương pháp khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng mắt. Chăm sóc thị lực đúng cách sẽ giúp người cao tuổi cải thiện khả năng nhìn gần và thuận

0: tiện hơn trong những sinh hoạt hàng ngày.
1: Vâng thưa quý vị, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của chị Võ Thị Hạnh gửi về từ xã Quảng Châu. Mẹ tôi 61 tuổi bị lão thì và bắt đầu có đục thủy tinh thể. Trong trường hợp này thì nên làm kính hay là cân nhắc phẫu thuật thủy tinh thể? Khi nào mới có chỉ định thưa bác sĩ?
2: Đối với trường hợp mẹ của chị bị lão thì kèm theo đục thủy tinh thì bác sĩ thăm khám để đánh giá xem mức độ đục thể tinh của chị là như thế nào. Nếu như mức độ đục tinh đang nhẹ, chưa ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của mình thì lời khuyên của bác sĩ đó là mang kính gọng đơn tiêu đa tròng như bác sĩ tư vấn từ đầu chương trình. Cái giải pháp thứ hai nó là theo dõi thì bệnh nhân trong quá trình mang kính theo dõi xem tiến triển đục như thế nào, đến một giai đoạn mà thể tinh nó đục nhiều hơn, nó cản trở vấn đề sinh hoạt. Thường thường thì khi chúng tôi thăm khám thì những bệnh nhân có thị lực từ 2/10 trở xuống thì có chỉ định phẫu thuật thể tinh. Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh nhân thị lực tốt hơn 2/10 nhưng cản trở sinh hoạt nhiều, bệnh nhân chói sáng nhiều, lóa mắt khi đi ban đêm thì cũng có thể tiến hành phẫu thuật đục thể tinh. Và khi bệnh nhân được tiến hành thay thể tinh khi có chỉ định thì bệnh nhân có thể lựa chọn những cái thể tinh nhân tạo để đặt vào trong mắt, nó vừa điều trị được cái lão thị của bệnh nhân vừa giải quyết vấn đề đục thể tinh. Đó là những thể tinh mà đa tiêu cử. Những thể tinh này đa tiêu cử này thể giúp cho bệnh nhân có thể nhìn xa tốt, xem TV và đọc sách hoàn toàn bình thường. Đó là một cái giải pháp.
1: Vâng.
2: Cho nên để trả lời một cách chính xác thì chỉ cần đưa mẹ đi thăm khám để đánh giá mức độ đục thể tinh là độ bao nhiêu. Từ đó có một cái kế hoạch theo dõi và điều trị đó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Trường Vinh, đó là anh Thắng ạ. Xin chào anh Thắng ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin chào chị, chào
1: vâng
3: bác
1: ạ.
3: Sĩ
1: ạ. Xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Vâng, mình muốn hỏi cho mẹ mình nhé. Mẹ mình thì năm nay 62 tuổi rồi. Đấy thì đang có cái lão thị với lại đục thủy tinh thể nhẹ. Đấy thì không biết là để cải thiện cái khả năng nhìn của bà ấy thì mình có thể làm phương pháp nào cho mắt của bà được đấy ạ?
2: Cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi. Thì cũng đúng như câu hỏi mà bác sĩ mới trả lời MC Thùy Linh. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo lão thị và đục thể tinh. Thì với trường hợp mà mẹ của bạn đã thăm khám đánh giá là đục thể tinh ở mức độ nhẹ rồi thì cái lời khuyên của bác sĩ là theo dõi tiến triển đục thể tinh và mang kính lão thị. Tạm thời mình sẽ mang kính gọng chứ chưa tiến hành can thiệp bằng laser điều trị lão thị. Và mình sẽ thăm khám định kỳ 3 tháng đến 6 tháng một lần để bác sĩ đánh giá thêm tình trạng của thể tinh của mẹ bạn là như thế nào. Nếu như tình trạng nó đục, nó tiến triển, nó gây ảnh hưởng thị lực, gây ảnh hưởng vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân thì có thể tiến hành phẫu thuật thay thể tinh bằng thể tinh đa tiêu. Tuy nhiên, với một số trường hợp bệnh nhân 62 tuổi có đục thể tinh nhẹ nhưng mà chúng tôi đánh giá có những yếu tố nguy cơ gây cả cái bệnh như ví dụ bệnh glaucom, thì chúng tôi cũng sẽ khuyên bệnh nhân sẽ tiến hành thay thể tinh sớm, không phải chờ đến khi đục nó nhiều hơn. Đó. Như vậy thì nó phụ thuộc vào vấn đề thăm khám khi bệnh nhân tới với bác sĩ đánh giá thêm nguy cơ của thể tinh đó nó như thế nào, nó có ảnh hưởng gì, có bệnh lý gì kèm theo hay không để mà có một cái xử lý nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Anh có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Không ạ, mình đã nghe rõ câu hỏi rồi, để mình đưa mẹ qua khám.
1: Vâng ạ, vậy thì hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin được cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh ạ.
3: Cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ.
2: Chào em.
1: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đại Đông ạ. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ ạ?
4: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
4: Tôi năm nay là 46 tuổi, tôi là vẫn đọc sách được nhưng mà đọc một lúc là chữ bắt đầu mơ, mắt khám mỏi và phải nghỉ một lúc thì mới nhìn rõ lại. Bác sĩ là cho tôi hỏi là tình trạng này có phải là tôi bị lão thị không ạ?
2: Đối với tuổi của chị thì 46 tuổi cũng có thể là giai đoạn này là

0: lão thị. Tuy nhiên, chị có thể thăm khám để đánh giá như bác sĩ nói từ đầu chương trình, đó là có thể những vấn đề kèm theo nữa, không chỉ lão thị không, mà có thể là chị sử dụng điện thoại máy tính nhiều thì nó thể tình trạng là khô mắt chẳng hạn. Đó. Thì lời khuyên cho chị là chị nên đi thăm khám để xem là ngoài cái lão thị ra thì chị có vấn đề ở cái khô mắt hay không, để mà điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Vậy thì chị có thể là sắp xếp thời gian sớm để mình kiểm tra xem cái tình trạng của mình thì có phải bị lão thị hay không, và ngoài lão thị ra thì liệu còn những cái biểu hiện nào khác mà nó gây khó chịu cho mắt của mình hay không ạ, để chúng ta có cái phương pháp cải thiện sớm nhất ạ.
2: Vâng, tôi cảm ơn nha.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi nghe nói là có các loài thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự hoặc là tăng cường độ sâu trường nhìn, giúp nhìn được nhiều khoảng cách. Vậy thì ưu điểm hạn chế và cái đối tượng phù hợp của cái loại này là gì ạ?
0: Thể tinh đa tiêu cự là một cái dòng thể tinh nó cao cấp, chi phí nó tương đối cao so với những bệnh nhân. Vì vậy, việc chỉ định nó phụ thuộc vào vấn đề đánh giá xem bệnh nhân có đủ điều kiện để phẫu thuật hay không. Thì khi thăm khám chúng tôi đánh giá xem cái lợi ích của việc bệnh nhân được đặt cái thấu kính đa tiêu cự vào trong mắt nó như thế nào. Với một bệnh nhân mà hoàn toàn bình thường, thăm khám giác mạc không có sẹo giác mạc, thể tinh thì nó không bị đục lệch, thể tinh không đứt zin, hoặc là cái vòng mạc của bệnh nhân nó không có sẹo, không có tổn thương bất kỳ gì, nó gây ra tình trạng là thị lực nó kém sau khi phẫu thuật, thì chúng tôi có thể tư vấn cho bệnh nhân đặt kính đa tiêu. Còn đối với những bệnh nhân mà có những vấn đề đó, có bệnh nhân có những cái vấn đề kèm theo, có bệnh lý kèm theo, có sẹo giác mạc, có bệnh lý glaucoma, hoặc có những cái tổn thương ở đáy mắt, nó tiên lượng nó thị lực nó không tốt sau phẫu thuật, thì chúng tôi cũng sẽ không tiến hành tư vấn cho bệnh nhân đặt cái thấu kính đa tiêu cự.
1: Vâng, thưa bác sĩ, cũng là một quý vị khán thính giả ở độ tuổi là 60, đó là bà Phạm Thị Nhung ở xã Hùng Châu, thì có hỏi là sau phẫu thuật thay thủy tinh thể để mà giảm phụ thuộc kính thì có phải chắc chắn sẽ không cần đeo kính nữa hay không? Và người bệnh nên kỳ vọng ở mức nào là thực tế?
0: Đối với những bệnh nhân thay thể tinh thì chúng tôi sẽ phụ thuộc vào cái yêu cầu nghề nghiệp của bệnh nhân, cái thói quen của bệnh nhân, cũng như là kinh tế của bệnh nhân để đưa ra một cái lựa chọn phù hợp nhất, cũng như là vấn đề tình trạng mắt của bệnh nhân nữa. Thế thì đối với một bệnh nhân mà cái nhu cầu của họ chỉ có nhìn xa không thôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân là dùng những kính đơn tròng, đặt cái thể tinh đơn tiêu. Đó, chi phí rẻ cho bệnh nhân hơn và nó cũng đáp ứng cái nhu cầu của bệnh nhân. Còn những bệnh nhân mà nhu cầu đọc sách nhiều, vừa đọc sách vừa nhìn xa nhiều, và khi đánh giá mắt thì mọi thứ tiên lượng thị lực tốt, thì chúng tôi sẽ đặt tư vấn những cái dòng thể tinh cao cấp. Đó, để cho bệnh nhân có thể được nhìn xa, nhìn gần và nhìn trung gian đều được tốt.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Sơn gửi về từ xã Tri Lễ. Anh Sơn có hỏi là những người mà có bệnh võng mạc, glaucoma, khô mắt hoặc là bệnh giác mạc thì có thể thực hiện các phương pháp phẫu thuật điều chỉnh lão thị hay không?
0: Đối với những phương pháp điều trị lão thị thì không phải bệnh nhân nào cũng có thể can thiệp được. Đối với những bệnh nhân có chống chỉ định, như những bệnh nhân có bệnh lý ở mắt, viêm ở mắt chẳng hạn, bệnh nhân có cái sẹo giác mạc nó mỏng quá thì sẽ không tiến hành phẫu thuật được. Hoặc những bệnh nhân như chị nói, những vấn đề khô mắt chẳng hạn, thì chúng tôi phải điều trị cho bệnh nhân hết khô mắt thì khi đó mới tiến hành phẫu thuật. Còn những bệnh nhân có kèm theo bệnh lý glaucoma hoặc bệnh lý võng mạc thì phụ thuộc vào, ví dụ như glaucoma thì chúng tôi cũng không khuyên bệnh nhân tiến hành phẫu thuật bằng laser. Còn những bệnh lý ở võng mạc thì tùy thuộc vào nguyên nhân. Nếu như những nguyên nhân đó đã được điều trị dứt điểm, không có yếu tố gây giảm thị lực trong tương lai, thì chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn cho bệnh nhân sử dụng cái phương pháp sử dụng laser để điều trị lão thị.
1: Vâng, vâng ạ. Thưa bác sĩ, là chị Lê Thị Phương ở xã Thanh Chương có hỏi là tôi thấy trên mạng có quảng cáo thuốc nhỏ mắt giúp hết lão thị. Vậy hiện thuốc nhỏ mắt điều trị lão thị thì có vai trò như thế nào, và người dân có nên tự mua dùng hay không ạ?
0: Hiện tại thì không có một cái thuốc nào được chứng minh là điều trị lão thị cũng như làm giảm lão thị. Đó. Thế thì mình đi từ cái nguyên nhân gốc rễ, đó là do cái đục thể tinh, do quá trình đục thể tinh nó sẽ gây tình trạng sơ hóa, tình trạng nó thay đổi, nó kém linh hoạt của thể tinh. Thế thì mình có thể bổ sung các cái dưỡng chất cung cấp cho mắt để làm giảm quá trình đục thể tinh lại. Chứ còn thuốc để điều trị lão thì không có thuốc nào có thể điều trị hết lão thị. Đó là cái chính sinh lý bình thường của tuổi. Thế thì trong cái khuôn khổ thuốc đục điều trị hỗ trợ cái giảm tiến triển đục thể tinh thì có thể bạn có thể sử dụng các cái thuốc nhỏ tại chỗ có chứa kali chẳng hạn, hoặc là sử dụng các thực phẩm chống oxy hóa, ví dụ như các thực phẩm giàu lutein, arginin, hoặc là nhiều vitamin vì C, E, hoặc là rau kém, cũng là những cái thực phẩm nó bổ sung dưỡng chất cho mắt và nó chống oxy hóa, chống quá trình đục thể tinh sớm cho bệnh nhân, cũng như là ngăn sự tiến triển của thể tinh. Và từ đó thì hỗ trợ một phần nào cái vấn đề là lão thị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay thì rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Công đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn thiết thực và hữu ích cho quý vị khán thính giả. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt, đó chính là về quê nghe bà kể chuyện nhé. Không cần vali, cũng chẳng cần một tấm vé nào cả, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, lắng nghe những âm thanh sống động là có thể nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xanh, con đường làng quen thuộc, hàng tre đung đưa trong gió và những tiếng cười vang lên đâu đó rồi. Các bạn ơi, quê hương của các bạn có gì nào? Có cánh đồng, có dòng sông, có những buổi chiều chạy nhảy cùng bè bạn không nhỉ? Và có ông bà đang đợi mình để kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về quê hương. Với mỗi bạn nhỏ thì quê hương có thể là một nơi khác nhau, nhưng chắc chắn ở đó luôn có những điều thật thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến trở về tuổi thơ bằng một bức tranh đồng quê thật là đẹp. Ca khúc Bức họa đồng quê với phần thể hiện của Ngọc Ngân.

Em vừa cùng với Ngọc Ngân và chị Lê Mai ngắm một bức tranh đồng quê thật nhiều màu sắc. Nhưng quê nhà đâu chỉ có màu xanh của đồng lúa đâu, màu nâu của đất hay là màu trời trong veo. Có một màu vàng rất là đặc biệt nữa, đó là màu vàng của rơm sau mỗi mùa gặt. Ngày mùa, những sợi rơm vàng được gom lại thành từng đống lớn. Với người lớn thì đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê rồi. Còn với trẻ nhỏ, những đống rơm ấy đôi khi lại trở thành cả một thế giới để chúng ta có thể vui chơi đấy. Mùa rơm rạ trên cánh đồng quê mênh mông gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một buổi trưa chạy chơi ngoài đồng, một buổi chiều theo ông bà ra sân vơi lúa, hay là tiếng gọi của bà, về nhà ăn cơm thôi. Đó luôn là ký ức thật đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không nào? Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Một sợi rơm vàng qua tiếng hát của Mai Vi.

Tuổi thơ ở quê còn có một người bạn rất đặc biệt. Người bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng. Các em có đoán ra chưa? À đúng rồi, đó chính là cánh diều đấy. Chỉ cần một buổi chiều có gió, một khoảng trời rộng và một con diều nhỏ là đủ để những cô bé, cậu bé có thể vui cả buổi rồi. Và nếu bây giờ được trở về một buổi chiều tuổi thơ, các bạn sẽ chọn thả diều hay chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng? Còn chị Lê Mai thì xin mời các em cùng ngước mắt lên bầu trời, nơi những cánh diều đang no gió và mang theo cả những ước mơ tuổi nhỏ nhé. Ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Andy Thiên Kim sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Tên thân mến, nhắc đến tuổi thơ ở quê mà chỉ có cánh đồng và cánh diều thì vẫn chưa đủ đâu các em ạ. Bởi còn có những buổi chiều tụ tập cả nhóm bạn, chơi đến khi nghe tiếng người lớn gọi về thì mới chịu dừng lại. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Và có một trò chơi mà chỉ cần chia thành hai đội là cả sân chơi lập tức trở nên thật sôi động. Đó chính là kéo co. Các bạn đã từng chơi kéo co chưa? Khi chơi thì điều gì quan trọng nhất nào? Phải thật là khỏe, thật nhanh, hay phải biết phối hợp cùng với các bạn trong đội của mình? Có lẽ điều vui nhất của những trò chơi ngày ấy không phải là thắng hay là thua, mà là được cùng nhau cười thật nhiều, cùng cổ vũ cho nhau và có thêm những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè đấy. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của bé bồ câu qua ca khúc Kéo co nhé.

Một chuyến trở về tuổi thơ rồi cũng đã đến lúc phải khép lại. Nhưng trước khi chia tay thì chị Lê Mai muốn chúng mình hòa vào với tiếng cười trong trẻo, giòn tan dưới ánh nắng nhuộm vàng trên cánh đồng. Ở đó có hương thơm của lúa chín, có cánh diều bay trong gió, có tiếng bạn bè ý ới gọi nhau. Và đâu đó trong ký ức đẹp ấy còn có bóng dáng của ông bà, có thể là một buổi chiều theo ông bà ra đồng, một lần được bà dắt tay đi trên con đường làng, một bữa cơm quê giản dị, hay chỉ là những câu chuyện ông bà kể mãi mà mình vẫn thích nghe. Thời gian có thể trôi đi, những cánh đồng có thể thay đổi, những trò chơi ngày xưa cũng có thể dần xa, nhưng những ký ức đẹp của tuổi thơ và tình yêu dành cho quê nhà sẽ luôn ở lại trong mỗi chúng ta. Khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với ca khúc Cánh đồng tuổi thơ với phần thể hiện của Mai Vy nhé.

Em thân mến, tuổi thơ có thể đi qua, nhưng những điều giản dị của quê nhà sẽ luôn là một phần thật đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi lần sau. Chúc các em sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan và có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nhé.

0: lần đầu tiên Việt Nam vươn lên mức xếp hạng đầu tư quốc tế. Triển vọng từ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính thông tin tổ chức xếp hạng tín nhiệm ANI đã nâng xếp hạng tín nhiệm ngoại tệ của Việt Nam từ BB cộng lên BBB trừ, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức bước vào nhóm xếp hạng đầu tư.
0: Quyết định này phản ánh đánh giá tích cực của ANI về nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, dư địa tài khoá tốt, nợ công thấp và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Tổ chức này ghi nhận đà tăng trưởng cao của Việt Nam nhờ chuyển đổi mô hình dựa trên đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đầu tư công và thu hút mạnh dòng vốn FDI. Việc gia nhập nhóm xếp hạng đầu tư là dấu mốc quan trọng, giúp củng cố uy tín quốc gia, nâng cao niềm tin nhà đầu tư và tạo thuận lợi lớn trong huy động nguồn lực tài chính dài hạn.
1: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về gạo chất lượng, vụ mùa 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh phối hợp với xã Quế Phong và Yên Hòa đưa vào sản xuất thử nghiệm 4 hectare giống lúa Sapo 18. Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nông sản miền Tây Nghệ An.
0: Tại xã Quế Phong, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18 được triển khai với diện tích 2 hectare ở bản Phục. Qua theo dõi và đánh giá cho thấy, vụ mùa năm 2026 thời tiết khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong thời gian sinh trưởng 120 ngày, lúa Sapo 18 nhiễm các loại sâu bệnh hại chính tương đương với lúa đại trà. Năng suất đạt 57,1 tạ trên 1 hectare, vượt 11,5% so với lúa đại trà Japonica 02 mà bà con nơi đây vẫn thường trồng. Chị Lữ Thị Niên, bản Phục, xã Quế Phong chia sẻ.
2: Sắp tới là muốn trồng cả cái đồng loạt này, tăng diện tích ra. Nhưng mà mong muốn của bà con là muốn đề xuất là xin cấp giống này, cấp phân bón này.
0: Trao đổi thêm, chị Ngân Thị Hương, bí thư chi bộ bản Phục, xã Quế Phong cho biết.
3: Qua cái vụ này thì cũng thấy là cây lúa phát triển rất là tốt, mà năng suất ở chất lượng cao. Nhưng mà lúa thì rất là thơm ngon, mà sâu bệnh thì cũng nói chung là cũng ít.
0: Hơn 10 năm qua, giống lúa Japonica 02 đã gắn bó và khẳng định được vị thế trên đồng ruộng Quế Phong. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, sự xuất hiện của giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 đã mang đến những tín hiệu vượt trội. Việc đưa Sapo 18 vào gieo trồng không chỉ là bước thử nghiệm đơn thuần, mà còn mở ra cơ hội làm mới tư duy sản xuất cho người dân nơi đây. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong cho biết thêm.
4: Với cái địa bàn của xã Quế Phong là có 711 hectare, thì chúng tôi cũng xác định là trong cái thời gian tới, với cái kết quả khả quan như thế này thì sẽ tiến hành là mở rộng diện tích, cũng như là sẽ xây dựng là sản phẩm mang tính hàng hóa, xây dựng bao bì nhãn mác cũng như là thương hiệu sản phẩm để là nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung, cũng đặc biệt là cây lúa trên địa bàn.
0: Không chỉ riêng Quế Phong hay Yên Hòa, Sapo 18 đã và đang khẳng định tính thích ứng ruộng tại nhiều vùng sinh thái trên cả nước. Nhờ lợi thế cứng cây, chịu rét và kháng sâu bệnh vượt trội. Thành công bước đầu từ các mô hình điểm chính là cơ sở vững chắc để Nghệ An xem xét nhân rộng, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Ông Ngô Đức Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An trao đổi rõ hơn về định hướng này.
5: Thời gian tới thì trung tâm sẽ mở rộng các cái diện tích đó bằng thực hiện một cái chính sách để mà trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau bằng các cái mô hình để mà đánh giá lại và hè thu sang năm thì là nhấn rộng và triển khai rộng. Do đó là trung tâm đề nghị bà con là tiếp tục triển khai các cái đăng ký cũng như là triển khai tốt cái quy trình trồng lúa Japonica do trung tâm giống cung ứng.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, việc phát triển các giống lúa chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Những thành công bước đầu của mô hình sản xuất giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 không chỉ khẳng định tính thích ứng của giống lúa mới, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp vùng cao Nghệ An.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc, nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoàn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn, và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026, và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16, 18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu thông tin được tạo ra từ cuộc sống, nhưng khi dữ liệu còn rời rạc, việc tổng hợp, đối chiếu vẫn mất rất nhiều thời gian. Nghệ An đang từng bước xây dựng kho dữ liệu dùng chung, kết nối và khai thác nguồn dữ liệu này hiệu quả hơn, phục vụ công tác quản lý, người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số.
1: Mỗi hoạt động của nền kinh tế, mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội hôm nay đều đang tạo ra một dòng dữ liệu lớn. Từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, du lịch đến giáo dục, y tế, đất đai, tư pháp, dữ liệu hiện diện trong hầu hết các hoạt động quản lý và phát triển. Riêng giáo dục đã có gần 1 triệu hồ sơ học sinh. Ngành y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám chữa bệnh mỗi năm. Lĩnh vực công chứng, chứng thực có khoảng 1,6 triệu hồ sơ. Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, kết nối và khai thác đúng cách, trở thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nói.
2: Việc mà đưa các cái kho dữ liệu sách lên cái cổng giáo dục Nghệ An là một cái giải pháp rất tích cực và có thể tính bền lâu để là thuận tiện cho học sinh cũng như là giáo viên trong cái việc là phục vụ cho công tác dạy và học.
1: Để dữ liệu có thể khai thác hiệu quả, trước hết phải được chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật. Với cơ quan dân cử, dữ liệu cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động giám sát, quyết định và theo

0: dõi việc thực hiện chính sách. Hội đồng Nhân dân tỉnh đang từng bước chuẩn bị kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ yêu cầu công việc. Ông Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Ngay khi mà chúng ta có một cái kho dữ liệu số sống, cái kho dữ liệu này bao gồm rất là nhiều cái trường dữ liệu khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như rồi đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo, không cần thiết đến một cái thời điểm nào cần phải báo cáo, cần phải tổng hợp hoặc cần nắm bắt tình hình bất kỳ cái thông tin về các cái hoạt động của hội đồng.
0: Từ yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ ở nhiều đơn vị và địa bàn khác nhau. Vì vậy, việc rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin là một khâu quan trọng trước khi kết nối vào kho dữ liệu dùng chung. Đến nay, hơn 3,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Hơn 162.000 trường hợp tiếp tục được rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
2: Thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai thì tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai.
0: Những dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ từng bước được kết nối, cập nhật và đưa vào khai thác trên nền tảng dùng chung. Ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An khai trương và đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung cùng nền tảng phân tích, điều hành của tỉnh. Sau mốc này, việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, mở rộng kết nối, đồng bộ và đưa hệ thống vào khai thác hiệu quả là những nhiệm vụ đang được triển khai. Đến nay, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã có 93 bộ dữ liệu thuộc 21 nhóm, 8 trên 10 lĩnh vực ưu tiên đã có kho dữ liệu chuyên ngành với 148 bộ dữ liệu. Giá trị của kho dữ liệu không nằm ở việc tập trung thêm một lượng thông tin, mà ở khả năng đưa những dữ liệu đó vào phục vụ công việc thực tế. Với các cơ quan nhà nước, dữ liệu được khai thác theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hỗ trợ tổng hợp thông tin, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc. Với người dân, doanh nghiệp, những dữ liệu được phép công khai có thể được tiếp cận thông qua cổng dữ liệu mở của tỉnh. Để dữ liệu thực sự trở thành nguồn lực, việc khai thác phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền và an toàn thông tin. Việc khai thác được phân quyền theo chức năng, nhiệm vụ, dữ liệu cá nhân và những thông tin cần bảo vệ phải được kiểm soát trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng. Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trao đổi.
3: Dữ liệu giữ vai trò khi nền tảng cột lõi quan trọng cho công tác chuyển đổi số. Vì vậy mà Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng phải hình thành, xây dựng cái trung tâm dữ liệu của tỉnh, và việc khơi thông cái dữ liệu của tỉnh để phục vụ tốt cho công tác quản trị điều hành cũng như là ra các quyết sách, chính sách, các quyết định để hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp hết sức quan trọng và tiến tới để gia tăng cái giá trị dữ liệu để phát triển kinh tế dữ liệu của tỉnh nhà, đưa Nghệ An có cái vị thế trên cái bản đồ kinh tế số của Việt Nam.
0: Dữ liệu được kết nối, những giá trị mới được mở ra. Từ những dữ liệu riêng lẻ, Nghệ An đang từng bước hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất để mỗi thông tin được khai thác đúng lúc, đúng cách và tạo thêm giá trị. Đây cũng là bước chuyển từ dữ liệu sang nguồn lực, từ đó mở ra những không gian mới cho đổi mới và phát triển.
4: Thưa quý vị, trong mục ứng dụng số hôm nay, chúng tôi hướng dẫn cách nộp hồ sơ cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Cụ thể các bước thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Bước 1 đăng nhập, truy cập Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tại địa chỉ dịchvucong.bocongan.gov.vn, chọn đăng nhập. Bước 2, đăng nhập bằng VNEID, nhập số định danh cá nhân và mật khẩu để đăng nhập, hoặc sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại để quét mã QR. Bước 3, tìm thủ tục. Sau khi đăng nhập, chọn thủ tục hành chính. Tại mục lĩnh vực thủ tục hành chính, nhập từ khóa thông hành, sau đó chọn tìm kiếm. Bước 4, chọn thủ tục. chọn đúng thủ tục cần thực hiện và bấm nộp hồ sơ. Bước 5, chọn đối tượng, chọn cơ quan giải quyết và trường hợp tương ứng. Cấp giấy thông hành cho người từ đủ 14 tuổi hoặc cấp giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bước 6, khai và gửi hồ sơ. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc có dấu sao. Tài ảnh theo đúng quy định và đính kèm các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ. Sau đó chọn đồng ý và tiếp tục để hoàn tất việc nộp hồ sơ. Với hồ sơ cấp giấy thông hành cho trẻ dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp phải kiểm tra và khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc. Bước 7, nhận thông báo. Khi hồ sơ đăng ký thành công, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an sẽ gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký, thông báo tình trạng hồ sơ và cung cấp mã hồ sơ. Bước 8, thanh toán lệ phí. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và cơ quan giải quyết áp bức lệ phí, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS kèm đường link để thanh toán lệ phí trực tuyến. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công dân sẽ nhận được thông báo để bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ.
4: Sau khi nộp hồ sơ, công dân có thể chủ động theo dõi tiến độ xử lý bằng cách vào mục tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, nhập mã hồ sơ và mã xác nhận để tra cứu. Đối với hồ sơ do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận, mã hồ sơ bắt đầu bằng G01-853-108. Hình thức trực tuyến giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký, thanh toán đến theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Chương trình chuyển đổi số kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chọn ngành, chọn nghề luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên thì trong cái thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện này đang tạo ra không ít trăn trở cho các gia đình.
0: Vâng, đúng là như vậy. Sự bùng nổ của không gian số và công nghệ 4.0 thì đã mở ra hàng loạt ngành nghề mới mẻ, như là từ sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, thương mại điện tử cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là những cái lựa chọn công việc mới mà còn là một lối rẽ 4.0 giúp cho thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, này khẳng định được năng lực và dấu ấn riêng của bản thân.
1: Vâng ạ, nhưng mà ở chiều ngược lại thì với các bậc phụ huynh thì định hướng về một công việc ổn định như là giáo viên, bác sĩ, kế toán hay là ngân hàng thì vẫn là một vùng an toàn quen thuộc.
0: Vậy lối rẽ của con hay vùng an toàn của cha mẹ, đâu là điểm tựa để hai thế hệ tìm được tiếng nói chung? Để có cái nhìn thực tế hơn về những băn khoăn này thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Em học kế toán ra nhưng thấy làm văn phòng thì vô bổ quá. Giờ em chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên mạng. Em được tự do sơ sắc rồi tự làm chủ công việc. Thu nhập thì có tháng gấp đôi, gấp ba lương hành chính. Thời đại này thì em nghĩ là không nhất thiết cứ phải ngồi một chỗ mới là đi làm.
3: Bố mẹ em thì cứ muốn em vào biên chế hoặc là làm công ty lớn cho an toàn. Nhưng mà em lại thích làm mảng truyền thống số với thương mại điện tử hơn. Môi trường này thì thay đổi từng ngày nhưng mà nó ép mình phải phát triển và bứt phá liên tục. Em muốn dấn thân vào lúc mà mình còn trẻ, chứ đời thắng tiền theo kiểu truyền thống thì em thấy lâu quá.
4: Bọn trẻ bây giờ cứ nói theo kiểu làm trên mạng là thu nhập cao, nhưng mà tối thoại thì hơi bấp bênh quá. Nãy thuật toán thay đổi, ngày mai thì mất kênh thì coi như là mất trắng. Chế độ bảo hiểm hay là hữu trị sau này thì không biết tính như thế nào. Tối thoại cứ làm giáo viên, bác sĩ hay là ngân hàng là an toàn. Lương có thể là không cao bằng nhưng mà nó bền vững.
1: Vâng, thưa quý vị, khi sự khác biệt trong định hướng nghề nghiệp vô tình tạo nên những khoảng cách giữa các thế hệ thì những lo âu, áp lực và sự tủi thân bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ giúp cho cha mẹ và con cái có thể cùng tìm được sự đồng điệu.
0: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình.

0: Xin chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị thính giả gửi về cho chương trình những băn khoăn, những thắc mắc mong được ở chuyên gia giải đáp. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị thính giả đầu tiên ạ. Chào chương trình, con trai tôi đang học năm thứ 3 ngành kế toán. Đột nhiên dạo này cháu đòi bỏ học giữa chừng để đi làm streamer và game thủ chuyên nghiệp vì bảo ngành kế toán không còn phù hợp và không phát triển bằng các cái công việc trên không gian số. Tôi thì có khuyên con là cố hoàn thành xong tấm bằng đại học rồi muốn theo đuổi đam mê gì cũng được. Nhưng mà cháu thì lại nhất quyết không chịu. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên con nghĩ thấu đáo hơn và tránh vội vã bỏ dở cái con đường học tập ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh chị đã gửi tâm sự đến cho chương trình. Theo tôi thì anh chị hãy cùng cháu ngồi lại phân tích rõ ràng rằng là năm thứ 3 đại học thì chỉ còn 1 năm nữa thôi là hoàn thành tấm bằng. Cái việc mà cháu bỏ dở lúc này sẽ làm lãng phí toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực đã bỏ ra mấy năm qua. Thì để giúp con suy nghĩ thấu đáo hơn mà không gây ra những xung đột gay gắt, anh chị có thể áp dụng các bước sau. Thứ nhất là phân tích thực tế về nghề nghiệp. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà làm streamer hay là game thủ chuyên nghiệp nó giống như việc thi đấu thể thao đỉnh cao hoặc là gia nhập showbiz vậy đó. Thì cái tỷ lệ đào thải rất là khắc nghiệt. Và cái nữa, cái bệ đỡ tài chính và tâm lý thì khi có tấm bằng kế toán trong tay nó cũng không còn tìm hãm cái đam mê của cháu, mà nó chính là cái bao cứu sinh an toàn để bảo vệ cháu trước những biến động của không gian số hay là khi công việc trên bên nó chưa thu nhập ổn định. Để đề xuất cái thỏa thuận thực tế hiện nay á, thì nên tăng cả hai cùng có thể lùi một bước nhỏ thôi, đó là động viên cháu thậm chí phải quyết tâm là hoàn thành cái năm cuối của ngành kế toán này. Và anh chị đưa ra cái hạn mức cụ thể để yêu cầu con cố gắng lấy tấm bằng đại học trong 1 năm tới. Sau đó thì cho con thử sức song song, tức là trong thời gian học năm cuối, anh chị cho phép cháu dành thời gian rảnh buổi tối hoặc là cuối tuần để làm xuyên mưa hoặc chơi game để cháu tự trải nghiệm áp lực thực tế của công việc này. Rồi cũng phải có một cái cam kết từ cha mẹ, tức là nếu sau khi ra trường mà con vẫn kiên định với cái con đường số hóa mà chứng minh được cái năng lực cũng như thu nhập bước đầu thì gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ con hoàn toàn.
3: Vâng ạ, và chúng ta không vội khẳng định rằng những cái lựa chọn của con là sai, nhưng mà con cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn đúng không ạ? Để không bỏ lỡ những cái cơ hội đáng ra nó đã tốt hơn dành cho con. Và đây cũng là cái lựa chọn và cái tình huống gặp rất nhiều trong các gia đình với các bạn trẻ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc, một cái băn khoăn tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là một bạn trẻ năm nay 22 tuổi. Bạn ấy có chia sẻ như sau ạ. Em rất muốn làm việc tự do trong mảng truyền thông số. Bố mẹ em có gợi ý một giải pháp trung hòa, đó là ban ngày thì làm một công việc an toàn như là hành chính kế toán, lấy lương cố định để nuôi bản thân, còn buổi tối và cuối tuần thì làm công việc kia như một nghề tay trái. Nhưng em lại nghĩ nếu như không tập trung 100% sức lực thì chẳng bao giờ bứt phá được. Em đang rất phân vân và nhờ chuyên gia cho em một lời khuyên ạ.
1: Có lẽ là trong trường hợp của em thì cả hai phía đều có đều đúng và đều có những lý do để bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà để mà có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì có lẽ giải pháp lúc này em phải làm sao nó dung hòa được hai cái nguyện vọng của hai phía. Cái giải pháp của bố mẹ thực sự nó giúp em có cái nền tảng tài chính an toàn đấy chứ. Nhưng mà cái góc nhìn muốn bứt phá 100% sức lực của em, theo tôi cũng có cơ sở trong ngành truyền thông số đấy. Thế thì cái góc nhìn về hai phương án này thì thứ nhất là theo bố mẹ là làm song song mất, cái phương án rất an toàn đấy. Thì rõ ràng là nó giúp em có tiền lương cố định để trang trải cuộc sống, nó lại giảm cái áp lực tài chính khi mình làm nghề tự do, và cái nguy cơ thiếu thời gian dễ kiệt sức mà trong nghề chúng tôi gọi là hội chứng bân đao ấy, là hội chứng cháy thạch nghề nghiệp ấy. Và vì thế thì đúng như em nói là áp dụng song song như vậy thì khó mà có thể bứt phá nhanh được. Còn theo cái phương án là tập trung 100% lực của em để vào một mũi nhọn duy nhất đó, thì đúng

0: sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm thực tế nó nhanh gấp nhiều lần so với làm tổng tiền giả. Nó cũng dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng, nhưng mà cái rủi ro tài chính cao nếu mà em chưa có nguồn khách hàng ổn định. Thế cho nên lời khuyên thực tế cho tuổi 22 của em ở đây ấy, là em hãy chọn cái việc làm này liên quan đến cái ngành mà em đang mơ ước đang theo đuổi. Tức là thay vì làm tài chính hay kế toán trái ngành thì em có thể xin làm nhân viên truyền thông, marketing toàn thời gian. Cái cách này vừa nuôi bản thân nhưng cũng giúp em học được cái quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Thứ hai là em hãy đặt cái mốc thời gian. Em hãy thử sức làm công ty một năm để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ. Sau đó em chuyển hẳn sang làm thứ to. Khi mà em đã cảm giác là tự tin hoặc đã có một cái số trải nghiệm, cái vốn liếng thực tế khá rồi. Và nhất là phải có được cái quản trị rủi ro ấy. Vâng. Vì thế thì trong cái hoàn cảnh của em lúc này nhá, vấn đề mà làm song song hay là chung 100% ấy, rất cần một lần nữa bố mẹ và em lại ngồi lại với nhau và phân tích thấu tình đạt lý để xem rằng là sự yểm trợ của cha mẹ là bao nhiêu. Cái việc mà em có thể theo đuổi ước mơ của em liên tục trong 6 tháng trời mà không cần có thu nhập thì có được hay không, thì lúc ấy mình có thể tiến hành.
1: Vâng ạ, và Thu Hà cũng cảm nhận được cái sự vấn vấn mà bạn trẻ này vừa chia sẻ. Và sau khi nghe chị Lan Hải phân tích thì chúng ta mới có thể thấy được là lựa chọn cái phương án an toàn hay là bứt phá thì nó không nhất thiết phải là chọn ngay lập tức, mà quan trọng là mình cần phải có cái kế hoạch cho lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuyên Quỳnh.

0: Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe bài hát Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh. Và trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cha mẹ và con cái đã học cách lắng nghe để cùng tìm ra hướng đi hòa hợp nhất.
1: Trước đây em thấy bố mẹ cứ nói phải ổn định thì hơi khó chịu, nhưng làm rồi thì mới hiểu tự do nó cũng đi kèm với rủi ro. Em vẫn muốn theo công việc của mình thích, nhưng cũng phải tính đến chuyện bảo hiểm này, tiết kiệm và có phương án nếu công việc trên mạng không còn thuận lợi.
2: Ban đầu thì bố mẹ với em cũng có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng khi mà ngồi lại nói chuyện thì bố mẹ hiểu công việc của em hơn, và con em cũng hiểu là vì sao bố mẹ lo. Cuối cùng thì cả nhà cùng thống nhất là em cứ thử sức, nhưng mà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Con thích thì tôi vẫn ủng hộ, bây giờ nghề nghiệp cũng đa dạng hơn trước. Nhưng mà tôi vẫn nhắc con là phải tính đường dài. Thu nhập có thể lúc cao lúc thấp, cũng phải biết tích lũy, có bảo hiểm, có những cái phương án dự phòng.
4: Vâng ạ, những góc nhìn rất thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng ạ, chào chuyên gia. Gia đình tôi thì có xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống hoạt động gần 20 năm và thu nhập cũng gọi là khá tốt. Vợ chồng tôi thì chỉ có một đứa con trai cho nên là mong cháu học ngành quản trị để về tiếp quản cơ nghiệp. Thế nhưng cháu có vẻ không thích và chỉ muốn làm thiết kế đồ họa tự do. Gia đình tôi cần phải làm sao để con nhận ra được giá trị của cơ nghiệp gia đình mà vẫn phát huy được sở trường của cháu ạ? Rất mong được chuyên gia giải đáp.
5: Chào anh chị. Đây là một bài toán rất quen thuộc ở các gia đình có cơ nghiệp truyền thống ạ. Anh chị có một cái nền tảng tuyệt vời, còn cháu nó lại có cái đam mê và năng khiếu thiết kế đồ họa. Cái tin vui ở đây là hai cái yếu tố này không hề mâu thuẫn nhau anh chị ạ. Bởi thế, thay vì ép cháu học quản trị theo cái cách truyền thống, anh chị hoàn toàn có thể giao thoa giữa cái thiết kế đồ họa vào ngành gỗ để cháu vừa phát huy sở trường, vừa tiếp quản được cơ nghiệp theo một cách hiện đại hơn. Thì những cái bước chiến lược để anh chị có thể định hướng cho cháu, đầu tiên phải là thay đổi cái góc nhìn đã. Bởi vì thiết kế đồ họa chính là vũ khí mới của ngành gỗ, của gia tộc anh chị đấy ạ. Anh chị hãy chỉ cho cháu thấy đồ họa ứng dụng vào sưởng gỗ như thế nào. Từ cái chuyện thiết kế sản phẩm 3D này, rồi phối cảnh này, cái bản vẽ tay truyền thống đang dần thay thế bởi những cái công nghệ CNC, cái công nghệ phối cảnh 3D. Cháu có thể dùng tư duy đồ họa để thiết kế những cái catalog sản phẩm, hình phối cảnh nội thất gỗ cho khách hàng xem trước. Điều đấy nó đẩy cái sưởng gỗ của nhà anh chị lên một cái tầm cao mới đấy. Thứ hai nữa, cháu lại giúp xây dựng thương hiệu nữa thì quá tuyệt vời. Sưởng gỗ 20 năm của gia đình có thể đang thiếu một bộ phận nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, từ cái logo đến website đến những hình ảnh trên fanpage, và đây chính là đất diễn để cháu nhà anh chị có thể tự do sáng tạo, là cái chiến lược giao việc đúng sở trường thay vì ép học quản trị. Nếu ép cháu ngồi một chỗ quản trị nhân sự hay là dòng tiền ngay từ đầu, cháu sẽ chán nản. Thì thay vì vậy, anh chị hãy đi đường vòng. Cái bước một là nhờ cháu giúp đúng chuyên môn, hãy đặt hàng cháu thiết kế lại logo, làm lại biển hiệu, hoặc là chụp ảnh thiết kế một cuốn catalog sản phẩm mới cho xưởng anh chị. Nhớ là phải trả thù lao sản phẩm. Một cái khách hàng bên ngoài anh chị ạ, thì mới động viên tinh thần cho cháu nó được. Bước hai, cho cháu thấy cái giá trị thực tế. Khi cái cuốn catalog do cháu thiết kế giúp xưởng chốt được những đơn hàng lớn, cháu sẽ tự khắc cảm thấy tự hào và nhận ra là ô, hóa ra cái kỹ năng của mình có thể làm cho cơ nghiệp của gia đình lớn mạnh hơn. Và cái bước thứ ba là chuyển giao quản lý một cách rất là tự nhiên. Khi cháu tham gia vào quá trình làm thương hiệu và tiếp xúc với khách hàng, cháu sẽ tự động phải học cái cách quản lý chi phí thiết kế, quản lý thời gian, giao tiếp với thợ để thực hiện cái bản vẽ của cháu. Đó chính là cái quản trị thực mà không cần qua sách vở khô khan. Và cái cuối cùng, theo tôi, cái giải pháp dung hòa về ngành học lúc này ấy, là anh chị hãy ủng hộ cháu học thiết kế đồ họa hoặc thiết kế nội thất hoặc là kiểu dáng công nghiệp, bởi vì cái ngành này cực kỳ gần với đồ gỗ đấy anh chị ạ.
0: Vâng.
5: Thứ hai là đổi lại, anh chị có thể định hướng cháu học thêm các khóa ngắn hạn về quản trị

0: doanh nghiệp về marketing hoặc là khởi nghiệp, để sau này khi mà cháu đã có tư duy chín chắn hơn, cháu có thể kết hợp giữa cái ngành mà cháu đam mê với cái cơ nghiệp của gia đình.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là đôi khi thì tư chính cha mẹ và các con chưa tìm thấy những cái điểm chung ở cái sở thích của con và cái mong muốn của gia đình, cho nên thường xảy ra những cái mâu thuẫn về cái lựa chọn nghề nghiệp cho con. Và khi mà chúng ta nhìn ra được điểm chung hay là nhìn ra được những cái tốt đẹp từ những cái sở thích của con và liên quan tới cái mong muốn của gia đình, thì chúng ta sẽ giải quyết và dung hòa vấn đề này rất là hiệu quả. Giống như câu chuyện trong tình huống của quý vị thính giả này mà chị Lan Hải vừa có chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái chia sẻ khác của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình với mong muốn như thế này ạ. Năm nay em 26 tuổi, năm ngoái thì em có quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định để ra làm kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu thì công việc khá thuận lợi, nhưng gần đây thị trường biến động khiến cho công việc của em gặp nhiều khó khăn. Em thực sự rất mệt mỏi và bế tắc, nhưng lại ngại, không dám chia sẻ với bố mẹ, bởi vì trước đây em từng quả quyết đây mới là hướng đi tốt nhất. Em rất muốn tìm một sự nâng đỡ và lời khuyên từ gia đình lúc này, nhưng lại sợ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng. Rất mong chuyên gia có lời khuyên cho quý vị khán thính giả này.
0: Ở tuổi 26, việc đối mặt với thất bại đầu đời khi mà tự lập kinh doanh là một thử thách rất lớn em ạ. Nhưng đây là lúc mà em cần sự thấu cảm và sẻ chia từ gia đình hơn bao giờ hết. Cho nên với em lúc này thì có lẽ mình cần chấp nhận cái sự vấp ngã này. Cái nữa là mình cũng hiểu về bố mẹ, tức là bố mẹ thương em không phải vì em luôn hoàn hảo, luôn thành công, mà vì họ lo lắng cho sức khỏe, cho tinh thần của em. Thế cho nên trong trường hợp này em cứ cởi mở chia sẻ, em không cần thú nhận rằng mình đã sai, đã thất bại, mà hãy xem đây là lúc mà em cần sự đồng hành của gia đình để vượt qua giai đoạn biến động thị trường rất là khó khăn này. Cho nên em hãy lên cái kế hoạch ngắn hạn là tạm thời cắt giảm chi phí về chương trình làm việc của em, để ngồi lại đánh giá lại cái dòng tiền của cửa hàng và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần để hồi phục năng lượng. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái việc, những sai lầm bấp bênh rất lớn ở trong đời của chúng ta, thì cái nơi mà cuối cùng giang tay ra ôm lấy chúng ta để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có thể khóc ấy, đấy vẫn chính là cha mẹ và gia đình. Chứ còn cái chuyện thất bại một lần hai lần vấp ngã trong nghề nghiệp, nó chưa phải là cái gì đó nó gây tổn thương cho cái mối quan hệ tình cảm gia đình, nếu có chăng chỉ là một chút sĩ diện thôi bạn ạ. Thế cho nên là thôi hãy nghỉ vài ngày, rồi sau đó thì bạn sẽ quyết định về tâm sự với cha mẹ. Tôi tin rằng là cha mẹ cũng có thể mắng mỏ vài câu ấy, nhưng mắng bằng yêu thôi mà.
2: Sau khi nghe cái câu chuyện của bạn thính giả này chia sẻ và cái lời khuyến của chị Lan Hải, thì Thu Hà lại chợt nghĩ đến một cái câu nói mà rất nhiều bố mẹ vẫn thường gọi như chị Lan Hải nói là bằng yêu, đó là đã bảo rồi mà không nghe, đúng không ạ? Và rõ ràng đấy là một cái câu nói nó vừa là bằng yêu nhưng cũng có thể là một cái sức nặng. Một cái mà làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là sợ hãi. Và rõ ràng là trong những cái câu chuyện như thế này, thì khi mà chúng ta cùng với bố mẹ ngồi lại cùng nhau tâm sự, thì Thu Hà nghĩ có lẽ là sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, thì xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi thì làm online ngành marketing và sáng tạo nội dung được 2 năm nay. Thu nhập của cháu thì rất là cao, nhưng mà đổi lại là ngày nào cháu cũng làm việc 14 đến 16 tiếng. Và dạo này thì có cái dấu hiệu là trầm cảm và hay hoảng loạn. Vợ chồng tôi thì thương con, cho nên là khuyên cháu lui về làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn và chấp nhận lương thấp hơn nhưng mà an toàn cho sức khỏe. Nhưng cháu lại cố chấp, bảo là ngành này thì cạnh tranh gay gắt từng ngày, nếu mà con dừng lại thì sẽ mất hết những gì đã cố gắng. Và tôi cần phải làm như thế nào để kéo con ra khỏi cái guồng quái này ạ? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp gia đình ạ.
0: Tôi rất đồng cảm với anh chị trong cái việc mà phải chứng kiến con mình bách biến sức lao động. Một ngày 14 đến 16 tiếng đồng hồ thì lao vào làm marketing online rồi sáng tạo nội dung. Cho nên trong trường hợp này anh chị cần chuyển từ chuyện ép con nghỉ việc sang cái chuyện là hãy thiết lập cái lưới an toàn tài chính và cái lộ trình dịch chuyển thông minh để cháu cảm thấy an tâm mà buông cái áp lực ấy ra. Cái nỗi sợ mất tất cả của con gái anh chị nó xuất phát từ tâm lý bấp bênh, của cái thời kinh tế số, chứ không phải là tự bướng bỉnh đâu anh chị ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thế cho nên anh chị nên thay đổi cái cách tiếp cận tâm lý với con, tức là mình công nhận cái năng lực của con cũng như là sự nỗ lực cống hiến của con, không ép con nghỉ việc ngay lập tức, đồng cảm với cái nỗi lo sợ bị tụt hậu của con, và chỉ ra cho con khéo léo rằng là sức khỏe tinh thần của con đang dần bị suy kiệt đấy. Thứ hai là xây dựng cái lưới an toàn tài chính cho con, tức là mình sẽ tính tổng số cái số tiền mình để tiết kiệm được 2 năm qua là bao nhiêu, để mà lập cái quỹ dự phòng sống tối thiểu trong vòng 12 tháng, và chứng minh là con đã đủ tiền để con có thể tạm nghỉ được giai đoạn này, và gỡ bỏ cái ảo tưởng và cái việc phải cày liên tục, không được phép dừng lại, phải bơi một dòng như thế. Và cái nữa là lập cái lộ trình chuyển dịch từng bước, là hãy cắt giảm 30% khối lượng công việc hiện tại, sau đó từ chối dần các dự án ngắn hạn mà đầy áp lực, tạo phải chạy deadline chẳng hạn, rồi chuyển sang làm cố vấn hoặc quản lý nhãn hàng cũng là một cái ý hay, rồi tìm kiếm công việc mà tại nhà chẳng hạn, hay là mình quản lý để cho nó nhẹ bớt cái gánh nặng quần quật như vậy đi. Và cuối cùng là can thiệp vào sức khỏe tinh thần của con. Nếu mà anh chị thấy cháu có những dấu hiệu mà anh chị e rằng là dường như cháu đang bị trầm cảm hoặc là suy kiệt thấp, thì hãy đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tạm ngắt cái kết nối mạng xã hội vào lúc cuối tuần, để ít ra cháu còn được nghỉ cuối tuần, để đảm bảo giấc ngủ đủ khoảng 7 tiếng đồng hồ, thậm chí 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Và nếu có thể, anh chị đưa ra cái nhu cầu cha mẹ cho người ép buộc là xin được đi du lịch ngắn ngày. Thì một đứa trẻ hiếu thảo, một đứa trẻ năng động như con anh chị, trước cái nguyện vọng của cha mẹ, thì cháu cũng có thể tạo điều kiện đi du lịch ngắn ngày với gia đình. Và đấy chính là cái quãng thời gian để tái tạo lại sức khỏe cũng như là sức sáng tạo của cháu đấy ạ.
1: Vâng ạ, bản thân Thùy Linh và Tú Hà cũng là những người làm công việc thường xuyên phải sáng tạo nội dung đấy ạ. Cho nên cũng rất là hiểu những cái áp lực mà bạn trẻ này cũng đang trải qua. Có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái chuyến du lịch ngắn ngày cho mình đi Thu ạ.
2: Vâng ạ.
1: Để xả stress và tiếp tục với công việc. Rất là cảm ơn chị Lan Hải những phân tích vô cùng ý nghĩa và rất là thấu hiểu cho các gia đình. Chắc chắn là cũng đã mang đến những cái góc nhìn rất là toàn diện cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể gửi gắm một cái nguyên tắc cốt lõi để giúp cho cha mẹ và con cái không chỉ tin thấy tiếng nói chung khi mà chọn nghề, mà còn là cùng nhau để tạo dựng một cái điểm tựa vững chắc trước những biến động khó lường của thời đại 4.0 ạ.
0: Vâng, nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ và con cái tìm thấy cái tiếng nói chung khi chọn nghề và tạo dựng điểm tựa trong thời đại 4.0 là tính là đồng hành thấu cảm dựa trên năng lực thích ứng, và cái nội dung cụ thể là lắng nghe để thấu hiểu. Cha mẹ cần gác lại các áp lực ổn định truyền thống để mà công nhận sở thích cá tính là thế giới công nghệ mà con đang sống. Ngược lại thì con cái cần cởi mở chia sẻ góc nhìn thực tế của mình với cha mẹ, và nhất là chuyển dịch từ một việc chọn một nghề sang cái việc nuôi dưỡng năng lực. Tức là cái thời đại 4.0 nó biến động nhanh lắm ạ, công nghệ thay đổi liên tục. Vì thế thay vì ép con theo một nghề cố định dễ bị lỗi thời, cha mẹ và con cùng nhau xây dựng các kỹ năng nền tảng như là tư duy phản biện, khả năng tự học và tự linh hoạt, và cuối cùng là phải biến gia đình mình thành một bệ phóng an toàn cho con. Cái sự tôn trọng và đồng hành vô điều kiện của cha mẹ chính là bến đỗ tinh thần giúp con tự tin dấn thân, có thể phạm sai lầm và từ đấy trưởng thành trước mọi sóng gió của ngoài xã hội ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải, một cái thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Và rõ ràng là chọn nghề thời 4.0 thì không phải là cuộc phân định thắng thua giữa vùng an toàn của cha mẹ và lối rẽ của con. Dù chúng ta chọn bước đi trên con đường truyền thống hay là dẫn thân vào không gian số, thì điều quan trọng nhất là con cái cần học được cách quản trị rủi ro và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn cha mẹ thì sẽ luôn là chiếc lưới an toàn, bao dung và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi con gặp sóng gió. Và thị trường lao động có thể thay đổi theo thời cuộc, nhưng mà cái sự đồng hành và cái sự thấu hiểu của gia đình thì sẽ luôn là bệ phóng vững chắc nhất để giúp con tự tin bước ra thế giới. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà và Thùy Linh xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng quý vị thính giả ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là những chia sẻ của quý vị khán thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn là chốn an yên, nơi mọi ước mơ của con trẻ đều tìm thấy sự thấu hiểu và nâng đỡ từ gia đình.

0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
1: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Nghệ An đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Điều này đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch.
0: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
1: Điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Nga xét lại khả năng khôi phục đàm phán ngay lập tức với Ukraine.
1: Liên Hợp Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào tòa án hình sự quốc tế.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, hôm nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành. Đại biểu Quốc hội đã thông tin trước cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai sắp tới, công tác lập pháp, xây dựng luật, thông qua các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, kết quả giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên phạm vi cả nước. Bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất, trong đó có tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ nông dân trong tiếp cận tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cử tri cũng nêu bất cập trong thực thi bảng giá đất mới, người dân khó tiếp cận và làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều nhưng ngân sách hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đang rất khiêm tốn. Cử tri đề nghị xem xét quan tâm đến phụ cấp cho các phó, các chi hội, chi đoàn và đội ngũ viên chức làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công phường xã, khắc phục tình trạng nghẽn liên thông dữ liệu, chậm giải quyết hồ sơ đất đai, hộ tịch sau sáp nhập. Cử tri xã Hưng Nguyên Nam cũng quan tâm phản ánh nhiều vấn đề nội dung tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, môi trường, cử tri đề nghị tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, kiến nghị tỉnh chỉ đạo việc quy hoạch nghĩa trang một cách bài bản và sớm xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ. Các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên đầu tư xây dựng cầu vượt lũ tại các khu dân cư nằm ngoài đê Tả Lam. Nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ các thôn xóm cũng được đề xuất, kiến nghị, quan tâm giải quyết. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đánh giá cao về những thành tích đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An, phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam. Kết quả này đang đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của cả nước. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, mong muốn của cử tri là rất rõ, chủ trương phải đúng, chính sách phải sát thực tiễn và quan trọng nhất là được

0: tổ chức thực hiện để người dân thực sự được thụ hưởng, được kiểm chứng và trên cơ sở có sự giám sát của người dân. Vì vậy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp phân loại theo thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết theo ba hướng. Trong đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp cơ sở phải được giải quyết ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, xác định rõ lộ trình, thời hạn, người chịu trách nhiệm và thông tin công khai để người dân giám sát. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh đề nghị các cơ quan có chức năng rà soát giải quyết cụ thể từng nội dung, không để tình trạng một vấn đề giải quyết nhiều lần, chậm trễ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri trong các kỳ tiếp xúc tiếp theo. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đặt ra yêu cầu đối với đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân theo hướng đồng hành, theo dõi và giải quyết công việc đến cùng, gắn việc tiếp nhận kiến nghị với kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn và giám sát kết quả thực hiện. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, thường xuyên phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống thực tiễn. Mỗi ý kiến xác đáng không chỉ giúp giải quyết khó khăn cụ thể của cơ sở mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tiến trình phát triển của đất nước, đưa Quốc hội đến gần hơn với nhân dân.
1: Nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm gặp mặt tri ân doanh nghiệp vì người lao động. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
0: Nghệ An hiện có hơn 15.500 doanh nghiệp với trên 350.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2026 ước trên 90.000 người. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ và chăm lo đời sống người lao động, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chương trình tọa đàm gặp mặt tri ân doanh nghiệp vì người lao động là một trong những hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với người lao động và sự phát triển của tỉnh, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.
1: Sáng nay tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và diễn tập cơ chế điều hành chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2026. Dự lễ meeting có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện lãnh đạo 12 tỉnh thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, thiên tai không thể ngăn chặn, nhưng rủi ro và thiệt hại có thể được giảm thiểu nếu chuẩn bị chủ động, hành động sớm dựa trên dự báo và đặt con người ở vị trí trung tâm. Vì vậy, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức triển khai công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, lấy cộng đồng làm địa bàn trọng tâm, người dân làm chủ thể, tình nguyện viên làm lực lượng nòng cốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, cảnh báo sớm và đưa hỗ trợ đến đúng nơi đúng người. Các địa phương cần lựa chọn những địa bàn có nguy cơ cao để xây dựng hoàn thiện và nhân rộng các mô hình cộng đồng an toàn, chủ động, tự cường, phù hợp với đặc điểm từng vùng và từng loại hình thiên tai. Với chủ đề khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp ngành địa phương chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, rà soát khu vực có nguy cơ cao, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tăng cường tập huấn, diễn tập, trang bị kỹ năng phòng ngừa, sơ tán cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu cho người dân, đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong phòng ngừa cứu trợ, hỗ trợ phục hồi sau thiên tai. Ngay sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễn tập cơ chế điều hành chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2026. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã trao 75 suất quà hỗ trợ các ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Quỳnh Anh.
0: Sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Nghệ An cùng 33 điểm cầu trên cả nước đã tham dự lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 với chủ đề Một quốc gia vận động, vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân cường thì quốc thịnh, và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc nâng cao thể lực sức khỏe người dân là nền tảng sức mạnh quốc gia, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng. Tại Nghệ An, do điều kiện thời tiết bất lợi nên các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong nhà với sự tham gia của 2.500 người đại diện cho các lực lượng vũ trang, công an, các tầng lớp nhân dân và học sinh sinh viên trong toàn tỉnh. Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, Nghệ An tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Đây là mục tiêu đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch. Vậy cơ sở nào để Nghệ An tiếp tục theo đuổi mục tiêu này? Những động lực tăng trưởng nào cần được phát huy? Và đâu là những vấn đề phải tập trung tháo gỡ?
1: Trước hết chúng ta sẽ nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua. Kinh tế Nghệ An tăng trưởng 9,75% đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14 trên 34 tỉnh thành. Riêng quý 3 đạt 10,11%, trong khi quý 1 tăng 9,65%, quý 2 tăng 9,46%. Nhịp tăng trưởng đã được cải thiện, nhưng kết quả 9 tháng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu cả năm. Để hoàn thành mục tiêu, quý 4, Nghệ An phải đạt mức tăng trưởng từ 12,5%. Trong khi đó, Trung ương giao tỉnh mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức 14,51%, đặt ra yêu cầu rất cao trong những tháng cuối năm. Quy mô GRDP 9 tháng đạt khoảng 198.184 tỷ đồng theo giá hiện hành. Dịch vụ chiếm hơn 41% về kinh tế, công nghiệp xây dựng khoảng 34%, nông lâm nghiệp và thủy sản hơn 20%. Nhưng khi nhìn vào đóng góp cho mức tăng trưởng, bức tranh sẽ rõ hơn. Khu vực dịch vụ với quy mô lớn nhất về nền kinh tế tăng 9,41%, đóng góp khoảng 3,9 điểm phần trăm. Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,64%, đóng góp gần 1 điểm phần trăm. Trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp gần 4,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Riêng công nghiệp đóng góp 3,48 điểm phần trăm, công nghiệp tăng 15,93%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng chung. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Đây chính là một trong những lực kéo quan trọng nhất của tăng trưởng 9 tháng. Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương, phân tích.
2: Để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý 4 khi tăng trưởng công nghiệp phải đạt được 17-18%. Và đây cũng là cái tỷ lệ mức cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An. Thì cái dự đề phát triển hiện nay thì có 3 cái nguồn chủ yếu. Thứ nhất là đối với các cái cơ sở, cái doanh nghiệp sản xuất mà cái đà tăng trưởng đang mạnh hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng công suất, nhất là cái lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Hai là một số cái cơ sở sản xuất doanh nghiệp lớn đang tiếp tục kế hoạch để mở rộng quy mô, ví dụ như lắp xét. Thứ ba nữa là quý 4 cũng là cái quỹ mà gấp rút cho các cái dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, không những đóng góp cho tăng trưởng của ngành xây dựng mà còn đấy là cái dư địa để phát triển cái công nghiệp khai thác chế biến vật liệu xây dựng.
1: Một động lực khác đang được hình thành từ dòng vốn đầu tư và quá trình mở rộng sản xuất của các dự án đang hoạt động. 9 tháng, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng của 9 tháng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với sản xuất, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, chính thức vượt kế hoạch năm. Điều này cho thấy xúc tiến đầu tư không chỉ là thu hút dự án mới, mà còn phải biến những dự án đã có thành năng lực sản xuất mới, công suất mới và giá trị gia tăng mới. Ông Tang Quê Hồng, Tổng Giám đốc V-Ship Nghệ An, cho biết.
0: Qua quá trình đồng hành cùng với Nghệ An, chúng tôi nhận thấy công nghiệp hóa của tỉnh ngày càng rõ nét với sự gia tăng của các dự án điện tử, cơ khí, chính xác và sản xuất công nghệ cao. Sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp quốc tế cũng đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất và nâng cao vị thế của Nghệ An trong chuỗi cung ứng khu vực.
1: Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cho hay.
3: Tính đột phá trong cái phát triển của tỉnh nhà rất là mạnh và trong cái làm việc của các bộ phận thì cũng thấy rõ ràng là

0: thứ nhất là về thời gian và hiệu quả công việc là nâng cao rõ rệt, và cũng mong muốn rằng thì các cái thủ tục hành chính thì cải cách một cách sâu rộng hơn nữa để làm sao mà tạo những cái quỹ đất và những cái môi trường đầu tư lành mạnh cho các doanh nghiệp cùng phát triển trong tương lai.
1: Áp lực quý tư không chỉ nằm ở một vài con số, GRDP 9 tháng tăng 9,75%, thấp hơn kịch bản 9 tháng 11,07 đến 12,43%, trong khi mục tiêu cả năm vẫn là 10,5 đến 11,5%. Giải ngân vốn đầu tư của tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước, đứng thứ 5 trong các tỉnh thành. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án tồn đọng, những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, dự án trọng điểm. Để tạo phần tăng trưởng còn thiếu, tỉnh đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
2: các cấp các ngành phải ra soát các chỉ tiêu kế hoạch để chỉ đạo điều hành, tập trung cao nhất mục tiêu tăng trưởng là phải đạt 10,5 đến 11,5%. Từ kết quả 9 tháng thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở ngành ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4. Tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo điều hành và bổ sung giải pháp phù hợp, người đứng đầu các sở ban ngành, các địa phương và chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh và Chủ tịch Ủy ban tỉnh.
1: Yêu cầu này cũng đặt tăng trưởng quý tư vào một khía cạnh khác, năng lực tổ chức thực hiện. Khi dư địa tăng trưởng đã được nhận diện, tốc độ xử lý công việc sẽ quyết định nguồn lực có được chuyển hóa thành sản lượng, giải ngân, việc làm, xuất khẩu và nguồn thu hay không. Đây cũng là lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành và từng người đứng đầu. Đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy qua địa bàn xã Kim Bảng có chiều dài khoảng 22,5 km, vốn là một trong những điểm nghẽn trọng điểm về giải phóng mặt bằng cần tập trung tháo gỡ. Chính vì vậy, ông Lê Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần thực hiện các mục tiêu mà tỉnh đã đặt ra cho những tháng cuối năm.
3: Chúng tôi đang tập trung quyết liệt chia ra những nhóm giải pháp và đưa ra những điểm nghẽn để từ giờ đến cuối năm để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn, từng nhóm giải pháp mà chúng tôi đã vạch ra từ đầu đến cuối. Cố gắng đến 30 tháng 10 thông tuyến, tất nhiên là trong thông tuyến có những cái xối đồ ở trong đấy, nó giống như cái bão trong đấy, cố gắng để mà thông tuyến.
1: Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là nơi quy hoạch và triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt gắn liền với hai khu công nghiệp lớn là Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo điều kiện để dự án được triển khai, mà còn phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc trách nhiệm địa phương. Ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Mai cho biết:
4: cái điều kiện của phường Hoàng Mai là trong cái phát triển kinh tế thì nó có cái thuận lợi hơn so với các cái khu vực khác. Vì vậy là tỉnh đã được tỉnh lựa chọn là cái cực tăng trưởng, phải gánh trách nhiệm cho các cái xã phường mà điều kiện nó kém hơn để phục vụ cho mục tiêu hai con số. Chúng tôi cũng rất là nỗ lực xây dựng kế hoạch chi tiết và cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thì hiện nay thì giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 1 được 94% và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 là đạt 100%.
1: Mặc dù thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay là một điểm sáng, đến hết tháng 9 đạt gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần thu thêm hơn 9.000 tỷ đồng quý tư để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng tỉnh ủy giao, đòi hỏi phải quyết liệt các giải pháp. Ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế tỉnh Nghệ An cho biết:
5: ngành thuế cũng xác định là đây là những cái thời điểm mà cao điểm tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm, tập trung vào các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là kiểm soát được cái kê khai nộp thuế của người nộp thuế trên địa bàn. Thứ hai là tăng cường công tác chống thất thu. Thứ ba là tiếp tục thực hiện quyết liệt các cái giải pháp mà thu hồi nợ đọng thuế cũng như cưỡng chế nợ đọng thuế.
1: Quý 3 đã tạo tín hiệu tích cực khi lần đầu tiên trong năm tăng trưởng đạt hai con số, nhưng 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đặt ra, trong khi quý 4 phải tạo một nhịp tăng cao hơn đáng kể. Vì vậy, tiếp đà tăng trưởng không chỉ là giữ những gì đang có mà phải biến các dự án, nguồn vốn, năng lực sản xuất và dư địa của từng ngành thành kết quả cụ thể trong 3 tháng cuối năm. giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích.
6: Để đạt được cái mức tăng trưởng trong kỳ 4, tôi nghĩ rằng là có 3 cái giải pháp cần quan tâm và thực thi trọng tâm. Nhất là về quản trị chung, thì phân rã mục tiêu tăng trưởng còn thiếu đến từng sở, từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là gắn KPI và gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là cần khơi thông nguồn lực hạ tầng, tập trung dốc lực tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, và quan trọng hơn nữa là cần sớm đưa các cái công trình kết nối, kết cấu hạ tầng như sân bay, cảng biển, đường bộ vào hoạt động để biến các cái dự án này thành năng lực sản xuất mới. Thứ ba là tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp.
1: Tăng tốc về đích vì thế là bài toán của cả nguồn lực và năng lực thực thi. Khi trách nhiệm được cụ thể hóa, điểm nghẽn được xử lý nhanh hơn và các động lực tăng trưởng được khai thác đúng chỗ, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mới có thêm cơ sở để hiện thực hóa.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 hàng năm. Chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là chuyển đổi số quốc gia, từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Vậy những chỉ tiêu thành phần nào đang tạo lợi thế và đâu là những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện?
1: Trong các chỉ tiêu thành phần, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển R&D của Nghệ An xếp thứ nhất trong 34 tỉnh thành phố. Đây là điểm sáng về năng lực nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự hỗ trợ của địa phương cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ. Anh Nghiêm Tiến Viễn, giám đốc công ty cổ phần công nghệ GoStream cho biết.
8: Trong quá trình mà chúng tôi khởi nghiệp và phát triển, Sở Khoa học Công nghệ đã quan tâm và tạo rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể phát triển được cái sản phẩm cho đến khi mà có thể tự đứng vững được trên đôi chân của mình. Ngoài ra thì sở cũng như là tỉnh cũng đã tạo các cái cuộc thi về khởi nghiệp, và đó là cái bề đỡ rất là tốt cho chúng tôi để chúng tôi có thể phát triển được như ngày hôm nay.
1: Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chỉ tiêu số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông của Nghệ An xếp thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy thế mạnh về giáo dục mũi nhọn tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gắn bồi dưỡng học sinh năng khiếu với định hướng nghề nghiệp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An khẳng định.
9: Nhiều công trình nghiên cứu của các em học sinh ở các cái giải như giải khoa sáng tạo khoa học kỹ thuật đều được xếp là đạt cái giải cao. Ngành giáo dục đào tạo Nghệ An đã có sự phân luồng để các em tập trung là có thể đi vào các cái ngành nghề theo các em yêu thích, và trong đó thì những cái ngành nghề mà có cái chất lượng về chất lượng cao ở các cái trường đại học lớn tiếp tục là nâng cao cái nguồn nhân lực cho tỉnh Nghệ An cũng như cho cả đất nước.
1: Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương P2 được cấu thành từ 52 chỉ tiêu thuộc 7 trụ cột, phản ánh các điều kiện và kết quả phát triển dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Một số lĩnh vực chỉ tiêu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực như phát triển con người, nâng cao trình độ doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An cho biết.
10: Về tính chất độc lập của nhóm chuyên gia quốc tế đánh giá thì cái chỉ số Nghệ An xếp thứ 18 nó phản ánh đúng với cái hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An dựa trên khoa học công nghệ. Đây, chúng ta cũng đã có những cái phát triển các chỉ số một cách tương đối tốt. Ngành khoa học công nghệ sẽ có sự đánh giá hết sức cụ thể 52 cái chỉ tiêu thành phần để trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành ra

0: soát củng cố các cái nội dung để trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái kết quả tốt hơn trong cái đánh giá trình độ khoa học công nghệ.
1: Kết quả xếp hạng là cơ sở để Nghệ An xác định rõ hơn những lĩnh vực cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
2: Khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư. Đây là phương án sử dụng cơ sở vật chất sau khi điểm trường dừng hoạt động dạy học. Ngày 8 tháng 10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 13164 về việc giải quyết vụ việc liên quan đến giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn phối hợp với UBND xã Quỳnh Tam ra soát phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách của tỉnh, hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn. Trước đó, tại quyết định số 1838 về việc phê duyệt quy hoạch chung xã Quỳnh Tam với quan điểm phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa, hướng tới sự phát triển cân bằng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh. Riêng diện tích khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam đã được Ủy ban Nhân dân xã quy hoạch thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khuôn viên điểm trường sau khi dừng hoạt động dạy học sẽ được định hướng sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hội họp và các hoạt động chung của người dân địa phương, tránh bỏ trống, gây lãng phí tài sản. Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
3: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành cái quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn á, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
2: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương kiểm kê, xây dựng phương án xử lý tài sản công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn.
4: Phần tin quốc tế.
1: Nga tuyên bố sẽ xem xét lại thời điểm nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine sau các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc do Kiev tiến hành trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội Nga. Phát biểu ngày 9 tháng 10, cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thông báo Moscow sẽ cân nhắc thời điểm khôi phục tiến trình hòa đàm. Theo ông Ushakov, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow, nhiều thành phố và các điểm bỏ phiếu đã ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán ngay lập tức.
2: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 9 tháng 10 kêu gọi các quốc gia trong khu vực thúc đẩy ngoại giao thực chất, chuyển từ các cuộc gặp và trao đổi sang hành động cụ thể nhằm kiểm soát khủng hoảng, ngăn căng thẳng leo thang và tăng cường hợp tác. Ông Pezeshkian nhấn mạnh ngoại giao khu vực cần đóng góp thiết thực vào việc giải quyết khủng hoảng, ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Liên quan đến quan hệ với Mỹ, nhà lãnh đạo Iran cho rằng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông chỉ có thể thành công nếu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng sức ép hoặc đe dọa quân sự.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 10 tháng 10 đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Gọi đây là đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực chung về công lý hình sự quốc tế. Ông Guterres tái khẳng định sự ủng hộ đối với tính độc lập của ICC và đội ngũ quan chức tòa án. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế, nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác với ICC nhằm thúc đẩy công lý, hòa bình và bảo vệ nhân quyền.
2: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, ngày giảm mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô, kiểm tra một số công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Phát động toàn quốc phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. 72 năm từ ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội hôm nay mang dáng vóc của một đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trong mình những nét bình yên, lãng mạn rất riêng. Trong chương trình, mời quý vị cùng đến với Hà Nội những ngày mùa thu và không khí kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố nới lỏng các hạn chế nối lại xuất khẩu diesel ra thị trường quốc tế sau điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Liên minh châu Âu và Trung Quốc đạt thỏa thuận bước đầu về thương mại ô tô. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ khu đặc biệt, đặc khu Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu Thủ đô và đến nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành lớn mạnh, góp phần quan trọng vào trong những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc. Với những chiến công thành tích xuất sắc, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang.

0: trang nhân dân, tặng 1 huân chương sao vàng, 3 huân chương Hồ Chí Minh, 5 huân chương chiến công, 6 huân chương bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết,
1: trong thời gian tới
0: của quốc gia, đồng thời Hà Nội là địa bàn trọng yếu về chính trị, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Đây là mục tiêu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo, các phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng để chống phá, hình thành điểm nóng. Điều này đang đặt ra những vấn đề lớn cấp bách cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có các giải pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của quân đội và công an trên địa bàn, nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang thủ đô, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.
3: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án bãi đỗ xe cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành, dự án đường Vành Đai 2.5.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành phố Hà Nội và các đơn vị địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng tình ủng hộ của người dân thủ đô di dời để dự án được triển khai. Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch đề ra.
3: Sáng nay trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Campuchia với cương vị là Thủ tướng Chính phủ, ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Moninit Sihamoni, quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay. Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố quốc vương Norodom Sihamoni đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Quốc vương bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân quốc vương cũng như các lãnh đạo Campuchia. Cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc. Cũng tại Hoàng Cung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Moninit Sihanouk, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư.

0: Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái Hậu và bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái Hậu thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.
1: Trong chuyến thăm chính thức Campuchia sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Phó Thủ tướng Hun Mani, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của hội.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời mong rằng các thế hệ thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là hạt nhân lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Phó Thủ tướng Hun Mani khẳng định sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp với các tổ chức thanh niên của Việt Nam để xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 1967-2027, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu lịch sử truyền thống quan hệ giữa hai nước, tiếp nối hiện tại và cùng nhau gánh vác trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này trong tương lai.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện tại Campuchia. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Văn Đỗ và Tâm Hiếu thông tin.
2: Cộng đồng người Việt tại Campuchia có khoảng hơn 100.000 người sinh sống và làm việc tại 25 tỉnh, thành phố. Cộng đồng có những đóng góp tích cực cho Campuchia cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia. Ông Leng Ri Thi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương hai nước, đồng thời bày tỏ nỗ lực hơn nữa đóng góp hiệu quả vào việc kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai nước để xuất chuyển mạnh từ quan hệ mua bán hàng hóa sang cùng đầu tư sản xuất, cùng chế biến, phát triển chuỗi giá trị và thị trường, phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế.
3: Với phương châm chính phủ định hướng, cơ quan chức năng đồng hành, VCBI kết nối, doanh nghiệp hành động, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, biến các chủ trương hợp tác thành mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ đô la. Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để VCBI phát huy vai trò đầu mối, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia, hỗ trợ VCBI tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, đối thoại chính sách và kết nối các doanh nghiệp song phương.
2: Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nêu rõ, kiều bào không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chia sẻ về những khó khăn của người gốc Việt tại Campuchia, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp.
4: Chúng tôi cũng rất mong bà con trong cái quá trình sinh hoạt ở đây thì sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia về cư trú, về hộ tịch, về lao động, về thủy sản, về di rời tái định cư, chủ động phối hợp để hoàn thiện các cái giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại. Và chúng ta cũng phải chủ động vươn lên, chuyển đổi những ngành nghề để có cái sự ổn định, phát triển lâu dài. Thứ hai nữa là rất mong bà con dù còn khó khăn nhưng quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để cho con em được học tập, để trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, hội nhập ngày càng tốt hơn vào xã hội Campuchia. Và đồng thời với việc đó là chúng ta tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy cái tiếng Việt.
1: Cũng trong sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc với dự án Angkor Mill của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Vào trưa nay, Thủ tướng và đoàn rời Phnom Penh về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10. Trở lại với những thông tin trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập. Trong kháng chiến, các thế hệ thầy và trò vừa dạy học, nghiên cứu, vừa tham gia sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Trong những năm xây dựng đất nước, Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành nông nghiệp, đóng góp nhiều

0: tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.
1: Học viện cần chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát huy hơn nữa vai trò tư vấn chính sách, không chỉ nghiên cứu để có bài báo mà phải nghiên cứu để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Học viện thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại học viện, đưa sinh viên Việt Nam ra thế giới và đưa tri thức tinh hoa của thế giới về Việt Nam, đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, làm thay đổi phương thức quản trị đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học, đặc biệt phải chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ. Phấn đấu đến năm 2045, học viện phải vào top 100 các trường đại học châu Á.
2: Sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức ở 33 tỉnh thành trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
3: Buổi lễ hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
4: Chúng ta sẽ cùng xuất phát sau
5: 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát!
3: Lễ phát động không dừng ở hoạt động meeting, chạy hưởng ứng, mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân.
6: Hàng ngày tôi là thường xuyên tập thể dục câu lạc bộ dân vũ của phường, cũng phát động cả nhà là chịu khó tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe cho tốt. Mọi người thì chạy, đi bộ. Tinh thần cả nhà thì nói chung là cũng tích cực tập thể thao những lúc rảnh rỗi.
7: Hiện nay tôi 81 tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn thấy khỏe khoắn là vì tập thể thao hàng ngày. Vì thế cho nên là mọi người nên là cứ tham gia tập thể thao thì là rất là tốt. Mỗi một lần ra sân là có đài, có nhạc, nó nổi lên thì là mọi người đều tập tành đến nơi đến chốn.
3: Thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào hoặc vào những dịp nhất định. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng, việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Người dân được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập phù hợp, từ đó hình thành thói quen vận động bền vững. Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
8: Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản, chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày.
3: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.
2: Sáng nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm làm việc tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Mướn, tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
9: Báo cáo với đoàn công tác, Ban giám hiệu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Mướn cho biết, sau một tháng đi vào hoạt động, công tác tổ chức dạy học, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh cơ bản ổn định. Năm học này, nhà trường có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó 414 học sinh nội trú và 596 học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, trường đã huy động đủ 100% học sinh theo chỉ tiêu được giao. Được đầu tư gần 253 tỷ đồng, nhà trường có hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú, nhà ăn và các công trình.

0: phục vụ học tập sinh hoạt. Các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, nền nếp học tập sinh hoạt từng bước đi vào ổn định. Thăm làm việc tại trường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành sự quan tâm yêu thương đối với từng học sinh, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn trong quản lý, giáo dục, bảo đảm an toàn cho học sinh. Tỉnh Điện Biên cần phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của các trường liên cấp đã được đầu tư, tổ chức dạy học theo hướng phát triển toàn diện, phẩm chất, năng lực học sinh. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới.
1: Đầu tư vào cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đầu tư vào cho giáo dục là con đường ngắn nhất để chúng ta xóa đói giảm nghèo, để chúng ta nâng cao mặt bằng dân trí và để chúng ta thực hiện tất cả những gì tốt nhất để bước vào kỷ nguyên vương vinh của dân tộc. Học ở đây là phải hơn học nhỉ? Học ở trường nội trú là phải hơn học nhỉ? Học ở trường nội trú là phải ngoan hơn và học ở trường nội trú phải toàn diện hơn nhỉ? Thì các thầy cô giáo phải gieo vào lòng các em một cái niềm tự hào được học ở đây.
2: Sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
0: Tại hội nghị, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã, tiếp tục quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn thể, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, tăng cường bình ổn thị trường, kết nối tiêu thụ và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững, tăng cường chế tài xử lý thuốc giả, sản phẩm chức năng kém chất lượng. Cử tri cũng phản ánh bảng giá đất mới cao có thể gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận đất đấu giá, tình trạng thiếu sách giáo khoa, những bất cập trong sắp xếp cơ sở giáo dục và áp lực các khoản thu đầu năm học. Lãnh đạo các sở ban ngành của Nghệ An đã trao đổi trả lời giải trình ý kiến kiến nghị cử tri. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống. Nhấn mạnh, các ý kiến kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi đôn đốc đến cùng. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, cần giải quyết ngay hoặc xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm và công khai để nhân dân giám sát.
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng khai mạc diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư. Sự kiện diễn ra đến ngày 12 tháng 10 do Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số. Dự khai mạc có ông Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Phóng viên Long Phi, thông tin.
3: Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, trong đó có 70 đại biểu đến từ tòa án các nước ngoài. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án Tối cao các nước ASEAN và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, từng được tổ chức 3 lần vào các năm 2014, 2017 và 2022 tại Nam Kinh, khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây, Trung Quốc. Các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung: hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong kỷ nguyên số, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho biết:
4: Diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số là dịp để các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, đề xuất các phương thức mới, tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.
3: Tại diễn đàn này, ông Trương Quân, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đưa ra 4 đề nghị, đặt nhận thức chung trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng chủ quyền tư pháp của mỗi nước, cùng quản trị rủi ro xuyên biên giới từ phối hợp điều tra tội phạm đến hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại, thận trọng với vai trò hỗ trợ xét xử trí tuệ nhân tạo, kiên trì nguyên tắc, thẩm phán dẫn dắt đạo đức tư pháp, mở rộng giao lưu tư pháp như bồi dưỡng thẩm phán.
5: Tòa án Trung Quốc sẵn sàng cùng với tòa các nước ASEAN giữ vững mong muốn ban đầu về nhà nước pháp quyền, dũng cảm gánh vác sứ mệnh thời đại, lấy hợp tác tư pháp ở trình độ cao hơn để bảo đảm cho sự phát triển chiến lược cao trong khu vực, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh tư pháp cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc ASEAN ngày càng gắn kết, đóng góp tích cực cho việc thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu, xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn, phồn vinh, khai phóng, bao dung và sạch đẹp.
2: Sáng nay tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đối thoại Quy Nhơn và khí hậu

0: và chuyển đổi lần thứ nhất chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 100 đại biểu Việt Nam, Đông Nam Á và quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, mà cần biến quá trình chuyển đổi xanh thành động lực phát triển mới. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, quá trình chuyển đổi cần bảo đảm công bằng, phù hợp với điều kiện từng quốc gia, đi đôi với nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực triển khai. Đặc biệt, người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm, còn khoa học công nghệ và chia sẻ tri thức là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi bền vững.
2: Hiện nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng hai con số, đồng thời phải thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vì vậy, vấn đề không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra những động lực mới cho phát triển. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt trong tổng thể của quá trình chuyển đổi và phát triển của nền kinh tế. Đây cũng chính là mối quan hệ giữa khí hậu và chuyển đổi mà đối thoại Quy Nhơn hôm nay đang đặt ra.
1: Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 là phiên bản thử nghiệm đầu tiên Zero Version nhằm thử nghiệm mô hình đối thoại và rút kinh nghiệm về nội dung cũng như công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027. Thông qua việc quy tụ các góc nhìn từ khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn, đối thoại tạo không gian trao đổi tin cậy và định hướng hành động, góp phần tăng cường kết nối giữa các bên trong khu vực và quốc tế trước những thách thức ngày càng đan xen của khí hậu và quá trình chuyển đổi. Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.
3: Chúng tôi kỳ vọng tri thức khoa học được kết nối với quyết định chính sách, các nguồn lực được kết nối với nhu cầu thực tiễn và những quan điểm khác nhau được trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác. Đối thoại này sẽ lần đầu tiên góp một tiếng nói của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vào tiếng nói chung của quốc tế để hiện thực hóa những cam kết quốc tế trong những vấn đề về môi trường, ứng phó và biến đổi khí hậu.
0: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Làm thế nào để chuyển hóa những giá trị văn hóa Việt Nam thành tri thức, sản phẩm sáng tạo và sức cạnh tranh quốc gia là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
4: Hội thảo tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa, tập trung định hình tư duy mới trong hoàn thiện thể chế và tăng cường kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định quan điểm xuyên suốt, phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước, soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số. Ông Triệu Thế Hùng đề xuất.
5: Phải xây dựng về con người Việt Nam thời kỳ mới phải gắn với những hệ giá trị quốc gia, với văn hóa, với gia đình. Và điều này không dừng ở khẩu hiệu mà phải chuyển hóa thành một chuẩn mực ở mỗi một ngành nghề, trong mỗi một gia đình, trong nhà trường, trong cơ quan và cả trong không gian số. Đặt con người là trung tâm, đặc biệt quan tâm đối với những đối tượng là trẻ em, là người khuyết tật và người nghèo. Quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các giá trị văn hóa không chỉ được khẳng định trong chủ trương, chính sách mà thực sự hiện diện trong đời sống, được nuôi dưỡng qua gia đình, nhà trường, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả trong môi trường số đang thay đổi nhanh chóng. Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong lịch sử xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Giá trị văn hóa và con người Việt Nam chính là sức mạnh quốc gia. Phát huy những giá trị ấy cũng là góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia.
6: Một di sản nếu chỉ được gìn giữ trong hồ sơ hay trong ký ức thì mới hoàn thành được một nửa sứ mệnh thôi. Di sản phải được sống, phải được kể câu chuyện của dân tộc cho thế hệ trẻ. Một làn điệu dân ca có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc đương đại. một họa tiết truyền thống có thể đi vào thời trang và thiết kế, một di sản có thể trở thành hạt nhân cho du lịch sáng tạo, một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim ảnh, trò chơi, hoạt hình và sản phẩm số. Khi văn hóa đi vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm một cách có trách nhiệm, chúng ta không làm cho văn hóa thấp đi, chúng ta đang mở rộng đời sống của văn hóa.
4: Một trong những yêu cầu quan trọng là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để những giá trị tốt đẹp được hình thành, nuôi dưỡng và lan tỏa, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đề cập nội dung này, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an nhấn mạnh, xây dựng môi trường văn hóa vì vậy không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà cần sự phối hợp của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội.
7: Đề nghị Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội quan tâm nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách về xây dựng môi trường văn hóa, bảo vệ con người. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng, thực hành và giám sát chuẩn mực văn hóa. Đề nghị nhà trường, cơ quan doanh nghiệp cũng như mỗi gia đình đồng hành với lực lượng công an nhân dân trên nền tảng văn hóa xã hội bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh con người, an ninh xã hội.
0: Trong tiếng kèn Sanorai, nhịp trống ghi năng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội KT khai mạc sáng nay tại tháp Posa Inu của Lâm Đồng. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Phóng viên Quang Sáng phản ánh.
8: Từ sáng sớm, tháp Posa Inu, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã rực rỡ sắc màu ngày hội. Trong trang phục truyền thống, đồng bào Chăm mang lễ vật về tháp cùng các chức sắc thực hiện những nghi lễ linh thiêng, gợi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi. Nổi bật là nghi thức nghinh rước y trang nữ thần Posa Inu, tiếp nối bằng lễ mở cửa tháp, tấm bệ thờ Linga Yoni, mặc trang phục bệ thờ và đại lễ cúng tạ ơn nữ thần, các vị thần linh, ông bà tổ tiên. Khai mạc lễ hội, ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh giá trị của KT trong đời sống văn hóa tín ngưỡng và việc trao truyền di sản qua các thế hệ.
9: Anh em bà con, bất cứ con ai, người lớn cũng vậy, tới ngày này là lễ KT cảm xúc là nôn nao. Cái lễ này là gốc tích là người Chăm Pa hồi xưa, truyền lại cho con cháu. Cầu nguyện là con cháu mạnh khỏe, mùa màng, tốt đẹp.
8: Với cộng đồng dân tộc Chăm, KT còn là ngày đoàn tụ, dù sinh sống làm ăn ở đâu, nhiều gia đình vẫn trở về cùng nhau dự lễ, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp. Ông Chế Lạc ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
10: Lễ hội KT còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống về tín ngưỡng, về nghệ thuật dân gian, về âm nhạc, về múa, về trang phục, ngành nghề thủ công và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào người Chăm từ thế hệ này sang các thế hệ khác, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
8: Sau những nghi lễ là không khí náo nhiệt của phần hội, tiếng kèn Saranai vang lên trong hội thi tài của các nghệ nhân. Những điệu múa Chăm uyển chuyển bên các mâm lễ vật được trang trí công phu. Các trò chơi đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đạp niêu mang đến tiếng cười, sự hào hứng của người dân và du khách. Mùa KT năm nay còn có các hoạt động trưng bày triển lãm di sản, giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực truyền thống.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hôm nay kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. 72 năm đã đi qua, Hà Nội giờ đây mang dáng vóc của một đô thị hiện đại, năng động, nhưng vẫn giữ trong mình những nét bình yên, lãng mạn, rất riêng. Và có lẽ không thời điểm nào những nét ấy hiện rõ lên khi mùa thu đến. Từ những góc phố, hàng cây, mặt hồ trong xanh đến hương cốm thơm dịu, mùa thu mang đến cho Hà Nội một sức hút đặc biệt. Trong ngày ý nghĩa này, người dân và du khách đang tận hưởng mùa thu theo những cách riêng, đồng thời hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên khám phá một Hà Nội vừa thân quen vừa tươi mới trong những ngày thu tháng 10.
11: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
12: Khi thanh âm của mùa hạ khép lại, cũng là lúc những sợi nắng thu trong trẻo ngọt ngào dần thế chỗ. Hà Nội mỗi dịp sang thu từ lâu đã khiến nhiều người thích thú.
13: Hai đứa nhìn đôi bay nhé, nhìn cái mặt trời kia. Đó đúng rồi. Bạn gái hơi ngả ra ngoài tí, bạn gái ơi, đúng rồi, đừng ngồi quá.
12: Từ sáng sớm, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tiết trời chớm thu. Người tạo dáng, người chỉnh góc máy, ai cũng muốn ghi lại nét trong lành mát mẻ của thành phố. Với Nguyễn Thị Thu Huyền đến từ Ninh Bình, chuyến đi Hà Nội lần này cũng là dịp để cô cùng bạn trai tận hưởng những khoảnh khắc mùa thu.
14: Mấy ngày gần đây không khí đã bắt đầu tràn về và ngày hôm nay thì rất là đẹp. Thế nên là mình có rủ bạn để đi chụp ảnh cùng với mình. Mình sẽ đi khám phá nhiều địa điểm khác vì mùa thu thì đến rất là ít, khoảng thời gian rất là ngắn. Nên là mình muốn là sống trọn vẹn mùa thu Hà Nội này.
15: Xui như cái nhá, cùng xào lại ngon lắm mà. Ăn thử cái này xem, ngon mà.
12: Với người trẻ, dường như không chỉ có những tán cây xanh mát hay những chậu hoa oải hương mới quanh Hồ Hoàn Kiếm. Thu còn đọng lại trong hương vị của những gánh quà quen thuộc mỗi khi tiết trời trở lạnh. Là hạt cốm lòng vòng dẻo thơm, bát xôi cốm ngọt nhẹ, đĩa ốc nóng nghi ngút khói hay mẹt ăn vặt ven đường. Mỗi món ăn lại mang đến một cách cảm nhận mùa thu rất riêng. Chăm chú lướt điện thoại tìm địa chỉ gánh cốm ngon quanh nhà thờ lớn, bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh ở phường Hà Đông cho biết.
16: Nếu ai mà nói đến Hà Nội thì cũng nghĩ ngay đến cốm. Và cốm thì có rất nhiều ở trong đời sống cũng như là văn học, các tác phẩm nghệ thuật. Mà mình cũng đã lựa chọn cốm để mua đám quà về cho người thân. Hôm nay là một ngày trong tuần, mình cũng có những công việc đi làm, đi học. Nhưng mà mình cũng skip cái khoảng thời gian đấy lại để dành thời gian dẫn bạn lên đây để thưởng thức đặc sản Hà Nội.
12: Tiết trời se lạnh buổi sáng cũng là lý do để nhiều người ra đường sớm hơn thường ngày. Bạn Nguyễn Mạnh Hải ở Cầu Giấy vừa hoàn thành 3 vòng quanh công viên. Chạy bộ giữa tiết trời dịu mát là cách Hải giải tỏa áp lực và nhìn thành phố theo một nhịp điệu khác.
17: Những ngày chớm thu thì chạy bộ ở Hà Nội dễ chịu hơn hẳn so với mùa hè đấy. Chạy trên những con đường quen thuộc nhưng lại thấy không khí thoáng hẳn, dễ chịu hơn. Nó khiến việc chạy bộ không chỉ là tập luyện mà còn là một cách để tận hưởng Hà Nội. Có những hôm không đặt nặng chuyện chạy được bao nhiêu km, chỉ cần được ra ngoài, hít thở không khí và cảm nhận thành phố là đã thấy rất đáng rồi.
12: Không chỉ có những cuộc hẹn riêng với mùa thu, Hà Nội những ngày này còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Tối thứ Bảy mùng 10 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm và vườn hoa Đền Bà Kiệu, người dân thủ đô và du khách có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội và chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội, tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô. Đặc biệt, màn biểu diễn pháo hoa kết hợp cùng hỏa thuật và âm nhạc tại 3 điểm gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phố Quảng Khánh ven Hồ Tây và Hồ Văn Quán kéo dài 15 phút bắt đầu từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 cũng là một hoạt động hấp dẫn không nên bỏ qua. Với những trải nghiệm đời thường hay các chương trình văn hóa nghệ thuật, mùa thu mở ra nhiều cách để khám phá Hà Nội. Với nhiều người, có những mùa thu được lưu giữ ký ức bằng một bài hát, có mùa thu được lưu giữ trong một bức ảnh. Nhưng với Hà Nội những ngày này, mùa thu dường như hiện diện trong từng góc phố, từng hàng cây và cả nhịp sống như chậm lại giữa đô thị sôi động của mỗi người.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự mùa thu Hà Nội khi phố phường chậm lại, và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
1: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, tập trung ở các tỉnh thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ so với những ngày trước. Trời mát, chỉ còn mức cao nhất khoảng 29 độ. Tối và đêm từ 23 đến 25 độ. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và

0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước việc Liên minh châu Âu EU vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế, cụ thể như sau.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc Liên minh châu Âu EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Quyết định này sẽ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững.
0: Thị trường năng lượng thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt khi Nga đang từng bước nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu diesel với nguồn cung dự kiến tăng mạnh trong những tháng tới. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó năng lượng là một nội dung trao đổi quan trọng. Phóng viên Minh Phượng, thường trú Liên bang Nga, thông tin.
2: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này đang từng bước nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sau khi Nga và Mỹ phát đi những tín hiệu mới về khả năng hợp tác nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Nga dự kiến cung cấp khoảng 300.000 tấn diesel cho thị trường quốc tế ngay trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn vào tháng 12. Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc mở rộng xuất khẩu sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trong nước bởi thị trường Nga vẫn được đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên liệu diesel. Động thái này diễn ra sau khi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó vấn đề năng lượng được xác định là một trong những nội dung trao đổi quan trọng. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm. Vì vậy, việc Nga quyết định nới lỏng các biện pháp này sớm hơn dự kiến được xem là tín hiệu mới trong hợp tác năng lượng song phương. Tuy nhiên, triển vọng khôi phục thương mại năng lượng giữa hai nước vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhu cầu thực tế của thị trường.
0: Trong một diễn biến khác, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ mua dầu từ Nga để làm hạ nhiệt giá dầu tại Mỹ và thế giới, Australia cho biết nước này sẽ vẫn không mua dầu của Nga. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Trả lời phỏng vấn báo giới Australia ngày hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Powell cho biết, cho dù Mỹ quyết định mua dầu mỏ từ Nga, thì nước này không mua dầu mỏ từ Nga. Và đây là chính sách nhất quán mà nước này đã làm rõ trong các thỏa thuận mua dầu mỏ đã ký với các đối tác của mình.
4: Chúng tôi không cần và không muốn dầu của Nga tại Australia. Chúng tôi đã có thỏa thuận với các đối tác của mình để đảm bảo dầu mỏ của Nga không được chuyển đến Australia. Chúng tôi không thay đổi chính sách. Mỹ quyết định như thế nào, đó là việc của họ. Còn chúng tôi không thay đổi quan điểm.
3: Tuyên bố được Bộ trưởng Năng lượng Australia đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Australia liên tục tăng trong những ngày qua do ảnh hưởng từ giá dầu mỏ thế giới. 51 tàu chở nhiên liệu khác cũng đang trên đường tới Australia. Australia đã ký hợp đồng mua 3,2 tỷ lít nhiên liệu các loại và số nhiên liệu này sẽ được chở đến Australia trong 4 tuần tới. Trong nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Powell cũng vừa gặp quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út để thảo luận về việc cung cấp nhiên liệu cho nước này. Bộ trưởng Chris Powell cũng vừa đến Ấn Độ để thảo luận về nội dung này. Australia hy vọng bằng việc hợp tác chặt chẽ với nguồn cung và cơ sở lọc dầu sẽ đảm bảo nước này có đủ nhiên liệu cần thiết phục vụ nhu cầu nội địa.
0: Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bước đầu nhằm kiểm soát lượng ô tô hybrid xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết khơi thông nguồn cung đất hiếm và nới rộng thị trường cho hàng hóa từ lục địa già. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
5: Phát biểu tại họp báo sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Ủy viên Thương mại EU Maros Selkovic thông báo những tiến triển trong lĩnh vực ô tô và tiếp cận thị trường.
6: Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc điều tiết lượng xe hybrid và hybrid sang ngoài xuất khẩu từ Trung Quốc sang Liên minh châu Âu, mở ra khả năng cắt giảm tới hơn 50% lượng xe nhập khẩu thuộc hai phân khúc này. Đồng thời, phía Trung Quốc nhất trí cải thiện cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều mặt hàng của Liên minh châu Âu, thông qua việc hạ mức thuế nhập khẩu thông thường.
5: Đáng chú ý, Trung Quốc chấp thuận mở luồng xanh để rút ngắn quy trình cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang châu, giải tỏa cơn khát nguyên liệu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô điện, năng lượng và quốc phòng. Đây được xem là bước hạ nhiệt quan trọng sau chuỗi tranh chấp căng thẳng

0: kéo dài từ khi EU áp thuế chống trợ cấp lên xe điện Trung Quốc hồi năm 2024, kéo theo các biện pháp trả đũa nhằm vào dầu mạnh, thịt lợn và sữa châu Âu.
1: Quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp lên tòa án hình sự quốc tế ICC của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia, trong đó có cả những đồng minh thân cận của Mỹ. Động thái này không chỉ đẩy căng thẳng giữa Mỹ và tòa án hình sự quốc tế lên một nấc thang mới, mà còn làm bộc lộ những bất đồng trong quan hệ giữa Mỹ với các đối tác về vai trò của luật pháp và công lý quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Ngày 9 tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ đưa tòa án hình sự quốc tế vào danh sách trừng phạt, mở rộng phạm vi từ các thẩm phán, công tố viên sang chính tổ chức này. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản thuộc phạm vi tài phán của Mỹ và hạn chế giao dịch với tòa án hình sự quốc tế. Chính quyền Mỹ khẳng định, quyết định này nhằm bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ trước thẩm quyền tài phán của tòa án hình sự quốc tế, đồng thời phản đối lệnh bắt giữ mà tòa án ban hành đối với các quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh,
3: Tổng thống Trump sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố công dân Mỹ. Chúng tôi sẽ cấm giao dịch với tòa án này, cắt đứt nguồn lực và làm tê liệt khả năng hoạt động của họ.
2: Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Mỹ đã vấp phải sự phản đối từ chính các đồng minh. Ngoại trưởng 8 nước gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Hà Lan ra tuyên bố chung bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và tái khẳng định ủng hộ tính độc lập của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trước sức ép từ Mỹ, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane khẳng định Tòa án sẽ không khuất phục và kêu gọi các quốc gia thành viên hành động để bảo vệ thể chế này.
3: Đây không chỉ là vấn đề bảo vệ một thể chế đơn lẻ, mà còn là bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên nền tảng pháp quyền. Tòa án không thể đơn độc hành động.
2: Việc Mỹ yêu cầu các đồng minh kiềm chế Tòa án Hình sự Quốc tế, trong khi nhiều nước khẳng định tiếp tục bảo vệ tòa án, cho thấy bất đồng không chỉ nằm ở một quyết định trừng phạt, mà còn liên quan đến cách nhìn nhận vai trò của các thiết chế tư pháp quốc tế. Quyết định của Mỹ đang đặt quan hệ với các đồng minh trước một phép thử mới, đó là làm thế nào để dung hòa lợi ích chiến lược với cam kết bảo vệ tính độc lập của công lý quốc tế.
1: Sau 2 ngày hoạt động bay tại sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh bị gián đoạn vì các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, giới chức Ả Rập Xê Út hôm nay thông báo khôi phục hoạt động của sân bay. Tuy nhiên, trong cùng lúc, cơ quan hàng không châu Âu lại đưa ra cảnh báo thận trọng đối với hoạt động bay đến quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết, toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã trở lại mức bình thường, bao gồm cả hoạt động chuyên chở hành khách, chuyên chở hàng hóa và các dịch vụ hàng không khác. Trước đó, loạt cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 7 tháng 10 đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phi công, đồng thời khiến ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay này bị hủy. Tiếp đến trong sáng nay, Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu đã thông báo mở rộng cảnh báo an toàn bay qua không phận Ả Rập Xê Út. Thông báo của cơ quan này nhấn mạnh, các cuộc tập kích của Houthi mới đây cho thấy nhóm này có khả năng cũng như dự định tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út.
1: Ít nhất 28 người đã thiệt mạng sau khi một xe khách chở người va chạm dữ dội với xe chở gỗ rồi bốc cháy ngùn ngụt trên tuyến quốc lộ huyết mạch ở miền đông Tanzania. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại khu vực Mkambarani trên tuyến quốc lộ nối Morogoro, Dar es Salaam. Chiếc xe khách đang trên hành trình từ Dar es Salaam đi Mbeya thì bị một xe tải chở gỗ chạy hướng ngược lại tông trúng. Cảnh sát cho biết chiếc xe tải đã cố vượt các phương tiện khác dẫn đến va chạm trực diện. Đổi mới sáng tạo không chỉ là chìa khóa nâng cao năng suất nông nghiệp mà còn phải mang lại những giải pháp thiết thực phù hợp với khả năng chi trả của người dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu. Đây là thông điệp được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tại lễ khai mạc triển lãm toàn cầu Từ hạt giống đến thực phẩm diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Roma của Italia. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Được tổ chức tại khu di tích lịch sử Soko Massimo, triển lãm lần thứ 2 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO quy tụ hơn 300 đơn vị tham gia đến từ hơn 140 quốc gia, giới thiệu khoảng 400 sản phẩm nông nghiệp cùng hơn 40 sáng kiến đổi mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Khuất Đồng Ngọc nhấn mạnh,
3: mọi thứ đều bắt đầu từ hạt giống. Điều này đòi hỏi đất đai màu mỡ và nguồn nước sạch. Đồng thời, chúng ta cần bảo vệ sự đa dạng di truyền, thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo, cũng như bảo vệ công việc và sinh kế của những người gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch và đưa thực phẩm đến bàn ăn của chúng ta.
2: Ở góc độ này, cựu Tổng thống Liberia

0: Colombia, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, Ellen Johnson Sirleaf, kêu gọi tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong nông nghiệp, khi họ hiện diện ở nhiều công đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm.
1: Họ gieo trồng, họ mang nông sản ra chợ, họ giao thương xuyên biên giới và thực hiện công tác vận chuyển. Họ chính là những nhân tố chủ chốt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh đã chính thức diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay, mùng 10 tháng 10. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên và nhân dân thủ đô. Tại Hà Nội, chương trình có sự tham gia của gần 12.000 người, các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố ghi nhận khoảng 100.000 người. Với chuỗi hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu vận động viên và trải nghiệm các môn thể thao, sự kiện góp phần cụ thể hóa lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Chỉ sau 2 năm phát triển, Techball Việt Nam đã sở hữu 2 dấu ấn lớn, gồm huy chương đồng SEA Games 2025 ở nội dung đôi nam thuộc về cặp Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa. Tiếp đó là huy chương đồng đôi nam nữ ở ASEAN 2026 nhờ sự xuất sắc của cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Giang Nghi. Đó là những điểm khởi đầu ấn tượng trong một chặng đường có nhiều điều đáng chờ đợi mà trước mắt là đấu trường châu lục vào tháng 12 tới đây. Huấn luyện viên Lê Quang Khang cho biết.
4: Mình chọn lựa những cái nội dung mà có cái khả năng tranh chấp huy chương. Sau cái giải ASEAN thì đội tuyển chuẩn bị tập luyện cho Đại hội Thể thao châu Á trong nhà tháng 12 tới tại Ả Rập Xê Út.
3: Trong mùa giải Futsal HD Bank 2026, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã hoàn tất group danh hiệu lịch sử. Trong khi đó, câu lạc bộ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh về nhì ở giải với quốc gia, sau đó còn không thể lọt vào chung kết cúp quốc gia. Thế nên, đấu trường lớn còn lại trong năm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 sẽ là cơ hội để trò huấn luyện viên Trần Văn Vũ khẳng định quyết tâm trở lại.
5: Khi mà mùa giải vừa qua đã không đạt kỳ vọng của câu lạc bộ cũng như người hâm mộ, thì cái khát vọng cũng như là cái động lực nung nấu quyết tâm muốn đòi lại càng khát khao hơn của Thái Nam.
3: Môn Futsal Nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 29 tháng 11 tại nhà thi đấu phường Tránh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 8 đội bóng gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai và Tây Ninh. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 4 đội vào bán kết. Tâm điểm của giải được nhận định là cuộc đua song mã tranh huy chương vàng giữa chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh và đương kim vô địch Hà Nội. Cựu tuyển thủ Phạm Đức Hòa, trợ lý ban giám đốc câu lạc bộ Thái Sơn Nam chia sẻ:
6: Sau khi mà đã thất bại ở rất là nhiều cái giải đấu trong năm nay, cũng như là đã không đạt được cái huy chương vàng của giải Đại hội Thể dục Thể thao đã 2 kỳ liên tiếp rồi. Khi mà mình đã không đạt được cái đó thì mình lại càng khát khao hơn, động viên anh em rất là nhiều trong những cái buổi tập là phải luôn luôn là phải hết mình trong tất cả các tình huống trên sân luôn, thì sau đó mình mới áp dụng được trong trận đấu. Hy vọng rằng với cái sự rèn luyện đó thì tất cả các anh em sẽ cố gắng đoàn kết, động viên nhau giành được thành tích tốt nhất của cái giải đấu sắp tới.
3: Sau khi chính thức kháng cáo kết luận vi phạm tới hơn 100 cáo buộc tài chính, câu lạc bộ Manchester City sẽ tập trung tối đa trong cuộc đối đầu tâm điểm của vòng 6 ngoại hạng Anh làm khách của Liverpool vào lúc 22:30 ngày Chủ nhật 11 tháng 10. Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Anfield. Chúng tôi hoàn toàn hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Các cầu thủ cũng hiểu điều đó, nhưng huấn luyện viên và các cầu thủ phải tập trung vào việc giành chiến thắng, chứ không phải vào những vấn đề khác. Tin tích cực là tình trạng thể lực của Erling Haaland vẫn ổn sau đợt FIFA Days vừa qua và có thể ra sân. Về phía đội chủ nhà Liverpool, huấn luyện viên Andoni Iraola cho biết, Liverpool bất bại sau 5 trận, mọi thứ có vẻ tốt cho tới lúc này, nhưng chuỗi trận đấu hiện tại giữa các kỳ nghỉ quốc tế sẽ khác, vì chúng tôi sẽ đối đầu với các đội trong top 4. Ngoài ra còn có trận đấu Carabao Cup với Chelsea và các trận đấu ở Champions League. Thử thách diễn ngay trước mắt là trận đấu với Manchester City. Hai tiền đạo Isak và Gakpo sẽ không thi đấu, họ chưa sẵn sàng. Thật không may khi chúng tôi đối mặt 2 ca chấn thương trong đợt FIFA Days vừa qua.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực

0: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
2: Đi mua ngay

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, 5 cửa ô chứng tích đón chào đoàn quân tiên phong ngày trở về thủ đô, 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ nghệ, 20:30 thiếu nhi Nghệ An khơi dậy niềm vui trong học tập, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 trang hải quân, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, cầu thang không có 9 bậc Phan Mai Hương, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Doanh xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình của Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào Thanh Long và xin chào quý vị thính giả yêu quý của Du lịch cùng VON ạ. Quý vị thân mến, mùa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân thủ đô và du khách gần xa. Những con đường ngập lá vàng rơi này, ánh nắng hương hoa sữa, những cơn mưa bất chợt nữa, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Ai đã đến Hà Nội và lỡ yêu Hà Nội thì không thể nào dứt ra được, Phạm Thanh Long.
3: Vâng, đúng vậy. Hà Nội tiết thu về thì làm cho chúng ta gợi nhớ đến hình ảnh hào hùng của ngày giải phóng thủ đô tháng 10 năm 1954. Cách đây 72 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội hoàn toàn giải phóng, mở ra một kỷ nguyên mới cho cả dân tộc, là mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm Thăng Long, Đông Đô Hà Nội.
4: Trong đoàn quân hùng dũng tiến vào giải phóng thủ đô năm ấy, có nhiều người con ưu tú của Hà Nội. Vào mùa đông năm 1946, rất nhiều người con đã rời Hà Nội để tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
3: Ngày trở về thủ đô, những chiến sĩ Điện Biên đã hùng dũng bước qua 5 cửa ô, tiến vào tiếp quản Hà Nội trong niềm vui sướng hân hoan của hàng vạn người dân thủ đô ạ. Từ mốc son lịch sử ấy, hơn 7 thập kỷ qua, Hà Nội đã vươn mình trở thành đô thị năng động và hiện đại.
4: Và hành trình du lịch cùng VON ngày hôm nay sẽ dẫn quý vị đến thăm Hà Nội để cảm nhận vẻ đẹp những ngày đầu thu, cùng tham quan tìm hiểu di tích năm cửa ô, các chính tích nổi tiếng gắn liền với đại đoàn quân tiên phong oai hùng tiến về tiếp quản thủ đô tháng 10 năm 1954. Và để khởi động cho hành trình 60 phút ngày hôm nay của chúng ta thì Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: La Bàn Du Lịch.
1: Quý vị thân mến, trong tuần qua thì tại nhiều địa phương trong nước đã diễn ra rất là nhiều những hoạt động liên quan đến du lịch đáng chú ý.
2: 9 tháng đầu năm 2026, cuộc thống kê cho biết là Việt Nam của chúng ta đã đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Và riêng trong tháng 9, lượt khách quốc tế đã đạt 1,77 triệu lượt. Và với kết quả này thì ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón được 25 triệu khách quốc tế trong cả năm 2026 này.
1: Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường có lượng khách du lịch Việt Nam lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc thì đứng đầu với 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc thì đứng thứ hai với 3 triệu lượt. Và hai thị trường này thì có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo cái nguồn khách lớn cho các cái sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí.
2: Tuần Văn hóa Du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026 sẽ diễn ra từ 24 cho đến 30 tháng 11 với chủ đề Rực rỡ miền kỳ quan. Và trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh và nổi bật là chương trình khai mạc, chương trình nghệ thuật Rực rỡ miền kỳ quan tại Trung tâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

0: lễ khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2006 tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và bờ nam di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải.
1: Lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2026 diễn ra từ mùng 9 cho đến 11 tháng 10 tại công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội với chủ đề Hà Nội tinh hoa đồ uống Việt. Và đây là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm khai thác, phát huy và tôn vinh ngành đồ uống cùng với những cái giá trị văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Lễ hội còn gắn việc sử dụng đồ uống với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hà Nội, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực và nhà hàng.
0: Từ mùng 9 đến 11 tháng 10 thì làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi hội tụ nhiều lớp ký ức văn hóa từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghệ thuật dân gian đất tổ đến sắc màu Khmer Nam Bộ và văn hóa thủ đô. Ngoài ra, loại hình nghệ thuật hát xoan, gói bánh chưng, các trò chơi như cờ người cũng được hội tụ trong cội nguồn di sản làng văn hóa du lịch ở đây.
1: Vâng ạ, và với diện tích hơn 1.500 hecta, hệ thống tài nguyên văn hóa đặc sắc cùng với cảnh quan Hồ Đồng Mô, địa chỉ làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã trở thành địa điểm vô cùng yêu thích của nhiều du khách khi mà đến với thủ đô. Vừa qua thì làng du lịch đặc biệt này đã được Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố.
0: Tháng 10 năm 2026, tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá tính khả thi và phát triển sản phẩm du lịch khám phá, cung đường kết nối di sản văn hóa ruộng bậc thang gắn với liên kết phát triển du lịch bền vững khu vực Tây Bắc. Du lịch hiện là một trong những mũi nhọn kinh tế của tỉnh miền núi phía Tây Bắc này. Và tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, từng bước trở thành hệ sinh thái du lịch thông minh với dữ liệu làm nền tảng và công nghệ là công cụ và du khách doanh nghiệp là trung tâm. Việc phát triển các nền tảng số, số hóa tài nguyên, ứng dụng các trí tuệ nhân tạo AI, bản đồ số, mã QR và các tiện ích thông minh đang mở thêm những phương thức mới trong quảng bá, quản lý và cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
1: Vâng ạ, và vừa rồi là một số hoạt động du lịch nổi bật tuần qua trên địa bàn cả nước. Thưa quý vị, nhắc đến địa danh Năm Cựa Hà Nội là nhắc đến những hình ảnh đáng tự hào đã xuất hiện trong bài hát nổi tiếng Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao.
0: Hơn 70 năm trôi qua, nhưng những lời ca hào hùng ấy vẫn vang vẳng đâu đây. Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về, cả cuộc đời tươi vui về đây, năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về. Tất cả luôn gợi nhớ về sự kiện đã làm thay đổi lịch sử thủ đô trong kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 20.
1: Vâng ạ, và mỗi khi đến du lịch thủ đô, đặc biệt là vào dịp ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, thì du khách hãy dành thời gian ghé thăm các cái cửa ô nổi tiếng của Hà Nội. Những công trình kiến trúc đặc biệt này thì luôn là một phần lịch sử máu thịt của mảnh đất Thăng Long xưa, là chứng tích gắn liền với hình ảnh đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô. Và tất cả những hình ảnh đặc biệt, những câu chuyện tự hào ấy thì sẽ được VN giải đáp cho quý vị trong phần tiếp theo, Chạm vào di sản.
0: Chạm vào di sản.
2: Chạm vào di sản.
0: Là một thành phố có bề dày lịch sử và phong phú về truyền thống văn hóa, trải qua nhiều thăng trầm, biến động, năm cửa ô Hà Nội vốn là những cửa ô của kinh thành Thăng Long xưa vẫn luôn gắn bó máu thịt với đời sống của người dân.
1: Mỗi cửa ô thì mang một nguồn gốc, vị trí và ý nghĩa riêng, phản ánh sâu sắc lịch sử và văn hóa của Hà Nội. Ngày nay thì năm cửa ô này cũng đã trở thành những cái điểm giao thông quan trọng của thủ đô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin về lịch sử hình thành các cửa ô nổi tiếng này.
0: Năm 1749, chúa Trịnh Doanh cho đắp tòa thành đất bao bọc một khu hoàng thành Thăng Long và xung quanh bên ngoài có hào nước sâu cắm chông bảo vệ và trên thành đất mở ra 8 cửa để người dân đi lại. Kiến trúc mỗi cửa được thiết kế gồm một cửa chính và hai bên cửa phụ và trên cửa có vọng lâu canh gác nên gọi là ô môn và tất cả 8 cửa đều có kích thước, hình dạng giống như nhau và đây đều là các cửa ra vào kinh thành. Phần lớn các cửa ô đều thông ra sông Hồng và sông Tô Lịch.
1: Vâng ạ, trải qua những cái biến động của lịch sử, nhiều dấu tích của cửa ô kinh thành Thăng Long xưa đã bị xóa bỏ bởi chiến tranh kéo dài. Tuy nhiên thì có 5 cửa ô vẫn tồn tại cho đến ngày nay, trở thành tên gọi của nhiều địa danh và phố phường tại thủ đô như là Cầu Giấy, phường Ô Đông Mác, phường Ô Cầu Sền, phường Ô Chợ Dừa. Hiện tại thì Hà Nội chỉ còn một cửa ô duy nhất giữ được cái nét cổ kính, đó là ô Quan Trường.
0: Vâng, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ô Quan Trường. Ô Quan Trường còn gọi là ô

0: cửa ô Đông Hà.
1: Hiện nay, ô Quan Trường trở thành một điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh. Xung quanh ô Quan Trường là khu phố cổ Hà Nội với nhiều hàng quán, nhà thờ, chợ, đền chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội.
0: Vị trí thứ hai là ô Chợ Dừa. Ô Chợ Dừa thì tọa lạc tại phường Đống Đa, là một trong những cửa ô đặc trưng của Hà Nội. Ở khu vực này trong lịch sử là nơi giao thương sầm uất. Ngày nay thì ô Chợ Dừa là điểm giao nhau của 6 tuyến phố: xã Đàn, ô Chợ Dừa, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Đê La Thành, và đây đồng thời là nút giao thông vô cùng quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của người dân Hà Nội. Và vị trí thứ ba đó chính là ô Cầu Giấy ạ. Ô Cầu Giấy là một cửa ô được mở từ tòa thành đất bao bọc giữa cái khu vực đông dân cư ở phía tây kinh thành Thăng Long. Và vị trí của cửa ô này thì thuộc làng Thanh Bảo, cho nên có tên là ô Thanh Bảo.
1: Hiện nay, ô Cầu Giấy là một trong những nút giao thông chính hiện đại phía Bắc của Hà Nội. Vào giờ cao điểm thì các phương tiện lưu thông qua đây rất đông đúc khi đường sắt trên cao nhổn ga Hà Nội đưa vào sử dụng. Ô Cầu Giấy là một trong ba nút giao thông ba tầng. Vị trí thứ tư là ô Đông Mác. Ô Đông Mác là tên cửa ô thời xưa, thời chúa Trịnh Sâm từ thế kỷ thứ 18, có tên là ô Ông Mạc. Bản đồ Hà Nội năm 1831 gọi đây là cửa ô Thanh Lãng. Đến năm 1866, cửa ô này được gọi là cửa ô Ông Lãng Yên. Sang thế kỷ 20, người dân quen gọi là ô Đông Mác. Cửa ô này là nơi người dân có thể vào thành Thăng Long bằng cả đường bộ lẫn đường thủy, nên thường có quân lính canh gác khá là nghiêm ngặt.
0: Vị trí thứ 5 là ô Cầu Sền. Ô Cầu Sền tên chữ là Yên Ninh, là một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm sau thành Thịnh Yên. Ô Cầu Sền là một cửa ngõ của kinh thành Thăng Long, xuất hiện trong lịch sử từ thời Lý, thế kỷ 11 đến 12.
1: Ô Cầu Sền còn gắn liền với điển tích về một học trò mồ côi sống ở làng Kim Liên thời nhà Mạc. Gia cảnh nghèo nên cậu phải đi dạy học để kiếm ăn qua ngày. Trong những năm gian khó, nhờ những mẫu rau dền thì cậu đã giúp nhiều người cùng vượt qua được thời kỳ đói kém. Vì thế, chỗ người học trò đó ở được gọi là Cầu Sền.
0: Như vậy là qua một số thông tin cơ bản thì quý vị cũng đã hiểu được phần nào lịch sử của năm cửa ô nổi tiếng của mảnh đất Thăng Long xưa, phải không ạ? Và trước khi mà chúng ta cùng nhau khám phá những cái điều tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng dành chút thời gian để thư giãn với ca khúc Hà Nội Và Tôi, sáng tác Lê Vinh qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

0: Quý vị thân mến, trong tâm thức của người dân Việt Nam, sự kiện ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã được tạc vào trang sử vàng của dân tộc ạ. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh, thì những người lính của đoàn quân đã làm nên chiến thắng lừng lẫy ở Điện Biên và quay trở lại tiếp quản thủ đô trong rừng cờ hoa rực rỡ và sự chào đón của hàng vạn người dân Hà Nội.
1: Trước đó, ngày 9 tháng 10 năm 1954, quân ta tiếp quản 4 quận Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở và Quỳnh Lôi. Quân đội ta theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào tiếp quản Hà Nội. Bộ đội ta chia thành nhiều cánh quân tiến vào 5 cửa ô chính rồi tỏa ra các khu.
0: Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội gồm có bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Đúng 8 giờ sáng, cánh quân phía Tây gồm những chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn Thủ đô mang trên ngực huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ xuất phát từ khu quần ngựa đi qua các phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Đẫy, Cửa Nam, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Ngang đến 9 giờ 45 phút tiến vào Cửa Đông.
1: Khoảng 8 giờ 45 phút, cánh quân phía Nam thuộc hai trung đoàn 88 và 36 xuất phát từ Việt Nam Học Xã, nay thuộc Đại học Bách Khoa, đi qua Bạch Mai, Phú Huế, vòng quanh Hồ Gươm và đóng ở khu vực Đồn Thủy, nay là Bệnh viện Quân y 108 và khu Đấu Xảo, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị.
0: Đoàn chỉ huy tiếp quản gồm cơ giới pháo binh do Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương

0: Thừa Vũ và Phó Chủ tịch Trần Duy Hưng dẫn đầu, lúc 9 giờ 30 phút từ sân bay Bạch Mai đến ngã tư Vọng sang ngã tư Trung Hiền, rồi theo đường Bạch Mai lên phố Huế, Hàng Bài, Đồng Xuân vào cửa Bắc.
1: Thanh Long thân mến, trong các bức ảnh lịch sử về đoàn quân tiến về thủ đô năm ấy, có một hình ảnh chụp cận cảnh một người lính đầu đội mũ, ngực treo đầy huân huy chương và bàn tay cầm bó hoa vẫy chào nhân dân. Hình ảnh đó vô cùng ấn tượng. Không biết là Thanh Long có còn nhớ cái hình ảnh đó không?
0: Vâng ạ, Thanh Long nhớ cái hình ảnh đó. Hình ảnh khuôn mặt của người lính Điện Biên tươi vui rạng rỡ ngày trở về thì làm sao có thể quên được ạ. Và sau hơn 9 năm nằm đất ngủ rừng, chịu đựng biết bao nhiêu là gian khổ hy sinh để lập nên chiến thắng chấn động địa cầu như là chiến thắng Điện Biên, thì họ là người may mắn hơn hàng vạn đồng đội khác đã anh dũng ngã xuống để đất nước và thủ đô trọn niềm vui chiến thắng.
1: Vâng, những hình ảnh chụp cận cảnh người lính tên là anh hùng Nguyễn Quốc Trị, quê ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay thuộc xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Anh hùng Nguyễn Quốc Trị lúc đó thuộc Trung đoàn Bộ binh 102, Đại đoàn 308, là người đứng đầu đoàn quân hành quân tiến vào cửa Hà Nội để tiếp quản thủ đô.
0: Vâng ạ, nhắc đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị là một trong những anh hùng đầu tiên của quân đội ta, được tuyên dương năm 1952, thì chúng ta cũng nhớ đến nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc của ông trong kháng chiến chống Pháp, đến mức cả Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều hết sức kính nể. Và chính Bác Hồ của chúng ta, khi nói đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị, thì người đã phong cho người lính Điện Biên ấy với biệt danh nhanh như sóc, mạnh như hổ.
1: Thực sự đáng tự hào về người con xứ Nghệ và hàng vạn người lính Điện Biên năm ấy đã làm nên những chiến công rạng rỡ non sông. Hình ảnh chiến thắng thủ đô và bộ đội tiếp quản Hà Nội sẽ là những bài học lịch sử để con cháu mai sau tự hào về các thế hệ cha anh của chúng ta đã sống, chiến đấu và hy sinh vì thủ đô.
0: Quý vị thân mến, Thăng Long, mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi lưu giữ tất cả những tinh túy của dân tộc Việt Nam ạ. Vì vậy, từ hàng trăm năm trước, cha ông ta đã có câu thơ nổi tiếng về mảnh đất văn vật này. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Anh Danh có còn nhớ không ạ?
1: Vâng, đó là những câu thơ khiến chúng ta càng thêm tự hào về mảnh đất này và ký ức về ngày 10 tháng 10 năm ấy. Hình ảnh năm cửa ô luôn là một phần lịch sử không thể tách rời của mảnh đất Thăng Long, Đông Đô xưa và Hà Nội ngày nay.
0: Vâng, anh Danh thân mến, không biết là với anh Danh thì như thế nào, nhưng mà với Thanh Long, mỗi khi mà mình có dịp ra thủ đô ấy, thì thực sự là có một cái cảm xúc gì đó nó cũng rất đặc biệt. Có thể là bởi những cái năm tháng tuổi trẻ mình cũng đã từng có những cái năm tháng gắn bó và học tập với Hà Nội. Và anh có biết không ạ, Hà Nội mùa thu thì đúng là như chúng ta vẫn nói đúng không anh, mang một cái gì đó nó rất là đặc biệt của Hà Nội và
1: nó dường thực sự như là một cái đặc sản luôn ấy, đúng không
0: ạ? Anh Danh thì như thế nào, không biết là trong số rất nhiều những cái món ăn của Hà Nội thì khi mà đến với thủ đô thì anh sẽ nhớ cái hương vị gì?
1: Phải nói là rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì một lát nữa đi, anh em mình sẽ bàn cái chuyện này sau được không?
0: Vâng.
1: Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sau. Vì thực sự là ai cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm mà gắn liền với thủ đô Hà Nội, phải không ạ?
0: Vâng ạ, còn em thì lại rất là, ra Hà Nội thì em lại rất là thích hoa nhá. Hoa của
1: vâng.
0: Hà Nội. Vâng.
1: Từ những cái gánh hàng hoa, rồi những cái chiếc xe đạp của các bà, các cô, các gì chở hoa đi bán trên phố rất là đẹp đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái tiết trời mùa thu như thế này nữa.
0: Và anh thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt ạ. Đó chính là anh Vương Bình, một người con của Hà Nội. Sẽ cùng nghe anh chia sẻ về cái vẻ đẹp của năm cửa ô, những cái chứng tích gắn liền với lịch sử hào hùng của thủ đô tháng 10 năm 1954. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ. Xin được chào anh Vương Bình ạ.
2: Vâng, xin chào các bạn.
0: Vâng.
1: Xin chào anh Vương Bình, rất vui anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thưa anh, là một người con sinh ra ở Hà Nội thì anh có thể chia sẻ về vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, có cái điều gì khác biệt so với những cái nơi khác mà mình đã từng đến ạ?
2: Mình thấy rất vui và rất tự hào bởi vì mình là công dân thủ đô và thấm đẫm cái văn hóa thủ đô trong con người mình.
1: Vâng ạ.
2: Vẻ đẹp của thủ đô thì bao nhà văn, nhà thơ đã nói, thì mình chỉ xin chia sẻ góc độ của mình. Đặc biệt mùa thu Hà Nội thì nó sẽ khác với các mùa thu của các tỉnh thị khác trên giải chữ S, đó là khí hậu, thời tiết, cảnh quan. Bởi đó là một thời tiết giao mùa giữa mùa hè và sang đến mùa bắt đầu sắp sửa mùa đông. và cái thời gian nó đi qua cũng khá nhanh khi mà không còn oi bức về khí hậu thời tiết và không còn chưa đến cái lúc mà quá lạnh về mùa đông. Và đặc biệt là mùa thu của Hà Nội sẽ là rơi vào khoảng tháng 10 thì là tháng 10 lịch sử. Và đặc biệt không thể không nhắc tới ngày 10 tháng 10 giải phóng thủ đô. Và giải phóng thủ đô thì chúng ta sẽ nhớ tới cái di tích đặc biệt còn lại, đó là những cửa ô.
0: Vâng ạ.
2: Và những cửa ô thì thời xa xưa các cửa ra vào kinh thành, ban đêm tại các cửa ô đều có các tuần phiên canh gác mỗi đêm. Và đặc biệt là các phần lớn cửa ô đều thông ra các tuyến sông, sông Hồng, sông Tô Lịch. Người ta có gọi thể là sông Cái hay là sông Con.
0: Vâng ạ.
2: Và phía Tây thì sẽ có 2 cửa và phía Nam thì có 3 cửa ra sông Tô Lịch. Và nối ra sông Hồng thì có chiều dài nhiều và là sông huyết mạch nên có tới 11 cửa. Và lý do bởi thời đó đường giao thông nối Thăng Long với các vùng khác chủ yếu là đường sông, đọc với các vùng khác đều có các thuyền bè đậu để giao thương với cả vùng nội đô lúc đó.
0: Vâng.
2: Nên là họ sẽ đi qua các cửa ô.
0: Vâng ạ.
2: Và đến dưới triều Dùng Nguyễn Thăng Long, Hà Nội có biến đổi về vai trò, nhiều lần được điều chỉnh quy hoạch theo không gian, theo cuốn Bắc Thành Dư Địa Chí soạn hồi đầu thế kỷ thứ 19, Hà Nội có tới 21 cửa ô. Và khi nhà Nguyễn hạ cấp kinh thành Thăng Long xuống thì chỉ còn Bắc Thành thuộc tỉnh Hà Nội, số cửa ô không còn như trước, nó trở về con số 16. Đấy là về những cái chứng tích mà nói về cửa ô. Nhưng mà mình muốn gửi một cái thông điệp tới quý vị là người Hà Nội xưa nay thì vẫn thanh lịch hào hoa như vậy.
0: Vâng.
2: Chỉ có điều nó mang theo hơi thở mới của một thời đại mới. Nếu chúng ta mà tới Hà Nội vào mùa thu cụ thể của năm nay thì rất đẹp, bởi vì được trải nghiệm nhiều các kiến thức văn hóa, cung bậc về văn hóa, về cảnh sắc, về khí hậu. Và điều hấp dẫn hơn là cuối năm trước 2025 thì thủ đô đã thiết kế ra một con tàu mang tên con tàu 5 cửa ô.
0: Vâng.
2: Để du khách từ vùng nõi trở ra vùng ven. Và đặc biệt con tàu này sẽ trải qua dòng sông Mẹ, đi trên cây cầu Long Biên lịch sử. Và lúc đó bạn hãy hình dung xem, bạn sẽ nhìn bên trái, nhìn bên phải.
0: Vâng.
2: Con nước cứ trôi ở dưới với một màu xanh rất đẹp vào của mùa thu.
0: Vâng.
2: Sông Hồng đẹp nhất cũng vào mùa thu.
0: Ừ.
1: Vâng.
2: Mùa hạ thì nó trời nặng phù sa và nhiều cảnh đẹp đẹp khác. Mình tin rằng là các bạn sẽ hãy dành cho mình những cái thời gian để trải nghiệm mùa thu đẹp đẽ của đất nước, của đất đất thủ đô và đất ngàn năm văn hiến.
0: Vâng.
2: Bạn ạ.
0: Vâng, mùa thu ở Hà Nội thì là một cái điều gì đó mà rất là đặc biệt phải không anh? À, luôn hấp dẫn du khách bởi cái vẻ đẹp và cái nhịp sống bình dị ở phố cổ. À, lúc nãy thì anh vừa nhắc đến là con tàu 5 cửa ô phải không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, Thăng Long thì chưa được trải nghiệm ngồi trên cái chuyến tàu này, và sắp tới đây có dịp ra Hà Nội thì sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây ạ. Và hy vọng lúc đó thì sẽ được anh Vương Bình đồng hành cùng với mình thì tốt quá.
2: Vâng, điều đấy là chắc chắn ạ.
0: Vâng, thưa anh, là ô Quan Trường là cái chứng tích duy nhất còn sót lại về 5 cửa ô của Hà Nội. Vậy thì khi đến đây thì du khách có thể hiểu được những cái nét văn hóa nào hay là câu chuyện văn hóa, lịch sử tiêu biểu nào về thủ đô?
2: Ô Quan Trường là chứng tích còn lại hiện hữu bây giờ về cái phương diện nhìn về hiện tại thì đó là một cái ô, cái thành mà chúng ta hàng ngày đi qua đó, chúng ta du khách rồi người dân thủ đô vẫn sinh sống đi qua ô đó. Và bạn hình dung đơn giản rồi là cứ tối đến khi nào đó nếu mà muốn để bảo vệ thì đóng thành nó lại. Nhưng cái điều mình muốn nói là chứng tích trong một thời gian nó đã trải qua hàng trăm năm, theo mưa gió, theo mọi cái nó vẫn còn đó. Thì
0: vâng,
2: bởi ngày xa xưa theo góc nhìn của mình thì vật liệu xây dựng thời xưa nó quá tốt đi. Đó là cái điều văn hóa mà mình muốn gửi tới thông điệp với mọi người. Văn hóa thì trải qua năm tháng.
0: Vâng.
2: Và con người xây dựng nên, chứ không thể dùng tiền để mua được văn hóa. Đó là một điều minh chứng cho văn hóa. Thứ hai, đó là một cái nét riêng để về cảnh quan, để cho mọi người được ngắm, được hồi tưởng, được nhớ cụ thể chi tiết, được chạm sờ vào, để chạm tới những cảm xúc. Và mách nhỏ với mọi người, bạn hãy đến với ô Quan Trường bất cứ thời điểm nào đều đẹp.
0: Vâng.
2: Và lúc đó bạn nhìn sang bên tay phải, bạn sẽ có thấy những nhà, những cái quán ăn về món mì vằn thắn.
0: Vâng ạ.
2: Đó là một trong những món ăn rất nổi tiếng của 36 phố phường. Và bạn đi theo ô Quan Trường từ cái hướng ở ngoài sông vào, sông Hồng vào, bạn đi thêm qua qua một ngã tư, đầu tiên và bên tay phải sẽ là cái ngõ Đồng Xuân. Một điều đầu kia là nối với chợ Đồng Xuân, đầu này nối vào phố Hàng Chiếu, đó là một cái ngõ ẩm thực lớn nhất của thủ đô. Vậy thì cái điều ẩm thực, cái điều văn hóa đã làm nên cái sự bền vững cũng như là mầu nhiệm hay là mọi người thường hay muốn tới Ô Quan Trường, đó là mang được một lực hút rất là mạnh. Chắc có lẽ là chỉ nghe vậy các bạn đều đã muốn bị hút luôn.
0: Vâng, đúng rồi. Và qua những chia sẻ của anh Vương Bình thì điều đó lại càng hấp dẫn hơn. Cuối năm 2000, thưa anh, là cuối năm 2025 thì Hà Nội đã xây dựng và vận hành cái hệ thống tàu du lịch như lúc nãy chúng ta có nói, là khám phá trải nghiệm về các cửa ô của Hà Nội. Vậy thì là một người con của Hà Nội này, anh đánh giá như thế nào về cái sản phẩm mới mẻ này để du khách có thể hiểu hơn về một Hà Nội văn hiến xưa?
2: Trước tiên là mình cũng biết ơn cuộc sống, biết ơn thành phố đã tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để cho du khách được trải nghiệm, cho công dân thủ đô được trải nghiệm, rồi cho du khách quốc tế được trải nghiệm. Khi chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa xưa, nó hiện hữu của cái thời đại ngày nay. Trong cái thời đại rất là phát triển, người ta thì hướng tới cái tàu có thể 300 km/h, đó là sự hiển nhiên để kinh tế phát triển. Nhưng song song với cái việc đó vẫn còn phải là ta gìn giữ văn hóa, bảo tồn cái bản sắc. Thì thành phố đã tạo ra một cái văn hóa, đó là một điều mà mình đáng quý, trân quý cho mình, cho cuộc sống. Để trải nghiệm thì mình thấy đó là một điều rất là thú vị, mà theo mình các bạn cũng nên trải nghiệm, chỉ bớt ra một khoảng thời gian không nhiều. Và trên điểm đường di chuyển nó cũng không nhiều. Trong lúc đó thì mình sẽ được tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và có những tấm hình chụp check-in khác nhau. Được trải nghiệm với cả một đội ngũ dịch vụ của nhà ga và nhà tàu nó cũng sẽ khác nhau. Nó khác hơn hoàn toàn với cả những chuyến tàu khác, bởi nó mang tính chuyến tàu du lịch và đặc biệt mang chuyến tàu 5 cửa ô. Chuyến tàu cũng đặc biệt như mình đã nói là sẽ được đi qua cầu Long Biên, đi qua dòng sông Mẹ, đi ngược về hướng Bắc, trở về cái miền Kinh Bắc, đến ga Từ Sơn. Mách nhỏ với các bạn là trên cái chặng đường này thì các bạn hãy nhớ và chia sẻ với mọi người, đừng quên thưởng thức món ẩm thực trên tàu. Đó là bánh giò. Nó đặc biệt và nó nổi tiếng, chỉ khi nào các bạn trải nghiệm trên tàu đó thì các bạn sẽ wow, và mình tin rằng 10 người đều 10 người wow. Có thể nói rằng là cái câu chuyện để chia sẻ tiếp cho mọi người.
0: Bánh giò
2: nó ngon hơn tất cả các thứ bánh giò đang hiện hữu ở thủ đô. Nó đậm nét văn hóa và nó ngon thật. Ngon thật, chỉ cả với cơ học mùi vị. Đấy là điều mà điều đặc biệt ở trên tàu là như vậy ạ.
0: Vâng, bánh giò thì là cái món này Thanh Long cũng ăn khá là nhiều rồi ạ. Nhưng mà có thể nói là như anh vừa chia sẻ thì chúng ta phải ăn trên cái chuyến tàu 5 cửa ô này thì mới cảm nhận được hết cái
1: cái con tàu này, cái không gian của nó trang hoàng rất là đẹp này, rồi còn được rất nhiều những cái nghệ sĩ, nghệ nhân người ta trình diễn âm nhạc, những cái nhạc cụ cổ truyền như đàn ca sáo nhị của Việt Nam chúng ta nữa, đúng không anh? Rồi đi qua những cái con phố, những cái địa điểm đẹp nữa thì chắc chắn là nó sẽ làm tăng cái hương vị của bánh giò này lên rất là nhiều, đúng không?
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Vương Bình trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh cái thời điểm sớm nhất trong cái mùa thu này thì Duy Anh, Thanh Long cũng như là mọi người sẽ có dịp để đến với Hà Nội ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tiến Về Hà Nội, sáng tác Văn Cao qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

0: Nhật ký xê dịch.
1: Nhật ký xê dịch.
2: Vâng, thưa quý vị, khám phá năm cửa ô tại Hà Nội luôn là một hành trình hấp dẫn đối với nhiều du khách và cả người dân Hà Nội. Những ai yêu quý lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội thì đều muốn đến với phố cổ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Nội, năm cửa ô, tận mắt cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân phố cổ và hút mắt bởi vẻ đẹp của những con phố rực bóng cây xanh như phố Phan Đình Phùng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, v.v.
3: Khi đến Hà Nội thời điểm ngập tràn sắc thu thì hình ảnh của thủ đô luôn hiện lên thật đẹp, thật là quyến rũ, và tất cả thì đều phụ thuộc vào cảm xúc và cảm nhận của mỗi người khi mà đến đây với một tâm thế như thế nào, phải không anh?
2: Vâng ạ, và tất nhiên cảm nhận về Hà Nội của du khách phương xa và của chính người dân đang sinh sống tại Hà Nội về vẻ đẹp của chứng tích năm cửa ô sẽ hoàn toàn khác nhau. Và Duy Anh tin rằng những cái hiểu biết của những người con Hà Nội về mảnh đất ngàn năm văn hiến chắc chắn sẽ khác biệt hơn và thậm chí mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Và ngay bây giờ thì Thanh Long cũng muốn gặp gỡ một người con Hà Nội để mà hiểu hơn về những cái điều mà chúng ta đã tìm hiểu từ đầu chương trình đến bây giờ về năm cửa ô của Hà Nội, mình cái cảm nhận của người Hà Nội thì nó khác biệt như thế nào.
3: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Với những cái phần giao lưu và chia sẻ của những cái vị khách mời trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng phần nào cảm nhận được là những cái niềm tự hào về Thăng Long xưa, và anh, Hà Nội ngày nay đã làm nên những cái giá trị văn hóa lịch sử còn lưu giữ ở mảnh đất hùng thiêng sông núi ạ. Và bây giờ ở số điện thoại của chương trình 02383842 thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trò chuyện với vị khách mời tiếp theo ạ. Alo ạ.
4: Alo ạ.
3: À vâng, xin chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng kết nối trong chương trình du lịch cùng VN ạ. Và trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút thông tin về mình để Thanh Long, Duy Anh cũng như là các quý vị đón nghe chương trình hôm nay hiểu rõ hơn về mình được không ạ?
4: Vâng, xin chào chị Thanh Long cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Lê Huấn, đang là hướng dẫn viên của công ty cổ phần tour.pro.vn. Hiện tại thì công việc của em đang là một hướng dẫn viên du lịch. Công tác và làm việc tại Hà Nội ạ.
3: Vâng
2: ạ. Tức là mình hiện tại là mình đang phụ trách những cái tour du lịch trong nội thành Hà Nội hay là như thế nào ạ?
4: Công việc của em thì ngoài những cái công việc là phụ trách dẫn tour ở trong nội thành Hà Nội thì công ty em thì cũng đang mở rộng và phát triển du lịch ở trong nước cũng như ở quốc tế anh ạ.
2: Vâng ạ. Là một người làm hướng dẫn viên du lịch ở thủ đô nhiều năm thì anh có thể chia sẻ là Hà Nội có điều gì và vì sao Hà Nội luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách, người dân Việt Nam chúng ta cũng như là du khách nước ngoài?
4: Theo em thì với mỗi một người thì sẽ nhìn nhận Hà Nội sẽ có những cái vẻ đẹp riêng, nhưng mà đối với bản thân em thì em thấy rằng Hà Nội đẹp và hấp dẫn.

0: du khách, bởi vì ở đấy có một cái bề dày lịch sử đó, và bên cạnh những cái bề dày lịch sử đó thì còn nổi tiếng với cả một cái nét đẹp về ẩm thực, về văn hóa và về con người. Và bên cạnh đó thì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì nó là sự giao thoa giữa cuộc sống cổ kính, những cái nét đẹp cổ kính và cái cuộc sống hiện đại ở đây, thì đó cũng chính là một trong những cái điều mà tạo nên cái sự hấp dẫn đối với du khách du lịch. Bởi vì đến với Hà Nội thì mỗi một mùa thì Hà Nội đều có những cái vẻ đẹp riêng ạ.
1: Vâng. Năm cựu Hà Nội là chứng tích sinh động nhất về mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Vậy thì khi mà anh Huấn dẫn các cái đoàn khách đến tham quan khám phá Hà Nội thì anh thường chia sẻ những cái câu chuyện nào với du khách ạ?
0: Khi mà với dẫn những du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội và khi mà chia sẻ về năm cửa ô Hà Nội thì những cái câu hỏi mà mình em muốn đặt ra cho khách của mình đó chính là tại sao lại có sự xuất hiện của các cửa ô này và vai trò của năm cửa ô này đối với kinh thành Thăng Long Hà Nội xưa, và trong cuộc sống hiện đại thì nó sẽ có những ý nghĩa gì, và đặc biệt là khách du lịch quốc tế thì họ sẽ rất là tò mò về một cái thuật ngữ mới, đó chính là cửa ô. Đó, họ sẽ tò mò là City Gate, trong cái thuật ngữ của họ nhưng mà dịch ra thì là City Gate, và họ sẽ rất là khá là tò mò và khá là ngạc nhiên khi mà nhắc đến cái cụm từ cửa ô này.
2: Vâng ạ.
0: Và sau bên cạnh đó thì em sẽ chia sẻ về câu chuyện về ô Quan Trường là cái cửa ô duy nhất còn sót lại trong cái nhịp sống Hà Nội hiện đại ngày nay.
2: Vâng ạ, và đối với du khách quốc tế thì họ yêu thích Hà Nội thì theo anh là ở cái điều đặc biệt nào, và cái chứng tích năm cửa ô có phải là một trong những lựa chọn đầu tiên khi mà du khách đến với Hà Nội và quan tâm trong hành trình khám phá thủ đô ạ?
0: Đối với du khách quốc tế khi mà họ đến Hà Nội thì bên cạnh những cái nét đẹp cổ kính của 36 phố phường, bên cạnh những cái di tích lịch sử mang một cái bề dày văn hóa, thì năm cửa ô cũng là một trong những cái địa điểm mà người ta rất là yêu thích. Một trong những cái địa điểm mà người ta rất là yêu thích, bởi vì đây chính là, như bản thân em muốn vừa chia sẻ, đây là một trong những cái điều mà họ rất là tò mò. Vì họ rất tò mò tại sao về vai trò cũng như về vị trí của những cái cửa ô này đối với cuộc sống của kinh thành Thăng Long Hà Nội ngày xưa.
1: Vâng. Vậy bây giờ thì chúng ta thấy là Hà Nội đã đưa thêm cái dịch vụ là năm toa tàu mang đến tên gọi, mang cái tên gọi là năm cửa ô vào để khai thác cái dịch vụ du lịch là khám phá thủ đô. Vậy thì có thêm những cái trải nghiệm này thì anh Huấn cảm nhận như thế nào về những cái du khách khi đến đây và họ được trực tiếp trải nghiệm trên cái chuyến tàu đặc biệt này ạ?
0: Bản thân em muốn thấy khi mà đưa cái đoàn tàu mang tên năm cửa ô vào khai thác du lịch thì đây, đối với một người làm du lịch như em thì em thấy rằng đây là một cái sản phẩm giàu tính kết nối, bởi vì đây chính là một cái sự giống như một cái sự gạch nối giữa những cái điều cũ xưa cũ và những hòa trong cái nét đẹp hiện đại. Và khi mà du khách đến với Hà Nội thì họ nói với Huấn rằng là thay vì đây là một cái trải nghiệm rất là mới, thay vì đi bộ, đi xe hay đi tự túc thì họ có thể kết nối đến một miền di sản bằng cách đó chính là ngồi trên một cái đoàn tàu và đi qua những cái con phố của Hà Nội, và họ người ta sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của Hà Nội hơn. Và đây cũng, nếu mà làm tốt trong tương lai, bây giờ thì cũng rất tốt rồi, nhưng mà nếu mà làm tốt hơn nữa trong tương lai thì đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch di sản mang rất là nhiều cái ý nghĩa và rất là giàu tính kết nối và giàu tính giá trị ạ.
2: Vâng ạ. Và trong cái hành trình công tác của mình thì với du khách quốc tế thì không biết là anh Huấn có một cái kỷ niệm nào mà theo anh là đáng nhớ nhất và ấn tượng nhất mà có thể chia sẻ với mọi người trong chương trình ngày hôm nay không ạ?
0: Đối với em Huấn thì mỗi một chương trình, mỗi một chuyến tour thì đều có những câu chuyện, nhưng mà hiện đang nhắc đến về cái chứng tích năm cửa ô này thì em Huấn cũng xin phép chia sẻ một cái câu chuyện. Đó chính là trong một lần mà em dẫn đoàn khách là các cô chú ở trong miền Nam ra ấy, thì khi mà đến với cửa ô Quan Trường này thì có một bác ấy sờ vào từng viên gạch ở trên cái cửa ô này, và bác có bảo với Huấn rằng là trước giờ chỉ mới biết được cái vẻ đẹp của Hà Nội, biết đến vẻ đẹp của các cửa ô qua cái bài Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao mà thôi. Còn ngày hôm nay thì đến đây được đứng ở đây và chạm vào những cái hòn gạch thật, những cái sự việc thật, thì mới thấy rằng là tổ quốc mình nó ý nghĩa, nó thiêng liêng đến nhường nào, và mới trân trọng được cái giá trị của hòa bình, của độc lập. Thì một cái câu chuyện mà em thấy rất, cũng rất là cảm động. Nhân tiện đây thì em cũng muốn chia sẻ trên sóng truyền hình với tất cả quý vị anh chị.
1: Vâng, thế còn với những cái du khách quốc tế thì như thế nào? Hà Nội thì chúng ta thấy là cái lượng khách quốc tế đến rất là đông đúng không anh? Họ được trải nghiệm trên cái

0: chuyến tàu này và họ có những cái chia sẻ như thế nào ạ?
1: Cái điều đầu tiên mà khi mà họ đến Hà Nội thì họ wow lên và họ cảm giác, họ nói với mình rằng là không nghĩ là Hà Nội phát triển, Việt Nam phát triển nhưng mà vẫn giữ cho mình được những cái sự cổ kính này. Và họ nói với con rằng là họ có thể dành hàng giờ để có thể lang thang trên khắp các cái khu phố cổ để họ chụp hình lại cũng như họ tìm hiểu về cái nét đẹp văn hóa này.
0: Vâng ạ. Và với anh Huấn, một hướng dẫn viên du lịch, nếu mà có những cái tư vấn cho du khách, chẳng hạn là nếu du khách có một ngày khám phá thủ đô thì anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm và cái hành trình sẽ diễn ra như thế nào để cho du khách có một ngày thật là trọn vẹn ở Hà Nội?
1: Nếu mà quý khách chúng ta đến với Hà Nội vào cái dịp mùa thu này thì mình vẫn có gợi ý một cái lịch trình như thế này. Thì đó chính là buổi sáng chúng ta sẽ thức dậy, chúng ta sẽ thưởng thức một ly cà phê trứng cùng với cả một gói xôi cốm mang một cái đặc trưng của mùa thu của Hà Nội, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tham quan những cái cảnh điểm, những cái di tích lịch sử. Có thể ví dụ như là chúng ta có thể tham quan viếng Lăng Bác này, tham quan phủ chủ tịch, sau đó thì chúng ta sẽ tham quan thêm cả Văn Miếu Quốc Tử Giám, và buổi trưa thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món ăn đặc sắc của Hà Nội, ví dụ như là bún chả này. Đó, những cái món ăn đặc sản đặc sắc của Hà Nội như thế. Và buổi chiều thì chúng ta có thể tham quan Hoàng thành Thăng Long. Đó, tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò, tham quan ô Quan Trưởng, và chiều tà thì chúng ta có thể ra đường Thanh Niên đến với chùa Trấn Quốc để chúng ta có thể là ngắm trọn cái cảnh hoàng hôn của Hồ Tây, trên lòng Hồ Tây. Và buổi tối thì chúng ta sẽ thường đến với cả phố đường tàu để chúng ta sẽ thưởng thức những ly cà phê và chúng ta sẽ ngắm những cái con tàu ở đây. Và khuya hơn nữa thì chúng ta có thể lên phố Tạ Hiện để chúng ta có thể thưởng thức đi Hà Nội và khép lại một ngày khi mà chúng ta tham quan.
0: Vâng ạ, vâng. Nếu mà có nhiều thời gian hơn thì càng tốt. Nhưng mà với lịch trình một ngày thôi, chỉ có một ngày thôi, thì những gợi ý vừa rồi của anh Nguyễn Lê Huấn cũng rất là hợp lý cho những cái du khách mà có cái khoảng thời gian ngắn trải nghiệm ở Hà Nội, phải không anh?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và hy vọng là sẽ còn được gặp lại anh, đồng hành cùng với anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VN.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị và xin được và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.
0: Vâng, xin chào anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Lê Huấn rất là nhiều. Thưa quý vị, được đặt tên theo năm cửa ô lịch sử của kinh thành Thăng Long, các toa tàu trên hành trình Hà Nội năm cửa ô được trang trí với các vật dụng thời Đông Dương, mang lại cảm giác hoài cổ và rất sang trọng. Và tàu cũng được trang trí bởi những bức ảnh di sản có nhiều loại ghế ngồi khác nhau, bao gồm cả những ghế băng dài hướng ra cửa sổ.
0: Hành trình Hà Nội năm cửa ô được thiết kế như một không gian văn hóa di động. Hành trình này kéo dài khoảng 40 phút, khởi hành từ ga Hà Nội và chạy dọc phố đường tàu, xuyên qua những giao lộ đông đúc xe cộ, rồi băng qua sông Hồng và cây cầu Long Biên lịch sử để đến với ga Từ Sơn.
2: Mặc dù là một sản phẩm du lịch rất mới mẻ, nhưng đoàn tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô thực sự đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch thủ đô. Cũng từ hình ảnh đoàn tàu này, những câu chuyện lịch sử về Hà Nội, về năm cửa ô nổi tiếng vốn là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Hà Nội đã được sống lại một cách sinh động hơn.
0: Vâng, sau một năm đưa vào sử dụng thì đoàn tàu du lịch đặc biệt này đã có khoảng 400 chuyến tàu khởi hành, thu hút gần 100.000 lượt khách tham gia trải nghiệm, khám phá hành trình, thì đã cho thấy được cái sức hút của The Hà Nội Train, tàu Hà Nội năm cửa ô. Và đáng chú ý, khách quốc tế đã chiếm đến tỷ lệ là 40%, cho thấy là những cái giá trị văn hóa bản địa đang trở thành cái điểm nhấn hấp dẫn trên mỗi hành trình.
2: Và những câu chuyện về đoàn tàu du lịch kết nối các địa chỉ văn hóa nổi tiếng tại thủ đô sẽ mang đến cho quý vị có thêm động lực để khám phá thủ đô, phải không nào?
0: Vâng ạ, và còn ít phút nữa của chương trình Du lịch cùng VN hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với âm nhạc, với ca khúc Em ơi Hà Nội phố, sáng tác Phú Quang. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN hôm nay.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo cùng với Du lịch cùng VN ạ.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều

0: các danh nhân, học giả làm rạng danh quê hương. Trong số đó, Phó Giáo sư Phan Ngọc được biết đến như một nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học uyên bác hàng đầu của xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Phó Giáo sư Phan Ngọc, bút danh Nhữ Thành, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1925 trong một gia đình giàu truyền thống nho học tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành cũ, thông thạo khoảng 12 ngoại ngữ. Ông sở hữu hàng chục công trình nghiên cứu giá trị cùng nhiều bản dịch kinh điển về triết học, lịch sử, văn học Đông Tây.
0: Với những đóng góp to lớn đó, các công trình như tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều và văn hóa Việt Nam một cách tiếp cận mới của ông đã vinh dự được trao tặng giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ.
1: Trong mắt đồng nghiệp và học trò, Phó Giáo sư Phan Ngọc là người đã dành trọn cuộc đời để tôn vinh và làm rạng danh văn hóa Việt. Chuyên mục Văn hóa xứ Nghệ hôm nay trân trọng mời quý vị và các bạn cùng phác họa lại chân dung nhà văn hóa Phan Ngọc qua những góc nhìn, cảm nhận của các nhà nghiên cứu và học trò của ông.
0: Thưa quý vị, Phó Giáo sư Phan Ngọc quê ở Nghệ An, là con trai của Thượng thư Phan Võ, có tiếng thanh liêm chính trực dưới triều Nguyễn. Với tư chất thông minh, Phan Ngọc được gửi vào trường Quốc học Huế. Ông đỗ tú tài và thi tiếp vào trường y thuộc Pháp sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Phan Ngọc đã nghỉ học, tham gia hoạt động cứu quốc. Năm 1947, khi mới 22 tuổi, ông trở thành người thầy đầu tiên của trường cấp 3 tư thục tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trường do chú ông làm hiệu trưởng. Năm 1950, ông tham gia vệ quốc đoàn. Vừa làm chiến sĩ vệ quốc đoàn, ông vừa trau dồi tri thức, ngoại ngữ, văn hóa. Ông chịu ảnh hưởng sâu rộng của các học giả đi trước như Huỳnh Thúc Kháng, Cao Xuân Huy, Đào Duy Anh. Tích lũy được vốn sống, vốn kiến thức vừa rộng vừa sâu. Vì biết cả tiếng Pháp, Anh, Hán, ông làm phiên dịch cho Ban Liên Hợp Đình Chiến trong phái đoàn Liên Hợp hai bên. Nhận ra tài năng của Phan Ngọc, năm 1955, giáo sư Trần Đức Thảo đã mời ông về xây dựng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 30 tuổi, Phan Ngọc đã đứng lớp cùng các nhà khoa học lớn như Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Đình Chú. Một năm sau, ông được điều sang làm hạt nhân để lập khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, là chủ nhiệm đầu tiên của bộ môn ngôn ngữ học thuộc khoa ngữ văn. Sau năm 1958, Phó Giáo sư Phan Ngọc cùng một vài đồng nghiệp dừng việc dạy học để làm công tác thông tin tư liệu cho thư viện. Biết tới 12 ngoại ngữ, trong đó nói và viết thông thạo 6 thứ tiếng. Ông miệt mài nghiên cứu, dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây thì kính mời quý thính giả cùng nghe bài viết Học giả Phan Ngọc, bậc hiền tài, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ của tác giả Ngô Đức Tiến.
1: Sinh ra dưới chân núi Ngọc, khi cha làm quan ở Thanh Hóa, nên ông được đặt tên là Phan Ngọc. Trong nhiều tác phẩm dịch thuật, nghiên cứu, ông lấy bút danh là Nhữ Thành. Lớn lên trong một gia đình có 6 đời dạy chữ nho và làm thuốc, lại theo cha đi khắp các nẻo đường của đất nước. Được cha dạy dỗ, tiếp xúc với những người bạn của cha như Cao Xuân Dục, Nguyễn Sinh Sắc, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Đào Duy Anh, Phan Ngọc sớm có ý thức yêu nước, ham học và học giỏi. Sau một thời gian học chữ Hán với cha, ông được gửi vào trường Quốc học Huế, tốt nghiệp tú tài Tây. Gia đình muốn ông vào trường luật, nhưng ông thi đậu vào trường y. Vừa mới học được một thời gian ngắn thì cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ và thành công. Ông về quê cùng với cụ thân sinh hồ hởi tham gia các công việc của kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Cụ Phan Võ cùng với em là cựu đốc học Phan Lô đứng ra vận động thành lập trường trung học tư thục đầu tiên của huyện Yên Thành, mang tên Nhà yêu nước Lê Doãn Nhã. Phan Ngọc tham gia giảng dạy từ năm học đầu tiên 1947. Hai năm sau, khi người chú qua đời, Phan Ngọc trực tiếp làm hiệu trưởng. Với nhiệt huyết và tài năng của mình, thầy Phan Ngọc đã cùng với các cộng sự trực tiếp đào tạo lớp thanh niên trí thức đầu tiên của Yên Thành và một số huyện bạn và cả thành phố Vinh tản cư về đây, trở thành những trí thức mới phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc.
0: Năm 1950, khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn tổng phản công, thầy hiệu trưởng Phan Ngọc cùng với hơn 50 học sinh

0: lớp lớn của trường Lê Doãn Nhã, xếp bút nghiên xung phong vào vệ quốc đoàn. Phát Ngọc làm lính của sư đoàn 304, rồi lên chiến khu Việt Bắc. Năm 1954-1955, ông làm sĩ quan trong Ban Liên Hiệp Đình Chiến. Cuối năm 1955, ông được sự giúp đỡ của giáo sư Trần Đức Thảo. Ông về tham gia thành lập các trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp Hà Nội, trực tiếp làm chủ nhiệm bộ môn đầu tiên của bộ môn ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thời gian này, vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, vừa làm công tác quản lý. Phan Ngọc là người đầu tiên đặt nền móng cho khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1957, xảy ra vụ nhân văn giai phẩm, ông Phan Ngọc bị liên lụy. Ông đã thôi nhiệm vụ giảng dạy và làm nhân viên dịch sách cho khoa, cho trường, cho cả bộ giáo dục. Được cha và thầy giáo Đào Duy Anh động viên, phải lấy cái bất biến là lòng yêu nước, tình yêu khoa học làm điểm tựa để làm việc. Vượt lên những khó khăn, gian khổ, cay đắng của thực tại, Phan Ngọc chuyên tâm vào học ngoại ngữ, dịch sách và nghiên cứu khoa học.
1: Với vốn liếng ban đầu chỉ có tấm bằng tú tài Tây, bằng nghị lực phi thường và bằng trí tuệ siêu phàm siêu việt, chỉ có tự học, phó giáo sư Phan Ngọc trở thành người Việt Nam biết và thông hiểu nhiều ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc trên thế giới vào bậc nhất ở Việt Nam. Nếu như ở thế kỷ 19 có học giả Trương Vĩnh Ký, thì ở thế kỷ 20 có Phan Ngọc. Ông dịch thần thoại Hy Lạp từ tiếng Hy Lạp, Spartacus từ tiếng Ý, Chiến tranh và Hòa bình từ tiếng Nga, Sử ký Tư Mã Thiên, Thơ Đỗ Phủ từ tiếng Trung Quốc, vở kịch Shakespeare từ tiếng Anh. Năm 1976, ông dịch Triết học Hegel từ nguyên bản tiếng Đức để phục vụ cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư, vượt kế hoạch 3 tháng. Ông cùng giáo sư Lê Thước dịch từ điển Tên riêng thế giới từ nguyên bản tiếng Pháp. Ông là tác giả cuốn từ điển Anh Việt gồm có 250.000 từ. Phan Ngọc học ngoại ngữ không chỉ để dịch sách, dù dịch sách và dịch sách thuê có khi là nguồn thu nhập chính để nuôi sống bản thân và cả gia đình trong những thời điểm khó khăn nhất, nhưng mục đích chính của ông là qua các tác phẩm tiêu biểu trên thế giới để tìm hiểu về văn hóa dân tộc đó, từ văn hóa nhân loại để tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
0: Từ năm 1980 đến khi nghỉ hưu, Phan Ngọc làm chuyên viên bậc cao của Viện Đông Nam Á thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ông chuyên tâm nghiên cứu về văn hóa. Ông đi Pháp, Bắc Kinh, Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Campuchia để giảng dạy ở các trường đại học có danh tiếng, vừa giảng bài vừa tuyên truyền về văn hóa Việt Nam, văn hóa Hồ Chí Minh ra thế giới. Khi nghiên cứu về tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, Phan Ngọc đi từ văn hóa phương Đông, phương Tây, văn hóa nhân loại đến văn hóa Việt Nam, từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, từ văn hóa Huế để tìm hiểu văn hóa Hồ Chí Minh, kết tinh của văn hóa dân tộc, thế giới và thời đại. Suốt cuộc đời mình, từ lúc một trí thức tân học, con của một thượng thư Triều Nguyễn, trở thành thầy giáo trường huyện, thành người lính cụ Hồ, thành giáo sư giảng dạy đại học, thành nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam. Phan Ngọc luôn trân trọng tình cảm của Bác Hồ đối với gia đình mình và luôn tự coi mình là người học trò nhỏ của Bác. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những kỷ niệm cũng như góc nhìn sâu sắc dành cho học giả Phan Ngọc, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ thêm của tác giả Ngô Đức Tiến ngay sau đây.
2: Từ năm 1985 đến năm 1990, thì được huyền giáo trách nhiệm viết lịch sử Nguyễn Yên Thành. Và nhiều lần tôi ra Hà Nội để gặp mặt các bác lão thành và các nhà văn hóa quê hương. Tôi gặp giáo sư Phan Ngọc lần đầu tiên tại 57 Bùi Thị Xuân. Và từ đó thì trong quá trình viết lịch sử Huyền và cho đến khi giáo sư Phan Ngọc mất, thì tôi được nhiều lần gặp giáo sư Phan Ngọc để xin ý kiến của bác về những nội dung viết lịch sử Huyền Yên Thành. Thì tôi là người một trong những người say mê đọc những cái trược tác của Phan Ngọc để lại.
3: Vâng.
2: Và tôi đã có 4 bài viết về giáo sư Phan Ngọc. Trong quá trình gần gũi giáo sư Phan Ngọc, thì cái tôi tâm đắc nhất là trí tuệ siêu việt và cái nhân cách

0: sống, cái tinh thần yêu nước, tinh thần yêu khoa học của giáo sư Văn Đọc. Và trong quá trình gần gũi giáo sư Văn Ngọc á, thì giáo sư Văn Ngọc tâm sự và kể chúng tôi nhiều mộng truyền về cái mối quan hệ của thầy Văn Ngọc với gia đình Bác Hồ, nhất là cái mối quan hệ giữa cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và cụ phó bản Văn Võ là thân sinh của giáo sư Văn Ngọc. Thì tôi thấy rằng là trong tất cả các cái trực tác của giáo sư Văn Ngọc ấy, thì cái sự chỉ xuyên suốt là cái tấm lòng yêu nước, yêu nhân dân, yêu khoa học. Và đúng như giáo sư Văn Ngọc nói, tức là ông có nói là suốt đời tôi làm việc để tìm ra phương pháp làm việc có lợi cho nhân dân tôi. Cho nên là những cái tác phẩm của giáo sư Văn Ngọc để lại ấy, là tôi thấy là đó là những cái tài sản quý giá của khoa học Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Đối với quê hương Nghệ An thì giáo sư Văn Ngọc có một cái tình cảm rất là sâu đậm. Và ngoài những cái trực tác lớn thì còn có những tác phẩm của Văn Ngọc, ví như là cái bài phú của Văn Ngọc được khắc bằng đá ở trên Việt Nam, Việt Lào. Vâng. Hay là bài phú của giáo sư Văn Ngọc viết về giáo sư Đặng Thái Mai, hay là viết về các cái tác phẩm văn học của Phan Đăng Lưu. Tôi còn một cái đề nghị nhỏ, nên xuất bản những cái trược tác của Phan Ngọc và những người con sự nghề để lưu lại và sổ hóa làm tài liệu lâu dài cho con cháu mai sau, nên có những con đường, những ngôi trường mang tên những học giả như Phan Ngọc, người đã có những cái đóng góp lớn vào Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, để có thể tiện cho việc tìm hiểu tư liệu những cuốn sách mà Phó Giáo sư Phan Ngọc đã nghiên cứu, dịch thuật, biên soạn, chúng tôi có thể điểm qua một số đầu sách như sau. Về tác phẩm dịch thuật, ông có Chuyện Làng Nho, Tuyển Tập Kịch Shakespeare, Chiến Tranh và Hòa Bình, Chung Nhóm Dịch của Cao Xuân Hạo, David Copperfield, Sử Ký Tư Mã Thiên, Hình Thái Học của Nghệ Thuật, Trần Trụi Giữa Bầy Sói, Hàn Phi Tử, Mỹ Học, Thần Thoại Hy Lạp. Ông cũng xuất bản từ điển Anh Việt hơn 100.000 từ và sau đó soạn tiếp từ điển Việt Anh với số từ tương đương.
2: Về nghiên cứu thì ông có Cách Chữa Lỗi Chính Tả cho Học Sinh, Tiếp Xúc Ngôn Ngữ ở Đông Nam Á, Nội Dung Xã Hội và Mỹ Học của Tuồng Cổ, Tìm Hiểu Phong Cách của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Đỗ Phủ, Nhà Thơ Dân Đen, Mèo Dài Nghĩa Các Từ Hán Việt, Văn Hóa Việt Nam và Cách Tiếp Cận Mới, Văn Học Xét Theo Văn Hóa Đọc, Cách Giải Thích Văn Học Bằng Ngôn Ngữ Học, Đỗ Phủ, Nhà Thơ Thánh và hơn 1.000 bài thơ. Về ông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lai Thúy đã từng viết, Phan Ngọc là một nhà khoa học, đồng thời là một nhà tư tưởng, và có lẽ ông ham trở thành một nhà tư tưởng hơn, thậm chí một nhà lập thuyết. Phan Ngọc là người muốn lắp ghép những thành tựu khoa học của phương Tây và triết học phương Đông, chủ yếu là Khổng giáo và chủ nghĩa Mác.
1: Thưa quý vị thính giả, thưa các bạn, ngoài những đầu sách mà chúng tôi vừa điểm qua, có ba cuốn sách mà nhiều người có cảm nhận là có sức cuốn hút người đọc của Phó Giáo sư Phan Ngọc là Một Nhận Thức Về Văn Hóa Việt Nam, Sự Tiếp Xúc Văn Hóa Việt Nam Với Pháp và Thần Thoại Hy Lạp. Với cuốn sách Một Nhận Thức Về Văn Hóa Việt Nam là một cuốn sách có giá trị trong việc nhận thức về văn hóa Việt Nam của nhà nghiên cứu Phan Ngọc, có mục đích giới thiệu một cách hiểu về văn hóa Việt Nam để giúp cho người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay. Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn hóa, giúp người đọc có cái nhìn bao quát, thấu hiểu đường lối của Đảng, tư tưởng Bác Hồ trong lịch sử hiện tại, từ đó đổi mới, nâng cao văn hóa ở từng cá nhân phù hợp với hoàn cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Đánh giá về giá trị học thuật cũng như góc nhìn độc đáo của Phó Giáo sư Phan Ngọc qua các công trình nghiên cứu văn hóa, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam đã có những chia sẻ rất đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thực ra thì để nói về học giả, nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học, nhà ngôn ngữ học,

0: vào để mà giải mã những hiện tượng văn học văn hóa Việt Nam. Về cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đến Phan Ngọc thì cái cách lý giải văn hóa Việt Nam nó đã có thêm được một cái cách nhìn mới,
1: Vâng.
0: một chiều kích mới. Tôi lấy hai ý cơ bản. Thứ nhất, từ trước đến giờ thì chúng ta vẫn coi văn hóa như là một cái gì đó nó thuộc về lĩnh vực tinh thần.
1: Vâng.
0: Nhưng đến cụ Phan Ngọc thì cái quan niệm về văn hóa của cụ ấy nó tiếp cận với đời sống kinh tế thị trường mà từ phương Tây đem lại, cũng đúng lúc mà đất nước đổi mới ấy.
1: Vâng.
0: Chính vì thế mà cụ Phan Ngọc chủ trương cái văn hóa nó không chỉ là cái để mà chúng ta nhìn ngắm và tự ca ngợi và tự sung sướng lẫn với nhau, mà nó còn là cái mà nếu như chúng ta biết cách làm ấy, ta có thể biến nó thành thứ đòn bẩy kinh tế. Cái đấy nó rất gần với cái hiện nay mà người ta đang nói là công nghiệp văn hóa này. Có điều là cụ Phan Ngọc cụ ấy không dùng từ công nghiệp văn hóa, tức là cụ ấy đã đi trước thời đại ít nhất là 20-30 năm rồi.
1: Thưa quý vị, Phó giáo sư Phan Ngọc từng nhấn mạnh, con người sinh ra đã có một tổ quốc với một lịch sử riêng, một gia tài văn hóa riêng và những yêu cầu khách quan về tổ quốc, gia đình, thân phận, diện mạo không thuộc quyền lựa chọn của anh ta. Điều thuộc phạm vi lựa chọn là cách sống sao cho đáp ứng những yêu cầu khách quan này. Điều này bắt buộc anh ta phải hiểu các yêu cầu khách quan. Đó là một trong những tiền đề quan trọng để dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Phan Ngọc viết nên công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam. Công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam tập hợp 9 tiểu luận được trình bày khoa học, khúc chiết, sâu sắc về các vấn đề của văn hóa Việt Nam, quan niệm tổ quốc luận của Việt Nam, bài học của Bác Hồ đối với công cuộc xây dựng nền văn hóa mới của Việt Nam, văn hóa Việt Nam và ngoại giao, đường lối văn hóa trong tôn giáo, đường lối văn hóa trong văn nghệ, đường lối văn hóa trong quân sự, đường lối văn hóa trong giáo dục. Công trình được thực hiện từ việc nghiên cứu theo thức nhận. Phó giáo sư Phan Ngọc cắt nghĩa rõ ràng hai cách nhìn khác nhau trong nghiên cứu văn hóa, đó là cách nhận thức và thức nhận. Trong đó, với cách thức nhận, người nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát chính lý do khiến mình thấy các hiện tượng văn hóa xuất hiện, diễn biến như vậy. Người nghiên cứu dựa vào những kết quả điều tra, miêu tả mà chính mình hay những người khác đã làm, nhưng lại tập trung không phải vào việc miêu tả mà lo giải thích những quan hệ, nguyên nhân khiến một nền văn hóa nào đó có những biểu hiện riêng, thậm chí cá biệt so với nền văn hóa khác. Từ đầu đến cuối, công trình Một nhận thức về văn hóa Việt Nam xét mọi vấn đề ở mặt quan hệ và cắt nghĩa tại sao có những cách giải quyết khác nhau ở các nền văn hóa trong những vấn đề có tính chất toàn nhân loại. Hy vọng có thể góp phần nhỏ bé vào giai đoạn của Việt Nam trong một thế giới đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại để có thể chấp nhận nhau và giúp đỡ nhau. Một thức nhận về văn hóa Việt Nam đã giới thiệu cách hiểu về văn hóa Việt Nam, giúp người đọc đổi mới văn hóa sao cho phù hợp với yêu cầu của chính Việt Nam trong thời đại ngày nay. Mặc dù các bài viết được hoàn thành từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nhưng đến nay nó vẫn mang ý nghĩa, giá trị thực tiễn. Chúng ta sẽ cùng nghe bài viết của tác giả Nguyễn Hòa, một học trò của Phó giáo sư Phan Ngọc, trong bài viết Với những hồi ức đẹp về người thầy của mình.
2: Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tôi đã biết tới tiếng tăm của thầy Phan Ngọc qua thầy cô và bạn bè ở khoa văn hóa quần chúng Đại học Văn hóa Hà Nội, nơi tôi được quân đội cử theo học. Chỉ với 4 tiết giảng về hằng số văn hóa Việt Nam, ông đã làm cho tôi ngỡ ngàng, đúng là danh bất hư truyền. Và hình như từ đó, 4 tiết bài giảng của ông cùng với các bài giảng của giáo sư Trần Đình Hựu, phó giáo sư Từ Chi, học giả Đoàn Văn Trúc, đã nhen nhóm trong tôi một mối lương duyên đối với khoa học. Điều mà ngày tôi đeo ba lô từ biên giới phía Bắc trở về, tôi vẫn chưa hình dung ra. Dường như có cái gì đó như là năng khiếu bẩm sinh trong việc học tiếng nước ngoài của Phan Ngọc. Điều này được ông giải thích một cách giản dị. Tôi đã tìm ra cái mẹo của cách học. Theo tôi thì chức danh phó giáo sư ngành ngôn ngữ học chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của thầy Phan Ngọc. Đọc các công trình, nghe các bài giảng và qua tiếp xúc, có thể nhận thấy Ông

0: còn là nhà triết học, nhà Hán học, nhà Mỹ học, nhà dân tộc học, nhà nghiên cứu văn học. Những lĩnh vực ông nghiên cứu không dừng lại ở các hiểu biết thông thường mà luôn nhất quán theo phương châm cách vật, trí tri, biết đến tận cùng của sự vật, biết đến tận cùng của sự biết. Theo tôi thì một số trí thức lớn cùng thời với ông và được lưu danh tên tuổi ở Việt Nam đều có xu hướng như vậy. Sự uyên bác của họ như mang dáng dấp của những nhà bách khoa. Phải chăng sau khi tiếp xúc với văn hóa văn minh phương Tây, họ không còn bằng lòng với bể học phương Đông mà họ muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về cái thế giới tri thức rộng lớn và khác lạ mới mở ra trước mắt cộng đồng. Mục đích của đời tôi là chỉ tìm phương pháp làm việc có lợi ích cho nhân dân nước tôi. Năm 1993, Phan Ngọc đã viết như vậy trên tạp chí Văn Học và quả thật, ông đã dành tất cả sự tâm sức cho mục đích này. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, chiến tranh khốc liệt trên cả hai miền. Vậy mà không mấy ai biết, trên cái gác xếp chật chội ở số nhà 57, phố Bùi Thị Xuân, Hà Nội, lại có vị học giả đang cặm cụi, nghiền ngẫm suy tư để trả lời câu hỏi sau chiến tranh, nước Việt Nam phải phát triển văn hóa như thế nào trong một thế giới hiện đại? 30 năm sau, câu trả lời ông tìm ra từ ngày ấy mới được công bố. Vì theo ông, công cuộc đổi mới khởi đầu từ Đại hội Đảng 6 cho ông những điều kiện cần thiết. Nhìn vào danh mục các vấn đề nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Ngọc, hẳn là sẽ có người nghi ngờ chất lượng khoa học của chúng nếu không tìm hiểu cơ chế làm việc của ông. Phó Giáo sư Phan Ngọc tự đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt rằng bản thân phải đạt tới một sự thức nhận về đối tượng và về phương pháp làm việc. Ông cho rằng nếu không thực hiện được sự thức nhận ấy, dù người nghiên cứu có tài giỏi, uyên bác đến đâu, anh ta có làm việc nghiêm túc, công phu đến đâu, công trình của anh ta vẫn cứ thiếu chính xác. Từ sự thức nhận, ông nghiên cứu văn hóa, lĩnh vực cực kỳ đa dạng với phương thức tiếp cận đa ngành, liên ngành và luôn luôn cố gắng nắm bắt một cách cập nhật tri thức về những lĩnh vực khác nhau của văn hóa. Các tri thức địa văn hóa, lịch sử học, ngôn ngữ học, khảo cổ học, nhân chủng học được ông vận dụng một cách hệ thống, phù hợp và hiệu quả. Cá tính sáng tạo đầy bản lĩnh của ông được bảo đảm bằng một trí tuệ uyên bác, một phương pháp làm việc nghiêm túc, lập luận chặt chẽ, kết hợp uyển chuyển linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý trí và trái tim mỹ cảm, giữa quan điểm Marxist và phẩm cách một nhà nho. Tuy nhiều năm không trực tiếp công tác tại môi trường đại học, song với việc tham gia giảng dạy và các công trình nghiên cứu của ông đã có ảnh hưởng trong nhiều thế hệ nhà khoa học và các sinh viên.
1: Trong các công trình nghiên cứu của ông, Phó Giáo sư Phan Ngọc sử dụng thao tác luận để làm việc và ông kiên trì với công cụ đó một cách nhất quán. Con người thức nhận của Phan Ngọc không tiếp cận sự vật hiện tượng theo lối miêu tả. Ông tiếp cận từ cách đặt vấn đề, tại sao có hiện tượng ấy? Tại sao cái hiện tượng ấy có thể tồn tại và diễn biến qua lịch sử? Nói cách khác là ông đi tìm lý do tồn tại của sự vật hiện tượng. Nhìn nhận lịch sử văn hóa trong tính liên tục của nó, Phó Giáo sư Phan Ngọc chứng minh quá trình tiếp thu văn hóa Hán của nước Việt Nam sau thế kỷ 10 là một kiểu lựa chọn đúng. Vì có như thế, người Việt Nam mới có thể xây dựng được sự thống nhất chính trị văn hóa sao cho có thể đủ sức đương đầu với các thế lực phong kiến phương Bắc. Ông luận chứng bản sắc văn hóa dân tộc là một kiểu lựa chọn từ quan hệ qua lại giữa thế giới và biểu tượng và thế giới thực tại. Và chính sự lựa chọn này đã làm ra cái riêng, cái bản sắc của văn hóa mỗi cộng đồng. Là người nghiên cứu cẩn trọng và nghiêm túc, Phó Giáo sư Phan Ngọc luôn ý thức về tính chính xác của các khái niệm khoa học và khi chưa thỏa mãn với các khái niệm đang tồn tại, ông chủ động xây dựng các khái niệm mới, đồng thời chú ý giới thuyết về chúng sao cho vừa có thể phản ánh tốt nhất về đối tượng và tương ứng với trình độ nhận thức của thời đại, vừa giúp người đọc hiểu cặn kẽ về cách thức tiếp cận của tác giả. Biên độ các vấn đề nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Ngọc rất rộng rãi. Ông quan tâm tới Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, tới văn hóa cố đô Huế. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một say mê của ông. Ông nghiên cứu Hồ Chí Minh một cách trân trọng, sâu sắc, có các lý giải riêng. với văn hóa Việt Nam

các công trình như Bản sắc văn hóa Việt Nam, Một cách tiếp cận văn hóa, Thử xét văn hóa văn học bằng ngôn ngữ học, Cách giải thích văn học bằng ngôn ngữ học. Danh mục các công trình này tự chúng đã cho thấy học giả và dịch giả Phan Ngọc có một phạm vi khảo sát rất rộng rãi với một nền tảng lý thuyết và kiến văn mà tình huống phát triển của các khoa học ngày càng phân nhánh và chuyên sâu như ngày nay khiến người ta không dễ trang bị. Nên không ngẫu nhiên, từ ngày mở cửa, Phó giáo sư Phan Ngọc đã được mời tới giảng dạy tại một số trường đại học ở Pháp, New Zealand, Hồng Kông hay Singapore. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, có lúc tưởng chừng sẽ gục ngã, vậy mà thầy Phan Ngọc của tôi vẫn trụ vững và bằng nỗ lực không mệt mỏi, ông đã từng bước tự khẳng định mình với bản lĩnh của một trí thức lớn cả về trí tuệ và nhân cách.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Qua chân dung nhà văn hóa Phan Ngọc, chúng ta càng thêm tự hào về những người con xứ Nghệ, những trí thức luôn mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, phát thanh viên Thanh Xuân Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Hình tượng người mẹ đi qua thơ ca bằng rất nhiều dáng hình, trong lời ru, trong ký ức tuổi thơ, trong mái tóc bạc, trong những buổi chợ xa, trong một căn nhà vẫn có người chờ con trở về. Cùng một đề tài quen thuộc nhưng mỗi thế hệ thi sĩ lại tìm thấy một cách nhìn khác. Khi còn nhỏ, ta nhận tình yêu của mẹ như một điều tự nhiên. Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu thêm những vui buồn, những nhọc nhằn và cả phần đời riêng của mẹ mà trước đó mình từng vô tình bỏ qua. Chương trình Tiếng Thơ mời quý thính giả đến với đoàn khúc Dâng Mẹ, một cuộc trở về bằng thơ để nhìn mẹ gần hơn, sâu hơn, và cũng để mỗi người tự hỏi mình đang sống thế nào với mẹ hôm nay. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 12 tháng 10 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ vào các ngày 16-18 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Lê Mai và anh Trần Đô rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua những bài kiểm tra và đã biết mình cần phải điều chỉnh phương pháp học tập cũng như sắp xếp lại thời gian ôn tập như thế nào rồi.
2: Xin chúc cho các em nhỏ sẽ tiếp tục có được những niềm hứng thú trong học tập và đạt được kết quả như mong muốn nha. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về cách để khơi dậy niềm vui trong học tập.
1: Ở phần cuối chương trình sẽ là mục những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về nghị lực phi thường của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Chúng mình cùng nghe nhé.
2: Mới đây, tại trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Tuần lễ năm nay mang chủ đề Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Một điểm nhấn của tuần lễ là yêu cầu nâng cao năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ. Tại lễ phát động, Hội khuyến học tỉnh đã trao 40 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học sinh khác.
1: Tuần qua, trường trung học cơ sở thị trấn Kim Sơn phối hợp với tổ cảnh sát giao thông Quế Phong và công an xã Quế Phong đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tại buổi tuyên truyền, các em được cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường, luật an ninh mạng và cách nhận diện tin giả, tin AI, cùng tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Cũng trong dịp này, đoàn thanh niên xã An Châu phối hợp với công an xã đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải hội thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử trong các liên đội trên địa bàn xã.
2: Dịp gần đây, trường trung học phổ thông Diễn Châu Năm phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng liên quan đến bạo lực học đường được tái hiện với trình tự tố tụng nghiêm túc. Từ hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư đến bị cáo, các vai diễn đều do chính các em đảm nhận. Nhờ vậy, các em được trực tiếp quan sát diễn biến một phiên xét xử, hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật và những hậu quả có thể xảy ra.
1: Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, 1076-2026, vừa qua Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức trưng bày chuyên đề Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An. Quốc Tử Giám Thăng Long ra đời vào năm 1076 là trường quốc học đầu tiên. Hiện nay nơi đây còn lưu giữ 82 tấm bia tiến sĩ được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Trong số đó, Nghệ An tự hào có 44 vị tiến sĩ và 4 vị từng giữ chức tế tử, tư nghiệp của Quốc Tử Giám Thăng Long. Hoạt động trưng bày là dịp để các em học sinh hiểu hơn về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, để thêm tự hào về mảnh đất Khoa Bảng xứ Nghệ.
2: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và anh Trần Đô sẽ dành tặng các em ca khúc Giấc mơ tuổi thần tiên, sáng tác Nguyễn Hoàng Linh do bạn Uyên Nhi và Bảo Nghi thể hiện. Chúng ta cùng nghe nhé!

0: em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là một giai điệu ngọt ngào về tình bạn. Mỗi bạn nhỏ đều có những ngày đến lớp thật vui, những kỷ niệm và những giấc mơ tuổi học trò chia sẻ cùng nhau. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những cách thức để khơi dậy niềm vui trong học tập nhé.
1: Các em thân mến, có một câu hỏi mà có lẽ không ít các bạn nhỏ đã từng tự hỏi, bao giờ mới được nghỉ học nhỉ? Ước gì không phải đi học, không phải làm bài tập nhỉ? Bởi với một số bạn, việc phải ngồi vào bàn học giống như một cực hình. Một số bạn ngồi học được một lúc lại thấy chán, sẽ thẫn thờ nghịch ngợm hoặc làm việc riêng. Nhìn đến bài tập thì thấy nhiều, thấy khó, thậm chí có bạn chỉ nghĩ đến chuyện phải học thôi cũng đã thấy mệt. Có bạn đã trì hoãn việc học, cố gắng chơi thêm một chút rồi học. Có bạn thì ngồi vào bàn học sẽ buồn ngủ, không tập trung. Và sau đây thì chúng ta sẽ nghe một số các bạn nhỏ chia sẻ về những lần không tìm thấy niềm hứng thú trong học tập của các bạn ấy.
2: Em thì nhiều lúc mẹ phải nhắc mấy lần, em phải chịu ngồi vào bàn học. Kiểu em nhỏ thấy thích học tí múc ạ. Khi ngồi vào bàn học thì em chỉ mong học xong thật nhanh để được đi chơi.
3: Em kiểu ngày ngày ngồi vô bàn học rồi kiểu là nó muốn làm bài tập chứ cả. Nó thấy thú vị chứ cả, bài múa cũng khó, bài múa cũng dài. Nó thấy thích băng xem tivi, xem điện thoại ạ.
4: Em thích đi chơi hơn ạ. Tại đi chơi thì vui, con học thì nó vui mấy. Kiểu phải nhớ kiến thức, phải làm bài tập.
5: Em ngồi vào bàn học là thấy bài tập rành khó làm, phải suy nghĩ lâu. Ngồi học lâu là rành chán nên khi học bài, em hay đi uống nước, đi vệ sinh. Em chỉ ước là rằng mình không phải làm bài tập mà vẫn được lên lớp.
1: Điều gì khiến một số bạn nhỏ lại không tìm thấy niềm vui và sự hào hứng trong học tập nhỉ? Thực ra nguyên nhân của chuyện này cũng có khá nhiều. Có thể đơn giản là các bạn chưa tìm thấy điều gì thú vị trong những bài học của mình. Khi việc học chỉ xoay quanh việc nghe giảng, ghi chép, làm bài tập rồi làm kiểm tra, và những điều được học lại không thu hút được sự quan tâm của các bạn, hoặc các bạn không được trải nghiệm trong cuộc sống, và một số bạn thì chưa tìm được cách học phù hợp với mình. Có bạn thích được nhìn, được làm, được thực hành. Có bạn thích trao đổi, thảo luận. Cũng có bạn lại cần nhiều thời gian để hiểu một vấn đề. Nếu cứ phải học theo một cách duy nhất, các bạn có thể sẽ thấy việc học ngày càng nhàm chán. Nhất là khi chưa kịp hiểu bài thì đã phải chuyển sang một nội dung mới. Rồi cũng có những bạn đã từng gặp khó khăn trong học tập và nhiều lần có cảm giác mình không làm được. Mỗi lần không hiểu bài, làm sai bài hay bị điểm chưa tốt, các bạn sẽ dễ nản lòng. Và có lẽ sâu xa hơn cả, đó là khi các bạn chưa được trao đủ cơ hội để chủ động trong việc học. Nếu các bạn được đặt câu hỏi, được lựa chọn, được thử sức, được thực hành, được mắc lỗi và tự tìm cách giải quyết vấn đề, việc học sẽ không chỉ là tiếp nhận kiến thức từ thầy cô, mà các bạn sẽ được trở thành người khám phá kiến thức.
0: Vậy làm thế nào để việc học không còn là một điều khiến cho các bạn nhỏ cảm thấy nhàm chán, mà trở thành một hoạt động thú vị, khiến mình muốn học và muốn khám phá nhiều hơn? Đầu tiên, các bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Chúng ta học để có kiến thức, để giúp mình trưởng thành, và kiến thức có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Khi hiểu rằng học để làm chủ tri thức và ứng dụng vào thực tế thì sẽ tạo ra nguồn động lực cho các em. Một yếu tố quan trọng nữa là sự sáng tạo trong cách thức học. Chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh.
2: Em nghĩ là để tạo được hứng thú trong học tập thì mình phải xác định được các mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Khi có mục tiêu thì mỗi khi hoàn thành một việc nhỏ, mình sẽ cảm thấy hào hứng và vui mừng.
0: Ngoài ra, để học tập trở nên thú vị, chúng ta cần tìm cách kết nối kiến thức với những điều mà mình yêu thích. Ví dụ, nếu bạn thích âm nhạc, hãy thử kết hợp các bài học với các bài hát. Hoặc nếu bạn là người yêu thích lịch sử, hãy tìm hiểu về những sự kiện lịch sử thú vị thông qua các bộ phim tài liệu. Học tập từ những nguồn tài nguyên đa dạng sẽ giúp bạn tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong việc tiếp thu kiến thức. Và với bạn Trần Ánh Nguyệt, trường Trung học cơ sở Trường Vinh 1, thì lại có cách riêng của mình như sau.
4: Những bài nào mà nhiều chữ quá thì em hay vẽ sơ đồ hoặc dùng bút màu để ghi những ý quan trọng. Có những bài em còn tự vẽ hình ra, thấy mất thời gian một chút nhưng sau nhìn lại thì em nhớ được bài, học vậy rất vui và cứ đọc đi đọc lại, thấy rất là nhớ.
0: Một không gian học tập sạch sẽ, thoáng mát và được trang trí theo sở thích sẽ giúp các bạn nhỏ cảm thấy thoải mái hơn khi học. Ngoài ra, học tập cùng với bạn bè cũng là một trong những cách hiệu quả để tăng động lực. Bạn Đặng Cường, trường phổ thông thực hành sư phạm Đèo Vinh cho biết.
3: Em thích học với các bạn hứa là ngồi học một mình có ba nhau, em không hiểu thì em hỏi bạn rồi hãy cùng tìm cách làm. Có khi bọn em còn thi xem ai làm nhanh hơn nữa. Hoặc đặt câu hỏi cho nhau thì giống như đang chơi một trò chơi, cuối cùng mình vẫn nhớ được bài ạ.
0: Để học tập trở thành một hoạt động thú vị, các bạn nhỏ cần thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Điều này không chỉ giúp các bạn làm sâu sắc thêm hiểu biết mà còn tạo ra những trải nghiệm thực tế, từ đó tạo ra niềm vui. Ví dụ, nếu bạn học về khoa học, hãy thử nghiệm các thí nghiệm đơn giản tại nhà. Nếu bạn học ngoại ngữ, hãy cố gắng giao tiếp với người nước ngoài hoặc tham gia các câu lạc bộ ngôn ngữ. Bên cạnh đó, việc học có mục tiêu rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng giúp tạo ra niềm vui. Những mục tiêu đó có thể là học giỏi một môn, tham gia cuộc thi học thuật hay đạt được chứng chỉ trong một lĩnh vực nào đó. Khi tiến bộ và đạt được những mục tiêu đó, các bạn nhỏ sẽ cảm thấy tự hào, hứng thú và có thêm động lực để tiếp tục học tập. Cuối cùng, các bạn nhỏ cần phải có sự hỗ trợ từ thầy cô, bố mẹ và bạn bè trong việc tạo niềm vui và hứng thú trong học tập. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn đồng hành, hỗ trợ tinh thần học tập của học sinh. Bố mẹ chính là người nhắc nhở, kèm cặp và khích lệ các bạn trong học tập. Bạn bè cùng lớp với những chia sẻ, trao đổi kiến thức cũng sẽ giúp các bạn cảm thấy việc học không cô đơn và thêm phần thú vị.
1: Các em thân mến, tạo niềm vui và hứng thú trong học tập là một hành trình cá nhân mà mỗi người phải nỗ lực rèn luyện. Bằng cách xác định mục tiêu, tìm kiếm niềm vui trong nội dung học, tạo lập môi trường học tập tích cực, sử dụng công nghệ hiện đại. Hãy nhớ rằng, học tập không chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ, mà còn là một cơ hội để khám phá thế giới và phát triển bản thân. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi đời mênh mông do bạn Mai Lam và Gia Linh thể hiện.

0: Các em thân mến, chúng ta đã được thư giãn phần nào với âm nhạc rồi và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với câu chuyện có nhan đề Bàn chân kỳ diệu, kể về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một tấm gương sáng về ý chí vượt khó trong học tập. Các em cùng lắng nghe nhé!
1: Cậu bé Nguyễn Ngọc Ký sinh ra ở vùng quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định trước đây. Từ nhỏ, đôi tay của Ký đã bị liệt, không thể cầm nổi một cây bút. Nhìn các bạn cắp sách đến trường mỗi sáng, Ký ở nhà, lòng buồn và ao ước được đi học biết bao. Rồi một ý nghĩ chợt đến với cậu, tay không cầm được bút thì còn đôi chân. Ký kẹp một mảnh gạch vào ngón chân, rồi tập vẽ xuống nền đất những nét chữ nguệch ngoạc. Nét đầu tiên siêu vẹo, nét thứ hai cũng siêu vẹo, nhưng cậu không bỏ cuộc. Sau đó, Ký được đến lớp, cô giáo sắp cho cậu một chiếc bàn nhỏ ở góc lớp để thuận tiện viết bằng chân. Nhưng cầm bút bằng ngón chân đâu có dễ, giấy nhàu nát, mực dây khắp trang vở, các ngón chân mỏi nhừ. Có lúc bàn chân bị chuột rút, co quắp lại, đau đến mức cậu phải nằm ngửa ra suýt xoa. Nhìn đôi mắt Ký ngân ngấn nước, cô giáo cũng xót xa. Thế nhưng, đợi cho cơn đau qua đi, Ký lại cặp bút vào chân và tiếp tục tập viết. Hôm nay một nét, ngày mai thêm một nét, trời nắng hay trời mưa, trong góc lớp ấy, lúc nào cũng có bóng dáng cậu học trò nhỏ ngồi miệt mài bên chiếc bàn của mình. Ký phải viết hàng trăm lần để có một con chữ tròn trịa, phải làm hàng trăm lần một bài thủ công, tập xoay compa hàng chục lần để được học hình học. Dần dần, những nét chữ nguệch ngoạc ngày nào đã trở nên ngay ngắn, rõ ràng và đẹp hơn từng ngày. Ký cứ thế mà trở thành học sinh giỏi toán toàn miền Bắc và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu là sinh viên duy nhất có tác phẩm xuất bản ngay khi vừa tốt nghiệp của khoa văn. Rồi Nguyễn Ngọc Ký trở thành thầy giáo dạy ngữ văn, được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thầy còn viết sách, kể lại hành trình đi học của mình để khích lệ nhiều thế hệ học trò. Với hơn 30 tác phẩm gồm thơ, văn và truyện ký, đặc biệt, thầy đã viết chính câu chuyện cuộc đời mình thành những cuốn hồi ký như Tôi đi học, Tôi học đại học, Tôi đi dạy học, rồi Tâm huyết trao đời. Đến năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam tặng thầy danh hiệu người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết. Sau khi nghỉ hưu, dù sức khỏe không tốt, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Ký vẫn hăng say cống hiến cho nền văn học nước nhà. Những năm tháng cuối đời, mặc dù phải chống chọi với bệnh suy thận, thầy vẫn miệt mài đi giao lưu với học sinh, vừa tiếp khách, tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088 và vừa sáng tác. Nhà văn, nhà giáo ưu tú qua đời vào năm 2022, để lại tấm gương sáng về nghị lực, ý chí và lòng kiên trì bền bỉ cho bao thế hệ học trò.
0: Các em thân mến, câu chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký cho thấy hoàn cảnh khó khăn đến mấy cũng không thể ngăn được một người có ý chí và lòng kiên trì. Thầy đã không bỏ cuộc dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi. Thầy đã trở thành nhà giáo, thành nhà văn để tiếp lửa cho nhiều người khác.
1: Chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ của chúng ta cũng sẽ có những lúc gặp khó, những lúc thấy mệt và chán nản học tập. Hãy tự nhủ mình cần phải cố gắng thêm một chút, nghị lực thêm một chút, thành công sẽ mỉm cười với các bạn nhỏ kiên trì. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Trần Đô Lê Mai cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5: Nghệ An hưởng ứng lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao. Vòng 8 La Liga, bị Espanyol cầm hòa, Malaga vẫn chôn chân ở vị trí đáy bảng xếp hạng. Thượng Hải Master 2026, Djokovic bị loại ngay từ vòng 2.
4: Sáng ngày 10 tháng 10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, cùng 33 điểm cầu trên cả nước đã tham dự lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 với chủ đề Một quốc gia vận động vì một Việt Nam khỏe mạnh hùng cường.
5: Lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phát triển thể dục thể thao, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò tập luyện thể dục thể thao đối với việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam. Tại Nghệ An, do điều kiện thời tiết bất lợi nên các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong nhà với sự tham gia của 2.500 người, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công an, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa hướng tới việc lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể, từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên trong cộng đồng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Trong trận đấu sớm nhất của vòng 8 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, bàn gỡ hòa ở phút 90 của Nino giúp Malaga giữ lại một điểm trước Espanyol, nhưng kết quả này vẫn khiến chủ nhà chôn chân ở đáy bảng.
5: Ngay ở phút 13 của trận đấu, đội khách Espanyol đã đưa đội chủ nhà Malaga vào thế bất lợi khi Zaragoza tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số ngay trên sân La Rosaleda. Bước sang hiệp 2, Malaga chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng phải tới phút 93, Nino mới tỏa sáng để mang về bàn thắng gỡ hòa quý như vàng một đều cho Malaga. Bàn thắng muộn màng trên sân La Rosaleda là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực ép sân miệt mài của đội chủ nhà. Kết quả hòa khiến Malaga vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng đầu tay và tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng La Liga với vỏn vẹn 4 điểm sau chuỗi trận toàn hòa và thua. Trong khi đó, Espanyol cũng lỡ cơ hội bứt phá và tạm xếp ở vị trí thứ 15.
4: Trong khi đó, ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, Dortmund và Bremen đã tạo nên trận đấu đầy kịch tính đến những phút bù giờ.
5: Dortmund là đội bóng kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu trận, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Werder Bremen. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa không đều. Thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông ở phút 80. Svensson dứt điểm cận thành thành công, đưa Dortmund vượt lên dẫn trước. 5 phút sau, Slotterbeck nhận được cách biệt bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc do Vermeer thực hiện. Khi trận đấu tưởng chừng đã an bài, Werder Bremen lập tức vùng lên đáp trả. Phút 88, Reis tận dụng tình huống hàng thủ Dortmund để mất bóng, tung cú sút hiểm hóc từ sát rìa vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Kịch tính được đẩy lên cao trào trong những phút bù giờ. Funku bật cao đánh đầu ấn định tỷ số hòa 2 đều đầy cảm xúc cho Werder Bremen. Trận hòa này khiến Dortmund lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Bundesliga.
4: Vừa giành chức vô địch China Open 2026, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã để thua ngay tại vòng 2 Thượng Hải Master trước Hukat. Rõ ràng với cường độ chơi 6 trận trong 10 ngày, Djokovic không duy trì được đà chiến thắng từ Bắc Kinh.
5: Tay vợt Serbia bị bẻ giao bóng một lần mỗi set, rồi dừng bước sau 87 phút. Đây là thất bại đầu tiên của anh trước Hukat sau 9 lần đối đầu. Dấu hiệu bất ổn về thể trạng xuất hiện cuối set đầu. Tay vợt 39 tuổi vẫn đánh hết trận, nhưng không tìm được cách đảo ngược tình thế. Sang set 2, Hukat bẻ giao bóng ở game thứ 4 rồi nâng cách biệt lên 4-1. Djokovic giữ được game giao bóng còn lại nhưng không thể đòi break. Tay vợt Ba Lan thắng 6-3 để loại người từng 4 lần vô địch giải. Thất bại đến ngay sau tuần đấu thành công nhất của Djokovic. Tại Bắc Kinh, anh hạ số 2 thế giới Alexander Zverev ở tứ kết rồi dẫn Dani Medvedev một set và một break trước khi đối thủ bị truất quyền thi đấu ở bán kết. Trong trận chung kết, Alex de Minaur bỏ cuộc vì chấn thương khi Djokovic dẫn một set. Djokovic bỏ lỡ cơ hội rất tốt để tích lũy thêm điểm cho cuộc đua ATP Final. Tay vợt Serbia cầm kết quả tốt ở chặng cuối mùa để củng cố khả năng tới giải đấu cho 8 người hay nhất năm.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: lần đầu tiên Việt Nam vươn lên mức xếp hạng đầu tư quốc tế. Triển vọng từ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính thông tin tổ chức xếp hạng tín nhiệm ANI đã nâng xếp hạng tín nhiệm ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức bước vào nhóm xếp hạng đầu tư.
0: Quyết định này phản ánh đánh giá tích cực của ANI về nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, dư địa tài khoá tốt, nợ công thấp và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Tổ chức này ghi nhận đà tăng trưởng cao của Việt Nam nhờ chuyển đổi mô hình dựa trên đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đầu tư công và thu hút mạnh dòng vốn FDI. Việc gia nhập nhóm xếp hạng đầu tư là dấu mốc quan trọng, giúp củng cố uy tín quốc gia, nâng cao niềm tin nhà đầu tư và tạo thuận lợi lớn trong huy động nguồn lực tài chính dài hạn.
1: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về gạo chất lượng, vụ mùa 2026, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh phối hợp với xã Quế Phong và Yên Hòa đưa vào sản xuất thử nghiệm 4 hectare giống lúa Sapo 18. Bước đầu mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nông sản miền Tây Nghệ An.
0: Tại xã Quế Phong, mô hình sản xuất lúa chất lượng cao Sapo 18 được triển khai với diện tích 2 hectare ở bản Phục. Qua theo dõi và đánh giá cho thấy, vụ mùa năm 2026 thời tiết khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong thời gian sinh trưởng 120 ngày, lúa Sapo 18 nhiễm các loại sâu bệnh hại chính tương đương với lúa đại trà. Năng suất đạt 57,1 tạ trên 1 hecta, vượt 11,5% so với lúa đại trà Japonica 02 mà bà con nơi đây vẫn thường trồng. Chị Lữ Thị Niên, bản Phục, xã Quế Phong chia sẻ.
2: Sắp tới là muốn trồng cả cái đồng loạt này, tăng diện tích ra. Nhưng mà mong muốn của bà con là muốn đề xuất là xin cấp giống này, cấp phân bón này.
0: Trao đổi thêm, chị Ngân Thị Hương, bí thư chi bộ bản Phục, xã Quế Phong cho biết.
3: Qua cái vụ này thì cũng thấy là cây lúa phát triển rất là tốt, mà năng suất và chất lượng cao. Nhưng mà lúa thì rất là thơm ngon, mà sâu bệnh thì cũng nói chung là cũng ít.
0: Hơn 10 năm qua, giống lúa Japonica 02 đã gắn bó và khẳng định được vị thế trên đồng ruộng Quế Phong. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, sự xuất hiện của giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 đã mang đến những tín hiệu vượt trội. Việc đưa Sapo 18 vào gieo trồng không chỉ là bước thử nghiệm đơn thuần, mà còn mở ra cơ hội làm mới tư duy sản xuất cho người dân nơi đây. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong cho biết thêm.
4: Với cái địa bàn của xã Quế Phong là có 711 hectare, thì chúng tôi cũng xác định là trong cái thời gian tới, với cái kết quả khả quan như thế này thì sẽ tiến hành là mở rộng diện tích, cũng như là sẽ xây dựng là sản phẩm mang tính hàng hóa, xây dựng báo bì nhãn mác cũng như là thương hiệu sản phẩm để là nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung, cũng đặc biệt là cây lúa trên địa bàn.
0: Không chỉ riêng Quế Phong hay Yên Hòa, Sapo 18 đã và đang khẳng định tính thích ứng ruộng tại nhiều vùng sinh thái trên cả nước, nhờ lợi thế cứng cây chịu rét và kháng sâu bệnh vượt trội. Thành công bước đầu từ các mô hình điểm chính là cơ sở vững chắc để Nghệ An xem xét nhân rộng, từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Ông Ngô Đức Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An trao đổi rõ hơn về định hướng này.
5: Thời gian tới thì trung tâm sẽ mở rộng các cái diện tích đó bằng thực hiện một cái chính sách để mà trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau bằng các cái mô hình để mà đánh giá lại và hè thu sang năm thì là nhấn rộng và triển khai rộng. Đó là trung tâm đề nghị bà con là tiếp tục triển khai các cái đăng ký cũng như là triển khai tốt cái quy trình trồng lúa Japonica do trung tâm giống cung ứng.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng, việc phát triển các giống lúa chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Những thành công bước đầu của mô hình sản xuất giống lúa Sapo 18 trong vụ mùa 2026 không chỉ khẳng định tính thích ứng của giống lúa mới, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp vùng cao Nghệ An.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Nghệ An đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Điều này đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch.
0: Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
1: Điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Nga xét lại khả năng khôi phục đàm phán ngay lập tức với Ukraine.
1: Liên Hợp Quốc chỉ trích quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào tòa án hình sự quốc tế.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 10 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, hôm nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam. Dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành. Đại biểu Quốc hội đã thông tin trước cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai sắp tới, công tác lập pháp, xây dựng luật, thông qua các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, kết quả giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên phạm vi cả nước. Bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất, trong đó có tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ nông dân trong tiếp cận tín dụng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cử tri cũng nêu bất cập trong thực thi bảng giá đất mới, người dân khó tiếp cận và làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều nhưng ngân sách hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đang rất khiêm tốn. Cử tri đề nghị xem xét quan tâm đến phụ cấp cho các phó, các chi hội, chi đoàn và đội ngũ viên chức làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công phường xã, khắc phục tình trạng nghẽn liên thông dữ liệu, chậm giải quyết hồ sơ đất đai, hộ tịch sau sáp nhập. Cử tri xã Hưng Nguyên Nam cũng quan tâm phản ánh nhiều vấn đề nội dung tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đất đai, môi trường, cử tri đề nghị tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, kiến nghị tỉnh chỉ đạo việc quy hoạch nghĩa trang một cách bài bản và sớm xây dựng đài hóa thân Hoàn Vũ. Các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên đầu tư xây dựng cầu vượt lũ tại các khu dân cư nằm ngoài đê Tả Lam. Nhiều nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ các thôn xóm cũng được đề xuất, kiến nghị, quan tâm giải quyết. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đánh giá cao về những thành tích đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Nghệ An, phường Vinh Hưng và xã Hưng Nguyên Nam. Kết quả này đang đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay của cả nước. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, mong muốn của cử tri là rất rõ, chủ trương phải đúng, chính sách phải sát thực tiễn và quan trọng nhất là được tổ chức thực hiện để người dân thực sự được thụ hưởng, được kiểm chứng và trên cơ sở có sự giám sát của người dân. Vì vậy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp phân loại theo thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết theo ba hướng. Trong đó, những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp cơ sở phải được giải quyết ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, xác định rõ lộ trình, thời hạn, người chịu trách nhiệm và thông tin công khai để người dân giám sát. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh đề nghị các cơ quan có chức năng rà soát giải quyết cụ thể từng nội dung, không để tình trạng một vấn đề giải quyết nhiều lần, chậm trễ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri trong các kỳ tiếp xúc tiếp theo. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đặt ra yêu cầu đối với đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân theo hướng đồng hành, theo dõi và giải quyết công việc đến cùng, gắn việc tiếp nhận kiến nghị với kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn và giám sát kết quả thực hiện. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, thường xuyên phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống thực tiễn. Mỗi ý kiến xác đáng, không chỉ giúp giải quyết khó khăn cụ thể của cơ sở mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tiến trình phát triển của đất nước, đưa Quốc hội đến gần hơn với nhân dân.
0: Nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm gặp mặt tri ân doanh nghiệp vì người lao động. Tham dự chương trình có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Nghệ An hiện có hơn 15.500 doanh nghiệp với trên 350.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2026 ước trên 90.000 người. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ và chăm lo đời sống người lao động, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chương trình tọa đàm gặp mặt tri ân doanh nghiệp vì người lao động là một trong những hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với người lao động và sự phát triển của tỉnh, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.
0: Sáng nay tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

0: và diễn tập cơ chế điều hành, chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2026. Dự lễ meeting có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và đại diện lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, thiên tai không thể ngăn chặn, nhưng rủi ro và thiệt hại có thể được giảm thiểu nếu chuẩn bị chủ động, hành động sớm dựa trên dự báo và đặt con người ở vị trí trung tâm. Vì vậy, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức triển khai công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, lấy cộng đồng làm địa bàn trọng tâm, người dân làm chủ thể, tình nguyện viên làm lực lượng nòng cốt, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao khả năng nhận diện rủi ro, cảnh báo sớm và đưa hỗ trợ đến đúng nơi đúng người. Các địa phương cần lựa chọn những địa bàn có nguy cơ cao để xây dựng hoàn thiện và nhân rộng các mô hình cộng đồng an toàn, chủ động, tự cường, phù hợp với đặc điểm từng vùng và từng loại hình thiên tai. Với chủ đề khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp ngành địa phương chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, rà soát khu vực có nguy cơ cao, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tăng cường tập huấn, diễn tập, trang bị kỹ năng phòng ngừa, sơ tán cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu cho người dân, đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong phòng ngừa cứu trợ, hỗ trợ phục hồi sau thiên tai. Ngay sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễn tập cơ chế điều hành chỉ huy phòng chống thiên tai năm 2026. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã trao 75 suất quà hỗ trợ các ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Quỳnh Anh.
1: Sáng nay tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Nghệ An cùng 33 điểm cầu trên cả nước đã tham dự lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 với chủ đề Một quốc gia vận động vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân cường thì quốc thịnh và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc nâng cao thể lực sức khỏe người dân là nền tảng sức mạnh quốc gia, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng. Tại Nghệ An, do điều kiện thời tiết bất lợi nên các hoạt động hưởng ứng diễn ra trong nhà với sự tham gia của 2.500 người, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công an, các tầng lớp nhân dân và học sinh sinh viên trong toàn tỉnh. Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, Nghệ An tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10,5 đến 11,5%. Đây là mục tiêu đòi hỏi quyết tâm cao, nhất là khi quý 4 chỉ còn 3 tháng nhưng phải tạo ra bước tăng tốc đáng kể để hoàn thành kế hoạch. Vậy cơ sở nào để Nghệ An tiếp tục theo đuổi mục tiêu này? Những động lực tăng trưởng nào cần được phát huy? Và đâu là những vấn đề phải tập trung tháo gỡ?
0: Trước hết chúng ta sẽ nhìn lại những kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua. Kinh tế Nghệ An tăng trưởng 9,75% đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14 trên 34 tỉnh thành. Riêng quý 3 đạt 10,11%, trong khi quý 1 tăng 9,65%, quý 2 tăng 9,46%. Nhịp tăng trưởng đã được cải thiện, nhưng kết quả 9 tháng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu cả năm. Để hoàn thành mục tiêu, quý 4, Nghệ An phải đạt mức tăng trưởng từ 12,5%. Trong khi đó, Trung ương giao tỉnh mục tiêu tăng trưởng quý 4 ở mức 14,51%, đặt ra yêu cầu rất cao trong những tháng cuối năm. Quy mô GRDP 9 tháng đạt khoảng 198.184 tỷ đồng theo giá hiện hành. Dịch vụ chiếm hơn 41% về kinh tế, công nghiệp xây dựng khoảng 34%, nông lâm nghiệp và thủy sản hơn 20%. Nhưng khi nhìn vào đóng góp cho mức tăng trưởng, bức tranh sẽ rõ hơn. Khu vực dịch vụ với quy mô lớn nhất về nền kinh tế tăng 9,41%, đóng góp khoảng 3,9 điểm phần trăm. Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,64%, đóng góp gần 1 điểm phần trăm. Trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp gần 4,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Riêng công nghiệp đóng góp 3,48 điểm phần trăm. Công nghiệp tăng 15,93%, cao hơn đáng kể tốc độ tăng chung, Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%. Đây chính là một trong những lực kéo quan trọng nhất của tăng trưởng 9 tháng. Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương, phân tích.
2: Để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý 4 khi tăng trưởng công nghiệp phải đạt được 17-18%. Và đây cũng là cái tỷ lệ mức cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An. Thì cái dữ đề phát triển hiện nay thì có ba cái nguồn chủ yếu. Thứ nhất là đối với cả cái cơ sở, cái doanh nghiệp sản xuất mà cái đà tăng trưởng đang mạnh hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng công suất, nhất là cái lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Hai là một số cái cơ sở sản xuất doanh nghiệp lớn đang tiếp tục kế hoạch để mở rộng quy mô, ví dụ như lắc xe. Thứ ba nữa là quy mô cũng là cái quỹ mà gấp rút cho cả cái dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Không những đóng góp cho tăng trưởng của ngành xây dựng mà còn đây là cái dữ đề để phát triển cái công nghiệp khai thác, chế biến vật liệu xây dựng.
0: Một động lực khác đang được hình thành từ dòng vốn đầu tư và quá trình mở rộng sản xuất của các dự án đang hoạt động. 9 tháng, toàn tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ. Khu vực FDI tiếp tục là điểm sáng của 9 tháng với gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước. Cùng với sản xuất, hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch ước đạt 5,18 tỷ đô la Mỹ, chính thức vượt kế hoạch năm. Điều này cho thấy xúc tiến đầu tư không chỉ là thu hút dự án mới, mà còn phải biến những dự án đã có thành năng lực sản xuất mới, công suất mới và giá trị gia tăng mới. Ông Tang Quê Hồng, Tổng Giám đốc V-Ship Nghệ An, cho biết.
1: Qua quá trình đồng hành cùng với Nghệ An, chúng tôi nhận thấy công nghiệp hóa của tỉnh ngày càng rõ nét với sự gia tăng của các dự án điện tử, cơ khí, chính xác và sản xuất công nghệ cao. Sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp quốc tế cũng đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất và nâng cao vị thế của Nghệ An trong chuỗi cung ứng khu vực.
0: Ông Trương Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An cho hay.
3: Tính đột phá trong cái phát triển của tỉnh nhà rất là mạnh. Và trong cái làm việc của các bộ phận thì cũng thấy rõ ràng là thứ nhất là về thời gian và hiệu quả công việc là nâng cao rõ rệt, và cũng mong muốn rằng thì các cái thủ tục hành chính thì cải cách một cách sâu rộng hơn nữa để làm sao mà cái tạo những cái quỹ đất và những cái môi trường đầu tư lành mạnh cho các doanh nghiệp cùng phát triển trong tương lai.
0: Áp lực quý tư không chỉ nằm ở một vài con số, GRDP 9 tháng tăng 9,75%, thấp hơn kịch bản 9 tháng 11,07 đến 12,43%, trong khi mục tiêu cả năm vẫn là 10,5 đến 11,5%. Giải ngân vốn đầu tư của tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước, đứng thứ 5 trong các tỉnh thành. Tuy nhiên, vẫn còn những dự án tồn đọng, những vướng mắc kéo dài trong giải phóng mặt bằng, dự án trọng điểm. Để tạo phần tăng trưởng còn thiếu, tỉnh đã xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh:
4: các cấp các ngành phải ra soát các chỉ tiêu kế hoạch để chỉ đạo điều hành, tập trung cao nhất mục tiêu tăng trưởng là phải đạt 10,5 đến 11,5%. Từ kết quả 9 tháng thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở ngành ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4. Tham mưu Ủy ban thì chỉ đạo điều hành và bổ sung giải pháp phù hợp, người đứng đầu các sở ban ngành, các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh và Chủ tịch Ủy ban tỉnh.
0: Yêu cầu này cũng đặt tăng trưởng quý tư vào một khía cạnh khác, năng lực tổ chức thực hiện. Khi dư địa tăng trưởng đã được nhận diện, tốc độ xử lý công việc sẽ quyết định nguồn lực có được chuyển hóa thành sản lượng, giải ngân, việc làm, xuất khẩu và nguồn thu hay không. Đây cũng là lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành và từng người đứng đầu. Đoạn tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy qua địa bàn xã Kim Bảng có chiều dài khoảng 22,5 km, vốn là một trong những điểm nghẽn trọng điểm về giải phóng mặt bằng cần tập trung tháo gỡ. Chính vì vậy, ông Lê Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần thực hiện các mục tiêu mà tỉnh đã đặt ra cho những tháng cuối năm.
5: Chúng tôi đang tập trung quyết liệt chia ra những nhóm giải pháp và đưa ra những điểm nghẽn để từ giờ đến cuối năm để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng điểm nghẽn, từng nhóm giải pháp mà chúng tôi đã vạch ra từ đầu đến cuối. cố gắng đến 30 tháng 10 thông tuyến. Tất nhiên là trong thông tuyến có những cái xôi đồ ở trong đấy,

0: hai con số. Chúng tôi cũng rất là nỗ lực xây dựng kế hoạch chi tiết và cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thì hiện nay thì giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 1 được 94% và khu công nghiệp Hoàng Mai 2 là đạt 100%.
1: Mặc dù thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay là một điểm sáng, đến hết tháng 9 đạt gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần thu thêm hơn 9.000 tỷ đồng quý tư để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng tỉnh ủy giao, đòi hỏi phải quyết liệt các giải pháp. Ông Mai Đình Tú, Phó trưởng thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Ngành thuế cũng xác định là đây là những cái thời điểm mà cao điểm tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm, tập trung vào các giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là kiểm soát được cái kê khai nộp thuế của người nộp thuế trên địa bàn. Thứ hai là tăng cường công tác chống thất thu. Thứ ba là tiếp tục thực hiện quyết liệt các cái giải pháp mà thu hồi nợ đọng thuế cũng như cưỡng chế nợ đọng thuế.
1: Quý 3 đã tạo tín hiệu tích cực khi lần đầu tiên trong năm tăng trưởng đạt hai con số, nhưng 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đặt ra, trong khi quý 4 phải tạo một nhịp tăng cao hơn đáng kể. Vì vậy, tiếp đà tăng trưởng không chỉ là giữ những gì đang có mà phải biến các dự án, nguồn vốn, năng lực sản xuất và dư địa của từng ngành thành kết quả cụ thể trong 3 tháng cuối năm. Giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM phân tích.
3: Để đạt được cái mức tăng trưởng trong quý 4, tôi nghĩ rằng là có 3 cái giải pháp cần quan tâm và thực thi trọng tâm. Nhất là về quản trị chung thì phân rã mục tiêu tăng trưởng còn thiếu đến từng sở, từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là gắn KPI và gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là cần khơi thông nguồn lực hạ tầng, tập trung dốc lực tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, và quan trọng hơn nữa là cần sớm đưa các cái công trình kết nối, kết cấu hạ tầng như sân bay, cảng biển, đường bộ vào hoạt động để biến các cái dự án này thành năng lực sản xuất mới. Thứ ba là tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp.
1: Tăng tốc về đích vì thế là bài toán của cả nguồn lực và năng lực thực thi. Khi trách nhiệm được cụ thể hóa, điểm nghẽn được xử lý nhanh hơn và các động lực tăng trưởng được khai thác đúng chỗ, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 mới có thêm cơ sở để hiện thực hóa.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 hàng năm. Chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là chuyển đổi số quốc gia, từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Năm 2026, Nghệ An xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII, tăng 4 bậc so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh những kết quả bước đầu trong phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Vậy những chỉ tiêu thành phần nào đang tạo lợi thế và đâu là những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện?
1: Trong các chỉ tiêu thành phần, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển R&D của Nghệ An xếp thứ nhất trong 34 tỉnh thành phố. Đây là điểm sáng về năng lực nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh nỗ lực tự thân, sự hỗ trợ của địa phương cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ. Anh Nghiêm Tiên Viễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream cho biết.
5: Trong quá trình mà chúng tôi khởi nghiệp và phát triển, Sở Khoa học Công nghệ đã quan tâm và tạo rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể phát triển được cái sản phẩm cho đến khi mà có thể tự đứng vững được trên đôi chân của mình. Ngoài ra thì sở cũng như là tỉnh cũng đã tạo các cái cuộc thi về khởi nghiệp, đó là cái bề đỡ rất là tốt cho chúng tôi để chúng tôi có thể phát triển được như ngày hôm nay.
1: Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chỉ tiêu số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông của Nghệ An xếp thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy thế mạnh về giáo dục mũi nhọn tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc

0: gắn bồi dưỡng học sinh năng khiếu với định hướng nghề nghiệp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An khẳng định.
1: Nhiều công trình nghiên cứu của các em học sinh ở các cái giải như giải khoa sáng tạo khoa học kỹ thuật đều được xếp là đạt cái giải cao. Ngành đào tạo Nghệ An đã có sự phân luồng để các em tập trung là có thể đi vào các cái ngành nghề theo các em yêu thích, và trong đó thì những cái ngành nghề mà có cái chất lượng cao ở các cái trường đại học lớn tiếp tục là nâng cao cái nguồn nhân lực cho tỉnh Nghệ An cũng như cho cả đất nước.
0: Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương P2 được cấu thành từ 52 chỉ tiêu thuộc 7 trụ cột, phản ánh các điều kiện và kết quả phát triển dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Một số lĩnh vực chỉ tiêu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực như phát triển con người, nâng cao trình độ doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quý Linh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An cho biết.
2: Về tính chất độc lập của nhóm chuyên gia quốc tế đánh giá thì cái chỉ số Nghệ An xếp thứ 18 nó phản ánh đúng với cái hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An dựa trên khoa học công nghệ. Chúng ta cũng đã có những cái phát triển các chỉ số một cách tương đối tốt. Ngành khoa học công nghệ sẽ có sự đánh giá hết sức cụ thể 52 cái chỉ tiêu thành phần để trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành ra soát củng cố các cái nội dung để trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn trong cái đánh giá trình độ khoa học công nghệ.
0: Kết quả xếp hạng là cơ sở để Nghệ An xác định rõ hơn những lĩnh vực cần ưu tiên, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức nghiên cứu, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội.
3: Khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã được quy hoạch làm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư. Đây là phương án sử dụng cơ sở vật chất sau khi điểm trường dừng hoạt động dạy học. Ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 13164 về việc giải quyết vụ việc liên quan đến giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam ra soát phương án quy hoạch quản lý sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu chính sách của tỉnh, hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học trên địa bàn. Trước đó, tại quyết định số 1838 về việc phê duyệt quy hoạch chung xã Quỳnh Tam với quan điểm phát triển toàn diện, bền vững, hài hòa, hướng tới sự phát triển cân bằng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh. Riêng diện tích khuôn viên điểm lẻ Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam đã được Ủy ban Nhân dân xã quy hoạch thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khuôn viên điểm trường sau khi dừng hoạt động dạy học sẽ được định hướng sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, hội họp và các hoạt động chung của người dân địa phương, tránh bỏ trống, gây lãng phí tài sản. Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cho biết.
4: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam đã ban hành quyết định 1838 ngày 28 tháng 9 năm 2026 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2030. Trong đó thì tại cái vùng Tiến Sơn, tại vùng thôn Tiến Sơn đó, thì đã quy hoạch cái đất ở điểm lẻ Tiến Sơn thành cái nơi khu vui chơi công cộng và cái khu xây dựng nhà văn hóa của thôn Tiến Sơn.
3: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn, hỗ trợ địa phương kiểm kê, xây dựng phương án xử lý tài sản công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn.
5: Phần tin quốc tế.
0: Nga tuyên bố sẽ xem xét lại thời điểm nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine sau các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc do Kiev tiến hành trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội Nga. Phát biểu ngày 9 tháng 10, Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thông báo Moscow sẽ cân nhắc thời điểm khôi phục tiến trình hòa đàm. Theo ông Ushakov, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow, nhiều thành phố và các điểm bỏ phiếu đã ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán ngay lập tức.
3: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 9 tháng 10 kêu gọi các quốc gia trong khu vực thúc đẩy ngoại giao thực chất, chuyển từ các cuộc gặp và trao đổi sang hành động cụ thể nhằm kiểm soát khủng hoảng, ngăn căng thẳng leo thang và tăng cường hợp tác. Ông Pezeshkian nhấn mạnh ngoại giao khu vực cần đóng góp thiết thực vào việc giải quyết khủng hoảng, ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Liên quan đến quan hệ với Mỹ, nhà lãnh đạo Iran cho rằng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông chỉ có thể thành công nếu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng sức ép hoặc đe dọa quân sự.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 10 tháng 10 đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Gọi đây là đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực chung về công lý hình sự quốc tế. Ông Guterres tái khẳng định sự ủng hộ đối với tính độc lập của ICC và đội ngũ quan chức tòa án. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đồng thời kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế, nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác với ICC nhằm thúc đẩy công lý, hòa bình và bảo vệ nhân quyền.
3: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, ngày giảm mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Dù thời gian có đổi thay hay khoảng cách địa lý có xa xôi, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, quê hương vẫn luôn là mảnh đất thiêng liêng, lưu giữ biết bao ký ức bình yên. Kính mời quý thính giả và các cụ đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Nhớ quê, với những cảm xúc đằm thắm qua các bài thơ, những tình cảm mộc mạc gửi gắm tình yêu quê hương của mình. Mỗi bài thơ là mỗi lời tâm sự như nhịp cầu đưa chúng ta trở về với ký ức tuổi thơ, với những hình bóng quê nhà thân thuộc và nghĩa tình. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có các phóng sự: nâng cao chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân; nghĩa tình thành phố mang tên Bác với quân dân vùng biển đảo Tây Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau những ngày làm nhiệm vụ trên biển, trở về đơn vị, những con tàu của các đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân được đưa vào kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại xưởng sửa chữa tổng hợp 58 thuộc phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân. Đây là công việc có ý nghĩa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của từng con tàu.
1: Sau thời gian dài hoạt động trên biển, con tàu được đưa vào xưởng 58 sửa chữa định kỳ. Theo Trung tá Vũ Văn Minh, xưởng trưởng xưởng 58, tại đây từng hệ thống trang bị được kiểm tra đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó, các hạng mục sửa chữa được xác định và phân công cụ thể cho từng tổ nhóm chuyên môn. Từ kiểm tra, tháo lắp đến sửa chữa, lắp đặt, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình công nghệ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
2: Xưởng đã duy trì nghiêm các chế độ nề nếp của công tác kỹ thuật, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị.
1: Đằng sau mỗi con tàu được trở lại trạng thái kỹ thuật tốt là sự tỉ mỉ, chính xác của người thợ. Ở mỗi công đoạn sửa chữa, đòi hỏi người thực hiện phải nắm chắc quy trình, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của từng trang bị và lựa chọn phương án xử trí phù hợp. Với những phần việc yêu cầu độ chính xác cao, kinh nghiệm tay nghề và tinh thần trách nhiệm càng được đặt lên hàng đầu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Khánh, thợ sửa chữa cơ khí xưởng 58, phòng hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân cho biết:
3: mỗi phần việc đều phải thực hiện theo đúng quy trình, làm đến đâu kiểm tra đến đó. Anh em phối hợp, hỗ trợ nhau, vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao tay nghề, xưởng 58 còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có tàu sửa chữa từ khâu kiểm tra, đánh giá tình trạng trang bị đến thống nhất phương án xử trí. Mọi khâu đều được trao đổi cụ thể. Qua đó, những vấn đề phát sinh được phát hiện, khắc phục kịp thời, hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và chất lượng sửa chữa. Đại tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng 5 Hải quân trao đổi thêm:
4: thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xưởng sửa chữa tổng hợp 58 nâng cao năng lực sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị, tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, thợ sửa chữa tại xưởng. Tiếp tục đề nghị với trên đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công nghệ, kiểm tra, giám sát từng khâu, từng bước trong quá trình sửa chữa, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sửa chữa tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị.
1: Từ những thao tác chính xác, cần mẫn của người thợ đến quy trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, chất lượng sửa chữa tàu ở xưởng 58 từng bước được nâng lên. Mỗi con tàu rời xưởng đều có tình trạng kỹ thuật tốt hơn, sẵn sàng tiếp tục hành trình trên biển. Qua đó góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền, hơn 250 đại biểu trong đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyến hải trình đến với quân dân các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10, tỉnh Cà Mau. Hải trình lần này đưa đoàn đến 7 đảo và một nhà giàn, gồm Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Đây là dịp để đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo, bám biển khu vực biển Tây Nam, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hành trình vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026 của đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi hành hướng về vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trên con tàu KN-491, mỗi đại biểu đều mong muốn gửi trao tình cảm, sự sẻ chia của mình đến với quân và dân nơi đảo xa. Anh Lê Bá Hưng, Bí thư Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tôi cảm thấy rất là vui mừng và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mà tôi tham gia chuyến hành trình đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu những kiến thức về cái vùng biển Tây Nam cũng như là truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, thì tôi cũng đã chuẩn bị cho mình những cái chương trình, những cái hoạt động và sẵn sàng tham gia cùng với lại đoàn đại biểu để góp phần vào thành công chung của chuyến hành trình này.
1: Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với quân dân trên 7 đảo và 1 nhà. Mỗi hải lý đi qua đều đọng lại trong trái tim đại biểu thành phố mang tên Bác những xúc cảm tự hào. Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng rất nhiều phần quà, công trình thiết thực, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Tùng, ngư dân đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết.
6: Tôi nhìn ra thì thấy rất là mà vui vẻ, rồi có đoàn ca nhạc ca rất là hay. Nhận được phần quà cũng tôi cũng cảm ơn cái đoàn mình ra tới thăm đảo Hòn Đốc ở đây, rồi cũng đại diện cho những người dân trên đây được nhận quà, cũng ơn nhiều. Cũng hy vọng được đoàn ra thăm Hòn Đốc rất nhiều và lần hơn.
1: Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ thêm.
7: Tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và dân Hồ Chí Minh tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ nơi biển đảo tuyến đầu của Tổ quốc. Mỗi công trình, mỗi phần việc được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm trong đó tình cảm của hậu phương, sự trân trọng đối những sự hy sinh thầm lặng và tinh thần luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và trong hành trình này, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện, không chỉ là câu chuyện của tình quân dân, tình cảm của hậu phương gửi nơi tiền tuyến, mà còn chứng kiến những giây phút hội ngộ đầy xúc động giữa người cha, người mẹ với hai chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1. Trung sĩ Phạm Đức Hồng Anh và Trung sĩ Nguyễn Phạm Nhất Phương, chiến sĩ nhà giàn DK1/10, xúc động.
8: Tôi rất là bất ngờ và vui khi bố tôi đi cùng đoàn công tác ra thăm tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn đoàn công tác đã tạo điều kiện cho bố tôi gặp tôi ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
9: Con cố gắng rèn luyện bản thân mình với lại hoàn thành những nhiệm vụ để mà cuối năm xuống ngủ giờ về rồi, thấy không? Dạ. Với ba mẹ.
10: Được món quà này thì là rất là cảm thấy nhớ nhà mình nhiều hơn. Vì như thế, mình càng có thêm động lực để mà tiếp tục vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy vùng 5 Hải quân trao đổi thêm.
11: Đặc biệt, các cái điểm đến của đoàn đã mang được cái tình cảm, tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng, giúp cho chúng tôi có thêm cái động lực, trách nhiệm, niềm tin để bám biển, bám đảo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, quân chủng giao cho.
1: Hành trình ý nghĩa vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc không chỉ là chuyến công tác mà còn là cầu nối nghĩa tình từ đất liền đến với hải đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay, hành trình ấy đã bước sang năm thứ 16 và chúng tôi tin rằng hành trình mang dấu ấn riêng này sẽ luôn được tiếp tục bằng tình cảm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Thủy Linh Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có thiếu ngủ hay ngủ muộn mới gây ra bệnh cho cơ thể. Tuy nhiên,
13: Trên thế giới, người ta đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng ngủ quá nhiều mỗi ngày cũng gây bệnh không kém. Do đó, bạn cần biết những tác hại khi ngủ quá nhiều để sửa đổi ngay nếu không muốn phải đối mặt với các chứng bệnh sau. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thời lượng giấc ngủ của bạn có sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời của bạn. Nếu nhận thấy triệu chứng của mình phù hợp với những nguyên nhân dưới đây, bạn nên khám tại các bệnh viện có chuyên khoa nội thần kinh hoặc tâm thần kinh để tránh được những hậu quả nguy hiểm khi bạn mắc chứng ngủ quá nhiều. Mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau theo thời gian, tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia thì người lớn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Ngủ nhiều hơn 10 tiếng được coi là ngủ nhiều. Một số nguyên nhân của chứng buồn ngủ đã được chỉ ra. Ngủ không đủ giấc, nguyên nhân đầu tiên nên nghĩ đến là bạn đã ngủ quá ít. Nó khiến cho bạn không thể tập trung và luôn cảm thấy mệt mỏi. Người trưởng thành thường được phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi tối. Chứng ngưng thở trong khi ngủ. Một số người nghĩ rằng họ đã ngủ đủ giấc thì chứng ngưng thở trong khi ngủ có thể là nguyên nhân. Tình trạng ngưng hô hấp khoảng 10 giây sẽ đánh thức não bộ, vậy là cơ thể bị thiếu ngủ dù bạn ngủ đủ 8 tiếng. Thiếu máu. Thiếu máu là nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng mệt mỏi và buồn ngủ, đặc biệt là ở phụ nữ. Mất máu trong chu kỳ kinh nguyệt có thể gây thiếu sắt, làm chị em rất mệt mỏi. Buồn chán. Bạn có nghĩ rằng buồn chán là một rối loạn cảm xúc nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới thể xác. Mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu, chán ăn là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần suy sụp, trong một vài tuần, hãy đến gặp bác sĩ. Viêm đường tiết niệu. Không phải cứ bị viêm nhiễm đường tiết niệu là đau rát, buốt, mà trong một số trường hợp, mệt mỏi và buồn ngủ là dấu hiệu duy nhất. Xét nghiệm nước tiểu sẽ là cho kết quả chính xác. Tiểu đường. Ở người bị tiểu đường, lượng đường luôn tồn tại trong máu thay vì chuyển vào các tế bào của cơ thể, khiến cho cơ thể hết hơi. Nếu bạn bị mệt mỏi, dai dẳng, không giải thích được, hãy đi kiểm tra đường huyết. Mất nước. Sự mệt mỏi có thể là dấu hiệu của sự mất nước. Bất kể là bạn làm việc bên ngoài hay là làm việc bàn giấy, cơ thể của bạn cần nước để hoạt động. Nếu bạn cảm thấy khát, chứng tỏ khi ấy cơ thể bạn cần nước. Bệnh tim mạch. Khi các dấu hiệu của mệt mỏi kèm theo buồn ngủ đến và khiến bạn không thể tiếp tục các công việc hàng ngày như là lau dọn nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tim. Nếu bạn cảm thấy ngày càng khó khăn để hoàn thành những công việc đó, hãy hỏi bác sĩ của bạn về nguy cơ của bệnh tim. Dị ứng với thực phẩm. Một vài bác sĩ tin rằng sự dị ứng với thực phẩm có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn ngủ. Nếu sự mệt mỏi và buồn ngủ đến ngay sau bữa ăn, có thể bạn đã bị dị ứng với một loại thức ăn nào đó, với một nồng độ nhẹ, làm cho bạn không bị phát ban hay bị mẩn ngứa. Đau cơ mãn tính. Nếu sự mệt mỏi và buồn ngủ kéo dài hơn 6 tháng và bạn không thể làm chủ được hoạt động của mình, thì đau cơ mãn tính có thể là một khả năng. Đau cơ mãn tính thường đi kèm với mệt mỏi, trầm cảm, giấc ngủ chập chờn không sâu, dễ bị thức giấc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ở những người ngủ quá nhiều hay người bị mắc bệnh ngủ rũ, cơn buồn ngủ vào ban ngày sẽ còn kéo dài đến bất kỳ lúc nào. Bất cứ khi nào bạn không ngờ tới, cải thiện các thói quen tư thế ngủ, thời gian ngủ có thể giúp bạn khắc phục chứng ngủ rũ một cách dễ dàng và hiệu quả không ngờ tới. Dưới đây là phương pháp cải thiện giấc ngủ cho những người ngủ quá nhiều. Đặt thời gian biểu cho giấc ngủ. Bạn nên đặt ra thời gian cố định cho thời điểm thức dậy buổi sáng và đi ngủ vào ban đêm. Cố gắng tuân thủ thời gian này càng chính xác, càng tốt để giúp cho cơ thể quen với nếp ngủ đều đặn. Bạn không cần phải đi ngủ sớm, nhưng cần cố gắng thực hiện đều đặn thời gian biểu này bằng cách bạn có thể luyện cho cơ thể và bộ não tuân theo lịch ngủ. Nhờ đó bạn sẽ không bị ngủ thiếp đi vào những giờ cần phải thức. Ví dụ, bạn có thể đặt giờ thức dậy lúc 6 giờ sáng và đi ngủ vào 11 giờ 30 phút đêm. Bạn cũng có thể đi ngủ vào lúc 0 giờ sáng và thức dậy vào lúc 8 giờ sáng. Tuân theo giờ giấc này hàng ngày trong cả tuần để giúp cho cơ thể của bạn làm quen với việc thức giấc và buồn ngủ vào một giờ nhất định. Tránh dùng các thiết bị điện tử trước khi ngủ. Nhiều người có thói quen là dùng điện thoại hay xem TV trước khi đi ngủ. Bạn không biết rằng ánh sáng màn hình phát ra từ các thiết bị này có thể giảm lượng melatonin do não tiết ra. Vì vậy, việc thiếu melatonin có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Hãy tránh các thiết bị như là điện thoại di động, điện thoại thông minh, TV, vi tính ít nhất là 2 tiếng trước khi ngủ. Nếu bạn đang mắc chứng ngủ rũ mà lại có thói quen ngồi trên giường, làm đủ mọi việc như là dùng máy tính, viết lách, ăn uống, thì hãy nhanh chóng đổi thói quen. Vì khi bạn sử dụng giường cho các hoạt động khác ngoài việc yêu đương và ngủ, thì não của bạn có thể bắt đầu xem chiếc giường là nơi để thức hơn là ngủ. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy khó khăn hơn trong việc đi ngủ và thức dậy đúng giờ theo thời gian biểu đã lập. Thư giãn khi đã nằm trên giường. Để thư giãn trước khi ngủ, bạn có thể thử đọc sách, nghe nhạc êm dịu hoặc tập các bài tập thở. Nếu bạn đã nằm trên giường hơn 20 phút mà vẫn chưa ngủ được, bạn hãy đi vào những khu vực khác không có nhiều ánh sáng trong nhà, làm một việc gì đó thư giãn cho đến khi bắt đầu thấy hơi mệt. Sau đó bạn có thể quay lại giường và cố ngủ lại. Nằm nghiêng khi ngủ, nếu có vấn đề về sức khỏe khiến bạn khó thở vào ban đêm, có lẽ bạn cần thay đổi cách ngủ. Đặc biệt nếu bạn mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, ngưng thở khi ngủ hoặc ngay cả khi bị cảm nhẹ, thì tư thế ngủ nằm nghiêng

0: có thể giúp bạn dễ thở hơn và như vậy sẽ giúp bạn ngủ tốt hơn. Thử kê đầu trên gối cao, nâng đỡ đường cong tự nhiên của cổ và lưng để cải thiện lưu thông không khí nếu bạn vẫn thấy khó thở. Đừng bấm hoãn báo thức. Buổi sáng khi chuông báo thức reo, bạn hãy cố hết sức ra khỏi giường mà không bấm nút hoãn báo thức. Chỉ vài phút bị hoãn lại cũng có thể phá vỡ giường ngủ và khiến bạn buồn ngủ hơn so với khi bạn ra khỏi giường ngay khi nghe tiếng chuông reo. Kiểm soát chứng buồn ngủ khi đi làm. Với căn bệnh ngủ rũ này, bạn có thể buồn ngủ khi ở nơi làm việc, nhất là với những bạn làm việc văn phòng và ít vận động. Hãy nghĩ về các biện pháp có thể giúp bạn làm việc tốt hơn như là sắp xếp thời gian chợp mắt khi đi làm hoặc đặt ra giờ giấc bắt đầu và kết thúc công việc một cách linh hoạt trong ngày làm việc. Nếu có thể hãy cân nhắc bàn bạc việc này với sếp của bạn để giúp bạn làm việc hiệu quả khi mắc phải căn bệnh này. Ngoài ra, việc duy trì nhiệt độ đủ mát và đủ ánh sáng trong căn phòng làm việc cũng có thể giúp bạn tỉnh táo hơn. Thử tập trung vào những nhiệm vụ ít thú vị nhất khi bạn tỉnh táo nhất để không bị nhàm chán và buồn ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An, vùng đất nắng gió miền Trung, nơi sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình đa dạng từ miền núi cao điệp trùng đến vùng đồng bằng ven biển trù phú. Trên dải đất ấy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2020-2025, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp hội triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo và những gương nông dân điển hình trên các lĩnh vực. Ở nhiều vùng miền trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Mời quý vị nghe bài Chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ.
1: Xuất thân từ người lính, trở về quê hương với bao trăn trở, tìm hướng phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Nhận thấy lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nuôi trồng thủy sản, ông Thái Bá Khang ở thôn Hải Tân, xã Quỳnh Phú đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ngao và tôm công nghệ cao với quy mô gần 4 hectare, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập đạt khoảng 15 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 3-5 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương 14-15 triệu đồng mỗi tháng, cùng 30 lao động thời vụ.
2: Sau khi gia đình xây dựng mô hình quy mô lớn này thì điều hoạt động thì phát triển kinh tế ổn định. Mà cái niềm vui nhất là phát triển kinh tế gia đình cùng địa phương để phát triển càng ngày càng giàu đẹp.
1: Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Trần Xuân Hiến ở xóm Tiên Thành, xã Bình Minh lại chọn xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng tuần hoàn khép kín. Hiện trang trại có hàng trăm con dê sinh sản cùng đàn bò thương phẩm hàng chục con. Hệ thống ao nuôi ốc bươu đen với sản lượng hàng chục tấn và trùn quế. Nhờ tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm đã góp phần mang lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3: Để phát triển kinh tế gia đình thì tôi đã chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp khép kín và đã chăn nuôi theo mô hình tuần hoàn, đảm bảo cái môi trường thì đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình và thu nhập ổn định.
1: Đối với vùng miền núi, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình khó khăn, cách trở, sự xuất hiện những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là điều rất đáng ghi nhận. Tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, sau quá trình tìm hiểu, anh Lộc Văn Trung đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi dúi giống và dúi thương phẩm, một đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ và dễ chăm sóc, từ 20 cặp dúi ban đầu, đến nay anh đã có tổng đàn hơn 500 con, trong đó có 200 con sinh sản, mỗi năm mang lại nguồn thu 350 đến 400 triệu đồng.
4: Trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn về thu nhập, chủ yếu dựa vào nông sản, nông nghiệp. Qua tìm hiểu thì tôi thấy nuôi con dúi này giá trị kinh tế rất là cao, vì vậy tôi chọn nuôi con dúi để phát triển kinh tế cho gia đình. Đến nay mô hình tôi đã thành công và nhân rộng được.
1: Là người theo đạo Thiên Chúa giáo, với quyết tâm làm giàu để tạo động lực cho nhiều hộ làm theo, anh Nguyễn Đức Hoài ở xóm Hồng Thịnh, xã Hùng Châu đã tận dụng lợi thế mặt nước của địa phương để đầu tư mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và đã rất thành công. Nhiều năm qua, anh là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trên diện tích 7 hectare, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 150 tấn cá thương phẩm, mang lại doanh thu 4-5 tỷ đồng.
5: Sản lượng nó tăng lên hàng năm, lúc đầu thì 50 tấn, rồi 70, đến năm 2026 này thì bình quân thì gia đình sản xuất 150 tấn một năm. Tổng thu thì 5 tỷ, nhưng mà hiệu quả thì tiền lại mang về thì từ 5-600 triệu một năm. Hướng đi trong tương lai thì gia đình đang hướng về cái con rô phi xuất khẩu, bởi vì hiện nay thì có một số nhà máy ngoài phía Bắc người ta cũng đã đặt hàng mình rồi.
1: Với mong muốn khai thác và gia tăng giá trị cây dược liệu theo định hướng của tỉnh, anh Nguyễn Bá Hùng tại xóm Tràng Sơn 1, xã Lương Sơn đã quyết định đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để chế biến sâu và thành lập hợp tác xã thảo dược nhằm liên kết chặt chẽ với bà con nông dân trong việc tạo vùng nguyên liệu sạch bền vững.
6: Tôi đã theo đuổi cái cách làm thảo dược sạch từ năm 2020 đến nay. Chúng tôi tự trồng và liên kết với bà con nông dân để có những sản phẩm nguyên liệu đầu vào thực sự là an tâm cho bà con. Từ đó tạo ra cái công việc sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân bản địa. Và ngoài cái việc trồng, chúng tôi chú trọng đến việc là chế biến sâu, đưa sản phẩm của đơn vị đi xa hơn.
1: Thông qua phong trào, tư duy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể cũng bước sang trang mới. Toàn tỉnh đã thành lập được 196 tổ hội nghề nghiệp, 50 chi hội nghề nghiệp, trực tiếp hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã và 157 tổ hợp tác. Giá trị lớn nhất của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Nghệ An không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng kinh tế hay những tỷ phú nông dân, mà còn nằm ở tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia đầy nhân văn giữa cộng đồng thông qua việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chí hướng làm giàu. Bên cạnh đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi còn là động lực quan trọng thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông trị giá gần 100 tỷ đồng, hiến 300 mét vuông đất, gần 200.000 ngày công lao động, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông thôn xóm. Đòn bẩy tạo nên sự bứt phá của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân của các cấp hội nông dân tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. So với giai đoạn trước, số hộ có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng một người một năm đã tăng gấp 5 đến 7 lần. Xuất hiện ngày càng nhiều những trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn với doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng những hỗ trợ thiết thực từ các cấp hội nông dân và chính quyền các địa phương đã kích hoạt sức sáng tạo mạnh mẽ và nỗ lực quyết tâm làm giàu của nông dân Nghệ An. Trong đó có hai gương điển hình của nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Đánh giá về phong trào, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao đổi.
7: Phong trào đã được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cái hội viên nông dân. Điều đó được thể hiện thông qua là hàng năm có trên 60% hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Và điều quan trọng thay đổi cái tư duy của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp và liên kết giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong sản xuất để tạo ra cái sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Cái thứ hai nữa, nó đã tạo ra cái tinh thần đoàn kết để thi đua, làm giàu và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phong trào đã từng bước hiện thực hóa cái quan điểm

0: của nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
1: Tính đến nay, toàn tỉnh có tới trên 142.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, số hộ đăng ký tham gia phong trào chiếm gần 60% tổng số hộ nông dân. Đó là tiền đề để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững của nông dân Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong chặng đường mới. Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Phong trào nông dân sản xuất giỏi thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã có các kết quả rất nổi bật, đó là phát triển và đã khỏi thành tựu rất lớn để mà sản phẩm ô cốp của tỉnh là góp phần trong cái phong trào chương trình mục tiêu quốc gia phong trào xây dựng nông thôn mới, để góp phần trong cái nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, rồi cơ giới hóa trong nông nghiệp, mà đặc biệt thì hội nông dân là cầu nối giữa hợp tác xã rồi là các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp liên kết liên doanh. Giai đoạn 2030 phong trào sẽ được tiếp tục phát huy cũng như là đẩy mạnh, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là phải gắn chặt với nhau để đưa phát triển nông nghiệp theo cái tư duy là nông nghiệp công nghệ cao rồi nông nghiệp tập trung cũng như là nông thôn mới hiện đại.
1: Những dấu ấn nổi bật từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 chính là bệ phóng vững chắc. Với bản lĩnh kiên cường, sự năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng, nông dân Nghệ An quyết tâm tiếp tục ghi thêm những mốc son mới, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
3: Đến đây, chuyên mục Kinh tế Tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những con người sống bên nhau cả một đời, cùng chung một mái nhà, cùng bước qua một chiếc cầu thang, nhưng trái tim lại vĩnh viễn thuộc về một nơi khác. Truyện ngắn Cầu thang không có chín bậc của nhà văn Phan Mai Hương bắt đầu bằng hình ảnh bà Mon ngồi bên chiếc cầu thang ba bậc mòn vẹt đợi chồng con. Chiếc cầu thang cũ kỹ của phận nhà nghèo, của quá phụ hay người mang nỗi bẽ bàng theo luật nhà lang cũ. Cũng chính là chiếc cầu thang chứng kiến 14 năm sống lặng câm của ông bà. Từ ngày được ông Mon cứu sống nơi khe suối lúc sinh nở, bà về làm vợ ông, nhưng chưa một ngày trọn vẹn trao đi trái tim mình. Đằng sau vẻ êm thềm nơi hùm suối khó là một bi kịch âm thầm. Ông Mon lặng lặng cưu mang, nhẫn nại, làm lụng và bao dung cho cả những đứa con không phải của mình. Nhưng sự tận tụy ấy vẫn không sao thay thế được tình yêu. 14 năm làm vợ, thân xác bà Mon ở lại bên bếp lửa nhà ông, nhưng cái vía vẫn gửi gắm nơi ngôi nhà chín bậc trên đồi cây thông, nơi có thầy Mo Phưng, người đàn ông mà bà trọn đời thương nhớ. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe Cầu thang không có chín bậc cùng những lát cắt bi kịch của tình và nghĩa qua ngòi bút giàu chất thơ của nhà văn Phan Mai Hương.

ngồi bên bậc cầu thang đầu sàn đợi ông Mon và cái Mon. Tên thời con gái của bà là Mến. Tục xứ Mường, khi có con thì gọi theo tên của con cả. Chỉ khi về với tổ tiên thì mới dùng lại tên cha mẹ đặt cho. Bà có con gái lớn tên Mon thì được gọi là bà Mon, còn chồng là ông Mon. Bà Mon nhìn chiếc cầu thang có ba bậc đã cũ mòn, mặt gỗ lỏng lẻo, đặt chân lên cứ trực lật vào trong. Bà thuộc nhẵn mặt cầu thang. Từ hồi về làm vợ ông Mon, ba bậc cầu thang vẫn đấy, có muốn thay đổi cũng không được. Luật nhà lang mấy trăm năm đặt ra quy tắc 9 bậc là nhà lang và thầy cúng cai quản vía của dân trong Mường, 7 bậc là nhà ẩu, 5 bậc dành dân thường. Mẹ quá con côi chỉ được làm cầu thang 3 bậc. Cái mặt thang trên cùng bị vỡ, vết nứt lách thớ gỗ, hạt bụi đất lặn vào làm gỗ chuyển màu đất. Cái bậc thứ hai sứt sẹo mòn vẹt, in hình bàn chân lõm xuống. Cái bậc thứ ba cách thềm đất lồi lõm bạc trắng bụi đất khoảng hơn gang tay, là cái bậc thang bị mòn vẹt nhiều nhất vì chịu nhiều ướt át, chân vừa rửa xong còn sũng nước đặt luôn lên mặt thang. Cái cầu thang ba bậc, từ ngày bà về nhà này, nay con Mon 13 tuổi, con Điệp 9 tuổi, ba bậc cầu thang chỉ có mòn thêm. May mà trời cho bà hai đứa con gái, không thì bà cũng đến chết vì buồn. Bà chưa chết vì buồn, nhưng chắc chắn là bà sẽ buồn đến chết nếu như bà còn ngồi ở đây bên cái cầu thang ba bậc. Đôi mắt bồ câu thăm thẳm thờ ơ lướt từ sàn ngoài đến sàn bếp. Ngôi nhà chỉ nhỉnh hơn túp lều một chút, nên đầu sàn này bà Mon cũng nhìn rõ hết mấy thứ lặt vặt trong sàn bếp. Cái kiểng sắt ba chân có sau ba hôm bà về làm vợ. Ông Mon đi bộ nửa ngày sang chợ huyện bên kia để mua cái kiểng sắt. Ông nói để cho bà dễ chụm củi nhóm lửa. Ông Mon vứt ba hòn đá đầu sau xuống cạnh cầu thang nứa ở sàn nước, bảo để kê chân cho sạch. Bà Mon không cần nhìn, quanh quần hàng chục năm chỗ sàn nước, bà thuộc nó không kém gì mặt cầu thang. Cái ấm đun nước đã phá vài miếng trên thân ấm. Ông Mon khéo tay gò đập hàn nung thế nào đó mà phá được cái ấm nhôm bị thủng. Thì cũng tại bà làm thủng ra chứ đâu. Cứ ngồi lì bên bếp, chùm củi vào đun cho nước sôi sùng sục. Nước sôi chán thì cạn, khô đến đáy rồi mà lưỡi lửa vẫn đượm liếm đỏ lòe quanh thân ấm, trong khi mắt bà nhìn xa thăm thẳm vào tận ngọn xanh nhòe nhoẹt của núi khó. Không biết bao lần cái ấm nhôm bị lửa nung đỏ rực, cho đến khi đổ nước vào nó kêu xèo xèo. Dòng nước xối thẳng xuống bếp bà Mon mới biết là ấm đã thủng. Mua cái ấm mới bằng tiền cả chục ớp măng, ông Mon hì hụi một buổi thì vết thủng được phá bằng một miếng nhôm khác. Bây giờ, tuy nước rỉ giọt ra ở chỗ phá, nhưng nước vẫn sôi được. Cái ấm tích sứt vòi, men rạn xanh, dùng nuôi mẻ. Bà Mon nghe ông Mon bảo, cái ấm có từ đời ông bà rồi, nay thì mình cứ dùng nuôi mẻ thôi. Nhưng mẻ không ăn cũng chết. Có đầy lần chẳng có tí cơm nguội nào mà cho mẹ ăn. Vài bữa quên là nó chết thối đen. Thừa chút cơm canh nào là phải cho con mèo mướp gầy nhằng. Chưa kể phải bớt miếng cho con mực đốm cứ rối rít nhộn nhạo ra vào đợi ăn. Ông Mon hì hụi gây lại, món ăn nào cũng phải động đến mẹ.
Lắm khi đến bữa chẳng có gì ăn, lại mang mẹ ra chưng với muối để nuốt trôi bát cơm độn rắn. Thiếu mẹ làm sao được? Mỗi lần mở ấm tích ra cho mẹ ăn là bà Mon lại buồn nôn khi nhìn thấy nghìn vạn con bọ ngoáy tít như sòi. Bà không sao quen lại mùi mẻ. Hồi mới sinh con Mon, bà bị nôn thốc nôn tháo khi nhìn vào lọ mẻ. Cạnh lọ mẻ là cái thạp dùng muối măng chua. Chiếc thạp khum khum hình bông hoa cúc nở, có hình nổi hoa cúc và đôi trai gái vừa xã gạo vừa xoắn vào nhau tình tứ. Mặt gốm thô của nó loang lộ chỗ nhạt như cục đất phơi chưa giả nắng, chỗ đậm màu như bị nung quá lửa. Là cái thạp này bà mang từ nhà bố máng về. Miệng thạp bị sứt một miếng nhỏ do cái lần bà Mom đánh rơi chiếc chày xã cua. Bà rất hay lơ đãng kiểu như vậy. Cái thạp dùng để ướp măng chua ăn quanh năm. Ướp măng chua ngon nhất, chỉ có cây măng rang nhỏ xíu bằng ngón tay, vừa đượm vị chua không quá gắt gỏng, lại có hương thơm ngọt dịu dịu của cây măng rang, chỉ ăn sương muối mà bật đất chui lên. Cây rang dùng nhiều việc, chẻ đan cứng bó chồi, chuốt cật đan ớp và hộp đựng trầu cau kim chỉ cho các bà các cô. Chẻ lạt mỏng, dành gói bánh tày bánh uê ngày giỗ Tết. Cây sang nhỏ như cổ tay, dẻo sai như trí lực người đàn ông. Bụi sang có tay đan cài vào nhau chặt chẽ. Cây lớn, cây nhỏ, buộc rằng buộc díu. Có khi chặt rời gốc rồi mà không thể kéo cây ra được. Chui vào bụng sang đào lấy cây măng đâu dễ. Khi bụi sang bám bện vào nhau như bụi dây leo khổng lồ, mọc treo leo trên sườn đồi cằn cỗi đất màu. Bà Mon gặp ông Mon chính là trong một buổi đi lấy măng sang. Khi ấy cái ốp măng đã phun đầy đến miệng, nó nặng trĩu kéo ngược bà về phía sau, còn cái bụng vượt mặt thì lại đẩy người lao về phía trước. Lúc leo lên cao cùng cái ốp rỗng không thì dễ dàng, nhưng giờ tụt xuống chân đồi với cái ốp đầy măng nặng thế này là rất khó. Bà Mon không lường được, cố sức bấm chặt ngón chân xuống mặt đất trơn trụi. Bà Mon cảm thấy bài hoài như bị rút hết sức lực. Có lẽ bát cơm độn sắn lóc dạ từ sáng đến giờ trưa đứng bóng đã hết veo rồi. Bà nghe cái thai trong bụng đạp quậy lộn lên, chắc nó đói và khát. Bất chợt, cái rễ cây đang bám tay vào gãy phật. Tảng đất lở kéo bà rơi tuột, lăn lông lốc theo sườn đồi. Tay bà vẫn ốp chặt ốp măng, tối sầm hết cả mặt mày. Bà Mon lăn tới khe suối thì dừng lại. Bà mở mắt ra khi cái thai đạp nhoi nhói thúc xuống bụng dưới. Bà gặp đôi mắt to và khuôn mặt vuông vức rám nắng đang lúng túng. Mái tóc đen dày thấm bết mồ hôi của người đàn ông đang hốt hoảng lay gọi. Cái ốp măng để ngay ngắn ở bên, ông đã kịp nhặt hết những cái măng cho vào ốp. Những cái măng non mướt gãy thành đôi ba khúc, dính đất bẩn nhem nhuốc. Bà không thể quên cái cảm giác mặt mũi tối sầm vì các cơn đau liên tiếp nhoi nhói thúc mạnh xuống bụng dưới liên tục như thác đổ không ngừng. Người đàn ông mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm vì lo lắng, vội vã hái hết bụi lá Mon ở bên suối lót xuống lưng sản phụ. Bà nhắm nghiền mắt cầu ông trời thương, xin thần rừng giúp cho con bà không chết.

bầu trời xanh đầy nắng quá cao, còn mẹ con bà quá nhỏ nhoi bạc phận. Bất chợt, cơn đau từ trên đỉnh trời thúc xuống như xé toang thân thể, như con lũ quét rồi bất thình lình đùn quả bóng trôi chuỗi ra. Phút chốc cái bụng to đùng xẹp hẳn xuống như chưa từng có gì trong ấy. Người đàn ông cẩn thận cắt rốn cho đứa trẻ bằng một mảnh cật sang, cho cuống nhau vào ống sang nút lá mon, gói đứa bé đang gào lên oa oa oa vào tấm lá mon, mang xuống khe tắm rửa sạch sẽ, cởi tấm áo chàm bạc phếch ra bọc nó lại cẩn thận và lấy dây rừng buộc chặt nó vào ngực. Cõng người đàn bà trên lưng, người đàn ông đi dọc theo khe suối. Khi ba người về đến được ngôi nhà sàn này thì trời sẩm tối. Ngôi nhà nằm biệt lập trong hùm kề bên một nhánh của suối Khó. Trong khi cả bản ăn nước suối Khó, nhà đầu bản phải đi qua ba quả đồi mới tới suối để vác nước, thì người đàn ông này làm chủ hẳn một nhánh của nó. Ở đây, nước chảy róc rách ngày đêm kề ngay bên máng nước rửa chân, nhưng người ta đồn chỗ này có ma gà. Hồi nhỏ, bà Mon nghe bà ngoại kể rằng người bị ám ma gà thường những cô gái xinh đẹp. Ma gà thích người đẹp, ban ngày vẫn bình thường, ban đêm vía bay đi, hút hơi rút máu đàn ông để sống. Người sống với ma gà cứ mòn mỏi héo hon dần đến chết, cho nên ma gà phải ra rừng ma ở. Còn ông thì kể cho bà nghe về người đàn bà bị đồn ma gà sống một mình trong túp lều bên suối. Chỗ hùm rừng này ban ngày cũng thấp tối và rậm rạp, ánh mặt trời chiếu xuống cũng khó khăn. Con đường ở tít trên cao, người đi củi đi măng qua lối này chỉ ngó xuống hùm, rồi cố gắng bước đi thật nhanh. Khi ông Mon còn đang là đứa trẻ 7 tuổi, lết đến hùm suối này là lúc đã đói lạ. Người đàn bà ma gà kịp nướng sắn cho ăn. Từ đó ông ở lại đây. Tuy không sinh nhưng có công nuôi, ông Mon coi như mẹ. Trong trí nhớ của ông, đó là người đàn bà đẹp, gầy yếu xanh xao. Người mẹ nuôi ấy đã bỏ đi theo con ma rừng sau mấy ngày sốt nóng như ngọn lửa. Đó là một đêm mùa đông rét cắt ruột, sương muối xuống đậm đặc không nhìn rõ mặt. Khi ấy ông Mon vừa 14 tuổi. Từ đó, ông Mon ở một mình trong ngôi nhà sàn có cầu thang ba bậc. Nhà của ma gà, nhà mẹ quá con côi, chỉ được phép làm cầu thang ba bậc. Luật nhà lang từ xưa không ai dám làm sai. Có nằm mơ thì bà Mon cũng không nghĩ rằng có ngày bà đến ở trong ngôi nhà sàn có cầu thang ba bậc. Cái máng đựng nước rửa chân bằng khúc gỗ khoét ruột đặt dưới gốc cây bưởi, quả trên cành lúc liều mọng nước mà chua loét. Người ta bảo tại ma vầy. Được cái mùa hoa sai trĩu từng phần trắng xóa như mây, mùi thơm ướp đẫm trong từng tảng đá lót chân. Hàng đá kê chân mòn vẹt, lõm in hình bàn chân. Trong lòng máng nước mọc lớp rêu xanh rì. Cái gáo múc nước bằng ống nứa đặt ngang. Múc gáo nước rửa chân, bà Mon vén váy lên dội dòng nước mát lạnh tới đùi non. Hương bưởi thơm lên từ bắp chân, ướp hết tấm thân nuột nà, gói kín trong váy áo. Ai mà biết được có tấm thân không tuổi nấp sau cái ngưỡng sắp 50 trong đôi mắt chưa bao giờ cười. Khi bà Mon rửa chân thì bao giờ bắp vế trắng nõn cũng được bụi thạch lựu che kín. Bên cạnh máng nước là bụi thạch lựu xùm xòa,
Mùa xuân ra lá màu nâu tím, mùa hè ra hoa màu đỏ, mùa thu ra quả màu vàng nâu sậm, mùa đông lá rụng gần

Năm ấy trong mường khó, có đứa trẻ lên 10 tuổi là mến. Cô bé tuy không sinh ra là nàng ả, song được bố máng cưng chiều. Chẳng gì thì bố cũng làm ẩu, cánh tay phải giúp việc đắc lực cho lang cun mường khó. Vì thế, nhà không giàu có, nhưng cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc. Từ nhỏ, mến đã được máng dệt cho những bộ váy áo với cặp váy xinh đẹp theo hình con hươu chạy nhảy, con cá bơi tung tăng. Dạo này mến thấy máng cặm cụi ngày đêm bên khung dệt để dệt cho xong cái cặp váy hình con rồng. Máng dệt và thêu rất kỹ lưỡng, làm hết mấy tuần trăng mới xong. Hỏi thì máng bảo dệt váy rồng là cho nàng ả khâm. Mến hớn hở, dệt váy cho nàng ả khâm xong rồi, máng cũng dệt cặp váy con rồng cho con nhé, con chưa có. Máng bảo cặp váy con rồng chỉ dành cho nàng ả nhà lang thôi, con làm sao được mặc váy con rồng. Vì máng thêu đẹp nên được nhà lang cun nhờ làm bộ váy cưới cho cô sâu. Mến phụng phịu dỗi hờn, hai đứa chơi thân nhau, một đứa có váy con rồng, một đứa không có, thế là sao? Nàng ả khâm nhiều hơn mến 2 tuổi, đang chơi đùa cùng nhau bao nhiêu trò chơi thích lắm, thế mà tự dưng lại đi lấy chồng. Mai phải hỏi xem nàng ả khâm lấy ai làm chồng mới được. Khi nãy hỏi nữa thì máng gạt đi, trẻ con biết gì mà hỏi. Gái nhớn thì phải đi lấy chồng, ở mãi với bố máng sao được. Mến vừa khóc vừa chạy đi tìm bố máng, tin như sét đánh xuống mường khó. Mến không thể hiểu tại sao nàng ả khâm lại chết chứ mà tự treo cổ lên cành cây sổ đầu bàn. Mến chạy tới đúng lúc người ta đang cắt dây hạ nàng ả xuống. Mến lách đám đông chen vào, mến chỉ muốn nhìn ả khâm một cái thôi. Hai đứa chơi với nhau suốt từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn cơ mà. Nàng ả khâm tóc đen nhánh, môi tươi như người ngủ, trong bộ váy cạp cao thêu con hươu thắm lá hoa rừng, nom vẫn xinh đẹp như lúc thường. Bộ xà tích bạc chợt thêu lanh canh lúc người ta đặt nàng ả gối đầu lên rễ cây sổ. Mến chợt rùng mình, một luồng gió thơm lừng ào ạt từ núi đổ về bao bọc kín lấy người mến, khiến cảm thấy lạnh ngắt trong khi mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu. Luồng gió thơm vẫn bao bọc lấy mến, ào ạt thổi vặn người đi như thể cơn bão rừng đột ngột ập về mường khó. Mến ngửi rõ thấy thân thể mình thơm ngào ngạt như bông hoa trơ lăng, thứ hoa rực rỡ cầu vồng tươi thắm trong nắng rũ mình trong mưa mà thơm lượn. Ơ kìa, nàng ả khâm đang bay lượn như con bướm rập rờn trên bông hoa bìm màu tím. Mến mải mướt đuổi theo, nắm tay nhau hai đứa lội suối bắt cá rô cờ bỏ vào ống bươm để nuôi, bắt con cua đá về buộc chỉ làm ngựa chạy thi, chui vào bụi hái hoa pon tờ lăng kết phương miện công chúa, hái quả mâm xôi đỏ mọng để ăn. Nàng ả khâm cười giòn giã, nắm tay mến kéo tuột đi. Chúng mình chạy chơi vào rừng đi, tránh xa bọn người kia ra nhé. Tiếng cười hai đứa tan ra thành chuỗi nắng pha lê lung linh nhảy nhót trên những tán lá, đuổi theo nhau ẩn hiện thấp thoáng như ngọn sóng nhấp nhô trong màn sương mờ ảo huyền hoặc. Mến bay lượn vòng vèo trên đầu ông thầy Mo, phải tránh xa những vòng lửa kia ra. Ông ta cầm cả nắm cây lửa đen xì trong tay hơ lên về phía mến. Sao nóng quá vậy? Những tàn nhang đen đỏ rực như hòn than lửa cứ nhảy nhót bùa vây lấy mến. Đám người đứng kia la hét cái gì, lại còn khóc nữa. Trong số người khóc lóc có cả bố máng.

Sang Máng cứ ôm đầu vật vã gọi ời ời, như thể Mến sẽ đi mãi không về nữa. Mến nghĩ đi chơi với nàng Ả Khâm thì sao phải khóc lóc gọi về. Bố vẫn thường xuyên đưa Mến đến nhà Lang Cun. Khi bố làm việc thì Mến và nàng Ả Khâm chơi gầm sàn. Nay hai đứa vào rừng một buổi thì có làm sao? Trong rừng chỉ có hoa thơm đung đưa và nước suối chảy róc rách. Chơi chán thì về. Mến nghĩ thế, nhưng tiếng Máng khóc thảm thiết làm tim Mến đau quặn. Chưa bao giờ Mến thấy Máng khóc như thế. Mến nhón chân đứng lại trên một bông hoa bìm màu vàng, vẻ suy nghĩ lung lắm. Nàng Ả Khâm bay rập rờn, kéo tay ghé tai thì thầm với Mến: người ta ác lắm, bắt chị phải xa con suối khó, bông hoa thơm này. Chị không thích cái người phải lấy làm chồng. Chúng mình cùng đi chơi xa luôn nhé, tránh xa những người ác.

Đám tang nàng Ả Khâm làm trong 10 ngày. Theo tục lệ, chết ở ngoài nhà thì không đưa vào trong nhà, cho nên rạp tang dựng ngay tại gốc sổ. Trong 10 ngày ấy, ông mặt trời mải miết đổ lửa xuống trần gian. Có cơn gió từ núi khó thổi về thì cũng nóng như quạt thêm lửa, nhưng trong bụng Ẩu Mến còn nóng hơn vì có cục than đang nung lửa. Ẩu Mến không được ngơi việc trông coi trên sàn dưới bếp nhà Lang Khun, tiếp khách đón khách trên sàn nhà, ngó cơm canh dưới bếp, cùng ông Mo lo phần cúng vía cho nàng Ả. Lang Khun một mực tin tưởng Ẩu Mến. Khi Lang Khun đau đớn, trong lòng tan nát từng khúc ruột, thì Ẩu Mến đành không thể vắng mặt cho tới khi đưa tiễn nàng Ả Khâm về Mường Ma. Còn ở nhà, Mến nằm thiêm thiếp trên đệm bông lau, người nóng bỏng rẫy hơn cục than đỏ trong bếp. Mến nằm ly bì như thế ngót chục ngày rồi, không mở mắt nhìn máng lấy một lần. Máng ngồi giã lá cây tiết dê đắp lên trán, buộc vào gan bàn chân con gái, vừa làm vừa khóc, vừa cầu xin thần rừng ma xó mang cái vía của Mến về nhà. Nay đã sang ngày thứ ba kể từ hôm đưa nàng Ả Khâm về Mường Ma, ông Mo Vương sang nhà làm lễ cúng gọi vía cho Mến. Ông Mo Vương bảo cái vía của Mến đang bị lạc, không biết đường về nhà, vì bị vía nàng Ả Khâm rủ đi chơi. Trong ba ngày qua, rượu gạo ba gánh, 9 con gà đen, 9 con gà trắng, 1 con lợn đen, 1 con lợn trắng theo nhau thế mạng gửi đến thần rừng để chỉ đường cho hồn vía Mến trở về. Ông Mo Vương đang làm nốt những thủ tục cúng vái cuối cùng. Nốt hôm nay mà cái vía của Mến không chịu về thì chắc ông chịu mắc tội to với Ẩu Mến. 9 sợi chỉ bông được nối từ mâm lễ trong nhà ra đến mâm lễ trên mộ nàng Ả Khâm. Khi mặt trời đứng tròn trên đỉnh đầu, ông Mo vẫn đang lầm rầm khấn vái. Ông Mo Phương tuy còn trẻ nhưng được coi là thầy cúng cao tay nhất trong 4 mường, cho nên vừa xong lễ tang nhà Lang Khun, Ẩu Mế mời ngay về làm lễ cúng gọi vía cho con gái. Đôi mắt Mến chớp chớp rồi mở ra, ngỡ ngàng gặp ngay đôi mắt phượng trong veo mà thăm thẳm như nước suối nguồn, dưới cặp lông mày rậm xanh mướt như cánh rừng, đôi môi dày đỏ thắm như con gái 18, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo sáng ngời của thầy Mo bất giác làm Mến phải nhắm mắt lại. Lúc ấy Mến vẫn chưa biết thầy Mo đã có vợ và một con trai. Mến càng không biết mình bị gương mặt ấy, ánh mắt ấy hút hồn, khiến cái chân Mến sau này chỉ biết làm mỗi một việc là đi theo người đàn ông ấy một cách tự nguyện, nhẫn nhục, phục tùng, ngoan ngoãn như con cá nằm sẵn trong rọ. Hôm nay bà Mon muốn nói chuyện với ông Mon cho rành rẽ mọi chuyện. 14 năm qua không phải là một chớp mắt, không dài bằng như một đêm ngủ say, mà nó ngắt quãng bởi con gà gáy khắc khoải sang canh. Đó là những đêm quá ngắn ngủi khi đầy ấp đắm say với người đàn ông của mình. Khi ấy là sức mạnh của cánh rừng nguyên sinh tràn đầy gió, lùng sục tung hoành khắp chốn núi non xa thẳm, cuốn hương thơm cay sực nồng nàn của cây quế mang về cuốn cuộn riết sóng trong từng phiến lá xanh xanh. Từng cánh hoa bong trở lăng cuộn vào rồi mở ra nhịp nhàng đều đặn, gấp gáp, miết mài, như con ong luồn sâu đến tận cùng cho nhụy hoa mở bung hết mọi nỗi niềm e ấp, cuốn xoắn nhau vào để tung tỏa những đam mê nóng bỏng. Tràn trề ràn rụa ra cánh hoa là những giọt mật ngọt ngào. Bà Mon nhớ sâu nỗi chán chường khắc vào tâm khảm như sao chém đá bởi nhiều đêm dài lê thê trong giấc ngủ mệt mỏi chập chờn nỗi sợ hãi
trộn lẫn ác mộng. Ông Mon lặng lặng sang buồng bà. Nói là buồng nhưng chỉ ngăn cách bằng tấm vải chàm buông từ xà ngang xuống mặt sàn. Dù ông Mon đã cố nhấc cao gót rón rén, nhưng bước chân thậm thịch của người đàn ông quen đi rừng vẫn làm cho cái sàn làm bằng cây bương đập dập, rung lên dập dềnh như con tác chồm qua mỏm đá. Bà khẽ rùng mình khi ông lặng lẽ đặt tay chai sần lên đùi non và bắt đầu vén váy lên mà tỉnh không bao giờ nói câu nào. Chỉ mới thế thôi bà đã thấy đau. Giá mà ông Mon cứ nói một câu thôi thì cũng an ủi cho bà phần nào. Bà chợt nghĩ, ơ nhỉ, sao bà lại cứ cần ông Mon phải nói một câu gì đó để làm gì? Biết đâu ông Mon thấy lúc này không cần phải nói điều gì cả. Mà có khi ông Mon cũng chả biết nói gì thì sao? 14 năm ròng, bà cứ bấu víu vào ý nghĩ ấy mà sống cho qua những khoảng khắc dài lê thê của đêm.

Ngày thường ông Mon ít nói lắm, suốt ngày nếu không đi lên rừng lên nương thì lại cặm cụi dưới vườn dặm bờ rào trồng rau, sửa sang lại chuồng gà chuồng vịt. Ông Mon nổi tiếng khắp mường về biệt tài nuôi gà trống thiến béo mẩm mẫm. Mỗi năm Tết về, ông có đàn gà thiến mượt mà đẹp như tranh vẽ, người bản xa đến mua hết. Dạo này ông còn ngăn suối đào rộng ra thành cái ao nuôi cá, cứ hì hụi làm, khi lại lẩm bẩm gì đó trong miệng như nói chuyện với ma. Nói với bà thì chỉ vài câu cộc lốc kiểu: tôi đi rừng lấy măng, chặt bó nứa, mà không cần đợi trả lời, cũng không cần biết bà có để tâm nghe hay không. Ông cầm sao đi nhanh lên dốc, thì còn biết nói gì khi người ta chấp nhận hoàn cảnh. Bà Mon chăm chỉ việc trên sàn bếp, quanh quẩn nơi khung cửi, ra vào trên sàn dưới vườn như cái bóng, lặng lẽ sống trong thế giới riêng mình. Lắm khi bà ngạc nhiên thấy mình vẫn chưa phát điên lên khi sống trong ngôi nhà có bốn người mà gần như chẳng có tiếng người. Đêm tối che đi cái cắn môi chịu đựng đến bật máu, đồng lõa với cáu kỉnh xót xa uất ức cho cuộc đời. Đêm tối làm bức màn che chắn khoảnh khắc dài lê thê, vừa ê chề, vừa xót thân mình, vừa thương thân người khác. Trời ơi, sao cứ phải cố nhiều đến thế, như con bò cày vỡ mảnh nương nhiều hòn đá tàng. Bà căm thù người đàn ông này khi cứ vô tư hì hục mãi trên bụng, vần vò trong vô vọng. Bà thương xót

người đàn ông này khi mà cứ cố làm cái việc của con đực một cách bất lực. Bà ghê tởm người đàn ông này khi nghĩ rằng ông ấy đã vấy lên nỗi đau nhục dục của bà một cách tuyệt vọng. Khi đang ở bên dưới, nằm thẳng đơ cứng đờ người như hình nộm, thì vía của bà lang thang ra suối. Bà chỉ muốn ngay lập tức được ngâm thân hình nóng rẫy của mình xuống dòng suối mát lạnh. Bà tin rằng chỉ có dòng suối mới đủ sức gột rửa những chán trường cay đắng đang làm rã rời đến từng khớp xương để trả lại sự thanh tân tươi mới lên đôi mắt nâu trong veo ngơ ngác của cô bé 11 tuổi. Trong đêm tối, đôi mắt cứ một mực nhắm nghiền như muốn nghiến nát mài nhừ giọt nước mắt ra thành bột mịn, vò vụn nát miếng đêm thành nghìn mảnh. Khi những phần vỏ đã xong, phần còn lại của đêm đen hun hút là đôi mắt mở trừng trừng khô cong như thể nước mắt đã khô cạn từ lâu. Nằm nghe tiếng tắc lưỡi, con thạch sùng hình dung rình đớp mũi trên xà ngang, lo lắng hộ không biết nó có đớp được con mũi nào hay không. Nỗi lo ấy kéo dài cho đến hừng đông, khi ông mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi khó. Bà biết mình đã nợ ông ấy bằng cả cuộc đời mình và cuộc đời con mon cộng lại. Mà đêm đời người thì dài lắm, bà không có quyền gì lấy đi hết của người đàn ông ấy. Đó là lần đầu tiên bà nói thật lòng mình với dì Bân, người em gái họ mà bà gặp hôm về quê ngoại Mường Thàng ăn dỗ. Mười bốn năm, phía của bà Mon để hẳn ở đồi cây thông, gọi là đồi cây thông vì trên đỉnh đồi có cây thông đáng tuổi cụ kỵ. Đấy là nghe người già trăm tuổi trong bản nói thế. Gặp đêm trăng già, trời trong veo, ngồi đầu sàn này sẽ nhìn thấy cành lá của nó in đen sẫm trên nền trời đầy trăng. Leo vòng vèo hết ba quả đồi, đi hết bãi cỏ xanh dưới gốc cây thông, sẽ rẽ vào con ngõ có bờ rào bằng cây sâm bụt cắt xén cẩn thận, dẫn lên ngôi nhà sàn gỗ rộng rãi, có cầu thang chín bậc, đẹp nhất bản của thầy Mo Phưng. Trong 14 năm, bà Mon thuộc từng lá cây ngọn cỏ trên quãng đường này, vì bà từng trèo chín bậc cầu thang hàng trăm lần. Từ hồm suối này về đến đồi cây thông, phải leo qua ba quả đồi. Ông Mon đi rừng về mà không thấy bà lụi cụi trong sàn bếp, hoặc cắm cúi bên khung dệt, hay ngồi thừ ở đầu sàn ngóng nhìn về phía cây thông, thì ông tự biết là bà đã về ngôi nhà sàn trên đồi cây thông. Bà Mon cũng không cần phải nói gì, giống y như ông Mon hàng đêm leo lên bụng bà cũng không nói một lời. Giống như bố máng, con Mon và con Điệp rất ít khi nói cười. Hai chị em lặng lẽ chơi túm hoa sâm bụt hái dưới bờ rào. Xem ra hai đứa quấn chân ông Mon lắm, nhất là con Mon. Nếu được theo bố đi rừng là nó mừng rỡ nhảy chân sáo đi chuẩn bị sao rửa, cơm nắm, nước uống. Con Điệp nhỏ hơn còn chịu theo bà về đồi cây thông ở lâu, có khi ở hết cả tuần trăng. Chứ con Mon chỉ chịu theo máng về ngôi nhà sàn ở đồi cây thông khi nhớ con Điệp quá mà thôi. Con Mon thương bố Mon nhất. Lần nào về đồi cây thông, nó đều mang theo tấm áo chàm của bố Mon để gối đầu. Mon bảo với mẹ là làm thế cho cái vía của bố Mon luôn ở cạnh nó. Nhưng chỉ ở được vài hôm là nó đòi về với bố Mon. Máng không đưa về thì nó tự đi một mình. Có lẽ vì thế mà bà Mon chỉ đưa con Mon về khi nó thật sự muốn mà thôi.

bên sàn bếp gần hết đêm. Ấm nước đun cạn lại đổ đầy, lại cạn đến cả mấy lần. Mặc kệ nước sôi trào từ vòi ấm xuống đống than đỏ rực, kêu xèo xèo, con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy dõng dạc, báo sang canh bốn rồi. Trong đàn gà, ông Mon chỉ giữ lại một mình nó để làm giống. Hút xong điếu thuốc lào, ông nói con Mon thì rồi, cũng không cần bà phải nói ra thì tôi mới biết con Điệp là con nhà Vưng. Nhưng tôi quen coi cả hai đứa là con tôi rồi. Bà suy nghĩ rồi nói giọng đắn đo: tôi vẫn cho hai đứa đi lại cả hai nhà. Bố Vưng cũng hiểu đấy, không khắt khe gì đâu, vì biết công lao nuôi nấng chăm bẵm của bố Mon. Từ thuở hai đứa con gái còn mềm như con cua lột mà. Bà nhìn thẳng vào mặt ông: thì trả con cho người ta rồi, ông lại có con khác. Ông Mon ngạc nhiên: tại sao bà nói thế? Bà Mon hơi mỉm cười: nếu ông đồng ý, mai tiện về quê ngoại ăn dỗ xong, tôi đưa dì Bân lên đây cho ông gặp. Hôm trước gặp lại mới biết dì Bân vừa cưới 2 tháng thì chồng lên rừng lấy gỗ làm nhà, bị cây gỗ đẻ chết, chưa kịp có con. Dì ấy ở quá cả chục năm rồi, tính nết hiền lành chăm chỉ. Bà Mon thủ thỉ: ở với dì Bân rồi ông sẽ vui nhiều hơn, rồi ông sẽ có con trai. Ông Mon nhìn chăm chú vào bếp, thấy hình ngọn lửa bỗng nhòe nhoẹt ngả nghiêng. Ông nhìn ra vườn còn tối đen: thôi bà không phải lo cho tôi đâu, bà cứ sống vui, cho con Mon, con Điệp vui là được. Chứ thân ở đây mà vía ở chỗ khác thì khổ lắm. Ông Mon cầm cây củi dụi mạnh vào bếp, cho hòn than đỏ rơi ra. Ông Mon hỏi: thế sáng ra bà về ngoại ăn dỗ à? Rồi ông đứng lên đong bát gạo nếp đổ vào nồi ngâm, rút con dao trên vách đi xuống vườn chặt lấy tấm lá dong bánh tẻ, lát để gói xôi cho bà Mon mang theo ăn đường. Bà Mon nhìn theo ông Mon thấp thoáng trong bụi lá dong dưới sàn nước. Rồi hòn than sẽ vạc lửa nhanh lắm, bà không đi nhanh thì đêm sẽ chóng hết.

0: Thưa quý vị, giữa vùng núi Mường Khó, câu chuyện khép lại trong một đêm muộn khi hai vợ chồng lần đầu tiên ngồi lại trò chuyện sau những dồn nén suốt 14 năm qua. Người đàn bà xót xa cho sự bất lực và cay đắng của chồng, còn người đàn ông lại chọn cách buông tay, âm thầm chuẩn bị nắm xôi cho vợ, bước tiếp trên con đường của riêng mình. Thân ở đây mà vía ở chỗ khác thì khổ lắm. Câu nói của ông Mon như xoáy sâu vào nỗi đau của những kiếp người bị kẹt giữa ơn nghĩa và tình yêu. Câu chuyện gieo vào lòng người nghe một khoảng lặng xót xa về những lỗi nhịp của số phận, nơi tình yêu và lòng biết ơn đôi khi chẳng thể tìm chung một bến bờ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc rực rỡ sáng tác Hứa Kim Tuyền, Hồ Văn Đạt. 5 giờ 20 chuyển đổi số, biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ thứ âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 trang hải quân, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, giải quyết xung đột học đường, 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng, IUU trong năm 2026, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, mùa hồng về trên phố núi Đà Lạt, 17 giờ 05 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, mùa xa nhau. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, vào lạc đỏ, Nguyễn Thu Hà. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xã hội, trong đó phải kể đến những hoạt động giúp đỡ người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, nghĩa trang liệt sĩ thành cổ Quảng Trị. Ông còn cùng các hội viên hỗ trợ hàng chục gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà rột nát tại quê lúa Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đã hơn chục năm được ở trong ngôi nhà ấm áp tình đồng đội, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiền ở xã Quỳnh Phụ cho biết.
4: Điều kiện làm kinh tế nó khó, cho nên là lúc làm nhà ấy là chủ yếu là anh em đồng đội cơ bản, thấy là tình cảm tốt ý.
5: Nhà tôi là xây thì năm 16, bác Tiệp là hỗ trợ là 50 triệu. Rất là cảm ơn các đồng đội, tình cảm ấm áp.
3: Chứng kiến những việc làm tình nghĩa của đồng đội cũ, cựu chiến binh Phạm Văn Độ cùng ngày nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ.
6: Chứng kiến những việc làm của đồng chí mà tôi rất là cảm động. Cấp hàm là đại tá, nhưng đồng chí vẫn tích cực lao động, cương quyết không chịu bén nhỏ. Đồng chí tâm sự với tôi là tôi làm để tri ân đồng đội, ước chừng một năm bình quân thì cỡ khoảng 1 tỷ để đi tri ân cho đồng đội.
3: Lũ luôn tâm niệm cho đi là để lại phước lành, còn được sống là cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp còn tiếp tục các hoạt động tri ân đồng đội. Ký ức chiến tranh, nghĩa tình người lính và những tình cảm đùm bọc của người dân Quảng Trị năm xưa vẫn thường xuyên hiện về, nhắc nhớ người lính già thực hiện những nghĩa cử thiêng liêng.
7: Hưởng ứng với phong trào cái tri ân đồng đội, các cái hội viên còn có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Hưng Yên chúng tôi thì còn rất là ít, nhưng mà còn một hội viên chúng tôi cũng ủng hộ. Cho nên là hưởng ứng cái phong trào của Hội Cựu Chiến binh tỉnh, đến giờ là chúng tôi đã ủng hộ được tất cả là đi 5 hội viên, là ủng hộ 5 cái nhà. Ví dụ như là ở xã Nguyễn Trãi của Ân Thi cũ, thế rồi là Khoái Châu, Tống Chân, thế rồi là Hưng Hà và xã Thư Vũ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến cuối năm 2026 sẽ còn 7 nhà nữa là chúng tôi sẽ kêu gọi đồng đội cùng với lại hội doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên để các hội viên của mình có cái nhà chống rột nát để ở.
3: Thực hiện được nhiều hoạt động vẹn tình đồng đội và có những đóng góp quan trọng trong công tác hội, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các năm 2016, 2017, 2023. Được nhận cờ thi đua năm 2020 và nhiều bằng khen, giấy khen của bộ ngành địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thấy đồng đội của mình không cô đơn, gia đình của họ được ấm no, đầy đủ. Mỗi việc ông làm đều là để tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại, trao truyền niềm tin cho tương lai và sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
8: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc giúp đỡ những gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, hàng năm Đại tá Nguyễn Quang Tiệp còn tổ chức cho đồng đội và gia đình liệt sĩ nhiều lần thăm lại chiến trường xưa, nơi cán bộ và nhân dân Quảng Trị đã bao bọc, chở che bộ đội trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Từ đó, động viên gia đình chính sách và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

0: thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Biết bao xương máu của chiến sĩ đã gửi lại nơi này. Đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
1: Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về.
0: Bơi qua dòng sông Thạch Hãn, có lần đơn vị gồm 42 người, chỉ còn lại 19 người. Đây cũng là lý do nhiều năm qua, đại tá cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp tổ chức cho hàng nghìn lượt đồng đội trở lại với chiến trường xưa.
2: Năm 72, cái sông Thạch Hãn đó thì từ bên Trà Liên mà sang bên Thành Cổ, thì bên Thành Cổ là nó đan xen giữa bộ đội của mình, mới du kích với lại quân Ngụy Sài Gòn. Tiếp viện của mình chỉ có một con đường độc đạo, đó là phải bơi qua sông thì mới sang lại Thành Cổ. Cho nên là thằng Mỹ nó cũng hướng vào cái chỗ cái bến vượt ấy để nó tập trung hỏa lực và pháo để nó tiêu diệt bộ đội của mình, để hạn chế đưa lực lượng sang bảo vệ Thành Cổ.
0: Trên chuyến đò xuôi dòng sông Thạch Hãn in bóng Thành Cổ Quảng Trị uy nghi trầm mặc, thương nhớ những người bạn vĩnh viễn ở lại với sóng nước nơi đây, cựu chiến binh Phạm Văn Độ và Phạm Xuân Tởi thầm cảm ơn người bạn, người đồng đội là Nguyễn Quang Tiệp đã tổ chức cho các anh em thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương cho người nằm dưới cỏ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhắc nhở nhau tiếp tục hiểu và thương, sát son nghĩa tình đồng đội.
3: Năm 2022 thì Ban chấp hành tỉnh hội, Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Thái Bình cũng có tổ chức về chiến trường để tri ân cho đồng đội, đồng chí Tiệp làm trưởng đoàn. Thế thì trong cái chuyến đi này là đồng chí tài trợ 100%, nhưng có một cái hành động rất là đặc biệt của đồng chí Tiệp là trong khi lo cho anh em lúc lên xe, ngồi trong xe, thuốc men, sinh hoạt, thế rồi khi xuống, một cái nhỏ nhất là trong một cái bữa sinh hoạt thì đồng chí lo cho anh em là sinh hoạt ăn uống trước, mà thậm chí đôi lúc đôi nơi là chúng tôi phát hiện là đồng chí ăn sau cùng.
4: Anh Tiệp bỏ tiền đấy tu bổ toàn bộ lại cái nghĩa trang liệt sĩ mà đồng đội chúng tôi làm ở đó, mà hàng năm thì anh Tiệp vẫn cứ tổ chức cho anh em vào thăm lại cái chiến trường kia ở Thành Cổ. Đồng chí Tiệp bỏ 500 triệu xây dựng cái bia tưởng niệm của trung đoàn 48.

0: trở lại chiến trường xưa, tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp cũng tri ân cán bộ và nhân dân địa phương đã bao bọc chở che trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ.
1: Một lần vào là bác đều có những cái món quà, khi thì chục triệu, khi thì vài chục triệu để tặng quà cho đối tượng chính sách. Ngoài ra là bác còn đóng góp 500 triệu để cho xây dựng cái tượng đài Quang Sơn nằm trên bờ sông Thạch Hãn. Hai là bác đóng góp cùng hàng trăm triệu đồng để xây dựng sửa chữa lại tượng đài chốt thép Lâm Quang ở trường trạch của Tổ Phóng ấy. Nói chung là một lần vào thì bác đều có những món quà tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, được ví như một túi bom. Diện tích chưa đầy 3 cây số vuông phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn. Miền quê gió Lào cát trắng này cũng không ít lần phải oằn mình chống chọi với lũ lụt. Trận mưa lũ lịch sử cuối năm 1999, miền Trung nói chung, Quảng Trị nói riêng bị thiệt hại nặng nề. Trong cơn hoạn nạn đó, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã đến tận nơi hỗ trợ người nghèo với số tiền hơn 80 triệu đồng. Tấm lòng thơm thảo của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp thật ấm áp tình cảm đồng chí, đồng bào, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong cả thời chiến lẫn thời bình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình cảm của người lính bộ đội Cụ Hồ thật cao quý. Trên chiến hào,

0: nhau chia lửa, lúc khó khăn cùng giúp đỡ sẻ chia, trong hoạn nạn quên mình cứu đồng đội, trong vinh quang cùng chia sẻ ngọt bùi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp.
1: Vâng, thưa đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, cảm xúc của ông ra sao khi cùng với các đồng đội trở lại chiến trường xưa, thành cổ Quảng Trị?
2: Thực ra nói thì khi chúng tôi quay lại Quảng Trị, chúng tôi cũng thấy rằng là cái tình cảm mà tất cả những cái gì để lại, thì cứ nhìn cái dòng sông, thì chúng tôi khi vượt qua sông thì những người nào chết, những người nào sống thì nó cứ in hình lên, và chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Rất là nhiều đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống và nằm ở dưới đấy, và có thể nói rằng là chỉ biết là thả cho anh em một cái vòng hoa, bông hoa, thế rồi thả cho anh em một cái nén hương để mà tưởng nhớ lại đồng đội của mình thôi.
1: Chắc hẳn ký ức về những lần vào sinh ra tử lại hiện về trong ông đúng không ạ?
2: Thực ra nếu trong chiến đấu năm 72 ở trong thành cổ Quảng Trị thì chúng tôi đã chứng kiến tận mắt có những đồng đội chúng tôi khi mà đi làm nhiệm vụ về đến cái cửa của cái dinh thị trường bị bom, sau đó rồi bị chèn gạch đá lên người mà chúng tôi không làm sao mà moi được, và cứ sau 15 phút thì lại có một lượt pháo cầm canh bắn từ biển cửa Việt vào. Rồi xong rồi là trong một ngày thì hàng 4-5 trận bom tọa độ của Mỹ ngụy đánh xuống cái đất thành cổ Quảng Trị, rồi đạn thẳng, rồi pháo kích, làm cho anh em tôi không thể cứu được đồng đội.
1: Vâng, có lần băng qua sông Thạch Hãn, đơn vị của ông gồm 42 người, chỉ còn 19 người sống sót. Vậy cảm giác khi mà phải đối diện với làn danh sinh tử đó như thế nào thưa ông?
2: Thực ra lúc bây giờ bỏ cái hy sinh thì chúng tôi không sợ hy sinh đâu. Đấy. Thế còn cái ác liệt thì chúng tôi chỉ biết thấy rằng bom đạn nó bắn như thế thôi. Thế còn nhiệm vụ thì chúng tôi bơi là chúng tôi cứ bơi, và sang đơn vị để chiến đấu là cứ sang. Đấy, thế còn anh nào sống thì sang, anh nào chết thì ở lại. Ví dụ như anh Viên ở cái thôn Hàm Long, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, khi anh bị bom đạn trong lúc chiến đấu ấy, thì anh chỉ còn có một cái đùi thôi. Nhưng mà trong cái hầm, cái giao thông hào đấy thì không phải riêng anh ấy mà có 6 người cơ. Nhưng mà anh ấy còn vinh hạnh là còn cái đùi, còn 5 người kia là chỉ còn có thịt người nọ, xương người nọ lẫn xương người kia. Chúng tôi chỉ biết chia ra thành 6 túm rồi chôn thôi. Cho nên là nó cũng là một cái đau xót mà có thể nói rằng là nhiều khi chúng tôi rất là ghi nhớ trong lòng. Mà đến giờ phút này thì đối với gia đình thì người ta phải mất mát và cái thiệt thòi nó như thế nào. Và đúng là chúng tôi cứ lúc nào cũng đau đớn ở trong người.
1: Vâng, sự hy sinh của đồng đội nhắc nhở những cựu chiến binh hôm nay phải tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ như thế nào thưa ông?
2: Tôi thì luôn luôn lúc nào cũng thế. Có nhiều người, người ta nghĩ về cuộc sống tức là phải nhiều tiền. Nhưng mà tôi không nghĩ thế. Mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt. Một là đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người, cái bản lĩnh chính trị của mình, và cùng với lại mọi người để xây dựng một cái tập thể làm sao cho nó vững mạnh và phát triển. Cái thứ hai thì mình phải lấy cái phẩm chất đạo đức và cái chất lượng công việc là hàng đầu. Mình không nên vì cái thành tích, không nên vì những cái mà tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết. Đấy, mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính và bản chất của con người, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống của chung, của xã hội. Cái việc thứ ba nữa là một cái điều không thể bỏ qua được, đấy là cái giáo dục cái thế hệ con cháu của mình, làm sao nó phải có một cái phẩm chất đạo đức tốt.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sống chân thành, giàu lòng nhân ái để xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội là điều mà cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp luôn hướng tới. Trên hành trình thực hiện những điều nhân văn đó, như một điều không thể khác, Khúc Quân Hành vẫn vang mãi trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Quang Việt.

0: chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, chủ tịch Hội Cựu Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng chiến đấu.
3: Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có các giải pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của quân đội và công an trên địa bàn, nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2: Cùng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và địa điểm dự kiến sẽ làm bãi đỗ xe cây xanh xen kẽ giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành. Hiện tuyến đường đã thông xe toàn tuyến, chỉ còn 2 đoạn cầu vượt đang gấp rút được hoàn thiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng các hộ dân đã đồng tình ủng hộ di rời để dự án được khẩn trương triển khai và biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong thực hiện dự án. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới kiểm tra dự án đường Vành Đai 2.5, đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng cơ bản đã hoàn thành, phấn đấu đưa vào sử dụng ngay trong tháng này. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ với niềm vui của bà con sau khi đường lớn được mở. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về Hà Nội kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại quan trọng thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ với nước láng giềng Campuchia. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12 tháng 10 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp, đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu giải quyết. Chuyển sang các tin khác. 9 tháng qua, kinh tế thành phố Cần Thơ tăng trưởng 7,89% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp hạng 2 trong số 5 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố đang nỗ lực phấn đấu trong quý còn lại của năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Kết quả quý 1, 2, 3 đạt được như thế thì để đạt được 10,07% thì cái quý 4 phải 16,08%. Giờ để mà tăng được như thế thì lấy chỗ nào? Hôm nay là Sở Tài chính cũng đã cùng phối hợp với các đơn vị ngồi ra soát và chúng tôi cũng đã họp thông qua cái điều chỉnh cái kịch bản này. Cụ thể trong đó chúng tôi là tập trung giải ngân vốn đầu tư công.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh 15 thanh thiếu niên tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho cộng đồng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội. Các gương mặt được tôn vinh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cứu nạn cứu hộ, thiện nguyện, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Tiêu biểu là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từng tham gia cứu nạn quốc tế tại Myanmar và Venezuela. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên mầm non tại Nghệ An, được trao huân chương dũng cảm vì cứu trẻ nhỏ. Giải thưởng năm nay nhận được 129 hồ sơ đề cử. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, gần 3.000 cán bộ công chức viên chức người lao động, học sinh, sinh viên tham gia chạy bộ đồng hành, hưởng ứng lễ phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên năm 2026, được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Với thông điệp một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh, lễ phát động kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và khả năng của bản thân, duy trì tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động, xây dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong mỗi gia đình, cộng đồng. Tại Gia Lai, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Trong đó chú trọng khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, hàng năm tỉnh tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân, ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân cùng các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Qua đó vận động người dân nâng cao ý thức rèn luyện thể dục, thể thao, cải thiện sức khỏe, phục vụ học tập và lao động.
2: Nhà dài, nghề gốm, khung dệt thổ cẩm cùng những hình ảnh gần gũi trong đời sống của người dân Tây Nguyên được các họa sĩ đưa lên nền lụa bằng những nét vẽ mềm mại giàu cảm xúc. Những tác phẩm này đang được giới thiệu tại triển lãm tranh lụa sợi tơ cao nguyên khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hờ Xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
0: Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm là sáng tác mới của 11 họa sĩ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, thể hiện thiên nhiên, con người và những ký ức gắn với vùng đất cao nguyên. Họa sĩ Trương Văn Linh, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, mang đến triển lãm 3 tác phẩm theo phong cách trừu tượng. Trong đó, tác phẩm Quà từ đất đỏ được ông lấy cảm hứng từ đất Ba Gian và cây cà phê, nhưng không thể hiện bằng những hình ảnh tả thực quen thuộc. Họa sĩ Trương Văn Linh chia sẻ.
6: Tôi không vẽ đồi, cà phê, tôi không vẽ đất, mà tôi vẽ về đất đỏ Ba Gian. Tức là người Pháp đã tìm ra cái vùng đất này phù hợp với cái cây cà phê. Cà phê của mình đã được vươn tầm ra thế giới. Thì tôi lấy cái ý nghĩa đó là quà từ đất đỏ với phong cách tranh trừu tượng. Khi người ta đứng trước tranh, tức là theo ký ức của từng người thì có sự cảm nhận riêng.
0: Tham quan triển lãm, chị Trần Thị Kim Nga ở phường Buôn Ma Thuột cho biết, đây là lần đầu tiên chị có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tranh lụa và cảm nhận được nét riêng của chất liệu này.
7: Khi mà mình xem những bức tranh của các anh chị họa sĩ thì mình thấy cái nét rất là có hồn và mềm mại, không giống những chất liệu khác. Khi mà mình xem chất liệu này thì nó khiến mình muốn học hỏi thêm, biết thêm một thể loại chất liệu tranh mới, đó là vẽ tranh lụa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bước đầu nhằm kiểm soát lượng ô tô hybrid xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết khơi thông nguồn lực đất hiếm và nới rộng cửa thị trường cho hàng hóa từ lục địa ra. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
8: Phát biểu tại họp báo sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Ủy viên Thương mại EU Maros Selkovic thông báo những tiến triển trong lĩnh vực ô tô và tiếp cận thị trường.
9: Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc điều tiết lượng xe hybrid và hybrid sang ngoài xuất khẩu từ Trung Quốc sang Liên minh châu Âu, mở ra khả năng cắt giảm tới hơn 50% lượng xe nhập khẩu thuộc hai phân khúc này. Đồng thời, phía Trung Quốc nhất trí cải thiện cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều mặt hàng của Liên minh châu Âu thông qua việc hạ mức thuế nhập khẩu thông thường.
8: Đáng chú ý, Trung Quốc chấp thuận mở luồng xanh để rút ngắn quy trình cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang châu, giải tỏa cơn khát nguyên liệu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô điện, năng lượng và quốc phòng. Đây được xem là bước hạ nhiệt quan trọng sau chuỗi tranh chấp căng thẳng kéo dài từ khi EU áp thuế chống trợ cấp lên xe điện Trung Quốc hồi năm 2024, kéo theo các biện pháp trả đũa nhằm vào dầu mạnh, thịt lợn và sữa châu Âu.
2: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela đặt mục tiêu hoàn tất ký kết 105 hợp đồng dầu khí dứt điểm trước tháng 12 tới, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này tích cực mở cửa ngành năng lượng để thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân và quốc tế. Tại diễn đàn doanh nghiệp tổ chức hôm qua ở thủ đô Caracas, Venezuela, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, ông Héctor Obregón cho biết.
10: El objetivo es cerrar con 105.
11: Mục tiêu là chốt 105 hợp đồng dứt điểm được ký trước tháng 12 năm 2026 này. Và câu hỏi được đặt ra là nỗ lực của hệ thống nhằm thu hút đầu tư tư nhân này hướng tới điều gì? Về nguyên tắc, đó là để Venezuela sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện có tại các mỏ cũ vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ vấn đề phong tỏa. Chắc chắn đây là những hạ tầng mà khi có đầu tư sẽ thu hút và sản xuất thêm nhiều thùng dầu hơn theo phương thức đáng tin cậy hơn rất nhiều.
10: Atraerán o producirán mucho más barriles y de manera mucho más confiable.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh sinh thái Caspi diễn ra hôm qua tại Turkmenistan, lãnh đạo các nước ven biển Caspi gồm Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran và Turkmenistan đã nhất trí xây dựng dự báo mực nước biển Caspi trong 50 năm tới nhằm phục vụ quy hoạch kinh tế, phát triển hạ tầng và vận tải trong bối cảnh vùng biển này đang trải qua giai đoạn suy giảm mực nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
12: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh mực nước biển Caspi theo số liệu của Nga hiện đã giảm trung bình khoảng 9 cm mỗi năm, Tình trạng này đe dọa nguồn lợi thủy sản, gây xói mòn đất ven biển, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và làm giảm sức hấp dẫn đầu tư của các tuyến logistics xuyên Caspi. Nhà lãnh đạo Nga cho biết chính phủ nước này đang xây dựng chương trình nghiên cứu biến động nước biển Caspi và giảm thiểu các tác động tiêu cực, dự kiến được thực hiện đến năm 2030. Tổng thống Putin đồng thời ủng hộ tăng cường trao đổi dữ liệu giữa các nước ven biển, xây dựng cơ chế giám sát chung và thành lập nhóm công tác về khí hậu nhằm dự báo mực nước biển trong dài hạn. Trước những biến động ngày càng rõ rệt của mực nước biển Caspi, việc xây dựng dự báo trong 50 năm tới được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia ven biển có cơ sở khoa học để hoạch định chính sách và đầu tư dài hạn.
2: Đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục đang giáng đòn nặng nề vào ngành sản xuất phô mai Parmigiano Reggiano nổi tiếng của Italia. Chi phí vận hành tăng vọt cùng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng đang đe dọa trực tiếp đến một trong những di sản ẩm thực và tài sản tài chính độc đáo nhất của quốc gia này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
13: Được mệnh danh là chiếc Ferrari của dòng phô mai thế giới, mỗi bánh phô mai Parmigiano Reggiano chính hiệu có giá từ 650 đến 1.200 euro tùy trọng lượng và thời gian ủ. Tuy nhiên, tại các kho ủ chuyên dụng khổng lồ, việc duy trì nhiệt độ chính xác để ủ hàng trở nên vô cùng tốn kém với chi phí tiền điện tăng vọt tới 30%. Trong khi đó, ở các trang trại chăn nuôi, đàn bò kiệt sức vì nắng nóng khiến sản lượng sữa sụt giảm nghiêm trọng. Ông Giovanni Buonaiuto, giám đốc sản xuất của Hiệp hội Phô mai Parmigiano Reggiano cho biết.
14: Thiệt hại đầu tiên chính là sự sụt giảm sản lượng sữa. Vì vậy, tổn thất trong khâu sản xuất của chúng tôi dao động từ 10 đến
2: 20%. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
1: hữu ích.
15: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, khơi thông động lực phát triển nông nghiệp từ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, sức hút của môn bóng rổ học đường, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, phát huy vai trò của doanh

nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ngày chuyển đổi số quốc gia, chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái teo cơ tủy sống, vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ mua dầu Nga, lợi ích, năng lượng và những tính toán địa chính trị. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, Mono 26 tuổi, hay album và một chữ chưa đủ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính lặng thầm canh biển, 20 giờ Việt Nam Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc trong Công an Nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi tiên đình, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thái Lan tung tour không đồng giữ chân khách quá cảnh. Người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu một căn nhà tại các đô thị lớn đang trở thành bài toán khó với nhiều người trẻ. Tại Indonesia, thay vì từ bỏ giấc mơ an cư trước giá nhà ngày càng đắt đỏ, giới trẻ đang tìm một cách tiếp cận khác, đó là mô hình sống chung hiện đại, co-living, giúp họ tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể sống tại những khu vực thuận tiện. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, phản ánh về mô hình này.
1: Ở Indonesia, khái niệm ngôi nhà mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Qua nhiều thế hệ, một ngôi nhà riêng có sân hiên và chỗ đậu xe không chỉ là một tài sản bất động sản mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, ổn định xã hội và thành công của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đối với lực lượng lao động thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, giấc mơ sở hữu nhà như vậy đang thực sự là một thách thức nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Với giá nhà ở trung tâm quá cao, họ đứng trước hai lựa chọn: mua nhà giá rẻ ở vùng ngoại ô xa xôi hay là thuê căn hộ gần trung tâm thành phố. Có thời điểm khi các thành phố vệ tinh của Jakarta như là Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi phát triển với quỹ đất dồi dào và giá cả phải chăng, nhiều gia đình đã lựa chọn mua các ngôi nhà mặt đất hay sở hữu các căn hộ tại những khu vực này. Tuy nhiên, việc đánh đổi chi phí mua hay thuê nhà thấp hơn lại đòi hỏi giá rất đắt về mặt thể chất và tinh thần. Họ phải dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày để đi đến chỗ làm. Anh Farachi, 32 tuổi, cho biết.
2: Gia đình tôi sống ở Bogor, nhưng tôi lại làm việc tại trung tâm Jakarta. Tôi đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Việc di chuyển tốn từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày và tình trạng tắc đường khiến tôi rất mệt mỏi. Đôi khi cảm thấy kiệt sức, tôi đang cân nhắc việc tìm chỗ ở phù hợp tại trung tâm Jakarta và thuê phòng trọ kiểu cost có thể là một trong những lựa chọn.
1: Trong bối cảnh hiện nay, giới trẻ tại các trung tâm thành phố lớn lựa chọn giải pháp sống chung hiện đại. Mô hình cost được xem xét khá giống với mô hình chung cư

0: đó là tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay hôm nay, trong khi vẫn tích lũy cho ngày mai. Giấc mơ an cư không hề mất đi, thay vào đó chuyển thành một hành trình linh hoạt hơn, coi trọng sự an toàn cho tương lai lẫn sức sống của hiện tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thay đổi cách sống, người trẻ tại Đông Nam Á cũng đang đón nhận những cách trải nghiệm mới mẻ và tiện lợi hơn. Tại Thái Lan, ngay cả những giờ chờ quá cảnh tại sân bay cũng đang được biến thành cơ hội khám phá đất nước chùa vàng. Từ đầu năm 2027 tới đây thì du khách quá cảnh từ 6 đến 8 tiếng sẽ được tham gia miễn phí các tour tham quan, thưởng thức ẩm thực đường phố và trải nghiệm massage truyền thống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Thái Lan dự kiến triển khai chương trình tour ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh từ 6 đến 8 giờ tại các sân bay nước này. Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027 tại 4 sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Buôn Mường, Phuket và Krabi. Theo kế hoạch, hành khách mỗi chuyến có thể lựa chọn các hành trình ngắn đến những điểm tham quan, khu ẩm thực hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe gần sân bay trước khi quay lại làm thủ tục cho chặng bay tiếp theo. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Pipat cho biết, Bộ Giao thông đã ký biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị nhằm tăng cường liên kết giữa lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ. Theo ông Pipat, chương trình nằm trong chiến lược phát triển Thái Lan trở thành trung tâm hàng không của khu vực, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế từ lượng hành khách quốc tế trung chuyển qua nước này. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết, sân bay Suvarnabhumi hiện đón khoảng 1,3 triệu lượt hành khách quá cảnh mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% số khách này tham gia chương trình trong giai đoạn đầu. Hiện Tổng cục Du lịch Thái Lan đang xây dựng 3 nhóm tour chính. Nhóm văn hóa lịch sử dự kiến đưa du khách tham quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Phật Ngọc và thành phố cổ tại tỉnh Samutprakan. Nhóm ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng cùng văn hóa ẩm thực đường phố Thái Lan. Trong khi đó, nhóm chăm sóc sức khỏe tập trung vào các dịch vụ spa và massage Thái truyền thống. Giới chức Thái Lan kỳ vọng đây sẽ là kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến, góp phần chuyển một bộ phận khách quá cảnh thành khách du lịch trong tương lai. Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ đầu năm đến hết tháng 9 vừa qua, nước này đón khoảng 22,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.100 tỷ bạt, tương đương gần 33 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi đà tăng trưởng, chương trình tour miễn phí cho khách quá cảnh được xem là một trong những giải pháp mới nhằm gia tăng chi tiêu du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của Thái Lan đối với du khách quốc tế.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại Philippines, gánh nặng chi phí khám chữa bệnh đang khiến cho nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Hơn một nửa trong số 120 triệu người dân nước này không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ tư nhân, trong khi bảo hiểm y tế nhà nước trong suốt 30 năm qua chỉ chi trả một phần nhỏ tổng chi phí y tế. Và đối với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân ung thư và những người có thu nhập thấp, thì việc tiếp cận dịch vụ y tế vì thế càng trở nên khó khăn.
3: Theo luật chăm sóc sức khỏe toàn dân, tất cả người dân Philippines đều là thành viên của PhilHealth, cơ quan bảo hiểm y tế nhà nước. Cơ quan này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ thường niên cho thuốc men và chi trả miễn phí cho một số bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh lao hay bệnh thận mãn tính. Thế nhưng, dữ liệu trong 30 năm qua cho thấy, cơ quan này chỉ gánh vác được khoảng 14% tổng chi tiêu y tế toàn dân. Nguyên nhân là bởi các bệnh viện công thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Khi người dân buộc phải chuyển sang điều trị tại các cơ sở tư nhân, PhilHealth chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Đối với người thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo đồng nghĩa với một gánh nặng tài chính vượt quá khả năng. Bà De La Cruz, một người giúp việc, là một trong số đó. Khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2, bà đã không thể phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện công vì hết chỗ, buộc phải chuyển sang bệnh viện tư với chi phí lên gần 1.000 đô la Mỹ. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của một người giúp việc. Bà De La Cruz chia sẻ.
4: Khi đó thì chủ của tôi đã hỗ trợ một phần chi phí, bạn bè cũng giúp đỡ thêm. Tôi chỉ có thể trải qua ca phẫu thuật nhờ những người yêu thương mình.
3: Câu chuyện của bà De La Cruz không phải trường hợp cá biệt. Theo cơ quan thống kê Philippines, cứ 5 người dân thì có tới 3 người dân không có bảo hiểm y tế tư nhân. Dù hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hiểm, nhiều gia đình vẫn phải gạt ưu tiên này sang một bên để lo cho các nhu cầu sống thiết yếu như ăn ở, sinh hoạt hàng ngày. Bà Christine Manalaysay, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bảo hiểm nhân thọ Philippines, cho biết.
4: Họ có xu hướng trì hoãn việc tham gia các hình thức bảo hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro, bởi vì tại Philippines thì nhiều hộ gia đình phải ưu tiên các khoản chi cho thực phẩm, cho nhà ở và những nhu cầu thiết yếu trong ngân sách hàng ngày.
3: Trong khi đó, trường hợp của bà Palopo lại

0: cho thấy bảo hiểm tư nhân có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 vào năm 2021, nhưng bà Palopo lại may mắn hơn nhờ hợp đồng bảo hiểm tư nhân mà chồng bà đã mua từ nhiều năm trước. Suất bảo hiểm trị giá hơn 11.000 đô la Mỹ đã giúp quá trình điều trị của bà diễn ra suôn sẻ, không bị ngắt quãng. Bà Palopo chia sẻ:
1: "Nếu tôi không có bảo hiểm tư nhân thì có lẽ bệnh ung thư của tôi đã tiến triển đến giai đoạn 4 rồi. Tôi từng đọc về những trường hợp như vậy, họ được chẩn đoán ở giai đoạn 2, nhưng mà quá trình hóa trị bị gián đoạn vì không có thuốc miễn phí."
0: Hiện nay, số người Philippines có bảo hiểm đang tăng lên, nhưng tốc độ này vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết tài chính, mở rộng bao phủ bảo hiểm và cải thiện thu nhập thực tế vẫn là những bài toán then chốt để người dân không còn phải đứng trước lựa chọn đầy khó khăn giữa trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và chi trả cho việc điều trị bệnh.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền nhân dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
3: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàng Long với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hồng Nhung. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Trần Hoàng Long các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Trần Hoàng Long. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước.
1: Ca khúc Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước được tôi viết từ một cảm xúc rất là sâu sắc về những người lính đã hy sinh tuổi xuân, thậm chí hy sinh cả cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình sáng tác, tôi luôn nghĩ đến một điều rất là giản dị: hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay không tự nhiên mà đến. Để có được những con đường bình yên, những mái nhà, những cánh đồng xanh và cuộc sống của mỗi chúng ta hôm nay, đã có biết bao nhiêu người lính ra đi và mãi mãi không trở về. Có những người chưa kịp yêu, chưa một lần gọi tên hạnh phúc, nhưng đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến hào. Chính vì vậy, trong bài hát của tôi nó có câu này này: có những người chưa kịp yêu, chưa một lần gọi tên hạnh phúc, đã hoa mây giữa trời xa, giữ bình yên.

0: chính từ ca suy nghĩ ấy, tôi muốn viết một ca khúc không chỉ để nói về sự mất mát, mà quan trọng hơn là để tri ân những người đã nằm xuống và nhắc chúng ta biết trân trọng giá trị của hòa bình. Tôi đặt tên bài hát ấy là Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước, bởi với tôi, khi một người lính hy sinh vì Tổ quốc, tên tuổi của anh không còn chỉ thuộc về gia đình hay quê hương nơi anh sinh ra, mà tên anh đã hòa vào đất mẹ và những dòng sông cánh đồng và từng tấc đất của quê hương. Ca khúc đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm với phần hòa âm của nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường, do ca sĩ Trần Hồng Nhung cùng dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Tôi rất trân trọng và xúc động khi tác phẩm của mình được các nghệ sĩ, nhạc công cùng góp sức để truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát đến với công chúng.
1: Vâng ạ, nhạc sĩ ấy chia sẻ về chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này ạ.
0: Về chất liệu âm nhạc, tôi lựa chọn ballad trữ tình, kết hợp màu sắc sử thi và tưởng niệm. Ca khúc được hòa âm ở giọng rê thứ với tiết tấu tương đối chậm và chắc để tạo một không gian trầm lắng, trang nghiêm và có chiều sâu. Tôi không muốn ngay từ đầu ca khúc đã quá lớn hay quá hoành tráng, hùng tráng lên. Tôi muốn âm nhạc bắt đầu từ một cảm xúc rất gần gũi, giống như một lời kể. Chẳng hạn đấy, ngay ở cái phần đầu này, em đi qua những con đường hoa nở mà lòng nghe lại. Giai điệu được giữ ở khu vực tương đối trầm, tiết chế về âm lượng và âm vực. Cách viết này giúp người nghe bước vào câu chuyện bằng cái sự hồi tưởng, bằng cảm xúc cá nhân. Sau đó, âm nhạc từng bước mở rộng đến câu Tổ quốc ơi viết bằng máu anh, thì cái giai điệu của nó và hòa âm được nâng lên, tạo một điểm nhấn cảm xúc. Đây là một sự chuyển từ cái câu chuyện của một người sang câu chuyện của cả Tổ quốc. Tôi cũng sử dụng khá rõ thủ pháp điệp câu trúc, ví dụ như là từng dòng sông, từng cánh đồng xanh đều khắc tên người nằm xuống. Cái cách lặp lại từng từng ấy là tạo cái cảm giác không gian được mở rộng ra, từ một người lính đến quê hương rồi đến cả đất nước. Và một thủ pháp khác là phát triển âm nhạc theo hướng từ tĩnh đến động, từ mỏng đến dày. Phần đầu chủ yếu để giọng hát và những lớp nhạc cụ nhẹ dẫn dắt câu chuyện. Sau đó dàn dây, các lớp hòa âm và nhạc cụ được bổ sung dần. Đến cái phần cuối thì dàn nhạc mở rộng không gian để tạo màu sắc sân khấu lớn. Điều tôi đặc biệt chú ý là không dùng cái việc đẩy giọng lên quá cao hoặc gào thét để tạo cao trào. Ca khúc được thể hiện bằng chất giọng nữ an tổ ấm, sâu lắng. Tôi muốn cảm xúc nằm trong cách nhả chữ này, cách ngân này, khoảng lặng này và chiều sâu của câu hát. Đến đoạn em xin sống như anh từng sống, giữ bình yên cho mai sau, thì lúc đấy cái cao trào không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn nằm ở cái ý nghĩa của lời ca. Đó là sự chuyển từ tưởng nhớ sang lời hứa của thế hệ hôm nay. Chính vì vậy, có thể nói thủ pháp âm nhạc của bài hát là lấy sự tiết chế để tạo chiều sâu, lấy sự phát triển của hòa âm và phối khí để tạo nên không gian lớn, thay vì dùng sự phô diễn của giọng hát.
1: Vâng ạ, vậy thông điệp nhạc sĩ muốn truyền tải qua ca khúc Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước đến khán thính giả yêu nhạc, đặc biệt là các khán thính giả trẻ là gì ạ?
0: Vâng, điều tôi mong muốn nhất là khi viết Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước là khán giả sau khi nghe bài hát sẽ dành một chút thời gian để nghĩ về hai chữ hòa bình. Bởi chúng ta đang sống trong hòa bình ấy, nên đôi khi dễ quên rằng để có được cuộc sống bình yên như hôm nay đã có biết bao người phải hy sinh. Những người lính trong bài hát từng là những người trẻ, họ cũng có gia đình ấy, họ cũng có tình yêu, cũng có ước mơ và những dự định riêng. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ đã lên đường, có những người đã không trở về nữa. Với thế hệ trẻ hôm nay, tôi cũng nghĩ rằng yêu nước tiếp phải được thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Trong thời bình, mỗi người có thể thể hiện tình yêu đất nước bằng việc sống có trách nhiệm, học tập, lao động, sáng tạo, tử tế với cộng đồng mà biết trân trọng những cái gì mình đang có. Tôi rất tâm đắc trong phần cuối của bài hát: bằng cả đời chẳng tiếc thanh xuân, em xin sống như anh từng sống, giữ bình yên cho mai sau. Đó cũng chính là cái điều tôi muốn gửi đến các bạn trẻ. Đến thế hệ hôm nay, không cần sống lại những năm tháng chiến tranh, nhưng cần sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước. Và tôi hy vọng cái tên Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước sẽ gợi cho mỗi người một suy nghĩ rất giản dị. Một người lính có thể đã nằm lại ở một nơi nào đó, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của anh vẫn còn sống trong đất nước này. Tên anh hóa cùng đất nước, đó là lòng biết ơn đối

0: khứ, nhưng cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường, ca sĩ Trần Hồng Nhung và dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã giúp tôi thành công tác phẩm Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Hoàng Long. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hồng Nhung.

FM chuyển động. Chuyển động FM. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 3 tháng 10, nhạc hội dân chơi dân ca của phường Mỹ Trì trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được quan tâm tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp cuối tuần. Đây là sân khấu đặc biệt khi nữ ca sĩ lần đầu trực tiếp trình diễn các ca khúc thuộc album Dân chơi dân ca trước hơn 5.000 khán giả. Đêm nhạc cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của phường Mỹ Trì khi đưa những chất liệu văn hóa và âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán thính giả trẻ. Tại nhạc hội dân chơi dân ca, phường Mỹ Trì lần đầu mang ca khúc Chọn mặt gửi vàng lên sân khấu. Đây là một trong những tiết mục được đầu tư về phần nhìn khi nữ ca sĩ không chỉ chú trọng phần trình diễn mà còn đưa nhiều yếu tố văn hóa truyền thống vào tổng thể sân khấu. Phường Mỹ Trì xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Thái, kết hợp cùng chiếc khăn piêu đội đầu phù hợp với tinh thần của ca khúc. Không dừng ở phần trang phục, nữ ca sĩ còn đưa nét văn hóa múa sạp vào phần trình diễn, tạo nên một sân khấu giàu màu sắc truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần trẻ trung. Những động tác múa, phần dàn dựng và âm nhạc được kết hợp hài hòa, tạo nên không gian đậm chất văn hóa, đồng thời làm nổi bật tinh thần của Chọn mặt gửi vàng. Phần trình diễn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hơn 5.000 khán thính giả có mặt tại đêm nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động và góp phần giúp tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của nhạc hội dân chơi dân ca. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Chọn mặt gửi vàng với phần trình bày của ca sĩ Phương Mỹ Trì, Đi Táp.

Quý vị và các bạn thân mến, năm 2026 đánh dấu 20 năm ca sĩ Hà Anh Tuấn hoạt động âm nhạc kể từ khi anh được chú ý tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Nhân dịp cột mốc này, nam ca sĩ vừa hé lộ một dự án mới mang tên Circus of Friends, dự kiến diễn ra ngày 17 tháng 12 năm 2026 tại rạp xiếc Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngày sinh nhật của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trong hành trình hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Hà Anh Tuấn ghi dấu với các album như Cà Phê Sáng, Sài Gòn Radio, đồng thời sở hữu nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích như Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Tháng Mấy Em Nhớ Anh, Xuân Thì, Cơn Mưa Tình Yêu, Chưa Bao Giờ, Người Tình Mùa Đông. Đặc biệt, Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em được xem là một trong những bản hit nổi bật nhất của anh. Sau nhiều năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và từng vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, concert trở thành một dấu ấn riêng trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn. Những dự án như Seeing Share, Chuyện Ngắn, The Western hay Sketch a Rose góp phần tạo nên thương hiệu của nam ca sĩ trên sân khấu live. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, Hà Anh Tuấn mở rộng hành trình âm nhạc ra ngoài Việt Nam. Chuỗi concert Sketch a Rose và The Rose đã đưa anh đến những sân khấu biểu tượng ở tại Singapore, Úc và Mỹ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, sáng tác Nguyễn Minh Cường với phần trình bày của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 05 và 20 giờ 35, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc, rực rỡ, sáng tác, Hứa Kim Tuyền, Hồ Văn Đạt. 5 giờ 20 chuyển đổi số, biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ thứ âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, lời hẹn ước trở về. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 trang hải quân, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, giải quyết xung đột học đường. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, mùa hồng về trên phố núi Đà Lạt. 17 giờ 05 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An. 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhà nông liên kết, chuyện vui từ làng quê. 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, mùa xa nhau. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, đánh mất lương tâm. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, Vỏ Lạc Đỏ, Nguyễn Thu Hà. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Dịch thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa như hiện nay do thời tiết ẩm thấp thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus. Đặc biệt trong thời gian này, mưa lũ khiến đồng bào ở nhiều địa phương phải sống trong cảnh ngập nước, thiếu thốn điều kiện ăn ở, vệ sinh, bệnh viêm giác mạc cấp càng dễ bùng phát. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách điều trị và phòng ngừa bệnh viêm kết mạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, môi trường khói bụi, thói quen vệ sinh, việc dùng chung đồ cá nhân là một trong những nguyên nhân góp phần khiến đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Bệnh lây lan tương đối nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, thói quen dụi mắt hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh. Một người nhiễm có thể lây cho cả gia đình và lan ra cộng đồng. Bệnh nhân thường có cảm giác cộm sốn mắt như có cát hay dị vật rơi vào mắt. Mắt khó chịu, đau nhẹ và mờ thoáng qua. Bệnh còn có các biểu hiện khác như chảy nhiều nước mắt, mẩn đỏ, ngứa và sưng mắt, cảm giác đau, cộm liên tục. Có dịch màu trắng đục do nhiễm virus hoặc dị ứng. Có rửa mắt màu vàng và xanh lục do nhiễm khuẩn. Bước vào mùa mưa là thời điểm dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát mạnh và lây lan nhanh. Bên cạnh đó, môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người, nhất là những người nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi, hệ thống miễn dịch hoạt động yếu nên virus tấn công dễ dàng hơn. Bệnh lây lan do tiếp xúc với nguồn nước bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm hoặc những đồ vật, đồ dùng chung cá nhân với người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi và vào miệng. Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh, thời gian ủ bệnh viêm kết mạc thường từ 5 đến 10 ngày. Đa số trường hợp khỏi sau 7 đến 14 ngày, một số trường hợp bệnh có thể kéo dài tới 3 tuần. Phần lớn các bệnh nhân viêm kết mạc cấp khỏi hoàn toàn, một số ít trường hợp bệnh có thể để lại di chứng viêm mạc kéo dài, dẫn tới giảm thị lực. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây và có thể phải mất nhiều thời gian để điều trị. Nhưng đáng tiếc là nhiều người vẫn có những hiểu lầm về bệnh, khiến việc phòng ngừa và chữa bệnh chưa có hiệu quả. Hiểu lầm trầm trọng về cách phòng bệnh. Nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào mắt người bị bệnh, đau mắt đỏ là sẽ lây bệnh và mắt càng đỏ thì càng chứng tỏ bệnh nặng, khả năng lây lan nhanh hơn. Chính vì vậy, nếu chẳng may bị bệnh thì cần đeo kính râm để hạn chế sự tiếp xúc bằng mắt với những người khỏe mạnh nhằm tránh lây lan. Thực tế đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đau mắt đỏ là bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước bọt, ôm hôn, bắt tay, đặc biệt là qua nước mắt của người bị bệnh vì nó chứa nhiều virus gây bệnh. Nếu đứng gần giao tiếp với người bệnh, virus từ người bệnh có thể lẫn vào không khí và chuyển sang người lành. Kết quả là bệnh lây truyền chứ không liên quan đến chuyện có nhìn vào mắt người bệnh hay không. Việc đeo kính râm cũng là để người bệnh cảm thấy thoải mái hơn vì khi bị đau mắt, việc tiếp xúc với ánh mặt trời sẽ khiến họ bị khó chịu. Bên cạnh đó, bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng là bởi vì ngoài lây qua đường hô hấp, virus dễ di chuyển từ người bệnh vào các vật dụng như nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân. Và nếu người khác chạm vào những vật này hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh thì khả năng nhiễm bệnh sẽ rất cao. Sai lầm trong cách chữa bệnh. Thực tế rất nhiều người chủ quan và khi bị đau mắt sẽ tự mua thuốc về điều trị cho dù đó là đau mắt đỏ. Hoặc nhiều người sẽ điều trị bằng cách xông hoặc đắp một số lá như lá trầu không, lá dâu để dễ chịu hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm với sức khỏe và thị lực của bạn. Theo các chuyên gia về mắt, đau mắt đỏ là bệnh do virus nên rất dễ lây lan qua tiếp xúc. Đặc biệt tại các môi trường đòi hỏi sự tiếp xúc gần và thường xuyên, nếu được phát hiện và điều trị đúng, bệnh sẽ khỏi sau 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu chủ quan tự ý mua thuốc nhỏ mắt không đúng thuốc, đúng cách, sẽ rất dễ biến chứng thành viêm, loét giác mạc, dẫn đến bệnh khó điều trị hơn. Một lưu ý khi bị đau mắt đỏ, chúng ta không tự ý ra mua các loại thuốc có thành phần corticoid như Colestesa, Nemidesa, Desaclor và Polidesa, vì các thuốc này có chứa chất gây giảm miễn dịch mắt, có nhiều tác dụng phụ gây ảnh hưởng thị lực, thậm chí dẫn tới mù lòa. Còn đối với các loại lá, trong các loại lá này có tinh dầu nóng nên dễ gây bỏng mắt. Khi vừa xông xong người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có tác dụng chữa bệnh nhưng thực tế chưa có cơ sở khoa học nào chứng nhận tác dụng này. Chính vì thế khi điều trị các bệnh đau mắt đỏ cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian thường truyền tai nhau về việc đắp hoặc xông lá trầu không, lá dâu để trị đau mắt đỏ. Thực tế cách điều trị này rất nguy hiểm, bởi nếu chúng ta đắp hoặc xông các loại lá này thì có thể sẽ gây ra bị bỏng giác mạc, loét giác mạc. Vì trong lá dâu, lá trầu có tinh dầu nóng dễ gây nhiễm khuẩn cho mắt và gây bỏng mắt do sức nóng. Khi vừa xông xong, người bệnh sẽ có cảm giác dễ chịu, đỡ cộm nên dễ lầm tưởng có các tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh các loại lá trên có tác dụng chữa trị đau mắt đỏ. Ngược lại, nó có thể càng làm cho mắt phù nề hoặc bị nhiễm khuẩn nặng hơn, nhất là trong trường hợp người dùng không rửa sạch lá trước khi đắp hoặc xông. Coi thường việc phòng bệnh, tránh không đến nơi có nhiều bệnh nhân đau mắt trong mùa dịch như bệnh viện, siêu thị, các trung tâm vui chơi giải trí, rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong một ngày. Rò nước muối vệ sinh mắt là cách bảo vệ chúng ta khỏi những phiền toái do viêm kết mạc dịch. Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm nên rất dễ lây bệnh. Mặc dù nguyên tắc khi mang thai là không được sử dụng thuốc

0: để tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhãn khoa, trong những trường hợp cụ thể như đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu. Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh. Khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như chúng tôi đã nói, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây qua, tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay. Đặc biệt, nước mắt người bệnh là nơi chứa rất nhiều virus, cầm nắm, chạm vào những vật dụng, nhiễm nguồn bệnh như tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, đồ vật, đồ dùng cá nhân của người bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt, dùng chung đồ dùng sinh hoạt như khăn mặt, gối. Sử dụng nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh như ao, hồ, bể bơi, thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng, bệnh viện, công sở, lớp học, nơi làm việc, nơi công cộng, trên xe buýt, tàu hỏa, máy bay, những nơi có mật độ người đông, cự ly gần rất dễ bị lây bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường bình thường trong vài ngày và người bệnh vẫn có thể là nguồn lây bệnh sau khi đã khỏi bệnh một tuần. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh và cách ly với người bệnh. Các biện pháp cụ thể mọi người cần thực hiện như sau. Khi có người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ, người bệnh cần tuân thủ những điều sau. Lau rửa ghèn, rửa mắt ít nhất 2 lần một ngày bằng khăn giấy ẩm hoặc bông. Lau xong vứt bỏ, không sử dụng lại, không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn. Tránh khói bụi, đeo kính mát cho mắt. Người bệnh cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của thầy thuốc. Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt, không dùng thuốc nhỏ mắt của người khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong thời gian gần đây, nắng nóng kéo dài, tại một địa phương xuất hiện bệnh đau mắt đỏ, để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác, cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho người xung quanh và lây lan ra cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, ca khúc Rực rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền là bản nhạc phim trong bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã mang đến những suy ngẫm về hành trình trưởng thành, sự rực rỡ và áp lực thành công của những người trẻ giữa nhịp sống hiện đại.
4: Bằng cách đan cài câu chuyện thời chiến tranh và hoài niệm gia đình, ca khúc đã tạo ra sợi dây liên kết vô tình giữa quá khứ và hiện tại. Qua từng giai điệu và ca từ, bài hát đã gửi gắm một thông điệp sâu sắc. Chỉ cần ta biết trân trọng hành trình đã qua và kiên định tiến về phía trước, thì dù lặng lẽ hay nở hoa, đó đã là một cách rực rỡ giữa nhân gian. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, ca khúc thật sự thấu cảm sâu sắc với những áp lực của một số người trẻ khi họ bị hối thúc bởi những chuẩn mực về sự thành công, sự tỏa sáng rực rỡ giữa cuộc sống tất bật hối hả. Mỗi người trẻ đều loay hoay tìm một lối đi cho riêng mình để trở nên rực rỡ và tỏa sáng. Nhưng không phải con đường nào cũng sớm đạt được thành công, để rồi có người đã tự dằn vặt, trách cứ bản thân khi chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng.
1: Tác phẩm dẫn dắt cảm xúc qua một hành trình nội tâm đầy lớp lang, mở đầu là những hoài nghi của những người trẻ khi đối mặt với thực tại. Điều đó được thể hiện qua một quãng không gian âm nhạc nhẹ nhàng và chậm chậm, đặt người nghe hòa vào những nỗi hoang mang của những người trẻ. Làm sao cho tương lai thêm rực rỡ rạng ngời? Bôn ba bao năm đi tìm câu trả lời, thành công đang nơi đâu, sao chẳng chờ ta tới? Những lời tự vấn của những người trẻ đang bị đè nặng bởi hai chữ thành công, hình ảnh lạc trôi giữa đôi mươi hay sân ga đưa mình đến nhầm đường, chạm đúng vào tâm lý của một số bạn trẻ. Họ đang nơm nớp sợ mình trở nên tầm thường giữa một thế giới đang xuất hiện những chuẩn mực hào nhoáng.
0: Lời ca chuyển sang một lớp ý nghĩa khác khi quay về dòng chảy lịch sử, đưa người nghe thoát khỏi những quẩn quanh cá nhân, neo giữ tâm hồn vào những cống hiến của các thế hệ đi trước. Nhìn lại hình bóng ông bà, cha mẹ hay hình ảnh những người lính năm xưa, những con người đi qua sông bão lịch sử với cánh thư chưa ngày về, nhưng vẫn quyết không lùi, bước tiến lên vì màu lá cờ. Việc lồng ghép khéo léo chất liệu lịch sử vào một bản pop ballad hiện đại không hề tạo cảm giác khiên cưỡng hay sáo điều. Ngược lại, nó giúp thế hệ trẻ nhận ra rằng sự bình yên mà mình đang tận hưởng chính là thành quả vô giá được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ của cha ông. Sự nhận thức ấy chuyển hóa áp lực thành lòng biết ơn, biến sự hoang mang thành trách nhiệm sống trọn vẹn và trân trọng từng phút giây hòa bình. Bằng sự kết nối lịch sử và thế hệ hiện tại, bài hát đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng người trẻ rằng mỗi thời đại đều có những trận chiến riêng và bài học bền vững nhất chính là lòng kiên định.
1: Ca khúc cũng đã có cách định nghĩa riêng về sự rực rỡ và huy hoàng. Rực rỡ không nhất thiết phải là ánh hào quang chói lọi, không bắt buộc phải là những thành tựu phi thường khiến người khác phải trầm trồ, mà đôi khi chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, giữ mình thản nhiên trước sóng gió, biết trân trọng những gì đã qua và chấp nhận cả những điều còn dang dở. Đặc biệt, hãy giống như cách thế hệ ông bà cha mẹ từng đi qua năm tháng, kiên định với những gì đã lựa chọn và an nhiên đón nhận mọi điều.

Thưa quý vị, bài hát Rực Rỡ đã mang đến góc nhìn bao dung, xoa dịu nỗi loay hoay định vị bản thân và giúp người trẻ trân trọng cuộc sống bình thường của chính mình. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi ngày hàng triệu thông tin được tạo ra từ cuộc sống, nhưng khi dữ liệu còn rời rạc, việc tổng hợp, đối chiếu vẫn mất rất nhiều thời gian. Nghệ An đang từng bước xây dựng kho dữ liệu dùng chung, kết nối và khai thác nguồn dữ liệu này hiệu quả hơn, phục vụ công tác quản lý, người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Biến dữ liệu thành nguồn lực, kiến tạo quản trị số.
1: Mỗi hoạt động của nền kinh tế, mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội hôm nay đều đang tạo ra một dòng dữ liệu lớn. Từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, du lịch đến giáo dục, y tế, đất đai, tư pháp, dữ liệu hiện diện trong hầu hết các hoạt động quản lý và phát triển. Riêng giáo dục đã có gần 1 triệu hồ sơ học sinh. Ngành y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám chữa bệnh mỗi năm. Lĩnh vực công chứng, chứng thực có khoảng 1,6 triệu hồ sơ. Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, kết nối và khai thác đúng cách, trở thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

0: Ví dụ như chúng ta có thể xem xét khi mà chúng hình thành này thì bắt buộc tất cả các địa phương, ngay cả cái việc mà các cái thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như rồi đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng như thông tin của các địa phương thường xuyên được cập nhật. Có cái kho dữ liệu này thì chúng tôi có thể nắm bắt toàn bộ các cái thông tin mà không cần thiết phải báo cáo, không cần thiết đến một cái thời điểm nào cần phải báo cáo, cần phải tổng hợp hoặc cần nắm bắt tình hình bất kỳ cái thông tin về các cái hoạt động của hội đồng.
1: Từ yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ ở nhiều đơn vị và địa bàn khác nhau. Vì vậy, việc rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin là một khâu quan trọng trước khi kết nối vào kho dữ liệu dùng chung. Đến nay, hơn 3,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Hơn 162.000 trường hợp tiếp tục được rà soát, bổ sung, làm sạch và đối soát thông tin. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
2: Thì việc làm sạch dữ liệu đất đai và làm giàu dữ liệu đất đai sẽ tiến tới cái việc số hóa trong vấn đề quản lý đất đai, chia sẻ dữ liệu đất đai và giúp nhân nước trong vấn đề giải quyết các cái thủ tục hành chính, liên thông giữa các cấp các ngành, đồng thời thực hiện tốt các cái chức năng quản lý về đất đai.
1: Những dữ liệu sau khi được chuẩn hóa sẽ từng bước được kết nối, cập nhật và đưa vào khai thác trên nền tảng dùng chung. Ngày 30 tháng 9 năm 2026, Nghệ An khai trương và đưa vào vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung cùng nền tảng phân tích, điều hành của tỉnh. Sau mốc này, việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, mở rộng kết nối, đồng bộ và đưa hệ thống vào khai thác hiệu quả là những nhiệm vụ đang được triển khai. Đến nay, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã có 93 bộ dữ liệu thuộc 21 nhóm, 8 trên 10 lĩnh vực ưu tiên đã có kho dữ liệu chuyên ngành với 148 bộ dữ liệu. Giá trị của kho dữ liệu không nằm ở việc tập trung thêm một lượng thông tin, mà ở khả năng đưa những dữ liệu đó vào phục vụ công việc thực tế. Với các cơ quan nhà nước, dữ liệu được khai thác theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hỗ trợ tổng hợp thông tin, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc. Với người dân, doanh nghiệp, những dữ liệu được phép công khai có thể được tiếp cận thông qua cổng dữ liệu mở của tỉnh. Để dữ liệu thực sự trở thành nguồn lực, việc khai thác phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm đúng mục đích, đúng thẩm quyền và an toàn thông tin. Việc khai thác được phân quyền theo chức năng, nhiệm vụ, dữ liệu cá nhân và những thông tin cần bảo vệ phải được kiểm soát trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng. Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trao đổi.
3: Dữ liệu giữ vai trò cái nền tảng cốt lõi quan trọng cho cái công tác chuyển đổi số. Vì vậy mà Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng phải hình thành, xây dựng cái trung tâm dữ liệu của tỉnh, và việc khơi thông cái dữ liệu của tỉnh để phục vụ tốt cho công tác quản trị điều hành, cũng như là ra các quyết sách, chính sách, các quyết định để hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp hết sức quan trọng và tiến tới để gia tăng cái giá trị dữ liệu để phát triển kinh tế dữ liệu của tỉnh nhà, đưa Nghệ An có cái vị thế trên cái bản đồ kinh tế số của Việt Nam.
1: Dữ liệu được kết nối, những giá trị mới được mở ra. Từ những dữ liệu riêng lẻ, Nghệ An đang từng bước hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất để mỗi thông tin được khai thác đúng lúc, đúng cách và tạo thêm giá trị. Đây cũng là bước chuyển từ dữ liệu sang nguồn lực, từ đó mở ra những không gian mới cho đổi mới và phát triển.
4: Thưa quý vị, trong mục ứng dụng số hôm nay, chúng tôi hướng dẫn cách nộp hồ sơ cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Cụ thể các bước thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Bước 1 đăng nhập, truy cập Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tại địa chỉ dịchvucong.bocongan.gov.vn, chọn đăng nhập. Bước 2, đăng nhập bằng VNEID, nhập số định danh cá nhân và mật khẩu để đăng nhập, hoặc sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại để quét mã QR. Bước 3, tìm thủ tục. Sau khi đăng nhập, chọn thủ tục hành chính. Tại mục lĩnh vực thủ tục hành chính, nhập từ khóa thông hành, sau đó chọn tìm kiếm. Bước 4, chọn thủ tục. Chọn đúng thủ tục cần thực hiện và bấm nộp hồ sơ. Bước 5, chọn đối tượng. Chọn cơ quan giải quyết và trường hợp tương ứng. Cấp giấy thông hành cho người từ đủ 14 tuổi hoặc cấp giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bước 6, khai và gửi hồ sơ.

0: đủ các thông tin bắt buộc có dấu sao, tài ảnh theo đúng quy định và đính kèm các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sơ. Sau đó chọn đồng ý và tiếp tục để hoàn tất việc nộp hồ sơ. Với hồ sơ cấp giấy thông hành cho trẻ dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp phải kiểm tra và khai đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc. Bước 7. Nhận thông báo. Khi hồ sơ đăng ký thành công, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an sẽ gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký, thông báo tình trạng hồ sơ và cung cấp mã hồ sơ. Bước 8. Thanh toán lệ phí. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và cơ quan giải quyết áp bức lệ phí, hệ thống sẽ gửi thông báo qua SMS kèm đường link để thanh toán lệ phí trực tuyến. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công dân sẽ nhận được thông báo để bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ.
1: Sau khi nộp hồ sơ, công dân có thể chủ động theo dõi tiến độ xử lý bằng cách vào mục tra cứu hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, nhập mã hồ sơ và mã xác nhận để tra cứu. Đối với hồ sơ do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận, mã hồ sơ bắt đầu bằng G01-853-108. Hình thức trực tuyến giúp người dân chủ động hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đăng ký, thanh toán đến theo dõi quá trình xử lý hồ sơ. Chương trình chuyển đổi số kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ngày 15 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, việc làm và phát triển nguồn nhân lực.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về thực hiện kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2035.
0: Nhiều hộ dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi hướng đi, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản mang lại nguồn thu nhập cao.
1: Đề cập đến mức sinh liên tục dưới ngưỡng thay thế, trong chuyên mục Theo dòng thời sự có bài Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp.
0: Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Đừng ví em là biển, được nhạc sĩ Trần Thanh Tùng phổ từ thơ của thầy giáo Minh Thiện.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chương trình.
1: Ngày 15 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề đang được thế hệ trẻ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh kinh tế số và công nghệ mới phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là một cuộc đối thoại chính sách mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để tiếng nói, sáng kiến và những trăn trở của thanh niên được trực tiếp truyền tải tới chính phủ. Chương trình cũng là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và đề xuất liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Các kiến nghị sẽ được trao đổi giải đáp theo thẩm quyền. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc phối hợp xử lý sẽ được định hướng giải quyết sau hội nghị. Việc theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cũng được đặt ra nhằm đảm bảo đối thoại thực sự đi vào thực chất.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về thực hiện kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh đến năm 2035. Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu dùng bền vững, tận dụng tối đa tài nguyên, giảm thiểu chất thải, tạo việc làm xanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 bao gồm thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95% tại đô thị và 80% tại nông thôn, giảm tỷ lệ rác thải chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50%, 100% khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, tỷ lệ xử lý nước thải sông ngòi đạt trên 70%. Định hướng đến năm 2035, Nghệ An hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bao trùm, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường bền vững. Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung kinh tế tuần hoàn vào học đường và các quy hoạch phát triển, hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong các ngành ưu tiên, thúc đẩy mua sắm công xanh và phát triển thị trường tín chỉ carbon.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn

0: Vị địa phương triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản tập trung giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là rà soát, lựa chọn từ 250 đến 300 vùng nguyên liệu tiềm năng trên phạm vi cả nước. Việc triển khai hướng tới sự tập trung có trọng tâm tránh tình trạng đăng ký dàn trải, trong đó hợp tác xã và tổ hợp tác giữ vai trò nòng cốt, doanh nghiệp là hạt nhân liên kết và thị trường là cơ sở định hướng sản xuất. Để thực hiện hiệu quả, 9 nhóm nhiệm vụ cốt lõi sẽ được đồng bộ triển khai bao gồm: đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, kho bãi phục vụ sản xuất; thúc đẩy chuyển đổi số, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; đào tạo nguồn nhân lực gắn phát triển vùng nguyên liệu với tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Đặc biệt, công tác quản lý giám sát sẽ được thực hiện thống nhất theo nguyên tắc sáu rõ, bảo đảm đề án đạt hiệu quả thực chất từ nay đến năm 2030.
1: Thời gian qua, nhiều hộ dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi hướng đi, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao nhưng nhờ chất lượng vượt trội và đầu ra ổn định, các sản phẩm đặc sản này đang thu hút mạnh mẽ thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.
0: Mô hình nuôi chồn của ông Trần Khắc Thịnh, xã Đông Thành hiện có quy mô hơn 1.000 con, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, áp dụng công thức phối trộn thức ăn riêng. Chồn thương phẩm đạt chất lượng cao được thị trường ưa chuộng nên dù giá bán cao sản phẩm vẫn không đủ đáp ứng thị trường.
2: Chồn thì là con vật nó giá thành cao cấp, cho nên là thứ nhất là nuôi thì nó cũng là quy trình nó cũng khá chặt chẽ. Giá chồn bán thịt á, hiện tại giờ bán ra ngoài thị trường, bán cho nhà hàng thì 1.900.000 một cân. Con sinh sản có chất lượng nó cao hơn cho nên giá đắt hơn.
0: Bên cạnh nuôi chồn, mô hình nuôi hươu, nai, lấy nhung kết hợp sinh sản cũng đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Nghệ An. Với quy mô trung bình khoảng 10 đến 20 con mỗi hộ, người nuôi vừa khai thác lợn nhung vừa bán con giống. Theo ông Phạm Đình Lân, xã Hải Châu, nhờ nhu cầu thị trường cao, lộc nai thường được khách hàng đặt mua trước.
3: Tổng đàn bây giờ là cứ duy trì trong mức độ 20 con. Nói chung một năm thu nhập là cứ 200 đến 300 triệu một năm. Đấy cũng là vừa kết hợp cả lây lộc là nuôi sinh sản là nó phù hợp hơn mà với lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
0: Ông Nguyễn Văn Ngọc, xã Quỳnh Anh cũng cho hay.
4: Như nhà em nay là nuôi cứ ra cắt một cặp lộc 4-5 cân. Thì hiện giờ như lộc bây giờ là 9-10 gì đấy. Thì cắt một cặp như thế 40-50 triệu. Thị trường bây giờ thì lộc nhung cả lộc hươu là rất là chảy, không có mà bán.
0: Thị trường chăn nuôi đặc sản ở Nghệ An ngày càng đa dạng với các vật nuôi chủ lực như lợn rừng, dê, hươu, nai, chồn, dúi, v.v. Đặc biệt từ cuối năm 2025 đến nay, thị trường ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, nhất là giá dê thịt tăng thêm 30-40 nghìn đồng một kg so với trước. Giá bán thuận lợi giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập, đảm bảo lợi nhuận. Ông Lê Đắc Thành, xã Đô Lương cho biết.
5: Dê năm nay dê nó cũng cao. Dê hiện tại bây giờ dê như dê trong trại em đang nuôi đó là dê được hiện tại đang xuất là 210.000 một kg. Còn dê cái là 190.000 một kg. Tăng hơn trước nhiều thì trước đấy là có 170.000 một kg. Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra Hà Nội.
0: Có thể thấy sự linh hoạt trong lựa chọn vật nuôi cùng tư duy nuôi bài bản, chú trọng chất lượng đã giúp bà con nông dân Nghệ An gặt hái nhiều thành công từ các mô hình đặc sản. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi địa phương tiếp tục phát triển đa dạng, nâng cao giá trị thương phẩm trong thời gian tới.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, ngày giảm mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Hưởng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng ứng phó cho cộng đồng, nâng cao năng lực tự bảo vệ của người dân trước biến đổi khí hậu. Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi hộ gia đình là một pháo đài, tỉnh khuyến khích người dân chủ động thực hiện các giải pháp trọng tâm, chủ động cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết qua các kênh truyền thông, nhận diện sớm dấu hiệu sạt lở đất ở vùng núi và triều cường, gió lớn ở vùng ven biển, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, gia cố chằng chống nhà cửa, chủ động tích trữ nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men đủ dùng trong 3 đến 5 ngày khi bị chia cắt, phát huy vai trò xung kích, nâng cao năng lực của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong cứu hộ, sơ cứu, hỗ trợ đối tượng yếu thế, lan tỏa tinh thần, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Song song đó, Nghệ An tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập sơ tán, lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào sinh hoạt thôn bản nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, kéo dài từ thứ Năm ngày mùng 4 tháng 2 năm 2027 dương lịch, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết thứ Tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2027, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Cơ cấu số ngày nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết và 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.
0: Chương trình du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm dự kiến khởi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2026, chính thức được công bố tại Hà Nội. Sản phẩm được xây dựng theo mô hình mở, cho phép du khách lựa chọn thời gian, chặng đi và tiêu chuẩn dịch vụ phù hợp thay vì bắt buộc tham gia toàn bộ chương trình. Chương trình du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm là sản phẩm của New Star Tour. Sau quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế, được triển khai với mục tiêu hình thành một hành trình kết nối nhiều điểm đến, di sản, không gian văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa trên chiều dài đất nước. Một căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng từng là một điểm nghẽn đứng bơ vơ giữa một tuyến đường đã được giải tỏa nhưng chưa thể gọi là sạch để bàn giao bởi gia đình chủ nhà không thuộc diện được bồi thường về tài sản trên đất. Nhưng nay, căn nhà đã được tháo xuống, mặt bằng được bàn giao cho dự án. Đằng sau quyết định gỡ như rất khó khăn ấy là câu chuyện về sự đồng lòng nơi chính quyền cơ sở xã Xuân Lâm đã chạm đến niềm tin của người dân.
6: Theo hồ sơ đã được phê duyệt, tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy qua địa bàn Xuân Lâm có chiều dài khoảng 6,3 km. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện trên diện tích gần 78 hectare. Trong đó có 421 hộ bị ảnh hưởng, 7 hộ dân phải di rời, tái định cư, 29 ngôi mộ phải di rời với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ khoảng 115 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là hàng trăm phần việc. Mỗi hộ có một hoàn cảnh, một mối quan tâm khác nhau. Vì vậy, việc vận động bán giá mặt bằng được thực hiện từ từng hộ, từng vấn đề cụ thể. Ông Nguyễn Đình Thanh, trưởng xóm Lâm Thắng, xã Xuân Lâm, vui mừng cho biết.
7: Trong thời gian vừa qua, ban công tác mặt trận, ban chỉ huy xóm đã vận động nhân dân là thực hiện là đúng cái chủ trương của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Trong là di dời tại định cư thì có hộ anh Điệp dừng nhà là đã trái thẩm quyền, không được đền bù. Nhưng mà hộ gia đình anh là chấp hành rất tốt, thực hiện là di dời trước mà tháo dỡ trước.
6: Đang sinh sống yên ổn nhưng mỗi khi có dự án được thực hiện và bị ảnh hưởng, nhà nước và doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm đền bù hỗ trợ tái định cư và người dân ở đâu cũng sẽ tự giác chấp hành. Nhưng ở đây có một điều rất đáng nói. Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Cảnh Điệp. Anh Điệp năm nay 45 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo đông anh em. Cuộc sống đã từng rất khó khăn. Nhờ tiết kiệm và sự giúp đỡ của anh em họ hàng và vay mượn, anh đã xây dựng được ngôi nhà ở trên 1 tỷ đồng. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2022 trên đất khai hoang không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được đền bù, bồi thường về tài sản khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án như các hộ khác. Trước nguy cơ mất trắng cơ nghiệp, sau nhiều năm tích góp xây dựng, anh cùng gia đình đã rất tâm tư trăn trở và nhiều lần chống đối. Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, giải thích, vận động, anh Nguyễn Cảnh Điệp đã hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án.
8: Đường cao tốc Vĩnh Thanh Thủy đi qua không đền bù được 1.000 mũ cả. Chúng tôi rất buồn, nhưng cùng tự nguyện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng đường cao tốc Vĩnh Thanh Thủy.
6: Để căn nhà này được tháo dỡ là một quá trình không đơn giản. Trước đó, cán bộ xã nhiều lần xuống tận nơi, trực tiếp tuyên truyền, giải thích và vận động. Cả một quá trình không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận, hợp tác. Nhưng bên cạnh sự thông cảm, sẻ chia là cương quyết, rõ ràng. Nên cuối cùng gia đình anh Điệp đã nhất trí tháo dỡ. Ngày gia đình thực hiện việc tháo dỡ, cán bộ Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An cùng tham gia hỗ trợ. Đó là minh chứng của việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc nói cho người dân hiểu, mà được nối tiếp bằng sự có mặt hỗ trợ của cán bộ ngay trong quá trình người dân thực hiện. Ông Lê Đình Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Xuân Lâm nhấn mạnh.
9: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành lập các cái đoàn để mà tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, để nhân dân biết cái chủ trương và đồng hành để thực hiện. Do vậy là trong quá trình thực hiện kiểm đếm trích đó, áp giá, công khai, dân chủ, minh bạch thì được người dân đồng tình rất là cao. Và đến giờ phút này thì tất cả các cái hạng mục mà trên tuyến đã được giải quyết rất là triệt để.
6: Mọi con đường được bắt đầu từ bản vẽ, nhưng để hoàn thành, ngoài các yêu cầu về kỹ thuật thi công, trước hết phải có một con đường khác được mở ra, đó là con đường từ chủ trương đến lòng dân.
10: Theo dòng thời sự.
11: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, mức sinh liên tục dưới ngưỡng thay thế đang đặt Việt Nam trước những thách thức về già hóa dân số, nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Trước thực trạng này, chính sách dân số đang có sự chuyển hướng quan trọng, từ tập trung tuyên truyền, vận động sang hỗ trợ thiết thực để người dân yên tâm và nuôi con, hướng tới mục tiêu duy trì mức sinh thay thế bền vững. Về nội dung này, tác giả Thiên Lam có bài Giảm gánh nặng sinh và nuôi con để ứng phó mức sinh thấp, đăng trên báo Nhân dân.
0: Theo Cục Thống kê, tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2025 đạt 1,93 con trên một phụ nữ, tăng nhẹ so với mức 1,91 con một phụ nữ của năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ. Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, xu hướng giảm sinh thể hiện khá rõ. Nếu năm 2021, tổng tỷ suất sinh đạt 2,11 con trên một phụ nữ, thì năm 2022 giảm xuống còn 2,01 con trên một phụ nữ. Năm 2023 tiếp tục giảm còn 1,96 con một phụ nữ. Năm 2024 xuống mức 1,91 con trên một phụ nữ. Đến năm 2025, dù có sự phục hồi nhẹ, mức sinh vẫn chưa trở lại ngưỡng thay thế. Cục Dân số Bộ Y tế nhận định tình trạng mức sinh thấp đang diễn ra trên diện rộng. Đáng chú ý, nhiều đô thị lớn đã rơi vào một tình trạng mức sinh rất thấp, có nguy cơ khó phục hồi nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài. Thực tế cho thấy quyết định sinh con của các gia đình trẻ đang chịu tác động từ nhiều yếu tố, kinh tế xã hội, xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con hoặc chỉ sinh một con ngày càng phổ biến. Đằng sau sự thay đổi này không chỉ là quan niệm về hôn nhân gia đình mà còn là những áp lực rất cụ thể trong cuộc sống, chi phí nhà ở, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy giáo dục trẻ, yêu cầu đảm bảo việc làm, thu nhập cũng như thời gian dành cho gia đình đều ảnh hưởng đến lựa chọn sinh con. Trước những thách thức từ xu hướng giảm sinh, Việt Nam đang từng bước điều chỉnh chính sách dân số theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân thực hiện mong muốn sinh con. Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá, tăng cường, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra những yêu cầu gia tăng tỷ lệ sinh nhằm đạt mức sinh thay thế bền vững, đồng thời chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số. Định hướng này thể hiện sự chuyển biến trong tư duy chính sách từ trọng tâm điều chỉnh mức sinh sang mục tiêu đạt và duy trì mức sinh thay thế, gắn công tác dân số với yêu cầu phát triển bền vững. Một dấu mốc quan trọng là việc Quốc hội thông qua luật dân số. số 113 ngày 10 tháng 12.

0: 2025 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Luật tạo hành lang pháp lý mới cho công tác dân số, trong đó xác định cá nhân, cặp vợ chồng có quyền quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh, đồng thời duy trì mức sinh thay thế, được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của chính sách dân số trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, luật dân số đưa ra các chính sách hỗ trợ trực tiếp hơn đối với người sinh con thứ hai. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì thời gian nghỉ 6 tháng theo quy định trước đây. Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai. Những điều chỉnh này nhằm phản ánh cách tiếp cận rộng hơn đối với chính sách khuyến sinh. Thay vì chỉ tập trung vào những hình thức hỗ trợ tài chính hoặc khen thưởng, chính sách đang hướng đến việc giảm bớt những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong quá trình sinh và nuôi con. Cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, chính phủ đã ban hành chương trình hành động nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc. Ngày 13 tháng 2 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 291 phê duyệt chương trình đảm bảo mức sinh thay thế trên toàn quốc năm 2030. Chương trình đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu đến năm 2030, tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh trên toàn quốc mỗi năm. Đồng thời, hơn 95% cặp vợ chồng, nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về kết hôn sinh con để đạt và duy trì mức sinh thay thế. 100% tỉnh, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng cá nhân sinh con, nuôi con. Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách để xây dựng, triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người dân trong quá trình sinh và nuôi con. Trong đó ưu tiên những địa phương có mức sinh dưới mức sinh thay thế, nơi đang phải đối mặt với những thách thức rõ nét hơn từ xu hướng giảm sinh. Điểm mới trong định hướng chính sách là không chỉ tập trung điều chỉnh mức sinh theo từng vùng như trước đây, mà hướng tới mục tiêu đạt và duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc, đồng thời có những giải pháp hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Từ góc độ này, chính sách khuyến sinh không chỉ nhằm giải quyết tình trạng giảm sinh trước mắt, mà còn là sự đầu tư dài hạn cho chất lượng nguồn nhân lực, ổn định cơ cấu dân số và tương lai phát triển của đất nước.
1: Mỗi mùa Nobel, thế giới lại dõi theo những cái tên được vinh danh. Nhưng đằng sau giải thưởng danh giá này là một quy trình tuyển chọn kéo dài khoảng 16 tháng, với nhiều vòng đánh giá và thẩm tra được giữ kín. Các ủy ban Nobel bắt đầu quy trình từ tháng 9 của năm trước, gửi lời mời đề cử tới những cá nhân đủ điều kiện. Danh sách ứng viên phải được gửi trước ngày 31 tháng 1, sau đó trải qua nhiều tháng đánh giá, thu hẹp và thẩm tra. Mỗi giải Nobel có thể được trao tối đa cho 3 người. Các đề cử và thông tin liên quan được giữ bí mật trong vòng 50 năm. Đặc biệt, người được đề cử không thể tự đề cử chính mình. Giải Nobel bắt nguồn từ di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel. Với 5 lĩnh vực ban đầu gồm vật lý, hóa học, sinh lý học hoặc y học, văn học và hòa bình, giải khoa học kinh tế được bổ sung vào năm 1969. Lễ trao giải thưởng diễn ra ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển và Oslo, Na Uy, đánh dấu ngày mất của Alfred Nobel.
0: Tại một ngôi làng ở miền núi Italy, tỷ lệ phụ nữ sống đến 100 tuổi cao gấp 4 lần mức trung bình của cả nước. Các nhà khoa học đang tìm hiểu những yếu tố có thể góp phần tạo nên tuổi thọ đặc biệt này. Tại làng Bolotana trên đảo Sardinia, khoảng 14% phụ nữ sống đến tuổi 70 tiếp tục sống đến 100 tuổi hoặc hơn. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 3,5% trên toàn Italy. Giai đoạn 2021-2025, ngôi làng có khoảng 2.200 cư dân này ghi nhận 19 người sống đến 100 tuổi, gồm 14 phụ nữ và 5 nam giới. Các nhà nghiên cứu cho rằng tuổi thọ cao có thể đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố như di truyền, chế độ ăn giàu rau củ, các loại đậu, thực phẩm địa phương và hoạt động thể chất thường xuyên. Địa hình đồi núi khiến người dân phải đi bộ nhiều khi chăm sóc ruộng vườn. Theo chính quyền địa phương, một số người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ, từng đi bộ đến 20 km mỗi ngày.
1: Robot giao hàng đang dần xuất hiện phổ biến hơn trên đường phố Nga, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực và giảm chi phí vận chuyển. Thay vì thay thế hoàn toàn con người, những shipper robot này đang đảm nhận một phần công việc trong chuỗi giao hàng. Theo thống kê của tập đoàn công nghệ Zandex, đến đầu năm 2026, các robot của doanh nghiệp này đã thực hiện khoảng 850.000 lượt giao hàng với khoảng 500 robot hoạt động tại Nga. Robot chủ yếu đảm nhận những chặng đường phù hợp, trong khi con người tiếp quản các khâu

0: cần thiết như đưa hàng đến tận căn hộ. Tuy nhiên, thời tiết mùa đông và những tình huống giao thông phức tạp vẫn là thách thức đối với công nghệ này. Nga đang triển khai chương trình thử nghiệm robot giao hàng tại 34 khu vực trong 3 năm, đồng thời xây dựng các quy định về tốc độ, an toàn và trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Xu hướng này cho thấy tương lai của ngành giao hàng có thể là sự phối hợp giữa con người và máy móc thay vì sự thay thế hoàn toàn.
1: Ngày 10 tháng 10, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, anh NVQ, 41 tuổi, đang bắt đầu quá trình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa 115 sau khi chịu những tổn thương nghiêm trọng trong vụ thảm án ở Đồng Nai gây chấn động dư luận. Sau biến cố, anh Quy được xác định có tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%, kèm theo di chứng nặng nề về gân, cơ và thần kinh. Những thương tổn này không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thể chất mà còn để lại những tổn thương về tinh thần. Trước hành trình phục hồi còn nhiều khó khăn, cần thời gian và sự kiên trì. Bệnh viện Đa khoa 115 đã quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quy trong suốt quá trình phục hồi chức năng.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Trafaco do có nhiều vi phạm trong hoạt động sản xuất thuốc. Theo đó, công ty bị xử phạt 160 triệu đồng do có 3 hành vi vi phạm quy định về sản xuất thuốc. Theo Cục Quản lý Dược, Trafaco đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký thuốc và không tuân thủ quy trình sản xuất, kiểm nghiệm đã được phê duyệt. Cụ thể, doanh nghiệp sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định. Thứ hai là sản xuất nhiều lô thuốc Trifacetam 400mg, thuốc ho Metoprolol, Nortravin và Loratadine 10mg có thay đổi lớn so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được phê duyệt nội dung thay đổi. Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng Botax có công bố là phụ gia thực phẩm để sản xuất nhiều loại thuốc.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Đừng vì em là biển được nhạc sĩ Trần Thanh Tùng phổ thơ của thầy giáo Minh Thiện. Tác giả từng chia sẻ, ông sáng tác bài thơ dựa trên cuộc trò chuyện vui với các thầy cô giáo trong chuyến tham quan Hạ Long trước đây. Lúc đó, để khen ngợi chuyên môn của các cô, ông viết hai câu thơ. Cô giáo như biển rộng, càng học càng mênh mông. Một cô giáo trả lời, anh đừng ví chúng em như biển, chúng em chỉ là cô giáo trường thôi. Cuộc đối đáp hình thành tứ thơ để tác giả tạo nên tác phẩm với ngôn ngữ giàu hình tượng. Việc bài thơ phổ biến rộng rãi có đóng góp lớn của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng. Nhạc sĩ đã phổ nhạc Đừng ví em là biển và biến bài thơ trở thành ca khúc đầy xúc cảm về suy tư của người con gái trước cuộc đời và tình yêu. Giai điệu đưa vào lời thơ tạo nên chất trữ tình bay bổng. Năm 2007, nữ ca sĩ Anh Thơ ghi âm bài hát này trong album Một dòng nghiêng soi và được đông đảo công chúng nghe nhạc yêu mến.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com. Số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10, tức ngày 2 tháng 9 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ ngày hôm nay đến 15 tháng 10. Xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, một trong số các mục tiêu thiết thực nhằm hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng. Chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy Thăng Long để lại ấn tượng sâu lắng với công chúng. Trong phần tin thế giới, Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đưa 500.000 tấn ra thị trường thế giới. Thái Lan và Campuchia tiếp tục hòa giải tranh chấp biển tại La Hay, Hà Lan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ ngày hôm nay đến 15 tháng 10. Chuyến thăm nhằm tăng cường tính thực chất hiệu quả của hợp tác quốc hội, góp phần cho sự phát triển chung của hai nước. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
1: Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ngày càng được coi trọng, không ngừng mở rộng cả về nội dung, hình thức và cơ chế phối hợp. Thông qua chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà ở tất cả các cấp, bao gồm cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ có những thông điệp mới.
2: Tính chất của hoạt động đối ngoại của Quốc hội là vừa là tính chất nhân dân, vừa là tính chất nhà nước. Tôi nghĩ là cái hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước, giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, rồi giữa các địa phương, nó cũng tạo ra những cái thông điệp về hữu nghị, về nhân dân, thông điệp về hợp tác thực chất giữa hai nước, cũng như là cho thấy cái sự chủ động của Quốc hội Việt Nam cũng như là Nhân đại Trung Quốc trong cái việc tăng cường tính thực chất, tính hiệu quả của các quốc hội để góp phần cho sự phát triển chung của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, đem lại những cái lợi ích rất là thiết thực cho người dân, cho doanh nghiệp của hai nước.
1: Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới. Phiên họp lần thứ hai này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này và thúc đẩy hợp tác nghị viện phát triển sâu rộng, thiết thực hơn.
0: Nhận lời mời của lãnh đạo Georgia, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm chính thức nước bạn từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Việt Nam và Georgia có quan hệ hữu nghị truyền thống từ thời Liên Xô trước đây. Hai bộ ngoại giao đã tiến hành tham vấn chính trị cấp thứ trưởng vào các năm 2013 và 2023 tại Hà Nội. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, về kinh tế, thương mại, kim ngạch 2 triệu năm 2025 đạt hơn 192 triệu đô la Mỹ. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, v.v. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Tin chi tiết cho biết.
3: Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, dịch vụ chất lượng tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em, hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất sinh kế, thai sản, tai nạn, khuyết tật, đảm bảo thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi. Trên nền tảng đó tiếp tục phát triển các tầng bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện bổ sung và huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình. Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đặt ra 10 nhiệm vụ giải pháp. Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ về mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm, hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Nghiên cứu xác định trách nhiệm đóng góp của nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số như gọi xe, taxi công nghệ. Mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức. chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi. Bên cạnh đó, thực hiện giới thiệu việc làm hướng nghiệp cho đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế. Ưu tiên hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật. Ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập. Phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó già hóa dân số, xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc, kết hợp y tế phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình cộng đồng. Đồng thời nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà rột nát. Triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên. Phát triển khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và trung ương. Phát triển bệnh viện tuyến cơ sở để phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em ngay từ những năm đầu đời.
0: Với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tối qua tại quảng trường Tây Bắc của tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La từ một hương vị của núi rừng trở thành một hương thiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới được khắc họa đậm nét tại đêm hội. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố trong nước. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
4: Màn khai từ Arabica Sơn La, từ đất nở hương, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn trình diễn ánh sáng drone live show của 500 thiết bị bay không người lái đã khắc họa sinh động câu chuyện về cây cà phê cùng những bàn tay cầm cù sáng tạo đưa khát vọng vươn tầm thế giới tới gần hơn với cây trồng xóa nghèo năm xưa. Bén rễ từ giữa thế kỷ 20 đến năm 1990, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực xóa đói giảm nghèo, đem lại sinh kế và làm giàu cho hàng nghìn hộ dân Sơn La. Năm 2017, cà phê Sơn La chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Bước sang năm 2026, Sơn La khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 44.000 ha, sản lượng thu hoạch gần 51.000 tấn nhân mỗi năm, trở thành nguồn cung quan trọng cho chuỗi giá trị toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh.
5: Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê, mà phải là diễn đàn kết nối nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, người nông dân và thị trường. Để từ những cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hình thành những dự án, những hợp đồng và những thị trường mới. Tôi kỳ vọng tinh thần Arabica Sơn La vươn tầm thế giới sẽ được chuyển hóa thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, những nhà máy hiện đại hơn, những sản phẩm có giá trị hơn, những doanh nghiệp mạnh hơn và đời sống người trồng cà phê được tốt hơn.
0: Trong không khí kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy Thăng Long. Chương trình đưa khán giả vào hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh những giá trị của Hà Nội hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
6: Đêm nhạc diễn ra với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Hana Tetsuji cùng các nghệ sĩ và dàn hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Những tác phẩm như Hướng về Hà Nội niềm tin và hy vọng, Overture Mùa xuân thế kỷ mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng từ sâu lắng, trữ tình đến hào hùng, tươi sáng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về lịch sử, văn hóa và con người thủ đô. Với ca sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân, người con đến từ miền Nam, được thể hiện ca khúc về Hà Nội trong đêm nhạc là một trải nghiệm đặc biệt.
7: Em là người con từ miền Nam ra Hà Nội. Khi mà tập hát cũng như là biểu diễn ca khúc này thì mình hiểu được cái sự hào hùng cũng như là những điều thiêng liêng của mảnh đất Hà Nội. Cảm thấy rất là tự hào.
6: Chương trình không chỉ gợi lại ký ức sâu lắng trong lòng những người con đã gắn bó lâu năm với thủ đô, mà còn mở ra cho khán giả trẻ một góc nhìn mới về âm nhạc Hà Nội.
8: Là người dân của thủ đô, sinh ra và lớn lên và làm việc tại thủ đô, thì chúng tôi cũng rất phấn khởi với chương trình rất là hoành tráng, công phu và rất đầy đủ nội dung. Cả một cái quá trình mà xây dựng ba chương như thế, chúng tôi thấy rằng là thành phố Hà Nội và nhà hát Giao Hưởng đã đầu tư rất là nhiều.
9: Có những bài ở trong này là tôi đã từng hát, thế với chúng tôi thì nó nhớ lại rất nhiều những cái kỷ niệm. Chương trình như thế này rất là tuyệt vời.
10: Những bản nhạc 72 năm giải phóng Hà Nội mang như cái âm hưởng quê hương, tình yêu đất nước và cả niềm tự hào của một giới trẻ.
6: Chương trình nghệ thuật Bản Sao Hưởng Hà Nội, chủ đề Dòng chảy Thăng Long không chỉ là một sự kiện âm nhạc thuần túy mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha ông đã hy sinh cống hiến để dựng xây và bảo vệ thủ đô, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và luôn xứng danh là thành phố vì hòa bình.
0: Tối nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức lễ meeting kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên, dự kiến với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu, cán bộ, hội viên thanh niên. Tại lễ kỷ niệm thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị và dữ liệu liên quan. Vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Việc làm sai lệch số liệu có thể che giấu tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng. Tính đến 19 giờ hôm qua thì số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi đã tăng lên 55.

0: trường hợp. Thông tin này được lãnh đạo Sở Y tế tỉnh xác nhận tối qua. Hiện thì Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng đang tiếp nhận điều trị 36 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 14 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 trường hợp và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 2 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như là đau bụng, nôn, ói, tiêu chảy, sốt, mất nước. Các bệnh nhân này thì đều dùng sản phẩm của tiệm bánh mì Bà Được ở vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Điểm bán do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ xe bánh mì thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường toàn cầu. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev không tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga. Theo ông, Ukraine có thể làm bất cứ điều gì với Nga, nhưng không nên đánh vào các nhà máy lọc dầu vì điều đó làm ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.
2: Chúng tôi đã nói rằng các ông có thể làm bất cứ điều gì các ông muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu vì điều đó gây ra một vấn đề toàn cầu. Và ông ấy muốn tạo vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn tạo vấn đề cho nông dân của chúng tôi, cho các chủ trang trại của chúng tôi liên quan tới nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn dầu diesel cho toàn thế giới.
1: Ông cảnh báo ông Zelensky tốt nhất nên dừng lại các cuộc tấn công này. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo, nói rằng nước này cần một nhà lãnh đạo mới để có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết ông Zelensky đã có thể dàn xếp xung đột với Nga rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Theo ông, Ukraine đã mất khoảng 30% lãnh thổ và cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng.
0: Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày hôm qua, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Theo thông báo của chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ nước này sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt tới 3 triệu tấn mỗi tháng. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước. Dầu diesel tại Nga được sản xuất từ dầu thô trong nước tại các nhà máy lọc dầu nội địa, sản lượng đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, đồng thời đảm bảo các khối lượng cung ứng cho thị trường thế giới theo kế hoạch.
0: Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hiện đang tiến hành các chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi ở Yemen, trong khi đó thì Mỹ đang cân nhắc về việc tham gia các cuộc tấn công Houthi. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Người phát ngôn Liên minh khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, Thiếu tướng Turki Al-Malki tuyên bố các mục tiêu và năng lực khác nhau của Houthi đã bị nhắm đến, đặc biệt là mạng lưới tên lửa đạn đạo, cho biết các cuộc tấn công của Liên minh đã phá hủy 136 mục tiêu quân sự của Houthi. Ông Turki Al-Malki nhấn mạnh Liên minh tiếp tục cung cấp hỗ trợ trên không cho lực lượng vũ trang Yemen liên tục, suốt ngày đêm. Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út hôm qua thông báo hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã tạm thời bị đình chỉ sau một vụ tấn công. Giới chức Ả Rập Xê Út hiện đang xác định số lượng thương vong và đánh giá mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tham gia các cuộc tấn công chống lại Houthi sau vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid của Ả Rập Xê Út. Trước đó, ông Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về việc Houthi nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út.
0: Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành phiên họp thứ hai trong khuôn khổ tiến trình hòa giải tranh chấp phân định ranh giới biển tại La Hay, Hà Lan từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 sau phiên họp đầu tiên được tổ chức tại Singapore hồi tháng 9 vừa qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Phái đoàn Thái Lan do Bộ trưởng Ngoại giao Siasak Phongkhetkeo dẫn đầu với tư cách trưởng đại diện của Thái Lan tại Ủy ban Hòa giải. Trong khi đó, phái đoàn Campuchia do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhon làm trưởng đoàn. Trên cơ sở các cuộc thảo luận tại Singapore vào tháng 9 vừa qua, hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi nhằm tìm kiếm những điểm đồng thuận liên quan đến phân định ranh giới biển. Tranh chấp biển giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ các khu vực có yêu sách trồng lấn tại vịnh Thái Lan, bao gồm những vùng được đánh giá có tiềm năng dầu khí ngoài khơi. Tiến trình hòa giải hiện nay được Campuchia đề xuất vào tháng 6 vừa qua, sau khi Thái Lan chấm dứt biên bản ghi nhớ năm 2001 về đàm phán phân định ranh giới biển và hợp tác phát triển chung các nguồn tài nguyên hydrocarbon trong khu vực tranh chấp.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Tối qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình FC bất phân thắng bại trong trận cầu tâm điểm của vòng 3 V-League 2026-2027. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trên sân Quy Nhơn thì dàn ngoại binh gồm Augusto Xavier, Robson Alves và Jacinto Lucas cùng lập công để giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0. Chiến thắng đầu tiên ở mùa này đưa đội bóng phố núi thoát khỏi đáy bảng nhảy lên vị trí thứ 8. Ở cặp đấu còn lại trong ngày hôm qua thì câu lạc bộ Thanh Hóa đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC nhờ hai pha lập công của Matheus Montero và tiền đạo Lào gốc Việt Damot Thong Khamsavat. Kết quả này giúp cho câu lạc bộ Thanh Hóa có được 6 điểm, tạm vươn lên xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng. Trong cặp đấu mở màn vòng 6 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027, tối qua thì đương kim vô địch Arsenal có chiến thắng 2-1 trước Leeds United, nhờ đó thì gây sức ép đáng kể lên ngôi đầu bảng của Manchester City trước màn đại chiến với Liverpool vào tối nay. Cũng tối qua thì Chelsea có chiến thắng áp đảo trước đội khách Bournemouth với tỷ số đó là 5-1. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha quyết định đình chỉ thi đấu và mở điều tra kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao 41 tuổi tự ý bỏ chạy tập trung vì mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Sau hành động bộc phát thì Ronaldo đã gửi lời xin lỗi đến các đồng đội và người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân không nên rời khu tập trung trong hoàn cảnh như vậy và khẳng định sẽ chấp nhận mọi án phạt thích đáng từ phía cơ quan quản lý. Thưa quý vị và các bạn, 3 năm sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào lãnh thổ Israel và 1 năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn cùng kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ thúc đẩy đi vào thực thi, vùng đất này đang đứng trước một nghịch lý lớn. Tiếng súng đã giảm đáng kể so với những năm chiến sự khốc liệt, nhưng một nền hòa bình bền vững vẫn còn ở rất xa. Trong bối cảnh Gaza bước vào giai đoạn tái thiết trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng, Israel tiếp tục duy trì sự hiện diện an ninh quy mô lớn. Hamas chưa từ bỏ hoàn toàn vũ khí và năng lực quân sự, thì những bất đồng về tương lai chính trị của vùng đất này đứng trước nguy cơ bất ổn kéo dài. Mời quý vị cùng nghe bài bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
6: Trong 3 năm qua, cuộc chiến ở dải Gaza đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng chưa từng có cả về mặt nhân đạo và an ninh kinh tế xã hội đối với dải Gaza và cả khu vực. Cục diện phức tạp trên thực địa cùng thế bế tắc chính trị kéo dài đã và đang khiến cho cơ hội tái lập hòa bình ở Gaza là rất mong manh. Chính vì vậy, thỏa thuận hòa bình do Washington thúc đẩy ngày 10 tháng 10 năm 2025 đã tạo ra bước chuyển quan trọng khi đưa vấn đề con tin, viện trợ nhân đạo, rút quân và tái thiết trở thành một tiến trình chính trị an ninh có sự tham gia của nhiều bên. Việc toàn bộ con tin Israel còn lại được trả tự do là một trong những kết quả then chốt nhất. Đối với người Palestine, việc giảm đáng kể cường độ giao tranh cũng mở ra cơ hội để hàng triệu người tại dải Gaza bắt đầu khôi phục lại cuộc sống. Thế nhưng, tròn một năm sau thỏa thuận chỉ có duy nhất nội dung trao trả con tin hoàn thành. Khoảng cách giữa cam kết trên văn bản và thực tế triển khai trên thực địa vẫn rất lớn. Nguyên nhân là do các bên liên quan vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất đầy đủ về cơ chế phi quân sự hóa Gaza, tương lai chính trị của Hamas, thời điểm và mức độ rút quân của Israel, cũng như lực lượng nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm an ninh chính thức tại vùng đất này. Thực tế cho thấy bất đồng lớn nhất hiện nay nằm ở lộ trình rút quân và cơ chế quản lý an ninh. Lực lượng Israel hiện vẫn kiểm soát khoảng 64% dải Gaza với hai sư đoàn duy trì tại 30 vị trí then chốt. Phía Palestine và các tổ chức quốc tế cho rằng việc tiếp tục duy trì kiểm soát quân sự đã cản trở nghiêm trọng tiến trình chuyển tiếp và tước đi quyền tự quản của người dân bản địa. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là bài toán phi quân sự hóa Hamas. Hamas cho rằng việc họ phải từ bỏ hoàn toàn vũ khí và năng lực quân sự đồng nghĩa với trói tay trói chân và họ không chấp nhận. Trong khi đó, ý tưởng thành lập một lực lượng quốc tế hay chính quyền chuyển tiếp vấp phải câu hỏi lớn. Quốc gia nào sẵn sàng cử binh sĩ tham gia? Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm trước ai và làm thế nào để tranh biến Gaza thành một khu vực phụ thuộc lâu dài vào sự can thiệp từ bên ngoài? 3 năm sau vụ Hamas tấn công thảm sát trong lãnh thổ Israel, tất cả các bên liên quan vẫn đang phải chịu những tổn thương sâu sắc. người dân Gaza vẫn trông chờ vào một cuộc sống sau khi được tái thiết trong vô vọng. Người Israel vẫn lo lắng về nguy cơ mất an ninh và bị các thế lực cực đoan tấn công thường trực. Xung đột Israel-Hamas không chỉ diễn ra ở Gaza mà còn lan rộng biến đổi thành những trục xung đột mới, tái cấu trúc toàn bộ môi trường an ninh khu vực Trung Đông theo hướng tiêu cực. Tất cả những gì diễn ra đã khẳng định một thực tế khắc nghiệt. Chiến tranh đã không kết

0: Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía nam có mưa, mưa vừa, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía bắc thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía tây, ngày gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 10. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Trong đó có nêu việc nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ tác động tài chính trước khi nhân rộng, chuyển hóa nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10 tháng 10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về lâu dài, lượng dầu mà Nga cung cấp có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Anna.
6: Vâng.
2: Tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
9: Ui, bà bị đau khớp.

0: À, vâng. Đi đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp tâm bình đây.
1: Ôi tôi đau mấy hôm nay rồi. Thế à? Đêm đau khó ngủ quá. Sáng ra ấy khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
0: Ôi tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp tâm bình đi. Viên khớp tâm bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
1: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
0: Vâng. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, Hà Nội hào hoa, Hà Nội kiên cường, Hà Nội vững vàng trong phong ba bão tố. Để hôm nay, trong không khí những ngày thu tháng 10, cả thủ đô rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày đoàn quân chiến thắng trở về. Chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy của tác giả Bảo Minh trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay để nhìn lại không khí sục sôi của những ngày tiếp quản thủ đô năm xưa. Từ đó thêm tự hào về một Hà Nội quật cường, đồng thời lắng sâu với những đau thương, mất mát mà Hà Nội đã trải qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Minh Sơn, ơi Minh Sơn, lại đây.
1: Cao ông ơi, nhưng mà con hết bánh rồi.
2: Xem nào, vẫn còn, đã hết đâu. Chúng mày,
0: dạ.
2: Thích ăn bao nhiêu tùy thích.
0: ăn chứ. ngon. Cái này gọi là ăn quà đấy.
2: Cái gì? Ăn quà. Ăn quà phải không cô bán bánh?
1: Vâng ạ.
0: Bánh rán ngon đấy. Cho 5 cái mang về.
1: Thưa ông, con phải để phần mấy cái bánh cuối cùng cho mấy đứa con của con ở nhà.
2: Hốn. Ông muốn là phải có. Gói vào.
1: Nhưng mà
0: gói vào không gì, ăn bán súng bây giờ đấy.
1: Dạ con gói.
0: Gói đi.
1: Đây, con gửi ông ạ.
2: Có thế chứ. Đi.
1: Ông ơi.
0: Dạ.
1: Ông.
2: Cái gì?
1: Ông chưa trả tiền ạ.
2: Cái gì?
1: Hai ông mỗi người ăn 2 cái, thêm 5 cái mang về, vị chi là 9 cái. Ông cho con xin 9 hào ạ.
2: Mày dám đòi tiền của ông à? Bái đâu?
0: Dạ.
2: Trả cho nó.
0: Dạ. 9 hào à? Cái này thì 9 hào này.
1: Ôi trời ơi. Sao lại hất hết tường rổ bánh rán của tôi đi thế này? Đứng lại. Quân ăn cướp. Quân ăn cướp. Quân ăn cướp.
3: Chị Xuân. Chị Xuân.
1: Vũ đây à?
3: Em mà có súng nhá, em bắn chết hai thằng đấy.
1: Đúng như bác nói, mình càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới. Hôm kia ấy, bọn Pháp đốt nhà ở phố Hàng Bún. Hôm qua sục vào nhà dân trên phố Hàng Dầu, bắn chết người vô tội đấy. Tình hình này không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa.
3: Em cũng đang nghe những tin đó. Mấy bác xích lô đến nhà nhờ mẹ em sửa quần áo, có tin gì đều kể hết.
1: Ức sôi máu mà không làm gì được. Bây giờ bác Hồ đã đứng ra kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chị tin chẳng mấy chốc đất nước ta sẽ sạch bóng quân thù em ạ.
3: Vâng, em cũng tin như thế chị ạ. Chị ơi, bánh này nhặt về phủ sạch đi vẫn ăn được chị ạ.
1: Ừ, không bán được nữa, mang về ăn tạm. Tiếc cái công mẹ chị ngâm gạo, xay bột, rán bánh. Mỗi mẻ bánh làm mất công lắm em ạ.
3: Vâng, bánh rán mẹ chị làm ngon lắm ạ.
1: Mẹ chị học từ bà ngoại chị đấy.
3: Thế là bánh rán gia truyền đấy. Sau này khi tống cổ bọn Pháp đi rồi, nhà chị mở xưởng làm bánh rán, thuê nhiều người làm, rồi giao bánh cho khắp Hà Nội, để ai cũng được thưởng thức quà thơm thảo này. Em đảm bảo ai ăn cũng tấm tắc khen ngon cho mà xem.
1: Thôi đi ông Cảnh, mẹ con chị chỉ mong mỗi ngày bán hết một rổ bánh là mừng rồi, chứ có những hôm ế chỏng ế chơ ấy.
3: Ế thì em mới được ăn chứ. Vì thế lâu lâu thèm bánh, em lại thầm cầu chị bán ế đấy.
1: Nhưng hôm nay ngẫm ra trong cái rủi lại có cái may đấy.
3: May ở đâu hả chị?
1: Mấy tập tài liệu cần đưa đi chị đã đưa đi hết rồi.
3: Ui, may quá. À, có việc này anh Trọng nhắn em, nếu mà gặp chị nhắn với chị rằng tối mai anh ấy chờ chị ở gốc cây ngọc lan cuối phố, giờ giấc như mọi khi chị ạ.
1: Thế à?
3: Vâng.
1: Chị nhớ rồi.
3: Nhưng mà giờ giấc như mọi khi là mấy giờ hả chị?
1: Tò mò.

0: Từ lúc nghe Vũ báo tin anh Trọng nhắn gặp, tôi mừng thầm trong lòng, mong nhanh đến lúc gặp anh. Tôi quen Trọng trong một buổi sáng, khi đó mẹ tôi đang nặn bánh rán ở khoảng sân chật chội dưới căn nhà mà mẹ con tôi thuê, cái gác xếp trong khu phố cổ. Tôi đang chút đỗ vào hòm. Vì nhà làm bánh rán nên mỗi lần về quê, mẹ tôi thường đong rất nhiều gạo nếp và đỗ xanh tích ở nhà.
1: Cô ơi, cho cháu chú nhờ.
2: Lên gác,
1: dạ
2: lên
1: vâng.
2: Gác.
3: Bà kia, có thấy một thằng thanh niên cao gầy trai vào đây không?
2: Không, không. Thưa ông, các ông đang bắt ai thế ạ?
3: Thằng Việt mình to gan, dám trà trộn vào buổi diễn văn nghệ của học sinh để diễn thuyết phát triển đơn nhảm kích động.
2: Tôi ngồi đây cả buổi, nặn được cả sàng bánh mà không thấy ai vào đây cả.
3: Nói rồi, tao vẫn vỡ sợ. Chứ vậy, lúc tìm khắp căn nhà, không bỏ sót một chỗ nào.
1: Tốt lên. Dạ thưa, căn phòng bé bằng cái lỗ mũi, đủ chứa hai cái hòm, một cái hòm gạo nếp, một cái hòm đỗ xanh và nửa bao đường vàng là hết. Báo cáo, chỉ thấy mỗi cô con gái bà này ở trong phòng thôi ạ.
3: Đưa nó ra đây.
1: Dạ.
4: Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Sao tự dưng người ta lại lục soát nhà mình ạ?
2: Các ông đây đang đi tìm người con ạ.
3: Ôi là là. Bà có cô con gái xinh quá.
4: Bảo ra. Bảo ra.
3: À, kìa em gái, tôi mới sờ má một cái, chứ đã làm gì đâu. Em năm nay bao nhiêu tuổi?
4: Bao nhiêu tuổi không liên quan gì đến các ông.
3: Ấy, anh quan tâm lên hỏi thăm đấy mà. Tầm này chắc là 17 tuổi, phải không chú bài?
1: Tầm đấy.
3: Người Việt Nam có câu 17 bẻ gãy cái gì nhỉ?
1: Dạ thưa ông, 17 bẻ gãy sừng trâu.
3: Đúng rồi. Đúng. Bẻ gãy sừng trâu. Khỏe lắm. Khỏe lắm. Vừa khỏe vừa đẹp. Đừng nóng. Có em xinh đẹp. Đừng nóng.
2: Thưa ông, cháu nó còn nhỏ dại, xin ông tha cho cháu.
1: Dạ thưa ông, có đi bắt thằng Việt Minh được không ạ?
3: Nhẹ. Đương nhiên là phải đi bắt nó rồi. Đi.
1: Đúng rồi.
2: Xoan ơi.
4: Dạ.
2: Anh ấy đâu con?
4: Trong hòm gạo nếp mẹ ạ. Con cho anh ấy vào trong hòm, phủ một lớp bạt rồi đổ gạo lên. Để con vào mở, không anh ấy chết ngạt mất. Mẹ, mẹ canh chừng ở ngoài nhá.
2: Ừ.
4: Anh gì ơi, ra đi, bọn chúng đi rồi.
1: Cảm ơn em. Hôm nay không có em thì anh bị bắt sống rồi. Em nhanh trí quá.
4: Cũng may hòm gạo vừa hết, mẹ em bảo đổ gạo vào hòm, đang bắt đầu đổ thì anh chạy vào.
1: Anh tên Trọng, người phố Hàng Bạc. Em tên gì?
4: Em là Xoan ạ.
1: Em vẫn còn đi học chứ? Em học trường nào?
4: Em nghỉ học rồi, em theo mẹ ra Hà Nội bán bánh rán ạ.
1: Quê Xoan ở đâu?
4: Nam Định.
1: Cảm ơn mẹ con Xoan. Nhà tôi ngay nội thành này, có dịp sẽ gặp lại nhé.
4: Vâng ạ. Lúc tôi quen Trọng, anh đang là tự vệ thành Hà Nội, một thanh niên năng nổ, nhiệt huyết. Chính anh giác ngộ cho tôi về tự do, tự chủ, về lòng tự tôn dân tộc, về việc phải đấu tranh giành lại những gì vốn là của mình. Và từ đó, trong rổ bánh rán của tôi mang đi bán, không chỉ có mỗi bánh rán mà thỉnh thoảng dưới đáy cùng của rổ bánh còn cả những tập tài liệu quan trọng cần chuyển, những tập truyền đơn cần giao cho ai đó. Dần dần, tình cảm của tôi và Trọng lớn dần, nhưng chưa ai dám nói với ai một câu gì gọi là hứa hẹn. Tôi và anh tìm cớ gặp nhau nhiều hơn. Người liên lạc giữa hai chúng tôi là Vũ, em họ con nhà chú anh. chính là chàng trai nhặt bánh rán giúp tôi lúc nãy. Vũ là học sinh trường Bưởi, rất nhanh trí, sáng dạ. Mong mãi cũng đến ngày gặp Trọng.
5: Xoan, chờ anh lâu chưa?
4: Anh Trọng, cũng hơi lâu rồi đấy. Em tưởng anh lại có nhiệm vụ gì đột xuất không đi được.
5: Anh xin lỗi, đúng là anh có chút việc. Rổ gì đây?
4: Em phải mang rổ với vài cái bánh đi. Nếu chẳng may bị hỏi thì em nói bánh ế, mang đi gán nút.
5: Dạ thế.
4: Gặp anh rồi, lát anh mang bánh về cho anh em đơn vị ăn nhé.
5: Ừ, lúc đi đến đây anh lo tới nơi em lại về mất rồi. May quá, em vẫn chờ.
4: Em biết, gặp anh không dễ, nên muộn mấy em cũng chờ.
5: Xoan này, đơn vị anh được lệnh rút khỏi thủ đô. Sắp tới anh phải xa Hà Nội, xa em rồi.
4: Rút khỏi thủ đô? Vậy sẽ đi đâu ạ?
5: Lên chiến khu.
4: Hôm lâu anh nói trung đoàn anh là trung đoàn thủ đô, có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô phải không?
5: Đúng vậy.
4: Vậy mà bây giờ các anh rút khỏi thủ đô, thế thì bảo vệ thủ đô làm sao được? Rồi để bọn chúng ở đây thích hoành hành thế nào thì hoành hành à?
5: Đây là kế hoạch của cấp trên. Trên xác định thời gian qua lực lượng của ta tổn thất khá nặng nề. Rút khỏi thủ đô để bảo toàn lực lượng, đồng thời củng cố lực lượng để kháng chiến trường kỳ em ạ.
4: Kháng chiến trường kỳ? Vậy bao giờ các anh đi? Mà đi bằng lối nào? Quân Pháp canh gác các cửa ngõ ra vào thủ đô chặt chẽ lắm.
5: Anh chỉ nắm được là sẽ rút, còn rút khi nào, rút bằng đường nào thì chưa ai được phổ biến. Soan, thời gian tới em vẫn tiếp tục cố gắng giúp tổ chức chứ?
4: Vâng, em luôn sẵn sàng.
5: Sẽ có người móc nối với em. À, anh dặn này, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ em phải quan sát thật kỹ, để ý xem có ai theo dõi mình không, kể cả những người mình cho là thân quen, phòng trường hợp người ta là kẻ chỉ điểm mà mình không ngờ tới.
4: Em biết, em vẫn rất cẩn thận và hết sức bí mật anh ạ.
5: Nếu trong lúc nguy cấp em phải hủy luôn tài liệu.
4: Vâng, em nhớ rồi.
5: À, mà này.
4: Dạ.
5: Nếu gặp Vũ, em nhắc nó luôn phải bình tĩnh, làm việc gì cũng phải có cái đầu lạnh. Chứ anh thấy nó có một trái tim nóng, và cái đầu thì cũng khá nóng đấy. Bao nhiêu lần nó bảo anh tìm cách cho nó đi bộ đội cùng. Anh bảo chú có phải học. Nó đòi nghỉ học để đi bộ đội. Nó muốn cầm súng nhắm vào địch mới thỏa chí. Anh đã khuyên nó, chiến đấu với kẻ thù không nhất thiết cứ phải cầm súng nhắm vào tim và óc nó. Tùy từng cương vị mà có những hoạt động sao cho hiệu quả nhất, thế là được. Ở lại thủ đô, tích cực tham gia các phong trào của học sinh, của đội thanh niên cứu quốc, cũng là yêu nước, cũng là chiến đấu.
4: Em hiểu. Anh Trọng.
5: Anh đây.
4: Xa thủ đô, không biết khi nào em mới gặp lại anh.
5: Anh cũng chưa biết, nhưng nhất định anh sẽ trở về. Em ở lại cùng nhân dân thủ đô chiến đấu. Nhớ bảo Trọng, Ngày về anh sẽ đến tìm em.
4: Anh cũng phải cẩn thận đấy. Đi rồi nhớ phải trở về với em, với Hà Nội nhá.
5: Anh nhớ. Nhất định anh sẽ trở về. Xoan, chờ anh nhé.
4: Anh Trọng.

0: giọng nắm tay tôi. Đó là lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Tôi để yên tay mình trong bàn tay nóng ấm của anh, nghe trái tim mình thổn thức. Chúng tôi không dám nói gì với nhau nhiều hơn, bởi cuộc chiến phía trước còn nhiều cam go. Sau buổi gặp đó 3 ngày, đơn vị anh rút khỏi Hà Nội một cách bí mật. Cả thành phố bất ngờ. Sáng sớm hôm sau, trong lúc đi bán bánh, tôi gặp Vũ.
1: Bánh rán đây. Ai bánh rán nào? Bánh rán nóng hổi đây.
2: Chị Xuân. Chị Xuân.
1: Vũ, lại đây. Chị cho bánh này.
2: Dạ. Chị Xuân, chị biết tin gì chưa?
1: Tin gì?
2: Đơn vị anh Trọng ra khỏi Hà Nội rồi.
1: Từ bao giờ?
2: Đêm qua.
1: Các anh ấy rút bằng đường nào?
2: Nghe nói là đi thuyền qua sông ở mạn xã Tứ Tổng. Du kích và nhân dân hai bên bờ sông Hồng cũng xuống vào vận chuyển bộ đội trong đêm chị ạ.
1: Đêm qua mưa phùn rét ngọt. Khổ thân các anh ấy quá.
2: Khổ một tí, nhưng mà như thế mới thuận lợi chị ạ. Mưa phùn làm giảm tầm nhìn của bọn lính canh. Rét ngọt khiến bọn chúng chui vào chỗ ấm, lơ là cảnh giác. Quân ta cứ thế mà rút thôi chị ạ.
1: Ờ nhỉ.
2: Vâng.
1: Ờ, này.
2: Dạ.
1: Nhưng tối qua và sáng nay chị thấy mạn ngoại thành và những vùng lân cận bắn ác lắm.
2: Vâng. Ông họa sĩ Lưu sang nhà em cắt quần áo, bảo là chắc chắn quân và dân ta ở vùng lân cận và ngoại thành tối qua đã tăng cường quấy phá địch để đánh lạc hướng cho trung đoàn thủ đô rút ra. Đến sáng nay bọn chúng phát hiện thì cay cú, nổ súng và đuổi theo.
1: Rồi sao nữa?
2: Nghe nói đội du kích Hồng Hà đã đánh trả ác liệt lắm và tổn thất cũng rất nặng nề. Nhiều người đã hy sinh chị ạ. À, trước khi rời Hà Nội, các chiến sĩ đơn vị anh Trọng đã viết lên tường các dãy phố nhiều dòng chữ thể hiện niềm tin vào ngày chiến thắng, niềm tin vào ngày trở về, như là quân xâm lăng, chúng ta sẽ trở lại đây một ngày mai, rồi là thủ đô Hà Nội mãi mãi là của dân tộc Việt Nam.
0: Những ngày sau đó, Vũ tham gia vào các tổ chức học sinh kháng chiến do Thành đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội lãnh đạo. Công việc chính của đoàn là tổ chức các hoạt động cho học sinh kháng chiến các trường ra báo bí mật, giải truyền đơn, treo cờ, tuyên truyền cho kháng chiến. Phong trào học sinh kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội chưa bao giờ cao đến thế, lôi cuốn được tất cả học sinh các trường nội thành đồng loạt bãi khóa, đòi đảm bảo an toàn học tập cho học sinh, đòi thả ngay những học sinh bị bắt. Còn tôi, ban ngày tiếp tục bán bánh cho mẹ, kết hợp giải truyền đơn, vận chuyển tài liệu. Tối về, tôi sinh hoạt cùng đội văn nghệ, tập hát các bài cổ vũ tinh thần kháng chiến.
3: Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Quân xung phong, nước Nam đang chờ, mong tay

cuộc chiến đấu vẫn đang căng thẳng. Giải truyền đơn ở khắp nơi, ta tổ chức diễn thuyết xen kẽ vào những tiết mục văn nghệ, khiến quân Pháp không phát hiện, hoặc phát hiện mà không bắt được người đứng ra diễn thuyết. Cho đến một ngày,

0: Hôm đó là sáng sớm ngày sinh nhật bác, ngày 19 tháng 5 năm 1948. Cả thành phố xôn xao vì một chuyện lạ. Quán sửa chữa may vá quần áo của mẹ Vũ thường ngày như một nơi để khách đến sửa quần áo, người thổ lộ tâm tư từ những chuyện vặt vãnh đời thường, chuyện lông gà vỏ tỏi đến những chuyện thế sự. Hôm nay cũng vậy.
1: Chị Vân ơi, Tích kê lại cái đầu gối cho mấy cái quần này với.
2: Chú Liêm đấy à?
1: À vâng.
2: Thế quần của chú hay là của ai?
1: Quần của bọn trẻ con nhà em. Gớm, thời buổi khó khăn, chúng nó mặc như phá ấy.
2: Đâu, đưa tôi xem nào.
1: Cái này là của em. Cái này chị Tích kê ở Mông. Gớm, đạp xích lô mòn cả Mông mà không đủ ăn đấy.
2: Chị cũng ngồi đạp máy may mòn cả Mông. Chứ chú tưởng mình chú mòn Mông chắc.
1: Bà này, chị biết tin gì chưa?
2: Tin gì à chú?
1: Sáng sớm nay cờ đỏ sao vàng tung bay trên tháp rùa Hồ Gươm đấy.
2: Sao? Có chuyện đó thật à?
1: Thật. Sáng nay nhiều người tận mắt chứng kiến, chứ không phải mình tôi. Lúc đầu nhìn thấy tôi cứ tưởng là bị ảo giác, dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lá cờ đỏ sao vàng chễm chệ giữa tháp rùa.
2: Để chị chạy ra xem.
1: Ê, không còn đâu mà xem.
2: Sao thế hả chú? Chú vừa mới kể.
1: Chắc là cắm từ đêm qua. Sáng nay bọn địch ở bốt hàng trống và tỏa đốc Lý mới nhìn thấy. Chúng tức tốc ra tháp giật cờ đi rồi.
2: Ôi, thế à? Chú đoán ai là người đã cắm lá cờ đỏ sao vàng trên tháp rùa chứ?
1: Còn ai vào đây nữa? Việt Minh. Việt Minh đấy. Từ 17 tháng 2 năm ngoái, khi trung đoàn thủ đô rút ra khỏi Hà Nội đến giờ đã hơn một năm. Về việc treo cờ tháp rùa, lực lượng kháng chiến đã ra mắt dân chúng rồi chị ạ.
2: Đúng thế, Việt Minh đã về thủ đô, đã hoạt động trong lòng thủ đô rồi chú nhỉ. Tôi thấy phấn chấn, thấy tin tưởng vào cuộc chiến này lắm chú ơi.
1: Tôi cũng vậy. Từ khi nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tháp rùa, thấy người nó cứ rạo rực lên. Tin tưởng lắm. Cuộc chiến này chúng ta sẽ thắng lợi. Hà Nội sẽ chiến thắng.
2: Nhất định là thế rồi. Việt Minh treo cờ đỏ sao vàng trên tháp rùa là vẫy gọi nhân dân hướng về chính phủ kháng chiến đấy.
3: Cháu sao chú Liêm ạ?
1: Vũ đây à cháu?
3: Dạ vâng ạ. Chú ơi chú.
1: Hả?
3: Cháu vừa nghe chú kể có người treo cờ lên tháp rùa.
1: Đúng vậy. Sáng nay đạp xích lô sớm, chính mắt chú trông thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên tháp rùa. Bây giờ cả thành phố đang bàn tán xôn xao kia kìa.
3: Thế hả chú? Bọn địch đã giật đi rồi à?
1: Cái thằng này.
3: Dạ.
1: Tại sao trông phở phạc thế? Vẫn đang buồn ngủ hả?
2: Tối hôm qua nó đi xem phim với bạn rồi ngủ luôn ở nhà thằng Lâm. Sáng sớm này mới về đấy chú ạ. Lại mặc luôn quần áo của thằng Lâm về chứ. Buồn ngủ thì vào trong nhà mà ngủ thêm một lúc nữa đi con.
3: Dạ vâng ạ.
0: Sự kiện cờ đỏ sao vàng tung bay trên tháp rùa vào đúng ngày sinh nhật bác làm nức lòng người dân thủ đô. Ai cũng tin rằng chính phủ đang vẫy gọi nhân dân hướng về chính phủ kháng chiến. Nhưng một điều mà không ai ngờ được, đó là một tuần sau, vào buổi chiều, khi tôi đi bán bánh ở gần hiệu may của mẹ Vũ.
1: Bonjour. Xin chào bà.
2: Chào các ông. Các ông đến...
1: Ở đây, có ai tên là Sơn Hải không?
2: Không.
1: Có ai học ở trường chú Văn An không?
2: Dạ thưa...
1: Con trai của bà học trường chú Văn An có phải không?
2: Có chuyện gì thế ạ?
1: Bái đầu.
4: Tốt.
1: Lôi cả thằng nhóm ra đây.
4: Tốt lên.
2: Kìa, ông ơi, có chuyện gì thế ạ? Con trai tôi có tội tình gì đâu.
4: Chặt bà mẫu, nó đây.
5: Đưa nó đi.
2: Ông ơi, con trai tôi có tội tình gì mà các ông bắt nó đi?
5: Im mồm.
2: Thả con tôi ra. Thả ra. Bố ơi, bố ơi.

Sau đó một thời gian ngắn, tin tức báo về, chính Vũ và bạn đã cắm cờ trên tháp rùa hôm ấy. Ai cũng ngạc nhiên xen lẫn khâm phục vì lòng quả cảm của Vũ và những người bạn ở trường Chu Văn An. Quân Pháp nhốt Vũ và các bạn ở nhà đá cửa đông, rồi chuyển sang nhà tù Hỏa Lò. Sau đó chúng chia ra mỗi đứa một nơi, đứa bị xử bắn, riêng Vũ bị đưa đi và tra tấn cho đến chết.

thương quân Pháp gây ra không làm cho nhân dân thủ đô nản lòng. Ngược lại, càng làm họ căm thù và nung nấu ý chí đấu tranh. Những cuộc diễn thuyết dày đặc hơn, giải truyền đơn nhiều hơn. Mọi hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra ở thủ đô phần nhiều đều phục vụ mục đích tuyên truyền tinh thần kháng chiến. Và đúng với niềm tin của nhân dân thủ đô, chiều ngày 9 tháng 10 năm 1954, tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 1954, khi hết lệnh giới nghiêm, Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào những đoàn quân chiến thắng trở về. Tôi diện chiếc áo dài màu hồng, trang điểm thật xinh, cầm hoa hòa vào dòng người ra đón các chiến sĩ từ chiến trường Điện Biên đang tiến về qua các cửa ô. Khi những đoàn quân tiến vào các đường phố, tất cả như vỡ òa. Cảm xúc ấy thật khó tả, sung sướng xen lẫn xúc động. Người dân thủ đô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Đau thương mất mát đã nếm trải, để giờ đây được hít thở bầu không khí tự do. Giữa đoàn quân trùng trùng tiến về thủ đô, tôi căng mắt ra tìm Trọng. Và kia rồi, Trọng của tôi chững chạc trong bộ quân phục đang đi giữa đoàn quân, sao vàng trên mũ sáng bừng, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên ánh trên ngực. Tôi chen ra đưa bó hoa cho Trọng. Chúng tôi ôm nhau vỡ òa trong cảm xúc của ngày chiến thắng.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Thanh Huyền, Thanh Hường và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy không ngừng của nghệ thuật nước nhà trong những năm gần đây, đôi khi những giá trị âm nhạc lại bị cuốn theo những ồn ào của thị trường. Trong dòng chảy ấy, có bao giờ bạn cảm thấy muốn dừng lại một chút, tìm về một khoảng lặng êm đềm để lắng nghe tiếng lòng của những nghệ sĩ chân chính? Ở nơi ấy, âm nhạc không còn là những giai điệu lướt qua, mà là sự chất lọc của một đời trải nghiệm, là hơi thở xa xiết của quê hương, xứ sở.
2: Và chương trình Dân ca ba miền ngày hôm nay sẽ hân hạnh đưa tới quý vị những khoảng lặng đáng quý như thế. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với câu chuyện của một người nghệ sĩ như một gạch nối giữa giá trị truyền thống và tinh thần thời đại. Ông không chỉ là người chắp cánh cho những vần thơ hay, nhạc sĩ của đồng quê thuần túy. Ông còn là một hành giả văn hóa với tư duy sáng tạo khoa học và đầy trách nhiệm. Và chúng tôi đang muốn nói tới nhạc sĩ Lê Minh với âm nhạc đầy riêng biệt của ông.
1: Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Lê Minh sinh ra và lớn lên tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ và theo học lớp sáng tác âm nhạc do binh chủng thông tin tổ chức. Cũng từ đây, năng khiếu nghệ thuật trong ông dần bộc lộ với niềm say mê sáng tác không ngừng nghỉ. Chính sự kiên trì, ham học hỏi của người chiến sĩ đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, đồng thời là điều cốt yếu để ông tạo dựng sự nghiệp âm nhạc của mình.
2: Không phô trương, không vội vã, ông lặng lẽ nhặt gom từng khúc đồng sao quê, từng hơi thở mộc mạc của đời sống để thổi vào đó rạt rào chất liệu dân ca của dải đất hình chữ S. Trong phút lãng du của tâm hồn, những nốt nhạc ông viết ra không chỉ ngọt lành, đăm thắm, mà còn đau đáu một triết lý nhân sinh, một tấm lòng đầy trách nhiệm với nhân tình thế thái. Và chúng ta sẽ bước vào không gian âm nhạc đó qua một sáng tác tiêu biểu của Lê Minh, ca khúc Lời Ru với tiếng hát của ca sĩ Lê Minh Ngọc.